0: sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông phân làn nên là giao thông tốt hơn rất nhiều. Có đông nhưng mà đi lại ổn định lắm. Đó là một thông tin được thính giả vừa đi qua phản ánh với chúng tôi. Các bạn yên tâm ạ. Bây giờ thì ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, nơi mà đang có công trình xây dựng thì mặc dù là nó cũng đã khó khăn rồi, nhưng sáng nay cũng đã có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông nên việc lưu thông của chúng ta cũng tốt hơn nhiều. Chúng ta yên tâm. Ngã năm Hà Trì Bà Triệu, từ ngày làm vòng xuyến phân luồng dẫn tới rất khó khăn trong giờ cao điểm. Nhắc là từ ngày các cháu đi học, thính giả cũng có phản ánh như vậy với chúng tôi. Ngã năm Hà Trì Bà Triệu, từ ngày làm vòng xuyến phân luồng trong cái quãng thời gian khi mà năm học mới bắt đầu thì lại rất hay ùn trong giờ cao điểm. Rất mong là cũng sẽ có những phương án khảo sát để có thể là điều chỉnh cho phù hợp theo những phản ánh của thính giả. Thính giả Đức Hoàn báo tin là phố Nguyễn Hoàng đi Phạm Hùng, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Thính giả Quốc Việt cũng có phản ánh là ngã năm thì quá nhỏ, trong khi phân luồng quá nhiều, dẫn đến là các cái phương tiện di chuyển đan cài vào nhau. Ngày xưa để như cũ thì không tắc, bây giờ thì lại bị tắc rồi. Một vài phản ánh từ thính giả thông qua chương trình để chuyển đến lực lượng chức năng. Còn bên phía khu vực Lạc Trung, sông Kim Ngưu, cầu Lạc Trung, lúc này giao thông vẫn đang đông, đông như chúng ta có thể đi được ạ, không quá ngột ngạt đâu ạ. Các phương tiện vẫn đang tuần tự lưu thông ổn định tại khu vực này.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
4: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
4: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
7: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
3: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
2: Các dòng khác thì sao ông?
3: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
2: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
3: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Thính giả báo tin là từ cầu Thanh Trì đi vành đai 3 xuống Linh Đàm, lúc này thì thời tiết rồi đến tình hình giao thông vẫn đang rất đẹp, đi lại rất tốt. Xin cảm ơn bạn Linh Chi đã hỗ trợ thông tin. Từ cầu Thanh Trì đi vành đai 3 xuống Linh Đàm và đang tốt các bạn nhé. Nhưng chúng ta lưu ý, đi quá một tí thôi, lên trên phía vành đai 3, đoạn qua tòa án thì có một chiếc xe tải gặp sự cố và gây ùn cho các phương tiện hướng đi về phía Mai Dịch. Nên là với những thính giả đi xe con, chúng ta nên cân nhắc đi xuống phía bạn Linh Đàm, đi Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển thì cũng sẽ dễ chịu hơn. Một thông tin chúng tôi cũng có từ thính giả Hoàng Giang chia sẻ như thế này. Ngày nào cũng thế, đường Chùa Bộc, đoạn từ Thái Hà đến Học viện Ngân hàng di chuyển khó khăn do các bạn sinh viên Học viện Ngân hàng đứng chờ rẽ trái vào trường chiếm mất một làn di chuyển, mặc dù đã có biển cấm rẽ trái từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, nên là thường xuyên gây ùn cho các phương tiện khi mà đi qua khu vực này. Thính giả Đức Hoàn tiếp tục báo tin là nhờ VOV Giao thông phản ánh tới nhà thầu thi công bên kia cầu Thăng Long, bên Đông Anh sớm trả lại mặt bằng. Bây giờ thì giao thông đông, chậm và bụi. Thính giả Nguyễn Ngọc báo tin là trục đường Hoàng Minh Giám đi Nguyễn Tuân, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Đường Hoàng Minh Giám đi Nguyễn Tuân, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Thính giả Kim Anh thì báo tin là đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, xe đông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, xe đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Trương Dương tắc hướng đi trung tâm, cầu Trương Dương tắc hướng đi về phía trung tâm thành phố. Vòng xoay Đình Tứ, Đức Thắng, Cổ Nhuế cũng đang ùn cục bộ. Vòng xoay Đình Tứ, Đức Thắng ở Cổ Nhuế cũng đang ùn tắc cục bộ. Các phương tiện chú ý khi di chuyển qua đây ạ.

0: Biostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Con chào bố mẹ.
2: Chào chào ông bà.
3: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
2: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
3: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
4: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
2: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
3: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
4: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
3: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
2: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
3: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
5: Nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
4: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
6: Vào năm học mới một cái là mọi thứ cũng trở nên đông đúc chật chội hơn các bạn nhỉ. Thêm nhiều thông tin được thính giả ghi nhận đây ạ. Đường Mễ Trì Đồng Me ùn dài lắm. Thông tin đến từ thính giả Anh Lâm. Đường Mễ Trì Đồng Me đang ùn rất dài. Bạn Giang báo tin là ngã tư Phạm Hùng Xuân Thủy giao thông cũng đang chật chội, khó khăn và ùn cục bộ rồi. Ngã tư phía khu vực Phạm Hùng Xuân Thủy giao thông cũng đang ùn cục bộ. Rất nhiều phương tiện đang dừng chờ ở ngay phía ngã tư này. Bạn Nguyễn Nam thì báo tin là cầu Nhật Tân, Võ Trí Công có xe máy đi vào làn ô tô, các bác tài thận trọng. Cầu Nhật Tân hướng đi Võ Trí Công đang có xe máy đi trong làn ô tô. Bạn Ngọc báo tin là xe hỏng trên vành đai 3 trên cao nằm ở làn số 2. Qua chỗ xe hỏng vẫn tắc lắm. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại là nếu như thính giả nào đi bằng ô tô con mà chúng ta có thể đi đường bên dưới thì nên cân nhắc. Như lúc nãy thì có bạn Linh Chi, bạn báo tin là cầu Thanh Trì đi xuống Linh Đàm vẫn đang đi rất là tốt. Còn nếu mà đi vành đai 3 trên cao tiếp ấy, thì chúng ta đến đoạn qua tòa án thì gặp một chiếc xe tải hỏng ở làn số 2. Bạn Bích Ngọc đang ở đây, bạn báo là qua chiếc xe tải hỏng này thì vẫn tiếp tục tắc. Một chiếc xe tải hỏng nằm ở làn số 2. Các phương tiện đang đi qua rất là chật vật và khó khăn. Có vẻ như là bác tài cũng đang đứng ở phía sau để có thể thông báo cho các phương tiện cũng như là tìm kiếm sự hỗ trợ. Một chiếc xe tải khoảng có lẽ đây là loại khoảng độ 3,5 tấn đang bị hỏng ở làn số 2. Qua vị trí xe này vẫn còn tắc lắm nên các bạn nên cân nhắc đi đường bên dưới với những phương tiện xe con ạ. Bạn Kim Anh báo tin là ở phía đường Phan Trọng Tuệ qua nhà máy Sơn Đại Bàng đi cầu Dậu, xe đông nhưng chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Ngã tư Kiên Thành Gia Lâm có dầu đổ ra đường, khoảng 10 xe máy bị ngã ở đó rồi. Chúng tôi xin được nhắc lại và chuyển thông tin này ngay đến lực lượng chức năng. Đó là ngã tư Kiên Thành Gia Lâm có bị dầu, có cái vết dầu đổ ra đường và làm khoảng 10 xe máy bị ngã ở đây rồi. Xin được chuyển ngay thông tin đến lực lượng chức năng. Nếu trước khi có thể thu dọn được thì chúng ta cũng cần có ngay phương án cảnh báo ngã tư Kiên Thành Gia Lâm có dầu bị đổ ra đường. Chúng ta đi qua đây cần hết sức thận trọng. Một thính giả có phản ánh là cái công trình sửa đường ở phía chân cầu Thăng Long phía Đông Anh thi công thì quá lâu, cả tháng nay rồi chưa xong, ngày nào cũng gây ùn tắc kéo dài, bụi thì trắng xóa, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người đi đường cũng như là hộ dân sống xung quanh khu vực này. Bạn Hưng thì báo tin là cổng trường Amsterdam tắc cứng rồi, cổng trường Hà Nội Amsterdam đang tắc cứng. Các phương tiện khi mà đi bên phía khu vực qua phía trục đường Lê Văn Lương, qua cổng phía khu gần khu cổng trường Am ấy, chúng ta chú ý là đang tắc cứng rồi. Rõ ràng là khi mà năm học mới bắt đầu thì sự áp lực về giao thông, khó khăn, ùn tắc trở nên dày đặc hơn. Và nếu những thông tin nào mà chúng tôi còn bỏ sót về sự khó khăn, rất mong thính giả chia sẻ với chương trình có hotline 024 37 91 91 91.
7: Alo, chào doanh nhân trẻ, buổi ký kết nông sản Việt thế nào rồi?
8: Xong cả rồi, lâu ngày về Việt Nam, nhớ hương vị phở bát đá 37, gặp nhau nhé.
7: Nhà hàng 37 A Hùng Vương gần Lăng Bác phải không? Giờ có điểm đến mới tại 80B Trần Phú Ba Đình rồi, qua đây đi.
8: Ô, 80B Trần Phú ấn tượng thật, tòa nhà 11 tầng, hơn 10 phòng riêng sang trọng, hầm đậu ô tô hiện đại, tiếp khách rất thuận tiện bạn nhờ.
7: Đúng rồi, 80B Trần Phú chính là điểm mới của nhà hàng 37A Hùng Vương, tổ hợp ẩm thực, không gian sự kiện, hội họp và tiếp khách chuyên nghiệp giữa Ba Đình.
8: Phở bát đá 37 vẫn trọn vị, lại có không gian tầng cao để thưởng thức, đúng nơi mình đang tìm.
7: 80B Trần Phú, điểm hẹn mới cho những cuộc gặp đáng giá.
8: Tổ hợp dịch vụ cao cấp 80B Trần Phú, 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội, hotline 0888 981112, 0868 258080, website 80b.vn.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy.
9: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
11: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
6: Nhiều khi là có những cái tuyến phố rất quen, mình nói rất nhiều lần nhưng mình bị quên. Lúc nãy thính giả có báo là ở Trường Am tắc lắm, mình chẳng có thể nhớ ra được Trường Am nằm ở đâu, cuối cùng phải tìm lại Hoàng Minh Giám. Nên lúc nãy phải nói là ở phía gần Lê Văn Lương các bạn ạ, mong các bạn thông cảm. Vâng, chỗ trước đường Hoàng Minh Giám qua cổng Trường Am thì đang rất tắc các bạn nhé. Chúng tôi tin là đấy là một cái điều mà rất là nhiều người cũng sẽ thỉnh thoảng gặp phải. Có những cái thứ rất quen nhưng tự nhiên một cái giây nào đấy mình quên, không thể nhớ nổi. Ngã tư Kiên Thành Gia Lâm có dầu đổ ra đường, chúng tôi xin được nhắc lại như vậy. Đây là một thông tin mà chúng tôi cần phải chuyển ngay đến lực lượng chức năng để có những phương án, nếu mà chúng ta chưa thu dọn ngay thì cũng cần có những phương án cảnh báo. Ngã tư Kiên Thành Gia Lâm có dầu bị đổ ra đường và theo ghi nhận của thính giả cũng đã có tới 10 người điều khiển xe máy bị ngã ở đấy rồi. Ngã tư Kiên Thành Gia Lâm. Xe hỏng ở trên vành đai 3 trên cao nằm ở làn số 2 và qua xe hỏng thì vẫn tiếp tục tắc nên chúng ta cần cân nhắc nếu mà đi trên vành đai 3 trên cao đi về phía Mai Dịch. Ở phía khu vực phố Bạch Thành Phong hướng ra đại lộ Thăng Long, xe xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn. Phố Bạch Thành Phong hướng ra đại lộ Thăng Long, xe xếp hàng dài và các phương tiện di chuyển khó khăn. Thính giả Nguyễn Ngọc cho biết là Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, giao thông ùn qua cả đoạn cao Xà Lá rồi. Từ Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, giao thông ùn tắc kéo dài qua cả đoạn cao Xà Lá rồi. Cái từ này thì có lẽ là có nhiều người thế hệ trước hoặc là những bạn mà thường xuyên sống ở đây thì mới biết được khu ba nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá. Trục Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, giao thông đang ùn tắc qua cả đoạn cao Xà Lá. Trục đường Trịnh Đình Cửu, cầu Định Công đang ùn tắc tại hai điểm. Sang hướng Nguyễn Cảnh Dị, cầu Định Công cũng đang ùn tắc. Đây cũng là một điểm mà giao thông cũng thường xuyên rất là ngột ngạt bởi vì có nhiều cái lối rẽ, lượng phương tiện đông. Đường Trịnh Đình Cửu, cầu Định Công, giao thông đang ùn tắc tại hai điểm, hướng sang cầu, từ sang cầu hướng sang Nguyễn Cảnh Dị và đi cầu Định Công cũng đang ùn tắc ạ. Như vậy là khó khăn cũng đang xuất hiện ở phía trục đường này. Còn thêm điểm nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật nữa hay không, rất mong thính giả chia sẻ với chúng tôi ạ qua số hotline 024 37 91 91 91 ạ.
12: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
13: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
12: Sao lại thế?
13: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
12: Thế anh chọn gì?
13: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
12: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
14: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
11: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
6: Bạn Đạt đi ở cầu Thăng Long, báo tin là hướng cầu Thăng Long vào nội thành, có một cụ bà đi bộ ngược chiều trên vành đai 3 gần chân cầu Thăng Long đi xuống, các bác tài chúng ta chú ý ạ. Xin nhắc lại là hướng cầu Thăng Long vào nội thành, có một cụ bà đi bộ ngược chiều trên vành đai 3 gần chân cầu Thăng Long đi xuống. Bạn Duy Toàn thì có thắc mắc là bên phía cầu Noi có bị ảnh hưởng về giao thông hay không. Thính giả nào mà vừa đi qua phía cầu Noi thì cũng vui lòng có thể hỗ trợ thông tin giúp. Bạn Cảnh Toàn báo tin là đường Nguyễn Xiển từ số nhà 341 lên nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, lưu lượng phương tiện rất cao, di chuyển cực kỳ chậm chạp. Thính giả Đỗ Nam gửi cho chúng tôi hình ảnh, không rõ đây là khu vực nào đây. Đây có vẻ như là trục đường Hồ Tùng Mậu đi về phía Mai Dịch, giao thông vẫn đang tiếp tục ùn ạ. Trục đường Hồ Tùng Mậu đi về phía Mai Dịch giao thông ùn, di chuyển khó khăn. Đường Trường Chinh bên dưới hướng đi ngã Tư Vọng có một chiếc xe taxi xanh SM va chạm với một chiếc xe sedan của Toyota ngay gần đèn xanh đèn đỏ. Tam Trinh à? Sao lại đoạn này nhỉ? Đường Trường Chinh phía dưới hướng đi ngã Tư Vọng va chạm nào mà sao lần gần đèn xanh đèn đỏ Tam Trinh? Hai đoạn này nó đang khá xa nhau ạ. Thì xin nhờ thính giả có thể chia sẻ giúp chúng tôi là va chạm là ngay phía khu vực ngã tư nào. Thính giả Xuân Đạt báo tin bằng một hình ảnh là đây rồi, hình ảnh bà cụ. Một bà cụ đang đi bộ ngược chiều ở làn khẩn cấp, làn sát, làn bên tay trái đấy ạ. Các phương tiện khi mà chúng ta đi qua khu vực này chúng ta cần chú ý ạ. Cụ bà đang lưỡng thức đi bộ ở đây rất là nguy hiểm. Hình ảnh được chia sẻ từ bạn Xuân Đạt, hướng cầu Thăng Long vào nội thành, một cụ bà đi bộ ngược chiều ở sát giải phân cách cứng. Ngã tư Đa Sĩ cũng đang rất tắc. Thông tin và hình ảnh được cập nhật từ bạn Đức Tuyên, ngã tư Đa Sĩ giao thông đang ùn tắc. Bên phía Cục Cảnh sát giao thông vừa báo tin là trên tuyến quốc lộ 6, địa bàn Tân Lạc, Phú Thọ hiện đang có mưa rất to kéo dài, sương mù toàn tuyến, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn rất hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn. Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông khu vực này chúng ta chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là với những phương tiện phía trước, không phóng nhanh vượt ẩu, không lấn làn. Và xe gặp sự cố, chúng ta hãy đặt biển cảnh báo cách tối thiểu 150m và chúng ta cần thận trọng, nhất là với những thính giả mà chúng ta thường xuyên phải lưu thông ở các khu vực đường đèo trong điều kiện mà thời tiết không thuận lợi thì cần mua những cái biển phản quang. Hiện nay thì trên rất là nhiều những cái nền tảng chợ mạng, trên mạng xã hội bán không quá đắt đâu, khoảng 200-300 nghìn là chúng ta cũng đã có một cái biển phản quang cảnh báo, có những loại có cả đèn cảnh báo nữa, nên là chúng ta cần mua cái này để đặt sau xe. Vì trong những trường hợp xe gặp sự cố, chúng ta đặt ở phía sau cách ít nhất 150m để cảnh báo, tránh những cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Trục đường D Nguyễn Khoái từ cầu Vĩnh Tuy đến Lương Yên, xe đông và hướng chậm hướng đi về phía trung tâm, ở ngay phố Lê Quý Đôn và Giác Xanh cũng đang ùn tắc cục bộ.
14: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay

0: khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Linh này, anh định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc ô tô mới. Nghe nói thời hạn bảo hiểm chỉ được mua có 1 năm thôi hả em?
2: Anh cập nhật thông tin mới nhé. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định đã thay đổi rồi. Bây giờ, thời hạn bảo hiểm bắt buộc cho cả xe máy và ô tô đều quy định chung, tối thiểu là 1 năm và tối đa lên đến 3 năm. Mua bảo hiểm thời hạn dài giúp chủ xe chủ động, tránh nguy cơ quên gia hạn dẫn đến bị phạt hành chính hoặc bị từ chối bồi thường khi không may xảy ra tai nạn.
1: À, vậy là ô tô cũng được mua hẳn 3 năm như xe máy luôn. Tiện quá nhỉ. Thế có trường hợp nào được mua dưới 1 năm không em?
2: Có chứ anh, chỉ áp dụng cho 3 trường hợp đặc biệt: xe nước ngoài tạm nhập tái xuất dưới 1 năm, xe sắp hết niên hạn sử dụng, hoặc xe thuộc diện đăng ký tạm thời thôi. Ngoài ra, nếu anh chuyển nhượng xe khi bảo hiểm còn hạn, anh hoàn toàn có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.
1: Quy định mới rõ ràng và linh hoạt cho người dân như thế thì tốt quá. Nắm rõ thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, chủ động bảo vệ quyền lợi, vững tâm, vạn dặm bình an.
3: Thưa quý vị, thính giả Kim Anh báo tin là ở phía Định Công, đi Kim Đồng, xe đông tại các điểm dừng chờ. Bạn Nghĩa thì báo tin là nhờ VOV Thông đưa giúp là nút Tân Mai, sáng nào cũng ùn dài. Đây là nút Kim Đồng Tân Mai, sáng nào chiều nào cũng ùn dài. Đây là cái việc không đồng bộ khi mà mở hầm Kim Đồng, mọi hướng đi đều dồn vào ngã tư này, trong khi nó quá chật hẹp, không đủ năng lực lưu thoát. Và từ khi mà hầm Kim Đồng được thông xe thì sáng nào chiều nào thì nút Kim Đồng Tân Mai cũng gặp cái cảnh giao thông ùn lắm, khó khăn nữa. Bên phía nút Nguyễn Khoái từ cầu Vĩnh Tuy đến Lương Yên, xe đông và các phương tiện đi chậm hướng đi về phía trung tâm. Từ Nguyễn Tuân đi Lê Văn Lương đứng im từ đèn đỏ. Từ Nguyễn Tuân mà đi Lê Văn Lương đứng im từ đèn đỏ. Nút Lê Quý Đôn Giác Xanh cũng đang ùn tắc cục bộ. Ngã tư Đa Sĩ cũng đang ùn tắc cục bộ. Ngõ 171 Nguyễn Xiển đi về phía Nguyễn Xiển cũng đang tắc. Bây giờ là 7:25 rồi. Và chúng ta thấy áp lực giao thông cũng đang tiếp tục đè nặng lên rất nhiều những con đường tuyến phố. Chúng tôi dành thêm thời gian để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn ạ.
4: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
5: Ơi,
4: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
5: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới. Mà lưới internet nhà ông, lần trước hơi giật lag đấy nhá.
4: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
5: Thế à?
4: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
5: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
4: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 Gbps, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
5: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
4: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
5: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
4: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
5: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
4: Cứ gọi vào tổng đài 1800-8168 nhé.
5: Ok ông.
6: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
7: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn

0: cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Chúng tôi có thông tin từ bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn mất 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Như vậy là chúng ta cũng đang vất vả ở trên phía cây cầu Vĩnh Tuy. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam báo tin là cao tốc Bãi Vọt – Vũng Áng, đoạn km 533+575 hướng tuyến Bắc Nam có va chạm giao thông lối ra trạm dừng nghỉ cao tốc Xuân Khiêm, giao thông ùn tắc, khuyến cáo các lái xe di chuyển xuống nút giao Cẩm Xuyên ở km 526+700. Còn quay trở lại trong phố thì thính giả Anh Tú báo tin là phía cầu Noi di chuyển ổn định. Bạn Yến báo tin là đường Yên Xá gần như đứng im rồi. Đường Yên Xá giao thông ùn gần như là đứng im, xin chia sẻ với bạn Yến. Thính giả Đức Hoàn báo tin là cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Còn bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng đến thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
2: Chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số.
3: Ngành thuế với chuyển đổi số. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 8, tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đã đạt trên 71% kế hoạch cả năm, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của sự cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, với tỷ lệ hồ sơ được nộp qua hình thức điện tử đạt tới 99% và hướng tới hoàn thuế giá trị gia tăng tự động vào cuối năm nay. Hoàn thuế giá trị gia tăng là một chính sách quan trọng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng dòng tiền, xoay vòng vốn nhanh, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, ông Nguyễn Tiến Minh, Phó trưởng Thuế Hà Nội cho biết, một trong những giải pháp hiệu quả để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chính là đẩy mạnh chương trình tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế. Cách tiếp cận của Thuế thành phố Hà Nội là chuyển từ tiền kiểm nặng về thủ tục sang hậu kiểm dựa trên mức độ tuân thủ. Theo đó, cơ quan thuế chủ động phân loại doanh nghiệp theo mức độ rủi ro trên cơ sở dữ liệu, hóa đơn điện tử, lịch sử kê khai, nộp thuế và các chỉ số tuân thủ. Các doanh nghiệp tham gia chương trình tuân thủ tự nguyện có hệ thống sổ sách kế toán minh bạch, dữ liệu kê khai đồng nhất, giao dịch có tính tích cực cao, được xếp vào nhóm rủi ro thấp. Ông Nguyễn Tiến Minh cho biết.
4: 8 tháng đầu năm 2026, thì Thuế thành phố Hà Nội đã tiếp nhận khoảng trên 600 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền thuế đã hoàn là 4.980 tỷ. So với cùng kỳ năm trước thì tăng 20% về số lượng và tăng khoảng 12,8% về số tiền hoàn thuế.
3: Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu theo thời gian thực để tự động đối chiếu, cảnh báo sớm sai lệch, đồng thời thiết lập cơ chế hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế, những quy định mới của Luật Quản lý thuế số 108 là cơ sở pháp lý để những tháng cuối năm, ngành thuế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hoàn thuế trước, kiểm tra sau lên 90% và đạt 95% vào quý 1 năm sau. Đồng thời, sẽ triển khai tính năng hoàn thuế nhanh ngay trong tháng 9 và hướng tới hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12 năm nay.
5: Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào cái cơ sở dữ liệu về hóa đơn, dữ liệu về tờ khai thuế và các dữ liệu quản lý thuế cũng như là quy trình gọi tự động, đặc biệt là áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro để thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng tự động. Đối với số tiền hoàn thuế mà có rủi ro thấp hoặc không rủi ro thì thực hiện hoàn thuế ngay.
3: Việc cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế đã tạo thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp. Khi được hoàn thuế nhanh, doanh nghiệp giảm được chi phí lãi vay. Đặc biệt trong giai đoạn còn nhiều khó khăn như hiện nay, việc được giải quyết hoàn thuế sớm cũng chính là sự hỗ trợ, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư hiệu quả, từ đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Đến đây chuyên mục ngành thuế với chuyển đổi số hôm

0: hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 7 rưỡi sáng và chúng ta tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Một buổi sáng mà chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn. Và chúng tôi đặc biệt lưu ý một cái điểm mà cũng đã có sự lưu ý của thính giả liên quan đến việc dầu đổ ra đường. Đó là ngã tư Kiên Thành Gia Lâm. Rất mong là thính giả nếu mà đi qua khu vực này thì nếu đã thấy lực lượng chức năng bắt đầu có những phương án ít nhất là đặt cảnh báo hay là bắt đầu tiến hành thu dọn rồi thì cũng báo giúp cho chúng tôi ạ. Để cho nhiều thính giả khác cũng yên tâm hơn. Ngã tư Kiên Thành Gia Lâm sáng nay báo là có bị dầu bị đổ ra đường và khoảng 10 xe máy bị ngã ở khu vực này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 đưa tin là đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ trước cổng Bộ Công an đến nút giao Hoàng Quốc Việt, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, đông và chậm. Đường Lĩnh Nam giao thông ùn hướng đi về phía Tam Trinh. Đường Tân Phong, đường Hoàng Tăng Bí hướng Phạm Văn Đồng đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng đi Lê Duẩn giao thông ùn dài di chuyển chậm. Đường Tân Mai đi Đền Lừ giao thông đang ùn tắc tại cổng chợ Đền Lừ do dừng chờ đèn và các tiểu thương vẫn đang ngồi bán hàng dưới lòng đường. Rẽ ra Tam Trinh khiến việc lưu thông của các phương tiện cũng gặp nhiều khó khăn. Anh Xuân Lâm, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là đường Phúc La nút giao Phan Trọng Tuệ xe đông và di chuyển chậm.
2: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
3: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục với những diễn biến giao thông của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thính giả có báo là đèn giao thông hướng Hào Nam đi Giảng Võ có đồng hồ đếm giây nhưng lại không hoạt động, rất bị động cho người tham gia giao thông. Chúng tôi nhắc lại là đèn giao thông hướng Hào Nam đi Giảng Võ có đồng hồ đếm giây nhưng theo phản ánh của thính giả thì lại đang không hoạt động. Ngã tư phố Viên Cổ Nhuế Nguyễn Đình Tứ đang ùn dài. Ngã tư phố Viên Cổ Nhuế Nguyễn Đình Tứ đang ùn dài. Ở phía đường Phạm Văn Đồng trước cổng tòa nhà Bộ Công an đến nút giao Hoàng Quốc Việt, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Thính giả Kim Anh báo tin là Tam Trinh đi Lĩnh Nam đông ùn, rẽ vào ngã ba Lĩnh Nam thì tắc đoạn điểm ngay đầu ngõ 13. Giờ thì đang tắc cứng ở ngõ 13 Lĩnh Nam rồi. Một thính giả cũng có báo tin cho chúng tôi, đó là đường vành đai 2.5 hầm chui Kim Đồng thoáng hướng đi về phía Tân Mai. Đường vành đai 2.5 hầm chui Kim Đồng thì rất thoáng hướng đi Tân Mai, nhưng mà đi đến gần đoạn ngã tư Tân Mai thì chắc chắn là sẽ đông và rất là chậm chạp. Thính giả cho biết là phố Thái Thịnh từ Lãng Yên hướng đi Láng Hạ đang ùn dài, làm lại vỉa hè mà mãi chưa xong. Phản ánh của thính giả, than phiền thính giả với chương trình. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là km 228 đến km 227 hướng đi Hà Nội có đơn vị bạt lề bằng máy ở làn

0: khẩn cấp, hiện đang mưa, hạn chế tầm nhìn, các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua đây ạ.
1: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
2: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức.
2: Ây da, nóng ợ chua rồi, nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi.
2: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta đang tiếp tục với những diễn biến giao thông vẫn rất vất vả, khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau những cái tin khó thì mình đến một cái tin tốt đi cho đỡ ngột ngạt các bạn ạ. Cầu Thanh Trì giao thông thoáng cả hai chiều. Theo thông tin được thính giả ghi nhận với chúng tôi thì cầu Thanh Trì giao thông thoáng cả hai chiều. Thì xin cảm ơn thính giả Trịnh Tuấn ạ. Thính giả báo tin là mình đã chuyển sang đi vành đai 2.5 này để sang chỗ làm ở Trương Định, thoáng hơn đi đường Trường Chinh rất nhiều. Các bác tài có thể thay đổi cung đường nếu phù hợp. Từ hồi có vành đai 2.5 hầm Kim Đồng thì chuyển sang đi cung này, thoáng hơn là đi ở bên phía Trường Chinh. Bạn Huy Nguyễn báo tin là trục đường Nguyễn Đình Tứ ùn tới bệnh viện Phương Đông. Trục đường Nguyễn Đình Tứ bây giờ ùn đến tận bệnh viện Phương Đông rồi. Dốc Bác Cổ tắc lắm, đứng im 10 phút mà không thể đi được. Tin từ bạn Đức xin được nhắc lại là dốc Bác Cổ đang tắc rồi, 10 phút rồi mà chưa đi được một chút nào cả. Giao thông vẫn đang khó khăn tại khu vực này. Bên cạnh những dòng thông tin khó khăn chúng tôi vừa cập nhật thì nếu thính giả tiếp tục có khó khăn thêm trong những lộ trình di chuyển của mình thì rất mong là thính giả chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững, dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng. Với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterwide Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi

0: nghề hotline 028 39 159 159.
1: Có va chạm các bạn ạ. Ngay tại ngã ba Lạc Trung Minh Khai, thính giả báo tin là va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn tắc cục bộ. Chúng ta chú ý một cái khu vực ngã ba mà cũng đông đúc lắm. Ngay tại ngã ba Lạc Trung Minh Khai vừa xảy ra va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn tắc cục bộ. Có thính giả đo thời gian như thế này, bạn Toàn đo thời gian là thời gian để đi từ số nhà 341 Nguyễn Xiển đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến mất 22 phút, quá chi tiết. Lượng phương tiện rất cao và di chuyển khó khăn. Từ số nhà 341 Nguyễn Xiển đến nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến mất đúng 22 phút. Bạn Duy Năng báo tin là xã Đàn hướng ô Chợ Dừa xe đông và di chuyển rất chậm. Bạn Đức cho biết là nếu đi từ Phạm Văn Đồng mà muốn ra Xuân Thủy Cầu Giấy, chúng ta có thể rẽ trái vào Hoàng Quốc Việt, sau đó đi vào Đặng Thùy Trâm, đi ra Phạm Tuấn Tài, ra đường Phạm Văn Trường để quay đầu Xuân Thủy. Bên phố Phan Văn Trường bây giờ hai xe tránh nhau thoải mái, đi tốt lắm. Bạn Đức có gợi ý một lộ trình như vậy để các bạn thính giả tránh những trục quá đông. Cầu Nhật Tân hướng đi nội thành, rất nhiều xe máy đang đi trong làn ô tô, chúng ta cần đặc biệt thận trọng. Cầu Nhật Tân hướng nội thành, rất nhiều xe máy đang đi ở trong làn ô tô ạ. Đường Hoàng Tăng Bí hướng đi Tân Xuân, giao thông đang ùn tắc do đang làm đường. Đường Hoàng Tăng Bí hướng đi Tân Xuân, giao thông ùn tắc cục bộ do đang làm đường ạ.
2: Từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2026, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp thành phố Hà Nội 2026 Hà Nội Mid Fair 2026 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VSC Đông Anh Hà Nội. Hội chợ được tổ chức đồng thời cùng nhiều sự kiện công nghệ, công nghiệp quy mô lớn lên tới hơn 2.000 gian hàng, tạo nên không gian giao thương, kết nối và xúc tiến phát triển công nghiệp quy mô chưa từng có. Hà Nội Mid Fair 2026 giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cùng khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ như robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan với hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự. Hội chợ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi hội nghị, hội thảo về công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và loạt hoạt động kết nối B2B. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Kính mời quý doanh nghiệp và khách tham quan đến với Hà Nội Mid Fair 2026.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục với lộ trình giao thông. Thính giả Nguyễn Hưng báo tin là từ Nghi Tàm, đoạn qua đoạn đường đang thi công, thoáng lắm, các phương tiện đi lại rất là tốt, lâu lắm mới thấy thoáng như thế này. Trục đường Nghi Tàm đoạn qua phía Honda Tây Hồ đấy ạ, đã gần đến đoạn đang thi công cầu Tứ Liên, thoáng. Bạn Hưng bảo là ô, lâu lắm mới thấy thoáng như thế này, chắc là tắc hết ở những cái địa điểm khác, chưa kịp di chuyển đến đây đúng không ạ? Bạn Quang Thanh báo tin là đường Ngọc Hồi đi tốt cả hai chiều, thời tiết rất là mát mẻ và dễ chịu. Lâu lắm rồi mới thính giả Quang Thanh phản ánh thông tin cho chương trình. 2 tháng rồi đấy ạ, 3 tháng rồi. Đường Ngọc Hồi, giao thông ổn định theo cả hai chiều. Bên phía khu vực đường Nguyễn Đình Tứ qua trường Đoàn Thị Điểm, giao thông đang ùn tắc. Rất nhiều xe 45 chỗ thường xuyên quay đầu hay là đỗ dọc đường gây cản trở giao thông. Đường Vành Đai 2 trên cao, đi ngã tư Sở, đi Nguyễn Trãi, giao thông ùn và di chuyển khó. Thông tin đến từ thính giả Quang Hòa. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu đến tháng 11, hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể để đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào vận hành thực chất. Hiện nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, chứng nhận cam kết hoặc nộp hồ sơ hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Một tín hiệu kinh tế tích cực khác đó là ba đại diện của Việt Nam gồm cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cái Mép tiếp tục góp mặt trong top 100 cảng container có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất thế giới năm 2026. Theo tạp chí Lloyd's List của Anh, điều này không chỉ khẳng định năng lực của cảng biển Việt Nam mà còn thể hiện vai trò mắt xích ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới logistics toàn cầu. Và cũng để hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan vừa thông tin chi tiết đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có tổng giá trị hải quan từ 100.000 đồng trở xuống. Đề xuất này thay cho mức hiện hành là 1 triệu đồng trước làn sóng hàng hóa giá rẻ từ thương mại điện tử xuyên biên giới. Và xu hướng thu hẹp chính sách miễn thuế đối với các đơn hàng nhỏ giá trị thấp cũng diễn ra tại nhiều thị trường, như Mỹ đã đình chỉ quy tắc miễn thuế de minimis đối với các biểu kiện trị giá từ 800 đô la Mỹ trở xuống từ tất cả các quốc gia, có hiệu lực từ năm ngoái. Liên minh châu Âu cũng đã thay đổi quy định từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, hàng hóa nhập khẩu vào EU có giá trị đến 150 euro không còn được miễn thuế hải quan mà chịu mức thuế cố định 3 euro. Đáng chú ý, mỗi người Việt Nam đi xuất khẩu lao động phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để có được công việc đầu tiên ở nước ngoài, theo thống kê mới đây từ Bộ Tài chính. So với năm 2021, khoản chi này đã giảm gần 25%, cùng lúc thu nhập trong tháng làm việc đầu tiên tăng từ bình quân 22 triệu đồng lên 28 triệu đồng. Chi phí giảm, còn thu nhập tăng khiến số tháng lương cần để bù lại số tiền bỏ ra giảm từ hơn 7 tháng xuống còn hơn 4 tháng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh khi xung đột Mỹ-Iran leo thang tại Vịnh Ba Tư làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Dầu Brent đã tăng lên 101 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 96 đô la Mỹ mỗi thùng. Theo Goldman Sachs, đà leo thang hiện nay làm tăng khả năng giá dầu vượt 120 đô la Mỹ nếu các cuộc tấn công và hoạt động vận tải tiếp tục gia tăng, dù kịch bản cơ sở của ngân hàng này vẫn là nguồn cung vùng vịnh sẽ dần phục hồi. Thị trường chứng khoán Mỹ thì giảm phiên thứ 3 liên tiếp, áp lực bán duy trì trên các chỉ số chính trong bối cảnh lợi suất trái phiếu neo ở vùng cao, đồng thời giá dầu tiếp tục leo thang do rủi ro địa chính trị gia tăng. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSR Research, VN Index vừa có phiên biến động thận trọng sau nỗ lực tiếp cận vùng cản 1.950 điểm. Vì vậy, SSI Research cho rằng xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về chiều giằng co và tích lũy, trong đó vùng 1.810 đến 1.820 điểm tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho trạng thái cân bằng của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ hãy quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả Quang Hòa là đường Trường Chinh trên cao. Đi ngã tư Sở, đi Nguyễn Trãi, giao thông ùn và các phương tiện di chuyển chậm chạp. Bạn Đức thì có chia sẻ là những buổi sáng tắc đường như thế này, chúng ta đừng đi qua những cái đoạn có vòng xuyến vì rất nhiều người không chịu nhường nhau. Nên là đi những đường to và có đèn xanh đèn đỏ. Đấy, một cái kinh nghiệm đi ở trong giờ cao điểm được bạn Đức chia sẻ với chúng tôi. Bạn cũng là một người gợi ý cái lộ trình là nếu từ Phạm Văn Đồng mà muốn ra Xuân Thủy Cầu Giấy thì có thể rẽ trái vào Hoàng Quốc Việt, đi Đặng Thủy Trâm ra Phạm Tuấn Tài rồi vào đường Phan Văn Trường để quay đầu ở phía Xuân Thủy. Xin cảm ơn bạn. Bạn Đạt cho biết là đường Phúc La, đoạn từ vòng xuyến Phúc La Văn Khê đi ngã ba Sa La rất đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ở phía cầu Mai Lĩnh đông và chậm theo cả hai chiều, tin từ bạn Văn Anh. Cầu Mai Lĩnh đông và chậm cả hai chiều, đi qua đây mất cỡ khoảng 15 phút do có công trình thi công và các phương tiện rẽ trái từ làng để đi ra. Bạn Cảnh Toàn cho biết là đi qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến gặp một cái điểm khó khăn khác, đó là ở trên đường Khuất Duy Tiến từ Nguyễn Trãi đi nút giao Bích Si. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là từ tuyến đường Nguyễn Đức Thuận, đoạn nút giao về Lý Thánh Tông xuất hiện vệt dầu loang, các phương tiện lưu thông qua khu vực này chú ý ạ. Bên phía ban duy tu đã tiếp cận hiện trường và đang tiến hành phân luồng để khắc phục. Đó là trục đường Nguyễn Đức Thuận đoạn qua điểm giao với phố Lý Thánh Tông xuất hiện một vệt dầu loang. Bên phía ban duy tu cũng đã tiếp cận để đang tiến hành khắc phục phân luồng. Chúng ta chú ý khi đi qua khu vực này.
4: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
5: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
6: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt, nắng sông Hồng.
6: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
11: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
3: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Đón nghe diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 10 tháng 9, phát lại 14 giờ 30 phút thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Tám giờ sáng, chúng ta đang có rất nhiều những điểm giao thông ùn tắc ở nhiều khu vực. nhưng chúng ta sẽ ưu tiên những thông tin được phản ánh trực tiếp tới chương trình từ các phóng viên của chúng tôi ạ. Bây giờ thì hãy cùng đến với một điểm cũng rất là gần nhà tôi thôi, một tuyến đường mà chúng tôi thường xuyên đi qua, tôi và anh Tuấn nữa, ngã tư Trường Chinh Giải Phóng. Phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây, không rõ anh sẽ phản ánh với chúng ta cụ thể thông tin gì. Vâng, xin được nhường lời cho anh Trấn Hải ạ. Khu nhà tôi không biết là đang khó khăn như thế nào hả anh?
12: Vâng, chị Trần, bạn Khánh, chị Đèo Quý, các bạn, lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Trường Chinh Giải Phóng. Đây là có lẽ không làm cái nút rào là phá là đông đúc và quan trọng của bên phía nam thủ đô. Và cho đến thời điểm hiện tại, theo những tôi quan sát thì hướng mà thì trên đường Trường Chinh đang lại là rất là đông đúc. Và có chúng ta phải qua hai nhịp đèn tín hiệu giao thông chúng ta mới qua được tại khu vực này. Và rất nhiều chủ điều khiển xe gắn máy thì đã không dừng chờ được đèn tín hiệu giao thông từ hướng Giải Phóng để mà rẽ trái sang đường Trường Chinh thì đã tiến hành đi ngược chiều. Sau đó đi ngược chiều rồi lại di chuyển vào trên tuyến đường dành riêng cho đường sắt và di chuyển như thế này rất là nguy hiểm. Và theo như tôi quan sát tại đây thì khi mà các cái phương tiện từ Trường Chinh và để đi sang Đại La thì đèn xanh của mình thì những chiếc xe máy này vẫn cố tình vượt là đã có suýt có những cái va chạm xảy ra ngay tại cái nút rào đèn xanh đèn đỏ này. Đây cũng làm cho hành vi hết sức nguy hiểm và cũng rất mong là lực lượng cảnh sát giao thông đội số 4 sẽ tiến hành xử lý nghiêm những cái trường hợp này để đem lại cái sự an toàn cho các phương tiện khác khi mà đang đi đúng chiều của mình. Còn về tình hình giao thông trên tuyến đường Đại La cũng như trên tuyến đường Trường Chinh thì lúc này đang rất là đông và chúng ta phải di chuyển theo quy định điều tiết của cảnh sát giao thông cũng như là đèn tín hiệu giao thông. Và hai nhịp đèn tôi

nào mà vi phạm cả. Nhưng mà khi mà lực lượng chức năng sẽ chuyển sang phân luồng ở một số những khu vực khác thì tình trạng nườm nượp những dòng phương tiện xe gắn máy, đặc biệt là từ bên phía Đại La, nhiều thính giả là còn đi vòng qua phố Bùng Binh ở phía đoạn cây xăng ấy, sau đó là đứng ngược chiều để chờ khi mà đèn xanh bật lên thì sẽ đi di chuyển, rất là nguy hiểm. Đây là một điều mà chúng ta sẽ cần có những cái phương án một cách nó căn cơ hơn, và sẽ cần có những phương án một cách triệt để có thể là giảm thiểu cái tình trạng xe thường xuyên đi ngược chiều ở phía khu vực này. Trục đường Nguyễn Thị Thập đi Hoàng Đạo Thúy cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ở phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam báo tin là cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng hướng tuyến Nam Bắc, vụ va chạm đã xử lý xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 9 tại Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được trao giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Hội đồng giám khảo gồm các thành viên từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Cộng hòa Nam Phi và Nhật Bản đã nhất trí cao trao giải thưởng năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo và thành viên Hội đồng giám khảo, Tổng giám đốc Bảo tàng Nhà nước Lev Tolstoy, Vladimir Tolstoy đánh giá cao kinh nghiệm tái thiết của Việt Nam cùng đường lối ngoại giao linh hoạt, kiên định, không liên kết và thúc đẩy hòa bình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là lần thứ 3 giải thưởng uy tín này được trao. Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương trước mắt giữ nguyên 168 xã phường đặc khu. Đề xuất này đưa ra sau khi Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp ý kiến, trong đó 164 trên 168 đơn vị cùng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Nghiên cứu Phát triển Thành phố thống nhất không sắp xếp nhằm ổn định bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ 23 giờ ngày mai 11 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để phục vụ thi công dự án đường vành đai 1. Phương tiện từ Giảng Võ đi đường vành đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút rồi rẽ phải. Hướng Láng Hạ đi Giảng Võ được đi thẳng. Cấm mô tô vào phố La Thành cũ đi Hào Nam, Hoàng Cầu. Tin quốc tế, rạng sáng nay, Apple chính thức ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên mang tên iPhone Duo sau 10 năm nghiên cứu. Thiết bị có thiết kế dạng hộ chiếu, màn hình ngoài 5,4 inch, màn hình trong 7,6 inch Super Retina XDR hỗ trợ Apple Pencil. Sản phẩm có giá khởi điểm là 1.999 USD cho bản 256GB, cho đặt trước từ ngày 16 tháng 10 và lên kệ vào ngày 23 tháng 10 tại hơn 70 quốc gia. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sạt lở bờ sông, kênh rạch đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tại Cần Thơ, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đường giao thông và an toàn của người dân. Trước khoảng 300 điểm có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, phân loại mức độ nguy hiểm và triển khai các giải pháp ứng phó cấp bách nhằm hạn chế thiệt hại trước mùa mưa lũ. Tin của phóng viên Kim Loan.
1: Theo thống kê, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có hơn 800 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó, riêng thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 300 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 35 km. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ, loại hình thiên tai này đã gây ảnh hưởng đến 103 căn nhà, hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng điện nước. Các địa phương có nhiều điểm sạt lở nhất là Nhơn Mỹ, Thới An Hội, An Lạc Thôn, Đông Phước, Kế Sách, Thới An Đông, Phước Thới, Đại Thành, Đại Hải, Thành Xuân, Thành Quế, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Trinh. Sạt lở đã chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, gây trở ngại cho học sinh đến trường. Sạt lở cũng đã lấn sâu vào sát vách nhà dân, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Trước những áp lực này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở. Các quyết định nhằm tạo cơ sở pháp lý để khẩn trương xử lý những khu vực xung yếu, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở, đảm bảo an toàn dân sinh. Chủ tịch

0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiến hành sớm các phần việc.
1: Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng mà có thiệt hại về tài sản của người dân. Đặc biệt đó là cái việc sinh kế như sản xuất kinh doanh của người dân trong cái vùng bị thiên tai. Yêu cầu các phương án là phải cụ thể, khả thi và có thể triển khai ngay, để xác định rõ người chỉ huy, lực lượng thực hiện, phương tiện, vật tư, địa điểm tập kết, tuyến sơ tán, nơi tiếp nhận nếu có tình trạng khẩn cấp. Thứ hai là tập trung xử lý về kiểm soát các điểm xung yếu về sạt lở. Các xã, phường mà có tình trạng này thì cũng đã báo cáo về chi cục thủy lợi, về sở nông nghiệp, rà soát và có cái dự kiến cũng như bố trí vốn, thì đề nghị cũng hết sức là khẩn trương để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục.
2: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, sau ít phút cho bản tin tổng hợp thì chúng tôi mời thính giả quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin được thính giả cho biết là bên phía khu vực đường Chiến thắng Hà Đông, bạn Thu Hương báo tin đang rất tắc. Xin nhắc lại là đường Chiến thắng Hà Đông đang rất khó khăn, các phương tiện đang di chuyển cực kỳ vất vả. Bạn Minh Thắng cho biết là hai ô tô va chạm đầu ngõ 683 Lạc Long Quân, giao thông đang đông hướng đi về phía trung tâm thành phố. Hai ô tô va chạm ngay đầu ngõ 683 Lạc Long Quân, giao thông đông và khó hướng đi trung tâm thành phố. Đường Chiến thắng Hà Đông, giao thông đang ùn tắc kéo dài. Đường Chiến thắng và đường 19 tháng 5, ngã tư này giao thông đang ùn tắc lắm. Thính giả Lê Dũng cho biết là đường Trần Quý Kiên sang phía Trương Công Giai, xe máy và ô tô thi nhau lấn làn ngược chiều làm xung đột giao thông. Nút giao thường xuyên có lực lượng chức năng, nhưng mà theo phản ánh thì cũng chưa có những cái dấu hiệu giảm đáng kể cái việc tham gia giao thông mà không có ý thức như thế này. Và bạn cũng đề nghị là sẽ cần có một cái phương án quyết liệt xử lý đối với những trường hợp mà cố tình di chuyển sai luật như thế này, khiến cho cả hai chiều đều đang gặp nhiều khó khăn. Phố Khâm Thiên đang ùn dài, ở phía qua ngõ Cống Trắng cũng đang có xung đột giao thông. Tin từ thính giả Hữu Quỳnh, phố Khâm Thiên đang ùn dài theo cả hai chiều, qua ngõ Cống Trắng đang có xung đột giao thông. Đường Chiến thắng giao với đường 19 tháng 5 đang bị xung đột ngay tại ngã ba này. Một thính giả bạn Chiến đứng im ở đây 20 phút rồi. Nếu thính giả chưa đi vào ngã ba Chiến thắng và đường 19 tháng 5 thì nên cân nhắc, bởi vì ở đây thính giả đứng im đến 20 phút rồi ạ.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, khu walking, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0986 99999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
2: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Bạn Đức Tuyên báo tin là đường Phùng Hưng qua viện 103 giao thông cũng đang rất tắc. Một buổi sáng thực sự là đông đúc và chật chội với rất nhiều tuyến đường tuyến phố. Bây giờ thì hãy cùng đến với trục đường Hồ Tùng Mậu. Phóng viên Hải Hưng của chúng tôi cũng đang có mặt tại đây khi mà ghi nhận là tuyến đường Hồ Tùng Mậu lượng phương tiện đang tăng rất cao, đặc biệt hướng đi về phía Xuân Thủy. Xin nhường lời cho phóng viên Hải Hưng ạ.
3: Vâng, cảm ơn anh Minh Thắng và thưa quý bạn, thì tôi vừa khảo sát cho mình lưu thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Vào ghi nhận vào thời điểm hơn 8 giờ thì mật độ lưu thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thủy đang tăng khá cao. Lượng phương tiện gia tăng đột biến khiến dòng xe bị dồn lại tại các điểm giao cắt như Nguyễn Cơ Thạch và Lê Đức Thọ và khu vực gầm cầu Mai Dịch. Mà theo quan sát thì mặt đường thì kín đặc ô tô xếp thành hàng 4 đến hàng 5 và ở các khoảng trống xen kẽ thì đông đảo các phương tiện xe máy chen chúc, thậm chí là tràn cả lên vỉa hè để tìm đường di chuyển. Và theo quan sát của tôi thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã túc trực có mặt tại như ngã tư Hồ Tùng Mậu lên Thọ để hỗ trợ phân luồng và nỗ lực giảm tải áp lực giao thông. Tôi xin khuyến cáo để đảm bảo an toàn, người điều khiển phương tiện chú ý hãy giữ khoảng cách an toàn và hãy nhường nhịn lẫn nhau, tuyệt đối không chen lấn, đặc biệt là các bác tài di chuyển hướng đi gầm cầu Một Mai Dịch mà có lộ trình rẽ phải để đi Phạm Hùng thì các bạn hãy cần chủ động xin quan sát và hãy di chuyển làn từ xa để tránh trường hợp khi các bạn di chuyển tới đây thì đi từ làn bên ngoài để xin rẽ phải và cắt ngang sang mặt đường hướng đi Xuân Thủy, khiến tình trạng xung đột giao thông xảy ra tại đây. Còn hiện tại thì mật độ giao thông trên tuyến đường thời điểm hiện tại thì ở trên đường Hồ Tùng Mậu và đặc biệt hướng đi Xuân Thủy thì đang rất là cao. Các bác tài, các phương tiện di chuyển trên hướng này hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng đến tình giao thông tại đây ạ. Xin mời anh MC Thắng tiếp tục chương trình mình chưa?
2: Vâng, cảm ơn phóng viên Hải Hưng ạ. Thưa quý vị, như vậy là thời điểm hiện tại chúng ta đang thấy là một mật độ giao thông đang rất cao tại khu vực này, đặc biệt là hướng đi về phía Xuân Thủy, rất nhiều phương tiện xe gắn máy đi lên vỉa hè. Ở dưới lòng đường thì kín đặc những dòng phương tiện ô tô. Chúng ta chú ý nếu sắp phải đi qua đây, phải đối mặt với một điểm giao thông áp lực như vậy. Thính giả vừa bàn lại phản ánh là đường Ngũ Hiệp, đoạn qua cầu 130 có một dây điện võng xuống đường gây tắc cả hai chiều. Đường Ngũ Hiệp đoạn qua cầu 130 có một dây điện rơi võng xuống đường và gây đang ùn tắc theo cả hai chiều. Đường Nguyễn Trãi đoạn từ hầm chui đến cầu vượt ngã tư Sở, giao thông di chuyển khó khăn. Các phương tiện di chuyển khó do trên cầu vượt ngã tư Sở có một vũng nước đọng. Các phương tiện hướng đi trung tâm thành phố chú ý. Đường Nguyễn Thị Thập đi Hoàng Đạo Thúy cũng gặp nhiều khó khăn. Ở phía phố Khâm Thiên đang ùn cả hai chiều, đặc biệt là qua ngõ Cống Trắng đang ùn tắc giao thông, xung đột rất nặng nề. Có một thính giả, bạn Văn Chiến phản ánh như sau: hiện nay ngã ba Chiến Thắng với đường 19 tháng 5 đang tồn tại một vấn đề. Đó là từ 19 tháng 5, rẽ ra Chiến Thắng, các xe không nhường nhau sẽ bị xung đột với các xe từ đường Chiến Thắng, rẽ vào 19 tháng 5. Vấn đề này xảy ra rất lâu rồi, nhưng mà cũng chưa thấy một cái phương án nào giải quyết một cách triệt để cả. Nhiều thính giả như bạn Chiến, bạn Trâm Anh cũng đều đang ở lộ lộ trình này và phản ánh bên phía cái điểm Chiến Thắng với đường 19 tháng 5. Giao thông rất tắc, rất khó khăn. Bên phía khu vực đường D Long Biên, Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lượng phương tiện vẫn còn đông và đi vẫn còn chậm. Thông tin đến từ phía Ban Duy Tu.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
5: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
6: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
5: Ngay gần Hà Nội thì ok.
6: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
5: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
6: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
5: Cậu

0: lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
1: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, 8 giờ 15 phút sáng và chúng ta vẫn chưa bớt áp lực khi mà vẫn nhiều thông tin về những điểm ùn tắc liên tục được ghi nhận về cho chương trình. Như là bên phía đê Long Biên Xuân Quan lên cầu Trương Dương vẫn đang tắc, bên phía đường Hồ Tùng Mậu giao thông vẫn đang cực kỳ ngột ngạt hướng đi về phía Xuân Thủy. Đường Ngũ Hiệp qua cầu 130 có dây điện rơi võng xuống đường gây tắc theo cả hai chiều. Đường Nguyễn Trãi từ hầm Chui đến cầu vượt ngã Tư Sở giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Nút Nguyễn Thị Thập đi Hoàng Đạo Thúy cũng đang gặp khó khăn. Rồi đường phía khu vực đường 19 tháng 5 và đường Chiến Thắng giao thông cũng đang ùn tắc kéo dài theo tất cả các hướng. Đó là một vài những khó khăn mà chúng tôi cần nhắc lại cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ đăng cai hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực, tạo diễn đàn để các chuyên gia nhà khoa học và các cơ quan quản lý trong nước quốc tế trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong điều kiện thực tiễn của khu vực. Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm trồng trọt, tập trung kiểm soát chất lượng, nguồn gốc và những nguy cơ như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kim loại nặng. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thưa các bạn, Hà Nội sẽ đăng cai hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại khách sạn Melia Hà Nội, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, chuyên gia và nhà khoa học trao đổi về cách bảo tồn di sản, đặc biệt là về vấn đề xác thực, giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn của di sản trong điều kiện thực tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đáng chú ý, các đại biểu sẽ tham quan khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tính xác thực và phục hồi các giá trị đã mất của Điện Kính Thiên. Những trao đổi chuyên môn tại hội nghị sẽ góp phần làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu, bảo quản, tu bổ, phục hồi công trình này. Đây cũng là dịp Hà Nội quảng bá hình ảnh thủ đô giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và có trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản của nhân loại. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, lấy mẫu và giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, củ, trái cây, chè, gạo và các nông sản có nguồn gốc thực vật trên toàn địa bàn. Trọng tâm từ nay đến hết tháng 12, các khu vực sản xuất tập trung, vùng có sản lượng lớn, chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cơ sở chế biến, kinh doanh sẽ được tăng cường kiểm tra cả theo kế hoạch và đột xuất. Nội dung giám sát tập trung vào dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kim loại nặng và các chất cấm trong trồng trọt, đồng thời kiểm soát sản phẩm không rõ nguồn gốc. Với những mẫu được phát hiện không đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu truy xuất nguồn gốc, kiểm tra, xử lý theo quy định. Nếu sản phẩm có nguồn gốc từ tỉnh thành khác, Hà Nội sẽ thông báo cho cơ quan quản lý địa phương để phối hợp kiểm tra, truy xuất và xử lý. Thành phố sẽ công khai thông tin về các cơ sở, sản phẩm vi phạm, đồng thời cảnh báo nguy cơ để người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng chủ động phòng tránh. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một tin tốt từ thính giả Văn Chiến, đó là đường Chiến Thắng giao với đường 19 tháng 5 hiện đã có thể lưu thông được, đã có lực lượng dân phòng hỗ trợ nên là cũng đã có cái sắc thái tốt hơn nhiều. Như vậy là chúng ta cũng đã bắt đầu nhúc nhắc di chuyển được ở phía đường 19 tháng 5 với đường Chiến Thắng rồi. Xin cảm ơn thông tin phản ánh từ thính giả Văn Chiến. Trục đường Nguyễn Văn Cừ hướng ra Long Biên gần ngã tư Hồng Tiến vừa xảy ra va chạm 3 xe ở làn rẽ trái. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ bạn Hữu, đó là đường Nguyễn Văn Cừ hướng ra Long Biên gần ngã tư Hồng Tiến có va chạm giữa 3 xe ở làn trái, các phương tiện chú ý ạ. Ở phía Pháp Vân cầu rẽ từ km 184 đến km 189 hướng đi cầu rẽ và km 205 đến 211 hướng đi Hà Nội đang có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện chú ý.

0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
1: Tôi có mất đâu.
0: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
0: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
3: Chúng tôi nhắc lại là từ Nguyễn Văn Cừ ra Long Biên, gần ngã tư Hồng Tiến có va chạm giữa ba xe ở làn bên trái. Các phương tiện chúng ta qua đây chúng ta cần chú ý. Bên phía khu vực đường Ngũ Hiệp qua cầu 130, không rõ là cái dây điện võng xuống đường đã được khắc phục chưa hay vẫn đang gây ùn tắc theo cả hai chiều, thì xin nhờ thính giả nếu có đi qua có thông tin cũng cung cấp giúp cho chúng tôi. Bên phía cầu Vượt Vọng lúc này giao thông ổn cả hai chiều các bạn ạ. Giao thông đi lại tốt. Ngã tư Kim Ngưu cầu Mai Động cũng là một trình lưu thông thuận lợi. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin mới sau ít phút nữa.
4: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
5: Từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2026, hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp thành phố Hà Nội 2026 Hà Nội Mid Fair 2026 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VSC Đông Anh Hà Nội. Hội chợ được tổ chức đồng thời cùng nhiều sự kiện công nghệ, công nghiệp quy mô lớn lên tới hơn 2.000 gian hàng, tạo nên không gian giao thương, kết nối và xúc tiến phát triển công nghiệp quy mô chưa từng có. Hà Nội Mid Fair 2026 giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cùng khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ như robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan với hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự. Hội chợ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi hội nghị, hội thảo về công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và loạt hoạt động kết nối B2B. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Kính mời quý doanh nghiệp và khách tham quan đến với Hà Nội Mid Fair 2026.
3: Sáng nay chúng ta cũng đã có những cái điểm giao thông khó khăn ở trên phía vành đai 3 trên cao. Thì không rõ lúc này nếu các bạn đi từ phía cầu Thanh Trì đi về phía Mai Dịch thì trên vành đai 3 trên cao diễn biến giao thông như thế nào. Nhất là đoạn qua tòa án, chiếc xe buổi sáng hôm nay bị hỏng đã được khắc phục chưa? Hay vẫn đang nằm ở đó và gây khó khăn cho chúng ta? Thì xin nhờ các bạn thính giả có thể chia sẻ thêm với chúng tôi. Còn ở phía ngã tư Nguyễn Hoàng giao với Trần Bình hướng đi bến xe Mỹ Đình, có một hãng chuyển phát nhanh. Hãng này thì luôn đỗ xe ngay sát gần ngã tư để xếp giữa hàng gây cản trở giao thông. Chúng tôi nhận được thông tin phản ánh từ nhà báo Dương Tiêu. Anh cho biết là ngay tại ngã tư Nguyễn Hoàng giao với Trần Bình hướng đi bến xe Mỹ Đình thường xuyên có một hãng chuyển phát nhanh đỗ xe ngay sát ngã tư. Điều này ảnh hưởng rất lớn cho quá trình lưu thông của các phương tiện khi đi qua khu vực này. Xin cảm ơn anh. Thính giả Nguyễn Ngọc cho biết là Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở vẫn ùn tắc từ Cao Xá Lá. Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở vẫn đang ùn tắc từ bên phía Cao Xá Lá. Các bạn vẫn đang làm lộ trình vất vả nếu đi từ phía bạn Hà Đông đi trục Nguyễn Trãi để đi về phía trung tâm thành phố. Đó là một vài thông tin để cập nhật cùng với quý vị. Còn bây giờ chắc là cũng sẽ cần gửi tặng cho quý thính giả một giai điệu âm nhạc một chút sau quá nhiều những diễn biến giao thông khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong suốt từ đầu giờ sáng đến giờ. Mời quý vị sẽ cùng đến một giai điệu âm nhạc rất quen thuộc. Hãy cùng đến với ca khúc nhạc Ý Cesara với phần thể hiện của Jose Feliciano. Mời các bạn cùng nghe ạ.

0: dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Đón nghe diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm, trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 10 tháng 9, phát lại 14 giờ 30 phút thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý thính giả, bây giờ là 8 rưỡi sáng và chúng ta lại có thêm một cái điểm nữa thông tin về sự khó khăn. Đó là cầu Trương Dương, hướng đi Nguyễn Văn Cừ vừa xảy ra va chạm hai ô tô. Khó khăn lại chồng chất khó khăn rồi. Chúng tôi nhắc lại để các thính giả chú ý. Cầu Trương Dương hướng đi về phía Nguyễn Văn Cừ vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Chúng tôi xin được nhắc lại là ngay tại ngã tư Nguyễn Hoàng giao với Trần Bình hướng đi bến xe Mỹ Đình, một hãng chuyển phát nhanh luôn đỗ xe sát ngã tư để bốc dỡ hàng gây cản trở giao thông. Bên phía khu vực trục đường Thanh Nhàn, Kim Ngưu, lúc này bên phía trục Kim Ngưu hai bên bờ sông giao thông ổn định, cầu Lạc Trung giao thông cũng đang đi tốt, phố Lạc Trung giao thông hơi đông một chút thôi nhưng vẫn đi lại được. Trong phía Khâm Thiên không rõ là có còn ùn tắc lắm hay không. Khi mà lúc nãy thính giả báo tin là qua ngõ Cống Trắng cũng có xung đột thì bây giờ đã đỡ hơn hay chưa? Quốc lộ 4C đoạn qua dốc Cốc Mạ thuộc địa bàn của xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang, một xe đầu kéo chở gạch làm rơi rất nhiều gạch ra đường, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Cao Bằng. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả Quốc Dũng, đó là quốc lộ 4C đoạn qua dốc Cốc Mạ, xã Quản Bạ của tỉnh Tuyên Quang, xe đầu kéo chở gạch làm rơi rất nhiều gạch ra đường, giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Cao Bằng.
0: Bản tin kiểm toán.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết.
3: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, Kiểm toán Nhà nước xác định nâng cao chất lượng kiểm toán, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông nguồn lực công là những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, hoạt động kiểm toán được gắn trực tiếp hơn với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
2: Tinh thần này được Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện kết luận số 18 gắn với nhiệm vụ của ngành với mục tiêu tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Trọng tâm là phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công.
3: Theo đó, hoạt động kiểm toán sẽ tập trung hơn vào những lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát lãng phí như kết cấu hạ tầng, đầu tư công, đất đai, tài nguyên, môi trường, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, các chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội.
2: Điểm đáng chú ý là yêu cầu nâng cao chất lượng kiến nghị kiểm toán, không chỉ phát hiện và xử lý sai phạm mà còn góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực phát triển. Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả hơn.
0: Con số ấn tượng.
2: Từ những yêu cầu gắn hoạt động kiểm toán với những vấn đề lớn của nền kinh tế, các cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt

0: động được đặt mục tiêu chiếm từ 30 đến 40% tổng số cuộc kiểm toán hàng năm của mỗi đơn vị. Nội dung kiểm toán tập trung đánh giá kết quả, tiến độ triển khai các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược của đất nước.
1: Tỷ lệ này cho thấy một định hướng rõ hơn trong phương thức kiểm toán, không chỉ xem xét việc quản lý sử dụng nguồn lực có đúng quy định hay không, mà còn phải đánh giá nguồn lực đó được sử dụng như thế nào, có đạt mục tiêu đề ra và tạo ra hiệu quả thực chất hay không. Qua đó, kết quả kiểm toán có thêm cơ sở để kiến nghị sửa đổi chính sách, tháo gỡ những rào cản đang làm chậm quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển.
0: Đặt kiểm toán hoạt động và kiểm toán chuyên đề ở tỷ trọng từ 30 đến 40% cũng đồng nghĩa với việc tăng trọng tâm đánh giá hiệu quả đầu ra của các chính sách, chương trình và dự án. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu quản lý nguồn lực công trong giai đoạn mới, khi mỗi đồng vốn ngân sách không chỉ cần được sử dụng đúng pháp luật mà còn phải được chuyển hóa thành kết quả, hiệu quả và động lực tăng trưởng. Các bạn thính giả thân mến, bản tin kiểm toán hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện bản tin này. Kính chào, tạm biệt.
2: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin kiểm toán. Tiếp tục với tình hình giao thông. Thính giả Duy Năng báo tin là trục đường Nguyễn Văn Cừ gần ngã tư Hồng Tiến hướng đi cầu Chui va chạm hai xe VF5 và xe Limo Green, hai xe màu đỏ. Nhưng hôm nay có vẻ như không phải là một ngày may mắn của hai chủ phương tiện, va chạm ngay ở phía đường Nguyễn Văn Cừ gần ngã tư Hồng Tiến hướng đi về phía cầu Chui. Bên phía khu vực cầu Trưng Dương, thính giả đi qua báo là có thấy vụ va chạm nào đâu. Vừa đi qua, bạn Lâm đi qua không thấy va chạm nào ở trên cầu Trưng Dương cả. Đây là các bạn có thể yên tâm, có thể nãy có một vụ va chạm nhẹ thôi, nhưng mà hai chủ phương tiện có thể là tự thương lượng và di chuyển đi rồi. Bên phía cầu Phú Cường lưu thông ổn định. Bạn Hùng báo tin là đèn đỏ rẽ trái quay đầu ở phía Nguyễn Trác đoạn qua Phan Anh Ca Hà Đông. Thính giả để ý là cứ khoảng 25 giây là sau đó là đèn lại chuyển sang màu vàng. Bạn có rất là băn khoăn cái cụm đèn ở phía ngay đầu Nguyễn Trác đoạn qua Phan Anh Ca Hà Đông. Ba hôm nay cứ đèn khoảng độ 25 giây sau đó nhảy sang màu vàng, không rõ là bị sự cố như thế nào. Thì thính giả cũng nhờ lực lượng chức năng có thể là kiểm tra giúp. Và chúng tôi sẽ lại dành ít phút để cập nhật thêm thông tin giao thông mới hơn ạ.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú,
7: gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Vừa rồi thì thính giả cũng có đi qua phố, xin lỗi quý vị, đi qua cầu Trưng Dương. Báo tin là không quan sát thấy hai xe va chạm ở trên cầu. Thì không rõ là thực tế thì có va chạm nhẹ đã giải quyết xong rồi hay là như thế nào. Có va chạm ở gần đó thì có này. Thính giả báo tin là trục đường Nguyễn Văn Cừ ạ, hướng ra Long Biên gần ngã tư Hồng Tiến, va chạm 3 xe ở làn rẽ trái. Vừa rồi thì thính giả cũng có phản ánh là bên phía khu vực này có va chạm và các phương tiện gặp những cái sự cản trở khi đi qua khu vực này. Ở bên phía

0: cầu Vĩnh Tuy. Thính giả báo tin là đang thoáng lắm, cả hai chiều lúc này đang đi tốt. Sáng nay đầu giờ sáng thì thính giả có ghi nhận là khó khăn một chút. Nhưng bây giờ, thời điểm hiện tại, thông tin chúng tôi vừa nhận được lúc 8 giờ 36 phút từ thính giả Nguyễn Dương là cầu Vĩnh Tuy lúc này đang thoáng, các phương tiện đi lại tốt ạ.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay, 9 giờ kém 20 phút rồi. Có vẻ như là thời điểm này thì áp lực giao thông cũng đã bắt đầu giảm đi nhiều. Thực tế trên nhiều khung hình camera chúng tôi quan sát được, cũng như là những dòng thông tin mà thính giả truyền về cho chương trình thì đều thấy là áp lực cũng đã vơi dần đi rồi. Tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Như là hình ảnh bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh ngã ba này, các phương tiện đang lưu thông được. Khó khăn ở bên đường Nguyễn Trãi thì vẫn đang còn một chút đông đúc khi mà đi qua cầu vượt để chúng ta đi về phía trục Tây Sơn và đi về trong phố, giao thông đông nhưng chúng ta có thể đi được. Hướng ngược lại thì thoáng và các phương tiện đi lại tốt. Bên nút Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, các phương tiện đi lại bình thường cả hai chiều. Nút Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định thì vẫn còn đông và di chuyển vẫn còn vất vả các bạn nhé. Nút Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định xe vẫn đông và đi lại vẫn rất chậm chạp ạ.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
5: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
4: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống

0: nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Quãng thời gian này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận được một vài thông tin mới từ thính giả. Như bạn Duy Năng báo tin là đường Trường Sa qua trung tâm triển lãm quá gian nan, ùn dài hướng đi Nội Bài. Đường Trường Sa qua trung tâm triển lãm VEC, giao thông ùn dài hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Ở trên cầu Trương Dương, một thính giả báo tin là đi lại bình thường, không còn va chạm nào đâu. Các bạn yên tâm nếu đang có lộ trình chuẩn bị đi qua cầu Trương Dương. Có một thính giả cũng đang báo tin, bạn Quang Hòa báo tin là đường Nguyễn Trãi, đi ngã Tư Sở, đi Tây Sơn, đi Nguyễn Lương Bằng, đi ngã 7 ô chợ Dừa, giao thông vẫn còn đông nhưng chúng ta có thể đi được với tốc độ chậm. Đó là một loạt những cái diễn biến giao thông mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được từ phía thính giả. Sau đây thì chúng ta lại dành tặng cho nhau thêm một giai điệu âm nhạc nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với Stand By Me.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng tiếp tục với tình hình giao thông. Lúc này thì chúng ta vẫn đang có những cái thông tin như là bên phía khu vực Nguyễn Trãi đi về phía ngã tư Sở vẫn còn đông, vẫn còn chậm lắm. Rồi bên phía khu vực cầu Trương Dương các bạn yên tâm đi lại bình thường. Đường Trường Sa qua trung tâm triển lãm VEC giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Nội Bài. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai báo tin là khu vực này trời có mưa rải rác. Nhà thầu thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường ở km 104+900 hướng từ Lào Cai đi Nội Bài. Hiện nay đơn vị VEC cũng đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc đoạn từ km 123+244 qua địa bàn hai tỉnh Yên Bái Lào Cai. Nhà thầu cũng đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Chúng ta đi trên tuyến thì chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ. Các cái phương tiện khi lưu thông qua khu vực này, đặc biệt là qua cái đoạn mà đang thi công công trình, thì chúng ta giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ và đi đúng quy định, quan sát kỹ khi mà di chuyển. Và xe nếu không may gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt bật cảnh báo phía sau cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Nếu mà chúng ta đi ở những cái khu vực mà đang thu hẹp làn đường ấy, để mà di chuyển mà không may sẽ gặp sự cố, thì thực tế là chúng ta chỉ còn một cách, đó là phải đặt cái cảnh báo ở phía sau, bởi vì cái làn đường di chuyển còn rất là nhỏ, nên là chúng ta cũng chú ý. Như Mạnh Thắng cũng đã nhắc với quý vị là những cái tấm phản quang có rất là nhiều, những cái mức giá rất là nhiều loại ở trên thị trường, chúng ta có thể là để sẵn vào ở trong xe, nếu không may xe gặp sự cố chúng ta để cách xe của mình ít nhất 150m để có cái tín hiệu cảnh báo cho phương tiện đi ở phía sau. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ lại mời quý vị cùng tiếp tục với một giai điệu âm nhạc. Trước đó chúng tôi báo nhanh một thông tin, đó là bên phía Ban Duy Tu có khảo sát là đường Đông Mỹ, đường Ngũ Hiệp. Đơn vị đã cho cán bộ đi kiểm tra và không phát hiện tình trạng dây điện võng xuống đường. Đường thông thoáng, các phương tiện đi lại tốt. Từ Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, đi Tây Sơn, đi Nguyễn Lương Bằng, đi ngã bảy Hồ Chợ Dừa, giao thông vẫn còn đông và chúng ta phải lưu thông chậm. Chúng ta đã đến bài hát tiếng Ý, đến bài hát tiếng Anh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một ca khúc nữa, thêm bài hát tiếng Pháp quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc La Paloma với phần thể hiện của Julio Iglesias.

dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Đón nghe diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm, trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 10 tháng 9, phát lại 14 giờ 30 phút thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phân luồng cao tốc thế nào để giảm

Chúng ta tiếp tục với những diễn biến giao thông. Bây giờ thì chúng tôi có thông tin được thính giả cho biết là bên phía đại lộ Thăng Long qua nút giao Thạch Thất đang có công nhân lắp đường dây điện và không đặt cảnh báo. Chúng ta hướng đi Hòa Lạc chú ý ạ. Đại lộ Thăng Long đoạn qua nút giao Thạch Thất có công nhân đang lắp đường dây điện mà không đặt cảnh báo. Chúng ta chú ý hướng đi về phía Hòa Lạc. Trục Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, đi Tây Sơn đi Nguyễn Lương Bằng vẫn còn đông nhưng chúng ta có thể đi được. Bạn Việt Đức báo tin là gần sân bay Nội Bài hình như là có một vụ tai nạn nên giao thông đang ùn tắc. Thính giả, bạn Việt Đức đi qua và có phản ánh với chúng tôi. Cụ thể thông tin như thế nào chúng tôi sẽ chờ đợi thêm những phản ánh từ phía quý vị. Cách sân bay một cây số mà vẫn đứng im đây này. Bạn Việt Đức báo tin như vậy. Chúng tôi xin nhờ thính giả nào mà vừa có lộ trình đi từ phía trung tâm, đi qua được về đến sân bay Nội Bài rồi thì quan sát giúp xem là có một cái sự cố nào hay không. Khi mà thính giả còn cách sân bay 1 km mà đang đứng im không thể di chuyển được, không rõ là có tắc đường hay là đang có một đơn vị thi công cắt cây không. Bởi vì là ngày hôm qua Mạnh Thắng có quãng di chuyển buổi sáng, đầu giờ sáng qua khu vực này và thấy cũng phải dừng chờ khá lâu. Cứ tưởng là có tai nạn nhưng thực ra là có một đơn vị cắt tỉa cây ở làn bên trái nên là gây ùn tắc. Bên phía đoạn 60 trên sân bay có xe tải nằm ngang đang ùn dài chiếm mất hai làn đường. Đây rồi, cảm ơn bạn Phong. Xin được nhắc lại là đến cái đoạn mà giảm tốc độ 60 km/h khi mà đi đến gần sân bay đấy ạ, một chiếc xe tải gặp sự cố nằm ngang đường, giao thông đang ùn tắc kéo dài hướng đi sân bay Nội Bài. Các bác tài nào mà có chuyến bay hoặc là chở khách ra sân bay trong buổi sáng nay thì chúng ta chú ý ạ. Đoạn km 60 gần sân bay có một sự cố xe tải nằm ngang đường, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Không những nằm ngang mà lại còn lật ngửa nữa. Thính giả báo tin là gần sân bay Nội Bài một chiếc xe tải lật ngửa. Anh em xuống đường gom để đi chứ không đi ở làn chính. Xin cảm ơn bạn Thư ạ. Bạn Quý Thư báo tin như vậy. Chúng tôi nhắc lại là gần sân bay Nội Bài, điểm gần đến chỗ giảm tốc độ 60 km/h, một chiếc xe tải bị lật ngửa, giao thông đang ùn rất dài. Đây rồi, thính giả Văn Hùng gửi cho chúng tôi bức hình đây rồi. Ồ, một chiếc xe tải khổ lớn bị lật nghiêng bụng rồi. Xe thì nằm ở làn số 1 và một phần ở làn số 2, nên là chúng ta đi ở phía làn gom, đi ra làn ngoài các bạn nhé, chứ làn chính ở bên trong bị ảnh hưởng rất lớn, đang ùn dài đấy ạ. Xin cảm ơn những hình ảnh thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi. Tiếp tục chương trình sẽ lại là một ca khúc nữa chúng tôi gửi tặng quý thính giả. Mời quý vị cùng đến với Mối Duyên Vàng với tiếng hát của Tuấn Cry.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Vượt đèn đỏ là một trong những vi phạm giao thông phổ biến nhất, đặc biệt tại những nút giao không có cảnh sát giao thông, khi đường vắng hoặc vào ban đêm. Khi bạn đang đi đúng nhịp đèn xanh, bất chợt có phương tiện ở hướng đèn đỏ phóng vụt qua, bạn cảm thấy thế nào? Nguy hiểm ra sao nếu phương tiện các hướng đi với tốc độ cao và thiếu cẩn trọng quan sát, nhất là tâm lý chủ quan khi đường vắng vẻ? Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông không chỉ là tôn trọng pháp luật mà còn là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Hãy chấp hành đèn tín hiệu mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.
1: Chúng tôi xin nhắc lại là có một chiếc xe tải lật chiều từ trung tâm ra Nội Bài, cách lối vào nhà ga T1 chỉ khoảng 200m thôi. Chúng ta chú ý, đây là một điểm đang gây ùn tắc cho các phương tiện hướng đi từ trung tâm để đi về phía sân bay Nội Bài. Một chiếc xe tải lật cách lối vào nhà ga T1 chỉ khoảng 200m, giao thông ùn dài rất dài hướng đi về phía sân bay. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn D Phù Đổng cũng đang ùn tắc hướng đi về phía Lạng Sơn. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng để chúng tôi khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 1, đội 6, Cục Cảnh sát giao thông, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa rất cảm ơn đến sự hỗ trợ nhiệt thành từ phía các bạn thính giả đến cho chương trình trong xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất: Trung Thuận, thư ký chương trình: Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu: Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera: Văn Giang. Và để khép lại giờ cao điểm, một lần nữa xin được gửi tặng quý thính giả thêm một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Phương, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Chúc quý thính giả sẽ có một ngày mới bình an với những lộ trình giao thông an toàn.

Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng

0: đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Chúng ta đã vừa đồng hành cùng với biên tập viên Mạnh Thắng trong khoảng thời gian khá dài của khung giờ cao điểm rồi. Bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung ôm vô lăng và di chuyển cùng với các bạn trong khung giờ đời sống thị thành. Nắng đã bắt đầu lên rồi. Tuy nhiên là không khí thì không quá oi bức như những ngày vừa qua. Do hôm qua thì đã có những cái cơn mưa giải nhiệt và nhiệt độ cũng hạ xuống đáng kể rồi. Với cái tình trạng thời tiết thay đổi liên tục như thế này thì chúng tôi mong rằng các bạn sẽ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Và trong đời sống thị thành ngày hôm nay thì cũng sẽ có rất nhiều những chuyên mục đề cập đến những vấn đề về sức khỏe rồi tư vấn dinh dưỡng trên những cung đường dài mà các bạn thính giả và các bác tài di chuyển cùng với chúng tôi. Và ngoài ra thì còn rất nhiều những nội dung khác. Rất mong là quý vị sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để đồng hành cập nhật những thông tin cùng với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, luôn lái xe an toàn cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ thì hãy mở đầu bằng với những chuyến đi cùng với chúng tôi qua chuyên mục Chu Du 3260.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng về với Vĩnh Long, tìm đến nhà cổ Huỳnh Phủ, một trong những công trình kiến trúc cổ đặc sắc đã hiện diện hơn một thế kỷ giữa vùng đất Cù Lao. Nơi đây không chỉ gây ấn tượng bởi những nếp nhà gỗ được gìn giữ gần như nguyên vẹn, mà còn bởi những đường nét chạm khắc tinh xảo, kể lại câu chuyện về một thời vàng son của vùng đất Bến Tre xưa. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân biên tập viên Nhật Minh bước vào nhà cổ Huỳnh Phủ để cùng chạm vào những dấu tích của một thời đã qua và khám phá cách một ngôi nhà cổ vẫn giữ được hồn xưa giữa miền sông nước hôm nay.
2: Thưa quý vị, nằm ở vùng đất Cù Lao, di tích quốc gia nhà cổ Huỳnh Phủ là một công trình kiến trúc bằng gỗ đặc sắc được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Hiện căn nhà tọa lạc tại xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long. Vùng đất này trước đây thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đại Điền mới được hình thành từ các xã Phú Khánh, Tân Phong, Thới Thạnh và Đại Điền cũ. Ngôi nhà có kết cấu ba gian, hai trái, nổi bật với hệ thống chạm khắc công phu và nhiều họa tiết độc đáo. Đặc biệt, ngay trên từng viên ngói cũng được vẽ những hình ảnh khác nhau, một chi tiết rất thú vị, cho thấy sự chăm chút của những người đã tạo dựng nên công trình này. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu chuyến khám phá nhà cổ Huỳnh Phủ với sự hướng dẫn của bà Lê Thị Hai. Cô là cháu dâu đời thứ 6 của chủ nhân ngôi nhà này. Dạ, chào cô Hai. Người dân địa phương thì vẫn quen gọi đây là nhà cổ ông Hương Liêm. Vì sao lại có tên gọi này vậy cô?
3: Ở xứ này là dân địa phương người ta gọi cái ngôi nhà cổ này là ngôi nhà cổ của ông Hương Liêm. Tại ngày xưa khi ông cụ ông giàu lên đó, ông mua cái chức hương thì dân địa phương gọi ông như vậy. Chứ tên thật của ông là Quỳnh Ngọc Khiêm, ông là người gốc ở ngoài Quế luôn. Lúc đó gia đình mới nói là để đi vào Nam rồi khai quan lập nghiệp. Khi đi là gia đình đi trên chiếc ghe bầu to, cứ cặp mé sông lớn đi hoài vậy đó. Đến một cái ngã rẽ kêu bằng dàm dòng luôn. Thì đi đến đó tự nhiên ông cứ thay bao nhiêu quay chèo cũng đứt hết á. Mà rừng rú không đất rộng người thưa mà ông cứ nghe vang vẳng bên tai ông cái câu ca ru con là cây khô tứ nước cũng khô, phận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo. Thì ông kết hợp cái câu ca ru con này với lại đứt quay chèo. Ông mới nói với bà là chắc trời đất có khiến mình lên đây để lập nghiệp.
2: Lúc đó thì vùng đất mới đã giúp cho ông xây dựng cơ nghiệp ra sao vậy cô?
3: Hồi đó rừng rú không đất rộng người thương lắm mà ông lên ông cặm xào ông khai quang ra. Khai quang đến đâu ông là nghề nông đến đó. Giống như trời đất ưu đãi ông vậy đó. Ông làm gì được nấy. Một thời gian sau ông giàu lên rồi ông mới mua của những người mà khai phá lân cận nhỏ luôn. Là lúc đó ông mới nắm trong tay là tới 2.000 mẫu đất.
2: Khi mà có được cơ nghiệp lớn rồi thì ông bắt đầu chuẩn bị cho việc dựng ngôi nhà này ra sao vậy ạ?
3: Xong khi mà ông giàu có tiếng cái vùng đất này rồi ông mới đi trở ra rừng. Ông chọn cái nguyên liệu gỗ ông mua, cứ ưng ý là ông mua. Ông mua rồi cứ kết bè lại, mướn nhân công bè ghe bè theo nước. Rồi khi đủ nguyên liệu xong vào năm 1890, thì ông mới trở về Huế và ông rước 50 thợ từ ngoài Huế vô để xây dựng cái ngôi nhà cổ này. Rồi cái ngôi nhà cổ này ông mới cất theo cái gốc của ông là gốc Huế luôn. Rồi cái ngày mà ông cúng dở gỗ để làm cái ngôi nhà này, ông mới mua cái mâm trái cây to giờ là ông cúng. Thì trong cái mâm trái cây ấy mới có cái quả bưởi. Cúng xong cái thợ người ta ăn và dục cái hạt bưởi, cây bưởi nó lên từ hạt luôn. 7 năm sau cây bưởi nó cho ra trái là ông cụ mới gác đòn dông thôi. Tại vì cái thời điểm nó chỉ làm bằng thủ công này, làm bằng tay, không có máy móc gì hỗ trợ hết. Cho nên là ông khởi công 1890 mà đến 1904 mới là hoàn thành cái ngôi nhà này.
2: Vậy là phải mất 14 năm mới cất xong ngôi nhà này. Với cái quy mô như vậy thì ngôi nhà có những đặc điểm gì nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc vậy cô?
3: Nhà này diện tích của nó là 540m², 80 cây cột. Cái máy ngói của ông ngày xưa nguyên cái nhà nha, từng miếng ngói mấy dưới đều có vẽ hoa văn. Rồi còn về mặt kiến trúc, làm bằng thủ công không mà làm rất là khéo này. Ở trên là rồng, rồi nai từ con cua, cá, tôm từ con cò, cây cảnh, làm bằng thủ công hết. Những cái người thợ mà bên mặt chạm trổ này, ông vẫn rước từ Huế vô. Nhưng khi hợp đồng ăn tiền, ông là khác nha. Ăn tiền là bằng cái dăm bào. Nếu như chiều người ta làm một cái đoạn vậy, ta quét cái dăm bào lại. Có cái chén dung tích vậy là lường, cứ một chén vậy là ông phải trả cho cái nghệ nhân này là 5 cắt tương đương 3 giả lúa hồi xưa. Nên ông đổ rất là nhiều kỳ công vô cái ngôi nhà cổ này. Còn cái phần này là liễn nè, thì nguyên một cái cây to, rồi ông cho nghệ nhân móc để nằm ôm khít theo thân cột hết. Cái này là một cái miếng liễn thì nó nặng mà nó chắc nữa.
2: Hơn một thế kỷ đi qua, giữa chiến tranh và những biến động của thời gian, điều gì đã giúp ngôi nhà này đứng vững để hôm nay trở thành nơi lưu giữ ký ức của dòng họ Huỳnh và vùng đất này?
3: Câu hỏi rất hay, cái đó là cái phúc của gia đình dòng họ Huỳnh này. Tại vì cũng như ở mé sau á, là ông cụ ông cất 400 cái nhà nhưng mà bị mấy cái trái mọt chê nó thụt trúng á, là đã sập hết. Chỉ có nguyên cái nhà này là bom đạn nó tránh được, cho nên là còn tồn tại tới bây giờ. Nhiều người lớn tuổi đến đây họ cũng khen, họ nói là họ không nghĩ mà còn được cái ngôi nhà cổ đẹp như thế này.
2: Không gian thờ tự này có ý nghĩa như thế nào với gia đình vậy cô hai?
3: Cái nhà này nhìn vô là ba gian chính, cho nên ông mới lập ba cái khánh thờ. Ba cái khánh thờ này là theo thời của ông luôn tới bây giờ. Chính giữa là ông cụ lập lên thờ Phật, vẫn để nguyên. Cái căn bên trái đó là thờ cũ quyền thất tổ. Tất cả tổ tiên nhà họ Huỳnh là đang thờ cái căn bên trái. Dạ. Rồi khi ông mất thì cái thế hệ kế mới thờ cái căn chủ này là của ông. Cho nên hai ông bà này là chủ nhân của cái ngôi nhà này. Dạ.
2: Xin cảm ơn những chia sẻ rất chân tình của cô. Thưa quý thính giả, có những ngôi nhà đi qua năm tháng vẫn còn đó, một mái ngói, một hàng cột, một lớp chạm khắc. Nhưng điều níu chân người tìm đến có lẽ chính là những câu chuyện chưa bao giờ cũ. Ở nhà cổ Huỳnh Phủ, câu chuyện ấy được kể bằng ký ức của một gia đình, bằng nếp sống của người Nam Bộ và bằng những dấu vết mà thời gian đã để lại trên từng góc nhà. Để rồi hôm nay, ở vùng đất cây lành trái ngọt Vĩnh Long, chúng ta không chỉ tìm thấy một ngôi nhà cổ mà còn tìm thấy bóng dáng của những người đã đến, đã dựng

0: nhà, lập nghiệp và gửi lại nơi này một phần ký ức của mình. Và có lẽ đó cũng là điều thú vị nhất của một chuyến chu du. Đi thật xa để rồi nhận ra có những điều thuộc về quá khứ vẫn đang âm thầm hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa cùng biên tập viên Nhật Minh và bà Lê Thị Hai tìm hiểu về nhà cổ Huỳnh Phủ, một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của vùng đất Nam Bộ. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những giá trị kiến trúc, nghệ thuật được gìn giữ qua thời gian, mà còn có dịp bước vào một không gian văn hóa miệt vườn, lắng nghe những câu chuyện về nếp nhà, về con người và đời sống của cha ông từ thuở trước. Điều đáng quý là giữa nhịp sống hôm nay, những giá trị ấy vẫn đang được tiếp nối bằng chính sự gìn giữ của người dân địa phương. Bởi một ngôi nhà cổ chỉ thực sự có sức sống khi không nằm yên trong ký ức, mà trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm về, hiểu hơn về cội nguồn và kể tiếp câu chuyện văn hóa của quê hương. Và có lẽ đó cũng là điều làm nên sức hấp dẫn riêng của nhà cổ Huỳnh Phủ, một điểm đến mà ở đó mỗi hoa văn, mỗi nếp nhà và mỗi câu chuyện đều góp thêm một nét vào bức tranh văn hóa miệt vườn Nam Bộ. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với câu chuyện của thính giả Nguyễn Hoài Thương ở Cần Thơ trong mục Mời bạn món ăn nhà tôi.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
1: Ơ cá hủng hỉnh của mẹ. Chẳng biết từ bao giờ, cái món ăn dân dã ấy đã nằm sâu trong ký ức tuổi thơ tôi. Để rồi bao năm đi xa, chỉ cần nghe ai nhắc đến hai tiếng cá hủng hỉnh, lòng lại chợt nao nao nhớ một căn bếp nhỏ, nhớ dáng mẹ ngồi bên nồi cơm chiều. Ngày còn nhỏ, mỗi khi nước ròng, ba thường xách chiếc rổ tre ra mé mương, bắt về mớ cá nhỏ li ti. Con lớn con bé lẫn lộn, mẹ đem rửa sạch, để ráo rồi kho trong chiếc nồi đất. Cá hủng hỉnh chẳng cần nguyên liệu gì sang trọng, chút nước màu, vài lát ớt, ít tiêu, thêm mấy cọng hành, đôi khi là chút tóp mỡ. Vậy mà khi nồi cá sôi liu riu trên bếp, mùi thơm len qua vách lá, quyện với mùi khói củi, nghe bụng đứa trẻ nào cũng cồn cào. Nhưng ngon nhất có lẽ là lúc mẹ xới cơm. Cơm vừa chín tới, còn nghi ngút khói. Mẹ múc một giá nước cơm nóng hổi, chan vào chén, rồi gấp thêm mấy con cá hủng hỉnh đặt lên trên. Chỉ vậy thôi, không thịt cá lớn, chẳng cần món ăn sang trọng. Hạt cơm mềm thơm quyện với vị ngọt, mặn, cay cay của nước cá kho. Ăn từng muỗng, thấy cái ngon mộc mạc của quê nhà thấm vào tận lòng. Ngày nhỏ tôi cứ nghĩ bữa cơm nào cũng sẽ có mẹ, có nồi cá hủng hỉnh và chén nước cơm nóng chan đầy. Nào ngờ lớn lên mới hiểu, có những món ăn chỉ ngon nhất khi được ăn bằng ký ức. Giờ đây giữa bao món ngon nơi phố thị, đôi khi tôi vẫn thèm một chén cơm nóng chan nước cơm, thêm vài con cá hủng hỉnh của mẹ. Thèm không phải vì đói, mà vì nhớ. Nhớ một thời nghèo mà vui, nhớ căn bếp có mùi khói, nhớ tiếng mẹ gọi bên mâm cơm chiều, và nhớ cái vị quê nhà giản dị đến nao lòng. Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây.

0: nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
4: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Nóng gì mà nóng thế, trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi, tớ muốn mổ cận.
7: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này, nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại, mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
6: Ê, đùa à, có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
7: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
6: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
7: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
6: Ok, cảm ơn cậu nha.
7: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 35 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 về việc di chuyển hai di tích lịch sử, văn hóa gồm đình Đông Côi, phường Thuận Thành và đình Tam Sơn, xã Lương Tài, thành phố Bắc Ninh. Việc di chuyển này nằm trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua thành phố Bắc Ninh. Trước phản ánh vận động tài trợ gần 1 tỷ đồng năm học 2026-2027, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tam Phú, thành phố Hồ Chí Minh mới đây khẳng định việc đóng góp là hoàn toàn tự nguyện. Trong đó, 3 hạng mục cơ sở vật chất hơn 701 triệu đồng đã được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo thông tư 16 năm 2028 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn khoảng 200 triệu đồng hỗ trợ hoạt động giáo dục là nội dung dự kiến trong học kỳ 2 sau khi có danh mục thi đua chính thức. Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn giả danh công an, cảnh sát giao thông gửi tin nhắn thông báo phạt nguội kèm đường link giả mạo cổng dịch vụ công quốc gia để đánh cắp thông tin ngân hàng, chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố khuyến cáo không nộp phạt hay nhập mật khẩu, mã OTP qua liên kết lạ. Người dân chỉ tra cứu vi phạm qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Cục Công trình Hồng Kông, Trung Quốc vừa đệ trình 259 tội danh chống lại hai công ty Willpower Actric, Bridget Construction and Engineering cùng 4 cá nhân liên quan vụ hỏa hoạn thảm khốc tại khu dân cư Quang Phúc Cốt, quận Tai Po hồi tháng 11 năm ngoái. Điều tra cho thấy dự án thiếu giám sát và dùng vật liệu không chống cháy khiến lửa lan nhanh, làm 168 người chết, 79 người bị thương. Ngoài ra, Cục Lao động Hồng Kông cũng truy tố thêm 25 tội danh liên quan đến cái chết của 5 công nhân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Pháp. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, mở ra cơ hội kết nối thế mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Việc tham dự hội nghị cấp nguyên thủ đầu tiên trên thế giới về không gian vũ trụ thể hiện tầm nhìn và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, góp phần định hình quản trị toàn cầu vì hòa bình, an toàn và phát triển bền vững. Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có những thông tin khuyến cáo đến quý vị như sau. Trước tiên là tin trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Đoạn tuyến km 231 đến km 234 hướng Ninh Bình hiện đang có công nhân cắt cỏ giải phân cách giữa, các phương tiện lưu ý. Và tiếp theo là lộ trình trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, cũng có rất nhiều các bạn thính giả đang gửi phản ánh về cho chương trình. Đoạn ngay gần sân bay Nội Bài đang ùn rất dài theo hướng đi về sân bay. Nguyên nhân được phía công ty công trình giao thông số 2 Hà Nội cho biết là do có va chạm giữa hai xe tải, làm một xe tải bị lật ở đường Võ Nguyên Giáp và vị trí là đoạn km 12 hướng sân bay Nội Bài. Đã có lực lượng chức năng giải quyết rồi, tuy nhiên là tình hình giao thông vẫn còn đang ùn rất dài. Các bạn nên thay đổi lộ trình đi vào đường nhánh hoặc là đường gom để tránh ùn tắc. Và ngay từ đoạn Trường Sa, khu vực đoạn trung tâm triển lãm Việt Nam, mật độ cũng rất là cao, khó theo hướng đi về Hoàng Sa. Chúng tôi quay trở lại với những thông tin từ các tuyến cao tốc. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn hầm Phù Đồng cũng đang ùn rất dài theo hướng Lạng Sơn, chưa rõ nguyên nhân. Vậy nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì trong những nội dung tiếp theo, mời các bạn hãy cùng chúng tôi bộ hành qua phố.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

những cái cây trên phố, ngày nào đi qua cũng thấy, đến mức chẳng mấy ai để ý. Cho đến một ngày, ngang qua chỗ cũ, ngừng lên, không còn bóng cây nữa. Sáng nay, tôi đi bộ từ Hàng Bài sang Lý Thường Kiệt. Trời nắng, ở đoạn từng có những hàng cây cổ thụ. Tôi nhận ra, cái nóng hôm nay hình như gần hơn. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn. Trong chuyến đi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hàng cây cổ thụ từng gắn bó với ngã tư Hàng Bài Lý Thường Kiệt. Dấu tích sau bão Yagi và màu xanh mới đang dần trở lại trên những khoảng trống ấy.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Ngày trước, vào những hôm nắng như thế này, đi dưới hàng cây, chỉ cần bước vài chục mét là cảm nhận được cái mát dịu dưới tán lá. Những thân cây to sừng sững, cành vươn rộng, bóng đổ xuống vỉa hè. Lâu dần, chẳng còn ai nghĩ đó là một điều đặc biệt. Nó đơn giản là phố. Rồi bão Yagi đi qua, nhiều cây cổ thụ bị quật đổ, những khoảng trống xuất hiện trên vỉa hè. Cây mới được trồng vào vị trí cũ, nhưng thân còn nhỏ, cành lá thưa. Đứng cạnh khoảng phố rộng, chúng vẫn còn khá bé.
2: Là người dân Hà Nội thì ta rất tiếc vì trồng những cây như thế có thể nói là hàng trăm năm đấy.
3: Cây cổ thụ phố này thì tôi nghĩ là nó được độ khoảng ước từ những năm 1940 đến giờ.
4: Nói chung là rất tiếc tại vì một cái cây mà sống bao nhiêu năm rồi, thậm chí nó còn hơn cả tuổi của em nữa.
1: Tôi đi dọc con phố, dừng mắt ở một khoảng vỉa hè trống. Đứng ở đó mới thấy, mất thân cây to, phố không chỉ vắng đi mảng xanh, mà dáng vẻ vốn có cũng thay đổi. Có lẽ vì thế mà nhiều người lại tiếc đến vậy. Ông Trần Dũng, 75 tuổi, sống gần khu vực này, vẫn nhớ hình ảnh con phố những ngày sau bão.
2: Khi mà nó bão đi qua rồi thì đổ, công nhân môi trường người ta đi, người ta thu dọn ấy. Đổ ngang đường, ta phải cưa đi, rồi ta chở xe tải đi. Nói chung là rất tiếc, làm cho phố xá nó buồn đi đây.
1: Tôi dừng chân ở lối qua đường ngã tư Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, ngay vị trí những cây cũ từng đứng. Nhìn từ bên này sang, hàng cây không còn liền mạch, cây mới được trồng vào khoảng trống, thân còn nhỏ, cành lá thưa. Đứng giữa con phố rộng, cạnh thân cây lớn, chúng trông vẫn còn khá lọt thỏm. Với những người thường xuyên đi qua đây như anh Nguyễn Như Đăng, 26 tuổi, sự thay đổi ấy càng dễ nhận ra.
5: Mình cũng thường xuyên đi lại với cả đi thể dục hàng ngày ở trên cái con phố này thôi, thì em thấy rằng là những cái cây mà hàng ngày mình đi qua mình nhìn thấy nó bị đánh đổ như thế thì trong lòng mình cũng có một hơi buồn.
1: Tôi chợt nghĩ, một con phố đôi khi được nhớ từ những điều rất nhỏ, có thể là tán lá vẫn gặp trên đường đi, đoạn vỉa hè dịu mát hơn vào buổi trưa. Hay cái cây đã nhìn suốt nhiều năm mà chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày nó biến mất. Cây xanh ở phố giống như người hàng xóm lâu năm, ngày nào cũng gặp, đến mức sự hiện diện ấy trở thành một phần tự nhiên của con phố. Chỉ đến khi không còn nữa, người ta mới thấy khoảng trống hiện ra rõ ràng đến vậy. Những cây đang lớn ở ngã tư này, anh đang mong chúng sẽ có thể đứng lại thật lâu, để vài năm nữa nơi đây lại có hàng cây xanh tốt.
5: Em mong rằng sau những cái mất mát từ cái trận bão Yagi cách đây 2 năm thì sẽ có những cái giải pháp trồng cây làm sao để mà nó ít bị xô đổ trong khi mà mùa mưa bão đến hơn. Vài năm nữa khi mà những cái cây đã trồng hiện giờ thì nó vẫn sẽ còn tồn tại ở đấy, vẫn sẽ ngày càng to lớn và tươi tốt hơn để mang lại cái màu xanh cho thành phố.
1: Tôi bước tiếp trên vỉa hè Hàng Bài. Những khoảng trống giữa phố khiến bước chân chậm lại. Hàng cây cũ không còn, thay vào đó là mấy thân cây non đang bắt đầu lớn lên ở chính nơi ấy. Có những gốc cổ thụ mất đi chỉ trong một buổi chiều bão, nhưng để con phố trở lại hình dáng quen thuộc có lẽ phải tính bằng nhiều năm tháng. Cây mới hôm nay còn nhỏ, chúng sẽ phải trải qua những mùa mưa nắng và cả bão gió, rồi từng chút lớn lên cùng con phố. Còn với tôi, mỗi lần đi qua ngã tư này, chắc sẽ vẫn nhớ những thân cây từng đứng ở nơi ấy. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi tán cây mới đủ rộng, tôi lại đứng dưới bóng mát, ngước nhìn lên và nhận ra mình đã chờ một hàng cây trở lại lâu đến thế. Cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi đi qua những góc phố Hà Nội để nhìn lại những hàng cây đã mất sau bão Yagi, lắng nghe những ký ức còn ở lại và chờ một màu xanh mới trở về theo năm tháng. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
0: Thưa quý vị thân mến, ngay lúc này đây thì một lần nữa chúng tôi vẫn phải khuyến cáo với tất cả quý vị, lộ trình trên tuyến đường đó là đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi về sân bay Nội Bài đang ùn rất là dài do là hai ve chạm. Xin lỗi quý vị, là một vụ va chạm khiến cho một xe tải bị lật và chiếm rất nhiều diện tích để có thể di chuyển tại đây. Tình hình giao thông thì đang ùn rất dài rồi và chúng tôi xin được đưa ra những khuyến cáo thay đổi lộ trình từ xa cho tất cả quý vị thính giả. Tương tự như vậy là tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì chưa rõ nguyên nhân nhưng mà đoạn hầm Phù Đồng đang ùn rất là dài. Nhờ các bạn cập nhật thêm và đây là theo hướng đi về Lạng Sơn. Hai thông tin giao thông quan trọng cần quý vị lưu ý. Còn ngoài ra bất cứ những cái khó khăn hay những lộ trình nào các bạn thính giả đang gặp phải tình trạng ùn ứ thì có thể chia sẻ thêm với chương trình qua số là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục di chuyển cùng với chúng tôi qua những thông tin đến từ chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
6: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
7: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
8: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Huế, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ khâu quản lý từng phương tiện, kiểm tra điều kiện trước khi ra khơi, đến tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định. Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở cũng đang tham gia trực tiếp để kiểm soát hoạt động khai thác ngay từ địa bàn ven biển. Những cách làm cụ thể này đang được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Trị nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về chống khai thác IUU. An Giang hoàn thiện hạ tầng cảng cá, tạo động lực phát triển kinh tế biển. Ngư dân cần nhớ giữ sạch đường đi của thủy sản.
9: Đoàn công tác của Bộ Tư pháp vừa kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 61 vụ, 69 đối tượng vi phạm, thu phạt hơn 3 tỷ đồng. Đoàn công tác đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khắc phục hạn chế, thực hiện đúng quy trình xử phạt, phối hợp tuyên truyền pháp luật, tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn.
8: Hải đội 23, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Trần Kỳ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, tuyên truyền chống khai thác IUU đến gần 1.500 giáo viên, học sinh. Thông qua hình thức trực quan, giao lưu hỏi đáp, lực lượng Cảnh sát Biển giúp học sinh hiểu rõ tác hại của khai thác IUU, các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng phương pháp đánh bắt hủy diệt và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua đó, mỗi giáo viên, học sinh trở thành tuyên truyền viên, vận động người thân chấp hành pháp luật, chung tay chống IUU, bảo vệ biển đảo và góp phần gỡ thẻ vàng của EC.
9: Hệ thống cảng cá An Giang đang phát huy vai trò quan trọng trong chống khai thác IUU, nhất là kiểm soát tàu cá, sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Cảng cá An Giang đã kiểm soát trên 1.300 lượt tàu cập cảng, với tổng sản lượng trên 17.400 tấn, đạt 100% yêu cầu. Giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng. Đơn vị cấp 61 hồ sơ xác nhận nguồn gốc, khối lượng gần 839 tấn và 327 giấy biên nhận bốc rỡ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện nhật ký khai thác, thủ tục cập, rời cảng và ECDT.
8: Thưa quý vị và các bạn, với một chiếc tàu cá, số hiệu trên thân tàu là dấu hiệu để nhận biết phương tiện. Nhưng trong công tác quản lý nghề cá, đó còn là điểm bắt đầu để xác định một con tàu, theo dõi hành trình và kiểm soát hoạt động khai thác. Tại thành phố Huế, từ những con số được sơn lại trên thân tàu, lực lượng biên phòng đang cùng chính quyền địa phương siết chặt quản lý ngay từ bờ, để mỗi chuyến biển ra khơi đúng quy định, trở về có thể truy xuất rõ ràng. Đằng sau những con số tưởng chừng đơn giản ấy là một lá chắn đang được dựng lên từng lớp, góp phần ngăn chặn khai thác IUU.
9: Tại xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế, những con số mới đang lần lượt được sơn lại trên thân tàu cá. Đó là những con số để nhận diện một phương tiện. Nhưng trong câu chuyện chống khai thác IUU, đây cũng là một mắt xích đầu tiên để cơ quan chức năng biết tàu nào đang hoạt động, tàu nào đủ điều kiện ra khơi và khi cập bến, sản phẩm được khai thác từ đâu. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã Chân Mây, Lăng Cô cấp 192 biển số đăng ký cho các phương tiện khai thác thủy sản, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp xuống các thôn hỗ trợ bà con sơn lại số hiệu theo đúng quy định. Thiếu tá Nguyễn Xuân Lãm, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết.
10: Việc hỗ trợ ngư dân sơn lại số hiệu tàu cá giúp các phương tiện được nhận diện thống nhất, tạo điều kiện cho công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, qua đó nâng cao ý thức của bà con ngư dân trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản.
9: Một con số rõ ràng trên thân tàu giúp lực lượng chức năng nhận diện phương tiện, nhưng để kiểm soát một chuyến biển chỉ nhận diện thôi là chưa đủ. Phía sau con số ấy là cả quá trình kiểm tra trước khi tàu rời bến, giám sát trong hành trình và kiểm soát khi tàu trở về. Đây cũng là hướng quản lý đang được đặt ra ngày càng chặt chẽ trong công tác chống IUU. Kế hoạch hành động của Chính phủ năm 2026 yêu cầu các địa phương kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, theo dõi thiết bị giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mục tiêu là không chỉ phát hiện sai phạm mà phải kiểm soát từ trước khi vi phạm có cơ hội xảy ra. Tại khu vực Chân Mây, Lăng Cô, cách làm ấy bắt đầu ngay từ cửa biển. Ngư dân trước khi ra khơi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Những yêu cầu tưởng như rất cụ thể, từ giấy tờ, số hiệu phương tiện đến thiết bị giám sát đều nhằm tạo ra một hành trình có thể kiểm tra và truy xuất. Ngư dân Trần Đình Hải, thôn Bình An 2, xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, với người trực tiếp đi biển, chấp hành quy định cũng đồng nghĩa với việc tự bảo vệ chuyến khai thác của mình.
11: Khi khai thác thì chúng tôi phải chấp hành đúng, còn ngoài ra phạm vi thì không được khai thác.
9: Một câu nói ngắn nhưng cho thấy điều quan trọng nhất trong chống IUU vẫn là ý thức của người trực tiếp cầm lái con tàu. Bởi khi tàu đã rời cửa biển, mỗi quyết định của thuyền trưởng đều có thể liên quan đến tính hợp pháp của cả chuyến khai thác. Đi đúng vùng biển được phép, duy trì giám sát hành trình, tuân thủ các quy định trong khai thác và khai báo trung thực, không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn để sản phẩm sau chuyến biển có thể được xác định rõ nguồn gốc. Và để những quy định ấy không dừng lại trên giấy, Trung tá Lê Bá Hùng, đồn trưởng đồn biên phòng Lăng Cô, Bộ đội biên phòng thành phố Huế nhấn mạnh, lực lượng biên phòng tại các cửa biển đang tăng cường kiểm soát ngay từ điểm xuất phát.
12: Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống IUU, là cho biết người dân viết cam kết tại trạm kiểm soát biên phòng. Phương tiện nào mà không đảm bảo thì không

0: và nếu vi phạm là kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật.
1: Từ một con số trên thân tàu đến hành trình ngoài khơi, mỗi khâu kiểm soát đều hướng tới một mục tiêu, để mỗi chuyến biển được thực hiện đúng quy định, mỗi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Với ngư dân ở chân mây Lăng Cô, chống IUU bắt đầu từ những việc rất cụ thể, sơn đúng số hiệu, chấp hành đúng vùng khai thác và tuân thủ các quy định trước mỗi chuyến ra khơi. Những con số tưởng như đơn giản ấy, khi được đặt cùng trách nhiệm của người đi biển và sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng, sẽ trở thành một phần của lá chắn chống IUU. Phía sau mỗi con số trên thân tàu là trách nhiệm của một chuyến biển và trách nhiệm với nghề cá Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác IUU thường được nhắc đến từ ngoài khơi, nhưng hành trình của một sản phẩm thủy sản không dừng lại khi tàu cập bến. Phía sau mỗi con cá còn là người thu mua, cơ sở chế biến và cả người tiêu dùng. Trong phần Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con một số vấn đề sau.
1: Khi thủy sản không rõ nguồn gốc vẫn dễ dàng được thu mua, tiêu thụ, vô tình sẽ tạo đầu ra cho những chuyến biển vi phạm. Vì vậy, các cơ sở thu mua cần nói không với sản phẩm không đủ thông tin về nguồn gốc. Người tiêu dùng cũng nên ưu tiên thủy sản có xuất xứ rõ ràng.
2: Một thị trường chỉ thực sự sạch khi sản phẩm bất hợp pháp không tìm được đường tiêu thụ. Khi đầu ra được kiểm soát, động lực khai thác trái phép cũng giảm đi.
1: Chống IUU vì thế không chỉ là câu chuyện của người đi biển. Từ người khai thác, người thu mua đến người mua hàng, mỗi lựa chọn đều góp phần quyết định một con cá có được đưa vào chuỗi thủy sản hợp pháp hay không.
2: Đừng để một sản phẩm không rõ nguồn gốc trở thành phần thưởng cho hành vi vi phạm. Cùng kiểm soát từ biển đến thị trường để chuỗi thủy sản Việt Nam minh bạch từ đầu đến cuối. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị thân mến, bây giờ đã là 10 giờ kém rồi, nhưng mà những khó khăn thì vẫn chưa đi qua từ khu vực đường Trường Sa, trung tâm triển lãm Việt Nam hướng về Hoàng Sa, hay đặc biệt là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp do là có va chạm, rồi trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Đó là những cái vị trí mà chúng tôi cần điểm danh lại để các bạn cân nhắc với việc di chuyển của mình. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang tuyến Hai Bà Trưng, trong làn đường ô tô đang có đơn vị vệ sinh khe co giãn, các bạn cũng lưu ý thêm một chút, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn. Đó là những cái thông tin mà một lần nữa chúng tôi quay trở lại chia sẻ để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn bây giờ thì đời sống thị thành xin được tiếp tục đi tiếp qua những thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập với các bạn qua chuyên mục Đường Xanh.
4: Đường Xanh.
5: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ những ngày đầu người dân trải nghiệm dạo phố, sau hơn 3 năm triển khai, xe đạp và xe đạp điện công cộng tại Hà Nội do Công ty Cổ phần Vận tải số Chí Nam vận hành đang dần trở thành một mắt xích quen thuộc, giải quyết bài toán dặm cuối cho giao thông đô thị. Không chỉ dừng lại ở các trục đường nội đô hay cửa các nhà ga đường sắt trên cao, dịch vụ này cũng đang bắt đầu được thí điểm tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, giúp du khách có trải nghiệm mới và xanh hơn. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi đề cập trong phần Cảm hứng xanh hôm nay. Còn bây giờ, mở đầu là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: nhằm mục tiêu xây dựng thủ đô xanh, phát triển vùng phát thải thấp và đô thị thông minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco đang triển khai thử nghiệm có kiểm soát mô hình xe điện chuyên dùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hoàn Kiếm. Mô hình thí điểm ban đầu với 10 xe tại tổ dân phố Hàng Đào và Hàng Bạc. Sau thời gian vận hành, hệ thống phương tiện nhỏ gọn, không phát thải và gắn định vị GPS đã thay thế 20 xe đẩy tay, xóa bỏ 14 điểm tập kết rác mất mỹ quan trong ngõ hẹp. Thành phố đặt mục tiêu nhân rộng mô hình ra toàn khu vực Vành Đai 1 vào năm 2027 và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn xe gom thủ công tại Vành Đai 2 vào năm 2028.
1: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới kết nối riêng, không chỉ giới hạn ở nhóm khách hàng sử dụng điện lớn theo quy định hiện hành của Thông tư số 29 năm 2026. Ngoài việc hỗ trợ chuyển đổi xanh cho khối doanh nghiệp vừa, cơ chế còn mở ra dư địa tiêu thụ lớn cho khoảng 21.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 1.600 MWp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung thêm nguồn phát từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng.
0: Tại Anh, Uber và công ty công nghệ Waymo vừa triển khai dịch vụ taxi tự lái đầu tiên ở thành phố London với đội xe gồm khoảng 20 chiếc Ford Mustang Mach-E thuần điện trang bị hệ thống lái tự động. Cơ quan giao thông London đã cấp phép thử nghiệm có giám sát tối đa 15 xe trong thời hạn 1 năm. Để đảm bảo cho hành khách, trong các chuyến xe thử nghiệm luôn có tài xế ngồi sau vô lăng sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. Khách đặt xe qua Uber X, Uber Electric hoặc là Uber Comfort có thể được ghép xe tự lái mà không mất thêm phí, áp dụng trên phần lớn London trừ các tuyến sân bay.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa các bạn, tại các ga tàu điện trên cao như Cát Linh hay Cầu Giấy, vào khung giờ cao điểm sáng và chiều, hình ảnh người dân quét mã, lấy xe đạp để tiếp tục hành trình tới cơ quan, trường học đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Việc kết hợp phương tiện công cộng khối lượng lớn như đường sắt trên cao với xe đạp giúp giảm thiểu việc sử dụng xe cá nhân, đặc biệt khi Hà Nội đang triển khai vùng phát thải thấp.
1: Chị Nguyễn Phương Thảo, một nhân viên văn phòng sống tại phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ, công việc bàn giấy bận rộn từ sáng đến tối khiến chị gần như không có thời gian riêng để tập thể dục. Vì vậy, chị quyết định thay đổi cách đi làm mỗi ngày để tự tạo khoảng thời gian vận động cho bản thân. Suốt 6 tháng qua, việc đều đặn rời ga tàu rồi lấy chiếc xe đạp công cộng đi tiếp tới công ty đã đem lại cho chị nhiều thay đổi tích cực.
2: Mình dùng khoảng 6 tháng vì văn phòng mình gần đây cách khoảng dưới 2 cây. Thế nên mình dùng cái này thì không phải đi lấy xe, không phải gửi xe. Mình đi từ Cát Linh đến Vạn Phúc.

0: tại vì em sinh viên ấy, nên là đi đi từ nhà em lên đây xong rồi để xe ở đây luôn thì nó cũng đỡ tiền xăng với cả đỡ tiền gửi xe này kia các thứ, cũng ok.
1: Sau hơn 3 năm triển khai, dịch vụ xe đạp và xe đạp điện công cộng tại Hà Nội do Công ty Cổ phần Vận tải số Chí Nam vận hành đang từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc trong hệ thống giao thông đô thị. Từ quy mô ban đầu với 79 điểm chạm vào năm 2023, đến nay mạng lưới của thủ đô đã mở rộng lên 146 trạm với khoảng 1.800 phương tiện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân. Đánh giá về thay đổi trong thói quen của người sử dụng suốt thời gian qua, ông Đỗ Bá Quân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải số Chí Nam cho biết.
2: Sau hơn 3 năm triển khai hoạt động dịch vụ xe đạp công cộng tại Hà Nội, thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được cái lượng người sử dụng phương tiện tương đối là phù hợp với cái nhu cầu thực tế. Từ khi phát triển hai cái tuyến metro, thì chúng tôi thấy cái lượng người sử dụng phương tiện nó cũng đã có sự ổn định rõ rệt và cũng phân bổ những cái giờ sử dụng đúng với cái nhu cầu đi làm và tan làm. Từ đầu năm chúng tôi đưa thêm cái dịch vụ xe đạp điện vào thì chúng tôi cũng ghi nhận là cái lượng người sử dụng xe đạp điện ổn định và đều đặn hơn xe đạp. Hàng ngày chúng tôi cũng ghi nhận có khoảng độ hơn 1.000 chuyến đi cả xe đạp lẫn xe điện.
3: Không dừng lại ở khu vực nội đô, từ đầu tháng 9 này, đơn vị vận hành cũng đưa xe đạp điện trợ lực ra khu vực ngoại thành để phục vụ du khách tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần phát triển du lịch xanh. Với đặc thù địa bàn sinh thái rộng lớn, khoảng 60 chiếc xe đạp điện cùng 3 điểm trạm chính tại cổng 54, cổng số 3 và khu lưu trú đã được bố trí đồng bộ với cơ chế sạc đổi pin tại chỗ, giúp cho du khách dễ dàng tham quan, khám phá không gian văn hóa. Ông Quân cho biết thêm.
2: Đối với làng văn hóa các dân tộc Việt Nam thì chúng tôi đưa cái mô hình xe đạp điện trợ lực vào thí điểm vì với cái bản sắc của các làng văn hóa và những cái điểm du lịch yêu cầu những phương tiện xanh sạch. Chúng tôi đã đưa khoảng 60 xe đạp điện lên khu vực làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Giai đoạn đầu chúng tôi cũng bố trí trạm sạc và chúng tôi có nhân viên phục vụ cũng như là nhân viên điều phối vận hành giữa các trạm. Đối với làng văn hóa thì chúng tôi hiện tại sử dụng hai loại vé. Một là loại vé giờ, thấp nhất là 50.000 đồng cho 2 giờ đồng hồ. Loại vé thứ hai là loại vé 100.000 đồng sử dụng trong ngày với cái khoảng thời gian sử dụng xe là 7 tiếng rưỡi.
1: Quý vị thân mến, có thể thấy việc chủ động về thời gian, tiết kiệm chi phí và hoàn toàn không xả khói bụi ra môi trường, xe đạp và xe đạp điện công cộng đang trở thành một lựa chọn đi lại xanh và bền vững, góp phần thay đổi thói quen di chuyển của cư dân thủ đô. Dù là một phương tiện thân thuộc nơi nội đô hay đồng hành cùng du khách khám phá những điểm du lịch tại ngoại thành, mỗi chiếc xe đều đang góp phần kiến tạo một diện mạo giao thông thủ đô xanh và đáng sống hơn.
3: Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com. Thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông.

0: ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
6: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung rất mong là nhận được thêm những cái thông tin phản hồi mới hơn đến từ những lộ trình mà rất nhiều các bạn thính giả cũng đang băn khoăn. Đặc biệt là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp rồi qua đoạn Trường Sa, trung tâm triển lãm Việt Nam. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì Hồng Nhung vẫn đang có khá nhiều những thắc mắc không rõ rằng là lý do gì mà tuyến cao tốc này vẫn đang ùn theo hướng đi về Lạng Sơn đấy ạ. Quay trở lại một chút với đoạn gần sân bay đi. Hiện tại là đến gần với biển hạn chế tốc độ 60 km/h, đi ngược lại vài km thì các xe cũng đang phải xếp hàng rất là dài rồi. Tóm lại là với lộ trình theo hướng đi về cây cầu sân, về sân bay Nội Bài lúc này thì các bạn thính giả chúng ta cần thay đổi lộ trình từ xa thôi. Nhất là với những ai mà có chuyến bay thì chúng tôi hiểu rằng là chắc chắn là các bạn đang rất là sốt ruột và lo lắng rồi. Khu vực cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài các phương tiện cũng xếp hàng dài khó khăn. Vậy là với những ai mà có định di chuyển theo hướng đi về cây cầu Thăng Long thì đây cũng không phải là một cái giải pháp tốt nhất lúc này. Và nếu các bạn thính giả có một cái lộ trình nào thay thế hợp lý hơn để tiết kiệm được bớt thời gian di chuyển cho quý vị thính giả thì nhờ quý vị cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Trong khi chờ đợi những thông tin mới hơn về tình hình giao thông thì chúng ta sẽ cập những thông tin chăm sóc sức khỏe qua chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
7: Lái khỏe về nhà bình an.
5: Lái khỏe về nhà

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm năm học mới bắt đầu cũng là lúc phụ huynh cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của trẻ. Từ phòng chống sốt xuất huyết, bảo vệ đôi mắt đến những tai nạn tưởng nhỏ mà có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Sau đây là những thông tin đáng chú ý.
0: Trước hết là cảnh báo về sốt xuất huyết. Tính đến giữa tháng 8 năm nay, cả nước đã ghi nhận hơn 78.000 ca mắc và 13 trường hợp tử vong, tăng khoảng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, từ tháng 8 cho đến tháng 11 thường là giai đoạn bệnh gia tăng mạnh, khi mà trường học tập trung đông học sinh, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lan rộng càng cần được kiểm soát, nhất là việc diệt muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của bọ gậy.
3: Với trẻ sốt cao trên 2 ngày, đặc biệt nếu xuất hiện các dấu hiệu như lừ đừ, bứt rứt, đau bụng, nôn nhiều, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc tay chân lạnh, phụ huynh cần đưa trẻ đến viện ngay. Tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị hoặc truyền dịch tại nhà khi chưa có chỉ định.
0: Cũng liên quan đến trẻ em, đôi mắt đang phải làm việc nhiều hơn khi thời gian học tập và sử dụng thiết bị điện tử đang ngày càng tăng. Theo thạc sĩ bác sĩ Lương Thị Anh Thư, đơn vị mắt công nghệ cao phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, nhìn màn hình trong một thời gian dài có thể khiến cho trẻ bị mỏi, khô mắt và giảm khả năng điều tiết.
3: Một cách đơn giản để bảo vệ mắt là quy tắc 20-20-20, tức là sau mỗi 20 phút nhìn gần, cho mắt nhìn một vật cách khoảng 6 mét trong ít nhất 20 giây. Trẻ cũng nên chớp mắt thường xuyên, thay đổi tiêu điểm từ gần sang xa và dành khoảng từ 1,5 đến 2 giờ mỗi ngày cho các hoạt động ngoài trời. Nếu trẻ thường xuyên nheo mắt, ngồi quá gần màn hình, dụi mắt, nhức đầu hoặc nhìn không rõ, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt.
0: Một tai nạn khác cũng là lời cảnh báo cho các gia đình có con nhỏ. Một bé trai 5 tuổi đã phải nhập viện sau khi nhét một viên pin đồ chơi vào tay. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Chí Trung, khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, pin nguy hiểm hơn nhiều so với các dị vật thông thường. Trong môi trường ẩm của tai, pin có thể tạo phản ứng điện hóa gây tổn thương mô và màng nhĩ nếu lưu lại lâu.
3: Vì vậy, khi nghi trẻ có dị vật trong tai, cha mẹ tuyệt đối không dùng tăm bông, nhíp hay kẹp để tự lấy ra, bởi có thể đẩy dị vật vào sâu hơn và làm tổn thương màng nhĩ. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Sau khi lấy dị vật, trẻ vẫn cần tái khám và kiểm tra thính lực nếu màng nhĩ đã bị tổn thương.
0: Và một thông tin dành cho người trưởng thành liên quan đến thời điểm ăn sáng. Một nghiên cứu trên hơn 30.000 người Mỹ trên 40 tuổi cho thấy, so với nhóm ăn sáng khoảng từ 7 đến 8 giờ, những người dùng bữa đầu tiên càng muộn thì nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân càng cao. Cụ thể, ăn sáng từ 8 giờ đến 10 giờ làm nguy cơ tăng 10%, từ 10 giờ đến 12 giờ tăng 19%, còn sau 12 giờ trưa sẽ là tăng 29%.
3: Đáng chú ý, nguy cơ tử vong do biến cố tim mạch ở nhóm ăn bữa đầu tiên sau 12 giờ trưa tăng 46%. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thời gian ăn uống tương đối ổn định, ưu tiên ăn sáng vào buổi sáng và hạn chế ăn tối quá muộn. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định ăn muộn là nguyên nhân trực tiếp làm tăng nguy cơ tử vong. Bảo vệ sức khỏe đôi khi bắt nguồn từ những điều rất nhỏ. Chủ động phòng bệnh, để ý những dấu hiệu bất thường ở trẻ và duy trì những thói quen sinh hoạt hợp lý mỗi ngày.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Các bạn thân mến, gan nhiễm mỡ, đây có lẽ là bệnh lý không còn quá xa lạ với nhiều bác tài, bởi đặc thù công việc cầm lái liên tục khiến năng lượng dư thừa tích tụ dưới dạng mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Cùng với đó là thói quen ăn uống dọc đường, sử dụng thức ăn nhanh, đồ chiên rán càng làm tăng sự tích mỡ ở các cơ quan, trong đó có lá gan. Các bác tài còn thường xuyên chạy xe đêm, ăn đêm khiến gan bị quá tải vì phải liên tục hoạt động. Hay như thói quen ít uống nước để hạn chế đi tiểu cũng làm giảm khả năng đào thải độc tố của gan.
3: Thời gian đầu, gan nhiễm mỡ không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, nếu không được khắc phục sớm, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn, gây ra một số biến chứng như xơ gan, suy gan cấp, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn chức năng đông máu, ung thư gan. Không chỉ vậy, nó còn gây xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của người lái xe. Để giảm lượng mỡ trong gan, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp thêm với những hoạt động đơn giản dễ thực hiện sau đây.
0: Đầu tiên, việc vận động sau những giờ lái xe và tập thể dục đều đặn là một trong những biện pháp đơn giản nhất để giảm mỡ gan. Các bài tập như là đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội và tăng sức mạnh đều có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Dù bận rộn với công việc, các bác tài hãy cố gắng duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, tức là tương đương chỉ khoảng 30 phút mỗi ngày thôi là đã đủ.
3: Bí quyết thứ hai đến từ một thức uống mà nhiều bác tài cũng rất ưa chuộng, đó là cà phê. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống khoảng 2-3 tách cà phê nhỏ mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan. Các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê được cho là có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Nếu có thể, các bác tài nên chọn cà phê đen để tăng sự tỉnh táo khi lái xe và không chứa chất béo hay đường.
0: Tuy nhiên, do cà phê chứa chất caffeine nên các bạn cần điều chỉnh lượng uống phù hợp với khả năng của mình, tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nếu hai tách cà phê nhỏ khiến bạn cảm thấy bồn chồn, hồi hộp hoặc lo âu, mất tập trung khi cầm lái, thì chúng ta nên giảm lượng tiêu thụ hoặc là lựa chọn thức uống khác phù hợp hơn.
3: Bí quyết thứ ba, đã nói đến giảm mỡ thì chúng ta sẽ cần phải giảm béo. Theo đó, việc giảm khoảng 5-10% trọng lượng cơ thể cũng có thể giúp cải thiện tình trạng tích tụ mỡ trong gan và giảm viêm. Thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe, rất dễ gây mất năng lượng khi lái xe, thì quý vị nên ưu tiên giảm cân từ từ bằng cách kết hợp ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và vận động thường xuyên.
0: Thứ tư, hãy ăn nhiều chất xơ hơn. Chất xơ có trong rau xanh, trái cây, đậu, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Việc tăng cường chất xơ có thể góp phần giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và cải thiện độ nhạy insulin, yếu tố quan trọng ở người mắc gan nhiễm mỡ.
3: Thứ năm, những bác tài bị gan nhiễm mỡ cũng rất cần bổ sung vitamin D. Cơ thể chúng ta có khả năng tự sản xuất vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, mỗi ngày trước khi ngồi vào cabin, mỗi người nên dành ít phút vận động nhẹ dưới ánh nắng đầu ngày. Quý vị cũng có thể hấp thụ vitamin D qua một số loại thực phẩm như là sữa ít béo, cá, lòng đỏ trứng, nấm, v.v.
0: Thứ sáu, kali là một khoáng chất thiết yếu cho người bị gan nhiễm mỡ. Nó hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa, giảm tình trạng kháng insulin và viêm gan, từ đó giúp bảo vệ tế bào gan và hạn chế tích tụ mỡ. Kali có nhiều trong các loại thực phẩm như sữa, cá hồi, bông cải xanh, đậu Hà Lan, khoai lang, cũng như trong các loại trái cây như chuối, kiwi và quả mơ.
3: Điều lưu ý thứ bảy, có thực phẩm nên dùng thì cũng có

0: thực phẩm nên tránh. Bác Tài nên hạn chế sử dụng thực phẩm có chứa chất béo bão hòa như thịt gia cầm, trừ thịt nạc trắng, phô mai, sữa chua, các loại đồ ăn nướng và thực phẩm chiên ngập dầu. Đặc biệt, cần tránh xa rượu bia, thuốc lá.
1: Cuối cùng, các bác Tài cũng nên từ bỏ thói quen giải khát dọc đường bằng nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực hay là các loại nước uống nhiều đường vì có thể làm tăng lượng chất béo trong gan. Hãy thay nước ngọt bằng nước lọc, trà không đường để vừa bổ sung đủ nước lại không làm tăng thêm gánh nặng cho gan.

0: Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị cũng không còn quá xa lạ đối với một trong những trạng thái bất ổn về tâm lý, đó là cơn hoảng loạn.
1: Vâng các bạn ạ, cơn hoảng loạn là tình trạng hệ thống thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức, dẫn tới phản ứng tâm lý, chiến đấu hay bỏ chạy. Các triệu chứng của tình trạng này có thể xuất hiện dần dần và đạt đỉnh điểm sau khoảng 10 phút. Bạn có thể gặp một hoặc là nhiều triệu chứng như là run rẩy, khó thở, bốc hỏa, ớn lạnh, thở gấp, khó nuốt, đau ngực, buồn nôn, đau bụng, đổ mồ hôi, thở hụt hơi, tim đập nhanh, ngứa da hoặc tê, cảm thấy muốn xỉu. Trong đó, nổi bật nhất là nỗi sợ bản thân sắp chết hoặc là mất kiểm soát.
0: Theo thống kê, cơn hoảng loạn xảy ra ở khoảng từ 8 đến 23% người trưởng thành trong suốt cuộc đời. Ở người lái xe, tỷ lệ này còn có thể cao hơn bởi họ thường xuyên phải làm việc trong tình trạng căng thẳng cao độ. Đáng chú ý, theo một khảo sát được đăng tải trên tạp chí Y học Việt Nam, tỷ lệ lái xe khách đường dài có biểu hiện stress là 58,5%, biểu hiện lo âu là 40%.
1: Và ở những bác tài có tiền sử rối loạn lo âu thì nguy cơ mắc các cơn hoảng loạn còn cao hơn. Lý do là bởi ở người rối loạn lo âu hoặc trầm cảm, não bộ dễ phát tín hiệu cảnh báo sai. Hệ thần kinh liên tục đặt cơ thể trong trạng thái báo động, gây ra tình trạng stress, mất ngủ và căng thẳng kéo dài, càng dễ kích hoạt cơn mới. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trần Thành Hiệp, đơn vị tâm lý tâm thần Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ thêm.
2: Thì thông thường đối với những tình trạng mà cơn hoảng loạn nó xảy ra liên tục, nó sẽ có những cái nguyên nhân tâm lý phía sau. Thông thường sẽ là một cái sự lo lắng, một sự căng thẳng trong đời sống, những sự bất an liên tục trong cuộc sống. Bản chất cái sự lo lắng này nó sẽ không xuất hiện liền dồn dập, mà nó sẽ là sự tích trữ. Khi mà bệnh nhân tích trữ quá nhiều sự căng thẳng, bất an liên tục, đến một ngày nào đó những cái căng thẳng nó quá nhiều và cái cơn hoảng loạn nó giống như là một giọt nước tràn ly, giống như là một cái bong bóng nó vỡ ra.
0: Thực tế, cơn hoảng loạn không đe dọa đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe an toàn. Các triệu chứng có thể dẫn đến việc đánh lái đột ngột, phanh gấp hoặc dừng xe ở nơi nguy hiểm, cũng tạo ra sự sợ hãi, khiến nhiều người né tránh việc cầm lái. Khi cơn hoảng loạn liên tục tái phát, nhiều người còn không muốn đi làm, hạn chế giao tiếp. Một số người thậm chí còn không dám lái xe đi xa hoặc đến nơi đông người. Và cơn hoảng loạn là một tình trạng về tâm lý, tâm thần. Do đó, để giảm cơn hoảng loạn thì việc quan trọng đầu tiên không phải là dùng thuốc, mà là cần kiểm soát nỗi sợ hãi, như phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trần Thành Nghiệp.
2: Và đặc trưng của cơn hoảng loạn đó là khi họ càng sợ thì cái khả năng xảy ra cơn hoảng loạn nó càng nhiều. Và khi bệnh nhân càng sợ hãi, càng lo lắng không biết là cơn này có nguy hiểm hay không, mọi thứ sẽ càng diễn ra nhiều hơn, cái nỗi sợ sẽ làm nhân lên. Do đó người ta vẫn nói cơn hoảng loạn cũng như rối loạn hoảng loạn nó như là một nỗi sợ của cái nỗi sợ. Cái căng thẳng này nó sẽ làm căng thẳng chồng lên và mọi thứ sẽ càng tệ hơn khi mà cơn hoảng loạn càng diễn ra nhiều hơn. Nếu mình không cắt được một cái vòng xoắn đó, mọi thứ sẽ càng tệ hơn.
1: Nếu đang lái xe, hãy tìm một chỗ đỗ an toàn và thực hiện một số phương pháp sau. Đầu tiên, tập trung vào hơi thở. Người bị hoảng loạn thường thở nhanh, nông, khiến cảm giác khó thở càng tăng. Chúng ta có thể thử cách hít vào bằng mũi trong 4 giây, giữ hơi 2 giây, sau đó thở ra từ từ trong vòng 6 giây. Lặp lại nhiều lần cho đến khi nhịp thở ổn định hơn. Điều quan trọng không phải là hít thật sâu, mà là thở chậm và đều.
0: Quý vị cũng có thể sử dụng kỹ thuật 5-4-3-2-1. Đây là phương pháp giúp đưa sự chú ý trở lại thực tại, bao gồm nhìn thấy 5 đồ vật xung quanh, chạm vào 4 thứ có thể cảm nhận được, lắng nghe 3 âm thanh, nhận biết 2 mùi hương, chú ý 1 hương vị. Kỹ thuật này giúp não bộ thoát khỏi những suy nghĩ thảm họa đang diễn ra.
1: Khi đã dừng xe an toàn, hãy chủ động thả lỏng vai, hàm, cổ và bàn tay, bởi việc căng cơ thường khiến cho não bộ hiểu nhầm rằng cơ thể đang trong tình trạng nguy hiểm. Đồng thời, chúng ta cũng không nên kiểm tra cơ thể liên tục. Nhiều người thường sẽ đo huyết áp, bắt mạch hoặc là tra cứu triệu chứng trên mạng. Thế nhưng hành động này thường làm tăng lo âu thay vì giúp trấn an.
0: Một lưu ý quan trọng đó là nếu các triệu chứng xuất hiện lần đầu mà chưa loại trừ các nguyên nhân bệnh tim hoặc đột quỵ, lại kèm theo dấu hiệu đau ngực dữ dội kéo dài, ngất xỉu, khó thở nghiêm trọng, yếu liệt tay chân, thì người bệnh cần tìm sự hỗ trợ y tế và nhập viện để tìm chính xác nguyên nhân.
1: Nếu được chẩn đoán là cơn hoảng loạn, tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của các bạn, bác sĩ có thể khuyến nghị bạn kết hợp thuốc, các liệu pháp trị liệu và thay đổi lối sống để kiểm soát các triệu chứng. Hầu hết các cơn hoảng loạn xảy ra bất ngờ nên rất khó để phòng ngừa. Tuy nhiên, các bác tài có thể làm giảm nguy cơ thông qua các lưu ý sau. Đảm bảo nghỉ ngơi từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày, bởi tình trạng thiếu ngủ là nguyên nhân hàng đầu gây căng thẳng và mất kiểm soát cảm xúc. Không sử dụng rượu bia hoặc là lạm dụng cà phê trước khi cầm lái vì chúng làm tăng nhịp tim và cảm giác bồn chồn. Nên mặc quần áo dễ chịu để nhiệt độ điều hòa mát mẻ và mở những bản nhạc êm dịu để lấn át tiếng ồn giao thông. Sau mỗi 2 tiếng hãy dừng lại đi bộ nhẹ nhàng và hít thở không khí trong lành. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi quay trở lại cùng với rất nhiều những thông tin đáng chú ý. Đường Phạm Hùng có nhiều đinh rơi trên mặt đường, đây là theo hướng đi về Hùng Tồn Mậu. Để đảm bảo cho mình có được một lộ trình an toàn thì các bạn chú ý quan sát tại tuyến đường Phạm Hùng. Ngoài ra thì Hồng Nhung vừa cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tin gió mùa Đông Bắc cập nhật. Không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, khiến thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác của Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 cho đến 24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ. Đáng lưu ý, trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ hôm nay đến đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vì vậy, rất mong là quý vị khi tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời, trong cơn mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và mưa lớn thì cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở những khu vực sườn dốc. Khi có dông thì hãy nên chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, đường có nguy cơ sạt lở và tránh đứng dưới gốc cây to hay là các công trình thi công để đảm bảo cho sự an toàn. Đó là tin cập nhật về tình hình thời tiết cũng như là những chia sẻ để giúp cho quý vị có được những lộ trình thuận lợi nhất. Còn bây giờ thì cũng đã đến lúc mà chúng ta sẽ ghé thăm với chuyên mục cuối cùng của chúng tôi, đó là Sài Gòn Sống và Yêu. Hồng Nhung cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị, vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Công nhân với pháp luật và an ninh trật tự năm 2026 đợt 2 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Bay Hồ, khu công nghiệp Tân Tạo, với sự tham dự của hơn 500 công nhân người lao động. Tại ngày hội, các công nhân được tuyên truyền về phòng chống ma túy, nhận diện tác hại cũng như các loại ma túy trá hình, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an ninh mạng, nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo, tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 50 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn học tốt.
1: Từ năm 2026, lễ hội Nghìn Ông Cần Giờ được đổi tên thành lễ hội Nghìn Ông Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định quy mô, vị thế của lễ hội trong hệ thống các sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố. Lễ hội Nghìn Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, nhằm các ngày 14, 15 và 16 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Điểm nhấn là lễ Nghìn Ông trên biển và đoàn thuyền hoa đăng diễu hành, tái hiện không gian tín ngưỡng dân gian của người dân Cần Giờ, thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi thuận lợi, bình an.
2: Phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng xe cộ hối hả của đường Đồng Khởi hôm nay, dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng còi xe hơi cổ hay tiếng bước chân chậm rãi của những thị dân Sài Gòn thập niên cũ. Từ lối nhỏ ven sông trập trùng lau sậy, Rue Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống phồn hoa của Hòn Ngọc Viễn Đông trước khi khoác lên mình những tên gọi Tự Do rồi Đồng Khởi. Qua bao thăng trầm của lịch sử, bánh xe thời gian vẫn miệt mài lăn trôi, lưu dấu lại những công trình kiến trúc vượt thời gian và vô số câu chuyện đô thị vô giá trên con đường hoa lệ nhất Sài Gòn.
1: Nằm ở vị trí trung tâm đắc địa của quận Nhất, đường Đồng Khởi ngày nay dài khoảng 630 m, bắt đầu từ bến Bạch Đằng và kết thúc tại quảng trường công xã Paris, nhà thờ Đức Bà. Thế nhưng, đằng sau chiều dài khiêm tốn ấy là cả một bề dày lịch sử chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất đô thành. Vào giữa thế kỷ thứ 19, nơi đây vốn chỉ là một lối đi nhỏ gập ghềnh, dìu lầy lội, đối liền bờ sông với khu vực thành Quy, thành Bát Quái. Sau khi chiếm được thành phố, Pháp đã phá hủy hoàn toàn các thành lũy để xây dựng lại theo mô hình đô thị phương Tây. Và đường Đồng Khởi là một trong 26 con đường đầu tiên được đặt tên trong thành phố, còn được gọi là Rondo 16. Lúc ban đầu cho đến khi là con đường được tráng nhự đầu tiên. Đến năm 1865, chính quyền thời đó chính thức đặt tên cho con đường là Rue Catinat, đặt theo tên một vị tướng Pháp thời vua Louis XIV. Nói về dấu ấn lịch sử của đường Đồng Khởi, cố học giả Nguyễn Đình Đầu cho biết:
2: con đường Catinat đó là con đường truyền thống của Sài Gòn ngày xưa, thì là con đường ấy là cũng là con đường buôn bán từ bờ sông để mà vào thành Bát Quái rất là lớn. Năm 1835, thành Bát Quái ấy bị phá đi, thì vua Minh Mạng xây cái thành Gia Định mới nhỏ hơn, thì cái con đường Catina vẫn tiếp tục là con đường huyết mạch của thành phố, đi đến khu vực nhà văn hóa thanh niên bây giờ đó. Cái biển ấy trở thành nhà trường thi, tức là trong nước Việt Nam thời ấy nó là 30 tỉnh nhưng mà nó chỉ có 6 trường thi hương thôi, thì cái thi hương của cả miền Nam là chỉ có một trường ấy.
1: Từ một lối đi hoang sơ, Rue Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống thương mại và hành chính của Sài Gòn. Những tòa nhà mang đậm kiến trúc tân cổ điển phương Tây bắt đầu mọc lên, biến Catinat thành biểu tượng cho sự phồn hoa của một đô thị được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông. Cả con đường là một quần thể kiến trúc đỉnh cao mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị di sản. Đầu tiên phải kể đến là khách sạn Continental, được khởi công xây dựng vào năm 1878 và hoàn thành vào năm 1880. Đây được xem là khách sạn cổ nhất Sài Gòn, nơi từng đón tiếp nhiều nhà văn, nhà báo, chính khách nổi tiếng thế giới như đại văn hào Graham Greene hay Andre Malraux. Nằm ngay sát đó là nhà hát thành phố Opéra de Sài Gòn, mở cửa từ năm 1900 với mặt tiền mang phong cách Gothic lộng lẫy. Đối diện là khách sạn Caravelle hay khách sạn Majestic nằm ở đầu đường hướng ra bờ sông Sài Gòn. Sự kết hợp giữa không gian kiến trúc Pháp và nhịp sống bản địa sôi động đã tạo cho Catinat một không khí vừa sang trọng vừa quyến rũ rất riêng. Catinat không chỉ là nơi giao thương mà còn là trung tâm văn hóa, nghệ thuật. Nơi đây từng tập trung các nhà in, tiệm sách, phòng tranh và những quán cà phê vỉa hè, nơi giới trí thức, văn nghệ sĩ Sài Gòn gặp gỡ, bàn luận về thời cuộc và sáng tạo nghệ thuật. Ngay từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20, vẻ phong lưu của nhịp sống Catinat đồng khởi đã được ghi nhận như một điểm nhấn nổi bật của trung tâm thành phố Sài Gòn. Trong quyển Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, nhà xuất bản Đinh Thái Sơn, Sài Gòn 1909, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Liên Phong đã mô tả đoạn đầu đường Catinat vào thế kỷ 20 như sau. Nhất là đường Catinat, hai bên lầu cát, nhà phố phân minh, vòng lưu cách điệu ai bằng, đường đi trơn láng, đền giang sáng loà, thứ năm, thứ bảy, thứ ba, với đêm Chúa Nhật, hát nhà, hát Tây. Lịch sử biến động của dân tộc cũng in dấu sâu đậm trên từng mảnh đá vôi, từng hàng cây dầu cổ thụ của con đường này. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, con đường lại khoác lên mình một tên gọi mới, phản ánh những khúc ngoặt của thời đại. Năm 1955, sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên đường Catinat thành đường Tự Do. Trong giai đoạn này, con đường tiếp tục duy trì vị thế là trung tâm giải trí và thương mại sầm uất bậc nhất. Chính vị trí kề sát đầu não của chính quyền Sài Gòn trước 1975, với tòa Đô Chánh, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố, và Hạ viện, nay là Nhà hát thành phố, nên con đường là tâm điểm để giới báo chí quốc tế, giới chính trị gia và tình báo đến để nghe ngóng những tin tức nóng hổi nhất về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và chính cái chất phố đậm đặc lịch sử ấy đã là xúc tác trực tiếp để nhà văn Graham Greene viết ra cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Người Mỹ Trầm Lặng ngay tại khách sạn Continental. Đặc biệt, cà phê Grivan đối diện với khách sạn Continental chính là chỗ ngồi quen thuộc hàng ngày của nhân vật tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Qua những cuộc trò chuyện đời thường tại bàn cà phê này, vô số mối quan hệ quan trọng đã được thiết lập. Nhiều tin tình báo đắt giá được thu thập và chuyển đi, góp phần vào cuộc kháng chiến cứu nước và ghi danh ông Phạm Xuân Ẩn vào hàng bậc thầy tình báo thế giới trong thế kỷ 20. Sau biến cố lịch sử năm 1975, khi đất nước thống nhất, con đường một lần nữa được mang tên mới, đường Đồng Khởi. Tên gọi này gắn liền với phong trào đồng khởi lịch sử tại Bến Tre năm 1960, thể hiện khí thế quật khởi và tinh thần đổi mới của dân tộc. Bước vào thế kỷ 21, đường Đồng Khởi vẫn giữ vững vị thế là con đường đắt giá và sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hiện đại như Vincom Center, Union Square mọc lên xen kẽ bên cạnh những công trình kiến trúc cổ kính. Nhịp sống đô thị ngày nay hối hả và gấp gáp hơn xưa rất nhiều. Nhưng mỗi khi trảo bước trên vỉa hè Đồng Khởi, dưới bóng mát của những hàng cây cổ thụ, người ta vẫn dễ dàng cảm nhận được nhịp thở trầm mặc của quá khứ. Con đường lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thị dân là nơi gặp gỡ giữa nét duyên dáng cổ điển phương Tây và tinh thần phóng khoáng, cởi mở của người phương Nam. Lịch sử đường Catinat Đồng Khởi là một thiên tiểu thuyết dài chưa có hồi kết. Khi bánh xe thời gian tiếp tục lăn trôi về phía trước, những giá trị lịch sử và văn hóa nơi con đường này vẫn sẽ mãi là điểm tựa ký ức, làm giàu thêm tâm hồn của một Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh luôn bao dung, năng động và tràn đầy sức sống.
3: Rồi lên.
4: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị thính giả, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn mới khi chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý được tính theo quy định mới. Với cư dân Sài Thành, đây không chỉ là câu chuyện thêm một khoản chi phí mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách nhìn và cách ứng xử với rác. Bỏ rác đúng quy định, phân loại rác và giảm lượng rác phát sinh từ một túi rác nhỏ trong mỗi gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra một bài toán lớn về nếp sống văn minh đô thị. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết với nhan đề Khi rác không còn là chuyện bỏ đi.
0: Mỗi ngày khi thành phố thức dậy cũng là lúc những túi rác từ các căn nhà, ngõ hẻm, khu phố bắt đầu được công nhân vệ sinh thu gom, trả lại không gian sạch sẽ cho các tuyến đường ngõ phố. Lâu nay, với nhiều gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, rác là thứ bỏ đi sau khi sử dụng. Câu chuyện vứt rác dường như rất đơn giản. Ăn xong, bỏ vào túi, đến giờ mang ra trước cửa. Còn việc ai thu gom, túi rác của gia đình mình sẽ đi về đâu? Rác được xử lý thế nào, có thể tái chế được bao nhiêu? Dường như là chuyện của một người khác. Song, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có những thay đổi đáng chú ý khi việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác được áp dụng theo quy định giá mới gắn với lượng rác phát sinh và việc phân loại rác. Các hộ gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũ phân loại rác đúng quy định sẽ được tính tiền thu gom và vận chuyển theo khối lượng khoảng gần 700 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hộ dân chưa phân loại hoặc phân loại không đúng quy định trả tiền theo mức cố định lên đến hơn 40.000 đồng với hộ 2 nhân khẩu và hơn 80.000 đồng với hộ 3 nhân khẩu. Một thay đổi tưởng như chỉ liên quan đến vài chục nghìn đồng tiền rác mỗi tháng, nhưng phía sau đó lại là một câu hỏi lớn hơn. Chúng ta đã thực sự hình thành một thói quen sống văn minh trong việc xử lý rác hay chưa? Thực ra, phân loại rác không chỉ là chuyện chia rác thành 2 hay 3 nhóm. Đó là một sự thay đổi trong cách chúng ta nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với thành phố mình đang sống. Khi một gia đình tách riêng chai nhựa, giấy, kim loại để rác thực phẩm đúng nơi quy định, hạn chế bỏ tất cả vào cùng một túi, thì ngay từ những căn bếp nhỏ, một thói quen đô thị mới đang được hình thành. Và nếp sống văn minh đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế. Một người bỏ rác đúng chỗ có thể chẳng tạo ra thay đổi lớn, nhưng hàng triệu người cùng làm điều đó, diện mạo thành phố chắc chắn sẽ khác. Một chiếc túi rác bị bỏ sai chỗ có thể không đáng kể, nhưng hàng nghìn, hàng vạn chiếc túi rác như vậy lại trở thành những điểm ô nhiễm, những dòng kênh đầy rác, những miệng cống tắc nghẽn và cả những khoản chi phí mà xã hội phải bỏ ra để xử lý. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tuyến đường rộng mở, những tòa nhà cao chọc trời hay những khu đô thị hiện đại, mà còn được thể hiện qua cách người dân giữ gìn không gian chung. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nếp sống văn minh không thể chỉ đặt lên vai cư dân đô thị. Thành phố cũng cần một hệ thống thu gom phù hợp, những điểm tập kết hợp lý, quy trình vận chuyển đồng bộ và cách tổ chức hướng dẫn để người dân biết rõ mình phải phân loại như thế nào, rác sau khi phân loại sẽ được thu gom, xử lý ra sao. Bởi nếu người dân đã có ý thức phân loại, nhưng cuối cùng các loại rác lại bị gom chung, thì rất khó để duy trì một thói quen tốt. Một chính sách, một quy định muốn đi vào thực tiễn cuộc sống không thể chỉ đúng trên giấy, mà phải thuận tiện trong từng căn nhà, từng con hẻm, con phố. Tóm lại, điều đáng mong đợi từ những quy định mới trong câu chuyện thu gom, vận chuyển và xử lý rác không đơn thuần là người dân chỉ phân loại để được trả tiền ít hơn. Điều quan trọng là từ một quy định có thể hình thành một thói quen, ý thức phân loại và trách nhiệm với không gian sống chung của một thế hệ cư dân. Và sống ở Sài Gòn không chỉ là sống trong một thành phố đông đúc và năng động, đó còn là học cách sống cùng nhau, tôn trọng không gian chung và có trách nhiệm với những điều tưởng chừng như rất riêng của mình.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển bình an.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có những thông tin giao thông đầu tiên từ thính giả cho biết đó là đường Phạm Hùng. Hiện tại có nhiều đinh ở trên mặt đường, chúng ta chú ý hướng đi về phía Hồ Tùng Mậu. Xin nhắc lại là đường Phạm Hùng có nhiều đinh ở mặt đường, các phương tiện chú ý hướng đi Hồ Tùng Mậu. Ngoài ra thì trong lộ trình di chuyển sáng nay ở đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần sân bay Nội Bài, chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông khó hướng về phía sân bay Nội Bài. Đường Võ Nguyên Giáp hiện tại thính giả cập nhật là đoạn km 12 gần sân bay Nội Bài vẫn đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn, khuyến cáo chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa hoặc di chuyển vào đường gom. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, mưa rào và dông đã diễn ra rải rác trong sáng nay tại Hà Nội. Trưa nay, thành phố vẫn đang trong trạng thái thời tiết mát mẻ khi gió bắt đầu chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 30 độ và mức nhiệt này sẽ còn duy trì trong buổi chiều. Tuy vậy, mưa dông vẫn là những diễn biến cần lưu ý trong những giờ tới. Có thể xuất hiện bất chợt, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người đang di chuyển trong khung giờ trưa và chiều nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi đi vào khu vực mưa và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Khi mưa dông mạnh xuất hiện, người đi xe máy không nên cố vượt qua khu vực đang có gió giật hoặc tầm nhìn bị hạn chế. Nếu có điều kiện, nên tìm nơi trú an toàn và chờ dông giảm rồi tiếp tục hành trình. Người đang làm việc ngoài trời cũng cần tránh tiếp tục ở tại nơi trống trải khi xuất hiện sét. Đêm nay nhiệt độ giảm còn 23 đến 25 độ, trời mát hơn so với những ngày trước. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi có thông tin khó ở phía đường Võ Nguyên Giáp, đoạn km 12 gần sân bay Nội Bài vẫn đang ùn hướng về phía sân bay. Chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa hoặc di chuyển vào đường gom. Đường Phạm Hùng có nhiều đinh dài trên mặt đường và chúng ta chú ý hướng đi về phía Hồ Tùng Mậu. Ngoài ra thì trong lộ trình xa hơn, sáng nay chúng tôi có tin ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn hầm Phù Đổng, giao thông khó khăn hướng đi về phía Lạng Sơn. Phía cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đoạn từ km 231 đến km 234 hướng Ninh Bình, trong buổi sáng cũng diễn ra hoạt động cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Hiện tại trong những phút sắp tới, quý vị di chuyển thì quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
8: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
7: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
8: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
7: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
8: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta lưu ý ở đường Võ Nguyên Giáp đoạn km 12 gần sân bay Nội Bài, giao thông vẫn đang khó khăn hướng vào sân bay và chúng ta nên chủ động đổi lộ trình từ xa hoặc di chuyển vào đường gom. Đường Phạm Hùng lưu ý có nhiều đinh ở mặt đường rất nguy hiểm cho các xe di chuyển và mong rằng những người dân của chúng ta cũng sẽ quan sát rồi các bác tài di chuyển. Nếu như chúng ta có thể phát hiện ra những hành vi này thì lập tức báo ngay với lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý với những trường hợp mà có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện như vậy khi di chuyển ở đường Phạm Hùng hướng về phía Hồ Tùng Mậu. Với những cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn Hầm Phú Đồng hướng Lạng Sơn hay là lộ trình di chuyển ở đường Trường Sa đoạn Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng Hoàng Sa là những điểm mà chương trình nhận được tin khó khăn trước khi khung giờ cao điểm trưa bắt đầu. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114. Hồ sơ

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 14 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 3, 1 vụ cháy cấp 2, 12 vụ cháy cấp 1. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 6 vụ, hướng dẫn và cứu được 10 người an toàn. Cách đây 3 tháng, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt và giới thiệu sản phẩm thiết bị báo cháy không dây do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tháng 8 nghiên cứu phát triển. Và mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã bấm nút vận hành dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây với mong muốn giảm thiểu tối đa hậu quả từ các vụ cháy nổ nguy cơ xảy ra trên địa bàn. Cũng trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, phòng PC07 đã phối hợp với đơn vị quản lý tòa nhà và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ nhân viên đang làm việc tại tòa nhà số 257 Giải Phóng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, trẻ em rất dễ trở thành những nạn nhân đầu tiên trong các vụ hỏa hoạn bởi các em không biết cách thoát hiểm trong đám cháy. Do vậy, nhà trường cần dạy trẻ cách phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm ngay từ khi còn nhỏ.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra, đặc biệt là với các trường mầm non trên địa bàn. Thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn trong các vụ hỏa hoạn cho học sinh các bậc học trên địa bàn. Trong đó, hiệu quả nhất là đưa kỹ năng ý thức cho trẻ nhỏ ngay trong giai đoạn hình thành nhận thức. Tại trường mầm non Phúc Lộc, xã Đông Anh, Hà Nội, vừa diễn ra buổi tuyên truyền thực hành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trẻ được hướng dẫn về cách thoát nạn khi có cháy, như dùng một tay lấy khăn che mũi, cúi người xuống và theo hướng dẫn của cô giáo để thoát ra ngoài, không hoảng loạn hay la hét. Đồng thời, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20 cũng dùng cách đố vui để cảnh báo trẻ không được chơi đùa với lửa, không đưa tay vào ổ cắm điện và khi phát hiện cháy phải báo ngay với người lớn khi ở nhà hoặc thầy cô khi ở trường. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, trường mầm non Phúc Lộc đã chủ động trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, được tập huấn thường xuyên với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp. Cô giáo Đỗ Thị Hậu, hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lộc cho biết.
2: Đối với trường mầm non Phúc Lộc, chúng tôi luôn xác định an toàn của trẻ là yêu cầu cao nhất và là điều kiện tiên quyết để tổ chức các hoạt động giáo dục. Phòng cháy tốt nhất chính là bảo vệ từ trước khi nguy hiểm xảy ra. Ví dụ như những cái ổ điện hay là thiết bị điện, một lối thoát nạn hay một thao tác trong bếp ăn tưởng như rất là nhỏ nhưng mà đều phải được kiểm soát rất là nghiêm túc. Và là người đứng đầu của một cơ quan trường học thì cần

0: phải trực tiếp quan tâm, chỉ đạo và kiểm tra. Từ việc nhận diện nguy cơ, xây dựng phương án, phân công lực lượng đến việc tập huấn, thực hành và khắc phục ngay những yếu tố chưa đảm bảo an toàn.
1: Đáng chú ý, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, trường mầm non Phúc Lộc được sắp nhập thêm với trường mầm non Sao Mai, dự kiến sẽ đón hơn 800 học sinh trong năm học mới 2026-2027. Cô giáo Đỗ Thị Hậu cho rằng, sau sắp xếp, bên cạnh việc tinh gọn đầu mối, nhà trường luôn kiên định mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng cơ sở vật chất, trong đó có công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời đảm bảo quyền học tập của học sinh không làm xáo trộn hoạt động dạy và học.
0: Đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì dù có nhà trường có sát nhập có đông đến thế nào chăng nữa, nhưng chúng tôi vẫn coi đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt quan tâm bởi vì là nó liên quan đến yếu tố an toàn của con người. Và để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì chúng tôi thường xuyên là rà soát những cái yếu tố mà nguy cơ mất an toàn để đảm bảo tốt nhất cho các con.
1: Trực tiếp tham gia hướng dẫn kỹ năng cho các giáo viên và các em nhỏ, theo Thượng úy Bùi Văn Vinh, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20. Ở mỗi lứa tuổi khác nhau, các em được trang bị những kiến thức kỹ năng phù hợp như cách nhận biết đám cháy, cách xử lý khi có cháy, cách thoát ra ngoài an toàn và tránh hít phải khói khí độc. Thượng úy Bùi Văn Vinh cho biết thêm.
2: Qua cái buổi khảo sát cũng như là nắm tình hình hoạt động về công tác phòng cháy tại trường mầm non Phúc Lộc, thì để đảm bảo an toàn trong năm học mới 2026-2027, đánh giá cơ bản thì nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về công tác phòng cháy, như việc duy trì hoạt động của hệ thống phương tiện đã được trang bị tại nhà trường ngay từ khi đầu tư xây dựng, đã được thẩm duyệt nghiệm thu về công tác phòng cháy, hay như việc tự kiểm tra, duy trì về các lối thoát nạn, về các vị trí có nguy cơ xảy ra yếu tố cháy nổ như khu vực bếp ăn hay các thiết bị điện. Đây là một trong những điểm tuyên dương đối với nhà trường, bởi vì nhà trường đã chủ động và duy trì rất tốt các nội dung này thường xuyên liên tục.
1: Ngoài ra, Đại úy Vương Hoàng Vũ, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội lưu ý. Với các em nhỏ, việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không đơn giản như với người lớn. Để các em ghi nhớ, các cán bộ chiến sĩ đã thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền như tổ chức dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa với nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn hoặc chơi những trò chơi lồng ghép các kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đại úy Vương Hoàng Vũ khẳng định.
3: Các nhà trường phải lưu ý về vấn đề sử dụng hệ thống trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy này đã được trang bị, duy trì đảm bảo làm sao để hệ thống được hoạt động linh hoạt và ổn định. Tiếp theo là liên quan đến các cái hệ thống thiết bị tiêu thụ điện, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống thiết bị tiêu thụ điện. Hành lang thoát nạn của các nhà trường là phải luôn đảm bảo là thông thoáng để đảm bảo an toàn thoát nạn cho học sinh và cán bộ giáo viên. Trong thời gian qua, đội chữa cháy khu vực số 20 đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức kiểm tra định kỳ, chỉ ra các tồn tại hạn chế cũng như là các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy để năm học mới được an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường. Khi mà thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy đối với các nhà trường, đơn vị chúng tôi đã chủ động hướng dẫn cho cơ sở kiện toàn lại ngay, thứ nhất là ban chỉ huy phòng cháy của nhà trường này, thứ hai là đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, và tiếp theo là phải duy trì hoạt động của hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được trang bị để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình hoạt động.
1: Có thể thấy đối với lứa tuổi học sinh mầm non, các em rất cần được tuyên truyền các kiến thức, nhận thức về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo các chuyên gia, với nhận thức kỹ năng còn hạn chế, trẻ rất khó để tự biết cách xử lý trong các tình huống nghiêm trọng như hỏa hoạn, cháy nổ. Vì vậy, dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có cháy là thực sự cần thiết và cần thực hiện càng sớm càng tốt. Thưa quý vị và các bạn, các cơ sở giáo dục nói chung và trường mầm non nói riêng là môi trường đặc thù, nơi tập trung đông trẻ nhỏ, những đối tượng còn hạn chế về khả năng nhận biết nguy hiểm và tự xử lý khi xảy ra sự cố. Vì vậy, nếu cháy xảy ra mà thông tin không được truyền đi kịp thời, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của trẻ, giáo viên và cơ sở vật chất là rất lớn. Trong môi trường trường học, nguy cơ cháy có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sự cố hệ thống điện, thiết bị điện hoạt động trong thời gian dài, khu vực bếp ăn hoặc các thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt tại những phòng học và khu vực chức năng được bố trí kín, việc nhanh chóng tiếp nhận và truyền đi thông tin cảnh báo cháy có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi hệ thống báo cháy tại chỗ phát tín hiệu, thông tin sự cố cần được truyền đi nhanh chóng và chính xác. Điều này giúp nhà trường sớm nắm bắt tình hình, chủ động tổ chức xử lý ban đầu, hướng dẫn giáo viên đưa trẻ đến khu vực an toàn, đồng thời hỗ trợ các đơn vị liên quan kịp thời triển khai phương án ứng phó. Nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo

0: cơ chế cảnh báo và truyền tin tự động giúp giảm sự phụ thuộc vào thao tác thông báo thủ công, rút ngắn thời gian chuyển tiếp thông tin, hạn chế nguy cơ chậm trễ hoặc bỏ sót cảnh báo. Song song với quá trình lắp đặt, đội ngũ kỹ thuật của GTEL trực tiếp hướng dẫn cán bộ giáo viên cách tiếp nhận cảnh báo, kiểm tra tình trạng kết nối và sử dụng thiết bị, qua đó giúp nhà trường vận hành hệ thống đúng cách và chủ động phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh. Đối với một môi trường có nhiều trẻ nhỏ, an toàn không chỉ được tính đến khi sự cố xảy ra mà cần được chuẩn bị từ trước. Việc chủ động trang bị các giải pháp báo cháy phù hợp chính là một trong những bước quan trọng để góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn hơn cho trẻ và giáo viên.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vov@gmail.com.
2: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay và vẫn là thông tin ở đường Võ Nguyên Giáp. Hiện tại đoạn km 12 gần sân bay Nội Bài, giao thông khó khăn và chúng tôi thì có nhận được tin sáng nay đã có va chạm hai xe tải. Một chiếc xe tải bị lật ở đường Võ Nguyên Giáp đoạn km 12 dẫn đến là việc đi lại của chúng ta hướng về sân bay Nội Bài vô cùng khó khăn. Cũng đã được khuyên cáo trong sáng nay khi các phương tiện chúng ta di chuyển thì nên đổi lộ trình vào đường nhánh và đường gom để tránh ùn tắc. Qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy là việc đi lại đang rất tốt. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua nhiều điểm giao cắt, ổn định ở thời điểm này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 347 sửa đổi Nghị định số 282, quy định mức phạt mới với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở lưu trú du lịch, không thông báo lưu trú. Mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu vi phạm từ 1 đến 3 người, 4 đến 8 triệu đồng với 4 đến 8 người và 8 đến 12 triệu đồng khi từ 9 người trở lên. Từ năm học 2026-2027, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn hàng loạt kỳ thi, hội thi theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm chống bệnh thành tích. Nhà trường không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích. Các hoạt động phải đảm bảo tự nguyện, không huy động kinh phí, không gây áp lực và không lấy kết quả thi đua. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt liên quan mức án 3 năm tù về việc thu tiền dạy thêm. Đáng chú ý, quyết định số 22 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vốn dùng làm căn cứ buộc tội thu tiền sai quy định đã bị Bộ Tư pháp kết luận ban hành chưa phù hợp thẩm quyền và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã bãi bỏ toàn bộ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tính đến tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng Campuchia đã chính thức thu hồi giấy phép kinh doanh 18 sòng bạc và đình chỉ 9 sòng bạc khác để điều tra do liên quan lừa đảo trực tuyến. Chủ tịch Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết đã triệt phá hơn 600 địa điểm lừa đảo toàn quốc, đồng thời tiếp tục phối hợp Ủy ban Quản lý Kinh doanh trò chơi có thưởng Campuchia giám sát xử lý các cơ sở vi phạm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án cải tạo nút giao An Bình, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp có vai trò quan trọng trong kết nối quốc lộ 30, tuyến tránh Cao Lãnh với các tuyến cao tốc trọng điểm đang dần hình thành. Thế nhưng sau hơn 8 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc mặt bằng, đặc biệt tại khu vực lõi nút giao. Hiện địa phương đang tập trung tháo gỡ, phấn đấu khởi công dự án vào tháng 10 năm nay. Mời quý vị cùng nghe tin của phóng viên Song Phương.
1: Dự án cải tạo nút giao An Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tăng khả năng kết nối khu vực tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang là khâu vướng mắc khi nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường tái định cư. Dự án ảnh hưởng đến 55 hộ dân với diện tích thu hồi hơn 9,1 hectare. Đến nay, 34 hộ đã bàn giao mặt bằng, còn 18 hộ chưa đồng thuận, chủ yếu liên quan

0: đến giá bồi thường, giá đất tái định cư và hiện trạng nhà đất có nhiều thay đổi sau nhiều năm dự án kéo dài.
1: Nhà ngay quốc lộ 30, ngay nút giao An Bình nè, mà bồi thường đó là giá 14 triệu mấy, mà bán cái tái định cư là 17 triệu là giá cao. Cái nhà ngay cái đó, mình mua bán này nè, rồi đưa đi xuống dưới mình không bằng ăn mua bán gì được hết trơn.
0: Theo chính quyền địa phương, dự án đã kéo dài từ năm 2018 đến nay, khiến cuộc sống của người dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn ra soát từng trường hợp, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Ông Lê Xuân Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Trà cho biết.
2: Cái dự án này thì mình thực hiện từ năm 2018 đến nay là 2026. Do cái nhiều điều kiện khách quan khác nhau mà mình ngưng từ thời điểm 2018 đến thời điểm hiện nay, thì người dân sống trong vùng dự án này nó cũng bị thiệt thòi. Do đó thì quan điểm của Ủy ban phường cố gắng là giải quyết đúng theo quy định, nhưng là theo cái hướng có lợi của người dân.
0: Nút giao An Bình là công trình quan trọng kết nối quốc lộ 30, tuyến tránh Cao Lãnh với các tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và Cao Lãnh - Lộ Tẻ. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực kết nối, giảm áp lực giao thông khu vực. Vì vậy, địa phương đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, phấn đấu giải quyết dứt điểm những tồn tại để đưa dự án trở lại triển khai, hướng tới mục tiêu khởi công vào tháng 10 năm nay.
3: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Thưa quý vị và các bạn, quan sát tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi thấy rằng việc đi lại cũng đang rất thuận lợi qua nhiều điểm giao cắt. Một vài điểm có thể sẽ hơi đông khi dừng chờ đèn nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới việc di chuyển của chúng ta như phía Tây Sơn Thái Thịnh, như phía Thanh Nhàn Kim Ngưu. Ngoài ra thì chúng ta đang có những lộ trình di chuyển tốt ở phía Giải Phóng Phương Mai, rồi lộ trình di chuyển qua phía trục đường Thanh Niên cũng ổn, phía Phạm Hùng Khuất Duy Tiến không đông. Lưu ý đường Võ Nguyên Giáp đoạn km 12 đã có va chạm 2 xe tải, một chiếc xe tải đã bị lật. Ở đường Võ Nguyên Giáp đoạn km 12 hướng sân bay Nội Bài, giao thông được ghi nhận là khó khăn, khuyến cáo các phương tiện chủ động đổi lộ trình từ xa hoặc di chuyển vào đường gom. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị, mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 Gigabit giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây, tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà, thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống, để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
6: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Đón nghe diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm, trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 10 tháng 9, phát lại 14 giờ 30 phút thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin đáng chú ý trong thời gian gần đây. Đó là Hà Nội kiểm tra toàn bộ xe đưa đón học sinh để yêu cầu đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt hành trình. Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo, UBND các phường xã phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh bằng ô tô. Và theo đó, thì các trường học đang sử dụng xe đưa đón học sinh phải rà soát kỹ điều kiện của đơn vị vận tải, phương tiện và người lái. Nhà trường không được ký hợp đồng với đơn vị vận tải không đủ điều kiện, đồng thời phải chấm dứt hợp đồng nếu phương tiện hoặc lái xe không đáp ứng quy định. Và một trong những yêu cầu được đặc biệt lưu ý là việc bố trí người quản lý trên xe khi đưa đón trẻ. Và đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, mỗi xe phải có tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn giám sát, duy trì trật tự và đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt chuyến đi. Với xe từ 29 chỗ trở lên, nếu chở từ 27 trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trở lên, phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý trên mỗi xe. Và đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình đưa đón trẻ, nhất là khi học sinh còn nhỏ, chưa có khả năng tự xử lý các tình huống nguy hiểm.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
9: Cứu tinh xa lộ.
10: Cứu tinh xa lộ.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng nhiều các sự cố trên mạng lưới giao thông cả nước. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng tận nơi cho 5 trường hợp xe bị sự cố lốp trên quốc lộ, tiếp nhiên liệu tại chỗ cho 4 phương tiện hết nhiên liệu giữa đường, đồng thời điều động xe cầu kéo về gara sửa chữa cho 3 trường hợp xe bị chết máy đột ngột. Đáng chú ý nhất trong tuần là ca cứu hộ một chiếc SUV bị bục đường ống do xì toàn bộ nước làm mát vào buổi tối tại khu vực nội thành Hải Phòng. Theo phản ánh của chủ xe, khi xe đang di chuyển thì chủ xe bất ngờ phát hiện đèn cảnh báo nhiệt độ động cơ nhấp nháy, còn quạt gió tản nhiệt quay rít lên bất thường. Sau khi tấp xe sát lề đường, chủ xe phát hiện khoang máy đang bốc hơi nóng và dung dịch làm mát thì đã chảy loang ngay dưới cản trước. Nhận thức được việc hệ thống đã mất áp suất và cạn kiệt dung dịch làm mát, việc cố nổ máy chạy tiếp sẽ làm hỏng lốc máy. Chủ xe đã dừng hẳn phương tiện và yêu cầu cầu kéo về gara sửa chữa. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự cố này, cũng như quy trình xử lý an toàn khi phát sinh sự cố.
9: Câu chuyện tình huống.
10: Câu chuyện tình huống.
11: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Đỗ Văn Hiền. Thưa chuyên gia, từ những thông tin ghi nhận được, chuyên gia đánh giá như thế nào về cách xử lý sự cố của chủ xe trong trường hợp này ạ?
12: Xin chào quý vị thính giả đang nghe đài. Trong sự cố lần này thì chủ xe đã rất tỉnh táo và phản ứng cực kỳ chính xác. Qua trao đổi ban đầu thì chủ xe cũng bày tỏ là đôi chút lo lắng vì trời đã tối, khoang máy xe thì đang bốc hơi trong khi là nước làm mát vẫn đang chảy xuống mặt đường. Chủ xe cũng có ý định là mở két nước để bổ sung thêm nước lọc, chạy tạm về nhà. Tuy nhiên việc mở nắp két nước khi đang sôi là cực kỳ nguy hiểm, trong khi là nước làm mát vẫn đang chảy. Do đó, chủ xe đã liên hệ ngay tới tổng đài để được yêu cầu cứu hộ.
11: Dạ vâng, vậy khi đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, thì qua kiểm tra đã chỉ ra nguyên nhân cụ thể gây rò rỉ nước làm mát là do đâu, thưa chuyên gia?
12: Vâng, ngay khi tiếp cận được phương tiện thì là do trời tối nên đội kỹ thuật viên của chúng tôi đã phải dùng đèn pin chuyên dụng để soi chiếu toàn bộ khoang máy và gầm xe. Chúng tôi nhanh chóng xác nhận một đường ống dẫn nước làm mát đã bị bục nứt. Nguyên nhân phổ biến là do vật liệu cao su đã bị lão hóa bởi nhiệt độ cao hoặc là do cọ sát lâu ngày trong khoang máy. Kỹ thuật viên cũng đã giải thích và khẳng định với chủ xe việc tắt máy ngay lập tức đã giúp cho động cơ xe không bị thổi giòn quy lát hay là nứt vỡ lốc máy.
11: Quá trình đưa một chiếc xe đang không thể nổ máy lên xe tràn trượt trong điều kiện trời tối đã được thực hiện như thế nào ạ?
12: Để đảm bảo tuyệt đối cho động cơ thì chúng tôi đã không khởi động xe mà đã hỗ trợ chủ xe sử dụng khóa cơ để có thể chuyển số về mo. Tiếp đó, xe cứu hộ lùi sát vào đầu của chiếc xe, sử dụng hệ thống cáp tời từ từ kéo phương tiện lên mặt sàn trượt, đồng thời có người xi nhan canh chừng liên tục để có thể đảm bảo là không cạ gầm hay là xước cản trước. Sau khi cố định 4 bánh xe bằng đai chằng chuyên dụng thì phương tiện được cẩu kéo thẳng về gara đối tác uy tín để lưu bãi an toàn, chờ thay thế đường ống tuyô và bổ sung nước làm mát chuyên dụng vào sáng ngày hôm sau.
11: Xin cảm ơn chia sẻ của chuyên gia Đỗ Văn Hiền.
9: Góc chuyên gia.
13: Góc chuyên gia.
11: Thưa quý vị, qua ca cứu hộ vừa rồi, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của dung dịch làm mát đối với động cơ. Chuyên gia Đỗ Văn Hiền có thể phân tích rõ hơn về những rủi ro nếu tài xế cố tình vận hành khi xe hết dung dịch làm mát, cũng như những lưu ý an toàn khi vận hành phương tiện ạ.
12: Vâng, thưa quý vị, nước làm mát đóng vai trò tuần hoàn giải nhiệt cho khối động cơ vốn sinh ra lượng nhiệt cực kỳ lớn khi vận hành. Khi hệ thống bị rò rỉ, động cơ mất đi khả năng tản nhiệt, nhiệt độ tăng vọt sẽ làm biến dạng các chi tiết kim loại, gây cong vênh mặt máy, thổi giòn quy lát, thậm chí bó cứng piston dẫn đến vỡ lốc máy. Có một sai lầm nguy hiểm đó là vội vàng vặn mở nắp két nước khi thấy xe bị quá nhiệt. Xin lưu ý quý vị bắt buộc phải đợi ít nhất từ 30 cho đến 40 phút để động cơ có thể nguội bớt thì mới được kiểm tra. Đối với sự cố này thì nguyên tắc xử lý đúng cách nhất và an toàn nhất là khi thấy đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát sáng đỏ hoặc là phát hiện vùng nước chảy dưới gầm xe thì hãy tấp xe vào lề một cách an toàn và tắt máy ngay lập tức. Hãy gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể đưa xe về gara và xử lý triệt để.
11: Xin cảm ơn chuyên gia Đỗ Văn Hiền với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay và hiện tại thì chúng tôi không nhận được thêm thông tin khó khăn. Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và khi khép lại chuyên mục Cứu Hộ Toàn Quốc 24/7 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát về tình hình giao thông ở trên những con đường tuyến phố lúc này đang có sự đông đúc ở phía giải phóng Phương Mai. Ngã ba giải phóng Phương Mai thì mật độ phương tiện đã tăng nhanh chóng rồi và chúng ta cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn để tránh những va chạm, kiên nhẫn khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên nếu so với giờ cao điểm sáng thì hiện tại bây giờ chúng ta đang có nhiều những cung đường di chuyển thuận lợi. Với đường Võ Nguyên Giáp đoạn km 12 gần sân bay Nội Bài, khi có thông tin từ sáng trong việc đi lại khó khăn do có va chạm xảy ra giữa hai xe tải và một chiếc xe còn bị lật nữa, hiện tại thì chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình, hoặc quý vị có thể chủ động đổi lộ trình từ xa hoặc lựa chọn di chuyển vào đường gom. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
14: Sự việc và góc nhìn.
15: Thưa quý vị và các bạn, khi kiểm định khí thải xe máy được triển khai, chi phí kiểm định là vấn đề người dân đặc biệt quan tâm. Việc nhà nước dự kiến quy định giá tối đa, đồng thời cho phép các cơ sở đăng kiểm chủ động quyết định mức giá cụ thể, đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt giá dịch vụ, công khai các khoản thu và ngăn nguy cơ phát sinh chi phí ngoài quy định. Vậy cơ chế quản lý giá như thế nào để vừa tạo sự chủ động cho đơn vị cung cấp dịch vụ, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
16: Gia đình anh Lê Văn Dũng ở phường Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hiện có 3 chiếc xe máy. Anh cho biết sắp tới khi các phương tiện phải đưa đi kiểm định khí thải, ngoài việc phải bố trí thời gian để đưa xe đi kiểm định, thì anh còn lo lắng sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí.
17: Tôi thì hiện nay cũng chưa biết chi phí kiểm định một xe là bao tiền. Thế nhưng ví dụ có thể là 50.000, 100.000 một xe. Ví dụ như nhà tôi là có 3 xe. Thì như thế mỗi lần kiểm định có thể mất 400-600.000. Đây là một con số không nhỏ đối với cái chiếc xe máy mà chúng tôi đang sử dụng.
15: Theo dự thảo thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Bộ Xây dựng đề xuất cơ sở kiểm định được tự quyết giá dịch vụ kiểm định khí thải xe máy nhưng không vượt mức giá tối đa do nhà nước quy định. Nhiều người dân cho rằng cơ chế này sẽ khiến giá dịch vụ kiểm định sát với giá tối đa mà nhà nước đưa ra.
13: khi mà đã xây dựng giá trần ấy, và đưa cho các đơn vị để áp dụng ấy, thì xu hướng chung là chi phí nó sẽ luôn luôn tiệm cận ở gần gần cái mức trần, tức là họ sẽ xây dựng tối đa cái mức chi phí để làm sao để tối đa mức thu.
18: Chi phí kiểm định này sẽ được tính như thế nào? Theo tôi được biết thì có thể là nhà nước sẽ đưa ra cái mức giá trần cho cái chi phí kiểm định này. Vậy thì cái mức chi phí cụ thể cho từng loại xe thì có được quy định hay không? Và thứ hai nữa là với những cái cơ quan kiểm định đấy thì họ sẽ áp với mức chi phí như nào?
6: Trong khi người dân lo ngại chi phí đăng kiểm sẽ tiệm cận mức giá tối đa, thì các đơn vị đăng kiểm cho rằng mức giá này là cần thiết để bảo đảm đủ chi phí duy trì hoạt động. Theo ông Trần Quốc Hoan, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903V Hà Nội, việc áp dụng giá tối đa cũng tạo dư địa để những cơ sở có khả năng tiết giảm chi phí, chủ động hạ giá, qua đó phù hợp hơn với cơ chế thị trường.
19: Hầu hết người ta sẽ làm giá tối đa thì người ta mới đủ chi phí. Cái giá tối đa để cho người ta linh hoạt đấy. Nhưng là nếu đơn vị nào mà người ta tiết giảm được cái chi phí, người ta có đất này, quỹ đất của nhà người ta không phải thuê đất này, hoặc là người ta bố trí cái năng suất lao động cao và hợp lý thì người ta có thể hạ giá. Theo mình cái phương án tối đa là một cái loại phương án mà hợp với lòng dân nhất, là tốt nhất, mà phù hợp với cơ chế thị trường nhất.
15: Theo thạc sĩ Đinh Trọng Khang, phó giám đốc Viện chuyên ngành môi trường, Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải, việc ban hành cơ chế giá trần cho dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là một chính sách nhằm bảo vệ người dân, ngăn chặn tình trạng các trạm kiểm định thao túng hoặc lạm thu giá dịch vụ. Đồng thời, cơ chế này cho phép các cơ sở kiểm định điều chỉnh giá phù hợp với điều kiện thực tế.
20: Làm rõ cái cấu trúc của giá dịch vụ, ví dụ như là giá kiểm định chính cho cái kiểm định khí thải, ví dụ bây giờ là cái khấu hao thiết bị này, rồi vật tư tiêu hao điện năng và công lao động kỹ thuật, nghĩa là các cái hạng mục chính cho cái việc đo kiểm khí thải thì sẽ được tính toán để đưa vào cái giá. Còn lại các cái phụ chi khác, ví dụ như là phí cấp giấy chứng nhận vân vân thì được tách rời riêng ra.
6: Để mức giá trần phát huy hiệu quả, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế, cho rằng việc kiểm soát giá cần được đặt trong một cơ chế quản lý đồng bộ, vừa công khai minh bạch, vừa bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ.
21: Đầu tiên là bảo đảm về công khai, thứ hai là bảo đảm những cái quy định một cách chặt chẽ trong vấn đề là tiêu chuẩn, trong cả cái vấn đề liên quan đến là cả cái định mức kỹ thuật, trong cả quy định liên quan đến cả cái thời hạn và liên quan đến cả cái mức độ gọi là thúc đẩy thị trường cạnh tranh, tức là tạo điều kiện cho nhiều nhà cung ứng dịch vụ cùng cung ứng cái này. Thì tôi nghĩ là chúng ta làm được như vậy thì chắc chắn là cái mức giá trần này là một trong những cái bước khống chế tốt.
15: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp Đại học Tài nguyên và Môi trường cũng nhấn mạnh, để việc kiểm định khí thải xe máy được triển khai hiệu quả, một trong những vấn đề được quan tâm là mức giá kiểm định. Theo đó, chính sách giá cần được tính toán hài hòa, vừa đảm bảo doanh nghiệp có đủ nguồn lực duy trì hoạt động, vừa tránh tạo thêm gánh nặng chi phí cho người dân.
22: Nhà nước phải tính toán cái giá nó vừa phải để đảm bảo là doanh nghiệp có thể bù đắp tất cả những cái chi phí cần thiết và thậm chí có một cái lãi ở mức độ nhất định, không nên hạn chế số doanh nghiệp tham gia cái việc mà kiểm định. Và khi mà có một cái thị trường tốt thì cái giá kiểm định xe máy nó sẽ được giảm xuống ở cái mức mà doanh nghiệp vẫn có lãi mà người dân sẽ phải trả cái chi phí ở cái mức thấp nhất.
6: Thưa quý vị và các bạn, chi phí kiểm định khí thải xe máy là dịch vụ bắt buộc. Do đó, cơ chế giá cần đủ chặt để ngăn lạm thu, nhưng cũng đủ linh hoạt để các đơn vị có thể duy trì hoạt động. Bài toán đặt ra là làm thế nào để giá trần không trở thành rào cản với doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ người dân trước nguy cơ phát sinh những khoản chi phí bất hợp lý. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia thì lời giải cho bài toán này cần một chiếc khung đủ chặt.
15: Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là yêu cầu cần thiết trong lộ trình kiểm soát ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, khi chính sách được triển khai trên diện rộng, bên cạnh câu chuyện tiêu chuẩn khí thải, một vấn đề khác chắc chắn được người dân quan tâm, đó là chi phí kiểm định bao nhiêu và cơ chế quản lý giá như thế nào để không phát sinh lạm thu. Đây không phải là một khoản chi phí đơn lẻ. Với số lượng xe máy rất lớn, nếu mỗi phương tiện phát sinh thêm những khoản thu không hợp lý, tổng gánh nặng đối với xã hội sẽ không nhỏ. Hơn nữa, kiểm định khí thải là dịch vụ gắn với yêu cầu quản lý bắt buộc. Người dân gần như không có quyền lựa chọn có làm hay không. Vì vậy, nếu để giá dịch vụ hoàn toàn theo thị trường mà thiếu công cụ kiểm soát, nguy cơ người dân phải chấp nhận mức giá bất hợp lý là điều cần được tính đến. Trong bối cảnh đó, nhà nước quy định giá trần đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe máy là

0: hướng đi phù hợp. Giá trần trước hết tạo ra giới hạn để bảo vệ người tiêu dùng, ngăn các cơ sở kiểm định lợi dụng nhu cầu bắt buộc của người dân để tự ý nâng giá. Nhưng quan trọng hơn, cơ chế này không nhất thiết biến nhà nước thành chủ thể quyết định từng mức giá cụ thể. Trong giới hạn giá tối đa, các cơ sở có thể chủ động xây dựng mức giá phù hợp với điều kiện hoạt động của mình. Đây là điểm cần được thiết kế thật hợp lý. Chi phí vận hành một trạm kiểm định ở trung tâm đô thị có thể rất khác so với một cơ sở ở vùng sâu, vùng xa. Giá thuê mặt bằng, nhân công, điện năng, bảo trì, vận chuyển thiết bị hay lưu lượng phương tiện đều có thể tạo ra chênh lệch. Nếu áp dụng một mức giá cứng cho mọi địa bàn, có thể dẫn đến tình trạng nơi có chi phí cao không đủ khả năng duy trì dịch vụ, trong khi nhà nước lại khó mở rộng mạng lưới kiểm định. Vì vậy, trao quyền chủ động về giá trong khung giá trần có thể tạo ra sự linh hoạt cần thiết. Nhưng trao quyền không thể đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Càng cho phép cơ sở chủ động quyết định giá, càng phải tăng yêu cầu kê khai, công khai và giải trình. Điều đầu tiên cần làm là tách bạch rõ giá kiểm định cơ bản với các dịch vụ phát sinh. Giá kiểm định tiêu chuẩn cần phản ánh những chi phí thực tế như khấu hao thiết bị, vật tư tiêu hao, điện năng, nhân công kỹ thuật và chi phí vận hành. Trong khi đó, những khoản như là cấp giấy chứng nhận, kiểm định lưu thông, kiểm định ngoài giờ hay là vận chuyển thiết bị phải được quy định rõ về điều kiện áp dụng và mức thu. Đặc biệt, các khoản phụ thu chỉ nên phát sinh khi có nhu cầu thực tế và được khách hàng biết trước, thay vì để người dân đến trạm rồi mới đối mặt với hàng loạt chi phí ngoài dự kiến. Một rủi ro khác cũng cần được ngăn chặn, đó là tình trạng bia kèm lạc. Kiểm định khí thải không thể trở thành cái cớ để cơ sở ép chủ phương tiện sửa chữa, thay phụ tùng hoặc là mua thêm dịch vụ. Một chiếc xe không đạt tiêu chuẩn khí thải có thể cần bảo dưỡng, sửa chữa, nhưng quyết định sửa chữa phải được thuộc về chủ xe và không được biến thành điều kiện để thu thêm tiền. Cùng với đó, cần quy định rõ mốc thanh toán. Chủ phương tiện chỉ nên thanh toán đầy đủ giá dịch vụ khi xe thực sự được tiếp nhận và kiểm định. Cách làm này vừa đảm bảo quyền lợi khách hàng, vừa tạo trách nhiệm cho đơn vị cung cấp dịch vụ, tránh trường hợp thu tiền trước nhưng phương tiện không được kiểm định vì những lý do phát sinh ngay tại khâu tiếp nhận. Ở chiều ngược lại, cũng cần đảm bảo để cơ sở kiểm định có đủ nguồn lực hoạt động. Không thể yêu cầu doanh nghiệp đầu tư máy móc, nhân lực, mặt bằng nhưng lại ấn định mức giá quá thấp, khiến dịch vụ không đủ bù đắp chi phí. Khi đó chất lượng kiểm định có nguy cơ bị ảnh hưởng và nhà nước cũng khó thu hút các đơn vị tham gia. Giải pháp không nhất thiết nằm ở việc tăng giá mà còn ở tối ưu hóa lưu lượng kiểm định. Nếu thời gian kiểm định mỗi xe chỉ khoảng 3 đến 5 phút, các cơ sở hoàn toàn có thể nâng công suất phục vụ khi nhu cầu tăng cao. Doanh thu có thể được đảm bảo bằng số lượng phương tiện lớn với mức giá hợp lý thay vì dựa vào việc tăng giá trên từng lượt kiểm định. Muốn cơ chế này vận hành minh bạch, kê khai và công khai giá phải trở thành yêu cầu bắt buộc. Cơ quan quản lý cần nắm được mỗi cơ sở thu bao nhiêu, cấu thành giá như thế nào và có phát sinh khoản thu nào ngoài giá niêm yết hay không. Người dân cũng cần phải được biết trước tổng số tiền phải trả. Về lâu dài, việc quản lý giá không nên chỉ dựa vào kiểm tra thủ công, dữ liệu về số lượt kiểm định, doanh thu, mức giá và các khoản thu phát sinh cần được số hóa để cơ quan quản lý có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường. Những cơ sở thu vượt giá trần, thu sai quy định hoặc là ép khách hàng sử dụng dịch vụ không cần thiết phải bị xử lý nghiêm. Suy cho cùng, mục tiêu của kiểm định khí thải là bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, chứ không phải tạo thêm một gánh nặng chi phí cho người dân. Một cơ chế tốt phải tạo được thế cân bằng. Doanh nghiệp có quyền chủ động và có động lực cung cấp dịch vụ. Nhà nước kiểm soát được giới hạn giá và ngăn hành vi lạm thu. Còn người dân biết rõ mình phải trả bao nhiêu, trả cho dịch vụ gì và được bảo vệ khi quyền lợi bị xâm phạm. Giá trần, vì thế chỉ là chiếc khung. Để chiếc khung ấy thực sự phát huy hiệu quả, cần đặt bên trong nó những nguyên tắc rõ ràng về kê khai, công khai, phân định dịch vụ, kiểm soát phụ thu và trách nhiệm giải trình. Khi đó chính sách kiểm định khí thải mới có thể đi đúng mục tiêu, giảm ô nhiễm nhưng không biến chi phí môi trường thành gánh nặng bất hợp lý đối với người dân.
1: Tới đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề kiểm định khí thải xe máy, quản lý giá thế nào để tránh lạm thu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay. Chiếc xe tải bị lật ở gần sân bay Nội Bài. Thính giả cũng đã phản ánh tới chương trình. Hiện tại thì chúng tôi có thêm tin mới là giao thông vẫn đang ùn từ đoạn Nguyên Khê đi vào sân bay Nội Bài. Bên cạnh đó thì nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Xin nhắc lại là lộ trình đường Võ Nguyên Giáp đoạn km 12 gần sân bay Nội Bài, chiếc xe tải bị lật sau va chạm vẫn đang gây khó khăn cho lộ trình này. Chúng ta chủ động

đổi lộ trình từ xa hoặc di chuyển vào đường gom như gợi ý từ các bạn thính giả đã báo về chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 22 thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Dự án dài khoảng 8,7 km, kéo dài từ nút giao An Sương đến đường Vành Đai 3, sẽ mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe, do đây là một trong những cửa ngõ có lưu lượng giao thông lớn, nên công tác giải phóng mặt bằng trở thành áp lực không nhỏ của các địa phương có dự án đi qua. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh tại xã Bà Điểm, nơi hiện có 96% trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, tương ứng với 2,56 hectare, tạo điều kiện để dự án tiến gần hơn với mốc khởi công dự kiến vào quý 4 năm nay.

0: chùa Linh Sơn, một ngôi chùa có tuổi đời gần 7 thập kỷ gắn liền với đời sống tâm linh của người dân xã Bà Điểm, nay đã sẵn sàng chia sẻ một phần diện tích để mở rộng tuyến quốc lộ 22. Khi nhận thông tin dự án mở rộng quốc lộ 22 sẽ giải tỏa toàn bộ phần sân trước với tổng diện tích hơn 600m2, thu hẹp khuôn viên chùa từ 1.500m2 xuống còn khoảng 850m2. Nhà chùa không tránh khỏi những lo lắng ban đầu, đặc biệt là bài toán di dời hai tháp và việc lưu giữ 300 hũ tro cốt của Phật tử. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành, tháo gỡ thấu đáo từ chính quyền địa phương, nhà chùa đã chủ động phối hợp và nhận được sự đồng thuận từ Phật tử. Đại Đức Thích Thiện Lâm, trụ trì chùa Linh Sơn, chia sẻ.
1: Đầu tiên nghe giải tỏa được chùa rất là lo. Nhưng mà về phía xã thì chùa cảm nhận được các cán bộ xã đến làm việc là có tâm giúp đỡ chùa và giải thích cho chùa hiểu về cái lợi ích này là cộng đồng, lợi ích chung, rồi giải thích cho chùa hiểu về pháp lý, cho nên chùa hết sức là hợp tác. Thì cũng rất là may mắn là xã cũng lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ chùa, vừa là cấp phép, vừa là đền bù sớm để chùa xây dựng. Khi mà chùa bên kia xây dựng xong thì tầng 1 là bắt đầu mình sẽ dành một phòng rộng và mình thiết kế theo cái hướng hiện đại và để bố trí tro cốt trên đó. Thì vừa rồi thì Phật tử đến chùa thì thấy cái mô hình như vậy thì cũng rất là hoan hỷ và yên tâm.
0: Dự kiến chỉ trong khoảng gần 2 tháng tới, các hạng mục chính sẽ hoàn thành và toàn bộ công trình sửa sang sẽ về đích trước Tết Nguyên Đán. Sống tại ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, gia đình bà Lê Thị Ngọc Cẩm là một trong những hộ dân tiên phong trong công tác giải phóng mặt bằng. Với diện tích 59m2 ban đầu, ngôi nhà của bà phải lùi vào 5m, bàn giao 15m2 cho dự án. Việc nhường đất làm đường khiến thu nhập từ mặt bằng cho thuê của gia đình bà Cẩm tạm thời ngưng trệ. Cả nhà cũng phải đi thuê kho chứa đồ và sang ở tạm nhà con cái trong thời gian thi công sửa chữa. Nhưng bà vẫn chủ động chấp hành vì chính sách đền bù thỏa đáng và vì lợi ích phát triển lâu dài của địa phương.
2: Ngay cái ngày đầu mà bên dự án mà ra cái thông báo là nói chung tôi là người đầu tiên tôi ký. Khoảng 22 tháng 6 tôi thấy là bên dự án nhà nước ta đền bù cái giá cũng là thỏa đáng. Lúc đầu thì giấy tờ chưa đầy đủ thì cái giá nó hơi chênh lệch. Nhưng mà khi mà người dân đã cung cấp giấy tờ đầy đủ thì ở bên chính quyền người ta vẫn giải quyết thỏa đáng. Ảnh hưởng nhà thì có ảnh hưởng nhưng mà nhà nước đền bù thỏa đáng. Đường phố, đường xá được mở rộng thông thương này kia phát triển coi như mỹ quan đô thị rồi kinh tế phát triển. Sau này mình làm ăn thông thương sẽ tốt hơn nhiều á.
0: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 là công trình trọng điểm nhằm tháo gỡ nút thắt giao thông cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố, tăng cường kết nối với tỉnh Tây Ninh và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho toàn khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án ghi nhận tổng cộng 264 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi lên tới 2,64 hectare. Trong đó có 183 hộ dân bị ảnh hưởng một phần và 81 hộ dân chịu ảnh hưởng toàn phần. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Bà Điểm, đã có 253 trên 264 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 96%, tương ứng với 2,56 hectare, đạt 97% tổng diện tích cần thu hồi. Xét về tiến độ thực tế, trong số 253 hộ đồng thuận, đã có 202 trường hợp hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch, đạt hơn 80%. Khoảng 50 hộ còn lại, chiếm khoảng 19,8%, đang khẩn trương tháo dỡ, sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa để sớm bàn giao. Ông Hà Phạm Việt Bằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Bà Điểm chia sẻ, để đạt được tiến độ này, chính quyền địa phương đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, từ việc đảm bảo chính sách đền bù thỏa đáng đến hỗ trợ thực tế cho đời sống người dân.
3: Nói về thuận lợi thì những cái chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ của thành phố ban hành và được áp dụng cho dự án này thì đã là một cái sự tháo gỡ rất lớn. Từ đó thì người dân tạo được cái sự đồng thuận lớn của người dân. Thì một trong những chính sách mà nổi bật đó là việc là cấp giấy phép sửa chữa trong vòng 24 giờ kể từ lúc mà người dân nộp đơn. Điều này tạo điều kiện là người dân có thể nhanh chóng sửa chữa được nhà cửa để có thể là tiếp tục an cư cũng như là có thể là nhanh chóng bàn giao được các mặt bằng. Trong 264 trường hợp bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Bà Điểm thì có 4 trường hợp là được bố trí tái định cư ở khu dân cư Hiệp Thành là địa bàn quận 12 cũ trước đây. Đối với các trường hợp còn lại đó, phía xã Bà Điểm cũng có trình lên Ủy ban nhân dân thành phố phương án là để hỗ trợ cho người dân được mua hay là thuê lại các nhà trong cái quỹ là nhà ở xã hội của thành phố đang có.
0: Hiện địa phương đã hoàn tất giải ngân cho 157 trường hợp với tổng số tiền lên tới hơn 707 tỷ đồng. Còn 96 trường hợp đã đồng ý nhưng đang trong quá trình bổ sung thủ tục pháp lý như hoàn thiện văn bản thừa kế, ủy quyền, giấy chứng nhận thế chấp ngân hàng. Toàn tuyến chỉ còn lại 11 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, chiếm khoảng 4,5%, tương ứng với diện tích vỏn vẹn 0,08 ha, chiếm 3,03%. Đây là những điểm nghẽn cuối cùng mà các tổ vận động đang tập trung đối thoại, tuyên truyền hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% mặt bằng sạch vào tháng 9 này.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và hiện tại thì những thông tin chúng tôi nhận được từ các thính giả thì khá nhiều những tin tốt. Tuy nhiên thì với lộ trình đường Võ Nguyên Giáp, đoạn km 12 gần sân bay Nội Bài vẫn đang khó khi di chuyển. Các phương tiện chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa hoặc di chuyển vào đường gom. Ở trong phố, việc đi lại vẫn đang ổn định. Một nhịp đèn là quý vị các bạn có thể đi qua. Tuy nhiên thì chúng ta hãy quan sát xem có trường hợp xe khách dừng đỗ ảnh hưởng tới việc đi lại hay không. Đặc biệt là qua những khách sạn ở những phố cổ thì có hiện tượng xe du lịch dừng đỗ và gây khó khăn cho lộ trình di chuyển của chúng ta không. Nếu như có thêm những diễn biến mới cần cảnh báo thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Và có thính giả thì cũng vẫn đưa tin là phía giải phóng Phương Mai mật độ phương tiện cũng rất đông, nên chúng ta cố gắng đi đúng phần đường làn đường và không bám quan sát xe phía trước để tránh những va chạm xảy ra. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, hôm qua đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn bằng trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc, đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Dù chơi phòng ngự chặt chẽ và có một số cơ hội phản công trong hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn để đối phương ghi tới 3 bàn trong hiệp 2, qua đó nhận thất bại 0-3. Trận đấu này đã giúp cho ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện chiến thuật trước kỳ ASEAN 20. Tại kỳ ASEAN này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Trận ra quân sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14 tháng 9. FIFA đã công bố lịch thi đấu đầy đủ cho FIFA Asian Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức với hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1, cùng với Thái Lan, Philippines và Pakistan thi đấu ở Bandung, Indonesia. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Philippines vào lúc 19:30 ngày 25 tháng 9 trên sân Sirilax Harupat. Hai ngày sau, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào trận đấu được chờ đợi nhất vòng bảng khi đối đầu với Thái Lan vào lúc 19:30 ngày 27 tháng 9. Việc FIFA công bố lịch thi đấu giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam có cơ sở hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu này. Trong đó, cuộc đối đầu với Thái Lan được xem là trận đấu then chốt, có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua giành vé vào chung kết của bảng B. Ngày hôm qua, giới hâm mộ thể thao Việt Nam đón nhận tin không vui khi tay vợt chủ lực là Nguyễn Thùy Linh đã bất ngờ dừng bước sau trận ra quân tại giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2026. Ở trận đấu tại vòng 1 diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh, Thùy Linh đã để thua tay vợt của Trung Quốc là Su Wenjing với tỷ số 17-21 và 20-22. Trong cả hai set đấu, hai tay vợt đều tạo ra thế trận giằng co bám đuổi nhau quyết liệt. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Su Wenjing, tay vợt xếp hạng 72 thế giới, đã thể hiện được bản lĩnh để đánh bại Thùy Linh sau 39 phút thi đấu. Sau khi các niềm hy vọng như là Thùy Linh, Đức Phát, Tiến Minh, Vũ Thị Trang bị loại, Việt Nam hiện chỉ còn Hải Đăng và Bùi Bích Phương có cơ hội tiến sâu ở giải đấu năm nay.
6: 7 ngày sôi động.
5: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, loạt trận đấu thuộc vòng phân hạng Champions League mùa giải mới diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay, chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các ông lớn châu Âu. Trên sân công viên các hoàng tử, Paris Saint-Germain đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập đội bóng Slovan Bratislava với tỷ số 6-1. Đội bóng của Slovakia chỉ có thể chống đỡ trong hơn 20 phút trước khi hàng công Paris Saint-Germain bắt đầu bùng nổ. Đến phút thứ 57 thì Paris Saint-Germain đã dẫn tới 5-0. Bratislava có bàn danh dự ở phút thứ 59 nhờ công của Camara, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được. Ở phút 88, Fabian Rui đã ấn định chiến thắng 6-1, giúp nhà đương kim vô địch Champions League có màn ra quân đầy hứng khởi. Tại Italia, Arsenal đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Napoli trên sân Diego Maradona. Pháo thủ tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng cũng phải chờ tới phút thứ 75 mới có bàn khai thông thế bế tắc. Ben White phối hợp với Martin Odegaard trước khi tiền vệ người Na Uy bật nhả cùng Dean Wright và tung ra cú sút chân trái hiểm hóc. Bóng chạm mép trong cột dọc và đi vào lưới, mang về 3 điểm quý giá cho Arsenal. Còn ở sân Anfield, Liverpool đã ngược dòng đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1. Đội khách bất ngờ vừa lên dẫn trước ở phút thứ 15 khi Julian Alvarez chọc hè để Marcos Llorente thoát xuống đánh bại thủ thành Alisson Becker. Liverpool sau đó gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút thứ 40 khi tiền vệ người Hungary Szoboszlai dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Jan Oblak, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tấn công và vượt lên ở phút thứ 50. Bóng tìm đến chân của Alexis McAllister ngay sát vòng cấm, tiền vệ người Argentina tung ra cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1. Atletico nỗ lực tìm bàn gỡ sau đó nhưng bất thành và Liverpool bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó, Barcelona đã có màn ra quân đầy ấn tượng khi đánh bại đội bóng Feyenoord với tỷ số 5-1 ngay tại sân nhà Camp Nou. Rafinha lập một cú đúp cùng với các pha lập công của Karim Adeyemi, Lamine Yamal và Gabriel Jesus. Đáng chú ý, Yamal tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng từ cú đá phạt và một đường kiến tạo. Trong khi đó, Feyenoord chỉ có được bàn danh dự của Sam Stegen. Cũng trong đêm qua, Chelsea đã tạo nên một màn rượt đuổi mãn nhãn khi đánh bại Leeds United 6-3 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Bất ngờ đã diễn ra khi Chelsea bị dẫn tới 0-2 sau hơn 50 phút, nhưng sau đó The Blue đã chơi bùng nổ với một cú đúp của Cole Palmer cùng với các bàn thắng của Pedro Neto, Welbeck và Bakayoko để ngược dòng. Leeds sau đó có thêm một bàn của Calvert-Lewin, nhưng Welbeck đã hoàn tất cú đúp của mình ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 6-3 cho Chelsea. Đáng chú ý, Morgan Walker có tới 3 đường kiến tạo trong trận đấu này. Sau đây chúng ta cùng đến với những diễn biến đáng chú ý của giải quần vợt Mỹ mở rộng. Ở tứ kết đơn nữ, hạt giống số 3 Elena Rybakina đã khởi đầu kém suôn sẻ trước Zheng Qinwen và để thua 3-6 trong set đấu đầu tiên. Dù vậy, tay vợt người Kazakhstan đã chơi hoàn toàn lột xác để ngược dòng đánh bại nhà vô địch Olympic Paris với tỷ số là 6-1, 6-4 ở hai set còn lại. Không chỉ giành tấm vé vào chơi bán kết, Rybakina sẽ chính thức xoán ngôi của Aryna Sabalenka để lần đầu tiên trong sự nghiệp chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Đây là lần đầu tiên sau 99 tuần, tennis lại chào đón một tay vợt nữ số 1 thế giới mới. Còn Rybakina cũng trở thành đại diện của Kazakhstan đầu tiên cả ở nội dung nam và nữ lên đầu bảng xếp hạng tennis. Cũng ở vòng tứ kết đơn nữ, hạt giống số 4 là Coco Gauff đối đầu với hạt giống số 5 Mira Andreeva. Sau khi giành chiến thắng 6-2 ở set đấu đầu tiên, tay vợt người Nga Andreeva đã không thể duy trì phong độ ở hai set đấu còn lại. Qua đó bất lực nhìn Coco Gauff ngược dòng giành chiến thắng trong loạt tiebreak là 9-7 và set đấu tiếp theo là 6-2. Tiến vào vòng bán kết, đối thủ của tay vợt người Mỹ chính là Rybakina. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bản tin chiều nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin về chiếc xe tải bị lật ở gần sân bay Nội Bài. Và cũng đã vài tiếng trôi qua rồi thì việc đi lại của chúng ta vẫn đang bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì những lộ trình khác ghi nhận nhiều tin tốt trong việc di chuyển. Với những hình ảnh mà chúng tôi có được từ camera giao thông rồi thông tin các thính giả phản ánh về thì lộ trình di chuyển qua phía giải phóng Phương Mai rất đông. Và vì vậy quý vị chúng ta lưu ý tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông. Rồi qua điểm giao cắt Tây Sơn Thái Thịnh cũng có những lúc là chúng ta dừng chờ đèn, thấy rằng đông nhưng thực tế thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều và mất quá nhiều thời gian trong việc di chuyển đâu. Chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện và những chiếc xe máy di chuyển vào làn của xe ô tô cũng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những va chạm. Rồi buổi trưa cũng là giờ tan học của các em học sinh thì chú ý với việc các em học sinh di chuyển có thể vừa lái xe, vừa nói cười đùa và cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông. Chúng ta cũng hãy thường xuyên nhắc nhở con em mình. Và nếu như có những diễn biến mới trong hành trình sắp tới của mình thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông qua tổng đài 02437919191 hoặc qua fanpage của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân. Chúng ta cùng nghe ca khúc Không Ra Gì.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm một thông tin khó khăn nữa ở phía cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh đang ùn rất dài và chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình rồi. Xin nhắc lại là cầu Mai Lĩnh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Một lộ trình mà trưa nay chúng ta cũng rất vất vả, đó là đường Võ Nguyên Giáp đoạn km 12 gần sân bay Nội Bài. Có va chạm hai xe tải, một chiếc xe tải bị lật và giao thông rất khó đoạn từ Nguyên Khê đi vào phía sân bay Nội Bài. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đề xuất khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi qua việc cung cấp kiến thức chuẩn bị kết hôn, mang thai và nuôi con trên nền tảng số. Cục Dân số xây dựng tài liệu về kỹ năng hôn nhân gia đình, sức khỏe sinh sản tình dục và tài chính gia đình. Hàng năm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chọn 20% số xã phường để tổ chức ít nhất một cuộc hội thảo, tọa đàm hoặc giao lưu chuẩn bị kết hôn cho thanh niên. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Dây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư PPP. Trước đó, dự án được khởi công xây dựng ngày 19 tháng 8 năm 2025 và dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2027. Hôm nay, thuế thành phố Hà Nội chính thức công khai hệ thống số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị và hỗ trợ giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, đơn vị cũng khuyến khích người nộp thuế chủ động sử dụng kênh đường dây nóng để phản ánh các hành vi vi phạm, góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Chuyển sang phần tin quốc tế, ít nhất 5 người thiệt mạng và 86 người vẫn mất tích sau vụ hỏa hoạn xảy ra trên một chiếc phà ở Philippines. Vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu MV John Astor ở vùng biển gần điểm du lịch nổi tiếng Coron thuộc tỉnh Palawan của Philippines. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết 43 người đã được cứu sống. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng El Nino đang hình thành và dự báo sẽ tác động mạnh đến thời tiết nước ta trong mùa khô 2026-2027. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, nền nhiệt có xu hướng gia tăng cùng sự thiếu hụt mưa sẽ gây nguy cơ hạn hán thiếu nước trên diện rộng, đặc biệt tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Vùng hạ lưu cũng đối mặt với rủi ro xâm nhập mặn nghiêm trọng do dòng chảy trên các sông hồ chứa suy giảm. Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương cần sớm rà soát khả năng cung cấp nước, cập nhật các kịch bản khí tượng thủy văn và chủ động phương án phân bổ, sử dụng nguồn nước phù hợp. Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển cho biết.
1: Đầu tiên El Nino nó không phải là tác động tức thì, nó sẽ tác động từ từ và bao giờ nó sẽ có độ trễ. Cái sự tác động của nó phụ thuộc vào cái thời điểm bắt đầu El Nino, cái lúc chuyển pha El Nino. Thông thường những cái pha mà bắt đầu El Nino vào trong mùa hè như này thì thường nó sẽ trễ tác động chính là đến mùa thu, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên này, Nam Bộ là sẽ thiếu hụt mưa khá là trầm trọng, tổng lượng mưa mùa nó sẽ thấp hơn, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long thì còn bị cái hiện tượng gọi là xâm nhập mặn. Miền Trung thì sẽ nắng nóng chắc là sẽ kéo dài hơn, và cái xu thế chung là cũng thiếu hụt mưa chung cho cả nước. Còn ở miền Bắc mình thì năm nay mùa đông sẽ ấm hơn, số lượng cái đợt không khí lạnh và cái cường độ không khí lạnh trung bình thì có thể yếu hơn hoặc không bằng những năm khác. Thêm một yếu tố nữa là bão trên Biển Đông này chắc chắn là số lượng thì nó sẽ ít hơn. Tuy nhiên thì cái xác suất mà nó có cơn bão mạnh hơn là lại cao hơn so với trung bình nhiều năm.
0: Theo khuyến cáo của cơ quan khí tượng thủy văn, để tránh bị động khi bước vào cao điểm mùa khô, các địa phương cần chủ động nguồn nước ngay thời điểm này, đồng thời ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt, rà soát nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất và có phương án điều chỉnh phù hợp với khả năng nguồn nước thực tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm trưa khá là dễ chịu khi không phải tiếp nhận nhiều những thông tin khó khăn. Tuy nhiên thì cũng vẫn có một vài điểm lấy đi của các thính giả nhiều thời gian, như phía cầu Mai Lĩnh. Cách đây chừng khoảng 10 phút, thính giả báo rằng vẫn đang ùn, như là lộ trình đường Võ Nguyên Giáp đoạn km 12 thì mất rất nhiều thời gian do có va chạm và một chiếc xe tải bị lật. Chúng ta gặp khó hướng về phía sân bay Nội Bài. Ngoài ra thì chương trình không nhận được thêm thông tin về những điểm khó khăn ùn tắc. Cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã giữ sóng FM 91 và lắng nghe chương trình, tương tác và chia sẻ thông tin tới VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị và gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc Cánh Buồm Phiêu Du với tiếng hát của ca sĩ Tô Minh Đức. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được cập nhật thêm thông tin giao thông khó khăn mà thính giả mới báo về chương trình. Đó là ngã ba Sa La, việc đi lại cũng rất chật vật trong thời điểm này. Nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đang xung đột giao thông. Quý vị có thể cân nhắc đối với hai khu vực này, ngã ba Sa La và nút giao Láng Hạ - Giảng Võ. Cảm ơn các thính giả đã báo tin tới chương trình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang đến với nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, thuế thành phố Hà Nội vừa công bố một đầu số tổng đài hỗ trợ người nộp thuế duy nhất 1900 886 889. Từ nay khi có vướng mắc về chính sách hay thủ tục thuế, người dân và doanh nghiệp có thể gọi tới một đầu mối chung này để được hướng dẫn thay vì phải tìm từng bộ phận như trước. Xin nhắc lại, tổng đài của thuế thành phố Hà Nội vừa công bố để giải đáp những vướng mắc về thuế 1900 886 889. Chuyển sang một thống kê khác cho thấy Việt Nam đang lọt vào top đầu châu Á về tỷ lệ khách du lịch quay trở lại. Khi chúng ta nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, theo bảng xếp hạng vừa được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố. Còn theo Payu, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9, số lượng giao dịch thanh toán của khách quốc tế qua hai hình thức quét mã QR và thanh toán thẻ tăng tới 50% so với cùng kỳ. Cũng nhắc tới đà tăng là chi phí vay mua nhà. Theo thống kê của DKIA, tháng 9 lãi suất vay mua nhà tại 11 ngân hàng thương mại phổ biến áp dụng cho các khoản vay cố định trong 12 đến 24 tháng, bình quân khoảng 10,9% một năm. Mức này cao hơn từ 2 đến 3% so với mặt bằng lãi suất ưu đãi phổ biến là 8,5 đến 9,2% một năm trong quý 2. Với một căn hộ giá trị vài tỷ đồng, chỉ cần lãi vay tăng thêm 2 đến 3%, số tiền lãi phải trả trong thời gian đầu có thể tăng đáng kể. Điều này khiến nhiều gia đình dù có nhu cầu ở thực vẫn phải trì hoãn quyết định mua nhà. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng. Giá vàng trong nước trong buổi sáng nay tăng nhẹ lên mức 147 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh duy trì ở mức từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng. Còn giờ sẽ là những diễn biến đáng chú ý từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay. Bản đồ thị trường đang cho thấy bức tranh phân hóa khi sắc đỏ lan tỏa trên nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn. Tại nhóm ngân hàng SHB, HDB, VPB, CTG, BID đồng loạt giảm nhẹ. Nhóm bất động sản VHM và VIC cũng là những mã gây áp lực chính kéo theo sắc đỏ lan rộng trên nhiều cổ phiếu. Ngoài ra hàng loạt ông lớn như MWG, VGC, HPG cũng sớm giao dịch trong sắc đỏ. Trong khi đó, nhóm dầu khí bứt phá trước diễn biến giá dầu tăng. Nhóm ngành phòng thủ là cổ phiếu ngành dược cũng có diễn biến tích cực, điển hình có DCL, DVM. Kết phiên sáng nay, VN Index gần như đi ngang khi giảm 0,38 điểm, dừng lại ở 1.826 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc.

0: trên toàn quốc.
1: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới, Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau

0: bạn Trần Yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua Hát Hội Trăng Rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mặt cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu Lý, Lý Cây Ổi và Lý Chèo Đưa Cá Ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý Cây Ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì Lý Chèo Đưa Cá Ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và lao động.

Còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gợi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đan xen ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

0: và cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binz, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sông đứng làm thêm, nắng mưa trồng chất liễu càng xinh, bao lần sương gió mình cảm xúc.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.

còn bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xưa Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xưa Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Đón nghe diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm, trực tiếp lúc 12:30 thứ Năm ngày 10 tháng 9, phát lại 14:30 thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông, cả nước ta đã có hơn 3.300 km cao tốc, phát huy vai trò rất to lớn đối với giao thông vận tải và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ùn tắc trên cao tốc vào những dịp cao điểm cũng luôn là nỗi lo đối với nhiều lái xe. Những giải pháp phân luồng nào đang được triển khai? Và ngoài phân luồng ra, chúng ta có thể làm gì để cải thiện bền vững tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc? Đó sẽ là câu chuyện được bàn trong diễn đàn hôm nay với sự đồng hành của hai khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Kiều Tuyết và xin chào các vị thính giả của kênh VOV Giao thông.
0: Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nghiên cứu viên cao cấp về giao thông đường bộ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Giao thông Vận tải, chuyên gia về tổ chức giao thông. Xin chào Phó Giáo sư ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với VOV Giao thông Quốc gia trong diễn đàn hôm nay với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi chào đón và rất mong chờ ý kiến của bạn. Hãy bắt đầu từ đợt nghỉ lễ vừa qua, các bạn đi lại như thế nào? Người dân cảm nhận ra sao về giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc? Xin mời quý vị cùng đến với ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ngay sau đây.
3: Với anh Nguyễn Văn Thức ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, năm nay chuyến xe khách từ quê trở lại Hà Nội thuận lợi đến bất ngờ. Trong suy nghĩ của anh Thức, năm nào cũng phải chọn đi sớm hẳn hoặc đêm muộn ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ để trở lại Hà Nội với tâm trạng khá chật vật, mệt mỏi.
4: Di chuyển từ Thanh Hóa ra, trên đường đi thì không tắc lắm, đi cũng nhanh. Cũng là đi 3 tiếng, giá vẫn như ngày bình thường, khách vẫn bình thường nhưng mỗi ngày, không nhỏ nhét.
3: Một số người tham gia giao thông cũng chia sẻ do tâm lý e ngại buổi chiều đường đông nên họ đi vào buổi sáng ngày 2 tháng 9. Nhưng đường thì lại khá vắng.
5: Tôi đi di chuyển từ đường cong của Bồ lên trên trạm thu phí thì thấy đường cũng hoạt động vẫn bình thường, cũng thông thoáng.
6: Đường là thông thoáng hơn và dễ di chuyển hơn mọi ngày.
3: Anh Nguyễn Văn Phong, tài xế một doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hà Nội Nam Định cũng cho biết, ngày 2 tháng 9 năm nay là dịp hiếm hoi, không bị ách tắc

0: tuyến cao tốc từ phía Nam về Hà Nội.
1: Chúng tôi chạy theo tuyến cố định cho nên là đi xếp theo giờ, theo lốt. Đợt khách thì lên thì có tăng hơn.
0: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ đầu giờ chiều ngày 2 tháng 9, qua hệ thống camera giám sát toàn tuyến từ Thanh Hóa về Hà Nội, lưu lượng xe ở mức trung bình, thấp hơn so với ngày 1 tháng 9.
2: Tất cả các chốt thì đơn vị đã sử dụng các mô tô đi trên toàn tuyến để xử lý những cái xe gặp sự cố, phương tiện gia tăng, đột biến. Thì đơn vị đã bố trí những cái phương án phân làn, phân luồng từ xa, cặp chiều ngược lại từ Hà Nội về đến Cao Bồ để cho các dòng phương tiện mượn cái đường tạm bên ngược chiều để giảm tải cho hướng chính.
0: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 28 đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến cao tốc đạt hơn 548.000 lượt, tăng hơn 79.000 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái. Ngày 2 tháng 9, khi người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ, dù lưu lượng phương tiện tăng cao, tập trung trong một số khung giờ trên các tuyến cao tốc quốc lộ và khu vực cửa ngõ vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn, song không xảy ra ách tắc kéo dài. Kết quả này là nhờ sự chủ động sắp xếp lộ trình của người dân. Một phần nhờ các giải pháp phân luồng linh hoạt của lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động dự báo tình hình, bố trí lực lượng tại các tuyến nút giao trọng điểm, tổ chức phân luồng từ xa, nên tình hình tại các cửa ngõ cơ bản được kiểm soát, giao thông được duy trì thông suốt và an toàn.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, đã có những cái sự khác biệt rất lớn về tình hình giao thông vào dịp cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua. VOV Giao thông vào buổi chiều hôm đó thì đã chuẩn bị những cái phương án có thể kéo dài giờ cao điểm để kịp thời cập nhật tình hình giao thông nếu như áp lực rất là cao. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, giao thông khá là nhẹ nhàng. Và một trong những cái nội dung mà được nhiều thính giả quan tâm đó là cái phương án điều tiết giao thông mượn đi chiều đường đối diện trên cao tốc để phân luồng và giải tỏa ách tắc giao thông. Thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Đại tá có thể chia sẻ cho thính giả được biết là trong cái đợt cao điểm đi lại mùng 2 tháng 9 vừa qua thì Cục Cảnh sát Giao thông đã sử dụng cái phương án mượn chiều đường đối diện để phân luồng giảm tải áp lực giao thông như thế nào ạ?
4: Vâng, căn cứ vào cái điều 77 luật trật tự an toàn thông đường bộ thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã chủ động để triển khai xây dựng các cái phương án phân luồng điều tiết giao thông, những phương án dài hơi cũng như phương án tạm thời để trên các cái tuyến đường cao tốc, đặc biệt là các cái tuyến ra vào cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tập trung một cái lưu lượng rất lớn phương tiện vào trở về cái hai cái thành phố lớn để ngày hôm sau thì tiếp tục là làm việc. Vâng. Cũng như là đầu kỳ nghỉ lễ thì trở về nhà để đoàn tụ với gia đình. Thế thì ở đây chúng tôi cũng triển khai rất nhiều những cái phương án, nó gồm cả cái việc đó là việc tuyên truyền, rồi tổ chức phân luồng từ xa, từ sớm, thế rồi là dẫn cho cái dòng xe đi vào cái làn khẩn cấp, thế rồi là mượn cái chiều đường ngược lại để tổ chức cái giao thông tạm thời trong một thời gian nhất định để làm sao mà giảm tải được cái dòng phương tiện. Và đây có thể nói là một trong những cái phương án nó chúng tôi đã thực hiện từ cái dịp Tết Nguyên Đán, nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi. Thế và nó có cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng, có sự thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, trên kể cả trên kênh VOV Giao thông để người dân nắm bắt được và thực hiện. Đó là cấm ở một cái chiều xuôi từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, trong đó thì mở cái chiều đường ngược lại từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội để đưa cái lượng xe ngược chiều đi ngược lại để làm sao tạo cái sự thông thoáng, tạo cái dòng lưu thông phương tiện lớn để giải tỏa được cái lưu lượng phương tiện nó cao ở trên tuyến.
3: Vâng. Và thực tế áp dụng thì lực lượng cảnh sát giao thông nhận thấy là cái hiệu quả tức thời của nó như thế nào đối với tình hình giao thông những ngày đó?
4: Thì chúng tôi qua cái thực tế triển khai thì phương án đã giúp giải phóng nhanh cái dòng phương tiện ở hướng có lưu lượng mà tăng đột biến, nó giảm ùn ứ và tăng cái khả năng thông hành và phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Và đặc biệt là trong suốt quá trình tổ chức phân công cái phân làn tạm thời này ấy, thì tai nạn và va chạm đã không xảy ra, mọi cái hoạt động của phương tiện đã hoàn toàn theo đúng cái

0: phương án đã đề ra và được xây dựng đề ra.
1: Vâng. Và được biết là trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái từng bước triển khai, ví dụ như đại tá nói là trong cái dịp cao điểm Tết Nguyên đán cũng đã sử dụng, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì Kiều Tuyết thấy là cũng đã có cái thông báo áp dụng cái phương án này trên các tuyến cao tốc một lần nào đó thì phải.
0: Không, cái này hiện nay thì mới đang chỉ áp dụng cái phương án này ở tại Hà Nội, tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thôi. Mà đặc biệt là chỉ ở đoạn gọi là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi. Còn lại thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì các tuyến thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng như thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi áp dụng là cho cái dẫn cảnh sát giao thông tổ chức mô tô và dẫn xe các phương tiện đi lưu thông trên làn khẩn cấp để tạo thêm một cái làn chạy xe cho giúp cho giải tỏa bớt cái dòng phương tiện đang bị ùn ứ và tập trung cao khi mà trở về thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng. Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, ông đánh giá như thế nào về cái giải pháp này, cái cách mà chúng ta có thể mượn chiều đường đối diện trên cao tốc để giải tỏa ách tắc giao thông trong những cái dịp cao điểm, nhất là khi mà áp lực trên tuyến cao tốc của chúng ta ngày càng tăng, không chỉ là dịp cao điểm đi lại vào những cái dịp như lễ Tết mà thậm chí cuối tuần cũng đang rất đông.
2: Trước hết là tôi xin bày tỏ cái sự
1: Rất là biểu tín nhiệm, đúng không ạ?
2: Rất là, phấn khởi
1: cái sự
2: với
1: sáng
2: những
1: tạo.
2: Cái kết quả như là đại tá Nhật vừa thông báo. Thế vì cái việc sử dụng cái làn đường, cái chiều đường đối diện để phục vụ cho cái lưu thông thì đây cũng là lần đầu tiên áp dụng ở cao tốc ở Việt Nam. Thế mà như được kết quả mà đại tá Nhật đã thông báo thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, là vì đảm bảo thoát xe, chống được ùn tắc và quan trọng nhất là không xảy ra tai nạn. Thì cái đấy là cái mừng. Nhưng tuy nhiên đi vào sâu về chi tiết vì chúng tôi chưa có thông tin cho nên cũng không dám bàn sâu, tức là cái chiều dài cái đoạn mà áp dụng đó như thế nào, thời điểm và quy mô nó như thế nào thì thế còn về góc độ chuyên môn, chúng tôi chỉ góc độ chuyên môn thì cũng theo cái nghị định số 32 của chính phủ về quy chế khai thác đường cao tốc Việt Nam, một cái nghị định, thế và sau đó là đã được bổ sung tại cái nghị định số 25 năm 2023 về quản lý khai thác bảo trì công trình đường cao tốc, thì quy định rõ là tổ chức giao thông trên đường cao tốc là phải tuân theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mà cấp này là giao trách nhiệm, trước đây là Bộ Giao thông Vận tải, này là Bộ Xây dựng. Và cái thứ hai là Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm phê duyệt phương án điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý và phê duyệt phương án tổ chức giao thông đặc biệt trên đường cao tốc khi có thiên tai, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, sự cố công trình mà ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tình huống về quốc phòng an ninh. Thế như vậy tức là cái trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc là cái đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm. Và tất nhiên trong quá trình thực hiện thì phải có sự phối hợp xin ý kiến các bên, đặc biệt của bên cảnh sát giao thông. Nhưng mà về phía đơn vị quản lý và Bộ Giao thông phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Cho nên rằng là theo cái thông lệ thông thường thì tổ chức giao thông là sản phẩm của thiết kế đường, là sản phẩm và phụ thuộc vào cái tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn thiết kế đã được ban hành hiện hành thì trong cái tiêu chuẩn thiết kế hiện nay và các tiêu chuẩn khai thác hiện nay thì chúng ta không có quy định sử dụng cái làn đường đảo chiều. Thế giới gọi là reversive lane. Thì cho nên là việc chúng ta áp dụng thành phố Hồ Chí Minh như chị vừa nêu là ở một cái đường phố đã thí điểm áp dụng cái làn đảo chiều. Thế mà kết quả chúng tôi cũng chưa được nắm được. Thế nhưng mà rõ ràng tức là so với các hệ thống tiêu chuẩn hiện hành và các văn bản pháp lý hiện hành thì các phương án tổ chức giao thông theo cái kết quả nghiên cứu thí điểm làn đường đảo chiều thì không có nằm trong tiêu chuẩn chính thức.
1: Vâng.
2: Cho nên rằng là trong phương án tổ chức giao thông được xếp vào cái loại là tổ chức giao thông đặc biệt.
1: Yeah.
2: Đấy.
1: Vâng.
2: Thế cho nên là cái việc dịp lễ vừa rồi chúng ta đã tổ chức giao thông đặc biệt thì mà thành công.
1: Yeah.
2: Thì theo tôi cũng là một vấn đề rất cần được nghiên cứu.
1: Vâng.
2: Để có thể rút ra được những kết luận quan trọng, áp dụng khẩn cấp, xử lý tình thế.
1: Yeah.
2: Hay là có thể áp dụng nhân rộng.
1: Yeah. Vâng, về mặt những cái thông tin mà Phó Giáo sư vừa chia sẻ và muốn được làm rõ, ví dụ như là cái quy mô áp dụng, cái độ dài quãng đường áp dụng, thời điểm áp dụng như thế nào. Thế thì trong cái đợt cao điểm vừa rồi, VOV Giao thông Quốc gia cũng được chia sẻ trực tiếp từ các lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc. Chẳng hạn như là Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng thì có chia sẻ là cái thời điểm đó áp dụng cho đoạn tuyến km 211 đến 259 ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đấy, và chỉ áp dụng trong cái thời điểm mà nó có những cái áp lực giao thông cao thôi. Thế thì
2: kéo dài bao lâu?
1: Vâng.
2: Đấy.
1: Cho đến khi mà có những cái thông báo tiếp theo của lực lượng cảnh sát giao thông. Thế thì Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ thêm ạ?
0: Vâng, cái này thì tôi xin được trình bày rõ thêm với cả Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm như sau. Hiện nay thì văn bản hiện hành quy định cao nhất đó là Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Thì tại Điều 17, Điều 77 quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và mục đích khác. Thì ở khoản 3 của Điều 77 quy định là cơ quan cảnh sát giao thông có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất đó là xây dựng tổ chức thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thứ hai đó là thông báo thực hiện phương án phân luồng giao thông tạm thời. Và thứ ba đó là giải quyết các tình huống gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè không đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ thì tạm thời đình chỉ hoạt động, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án sử dụng cho phù hợp. Và cái điều này cũng đã được quy định chi tiết trong Nghị định 151 của Chính phủ năm 2024 và có sửa đổi bổ sung năm 2026.
1: Yeah.
0: Thì như vậy thì bây giờ cái việc mà trong cái tình thế mà nó phức tạp về giao thông, nó xảy ra những cái đột biến về giao thông thì cái cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức phân luồng tạm thời ngay là cảnh sát giao thông.
1: Vâng.
0: Chứ không phải là cơ quan quản lý đường cao tốc.
1: Dạ.
0: Đấy, nên là xin chia sẻ thêm để bác Tâm nắm thêm.
1: Dạ.
0: Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm nắm thêm.
1: Dạ.
0: Còn đối vấn đề này thì đúng là qua quá trình xây dựng các cái phương án để tổ chức giao thông, để điều tiết giao thông, làm sao cái mục tiêu đặt cao nhất đó là giao thông được thông suốt và an toàn.
1: Dạ.
0: Thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là tùy theo điều kiện từng tuyến, tùy theo điều kiện địa hình từng tuyến, đặc thù từng tuyến, ấy, thì để chúng tôi bố trí sử dụng cái đảo chiều làn đường hoặc là mượn làn đường.
1: Vâng.
0: Như cách nói của mọi người.
1: Dạ.
0: Ấy thì nó phải phụ thuộc tại sao mà ở cao tốc Pháp Vân chỉ lựa chọn được một số đoạn thôi. Đó là vì khi chúng ta chặn cái chiều đi để đưa cho cái chiều về, để
1: vâng,
0: mở toàn hoàn toàn cái chiều đường đấy cho chiều về, thì chúng ta phải có phương án để phân luồng cho xe ra, cấm xe ra từ trước.
1: Vâng.
0: Từ sớm đấy. Và đặc biệt là khi mà đưa cái chiều về thì chúng ta cũng phải bố trí nhập làn và bố trí cái khoảng mở.
1: Dạ.
0: Có điều kiện đủ rộng, đủ điều kiện để cho các xe nhập làn đảm bảo an toàn, chứ không phải là, và quá trình đó là cảnh sát giao thông có xe dẫn đường.
1: Yeah.
0: Để bắt đầu từ lúc mở đường thì dẫn để các xe đi theo.
1: Vâng.
0: Đấy, và nhập làn đảm bảo an toàn, cũng như là trong xuyên suốt cái quá trình tổ chức thời gian tổ chức đấy thì lực lượng cảnh sát giao thông là phải thường xuyên tuần lưu ở trên cái tuyến để giám sát qua hệ thống giám sát, để làm sao để nắm bắt được có tình huống có sự cố gì xảy ra đối với cái phương án này không. Thế và khi mà cái lưu lượng đã giảm rồi thì lập tức phải đưa giao thông trở về bình thường.
1: Yeah.
0: Đấy, thì qua quá trình này, đây là thực tiễn hoạt động, thực tiễn của cái việc điều tiết lưu lượng ở trên tuyến thì chúng tôi mới quyết định tổ chức. Đấy, và quá trình tổ chức từ giờ thông báo, giờ Và đến cái thời điểm thông báo kết thúc là chúng tôi đều phải thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội để người dân, người lái xe nắm bắt được. Mặc dù có thể là không được thông báo sớm, nhưng có thể là chúng tôi cũng đã dự kiến và thực tế đã cho thấy là thường là chậm nhất là trước một tiếng là chúng tôi đã thông báo rồi.
1: Dạ vâng. Như đại tá nói là chúng ta áp dụng cái phương án này bắt đầu kể từ cái đợt cao điểm Tết Nguyên Đán. Và dù sao nó cũng là một cái phương án rất là mới, cách làm rất mới về mặt điều tiết lưu lượng phương tiện trên cao tốc. Vậy thì thực tế triển khai, Cục Cảnh sát Giao thông thấy là cái việc áp dụng phương án mượn đường chiều đối diện để giải tỏa ách tắc giao thông, nó có cái khó khăn gì không ạ?
0: Đối với vấn đề này thì đúng là nó, vì cái gì mới thì nó cũng sẽ phải phát sinh những cái bất, những cái gọi là chưa tương thích. Cái thứ nhất đó là cái nhận thức và tâm lý của người lái xe. Nhiều khi người lái xe mà có cái được dẫn vào rồi nhưng mà vẫn còn chưa ý thức, vẫn còn tâm lý, cái đấy là điều không tránh khỏi. Đấy, thì nên phải có cái thông tin từ sớm từ xa để người lái xe nắm bắt và nhận thức được cái việc là đang thực hiện phân luồng tạm thời như vậy. Thế rồi cái thứ hai đó là cái đồng bộ trong cái việc thông tin. Thì bởi vì là không phải chúng ta phải tổ chức ở một cái đoạn đường, một cái đường mà có khảo sát, có đánh giá đấy, thì có để tạo sự đồng bộ và nhất quán trong quá trình từ lúc cấm đường và mở đường đấy, nó tạo sự nhịp nhàng, đảm bảo an toàn đấy, và kiểm soát được tốt đấy cái quá trình lưu thông. Thế và cái vấn đề nữa đó là cái lượng giao thông thay đổi rất là nhanh. Khi mà lưu lượng đã được giảm tải rồi thì phải có cái quyết định ngay của cái người chỉ huy thực tiễn ở trên tuyến là kết thúc cái phương án đó để đưa giao thông trở lại bình thường.
1: Vâng. Qua theo dõi VOV Giao thông Quốc gia cũng thấy là trong những cái ngày mà chúng ta có cái thông tin về việc có thể sẽ mượn chiều đường đối diện để lưu thông ấy, thì cũng có nhiều tài xế họ thắc mắc lắm. Không biết là lưu thông như vậy thì có bị xử phạt không này? Thế rồi là mượn đường đối diện thì là mượn toàn bộ cái phần đường đó hay là mượn một phần thôi? Liệu là có bị vướng phải cái xe đi theo chiều ngược lại và dẫn đến những tình huống mất an toàn không? Cũng có nhiều những băn khoăn. Thế và nhiều người là như đại tá nói, được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn vào để đi theo cái luồng đó nhưng mà vẫn còn dè dặt, đúng không ạ? Thế đấy là những cái vấn đề đặt ra và công tác chuẩn bị đòi hỏi là phải hết sức là thận trọng và triển khai rất là chặt chẽ như đại tá vừa nói, để vừa thông suốt nhưng đặc biệt đảm bảo an toàn. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, với những thông tin mà đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ thì Phó Giáo sư đánh giá thế nào cái phương án phân luồng mượn đường ngược chiều ấy, chúng ta nên áp dụng trong các cái tình huống ra sao, với điều kiện cụ thể ra sao ạ?
2: Trước hết xin cảm ơn cái ý kiến giải thích của đại tá Nhật khi trích dẫn cái điều 77 của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ khi mà cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được trực tiếp chỉ đạo và tổ chức giao thông ở những cái đoạn đường hè phố, lòng đường. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ ở góc độ nghiên cứu thôi. Cũng xin kiến nghị các cái đơn vị có trách nhiệm là nghiên cứu là cái sự giống nhau và khác nhau giữa lòng đường hè phố thông thường với đường cao tốc. Đường cao tốc là một loại đường đặc biệt. Nó có nhiều cái đặc, mà trong đó cái đặc biệt đầu tiên tức là tốc độ cao. Cái thứ hai nó cách biệt, nó không tiếp cận với hai bên đường. Đấy, cho nên và nó đảm bảo cho cái lưu thông với tốc độ cao nhất, năng lực khối lượng vận chuyển cao nhất và phải đạt an toàn cao nhất. Thế còn các cái đường phố thông thường, nhất là đường đô thị hai bên có hè phố, lòng đường thì áp dụng nó ở do tốc độ nó thấp hơn, cho nên là cái ứng xử nó khác hơn. Và đặc biệt là trong nghị định của chính phủ có một nghị định riêng về đường cao tốc. Trong luật đường bộ cũng có một cái chương riêng về đường cao tốc. Thế cho nên rằng là nhân dịp này chúng tôi cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu giữa cái điều 77 và cái nghị định hiện hành của chính phủ. Thế còn về cái điều kiện nào thì nên áp dụng, tận dụng cái đường ngược chiều đối diện?
1: Vâng.
2: Thì theo tôi thì ùn tắc thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà riêng đối với đường cao tốc, phải là khẳng định là điều kiện, yếu tố hình học, rồi tình trạng, kết cấu, công trình, các thứ là tuyệt vời nhất rồi. Chỉ có thể xảy ra sự cố do xe va chạm dọc đường thì mới ùn tắc. Chứ còn bình thường nói chung chỉ ùn tắc tại các nút và tại trạm thu phí. Đấy. Thế cho nên rằng là nếu như mà trên đường cao tốc mà xảy ra ùn tắc thì quan điểm của tôi, chúng tôi là phải xem xét ngay cái ùn tắc do đâu.
1: Vâng.
2: Mà chắc chắn là nếu không xảy ra những tai nạn dọc đường thì ùn tắc là do cái năng lực thông xe qua trạm thu phí. Hiện nay chỉ có 375 xe một giờ thôi.
1: Vâng.
2: Thông qua một cửa. Mà trong khi một làn đường cao tốc với tốc độ là 80 cây số một giờ thì thông xe được 1.500 xe trong một giờ.
1: Vâng.
2: Mà đến trạm thu phí chỉ còn 375 xe một giờ, tất yếu là phải ùn tắc.
1: Dạ.
2: Mà ùn tắc như thế thì cứ trong một tiếng, trong một phút 60 giây thì có thể ùn tắc từ 50 tới 100 xe rồi.
1: Vâng.
2: Thế cho nên rằng là mà đã ùn tắc ở đấy thì toàn bộ dẫn đến là ùn tắc dọc tuyến.
1: Vâng.
2: Thế cho nên rằng là đầu tiên tôi nghĩ là để có được cái phương án giải tỏa, ta phải xem xét nguyên nhân.
1: Vâng.
2: Còn cái thứ hai, tức là theo đứng về mặt cũng về mặt chuyên môn, thì với đường cao tốc hiện nay trung bình là 1.500 xe giờ làn, tức là một làn trong một giờ thông được 1.500 xe. Ta chỉ nên mở rộng đường cao tốc hoặc là sử dụng cái chiều ngược chiều khi mà tổng lưu lượng xe chạy trên đường vượt quá cái năng lực của đường cao tốc.
1: Dạ.
2: Tức là với đường cao tốc hai làn hiện nay đang là 3.000 xe trong một giờ, trong một chiều. Mà khi nào mà vượt quá 3.000 xe thì lúc bấy giờ hãy tính đến cái chuyện phải mở rộng đường hoặc là tận dụng cái làn đối diện.
1: Vâng.
2: Còn nếu mà ùn tắc do ùn tắc ở trạm thu phí hoặc là ở các nút mà nó dẫn đến ùn tắc thì đấy không gọi là nó vượt, chứ không vượt quá cái năng lực của làn. Cho nên rằng cái phương án đổi chiều, gọi là sử dụng cái làn đổi chiều á,
1: vâng,
2: thì còn có điều kiện.
1: Dạ.
2: Đấy, thì đề nghị là các cơ quan chức năng thì nghiên cứu thêm.
1: Vâng. Cái phần. Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng ta thấy là trong những cái trường hợp đặc biệt thì những cái việc áp dụng cái phương án này mặc dù mới thôi cũng đã cho thấy những cái hiệu quả rất là rõ rệt, đặc biệt là cái việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình chúng ta sử dụng phương án đó đã củng cố cái sự yên tâm cho người tham gia giao thông, cho các lái xe, và nó cũng mở ra những cái hướng như Phó Giáo sư nói là nếu như nó hiệu quả thì chúng ta cũng nghiên cứu để có thể áp dụng nhân rộng với những cái điều kiện nhất định, đúng không ạ? Kèm theo với những cái quy định nếu như cần thiết để chúng ta đảm bảo cái tính chặt chẽ và yên tâm trong áp dụng. Và được biết là cái giải pháp này nó cũng là giải pháp trong những cái trường hợp mà áp lực giao thông rất cao thôi, lực lượng chức năng cũng áp dụng rất thận trọng. Vậy thì trong tổng thể các giải pháp giao thông, điều tiết giao thông trên cao tốc, Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ để khách mời và thính giả hình dung thêm là cái giải pháp phân luồng mượn đường chiều đối diện này nó nằm ở đâu trong tổng thể những cái giải pháp chúng ta đang áp dụng để điều tiết giao thông trên cao tốc.
0: Chúng tôi cho rằng là tôi cũng đồng tình là cái giao thông trên cao tốc là đặc thù. Đặc thù là bởi vì ở đây phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao mà hạ tầng thì hết sức hoàn thiện, đường thì không giao cắt đồng mức với các cái nút, các cái đường khác. Tuy nhiên ấy thì chúng ta phải thấy này là tôi đồng ý về cái lưu lượng, về cái thiết kế. Nhưng tuy nhiên thì cũng xin Phó sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm chú ý vào chỉ trong có 4 ngày mà cái lưu lượng ở trên cái lượng đường cao tốc của chúng ta là nó đã vượt so với năm 2025 là 79.473 lượt xe vào tuyến.
1: Vâng.
0: Đấy. Đấy thì nó đây là có một cái con số để chúng ta nhìn thấy. Và đặc biệt là ở trong những cái ngày cuối Tức là chúng ta đang chủ yếu bây giờ hiện tại là đối với cái việc mà mượn mượn cái làn đường ngược lại ấy, là chỉ áp dụng, hiện tại đang chỉ áp dụng trên cái tuyến là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi.
1: Vâng.
0: Cũng và chỉ áp dụng ở cái đoạn tuyến là sau cái nút thu phí, sau cái trạm thu phí. Đấy, để làm sao giải tỏa được nó nhanh, ùn tắc giải tỏa được cái lượng này nó nhanh. Thế và

0: đó là chúng ta phải nâng cao được cái ý thức của người tham gia giao thông khi mà đi trên đường cao tốc.
1: Vâng.
0: Ở đây ý, thì người tham gia giao thông đi trên đường cao tốc thì vẫn cứ tư duy như đang đi ở đường quốc lộ, ở đường đô thị, ở đường nông thôn.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ? Chúng ta thấy rất nhiều những cái trường hợp mà vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, rồi dừng đỗ tùy tiện. Và một cái vấn đề nữa mà cái đợt này chúng tôi đã làm đó là giữ khoảng cách an toàn, khoảng cách đi với tốc độ.
1: Dạ.
0: Một lần nữa là chúng tôi cũng nói rằng là cái việc giữ khoảng cách an toàn đã đem lại cái hiệu quả rất tốt ở trên, cũng chính trên cái tuyến cầu rẽ Ninh Bình, Mai Sơn và quốc lộ 45.
1: Vâng.
0: Đấy. Khi mà có tuyên truyền, có vận động và có cả xử lý đối với cả cái hành vi không giữ khoảng cách an toàn, thì trong 5 ngày nghỉ lễ vừa rồi thì trên cái đoạn tuyến đó không xảy ra một vụ va chạm và tai nạn giao thông nào từ 3 xe trở lên.
1: Dạ.
0: Và trước đây có những ngày là xảy ra 7 đến 10 vụ va chạm liên hoàn. Thế vậy thì chúng ta phải, và đã va chạm thì lại ùn tắc.
1: Đúng rồi ạ.
0: Lại nguy hiểm. Đấy, thế thì vậy thì chúng ta phải, ở đây là chúng tôi nghĩ rằng là trong một cái bài toán tổng thể của cái những cái giải pháp cảnh sát giao thông, đó là lực lượng chúng tôi là làm những cái giải pháp tạm thời thôi.
1: Dạ.
0: Tức là nó phát sinh tình huống thì chúng tôi xử lý những cái tình huống giai đoạn tạm thời ở trên cái đường cao tốc, là gồm có là làm sao đảm bảo để cái năng lực, để cái lưu thông nó được ở cao nhất. Với cái tình trạng là lưu lượng phương tiện như thế,
1: dạ,
0: thì chúng tôi phải tăng làm sao để nó cao nhất. Và một cái nữa đó là giải tỏa cả ở cái nút nhận ở các thành phố.
1: Vâng.
0: Khi mà về thì phải giải tỏa ở từng nút, đến nút nào thì giải tỏa bớt cái phương tiện, để không tăng một cái lưu lượng phương tiện quá thì nó cũng gần ùn ứ ngược,
1: dạ,
0: lại. Thế vậy thì nó rất là nhiều những bài toán được đưa ra từ cái việc là tổ chức giao thông, từ cái việc là nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông. Và trong cái tổ chức giao thông thì chúng tôi cái mượn làn này chỉ là một vấn đề. Chúng tôi tổ chức đi vào, như tôi đã nói là tổ chức đi vào cái làn khẩn cấp.
1: Yeah.
0: Thế rồi chúng tôi tuyên truyền và xử lý giữ cái khoảng cách xe. Thế rồi là chúng tôi đang làm ở đây là muốn tạo một cái làn đường, đang kiến nghị, rồi cũng vận động người tham gia giao thông để tạo một cái làn đường, là cái làn sát giải phân cách giữa đấy, đối
1: chuyên
0: với những cái đường đấy, để làm sao để tạo cái làn là lưu thông tốc độ cao,
1: yeah,
0: và dành cho cái vượt xe. Mặc dù đúng là trong luật chúng ta quy định là vượt xe nó là nếu đường có nhiều làn đường thì không gọi, yeah, là vượt xe. Nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta phải, cái từ vượt xe ở đây là chúng ta gọi là từ để dễ hiểu đấy, để cho người dân dễ hiểu, dễ thực hiện, thì là tạo ở một cái làn đường lưu thông ở tốc độ cao. Đấy, và khi người ta đi qua cái xe khác ở bên làn 2 thì người ta trở lại cái làn 2 để làm sao để tạo cái sự thông thoáng cho cái làn đường đó.
1: Yeah.
0: Đấy mới là cái tham gia giao thông văn minh và tổ chức, tư duy tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc được an toàn.
1: Dạ vâng, rất nhiều những cái giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ phía các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông chủ công đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao tốc, mà cái phương án là mượn chiều đường đối diện trong những cái dịp cao điểm, trong những thời điểm áp lực giao thông tăng rất cao, thì nó cũng là cái giải pháp tình thế áp dụng, có những cái sự chuẩn bị và những cái sự cân nhắc rất kỹ lưỡng. Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Chương trình của chúng ta có sự đồng hành của hai khách mời, Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nghiên cứu viên cao cấp về giao thông đường bộ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Giao thông Vận tải, là chuyên gia về tổ chức giao thông, và Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Chúng tôi xin phép thông báo nhanh một số thông tin về tình hình giao thông trước khi chuyển sang những nội dung trao đổi tiếp theo. Thưa quý vị thính giả, cho biết hiện nay ở đường Trường Chinh, khu vực Hà Nội, đoạn qua ngã tư Vọng đang ùn tắc cục bộ. Ùn tắc đã diễn ra trong khoảng hơn 15 phút vừa qua. Đường Trường Chinh, ngã tư Vọng, Hà Nội đang ùn tắc. Một bạn khác cho biết là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn sắp gần tới sân bay Nội Bài thì vẫn đang ùn dài. Phương tiện di chuyển rất khó khăn hướng đi ra sân bay. Khuyến cáo các bạn cũng cân nhắc đổi lộ trình khi nắm bắt được thông tin này. Và cảm ơn quý vị thính giả. Mời các bạn tiếp tục chia sẻ thông tin giao thông, cùng với đó là bày tỏ những ý kiến, những quan điểm xung quanh những cái giải pháp để chúng ta cùng góp ý kiến xây dựng phương án phân luồng cao tốc thế nào giảm ùn tắc dịp cao điểm. Ngoài những cái phương án mà lực lượng chức năng đang triển khai thì qua ghi nhận của các phóng viên VOV Giao thông, nhiều người tham gia giao thông cũng rất quan tâm đến câu chuyện này và bày tỏ

0: ý kiến góp ý để chúng ta dần dần từng bước hoàn thiện hơn nữa các phương án tổ chức giao thông nói chung, cả trước mắt cũng như là lâu dài. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Lần đầu tiên tham gia giao thông trên cao tốc, dù được sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông để đi sang làn ngược chiều từ Cao Bồ về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, song anh Nguyễn Văn Tính ở Nam Định, Ninh Bình vẫn khá ngỡ ngàng lúng túng.
2: Để giảm được lượng giao thông thuận tiện cho người tham gia giao thông thì bất kỳ kể cả ngược chiều hay là xuôi chiều hay như nào để tốt nhất cho người tham gia giao thông ấy.
1: Tài xế công nghệ Nguyễn Văn Tài ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng nhận một cuốc xe từ Thái Bình về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9. Đi trên làn ngược chiều, tài xế này cũng mong muốn thông tin phân làn được công bố từ xa, từ sớm.
3: Cái đấy các anh phải thông báo đến các tài xế thì các anh tài mới chủ động, chứ các anh đùng cái các anh bắt chuyển làn, thay đổi luôn, xong không thay đổi thì lại bị phạt thì nghe khó cho lái xe anh ạ.
1: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho hay, ngày 2 tháng 9 vừa qua vào lúc cao điểm, lực lượng chức năng đã mượn làn ngược chiều từ Liêm Tuyền về Hà Nội, đồng thời cấm toàn bộ làn ngược chiều và các nút vào để đảm bảo an toàn.
4: Cấm tạm thời các nút giao như nút giao 230 từ khu vực Nam Định cũ đi về Hà Nội thì sẽ đi ra quốc lộ 1, không lên cao tốc nữa. Nút giao 219 tạm thời cấm để cho các phương tiện cũng ra quốc lộ 1 hoặc là sang Hưng Yên về Hà Nội.
1: Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc cấm toàn bộ phương tiện bên làn ngược chiều trong dịp 2 tháng 9 vừa qua cũng là biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn. Tuy vậy, tiến sĩ Khương Kim Tạo đề xuất, việc mượn làn ngược chiều cần được tính toán linh hoạt, thậm chí có thể áp dụng trong trường hợp ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông, v.v.
5: Khi mà chúng ta chuyển làn như thế thì phải có những cái hướng dẫn và tổ chức giao thông thật là bài bản để tài xế nó không nhầm lẫn và nó gây tai nạn. Ví dụ như là người ta tiến hành sửa đường hoặc điều chỉnh vấn đề ùn tắc giao thông hoặc tai nạn giao thông ấy, thì suốt quá trình mà chạy ở trên cái làn đấy phải có những giải pháp để hỗ trợ cho lái xe không nhầm lẫn.
1: Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy đề xuất cơ quan chức năng cần có biện pháp thu thập, khảo sát dữ liệu phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc tốt hơn để linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc tổ chức giao thông trên cao tốc, nhất là việc mượn làn ngược chiều để lưu thông, qua đó đảm bảo an toàn.
6: Phải theo cái điều kiện thực tế, theo hướng đi thực tế của người dân. Thứ hai là phải áp dụng giao thông thông minh tốt hơn. Thứ ba là việc đầu hành của cơ quan chức năng cũng phải linh hoạt, nhưng mà phải hợp với cái tâm lý đi lại của người dân thì nó sẽ tốt hơn.
1: Theo các chuyên gia, khi dữ liệu phương tiện tham gia giao thông được thu thập đầy đủ, chính xác, phương án phân luồng giao thông trên cao tốc sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong điều tiết, thực hiện từ xa, linh hoạt theo từng khung giờ, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn. Đây cũng là giải pháp có thể phát huy hiệu quả trong những dịp cao điểm, khi nhu cầu đi lại tăng đột biến, hướng tới một hệ thống giao thông cao tốc thông minh, chủ động và hiệu quả.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các vị khách mời, giờ là lúc mà chúng ta sẽ bàn sâu hơn về những cái yếu tố chúng ta có thể cải thiện để không chỉ là áp dụng những biện pháp mà tình thế trong điều hành tổ chức giao thông mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cải thiện ùn tắc một cách bền vững trên các tuyến cao tốc. Trong chia sẻ vừa rồi thì Đại tá Nhật cũng rất trăn trở cái câu chuyện là quản lý vận hành cao tốc, rồi đặc biệt là thay đổi về tư duy tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Vậy thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, quan sát những phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay thì ông thấy là có những khía cạnh như thế nào chúng ta có thể thay đổi và nên thay đổi để cải thiện ùn tắc một cách bền vững ạ?
7: Vâng, trước hết là xin cảm ơn các cái thông tin mà Đại tá Nhật vừa thông báo. Tức là cao nhất là đã ghi nhận là tới 79.000 lượt xe trên cao tốc. Như thế là rất cao.
0: Vâng.
7: Thế và...
0: Vượt so với kỳ trước đúng không ạ?
7: Vâng. Thế nhưng mà tôi xin báo cáo với các vị là với cái đường cao tốc 4 làn xe thì với cái năng lực thông hành trung bình thôi của một làn xe đã là 1.500 xe giờ rồi. Như thế là 4 làn xe là 1.444.000 xe trong một ngày đêm. Thế cho nên rằng là với 79.000 lượt xe thì cũng chỉ mới là gì?
8: Đây là tăng lên.
0: Cái lượng tăng lên là so với trước ạ.
8: Nó là 548.381 lượt xe.
7: Nhưng mà đấy là trên 15 tuyến, chứ không phải là cho một tuyến. Đấy, lưu ý.
8: Nhưng là cái... chỉ đây, về vâng. Xin cung cấp với bác đây. Bác ấy
7: tôi đang nghiên cứu, tức là gì? Dạ. 5 trên 500.000 lượt xe trên 15 tuyến cao tốc. chứ không phải trên một tuyến cao tốc.
0: Dạ, vâng.
7: Là vì khẳng định cái tuyến cao tốc mà mật độ xe đông nhất thế giới hiện nay là ở Toronto, Canada là 450.000 xe ngày đêm.
0: Vâng.
7: Mà của họ là gì? Tới 50 triệu xe ô tô.
0: Dạ.
7: Cho nên là chúng ta là phải lưu ý.
0: Vâng, Kiều Tuyết xin ngắt lời Phó Giáo sư một chút. Cái vấn đề về lưu lượng ở trên các tuyến cao tốc thì có lẽ là chúng ta sẽ xin phép dành một cái chương trình tiếp theo để trao đổi kỹ hơn. Ở đây thì những người thực hiện chương trình rất là mong muốn để có thể làm sâu hơn. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái cao tốc của chúng ta phát triển rất nhanh và những cái phương án tổ chức giao thông thì nó có thể là sẽ phải từng bước hoàn thiện. Vậy thì ông thấy là những khía cạnh nào hiện nay nó đang áp dụng nhưng có thể chưa phù hợp và chúng ta nên thay đổi, nên cải thiện để cái việc là chống ùn tắc giao thông nó sẽ được tốt hơn, nó bền vững hơn chứ không phải áp dụng những cái giải pháp là khẩn cấp.
7: Vâng.
0: Đỡ phải áp dụng những giải pháp như vậy.
7: Cái vấn đề mà tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó rất đặc thù. Nó khác các cái tuyến đường thông thường, khác đường đô thị.
0: Vâng.
7: Ở chỗ thứ nhất tức là yếu tố hình học là hoàn thiện. Cái hai giao nhau là khác mức. Thứ ba là không có dân cư bên cạnh.
0: Vâng.
7: Mà tất cả các lối ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ. Cho nên là điều kiện lưu thông của phương tiện rất tốt.
0: Yeah.
7: Thế thì vấn đề chỉ còn hiện nay trong điều kiện Việt Nam là chúng ta lưu ý những cái thách thức đây. Thứ nhất là ùn tắc xe tại trạm trước trạm thu phí.
0: Vâng.
7: Lý do là vì cái năng lực thông xe qua trạm thu phí cho dù rằng là đếm xe
0: quá thấp so với lưu lượng đúng không ạ?
7: Là thấp hơn ít nhất là 4-5 lần so với xe chạy trên đường.
0: Vâng.
7: Cái thứ hai tức là ùn tắc tại các nút trước khi vào thành phố.
0: Dạ.
7: Và cái đây là cái mà rất là phù hợp với những cái thông tin mà đại tá Nhật vừa nêu là cái đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ là ùn tắc sau trạm thu phí, tức là tiếp cận với thành phố.
0: Dạ.
7: Lý do là gì? Chúng ta có một con đường độc đạo dẫn vào thành phố.
0: Vâng.
7: Và một cái nút mà nút này thì có bố trí đèn tín hiệu giao thông.
0: Dạ.
7: Mà cứ một chu kỳ 60 giây mới cho thoát một dòng xe thì đã đủ ùn tắc hàng trăm xe chờ rồi.
0: Vâng.
7: Cho nên rằng là đấy là cái thách thức.
0: Vâng.
7: Chúng ta phải tổ chức giao thông làm sao khi thoát khỏi cao tốc thì hòa nhập vào cái mạng lưới đường đô thị, không bị hạn chế, không bị ách tắc tại tạm thời do những cái chu kỳ đèn như vậy.
0: Vâng.
7: Thì đấy là những cái thách thức. Thế cho nên rằng là trong cái việc này ấy, thì tôi cũng nhất trí với những cái đề xuất, đề nghị của đại tá Nhật là cần tư duy lại cái thiết kế và tổ chức giao thông.
0: Dạ.
7: À, chúng tôi gọi là gì? Cần phải nghiên cứu bổ sung, cập nhật, đổi mới cái tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc.
0: Dạ.
7: Hiện nay tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc chúng ta về nút chúng ta mới chỉ nêu được các dạng và những quy định. Nhưng mà chúng ta chưa quan tâm đến cái đoạn theo kinh nghiệm của nước ngoài. Cái đoạn trước khi vào thành phố nó gọi là cái đoạn quá độ giảm tốc.
0: Vâng.
7: Đang từ 100-120 cây số một giờ về và đã vào nút là dưới 60 rồi.
0: Vâng.
7: Thì nó có một cái đoạn đấy gọi là đoạn quá độ giảm tốc.
0: Yeah.
7: Từ 100 xuống 80, 60, 40. Thì cái đoạn này giảm tốc và cái thứ, mà đã giảm tốc như thế tất yếu là sinh ùn tắc. Cái thứ hai tức là gì? Để tránh cái ùn tắc thì biện pháp thiết kế là phải tăng cường cái cửa ra, cửa thoát ra. Chúng ta hiện nay ví dụ Pháp Vân Cầu Rẽ chỉ có một lối thoát duy nhất, tức là tại cái nút Pháp Vân. Thì bây giờ để thoát được xe trong lúc tốc độ giảm dần, ùn tắc nó tăng thì tăng lên cái số cửa thoát ra ngoài.
0: Yeah.
7: Nó chia sẻ lưu lượng.
0: Vâng.
7: Thì nó cũng sẽ, đấy là cái biện pháp chủ động.
0: Vâng.
7: Theo tôi thì về tổ chức giao thông thì có một số cái đề xuất về cái biện pháp thiết kế liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế. Còn cái thứ hai là cái nâng cao ý thức lái xe thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là bài toán chúng ta cũng đề cập rất là lâu. Và cái vấn đề là giữ cự ly khoảng cách xe.
0: Dạ.
7: Và rất có hiệu quả như là thông tin của đại tá Nhật vừa nêu. Thì tôi đề nghị tức là gì? Cái này nó không liên quan đến cơ sở hạ tầng.
0: Vâng. Cái này chúng ta có thể
7: làm. Mà là liên quan đến công tác đào tạo lái xe.
0: Vâng. Ý thức chấp hành pháp luật.
7: Và đề luật đấy. Nhưng mà để cho người lái xe người ta nhận thức được, người ta ước lượng được thì phải đưa vào trường học. phải đưa vào trong quá trình đào tạo. Chứ còn cơ sở hạ tầng

0: thì nó cũng không giúp được cái gì. Nó chỉ là một con đường, và một số đoạn thì nó có cái vạch phân 50-100 mét để người ta nhận dạng, người ta tự điều chỉnh thôi.
1: Dạ.
0: Cho nên rằng là cái việc nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe thì cần phải tăng cường
1: công tác. Trong chương trình của chúng ta là có hết đấy. Chỉ có điều là khi mà lái xe thì nhiều người cũng quên, hay là không thực sự ý thức được cái tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách này. Thành ra nó có những cái vi phạm và dẫn đến là tai nạn liên hoàn dễ xảy ra. Rồi khi mà đã tai nạn rồi thì ùn tắc, như Đại tá Nhật đã chia sẻ. Kiều Tuyết thấy rằng là thực tế cũng có nhiều lái xe họ phản ánh không chỉ những cái điểm qua trạm thu phí như Phó Giáo sư Tâm nói, hay là các điểm đầu nối khu vực trung tâm, mà ngay cả những nút ra khi mà đi từ, ví dụ từ Hà Nội đi về Ninh Bình, các nút ra để mà ra khỏi cao tốc đi về các địa phương khác ấy, thì ngay chỗ đó cũng hay xảy ra xung đột và ùn bởi vì cái việc chuyển làn nó gấp chẳng hạn. Thế thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Đại tá chia sẻ thêm với thính giả là những cái bất cập về hạ tầng hiện nay nó đang gây áp lực như thế nào cho công tác phân luồng và chống ùn tắc trên cao tốc ạ?
2: Vâng, chúng tôi thì trong cái quá trình mà bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến đường cao tốc ấy, thì đặc biệt là với cái tuyến các cái tuyến cao tốc mà cửa ngõ ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái kiến nghị.
1: Vâng.
2: Kiến nghị từ cái việc là cây xanh, các cái cây xanh nó ảnh hưởng đến cái đường.
1: Vâng.
2: Cho đến các cái biển báo, nếu như mà những cái biển báo mà nó chưa rõ ràng, nó như cái người một số tiếp nhận một số phản ánh của người dân, thì tôi có kiến nghị đơn vị quản lý đường để có điều chỉnh. Nhưng cho đến bây giờ tôi nhìn nhận thấy là về cơ bản là việc tổ chức cái ở cái nút giao và cửa ngõ ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái biển mà thông báo các cái thông tin ấy về các cái nút ra thì đã khá rõ ràng.
1: Vâng.
2: Một cái nữa chúng ta phải đặt ra vấn đề, đó là bản thân cái người lái xe khi mà đi trên cao tốc, nếu mà chưa quen biết ấy, chưa quen thuộc đường ấy, rồi chưa định hình được ấy, thì hay bị quá. Một vấn đề nữa đó là cái thói quen đi lại của người điều khiển phương tiện trên đường cao tốc là cứ bám trái.
1: Yeah.
2: Xong rồi đến lúc ra là chuyển lúc 2-3 làn.
1: Vâng.
2: Thì mới ra đấy, nên mà nó nên từ cái việc hành vi đấy nó mới tạo cái xung đột đấy, từ đấy mới giảm tốc độ đột ngột, xong bắt đầu mới chuyển lúc 2-3 làn thì mới ra, thì đấy mới tạo xung đột. Chứ còn lại là nếu như mà nhận thức được là việc cái thời điểm nút ra của mình, thế thì chuyển dần sang cái làn ra, làn phải, chuyển dần sang bên phải để mà ra khỏi đường cao tốc thì rồi lần lượt, thì tôi nghĩ là cũng không có những cái vấn đề xung đột.
1: Vâng. Thời gian vừa qua thì cùng với cái việc mà nghiên cứu và góp ý kiến cho cái việc hoàn thiện về hạ tầng và tổ chức giao thông, chúng tôi cũng thấy Cục Cảnh sát Giao thông liên tục có những cái định hướng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cái công tác phân luồng và điều tiết giao thông. Vậy thì sắp tới Cục Cảnh sát Giao thông có những cái định hướng như thế nào ạ?
2: Thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái đề xuất với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam để làm sao mà tạo được, như tôi đã nói là tạo được một cái làn đường tốc độ cao lưu thông ở làn sát giải phân cách giữa, tạm gọi là làn 1, đối với những cái tuyến đường mà có đủ cái điều kiện, tức là từ 2 làn đường trở lên, chúng ta tạo được cái 2 làn đường là trở lên là chúng ta tạo được cái làn để lưu thông tốc độ cao.
1: Vâng.
2: Bằng cái việc là chúng ta sẽ nâng cái tốc độ tối thiểu lên không quá 20% so với cái tốc độ tối đa.
1: Dạ.
2: Và sự đề và chúng tôi thì sẽ xử lý những cái phương tiện mà lưu thông dưới cái tốc độ tối thiểu. Đấy, tức là mọi người vẫn nói là đi chậm mà bám làn trái.
1: Dạ.
2: Một cái vấn đề thứ hai đó là vẫn phải duy trì cái việc để người dân có được một cái ý thức là sau khi chuyển làn xong mà vượt qua cái xe bên làn bên cạnh thì có ý thức là trở lại cái làn 2 hoặc làn 3 tùy theo từng cái việc lưu thông của mình, theo cái yêu cầu, nhu cầu lưu thông của mình. Và trong cái quá trình lưu thông thì vẫn phải giữ được cái khoảng cách an toàn với xe liền trước, phù hợp với cái tốc độ lưu thông của phương tiện trên tuyến, để qua đó tạo được cái sự an toàn. Và chúng tôi cũng phối hợp với Cục Đường bộ để tăng cường năng lực của cái hệ thống giám sát, cũng như là các cái sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo trong cái việc là đo đếm phương tiện, rồi tính toán cái lưu lượng. Thế rồi là trong cái việc mà phát hiện xử lý các cái vi phạm, sử dụng cái trí tuệ nhân tạo, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
1: Dạ vâng, cảm ơn đại tá. Chúng ta thấy là thời gian vừa qua thì với những cái định hướng của Đảng Nhà nước, chúng ta đầu tư rất mạnh để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có mạng lưới đường bộ cao tốc, và đã có hơn 3.300 km đường bộ cao tốc đã được đầu tư đưa vào vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả. Thế nhưng cũng có một thực tế là đường mở ra đến đâu thì xe lấp đầy đến đó, cái lưu lượng phương tiện rất cao, như là đại tá Nhật đã chia sẻ con số và Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm cũng đã khẳng định. Vậy thì nó đặt ra những cái vấn đề nào cho đầu tư phát triển hạ tầng của chúng ta? Liệu rằng khi chúng ta mở thêm làn trên các tuyến cao tốc thì nó có cải thiện được câu chuyện này không? Hay là chúng ta sẽ phải xem lại cái tổ chức giao thông với những cái tư duy sớm hơn, thưa Phó Giáo sư?
0: Để về mặt chuyên môn đường bộ,
1: dạ,
0: thì cái này là Việt Nam cũng thừa hưởng cái kinh nghiệm và cái thành tựu của thế giới thôi.
1: Vâng.
0: Chúng ta cũng không có sáng tạo nhiều về cơ sở hạ tầng. Thế cho nên rằng là về nguyên tắc tổ chức giao thông trên đường bộ là phụ thuộc hoàn toàn vào cái cơ sở hạ tầng hiện có.
1: Vâng.
0: Cơ sở hạ tầng mà thay đổi thì tổ chức giao thông cũng có thể thay đổi. Đấy là nguyên tắc.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là với đường cao tốc như chúng tôi đã trình bày, nó có rất nhiều cái điểm thuận lợi, cho nên cái tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó cũng đơn giản.
1: Yeah.
0: Chốt lại chỉ có cái là một là phải đảm bảo tốc độ quy định. Hai là tầm nhìn phải đảm bảo. Mà nhất là tầm nhìn ban đêm.
1: Vâng.
0: Chúng ta thời gian qua mới quan tâm đến tầm nhìn ban ngày.
1: Ừ.
0: Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi cũng tìm hiểu về cái tai nạn giao thông về ban đêm trên các khúc đường, nhưng không có cái tài liệu nào công bố cả.
1: Yeah.
0: Nhưng mà chúng tôi đi trên cái đoạn từ Quảng Trị vào đến Huế thì hai bên đường là đèn sáng trưng. Thì chúng tôi có hỏi thì được biết là cái đoạn đường đấy từ trước đến nay tai nạn giao thông về ban đêm rất thấp.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là có vấn đề về vấn đề tầm nhìn ban đêm ảnh hưởng trực tiếp đến tai nạn giao thông.
1: Dạ.
0: Vì hầu hết tất cả các tuyến đường là không bố trí đèn đường trên đường cao tốc.
1: Dạ.
0: Cho nên rằng là đấy cũng là một cái mà cần phải có cái số liệu thống kê để mà rút ra những cái giải pháp.
1: Vâng.
0: Còn về cái biện pháp về tổ chức giao thông thì trước hết là trong điều kiện hiện nay chúng ta còn cũng nhiều khó khăn, tiêu chuẩn tôi cũng xin kiến nghị là tiêu chuẩn thiết kế nó cũng phải được cập nhật bổ sung thêm liên quan đến cái nút giao thông, không chỉ đường cao tốc mà còn phải liên quan đến địa phương, cái nút của địa phương quản lý.
1: Dạ.
0: Cứ như là cái nút ngã tư Sở của chúng ta thời gian trước đây là thành một cái điểm chặn.
1: Vâng.
0: Cho nên cái đường cao tốc từ trên cầu cao Vành Đai Ba xuống là tắc.
1: Vâng.
0: Cho nên phải có sự phối hợp.
1: Dạ.
0: Thì mới đảm bảo cái phương án tổ chức giao thông tổng thể.
1: Dạ.
0: Và cái thứ hai là đặc biệt quan tâm đến vấn đề chống ùn tắc tại trạm thu phí.
1: Dạ.
0: Rõ ràng là cái số lượng trạm thu phí có thể lên 10 làn, 10 cửa trong một chiều.
1: Vâng.
0: Là bình thường. Chứ không nhất thiết phải là 10 làn xe.
1: Yeah.
0: 10 làn xe khác, 10 cửa, 20 cửa khác.
1: Yeah.
0: Chỉ tăng, chúng quan điểm của chúng tôi là tăng cái số làn xe khi mà tổng lưu lượng xe, cái năng lực thông hành của tuyến bị mãn tải.
1: Vâng.
0: Còn lại là hiện nay là tất cả các đường cao tốc của Việt Nam hiện nay với đường hai làn xe chưa tuyến nào mãn tải cả.
1: Ưu tiên giải quyết cái chỗ trạm thu phí đúng không ạ?
0: Tăng
1: số
0: trạm
1: cửa
0: thu phí và cái nút trước khi vào thành phố.
1: Dạ.
0: Thì đấy là. Vâng. là cái hướng.
1: Dạ. Cảm ơn chia sẻ của Phó Giáo sư. Nếu như mà chúng ta tiến xa hơn được nữa trong cái công nghệ thu phí không dừng, tức là không cần dùng cả barrier nữa, và mở thêm nhiều cái cửa thu phí như Phó Giáo sư nói, thì có lẽ nó đã cũng giải quyết được rất là nhiều cái tình trạng ùn ở trước trạm hay là ở cái điểm đấu nối với trung tâm thành phố. Nhắc đến qua trạm thu phí thì chúng tôi thấy có một cái thông tin, đó là tại hội nghị ngày 12 tháng 9 2025 do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm để trao đổi về thực hiện những cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông khi đó có đề xuất là cần rà soát lại tổ chức hệ thống giao thông, đồng thời là đề xuất ba đơn vị cần có cái sự kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu tại các trạm thu phí. Vậy thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đến nay thì cái trạng thái kết nối dữ liệu của chúng ta như thế nào rồi ạ?
2: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp kết nối giữa trạm thu phí với cái hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, từ việc nắm bắt cái lưu lượng phương tiện ra vào trạm, qua trạm. Cái thứ hai đó là đối với những cái trường hợp mà chúng tôi cần truy xuất những cái hình ảnh, những cái phương tiện mà vi phạm hoặc là gây tai nạn, bỏ chạy, vân vân, hoặc là các cái hoạt động khác, thì chúng tôi cũng có cái phối hợp. Và cái tương lai nữa thì tôi nghĩ là cái việc kiểm soát trên đường cao tốc, khi mà chúng ta sử dụng hoàn toàn công nghệ, các cái công nghệ giám sát, thì cái trạm thu phí nó cũng sẽ là cái điểm để lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cái lực lượng để xử lý, để thường trực nhằm xử lý các cái sự cố, các cái tai nạn trên tuyến, hoặc là xử lý các cái trường hợp phức tạp phát sinh xảy ra trên tuyến.
1: Vâng, đối với người tham gia giao thông thì đại tá có cái khuyến cáo như thế nào để mà vừa chấp hành tốt những cái quy định thường xuyên về an toàn lưu thông trên cao tốc, và đồng thời cũng là phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đảm bảo tốt nhất cái trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trong những dịp cao điểm?
2: Chúng tôi nghĩ rằng là không phải chỉ dịp cao điểm đâu, mà còn là trong tất cả các cái điều kiện khi mà tham gia giao thông trên đường cao tốc, thì người tham gia giao thông cũng cần có một cái ý thức khác. Đó là đây là cái môi trường, cái tuyến đường mà để chúng ta tham gia giao thông được tốc độ cao. Do vậy thì cái điều kiện để đảm bảo an toàn là phải cao hơn. Chính vì vậy thì cái việc mà tuân thủ những cái tốc độ, tuân thủ cái khoảng cách, rồi tuân thủ về các cái quy tắc tham gia giao thông trên đường cao tốc là buộc cái người tham gia giao thông nên chấp hành. Ngoài ra thì chúng tôi còn khuyến nghị là trước khi mà khởi hành thì người tham gia giao thông nên nghiên cứu kỹ về các cái thông tin trên cái tuyến đường cao tốc mà ta định đi, ví dụ như đi vào ở nút giao nào, ra ở nút giao nào. Đấy, rồi là cái tình trạng thời tiết khi tham gia giao thông như thế nào. Đấy, rồi đặc biệt là phải kiểm tra cái an toàn của phương tiện trước khi xuất phát, như là hệ thống lốp, hệ thống phanh, để làm sao mà đảm bảo cho cái phương tiện mình tham gia giao thông nó được cái điều kiện an toàn nhất. Cũng như là cái người tham gia giao thông thì chúng ta cũng lưu ý ở cái việc là phải xác định cái lộ trình để dừng nghỉ ở đâu, ra vào, như tôi vừa nói, tránh cái tình trạng dừng đỗ tùy tiện trên đường cao tốc, hoặc là mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc là có những cái sinh hoạt khác ở trên đường cao tốc dẫn đến phải dừng đỗ tùy tiện. Và phải luôn lưu ý rằng là đây là nơi mà các phương tiện lưu thông ở tốc độ cao, cho nên là khi xảy ra sự cố hoặc là tai nạn thì phải nhanh chóng tìm mọi cách để đưa xe vào lề đường, thế rồi là ra khỏi đường cao tốc, cảnh báo và đặt cảnh báo và ra khỏi đường cao tốc và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi xảy ra vấn đề sự cố hoặc tai nạn.
1: Vâng, và hãy chấp hành những quy định pháp luật trên cơ sở hiểu rõ cái lý do của nó, tầm quan trọng của nó, đúng không ạ? Ví dụ như giữ khoảng cách an toàn không phải là để khỏi bị xử phạt, mà là để tránh những cái tình huống va chạm liên hoàn, chúng ta kịp xử lý khi xe trước có trục trặc gì đó, rồi cả tạo điều kiện phân luồng khi mà xảy ra tình trạng ách tắc nữa. Không chỉ phối hợp từ phía người tham gia giao thông, mà như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm cũng nói là nếu như mà đường cao tốc tốt nhưng cái hệ thống đường của địa phương nó lại không đồng bộ thì nó vẫn có thể ùn. Vậy thì Phó Giáo sư có cái khuyến cáo như thế nào về cái sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông cũng như với các địa phương khác để chúng ta có thể làm tốt cái câu chuyện này?
0: Trong mọi trường hợp, cả trung ương lẫn địa phương, thì lực lượng cảnh sát giao thông từ trước nay nay chúng tôi xem như là cái ông trọng tài, ông có vừa có quyền lực vừa có cái ý kiến cuối cùng,
1: trung tâm phối hợp.
0: Cho nên là bất cứ trường hợp nào cũng cần có mặt và sự tham gia của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, tức là về vấn đề cơ sở hạ tầng.
1: Vâng.
0: Thì ngoài cái đề xuất của tôi vừa rồi là làm sáng tỏ cái trách nhiệm, thì chúng tôi nghĩ rằng là đợt vừa rồi là phía cảnh sát giao thông cũng đã có những cái đề xuất rất là mạnh mẽ và sáng tạo đấy.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà tuy nhiên về góc độ chuyên môn thì chúng tôi cũng nhân dịp này cũng xin có một cái đề xuất, tức là với đường bộ thông thường, với đường đô thị tốc độ thấp và lưu lượng thấp thì ứng xử như thế nào cũng được. Nhưng mà với đường cao tốc, nó là đường đặc chủng, đường tốc độ cao và nó còn có cả ý nghĩa quốc tế nữa. Và cho nên rằng là theo tôi, cái tổ chức tận dụng cái đường đối diện để đảo chiều á, thì nên là chỉ dừng ở mức thí điểm thôi. Chứ còn không nên là phổ biến đại trà. Vì đấy, anh chỉ quan tâm đến một cái chiều thoát về, nhưng mà anh không quan tâm đến chiều đi của đường cao tốc. Mà trong khi đó đường cao tốc là một cái đối tượng, một cái tổng thể.
1: Vâng, cái tuyết hiểu phải... lưu ý của phó giáo sư. Cái này thì trong quá trình triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông như là đại tá Nhật cũng chia sẻ là cũng có cái sự chuẩn bị và hướng dẫn phân luồng cho các xe, ví dụ xe ra từ các địa phương ra thành phố thì đi cái đường cũ chẳng hạn, và nhập trở lại nút nào thì cũng có hướng dẫn. Thế tuy nhiên như phó giáo sư nói là trong những cái áp dụng các phương án thì chúng ta cũng luôn luôn sẽ thận trọng xem xét và tính toán kỹ để đảm bảo là vừa đạt được cái mục tiêu trước mắt nhưng đồng thời cũng là tổng thể về lâu dài. Và những cái giải pháp như vậy trong thời gian vừa qua đã đạt được những hiệu quả nhất định, cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm và Đại tá Nguyễn Quang Nhật trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng câu chuyện của diễn đàn về chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm là mối quan tâm của đông đảo thính giả. Vì số người có nhu cầu lưu thông trên cao tốc của chúng ta ngày càng cao và ai cũng quan tâm đến những cái thông tin cụ thể, những hướng dẫn như thế này. Với các phân tích vừa rồi, chúng ta cũng đã có nhiều những cái thông tin để cho thính giả rõ hơn về cái cách làm, về hiệu quả cũng như là về những cái giải pháp tổng thể của lực lượng chức năng, rồi những cái sự phối hợp cần có của chúng ta và cả những cái khuyến cáo cho việc chuẩn hóa cái thiết kế về hạ tầng, về tổ chức giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm học 2028, học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông trên cả nước sẽ được khám sàng lọc 5 nhóm bệnh tật học đường, gồm có thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần theo thông tư số 34/2026, hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 vừa được Bộ Y tế ban hành. Hà Nội vừa công khai 81 vị trí được các địa phương đề xuất để tiếp nhận, tập kết đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng với quy mô và điều kiện khai thác khác nhau. Đáng chú ý có những vị trí quy mô lớn như khu vực Bãi Già, xã Vật Lại, diện tích vào khoảng 100 ha, bãi nổi sông Hồng tại xã Phúc Lộc, rộng 23,2 ha, khu vực Đồng Vôi tại xã Hồng Sơn, xã Vĩnh An, rộng 2,8 ha, khả năng tiếp nhận vào khoảng 1,68 triệu mét khối đất đào. Từ nay cho đến hết ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy ý kiến cán bộ đảng viên, các cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn đối với phương án đặt tên công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài là công viên Lý Thái Tổ. Người dân có thể tham gia góp ý trực tuyến thông qua biểu mẫu do Ủy ban Nhân dân phường cung cấp. Tin quốc tế, các sân bay tại Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm một hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để nâng cao hiệu quả giám sát và bảo trì đường băng cùng các cơ sở hạ tầng khác. Tổng cộng có 19 sân bay đang tiến hành thử nghiệm đến hết tháng 3 năm sau. Trong số các sân bay tham gia dự án có sân bay Narita gần Tokyo và các sân bay ở khu vực Kinki. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác có trong bản tin trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố 15 luật đã được Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua và thông tin về điểm mới của các dự án luật. Trong đó, đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết luật bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Bổ sung ngành nghề hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đối với sửa đổi cắt giảm một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh.
1: Cắt giảm 62 ngành nghề và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025. Nhằm cắt giảm đơn giản hóa các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
0: Thông tin về luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, luật đã cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: thép Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Các bạn đang đến với Trên Mọi Nẻo Đường của VOV Giao Thông. Các bạn thính giả thân mến, có lẽ là khi mà chúng ta bước vào một năm học mới với rất nhiều các bạn thính giả, các gia đình có con nhỏ thì những chuyến đi sẽ tạm gác lại một đôi chút. Thế nhưng với những ai mà công việc gắn bó với những chuyến đi với vô lăng thì có lẽ là chưa có gì dừng lại cả. Những chuyến đi của chúng ta vẫn còn bao la bát ngát. Và với Trên Mọi Nẻo Đường ở VOV Giao Thông cũng vậy. Những chuyến đi trên làn sóng của FM 91 MHz vẫn đưa quý vị và các bạn tới rất nhiều những vùng miền của giải đất hình chữ S tươi đẹp. Và hôm nay sẽ là gì đây ạ? Thực sự tôi muốn tiết lộ lắm, nhưng mà tôi sợ rằng là khi mà tôi tiết lộ thì rất nhiều các bạn thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ nắm bắt ngay được và hoàn toàn có thể đưa ra những cái đáp án đúng. Nên là thôi, xin phép các bạn thính giả, chúng ta sẽ biết đến đâu hay đến đó, đưa câu hỏi đến đâu các bạn thính giả sẽ giải đáp đến đó thì có lẽ là vui hơn. Và bên cạnh đó, các bạn cũng đừng quên là những câu chuyện của các bạn mới chính là điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn hướng tới. Kinh nghiệm đi xe thế nào, đi vào những tuyến đường vào buổi đêm thì cần chú ý những gì, những câu chuyện mà chỉ có các bác tài mới biết với nhau, mới kể cho nhau nghe. Và chúng tôi thì lại sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện đó. Số điện thoại của chương trình là 02437919191 ạ. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc mà câu chuyện này tôi sẽ kể sau, bởi vì vào đầu cũng đã dài rồi. Vì sao mà tôi phát ca khúc này? Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe âm nhạc ạ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chạy dịch vụ, bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất, BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace, Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay sedan PHEV Sion 5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách bảo đảm thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe. Thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý nơi gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Nước non ngàn dặm,

0: các bạn ạ, như đã hẹn với các bạn thính giả là vì sao mà ca khúc Thu Cuối lại vang lên, mặc dù chúng ta vừa mới bước vào mùa thu Hà Nội thôi. Thì thực sự là có bác Tài hôm rồi tôi đi Quảng Ninh, thì bác có sau khi biết tôi có làm chương trình thì nói rằng là không hiểu vì lý do tại sao mà mỗi lần nghe ca khúc này là tôi muốn ra Hà Nội vô cùng. Ca khúc Thu Cuối là như vậy, và đó là một lý do. Mà thực ra câu chuyện của chúng tôi thì rất là dài, nói về những điều mà có lẽ là các bạn thính giả sẽ mường tượng về mỗi mùa thu, đúng không ạ? Và thực sự thì với nhiều người chưa được cảm nhận mùa thu Hà Nội thì các bạn thấy rằng là mình rất là thích. Thế nên là bạn nói rằng là nếu có điều kiện nghe bài này và được nghe trong cái điều kiện thời tiết thu Hà Nội thì sẽ rất là tuyệt vời. Đó là bác Tài ở Quảng Ninh các bạn ạ. Nên là tôi bảo là tôi sẽ cố gắng đáp ứng điều đó. Không biết là bác Tài có nghe được không, nhưng mà hy vọng là bạn nghe được điều đó. Và các bác Tài khác thì cũng nếu như là trong mọi miền của Tổ quốc mà nghe được ca khúc này và thấy yêu thêm mùa thu Hà Nội thì có thể ghé thăm với chúng tôi vào thời điểm mà Hà Nội đang bắt đầu bước vào mùa đẹp các bạn ạ. Mặc dù là mới chớm thu thôi, vẫn còn hơi nóng nhưng đã rất là tuyệt vời rồi, có nhiều điều để chúng ta nói với nhau lắm. Nhưng hẹn lại các bạn sau nhé, vì khách mời của chúng tôi đã đến rồi và đã lên xe, đã thắt dây an toàn thì chúng ta đồng hành ngay trong chặng đầu. Xin hỏi đó có phải là anh Việt không ạ?
1: Đúng rồi, anh Tuấn ơi, là em là bác Tài lái xe tại miền Tây.
0: Vâng, vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới thu Hà Nội. Tôi muốn hỏi bạn Việt một đôi chút là bạn đã bao giờ đặt chân ra tới Hà Nội chưa ạ?
1: Em có một lần em đi công tác tại Hà Nội ngay chỗ Quảng trường Ba Đình luôn anh.
0: Quảng trường Ba Đình.
1: Vâng.
0: Công tác. Và đó là chuyến đi vào năm bao nhiêu ạ?
1: Em nhớ không lầm là như 2005 hay gì.
0: Ui, 2005 mà bây giờ là 2026.
1: 21 năm.
0: Quá lâu rồi đúng không ạ? Và vâng. Lúc đó thì bạn Việt ơi, bạn đi ra đấy là vào mùa gì ạ, trong năm ạ? Ở Hà Nội ạ.
1: Mình đi ngay mùa hạ.
0: Ôi trời.
1: Tháng 4. Hơi nóng.
0: Hơi nóng, nhưng mà tháng 4 thì chưa phải là tháng nóng nhất ở ngoài Hà Nội bạn ạ. Đó, nếu như là bạn muốn cảm nhận thực sự cái nóng của Hà Nội nhá, nóng đúng nghĩa đen thì bạn sẽ phải vào ra tháng 6, tháng 7, rồi thậm chí đến tháng 8. Người ta có câu là tháng 8 là nắng, tháng 8 là dám trái bưởi. Tức là bạn ra mà bạn chịu không nổi luôn ấy. Đó.
1: Vâng, còn ở trong đây thì tháng 6, tháng 7 là mưa.
0: Vâng. Thế đặc thù của Hà Nội là như vậy, nhưng mà người ta lại rất thích yêu cái nắng của tháng 8 là như thế. Mặc dù nó hanh hao, nó người ta hay nói đùa là nếu mà ra ngoài chỉ đứng một lúc thôi là khô quắt khô queo luôn á. Đó. Nhưng mà
1: sau đó Hà Nội ngoài hoa sữa nở
0: hấp. Nhưng mà bước vào thu thì thực sự là rất là tuyệt vời, và đây là thời điểm để khách du lịch nên ghé Hà Nội, bởi vì chúng ta đang bước vào những chuỗi ngày phải nói rằng là đẹp nhất trong năm ở Hà Nội. Nhưng mà cái đẹp thì thường ngắn, nên là tôi khuyến khích các bác Tài là nên vâng, ai có điều kiện là ghé thăm Hà Nội luôn ạ. Rồi, nói về Hà Nội nhiều quá, trong khi đó khách mời chúng ta thì ở tận Vĩnh Long nhỉ bạn nhỉ?
1: Vĩnh Long, phường Càng Long, Trà Vinh, Củ.
0: Nếu như là tôi nói hỏi bạn Việt rằng là nếu như tôi muốn vào quê hương của bạn, vùng đất bạn đang sống, thì tôi nên đến vào tháng nào là hợp lý nhất ạ? Chắc là phải tránh mùa mưa đúng không?
1: Tháng 3, tháng 10,
0: tháng 3.
1: Lễ hội Tết Trung Bốc với lại con em bốn người Khmer có đua thuyền, đua ghe. Có đặc sản đây, cái địa phương đây, cái lễ hội với quán xà đông này nọ, lễ hội của người Khmer.
0: Tháng 10. Dài. Cuối năm thì có gì ạ?
1: Cuối năm thì giống như người Việt của mình thôi, nhưng mà bên người Khmer đã có cái lễ hội tháng 3, tháng 10. Lễ hội Tết Trung Bốc với...
0: Thế là cũng tức là cũng có rất nhiều, không chỉ là vùng đất mà nó còn có những cái nét đặc trưng văn hóa nữa để chúng ta đến đúng không ạ?
1: Dân tộc Khmer.
0: Quá vui. Nếu như là ở thời điểm này thì sao ạ? Nếu như thời điểm này.
1: Thời điểm này thì mình ghé ao Bờ Ôm để mình tham gia biển Ba Động. Rồi mình tham gia thành phố Vĩnh Long, mình ăn ghé bánh canh có, bánh có, bánh tét chả khuôn.
0: Bạn nắm được biết mình nhiều á.
1: Sắp là khỏi tên về ăn rất là ngon.
0: Tôi hỏi thêm một chút nữa là bạn Việt trước thì công việc của mình là gì ạ? Có phải đi nhiều không? Có phải nắm bắt về văn hóa, rồi là du lịch, rồi các thứ thay đổi quanh mình nhiều không ạ? Có phải nắm rõ không?
1: Em thì cũng là bác Tài đi tỉnh này tỉnh nọ, đi nó ship đi ra ngoài ngoài thì mình đi cùng ship. để mình làm tài xế, biến xe làm tài xế thôi, xe công ty hoặc chi nhánh quả.
0: À, nhưng mà đó cũng là tôi cho rằng đó cũng là một cái lợi thế của anh em lái xe. Thực sự là có những vùng đất mà tôi chỉ biết tới trên sách báo hoặc là trên Facebook thôi, bởi vì mình chưa có điều kiện để đi, nhưng các bác tài thì hoàn toàn có thể đi được. Và tôi hy vọng là với kinh nghiệm đi đường, với việc đi nhiều của mình, bạn sẽ trả lời đúng bộ câu hỏi của chúng tôi ngay sau đây bạn nhé. Vâng, quyền trợ giúp sẽ đến một duy nhất, một quyền duy nhất trong 3 câu hỏi tháng 2. Bạn sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, sẵn sàng ạ.
0: Nào, bạn Việt hãy lắng nghe câu hỏi đầu tiên của chúng tôi. Cầu vượt, ai già nhắc tới cầu là bạn biết rồi đấy ạ. Cầu vượt mà có hình hoa thị đầu tiên của Việt Nam. Bạn lưu ý từ khóa là đầu tiên, về sau nó có thể là sẽ có thêm những hình hoa thị khác nữa. Nhưng đây là cầu vượt được xây dựng theo kết cấu hình hoa thị đầu tiên của Việt Nam. Nằm ở đâu? A. Đà Nẵng. B. Thành phố Hồ Chí Minh. C. Quảng Ninh. Hay là D. Đà Lạt. Mời bạn.
1: Nghĩ cộng bãi trái có hoa thị, anh nghĩ chọn Quảng Ninh.
0: Bạn đang nghĩ nghiêng về phương án Quảng Ninh?
1: Vâng, ở thành phố Hồ Chí Minh của em thì ít cộng, dọc dọc ở miền Nam của em thì ít cộng, chỉ khu vực miền Bắc Đà Lạt thì cũng có cầu để có hay là
0: bạn cứ nhớ lại. Lại đi, vì mình cũng không có vội, mình còn tận những mấy chục giây nữa.
1: Đáp án còn lại là gì ta?
0: Đây, Đà Nẵng,
1: Hồ Chí Minh.
0: Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Đà Lạt. Mà đây là cầu vượt hình hoa thị đầu tiên. Ở cầu vượt nó xuống, nó có hình hoa, nó các tuyến đường nó bố trí ở điểm xuống thành tỏa ra thành một hình hoa thị, tức là bốn cái bông hoa kiểu úp lại mô tả thôi đó, dấu hoa thị mà chúng ta hay vẽ đó. Nằm ở đâu ạ? Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Đà Lạt.
1: Chọn Quảng Ninh.
0: Bạn chọn Quảng Ninh. Vừa rồi tôi thấy bạn nhắc tới cầu Bãi Cháy đúng không?
1: Vâng.
0: Một cây cầu mà có khoảng lưu không rất là lớn,

0: Và bạn đã quyết định lựa chọn Quảng Ninh là đáp án C với câu hỏi đầu tiên khi tôi hỏi cầu vượt hình hoa thị đầu tiên của Việt Nam nằm ở đâu. Và đáp án đúng của chúng tôi xin được đưa ra. Đó là cầu vượt Trạm 2 thành phố Hồ Chí Minh. Được xây dựng và hoàn thành vào năm 2004, tổng kinh phí vào thời điểm đó khoảng 120 tỷ đồng. Kết nối xa lộ Hà Nội với quốc lộ 1A để vào trung tâm thành phố hoặc đi ra phía Đồng Nai các bạn ạ. Đó. Và tại đó thì tỏa ra thành hình hoa thị nha bạn nha. Rồi, bây giờ sẽ là một câu tiếp theo cũng liên quan tới cầu vượt. Chủ đề hôm nay của chúng ta đã rõ, đó là những cây cầu vượt ạ. Cầu vượt 3 tầng đầu tiên của Việt Nam. Bạn hãy lưu ý tiếp tục là một cái từ khóa đầu tiên, bởi vì về sau đó thì rất có thể là sẽ có những cái cầu vượt họ xây đến 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng nhiều hơn. Đó. Nhưng bây giờ câu hỏi là cầu vượt 3 tầng đầu tiên của Việt Nam nằm ở đâu trong những địa điểm sau? A. Huế, B. Nha Trang, C. Quảng Ninh hay D. Hải Phòng?
1: Em tỷ giúp của anh em đi.
0: Bạn trợ giúp.
1: Của anh em bất tài.
0: Rồi, tôi đồng ý. Và các bạn thính giả có thể trợ giúp cho người chơi này ạ. Cầu vượt 3 tầng đầu tiên của Việt Nam nằm ở đâu? Huế, Nha Trang, Quảng Ninh hay là Hải Phòng? Nhiều bạn nói là sao không có Hà Nội.

0: cầu vượt 3 tầng đầu tiên. Về sau rất có thể là sẽ có những cây cầu vượt 3 tầng khác nữa, nhưng đây là cây cầu vượt đầu tiên mà chúng tôi muốn hỏi. Thì người chơi của chúng ta đã nhờ tới sự trợ giúp. Chúng ta sẽ bắt đầu mở ra những sự trợ giúp. Phương án A là Huế. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phương án B, Nha Trang. Không có ai chọn. Phương án Quảng Ninh là phương án C. Tôi xem nào. Không có ai chọn. Và phương án D, Hải Phòng, có tới 2 người chọn, bạn ạ.
1: Em cũng cảm ơn anh em nhiều hỗ trợ cho em. Em cũng chọn theo anh em. Cảm ơn A.
0: Phương án A, Huế. Và đây có phải là nơi có cầu vượt 3 tầng đầu tiên của Việt Nam hay không? Cầu vượt ở ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng, được khánh thành vào tháng 3 năm 2015. Đây chính là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam. Rồi sau đó thì có rất nhiều những hình thái ở những cái nút giao khác. Có những cái cầu vượt thậm chí là gì ạ? Từ hầm chui, đường bộ, cầu vượt, đường sắt. Đó, có thể lên tới kiểu thành 4 tầng chẳng hạn. Đó. Nhưng đây là cầu vượt 3 tầng đầu tiên của Việt Nam. Chúng ta đang sai 1 và đúng 1. Câu cuối cùng trong phần chơi dành cho bạn. Câu này sẽ khó nha. Câu này sẽ rất khó với bạn. Và tôi nghĩ là bạn sẽ phải hết sức cân nhắc, bởi vì mình không còn bất cứ một quyền trợ giúp nào nữa cả. Tôi xin đọc câu hỏi khó, khó nhất với bạn. Bởi vì sao tôi nói khó nhất với bạn? Bởi vì bạn không sinh sống tại Hà Nội. Và câu hỏi như sau. Tại Hà Nội có bao nhiêu cây cầu vượt hình chữ C? Tức là cây cầu đó xây theo hình chữ C, cong cong á, hình chữ C á. A 1, B 2, C 3 hay D 4? Bấm giờ. Tại Hà Nội có bao nhiêu cây cầu vượt được xây dựng theo kết cấu hình chữ C? 1, 2, 3 và 4. Các bác tài nào biết không?
1: Hãy cầu đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh đáp án gì ta? Bơi rồi ta.
0: Bạn nói lại đi ạ, tôi chưa kịp nghe rõ.
1: Cái câu thành phố Hồ Chí Minh câu đầu tiên số 1 đã đáp án B, C.
0: À, tôi xem lại nào. Đó
1: đúng,
0: là
1: đúng.
0: B.
1: B.
0: B.
1: B. B. B. Giờ mình chọn xui, mình chọn
0: B.
1: A.
0: Sau,
1: C.
0: Sau đó là A, đúng.
1: Để C đi.
0: Bây giờ bạn quyết định chọn sang C.
1: Đúng rồi, A, B, C.
0: A, B, C.
1: Bây giờ không biết thì không đại.
0: Phần vần quá đúng không? Thực ra thì đây là một câu hỏi rất là khó, bởi vì nếu như là đánh đùng cái hỏi tôi về quê hương của bạn, về Vĩnh Long, về một cái địa danh nào đó, hoặc là về một cái cây cầu nào đó, chắc là tôi cũng chịu thôi, bởi vì thực sự là mình không nắm được.

0: Có một bạn ạ. Tại Hà Nội có một cây cầu vượt hình chữ C. Đó là ở nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch. Đó. Nhưng thực sự là câu này nó quá khó với bạn, bởi vì bạn không sinh
1: Ờ đúng
0: sống ở Hà Nội. Quá khó, thực sự tôi biết là như
1: dạ
0: vậy. Nhưng mà thế mới là thách thức ở trên mọi nẻo đường.
1: đúng rồi
0: Cây cầu vượt chữ C này về sau sẽ biến đổi nha bạn, vì trong những kế hoạch sau có thể là trong một khoảng thời gian nữa thì sẽ nối thêm một nhánh vào, và từ cây cầu vượt chữ C này dần dần sẽ thêm một cái nhánh nữa vào thành cây cầu vượt chữ Y bạn ạ. Đó. Đấy là trong trong trong tương lai, còn lúc này thì đây là cây cầu vượt kết cấu theo diện hình chữ C duy nhất ở Hà Nội bạn ạ. À, thôi thì cũng chỉ còn biết cách là cảm ơn bạn đã đến với chương trình thôi. Câu này quá khó đúng không nào?
1: Dạ quá khó.
0: Cũng không biết làm cách nào khác, và hy vọng là bạn có được niềm vui trong công việc và có những chuyến ra thăm Hà Nội đúng vào dịp mùa thu đến như thế này nhá, bạn Việt nhá. Rồi xin chia tay bạn. Một lần nữa cảm ơn người chơi và tất cả các bác tài đã hỗ trợ cây này, câu câu về cây cầu vượt chữ C ấy, thì tất cả các bác tài mà tham gia với chúng tôi thì thực sự là đoán trúng phóc luôn, 100% đoán đúng là tại Hà Nội chỉ có một cây cầu vượt chữ C thôi. Thực ra thì tôi đặt câu hỏi đó nó cũng hên xui, bởi vì lúc đó nếu như tôi gặp phải một người chơi lớn lên sinh sống ở Hà Nội thì coi như là tôi thua chắc rồi. Đó, bởi vì tất cả chúng ta đều biết câu này, gần như là đáp án nó nằm rõ trong lòng bàn tay, thế nhưng mà người chơi chúng ta ở quá xa, không sinh sống ở Hà Nội. Nên là tiêu chí chúng tôi cũng đặt ra là thôi vui là chính, bởi vì đôi khi có những yếu tố vùng miền mình cũng không không không nắm được đâu, thực sự là như vậy. Nên nên là bạn Việt, bạn có thua tôi trong gói câu hỏi này cũng là điều dễ hiểu thôi, vì đôi khi đó là những yếu tố mà gần như đó mình không thể biết được đó, và quyền trợ giúp thì lại không còn nữa rồi, nên là mình thua. Nhưng không sao cả, quan trọng nhất như chúng tôi nói đó là biết thêm một kiến thức và mở mang thêm một đôi chút. Ở bên cạnh đó, đó là gì ạ? Đó là niềm vui và những lời chúc cùng với sự hỗ trợ của anh em tài xế. Chúng ta tạm nghỉ ít phút để sau đó đến với gói câu hỏi số 2.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: các bạn thính giả thân mến, và chặng 2 của Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi trưa thứ 5 này thì cũng đã bắt đầu những mét đầu tiên, và chúng tôi kết nối với vị khách mời thứ hai. Alo, chương trình xin gửi lời chào tới người chơi thứ hai ạ. Alo. À vâng ạ. À, xin mời người chơi thứ hai giới thiệu về mình một đôi chút đi ạ.
1: Chú là chú Thọ, năm 73, là chú lái xe xây dựng năng hồ chủ tịch.
0: Ồ.
1: Chú ở đến 3 năm, xong về Bắc Giang. Bây giờ năm nay là 70 tuổi rồi.
0: Dạ vâng, rất vui được gặp chú Thọ trong một chuyến đi mà tôi cứ nghĩ thuần túy là dành cho các bác tài trẻ. Nhưng mà không ạ, chúng ta có rất nhiều các bác tài đầy mình kinh nghiệm đến với chương trình sau rất nhiều năm chạy xe. Như vậy thì chú Thọ có kinh nghiệm nào truyền lại cho những thế hệ trẻ như là chú cháu không ạ?
1: Bây giờ chú thì chú nghĩ này, ngày xưa các chú lái thì toàn lái cái loại xe thời Pháp thuộc còn lại đấy, Esta Vanh, cái này Bờ La Ha, cái này thì sửa chữa lấy, học thì nửa năm mới ra trường cơ, không như bây giờ. Cái điều là lái xe bây giờ thì thật sự là họ học nhanh quá, mà nhiều khi ra đường là cái luật lệ một số bây giờ, như vừa rồi tôi nghe là có một số này đi ngược chiều thì tôi không hiểu là lái xe kiểu gì. Một thứ hai là lùi xe trên cao tốc thì tôi thấy đúng là học luật rồi mà làm như thế thì những người đấy đang nghe phải trịch thu cả bằng thì phải.
0: Vâng, đồng ý ạ. Ngày xưa thì thời các chú học là gần như thành một nghề, bởi vì còn biết thêm cả những cái sửa chữa nhỏ nữa đó. Bây giờ thì như bọn cháu là đôi khi là cũng có người biết, nhưng như phần lớn là mọi người là bây giờ chỉ biết đi thôi, hoặc là chỉ biết là thôi thì phó mặc cho những cái showroom gara sửa chữa họ đến họ sửa chữa cho mình thôi, chứ mình không biết làm ạ.
1: Rồi. Chú nên chương trình mục đích là những năm lái xe năm bác ấy, là hầu như chỉ biết các anh các bạn mà gọi là ở các tỉnh thôi, các huyện thôi, chứ không có số điện thoại bây giờ làm gì có gì.
0: Vâng.
1: Nên bây giờ muốn để các bạn nếu mà còn sống còn khỏe thì số điện thoại chú là 0962299681.
0: Vâng.
1: Có ấy gọi là truyền tin cho nhau là hạnh phúc lắm rồi.
0: Vâng, bởi vì đến cái độ tuổi mà lúc đó thì mình cảm thấy rằng là

0: anh em bạn bè bằng hữu mà còn nhớ tới nhau thì đó là điều rất là đáng quý, đúng không nào ạ?
1: Đấy, 50 năm rồi mà bây giờ cũng không
0: gặp lại
1: được,
0: được liên lạc lại được thì đây là một điều quý. Vâng, cũng hy vọng là trên mọi nẻo đường biết đâu đó cũng sẽ phần nào đó giúp cho chú có thể là nhận được tất cả những cái điều đó. Bây giờ thì chú có chia sẻ thêm được một chút xíu gì về mỗi chuyến đi gần đây của chú không ạ?
1: Lúc có khỏe mấy năm trước là các cháu nó cũng cho đi du lịch các nơi. Thế bây giờ nghe chương trình thì đúng là cũng là du lịch trên trên điện thoại online. Nhưng mà chú thấy hạnh phúc quá ở chỗ là bây giờ mình ở nhà biết toàn bộ thông tin trên cả nước và trên thế giới, chứ không phải là riêng ở thôn, ở xóm hay xã. Một thứ hai nữa là cái chương trình của các chú bây giờ thì có tuổi rồi, là nghỉ ở nhà rồi. Bây giờ là các cháu đi công tác hết thì chỉ có hai ông bà ở nhà thôi.
0: Thôi, thế thì hôm nay cháu sẽ cùng với cả chú đi du lịch trong ít phút qua trên mọi nẻo đường nhá chú nhá.
1: Rồi, biết đến đâu thì...
0: Vâng, nhất trí. Hôm nay chúng ta riêng chú là có tới hai phần chơi cơ nè. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay phần chơi đầu tiên. Vâng. Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho chú về những cây cầu vượt ạ. Tất nhiên là không chỉ riêng có ở Hà Nội đâu, có ở cả những tỉnh thành khác nữa. Tại Hà Nội, tôi xin đọc lại chậm một chút để chú Thọ có ở Bắc Ninh có thể nghe được là tại Hà Nội có bao nhiêu cây cầu vượt hình chữ Y dài ấy chú ạ, tức là ba cái trạc ạ, như cái ná cao su mà chú cháu mình chơi hồi bé đấy ạ.
1: Rồi.
0: Vâng, 1, 2, 3 hay 4 ạ? Tại Hà Nội có bao nhiêu cây cầu vượt hình chữ Y dài? 1, 2, 3 hay 4?
1: Chú đấy mấy năm nhưng mà câu này cũng khó thật đấy.
0: Vâng.
1: Thật sự là khó.
0: Thực sự là khó mà chú. Mình
1: ơi,
0: không phải
1: xin trợ giúp luôn này.
0: Xin trợ giúp luôn ạ. Vâng. chúng ta cũng đồng ý thôi ạ. Vâng, nhờ các bác tài để xem là chúng ta có tại Hà Nội, bác tài nào mà xuôi ngược Hà Nội lái xe nhiều chắc phải lái dịch vụ mới biết được là xem tại Hà Nội có bao nhiêu cây cầu vượt hình chữ Y. Bởi vì có thể là chúng ta sẽ sống ở khu vực này, chúng ta nắm rõ, nhưng mà ở một khu vực khác thi công một cái cây cầu vượt nho nhỏ nào đó mình không nắm được. Ví dụ tôi thì có thể rất là thành thạo khu vực cầu vượt Ô Đống Mác, Thái Hà, Chùa Bộc, Ngã Tư Sở, thậm chí là lên tới tận phía cầu vượt An Dương, Tây Hồ. Nhưng mà ví dụ ở Mạn Mỹ Đình chẳng hạn có một cây cầu vượt nào đấy, tôi ít lên Mạn Mỹ Đình lắm chẳng hạn, thì làm sao mình có thể biết được ở Mỹ Đình có cây cầu vượt nào hình chữ Y?
1: Chú cũng tưởng là chữ C là nhiều đấy, chính đoán đấy, đoán là nếu chú đoán là câu đầu cũng sai đấy, nhưng mà tưởng chữ C là nhiều nhưng mà cũng một cái đấy.
0: Vâng. Rồi, có lẽ là chúng ta sẽ còn khoảng độ mấy giây nữa thôi ạ, ít giây nữa thôi, 5-7 giây nữa thôi là khép lại để chúng ta xem những sự trợ giúp của các bác tài là như thế nào. Rồi, xin phép dừng bộ đếm để chúng ta bắt đầu xem nhá. Nào, cây cầu vượt hình chữ Y tại Hà Nội, phương án A chỉ có 1, tôi xem là 1, 2, 3, 4, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 7 người trợ giúp cho chú Thọ là nên chọn phương án A, tức là có một cây cầu vượt chữ Y thôi. Phương án B tức là 2 này và phương án C là 3 thì không có ai chọn, nhưng mà có phương án D thì có một người nữa chọn là phương án D, là có 2 người chọn phương án D là có 4 cây cầu vượt hình chữ Y. B là 2 và 3 thì không có ai chọn cả, nhưng là 1 và cây có 1 cây cầu vượt chữ Y và 4 cây cầu vượt chữ Y thì lại có người chọn. Nào chú chọn đi ạ, bây giờ đến lượt mình lựa chọn rồi.
1: Vâng, trước hết là cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chú nhá. Như vậy chú chọn theo số đông của những người tư vấn cho chú nhá.
0: Vâng. Là 1. Là 1. Có 1 cây cầu vượt chữ Y thôi đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Và đáp án của chương trình không phải là 4. Một thính giả bạn nào đây ạ? Bạn Nam này, bạn Mạnh nhỉ? Đều lựa chọn là 4 thì chắc là các bạn thính giả cũng đoán theo cảm tính thôi. Chỉ có 1 cây cầu vượt chữ Y ở nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Thị Thập, địa bàn Thanh Xuân. Và như vậy là phương án là A được 7 bạn thính giả lựa chọn là đúng, và người chơi chúng ta cũng lựa chọn theo các bác tài nên đây cũng là lựa chọn đúng. Chúng ta đang có cơ hội lớn để giành phần thưởng của chương trình. Câu hỏi số 2 được chưa ạ?
1: Rồi, vâng.
0: Cây cầu Bạch Đằng trên tuyến cao tốc Hải Phòng Hạ Long. Cây cầu vượt Bạch Đằng trên tuyến Hải Phòng Hạ Long có dây văng được sơn màu gì? A. Màu vàng. B. Màu xanh da trời. C. Màu nâu đỏ. Tức là màu nâu giống như là màu chúng ta hay sơn chống gì đấy. Đó chú ạ. Và cuối cùng là màu cam.
1: Đấy, chính tôi đã đi qua đấy rồi.
0: Vâng.
1: Không nhớ được cái màu.
0: Màu vàng, màu xanh, màu nâu đỏ hay là màu cam sẽ là màu của dây văng trên cây cầu Bạch Đằng tuyến cao tốc Hải Phòng Hạ Long. Thực ra tôi đi qua cây cầu đấy rất là nhiều lần rồi. Nên bữa rồi đấy, gần đây mà tôi kể là chuyện tôi có gặp bác Tài là người ở dưới Quảng Ninh đấy ạ. Thì cũng chính là một chuyến đi này tôi đi qua cây cầu đó, thôi mình cứ gợi nhớ lại luôn. Thì mình hỏi anh em lái xe.
1: Nâu chưa cháu nhỉ?
0: Có màu vàng, màu xanh, màu nâu đỏ và màu cam ạ.
1: Tôi chọn màu vàng đi.
0: Chọn màu vàng.
1: Vâng.
0: Với những gì mà người chơi chúng ta đưa ra thì chắc là đã đi rồi nhưng không nhớ, không để ý rồi, hoặc mải vui câu chuyện trên xe mà không để ý rồi. Nhưng mà màu vàng cũng là một cái màu mà rất nhiều người sẽ lựa chọn theo kiểu thế hệ cũ như chúng tôi, hắt lên như từ bố mẹ tôi chẳng hạn, lúc nào cũng lựa chọn, ví dụ là vôi ve sơn tường là màu vàng này, chấn song cửa là hay chọn màu xanh với màu vàng, đúng không chú? Thế hệ cũ rất thích màu vàng.
1: Tâm lý người già đấy.
0: Vâng.
1: Và đi chấn nhiều lần rồi đấy, nhưng mà ít đâu.
0: Là tôi bảo để xem là các bạn thính giả khác đã lựa chọn màu gì. Màu vàng cũng có một bạn tên là Long lựa chọn cùng với cả chú luôn, nhưng mà thực ra thì không phải màu vàng mà là màu cam chú ạ. Các bác Tài nào lưu ý nhá, đi qua cầu Bạch Đằng là sơn ở đây dây văng là sơn màu cam đó, chứ không phải là màu vàng nữa.
1: Thành chữ mình đoán sai.
0: Còn ai đi qua thì chắc là sẽ nhận ra ngay, bởi vì cây cầu này không những chỉ đẹp mà còn rất là bắt mắt, ngay từ xa là chúng ta đã nhận ra mình chuẩn bị đi lên cầu Bạch Đằng rồi, vì cây cầu này là sơn màu cam. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho chú trong phần chơi chính thức này. Câu này khó hơn một chút. Khó đấy ạ. Cây cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang xây dựng, hiện giờ đang xây dựng nhá. Vâng, cây cầu này thì sẽ có hình gì? Có hình thù gì? A. Hình chữ O. B. Hình nan quạt 5 nhánh. C. Hình lá dừa nước. Hay là D. Hình số 8 cách điệu. Chú lưu ý đây là không phải là cây cầu dành cho phương tiện cơ giới đi, mà đây là một cây cầu đi bộ vượt qua sông.
1: Rồi rồi.
0: Hình chữ O, tức là xây cách điệu hình tròn để mọi người có thể đi vòng quanh. Hay là hình nan quạt 5 nhánh. Hình lá dừa nước. Hay là hình số 8 cách điệu. Tức là những cái cây cầu nó bắt vặn qua nhau.
1: Rồi rồi.
0: Cầu bắt vặn qua nhau.
1: Chú chọn hình chữ O đây.
0: Quyết định chọn hình chữ O.
1: Rồi rồi.
0: Có lẽ là cũng lại là một cái điều mà ở lứa tuổi như là chú hay lựa chọn, bởi vì cháu thấy bố mẹ cháu cũng thích theo kiểu là ví dụ đi đâu đó, là ví dụ đi bộ, đi tập đâu đó quanh đấy, bảo rất thích đi hình tròn. Lựa chọn hay là người ta đã dựa vào đó để xây dựng ra một cây cầu đi bộ chăng, tâm lý của người đi bộ là thế chăng, đi vòng vòng.
1: Cái ý của cháu là chúng thấy nó hơi hợp lý.
0: Nó cũng có vẻ hợp lý đấy.
1: Không có câu tín hiệu mà không chưa biết này.
0: Và cây cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn được xây mô phỏng theo kiến trúc hình lá dừa nước ạ, chứ không phải hình chữ O. Thế là nó có những cái nhánh hình lá dừa. Chú cứ hình dung như lá dừa như thế nào thì sẽ xây như thế, đúng không ạ? Đó. Và dành cho người đi bộ.
1: Thế là hạnh phúc lắm rồi. Bên chương trình thế là hạnh phúc lắm rồi.
0: Vâng, niềm hạnh phúc của chúng ta chưa dừng lại ở đây. Vẫn mặc dù chúng ta thì không đúng ở phần này chơi này, nhưng mà vẫn còn một câu hỏi của nhà tài trợ nữa. Chú ạ. Vâng. Và phần chơi hôm nay của chúng ta có tên là trả lời ngay nhận quà liền tay. Câu hỏi về mỗi địa điểm du lịch tại Đà Nẵng. Và nếu chú trả lời đúng sẽ nhận được phần quà, đó là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Và phần chơi này thì chúng ta phải trả lời ngay lập tức nha, chú Thọ nha, không có thời gian để suy nghĩ đâu ạ.
1: Chú hiểu rồi.
0: Đâu là một cụm đảo du lịch ở thành phố Đà Nẵng?
1: Cụm đảo ạ?
0: Vâng ạ. Đâu là một địa điểm du lịch cụm đảo ở Đà Nẵng? Cù Lao Chàm hay B Vân Đồn? Nào,
1: Vân Đồn.
0: Cù Lao Chàm hay Vân Đồn? 1 giây.
1: Vân Đồn ạ.
0: Bao nhiêu ạ?
1: À, Cù Lao Chàm.
0: Cù Lao Chàm. Cháu nghe thấy chú nói Vân Đồn đấy nhá, nhưng mà chú đã sửa sai rồi đúng không?
1: Rồi.
0: Cù Lao Chàm chính là đáp án đúng. Và đương nhiên rồi, phần quà đó là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương giảm gầu ngứa rụng tóc sẽ được trao tới cho chú, và nhà tài trợ sẽ liên hệ trực tiếp với số điện thoại chú đăng ký chơi đây để gửi quà cho chú về tận nhà nha chú nhá.
1: Vâng, cảm ơn. Đấy,
0: Vâng.
1: chỉ có mấy giây thôi, thành thử ra mình nói nó.
0: À, không sao cả, đây là phần chơi về tâm lý là chính mà chú. Đó, những
1: Rồi.
0: câu hỏi thì rất là dễ thôi, nhưng mà nó tạo ra một cái sự tâm lý là chúng ta
1: Nó
0: phải thật nhanh
1: áp lực.
0: và áp lực.
1: Vâng.
0: Trong cuộc
1: Nó
0: sống đến tuổi
1: áp
0: này thì mình
1: lực.
0: cũng không còn áp lực gì nhiều nữa rồi. Con cái thì cũng đã lớn, gia đình thì cũng đã ổn định. Áp lực lớn nhất của mình thì là gì ạ? Đó chính là phần giữ sức khỏe thôi chú ạ. Nhà chú nhá. Mỗi
1: Vâng.
0: ngày thức dậy có một niềm vui mới, một sức khỏe mới đấy, thì làm sao mình có được điều đó, thì đó mới là cái áp lực ở cái độ tuổi của chú phải không nào?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng, mong chú giữ gìn sức khỏe, có thể chất tốt và luôn luôn đồng hành lắng nghe cùng với chương trình. Và đương nhiên là một chút phần quà của nhà tài trợ cũng sẽ giúp chú.
1: Xin những lời ý kiến của chương trình và
0: Vâng.
1: cảm ơn chương trình. Vâng.
0: Các bạn ạ, và nếu như là với tất cả các bác tài thì chúng tôi nghĩ rằng là một bộ sản phẩm tốt thì sẽ giúp cho chúng ta yên tâm hơn trong việc sử dụng, bởi vì có uy tín. Những cái chuyện việc mà chúng ta vệ sinh hàng ngày, trong đó có việc là gội đầu cũng vậy, da dầu, da nợ, da khô, rồi chất da phổ biến của chúng ta, và chất da nào thì cũng cần được chăm sóc cẩn thận với thời tiết thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa như bây giờ đang mưa chẳng hạn này, độ ẩm thì xoay chuyển chóng mặt hiện nay. Và bên cạnh sản phẩm dầu gội, chúng tôi còn giới thiệu tới các bạn sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica, dùng rất ổn, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, cùng với một mùi hương nhẹ nhàng khi mà sử dụng xong thấy cực kỳ dễ chịu. Chúng ta có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay sẽ lại tiếp tục quay trở lại với quý vị và các bạn vào trưa ngày mai cùng trên mọi nẻo đường. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi này. Và chương trình của chúng ta thì cũng đã có 2 người chơi. Tất nhiên là hôm nay thì phần quà của chương trình sẽ được giữ lại đây để lại tiếp tục trao cho những bạn thính giả sau các bạn nhé. Phần quà tinh thần đó là dành tới cho tất cả các bạn thính giả những lời chúc bình an trên mọi nẻo đường, cùng với một món quà âm nhạc mà rất tình cảm, mà chúng tôi tin là nghe đi nghe lại nhiều lần rồi nhưng chúng ta vẫn sẽ thấy hay. Thân ái chào tạm biệt.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, với chương trình FM chiều nay, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị rất nhiều những thông tin mà quý vị thính giả quan tâm. Ngoài ra thì chắc chắn là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cũng sẽ được Phương Uyên truyền tải trực tiếp trên tần số này. Vì vậy, quý vị thính giả ở cả hai miền Nam Bắc, chúng ta có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị gọi về 028-3991-9191. Tại khu vực thành phố Hà Nội, quý vị tương tác về 024-3791-9191. Thưa quý vị, còn chương trình hôm nay, Phương Uyên sẽ gửi đến cho quý vị những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an với những thông tin trong bản tin sức khỏe. Lợi ích của bơi lội đối với bác tài bị đau cột sống, mồ hôi ra nhiều do cơ địa hay dấu hiệu bệnh lý. Đó là những nội dung của Lái khỏe về nhà bình an. Còn với chuyên mục Thế giới giao thông, mời quý vị cùng đến với nội dung cấm tuk tuk chạy xăng ở Bangkok, bài toán giữa giảm phát thải và mưu sinh. Với chuyên mục đường sắp mở, chúng ta sẽ cùng đến với dự án đường tôn thất Tùng kéo dài, tăng cường giao thông, tân canh đô thị. Chuyên mục đối thoại, mời quý vị cùng đến với nội dung thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhân tài, lương thưởng thôi chưa đủ. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung mỗi chuyến xe đến trường thêm một hành trình xanh cho thành phố. Với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, mời quý vị cùng đến với lavabo đặt bàn, đẹp, tiện nhưng chọn sao cho đúng. Cuối cùng là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với nội dung đầu tiên nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua ca khúc Chỉ Có Một Thời, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, với bản tin sức khỏe, những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là lợi ích của bơi lội đối với bác tài bị đau cột sống. Tư vấn cabin, mồ hôi ra nhiều bất thường do cơ địa hay dấu hiệu bệnh lý. Còn bây giờ, những thông tin chi tiết mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang nghiên cứu thêm các nguồn tài chính nhằm giảm số tiền người bệnh phải tự chi trả, trong đó có bảo hiểm y tế bổ sung và nguồn thu từ thuế đối với các sản phẩm có hại cho sức khỏe. Theo Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm 2026, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 84.400 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Y tế đề xuất từ tháng 7 năm 2027 giảm mức đóng chi trả từ 20% xuống 15% đối với nhóm người bệnh hiện phải thanh toán 20%, hướng tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030. Để tạo nguồn lực lâu dài, ngành y tế nghiên cứu phát triển bảo hiểm y tế bổ sung do khu vực tư nhân cung cấp, loại hình

0: này có thể chi trả một phần chi trả các dịch vụ ngoài phạm vi bảo hiểm y tế bắt buộc và những quyền lợi bổ sung theo thỏa thuận. Một phương án khác là sử dụng nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia, thuốc lá và các sản phẩm có hại cho sức khỏe để bổ sung cho quỹ bảo hiểm y tế hoặc đầu tư vào sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý bệnh mãn tính. Theo WHO, chi trực tiếp từ tiền túi của người dân Việt Nam đã giảm từ khoảng 45% tổng chi y tế năm 2019 xuống 39% năm 2023, nhưng vẫn cao hơn mức từ 15 đến 20% được khuyến nghị.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp Y Dược Phong Phú được nhà sản xuất công bố chứa 125,61mg glucosamine. Mỗi viên, nhưng kết quả kiểm nghiệm lại không phát hiện hoạt chất này. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Trị vừa kiểm tra mẫu sản phẩm Y Dược Phong Phú số lô 012026 sản xuất ngày 20 tháng 1 năm 2026. Hạn dùng đến ngày 20 tháng 1 năm 2029 do công ty cổ phần Y Dược Phong Phú sản xuất. Theo công bố, mỗi viên chứa glucosamine sulfate 2 natri clor 200mg, tương đương 125,61mg glucosamine, với công dụng là hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, hạn chế thoái hóa khớp và tăng tiết dịch khớp. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hoàn toàn không phát hiện glucosamine. Mẫu tương tự được gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia kiểm tra đối chứng, cũng cho kết quả trùng khớp. Ngoài ra, sản phẩm còn có số nấm men, nấm mốc và vi sinh vật hiếu khí nhiều lần ngưỡng cho phép, đồng thời khối lượng viên thấp hơn tiêu chuẩn công bố. Trung tâm đã báo cáo với Sở Y tế Quảng Trị và các cơ quan liên quan, đề nghị xem xét xử lý lô sản phẩm kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
0: Chuyển sang thông tin cuối cùng thưa quý vị, nhiều thực phẩm chứa lượng muối đáng kể nhưng không có vị mặn rõ rệt, khiến người tiêu dùng dễ ăn quá mức mà không nhận biết. Theo khuyến cáo của WHO, người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày, tương đương khoảng 2.000mg natri, nhằm giảm nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Một số thực phẩm tưởng như không mặn vẫn có nhiều natri. Chẳng hạn, 100g bánh mì gói ngọt chứa khoảng 276mg natri, 80 chả heo có thể chứa 775mg, 15g phô mai khoảng 165mg. Nước sốt, ngũ cốc ăn sáng, bánh bim bim cũng có thể chứa lượng natri đáng kể. Đáng chú ý, một gói mì ăn liền 100g có thể chứa khoảng 2.593mg natri, tương đương 6,4g muối, vượt khuyến nghị cả ngày. Muối còn có khả năng làm giảm vị đắng, tăng cảm giác ngọt và cân bằng vị chua, nên người ăn khó nhận biết. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào vị giác để đánh giá lượng muối. Với thực phẩm đóng gói, nên đọc nhãn dinh dưỡng, chú ý hàm lượng natri hoặc là muối, đồng thời ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế đồ chế biến sẵn.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Hiện công này, với các bác tài phải dành nhiều giờ liền trong ngày ngồi sau vô lăng, những cơn đau mỏi vùng lưng đôi khi lại là trở ngại không nhỏ trong công việc và sinh hoạt. Và khi lưng đang đau, lựa chọn một hình thức vận động phù hợp cũng khiến cho nhiều người phải cân nhắc tập thế nào để vừa duy trì vận động, vừa không khiến cho vùng lưng thêm khó chịu.
0: Dạ đúng như vậy ạ. Có người thì chọn đi bộ, tập những bài vận động nhẹ nhàng. Cũng có người tìm đến bơi lội với mong muốn cải thiện sức khỏe cuộc sống. Thực tế thì đây cũng là một trong những hình thức vận động được nhắc tới đối với người gặp vấn đề ở cuộc sống thắt lưng. Tuy nhiên, điều thú vị là bơi lội có gì khác so với những hình thức tập luyện trên cạn và lợi ích đối với cuộc sống đến từ đâu ạ?
1: Đặc biệt với các bác tài vốn đã phải ngồi nhiều trong ngày, thì câu hỏi này càng phải đáng quan tâm hơn trước khi mà lựa chọn bơi lội như một hình thức tập luyện ngoài giờ cầm lái. Và để hiểu rõ hơn, trước tiên mời quý vị chúng ta cùng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Khi mà bơi lội thì người ta sẽ thư giãn cơ rất là tốt, đặc biệt là bơi ếch nè hoặc là bơi sải. Khi mình xuống nước thì cái sức nặng của mình nó được giải phóng, các cái cơ nó sẽ làm việc, cái sức nặng của mình dưới nước nó sẽ giảm đi khoảng 5-7 phần so với là ở trên bờ. Thì như vậy cái cơ nó rất an toàn để tập luyện, nó ít bị chấn thương ở cơ và cơ nó vẫn được hoạt động để tăng cái sức bền. Thì với cái sức bền, sức khỏe như vậy thì nó sẽ duy trì được những cái tư thế trong cái sinh hoạt và lao động hàng ngày nó rất là tốt.
0: Thưa quý vị, không chỉ giúp các nhóm cơ được vận động, bơi lội còn mang lại những tác động đáng chú ý đối với vùng cột sống thắt lưng. Theo các chuyên gia thì trong quá trình bơi, các vùng cơ thắt lưng được kéo căng và thư giãn. Chuyển động của nước tác động lên vùng lưng cũng góp phần thúc đẩy tuần hoàn tại chỗ. Nhờ đó, bơi lội có thể hỗ trợ giảm đau và cải thiện khả năng vận động ở những trường hợp phù hợp.
1: Tuy nhiên, bơi có lợi cho cuộc sống không có nghĩa là kiểu bơi nào cũng phù hợp với nhau. Với các bác tài thì bị thoái hóa cuộc sống thắt lưng, các chuyên gia đặc biệt nhắc tới bơi ếch. Khi thực hiện đúng kỹ thuật, kiểu bơi này giúp kéo giãn cuộc sống đồng thời thì các cơ lưng cũng được vận động và thư giãn.
0: Trong phần chia sẻ vừa rồi thì bác sĩ cũng nhắc tới bơi sải như một lựa chọn giúp cơ được tập luyện và tăng sức bền. Ngược lại, có một kiểu bơi mà các bác tài đang gặp vấn đề ở cuộc sống thắt lưng cần được thận trọng hơn, đó là bơi bướm. Kiểu bơi này đòi hỏi thân mình vận động với biên độ lớn, có thể làm tăng gánh nặng lên vùng thắt lưng và khiến tình trạng đau trở nên rõ hơn.
1: Và đây cũng là lý do có những bác tài tìm đến môn bơi lội với mong muốn tốt cho cuộc sống. Nhưng mà sau một vài buổi thì cũng thấy vùng lưng của mình đau nhiều hơn. Nguyên nhân có thể đến từ việc lựa chọn kiểu bơi chưa phù hợp hoặc là thực hiện động tác chưa đúng kỹ thuật. Ngoài ra thì bơi khi cơn đau thắt lưng đang ở giai đoạn cấp cũng có thể khiến cho tình trạng đau tăng lên.
0: Một yếu tố khác tưởng nhỏ nhưng cũng được các chuyên gia lưu ý là nhiệt độ nước. Nước quá lạnh có thể khiến cơ co lại và làm tăng cảm giác đau rõ hơn. Bên cạnh đó thì nếu mà xuống nước khi chưa được khởi động kỹ, bơi quá lâu hoặc là tập với cường độ quá cao so với khả năng, buổi tập cũng có thể trở thành gánh nặng cho hệ cơ xương khớp.
1: Vì vậy, với các bác tài muốn lựa chọn bơi lội để tập luyện, có thể bắt đầu từ chính khâu chuẩn bị trước khi xuống nước. Theo khuyến nghị, thời gian khởi động nên kéo dài ít nhất 10 phút để làm nóng cơ thể và các khớp. Việc tập luyện cũng nên tăng dần theo khả năng và thay vì cố bơi thật nhiều ngay từ những buổi đầu.
0: Về tần suất thì có thể duy trì từ 2 đến 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng từ 30 đến 60 phút. Riêng các bác tài bị thoái hóa cuộc sống thắt lưng, đau thần kinh tọa hoặc là đau cách hồi được khuyến nghị lựa chọn khu vực nước nông khi mà tập. Như vậy, không chỉ kiểu bơi mà thời gian, cường độ và khu vực tập cũng cần phù hợp với tình trạng của mỗi bác tài.
1: Còn với những trường hợp đã phẫu thuật, thoát vị đĩa đệm, việc trở lại bể bơi cần thêm thời gian. Theo chuyên gia, người bệnh có thể bắt đầu bơi sau khi vết thương đã lành, khoảng 3 tháng sau phẫu thuật. Tất nhiên là thời điểm cụ thể vẫn cần phải căn cứ vào quá trình hồi phục của từng người và hướng dẫn của bác sĩ.
0: Như vậy, với các bác tài bị đau cuộc sống, lợi ích của bơi lội sẽ gắn rất nhiều tới hai chữ phù hợp. Phù hợp về kiểu bơi, kỹ thuật, cường độ và cả tình trạng sức khỏe tại thời điểm tập. Đây là những yếu tố mà các bác tài nên cân nhắc để có một buổi bơi thực sự trở thành khoảng thời gian vận động có ích cho vùng lưng thay vì khiến cơn đau thêm khó chịu.
1: Thưa quý vị, với đặc thù phải ngồi sau vô lăng trong thời gian dài, việc tìm được một hình thức vận động phù hợp cho vùng lưng là điều rất đáng quan tâm của các bác tài. Bơi lội có thể là một lựa chọn hữu ích, vừa giúp cơ thể vận động, vừa hỗ trợ thư giãn và cải thiện sức khỏe cuộc sống khi được tập luyện đúng cách. Và thay vì quan tâm mình bơi được bao xa hay bao lâu, điều quan trọng hơn vẫn là lựa chọn kiểu bơi và mức độ tập phù hợp với tình trạng của mình. Đến đây, Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Tư vấn Cabin.

0: Thưa quý vị, ra nhiều mồ hôi khi làm việc ngoài trời nắng nóng là tình trạng không còn xa lạ với các bác tài. Thế nhưng có những người ngay cả không vận động, nhiệt độ môi trường không cao, mồ hôi vẫn xuất hiện nhiều đến mức gây bất tiện trong công việc và sinh hoạt.
1: Thưa quý vị, điều đáng chú ý là tình trạng này ở mỗi người lại có một diễn biến khác nhau. Có người đã gặp từ khi còn nhỏ và kéo dài đến tuổi trưởng thành, nhưng cũng có trường hợp trước đây hoàn toàn bình thường, sau đó mới bắt đầu nhận thấy lượng mồ hôi tăng lên rõ rệt. Sự khác biệt về thời điểm xuất hiện cũng đặt ra câu hỏi, liệu đây chỉ là đặc điểm cơ địa hay có nguyên nhân nào khác cần được tìm hiểu hay là không? Đó cũng là một nội dung của tư vấn cây bên ngày hôm nay. Mồ hôi ra nhiều bất thường do cơ địa hay dấu hiệu bệnh lý? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở đầu chương trình bằng những phân tích giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình trạng này.
2: Tình trạng mà tiết mồ hôi á là một cái biểu hiện rất là bình thường thôi. Khi mà chúng ta vận động nhiều hoặc là thời tiết nóng thì chúng ta sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn. Đó là một cơ chế rất là tự nhiên để kiểm soát thân nhiệt. Nhưng mà ở một số người á, thì cái biểu hiện tăng tiết mồ hôi này nó lại vượt quá mức kiểm soát. Tức như là chưa cần vận động nhiều, không cần ở trong thời tiết nóng thì cũng đã đổ mồ hôi rồi. Đa phần á, tăng tiết mồ hôi á, thì lại gặp ở những người có cơ địa.

0: là di truyền. Biểu hiện này có thể gặp là ngay từ khi nhỏ. Bệnh nhân sẽ thấy là lòng bàn tay, lòng bàn chân của mình ra mồ hôi rất là nhiều, có thể ảnh hưởng tới cái quá trình làm việc, sinh hoạt hàng ngày. Và bên cạnh đó thì một số trường hợp tăng tiết mồ hôi thứ phát, có nghĩa là lúc trước chưa có nhưng mà sau này thì chúng ta mới nhận thấy, thì có thể đây là một biểu hiện của một cái bệnh lý nào đó mà chúng ta mắc phải, ví dụ như là về tuyến giáp.
1: Thưa quý vị, với những trường hợp trước đây không chỉ thường xuyên ra mồ hôi nhưng mà tình trạng này lại xuất hiện về sau, nguyên nhân phía sau khá đa dạng. Ngoài bệnh tuyến giáp như chuyên gia vừa đề cập thì tăng tiết mồ hôi thứ phát còn có thể liên quan đến đái tháo đường, một số bệnh lý thần kinh, nhiễm trùng.
2: Với các bác tài, nếu mồ hôi bỗng ra nhiều hơn trước mà không rõ lý do, đặc biệt là tình trạng kéo dài và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc, việc tìm nguyên nhân sẽ giúp xác định được hướng xử lý phù hợp. Bởi tăng tiết mồ hôi do một bệnh lý khác và tăng tiết mồ hôi liên quan đến bệnh nền sẽ có cách điều trị khác nhau. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên chia sẻ.
0: Trong trường hợp mà tăng tiết mồ hôi thứ phát là mồ hôi gây ra do những cái bệnh lý khác như là bị tiểu đường hoặc là sử dụng các cái thuốc lâu ngày, thì tất nhiên là chúng ta sẽ điều trị cái bệnh nền của bệnh nhân và sau đó cái giảm tiết mồ hôi này nó cũng sẽ đi theo. Còn trường hợp mà bệnh nhân tăng tiết mồ hôi không do những cái nguyên nhân bệnh lý khác thì đó là vấn đề do cái hệ thần kinh của bệnh nhân hoạt động quá mức và dẫn đến tăng tiết mồ hôi, thì khi này chúng ta sẽ có những cái phương pháp từ nội khoa cho tới ngoại khoa. Đối với nội khoa thì chúng ta sẽ có những loại thuốc uống hoặc là thoa tại chỗ để hạn chế được cái tình trạng tiết mồ hôi này, hoặc là sẽ có những cái phương pháp như là tiêm Botox để chúng ta ức chế hoạt động thần kinh tại chỗ. Để mà triệt để hơn thì chúng ta sẽ có phương pháp phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật nội soi để cắt hạch giao cảm.
1: Thưa quý vị, tăng tiết mồ hôi kéo dài có thể gây không ít bất tiện trong công việc và sinh hoạt. Đặc biệt tình trạng da thường xuyên ẩm ướt còn làm tăng nguy cơ gặp một số vấn đề về da, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Với các bác tài phải làm việc nhiều giờ trên xe, bên cạnh câu chuyện điều trị, làm thế nào để hạn chế những bất tiện do mồ hôi gây ra trong sinh hoạt hàng ngày cũng là vấn đề đáng quan tâm. Chúng ta cùng lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia của chương trình ngay sau đây.
0: Trước hết là về trang phục thì chúng ta phải mặc thoáng mát, phải thấm hút mồ hôi mỏng nhẹ như là cô tông hoặc là vải lụa. Chúng ta không nên mặc những loại chất vải dày quá, và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng những thực phẩm có chất kích thích nhiều hay là gia vị nhiều. Chúng ta sẽ sử dụng những thực phẩm mà ví dụ như là các loại trà, trà từ lá hoặc là trà hoa cũng được, thì có thể là sẽ góp phần thanh lọc cơ thể và giúp cho chúng ta giảm thiểu mùi mồ hôi cơ thể của chúng ta.
1: Quý vị thân mến, tăng tiết mồ hôi không chỉ được nhìn nhận ở góc độ sức khỏe mà còn ở những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Khi mà tình trạng này diễn ra thường xuyên, những bất tiện có thể hiện diện trong nhiều hoạt động hàng ngày, từ công việc, giao tiếp cho đến sinh hoạt cá nhân. Đây cũng là lý do tăng tiết mồ hôi cần được quan tâm đúng mức thay vì chỉ xem là một đặc điểm riêng của cơ thể.
2: Với những thông tin và phân tích từ chuyên gia, hy vọng tư vấn cabin hôm nay đã mang đến cho các bác tài một vài góc nhìn đầy đủ hơn về tình trạng tăng tiết mồ hôi. Từ đó, có cách xử trí phù hợp khi vấn đề này ảnh hưởng đến cuộc sống. Chuyên mục xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?

0: súc miệng Valentine.
1: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo

Thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Thùy Dương và Thanh Long Bass qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết sẽ tham mưu bổ sung quy định vào luật trật tự an toàn giao thông đường bộ theo hướng bắt buộc người tham gia giao thông phải giảm tốc độ phù hợp khi gặp thời tiết xấu như mưa dông, sương mù, tầm nhìn hạn chế. Đề xuất này được Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra sau khi tổng kết thực tiễn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu, mưa dông hoặc tầm nhìn hạn chế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng. Phạm vi nghiên cứu trải dài 40 km theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, đi giữa đô thị trung tâm, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Quy mô tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418 ha, với dân số dự báo 800.000 đến 1.200.000 người. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giảm cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và thủ tục hành chính không thực sự cần thiết để tăng thời gian, nguồn lực cho dạy học, chăm sóc, giáo dục học sinh và sinh hoạt chuyên môn. Đồng thời, Sở cũng đề nghị không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện tuyển chọn đội học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên, tức là cấp thành phố, cấp quốc gia tổ chức. Chuyển sang tin quốc tế, sách kỷ lục Guinness Thế giới năm 2027 dự kiến được công bố vào hôm nay ngày 10 tháng 9 sẽ ghi nhận những thành tựu kỳ lạ và phi thường nhất của nhân loại. Trong số hàng ngàn kỷ lục phi thường và độc đáo có thể kể đến những kỷ lục độc lạ như chiếc máy sấy tóc khổng lồ, chiếc xe lái qua khoảng trống hẹp nhất chỉ 50,2 cm, huấn luyện viên yoga trẻ nhất chưa đầy 6 tuổi. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, liên quan đến phản ánh từ báo chí về tình trạng tiêu cực muốn xạ trị nhanh phải kẹp tiền vào sổ khám tại khoa xạ trị bệnh viện E, sáng nay ngày 10 tháng 9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị bệnh viện khẩn trương xác minh và báo cáo cục trước ngày 15 tháng 9 để đơn vị tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, đồng thời yêu cầu bệnh viện tăng cường kiểm tra giám sát tại các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh. Chúng tôi xin được nhắc lại, việc khám chữa bệnh tuân thủ quy định, quy chế chuyên môn, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Trước đó, theo phản ánh của một số bệnh nhân đang xạ trị tại bệnh viện E, trước khi vào phòng điều trị, họ thường kẹp 50 hoặc 100 ngàn đồng vào sổ. Những người này cho rằng đây là cách để được đến lượt nhanh hơn, tránh phải chờ đợi lâu trong quá trình điều trị. Một số bệnh nhân mô tả việc này đã trở thành lệ tại khu vực xạ trị. Với người đang điều trị ung thư, mỗi lần đến viện thường kéo dài và việc phải ngồi chờ đợi khiến họ thêm mệt mỏi, nhất là những bệnh nhân phải xạ trị liên tục trong nhiều ngày. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đem đến những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin 91. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập

0: nhật những nội dung tiếp theo của chương trình FM chiều nay. Với chuyên mục Thế giới giao thông, mời quý vị cùng đến với nội dung cấm túc túc chạy xăng ở Bangkok, bài toán giữ giảm phát thải và môi sinh. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Indonesia vẫn đang căng mình ứng phó với đợt bùng phát đồng thời của 6 núi lửa trên diện rộng, trong đó 5 núi đặt ở mức cảnh báo cấp độ 3. Trong bụi dày đặc từ núi Anas Krakatau và Semeru khiến 7 sân bay trọng điểm phải đóng cửa, hơn 2.300 chuyến bay bị hủy hoặc là phải chuyển hướng, ảnh hưởng tới hơn 270.000 hành khách. Để giải tỏa ùn tắc, chính quyền đã kích hoạt 6 sân bay dự phòng và tăng cường tàu hỏa liên tỉnh hỗ trợ cho người dân di chuyển.
3: Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Nga và Triều Tiên chính thức khánh thành cầu đường bộ Yakov Novichenko bắc qua sông Tumania. Đây là tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối hai quốc gia. Công trình dài gần 5 km, quy mô 2 làn xe, sở hữu cửa khẩu Khasan phía Nga với năng lực phục vụ 300 xe và 2.850 lượt người mỗi ngày. Sự kiện được đánh giá là mốc lịch sử, tạo động lực thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế và văn hóa giữa hai nước.
5: Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Thứ nhất là sẽ không còn những tiếng ồn đập vào tai nữa. Hơn nữa, tại các khu vực nhạy cảm như bệnh viện, tiếng ồn lớn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đặc biệt là những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
4: Hầu hết tài xế chưa đồng tình đâu, tất cả mọi người luôn ạ. Tôi đã đi khảo sát thử rồi, hỏi các xưởng làm dịch vụ sửa chữa xe động cơ đốt trong rồi hỏi cả các tài xế, hiện tại họ chưa sẵn sàng. Thưa quý vị và các bạn, đối với du khách nước ngoài, túc túc không chỉ là phương tiện mà còn là biểu tượng của một điểm nhấn không thể bỏ qua. Khi đến với Thái Lan, trải nghiệm ngồi túc túc là điều họ luôn muốn thử. Tuy nhiên, mới đây, Cục Giao thông Đường bộ Thái Lan đề xuất cấm các loại xe túc túc sử dụng động cơ đốt trong hoạt động tại khu vực nội thành Bangkok nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tiếng ồn và ô nhiễm không khí.
3: Hầu hết các xe túc túc đang hoạt động ở Bangkok hiện nay đều sử dụng động cơ đốt trong và đã có niên hạn từ 10 đến 50 năm, dấy lên lo ngại về an toàn và lượng khí thải. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bangkok có hơn 8.500 xe túc túc đăng ký hoạt động, trong khi đó tính đến cuối tháng 5 mới chỉ có 1.056 xe túc túc điện được đăng ký trên toàn quốc. Nếu quy định này được thông qua trong tương lai, hàng loạt chủ xe sẽ phải chuyển đổi từ xe chạy xăng, ga sang xe điện. Điều này sẽ gây áp lực lớn về chi phí đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của tài xế. Tuy nhiên, ở góc độ giảm thiểu ô nhiễm, đây rõ ràng là một tín hiệu tích cực.
4: Khảo sát tại khu vực quanh bệnh viện cảnh sát, người dân và nhân viên y tá khẳng định rằng một số xe túc túc chạy rất nhanh và gây nguy hiểm. Ngoài vấn đề tiếng ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân, họ ủng hộ việc thay đổi sang xe điện. Một số ý kiến cho biết.
5: Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Thứ nhất là sẽ không còn những tiếng ồn đập vào tai nữa. Hơn nữa, tại các khu vực nhạy cảm như bệnh viện, tiếng ồn lớn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đặc biệt là những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Tôi từng làm ca đêm khi đi qua vạch kẻ đường phía trước bệnh viện. Họ chạy rất ẩu, nẹt pô và tiếng nổ rất lớn. Có những lúc chúng tôi đang đẩy xe bệnh nhân qua đường mà họ phóng nhanh qua rất đáng sợ. Nếu có thể quy định họ chạy chậm lại khi đi qua khu vực này thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
4: Trái lại, đông đảo tài xế và chủ xe lại tỏ ra không đồng tình bởi đây là phương tiện kiếm sống lâu nay của họ. Việc cấm động cơ đốt trong sẽ đe dọa trực tiếp đến sinh kế, đồng thời buộc họ phải gánh thêm chi phí đầu tư mới. Một số tài xế chia sẻ. Tôi mới mua chiếc xe này hơn 500.000 baht, tương đương 350 triệu đồng Việt Nam. Giờ nếu bắt đổi sang xe điện thì những người như chúng tôi biết tính sao? Nếu làm thế thật thì chỉ có nước chết thôi. Chính quyền phải hỏi ý kiến những người trực tiếp chạy xe như chúng tôi chứ. Mấy người có tiền thì đâu có lo, còn chúng tôi là dân chạy ăn từng bữa. Nếu xe gây phiền hà cho người dân thì nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa. Bô xe nổ to thì bắt thay bô êm, còn xả khói đen thì xe túc túc hầu như không có vì chúng tôi chạy bằng ga và dùng động cơ 4 thì thay nhớt định kỳ hàng tháng. Tôi không đồng tình với việc bắt buộc chuyển từ xe xăng ga sang xe điện vì cái gì cũng gắn liền với chi phí. Muốn thay đổi thì phải thảo luận kỹ với tất cả các bên. Chẳng hạn như xe điện, bộ pin thay thế rất đắt, xe hỏng một cái là tốn tiền triệu. Trong khi xe chạy ga thì chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều. Pin mà chai hay hỏng hóc thì tiền đâu ra mà thay.
5: Trong thời gian chờ đợi, các chủ xe cam kết sẽ chủ động cải tiến ống xả đạt chuẩn, giảm ô nhiễm tiếng ồn, tháo bỏ hệ thống âm thanh độ chế và không sử dụng đèn pha gây chói mắt. Ông Chamron Forsiri, cố vấn hợp tác xã xe túc túc, nêu ý kiến.
4: Hầu hết tài xế chưa đồng tình đâu, tất cả mọi người luôn ạ. Tôi đã đi khảo sát thử rồi, hỏi các xưởng làm dịch vụ sửa chữa xe động cơ đốt trong rồi hỏi cả các tài xế, hiện tại họ chưa sẵn sàng. Chính phủ phải làm trạm sạc pin hoặc là có nguồn kinh phí hỗ trợ cho tài xế và chủ xưởng, như vậy thì chúng tôi mới chấp nhận được. Chúng tôi sẽ lấy ý kiến và làm việc với Cục Đường Bộ cũng như các đơn vị quản lý hợp tác xã xe ba bánh. Chúng tôi sẽ gửi văn bản kiến nghị xin tiếp tục sử dụng xe động cơ đốt trong ở một thời gian nữa, nhưng cam kết sẽ tân trang, cải tiến về tiếng ồn, giữ vệ sinh sạch sẽ và nâng cao thái độ phục vụ của tài xế ở mức tốt nhất. Thực ra tôi cũng không cấm hay là phản đối xe điện đâu, tôi còn thích nữa là đằng khác vì nó chạy rất êm. Nhưng hỏi thật là ở Thái Lan mình đã làm được các điểm sạc điện chưa, rồi giá pin có rẻ không? Nếu có nguồn vốn hỗ trợ cho chủ xe và tài xế thì quá tốt.
5: Bên cạnh bài toán kinh tế, đề xuất còn vấp phải sự băn khoăn vì lo ngại làm mất đi nét văn hóa đặc trưng. Với nhiều người du khách quốc tế, tiếng máy pần pần pần giòn giã cùng hình ảnh chiếc túc túc truyền thống từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch độc đáo, làm nên sức hút riêng biệt của Bangkok.
4: Trước thông tin này, Cục trưởng Cục Đường bộ Thái Lan Sorapong Pinthumpong đã khẳng định đề xuất vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và việc lấy ý kiến người dân là một bước bắt buộc.
5: Xét cho cùng, mục tiêu cốt lõi của chính quyền vẫn là giải quyết tiếng ồn và ô nhiễm. Do đó, việc siết chặt quy chuẩn kiểm soát khí thải hay độ ồn ống xả sẽ là giải pháp dung hòa và hợp lý hơn thay vì xóa bỏ hoàn toàn một nét văn hóa du lịch độc đáo của xứ sở Chùa Vàng.
4: Tại Việt Nam, kiểm soát khí thải và quản lý xe ba bánh đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại các đô thị lớn, nơi mật độ phương tiện cao và tình trạng ô nhiễm không khí cũng ngày càng đáng lo ngại. Thay vì cấm đồng loạt, chính sách mới đang ưu tiên kiểm soát theo tiêu chuẩn kỹ thuật và mức phát thải. Theo quyết định số 13/2026, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu kiểm định khí thải xe máy kể từ ngày 1/7/2027. Từ năm 2028, xe lưu thông tại hai thành phố này phải đáp ứng tối thiểu mức khí thải 2.
5: Xe ba bánh chạy xăng, nhất là xe cũ tự chế, cần được kiểm tra riêng về khí thải, tiếng ồn và an toàn kỹ thuật. Thay vì cấm ngay, các xe không đạt chuẩn nên bị hạn chế khu vực và khung giờ hoạt động nhằm tránh ảnh hưởng đột ngột đến sinh kế người dân. Giải pháp lâu dài là hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện thông qua chính sách vay ưu đãi, phát triển trạm sạc và đào tạo nghề. Việc này vừa giúp cải thiện môi trường đô thị, vừa đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng và khả thi. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
7: Ghê vậy?
6: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
14: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc vừa rồi, ca khúc Khúc mùa thu với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình chiều nay sẽ là chuyên mục Đường sắp mở. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài với dự án thành phần đầu tiên qua ngõ 66 đường Kim Giang.
1: Tuyến nối này rất quan trọng, đặc biệt là đầu điểm ngõ 66 có cái cầu vừa được mở xong.
2: Đấy là một cái mà tôi thấy là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là được nhân dân ủng hộ.
3: Đường sắp mở.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Tôn Thất Tùng được phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT từ cách đây nhiều năm. Cho đến gần đây, dự án chính thức tái khởi động với đoạn nối từ đầu ngõ 66 đường Kim Giang sang đoạn giao cắt Nguyễn Xiển - Phạm Tu, chiều dài gần 1 km. Do mở rộng mặt cắt lên đến 30 m, một loạt nhà đất thổ cư nằm dọc hai bên ngõ 66 Kim Giang thuộc địa bàn phường Định Công nằm trong diện giải tỏa một phần hoặc toàn phần. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài với dự án thành phần đầu tiên qua ngõ 66 đường Kim Giang. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi những tin tức quy hoạch đáng chú ý.
3: Thông tin quy hoạch.
4: Từ ngày 7 đến 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1, 1B, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận và một phần quy hoạch phân khu đô thị H1, 1C tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Theo định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có. Cũng liên quan đến quy hoạch thủ đô, theo công bố điều chỉnh 1/5000 mới nhất, hai cụm làng Võng La Hải Bối và Bắc Cầu nằm trong nhóm khu dân cư được đề xuất di rời khi Hà Nội điều chỉnh quy hoạch để thực hiện trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo phương án đề xuất, không gian quy hoạch được chia thành 3 phân đoạn với tính chất chức năng phát triển khác nhau. Phân đoạn 1 từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long có diện tích khoảng 3.400 ha, quy mô dân số khoảng 160.000 người. Phân đoạn 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì rộng khoảng 4.500 ha, dân số khoảng 541.000 người. Phân đoạn 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 499.000 người. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này đang tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27 tháng 8 đến hết ngày 16 tháng 9. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nghiên cứu các tuyến đường bộ cao tốc trên cao nhằm rút ngắn thời gian kết nối giữa các đô thị trung tâm trong vùng xuống còn khoảng 30 đến 40 phút, đồng thời hình thành các hành lang logistics kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và trung tâm logistics. Thưa quý vị, đoạn nối đường Kim Giang với nút giao Nguyễn Xiển - Phạm Tu qua ngõ 66 là dự án thành phần đầu tiên của dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài, bắt đầu được triển khai từ giữa năm nay. Những người dân sinh sống quanh khu vực mở rộng đoạn đường nối từ đầu ngõ 66 đường Kim Giang mong chờ gì ở dự án này nói riêng, toàn tuyến từ cuối đường Tôn Thất Tùng đến nút giao Nguyễn Xiển - Sa La nói chung sau khi đưa vào sử dụng thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông tin dự án cùng phóng viên Nguyễn Yên, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài có chiều dài hơn 2,85 km được phê duyệt chỉ giới đường đỏ từ cách đây nhiều năm, nhưng mà đến đầu năm 2026 thì vẫn thuộc diện chậm triển khai. Theo thiết kế thì thay vì mở rộng toàn tuyến Kim Giang theo chiều dọc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chọn phương án đường thiết kế mới song song với đường Kim Giang, giúp giải tỏa áp lực giao thông từ nhiều hướng. Trong đó, đoạn từ ngõ 66 Kim Giang đến Nghĩa Trang Hạ Đình có chiều dài 675 m là một phần quan trọng của dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài. Theo bản đồ chỉ giới đường đỏ, đoạn đi qua khu vực ngõ 66 Kim Giang thuộc địa bàn phường Định Công đóng vai trò chuyển tiếp hạ tầng, qua đó giải quyết xung đột giao thông từ lõi khu vực Đống Đa Thanh Xuân trước đây. Bác kỳ vọng như thế nào về việc là khi tuyến đường được triển khai thì nó sẽ thay đổi diện mạo và thúc đẩy sự phát triển của khu vực này?
1: Tôi là tên là Bùi Thanh Phú, bí thư chi bộ tổ dân phố 34, đảng bộ phường Đình Công, là người dân ở trên cái địa bàn này. Đường này mở ra thì cái ngõ 66 này là nó nối thông từ đường Vũ Tông Phan và trong cái dự án là đường Tôn Thất Tùng kéo dài và thông đến ra đến đường Nguyễn Xiển, còn đi lên đến Sa La. Tuyến nối này rất quan trọng, đặc biệt là đầu điểm ngõ 66 có cái cầu vừa được mở xong. Mà hiện nay thì dân từ bên Khương Đình đến bên Khương Trung đi qua Vũ Tông Phan sang đường Kim Giang rất đông, và nhưng mà nối thông ra đường Nguyễn Xiển là chưa có.
5: Theo đồ án thiết kế, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài mở xuyên qua Vũ Tông Phan, qua cầu nối vào điểm đầu ngõ 66. Tiếp theo, dự án cắt ngang qua đường Kim Giang, qua các khu dân cư bên trong. Sau nhiều năm chờ đợi, người dân sinh sống ở khu vực này rất kỳ vọng vào việc dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra, sớm đưa dự án vào sử dụng, nâng cao năng lực lưu thông cho hệ thống hạ tầng của khu vực này. Xin chào bác ạ, xin bác cho biết họ tên với lại địa chỉ gia đình ạ.
2: Tôi tên là Nguyễn Trường Thịnh, dân cư của cái tổ 34, phường Đình Công.
5: Bác cũng như là người dân ở khu vực này mong muốn chính sách ra sao để mà có cái chế độ thỏa đáng cho người dân ạ?
2: Tôi thấy cái này thì cái đấy là do phường làm, nhưng mà đấy là phải nói là anh ba con người ta rất đồng thuận, rất là nhất trí, và khi mà bắt đầu tổ chức để giải tỏa là người ta đều là đồng tình cả. Đấy là một cái mà tôi thấy là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là được nhân dân là ủng hộ. Bản thân tôi thấy là cái đó là một cái mà rất là tốt.
5: Thưa quý vị, điểm đặc biệt là dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài nói chung và đoạn qua ngõ 66 Kim Giang nói riêng còn được áp dụng thí điểm quy chế quản lý chặt chẽ cốt xây dựng, chiều cao tầng và kiến trúc mặt đứng của những ngôi nhà còn sót lại sau giải phóng mặt bằng để hạn chế tối đa tình trạng phát sinh những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo gây mất mỹ quan đô thị. Bác có tưởng tượng hoặc là có cái kỳ vọng là cái cảnh quan hai bên tuyến đường nó sẽ thay đổi ra sao? Ví dụ như là trông nó sẽ khang trang hơn này, rồi là cái bộ mặt của hai bên tuyến phố nó sẽ được cải thiện hơn ra sao ạ?
6: Tôi là Đoàn Văn Học, tổ trưởng tổ dân phố 34, hiện đang sinh sống tại căn hộ 209, tòa CD9, chung cư Công an Thanh Trì, ngõ 66 Kim Giang, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Sau khi công trình hoàn thành thì tôi chắc chắn rằng là cái cảnh quan đô thị hai bên đường sẽ tốt hơn nhiều, vì theo nguyên lý con người cải tạo hoàn cảnh và hoàn cảnh ảnh hưởng trở lại con người. Khi con đường nó được ngay ngắn thì các nhà dân họ sẽ chỉnh trang để cho nó phù hợp với cái hạ tầng hiện có.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài tại Hà Nội có chiều dài khoảng hơn 3,1 km với mặt cắt ngang rộng 30 m với 4 làn xe chạy. Dự kiến là dự án sẽ ảnh hưởng đến khoảng gần 1.000 hộ dân và tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Mục tiêu của dự án là sẽ hoàn thành trục giao thông hướng tâm quan trọng nhằm giảm tải áp lực ùn tắc giao thông cho các tuyến đường hiện hữu như là Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Tây Sơn, kết nối giao thông cho khu vực phía Tây Nam thủ đô.
3: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông. Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia. Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
4: Thưa quý vị, việc triển khai dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài giúp giảm tải cho tuyến giao thông Nguyễn Trãi ngã tư Sở. Theo các chuyên gia, ngoài mục tiêu làm giảm ùn tắc, các dự án giao thông cũng cần lưu ý đến những yếu tố khác liên quan đến hạ tầng xã hội. Hay nói cách khác, con đường cần hướng đến mục tiêu canh tân đô thị nhằm cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại các khu vực đô thị đã bị xuống cấp, lạc hậu, qua đó tối ưu hóa công năng sử dụng đất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị cùng phóng viên Như Nguyên trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh nội dung này.
7: Thưa ông, thì dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài thì đã có từ là nhiều năm nay rồi, nhưng đến bây giờ thì mới triển khai. Theo ông thì cái việc mà chậm triển khai như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt chung của bà con ở xung quanh khu vực?
8: Chúng ta biết rằng là quy hoạch là cả một kịch bản dài hạn, và nó có một cái lộ trình của nó, có những cái có thể thực hiện ngay nhưng có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Tuy nhiên nó phải tùy thuộc vào cái thực trạng kinh tế xã hội. Nhưng mà tôi cho rằng là chính cái sự chậm trễ nó cũng có cái lợi thế của nó.
7: Ông có thể giải thích rõ hơn tại sao chậm trễ nó lại có cái lợi của nó ạ?
8: Cái chậm trễ đấy chính là chúng ta mỗi một dự án là chúng ta có những bài học. Và càng để chậm lại thì những cái bài học ngày càng sâu sắc hơn. và ngày càng đòi hỏi cái sự đổi mới trong tiếp cận dự án. Bởi vì chúng ta biết rằng là tất cả các dự án giao thông Hà Nội 30-40 năm qua làm vẫn theo một cái công thức cũ, vẫn dùng ngân sách một nguồn duy nhất để giải phóng mặt bằng, vẫn dùng ngân sách để mà đấu thầu. Nhưng ngoài cái chuyện đi lại, tất nhiên đó cũng là kinh tế, nhưng mà nó không gia tăng những giá trị khác, thì tôi cho rằng như thế là ngày càng bất hợp lý.
7: Dù sao thì cái đơn mục tiêu như ông vừa nói nó quan trọng nhất của một con đường mở ra, thì ông đánh giá thế nào về cái lợi ích khi mà đường Tôn Thất Tùng kéo dài này mà được triển khai, nó kết nối vành đai 2,5 và vành đai 3 thì nó sẽ tác động như thế nào đến cái hạ tầng giao thông ở khu vực này nói riêng?
8: Chính cái việc mà tăng cường giao thông với lại canh tân đô thị mới là quan trọng, tức anh phải lồng ghép được các cái mục tiêu, đa mục tiêu khác nhau. Luật quy hoạch 2017 là đã đặt ra một cái mục tiêu rất rõ ràng, đấy là quy hoạch tích hợp đa ngành. Tích hợp đa ngành như vậy là đa mục tiêu, đa mục tiêu nó lại đa lợi ích. Chứ nếu mà cứ đầu tư đơn lợi ích và chỉ một mục tiêu như thế và lại có mỗi một nguồn lực như vậy, thì mỗi cái đầu tư như thế khi tính toán không kỹ, đôi khi là cái nguồn lực xã hội sẽ giảm đi.
7: Riêng với dự án mà đường Tôn Thất Tùng kéo dài thì Ủy ban dân thành phố Hà Nội cần làm gì để mà thực hiện được đúng cái mục tiêu như ông vừa nói, tức là đa mục tiêu thay vì là cái đơn mục tiêu chỉ duy nhất là giao thông thôi?
8: Chúng ta biết rằng là cả đất nước chúng ta đang theo đuổi cái mục tiêu lại là hai con số. Nếu mà chúng ta chỉ nói là con đường thì tôi cho rằng là không bao giờ vượt được cái mục tiêu đó. Nếu mà mục tiêu mà hai con số thì phải đa mục tiêu. Một con đường nó phải giải quyết được, thứ nhất là phải canh tân đô thị. Cái việc giải phóng mặt bằng là thành phố không phải bỏ ngân sách, nó phải là một tổ chức đô thị để mà người dân ở chỗ đó có thể định cư ngay tại chỗ, có thể chất lượng sống cao hơn, có thể giá trị đô thị cao hơn.
7: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, một con đường mở ra trước tiên phải nâng cao được năng lực hạ tầng giao thông, giúp cho việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, bộ mặt đô thị được chỉnh trang lại, to đẹp hơn. Tuy nhiên, ở đây cũng cần phải tính đến những mục tiêu khác liên quan đến hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của người dân trong khu vực. Đến đây, chương trình Đường Sắp Mở hôm nay cũng xin được khép lại. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
9: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
10: Ừ.
9: Kính mở hết rồi đây này.
10: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
9: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
10: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
9: Thế à?
10: Ừ.
9: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
10: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
9: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
10: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
9: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
10: Đây, Bệnh viện mắt quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
9: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
10: Thế mới đúng chứ.
11: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
12: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
13: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
12: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
13: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
14: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
15: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
14: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
15: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
14: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
15: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục đường sắp mở trên VOV Giao thông và một số thông điệp vừa rồi. Hy vọng rằng gửi đến cho quý vị chúng ta sẽ có thêm nhiều tiện ích cho cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang chú trọng thu hút nhân tài vào bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, lương thưởng dường như không phải là chiếc chìa khóa vạn năng duy nhất. Để người tài thực sự gắn bó và cống hiến trọn vẹn, thành phố cần nhiều hơn thế. Một môi trường cởi mở để trao quyền, điều kiện nghiên cứu vượt trội, cơ chế an cư vững chắc cùng không gian sống bền vững. Những thông tin liên quan đến nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục sau đây, chuyên mục đối thoại. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại.
4: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra quyết tâm lớn trong việc thu hút nhân tài vào bộ máy chính quyền với những đề xuất mới nhất từ Sở Khoa học và Công nghệ về mức thu nhập hấp dẫn. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường chính sách công Fulbright, xung quanh câu chuyện này để mổ xẻ những yếu tố cốt lõi trong bài toán đãi ngộ và trọng dụng người tài trong một đối thoại hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
5: Vâng, xin chào tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn. Cảm ơn tiến sĩ vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VOV Giao thông. Thời gian vừa qua thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề cập rất là nhiều đến việc thu hút nhân tài làm việc cho bộ máy chính quyền thành phố. Và mới đây nhất, Sở Khoa học Công nghệ cũng đã có một cái đề xuất liên quan đến các cái mức thu nhập, tiền lương đối với việc thu hút nhân tài này. Theo anh thì cái mức đề xuất thu nhập này liệu có đủ hấp dẫn để thu hút những người thực sự là nhân tài về với Thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
6: Bây giờ nói là con số 100 hay 125 hay là 200 á, thì không thể nói là cao hay thấp hay là đủ hay là không đủ được. Vì là nó còn tùy thuộc vào là vị trí công tác, cái khối lượng công việc, phụ thuộc vào cái kết quả mong muốn. Đấy, tuy nhiên là nói về cái tinh thần á, là chúng ta đang xây dựng một cái cơ chế lương cho khu vực công, nó tiệm cận hơn với cái mức lương thị trường của khối tư nhân. Thì tôi nghĩ đó là một cái định hướng rất là đúng đắn, rất là phù hợp. Bởi vì đây là cái bài toán mà lâu nay chúng ta cần giải, là cải thiện cái mức lương của khu vực công để mà cải thiện cái hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước cũng như là các cơ quan đơn vị sự nghiệp liên quan. Thì nói về mặt tinh thần thì chắc chắn là chúng tôi rất là ủng hộ về việc là chúng ta cần phải có một cái mức lương nó tương xứng hơn để chúng ta có thể thu hút được, đãi ngộ được, giữ chân được những người có năng lực. Tuy nhiên chúng ta đừng có đánh đồng giữa việc là trả mức lương cao để có được cái kết quả tốt với việc là có kết quả tốt thì phải trả mức lương cao. Hai cái đó rất là khác nhau. Chúng ta hay bị đánh đồng, hay bị lẫn lộn đi hai cái đó. Vì vậy là không khéo khi thiết kế chính sách, chúng ta có thể bị nhầm lẫn hay đánh đồng với việc là có tạo ra kết quả tốt thì phải trả lương cao cho người đó. Nó khác với việc là trả lương cao cho người đó thì sẽ có kết quả tốt. Vì vậy chúng ta phải đưa ra một cái mức đề xuất, cái khung lương là nó phải linh động, xác định một giới hạn trần để tránh cái tình trạng là lạm dụng ngân sách công để trả lương không dựa trên hiệu quả. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà quá hào phóng với mức lương, mà không gắn với kết quả cụ thể, không gắn với KPI, không gắn với sản phẩm, không gắn với đầu

0: ra là không được. Và cơ chế đề xuất hiện nay làm sao phải tháo bỏ cái trần, cái bỏ được cái rào cản, cái bỏ được cái vòng kim cô của mức lương trần quá thấp, để khi anh có kết quả tốt thì anh đương nhiên có mức lương cao.
1: Cái mức mà đề xuất anh hiện nay nếu mà tính ra giá thị trường thì nó khoảng trên dưới 5.000 đô la một tháng. Mức này thì cũng không thực sự là quá cao đâu. Vì vậy thì bên cạnh cái yếu tố tiền lương và tiền thưởng thì cũng nên bổ sung thêm một số cái ưu đãi khác về môi trường làm việc, về chỗ ở hay là về các cái chính sách khác để có thể thực sự hấp dẫn hơn người lao động chất lượng cao không, thưa anh Tuấn?
0: Đúng. Cái môi trường làm việc rất là quan trọng. Ngay cả anh là một người có năng lực thực sự, nhưng mà cái kết quả sản phẩm á, nhiều khi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có những cái môi trường làm việc, môi trường thể chế hỗ trợ, đồng nghiệp, sự ủng hộ của lãnh đạo, và đương nhiên có cả yếu tố thị trường. Vì vậy xây dựng chính sách á, nó phải là đồng bộ, phải thực sự hiểu nhà khoa học, phải thực sự hiểu người ta. Chứ không phải đương nhiên cả mức lương cao thì mặc nhiên sẽ có được sản phẩm tốt được. Đó là môi trường làm việc, đó là chế độ đãi ngộ, là chính sách về nhà ở thế nào, chính sách về học hành cho con cái của họ thế nào, chính sách về chăm sóc y tế cho bản thân họ và gia đình họ thế nào. Và kể cả nhé, đối với một số những đội ngũ trí thức thực sự, nhiều khi họ cần cái sự tôn trọng là được, chứ không phải chỉ có mức lương cao đâu.
1: Theo anh thì trên thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam hiện nay thì với cái việc mà áp dụng các cái mức lương thưởng cũng như là các cái chính sách đãi ngộ ưu đãi như vậy thì cái điều kiện thực tế của ngân sách thành phố liệu có đảm bảo chi trả được trong thời gian dài hay không, và cái việc này liệu có gây thêm gánh nặng cho ngân sách của thành phố không anh?
0: Không nên xem đó là gánh nặng nếu như nó tạo ra kết quả. Anh trả người ta 10 triệu nhưng mà người ta sáng cấp ô đi chiều cấp về thì đó cũng mới chính là sự được hưởng phí. Về lâu về dài nó mới là gánh nặng. Nếu như anh tăng thêm cho họ lên 100 triệu hay vài 300 triệu, nhưng mà người ta đóng góp nó còn nhiều hơn mấy lần con số đó, không thể xem đó là gánh nặng. Và nó mới đẩy được xã hội đi lên, nó mới đưa được cái đất nước chúng ta đi lên. Chứ không phải là như lâu nay chúng ta cứ sợ rằng là trả lương cao rồi là gây gánh nặng cho ngân sách. Trả lương như thời gian trước đây thôi thì cũng đã là gánh nặng cho ngân sách. Nếu những người nhận lương như vậy không tạo ra sản phẩm gì, không đóng góp gì tích cực cho cái sự tăng trưởng của địa phương và đất nước, đó mới điều là chúng ta lo ngại.
1: Tôi nghĩ có một cái vấn đề khác mà xã hội cũng rất là quan tâm, đó là làm thế nào để tuyển chọn được những người thực sự gọi là nhân tài, và cái quá trình lựa chọn này nó nên được diễn ra ra sao để đảm bảo hiệu quả.
0: Mới đây thì tôi có theo dõi cái phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút đãi ngộ tội nghiệp người tài, và phải nói là tôi cũng rất là tâm đắc những cái quan điểm hay những cái định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Trong cuộc sống này rất nhiều người tài trong các ngành và lĩnh vực khác nhau, không có một cái định nghĩa chung cho một người tài nào. Một ông thợ sửa ống nước thôi, ông ta có thể làm tốt hơn nhiều những kỹ sư học trường lớp ra. Anh ta chỉ là một người kinh qua thực tiễn, tích lũy và đúc rút được những cái kinh nghiệm, ông ta làm rất là xuất sắc, đó là người tài. Người ta có một cái kỹ năng vượt trội trên cái mặt bằng chung của xã hội, họ có thể làm chiếm 1 hoặc là 5% tổng lao động trong cái lĩnh vực đó, thì đó được xem là người tài. Chứ không nhất thiết là cái ông đó phải là học hà một vị như giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, không phải như vậy. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Làm sao chúng ta biết được? Vì bất cân xứng thông tin nó dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta không phân biệt được ai là người tài thực sự và ai là người gọi mình là người tài mà thực sự và bất tạo. Các cái nhà tuyển dụng làm sao người ta biết được ai là người giỏi để người ta tuyển? Người ta không phải căn cứ vào profile, hồ sơ, lý lịch. Anh phải mô tả cho tôi những cái công việc anh đã làm trước đây, sản phẩm anh đã làm, và tôi sẽ phải có người kiểm chứng. Chứ không phải là anh theo cái cơ chế tuyển dụng lâu nay là cứ thi công chức viên chức theo cái cách thức của thời gian trước. Cái đó là không phải là cái cách để chúng ta sàng lọc người giỏi. Quan trọng là phải đặt cái trách nhiệm cho cái người có trách nhiệm thu hút và tuyển dụng sử dụng người tài đó. Đấy, ở các nước người ta không quan tâm cái chuyện anh thân quen hay quan hệ. Người ta quan tâm là anh làm được việc. Mà chúng ta phải thay đổi tư duy thì chúng ta mới có thể thu hút và đãi ngộ được nhân tài. Bên cạnh đó thì thu hút được người tài đến rồi ấy, nhưng mà giữ chân được người ta hay không là câu chuyện khác nữa. Cái đó là còn nhiều, cái đó còn khó hơn là thu hút được người tài. Anh thu hút được một người giỏi đến nhưng mà anh không bố trí được công việc đúng sở trường, đúng năng lực, anh không tôn trọng người ta, anh không giao đúng việc đấy, thì người ta cũng không phát huy được cái năng lực của họ. Một thời gian rồi người ta thấy năng lực của họ không phát huy, họ đâu thể lãng phí cơ hội tài năng như thế, họ đi tìm một cái môi trường khác. Vì vậy anh có trả lương cao nhưng họ cũng không phát huy được năng lực vì không có cái môi trường, rồi là sau đó một thời gian họ lại rời đi, thì như vậy đó là một cái sự lãng phí và không hiệu quả trong cái chiến lược của chúng ta. Vì vậy là thu hút, đãi ngộ, giữ chân, trọng dụng người tài thì tôi nghĩ nó phải đồng bộ với nhau, không thể yếu một mắt xích nào cả. Yếu một mắt xích nào đó nó cũng sẽ rời đi và cuối cùng nó cũng sẽ không hiệu quả.
1: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

0: với chuyên mục đối thoại. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh, ca khúc Sài Gòn Ngồi Nhớ Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức và Tâm Nguyên. Và thưa quý vị, sáng nào đưa con đi học thì chắc bố mẹ nào cũng ngán ngẩm cảnh kẹt xe khói bụi bủa vây từ ngã tư này sang ngã tư khác. Thế nên dạo gần đây thấy nhiều gia đình chuyển sang cho con đi xe buýt trường hay đi chung xe, tự nhiên thấy đường phố nhẹ nhõm hẳn đi một chút. Về vấn đề này, với chung mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay có bài ghi nhận mỗi chuyến xe đến trường thêm một hành trình xanh cho thành phố. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Chaseco. Quý vị và các bạn thân mến, năm học mới đã bắt đầu. Sau kỳ nghỉ hè, những con đường lại quen thuộc với màu áo đồng phục, những chiếc ba lô và nhịp đi học mỗi ngày của học sinh thủ đô. Với nhiều gia đình, bên cạnh chuyện trường lớp, sách vở, việc lựa chọn phương tiện để con em đến trường an toàn, thuận tiện cũng là điều được quan tâm. Và xe buýt đang trở thành một lựa chọn của không ít học sinh, phụ huynh.
3: Thay vì tự đi xe giữa dòng phương tiện đông đúc, học sinh có thể ngồi trên xe buýt, tránh được phần nào tác động của thời tiết, đồng thời tiết kiệm chi phí đi lại. Với những bạn ở xa trường, một chuyến xe buýt còn là khoảng thời gian để chuẩn bị bài, đọc sách, nghe nhạc hay đơn giản là thư giãn trước khi bắt đầu một ngày học mới. Bạn Phạm Hà Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Tân Định cho biết:
4: Em đi xe buýt đến trường cũng khá thường xuyên, em thấy thuận tiện vì không phải tự đi xe, bố mẹ cũng yên tâm hơn. Những hôm trời nắng hoặc mưa thì xe buýt cũng thoải mái hơn rất nhiều.
2: Không chỉ là câu chuyện thuận tiện cho một cá nhân, lựa chọn phương tiện công cộng còn mang theo một ý nghĩa rộng hơn đối với thành phố. Mỗi học sinh lựa chọn xe buýt thay vì một phương tiện cá nhân là thêm một chuyến đi được thực hiện trên phương tiện công cộng. Qua đó, góp phần giảm lượng phương tiện cá nhân trên đường, hạn chế áp lực giao thông và hướng tới một môi trường đô thị xanh hơn. Chị Ngọc Anh ở phường Đống Đa chia sẻ.
5: Ban đầu thì gia đình cũng hơi lo vì cháu còn nhỏ, nhưng mà sau khi hướng dẫn cháu cách tìm tuyến này, xác định được điểm lên xuống thì thấy cũng khá là thuận tiện. Việc đi xe buýt một thời gian thì cháu dần chủ động hơn và gia đình cũng không phải ngày nào cũng đưa đón cháu. Và tôi cũng muốn cho con làm quen với cái phương tiện vận tải công cộng, thì cái điều này là vừa để cho con tự lập hơn, vừa góp phần giảm áp lực cho giao thông. Chứ bây giờ tôi nghĩ là mỗi gia đình đưa đón một cháu bằng một phương tiện riêng thì đường phố cũng sẽ đông hơn rất là nhiều.
3: Từ một lựa chọn để đi học, xe buýt cũng có thể trở thành cách để các bạn trẻ hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng từ sớm. Đó là thói quen bắt đầu từ những điều đơn giản, biết tìm tuyến xe phù hợp, ghi nhớ điểm dừng, chủ động thời gian và thực hiện đúng các quy định khi đi xe.
2: Cùng với mạng lưới xe buýt kết nối nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, các bạn học sinh và phụ huynh có thể chủ động tìm kiếm tuyến phù hợp với trường học và nơi ở.
6: Thông tin về lộ trình, điểm dừng, thời gian hoạt động của các tuyến có thể được tra cứu trên tìmbus.vn hoặc ứng dụng Tìm Buýt.
7: Bạn Phương Nhi, trường Trung học Phổ thông Lý Thái Tổ cho biết:
8: Em nghĩ nếu nhiều bạn đi xe buýt đến trường thì cũng tốt cho thành phố. Mình vừa có phương tiện để đi học, vừa không phải bố mẹ đưa đón mỗi ngày. Em thấy đi xe buýt cũng khá vui vì trên xe có nhiều bạn cùng tuổi.
3: Từ một lựa chọn của mỗi gia đình, xe buýt đang dần trở thành một phần quen thuộc trong hành trình đến trường của nhiều học sinh. Và mỗi chiếc xe có thêm một hành khách cũng đồng nghĩa với một phương tiện cá nhân bớt xuất hiện trên đường phố.
2: Các bạn thân mến, nếu mỗi ngày đến trường là một hành trình quen thuộc, nhưng cách các em lựa chọn để bắt đầu hành trình ấy cũng có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho thành phố. Khi xe buýt trở thành một lựa chọn ngày càng gần gũi với học sinh, thì đó cũng là thêm một bước để hình thành thói quen đi lại văn minh, tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường. Chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều qua một ca khúc mà chương trình gửi đến cho tất cả quý vị. Và chuyên mục vừa rồi chúng ta cũng đã đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Và kính thưa quý vị, một trong những thiết kế nhà tắm đang được nhiều người quan tâm là lavabo đặt bàn, hay còn gọi là lavabo dương bàn. Bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi sử dụng hàng ngày. Phòng tắm nhỏ có nên lựa chọn kiểu lavabo này? Khi mua, đâu là những điều người tiêu dùng cần lưu ý? Những thông tin này sẽ gửi đến quý vị thính giả trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phòng tắm ngày nay thì không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà với nhiều gia đình đây còn là một phần trong tổng thể không gian sống. Chính vì vậy, những thiết bị tưởng như quen thuộc như là lavabo cũng ngày càng có nhiều lựa chọn về kiểu dáng cũng như cách bài trí. Một trong những thiết kế đang được nhiều người quan tâm là lavabo đặt bàn, hay còn gọi là lavabo dương bàn. Chỉ cần thay đổi kiểu chậu, kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước, không gian phòng tắm cũng có thể mang tới một diện mạo rất khác. Nhưng bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì nên lựa chọn kiểu lavabo này hay không? Và khi mua, đâu là những điều người tiêu dùng sẽ cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại một showroom thiết bị vệ sinh, chúng tôi có bắt gặp khá nhiều mẫu lavabo đặt bàn với kiểu dáng cũng như kích thước khác nhau. Có những thiết kế thì là tròn này, oval, vuông hay là chữ nhật, từ kiểu dáng đơn giản cho tới những mẫu có đường nét mỏng và vô cùng hiện đại. Điểm chung mà dễ nhận thấy là phần chậu được đặt nổi lên trên mặt bàn, tạo thành một điểm nhấn khá rõ trong không gian ở phòng tắm. Và để cùng tìm hiểu về những mẫu lavabo này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Minh Công, đại diện đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh. Xin gửi lời chào tới anh Minh Công, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Anh Công này đứng trước khá nhiều những kiểu lavabo như thế này đây ạ. Có lẽ điều đầu tiên khiến khách hàng chú ý vẫn là hình thức ở bên ngoài. Thì theo anh Công, đâu là lý do khiến cho lavabo đặt bàn được nhiều người tiêu dùng hiện nay lựa chọn?
3: Thì lý do đầu tiên thì vẫn là tính thẩm mỹ của lavabo. Lavabo đặt bàn thì người ta hay gọi là lavabo dương bàn đấy. Hiện nay có rất nhiều kiểu dáng, từ dáng tròn, dáng vuông, dáng oval đến các cái mẫu thiết kế mỏng hiện đại, nên dễ dàng để tạo điểm nhấn cho không gian phòng tắm cao cấp và giống như một món đồ nội thất trong phòng tắm. Khách hàng cũng có thể dễ dàng kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước để tạo ra phong cách riêng, thay vì bị giới hạn như một vài mẫu lavabo truyền thống.
2: Như anh chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là lavabo lúc này không chỉ đơn thuần là một thiết bị để sử dụng mà còn được tính như là một phần của tổng thể nội thất phòng tắm. Vậy khi đã lựa chọn một thiết kế đẹp mắt rồi này, bước vào sử dụng hàng ngày thì lavabo đặt bàn có mang lại những sự thuận tiện tương ứng không ạ?
3: Điểm dễ cảm nhận nhất là lavabo đặt bàn thường có không gian sử dụng khá thoải mái. Lòng chậu thì rất là sâu, miệng chậu nó rộng sẽ giúp người dùng rửa tay hay là rửa mặt thuận tiện hơn, và hạn chế nước bắn ra ngoài nếu chọn đúng kích thước và thiết kế. Ưu điểm nữa là cái phần mặt bàn bên cạnh lavabo để có thể tận dụng để đặt một số đồ dùng cá nhân như sữa rửa mặt, bàn chải, mỹ phẩm lên trong cái sinh hoạt hàng ngày thì rất là thuận tiện. Nếu kết hợp thêm hệ tủ lavabo ở dưới hoặc là không gian chứa đồ nữa thì càng thuận tiện hơn.
2: Vâng, như vậy là ngoài phần lòng chậu thì chính khoảng mặt bàn xung quanh cũng là một phần tạo nên sự tiện lợi khi mà sử dụng. Thế nhưng có một vấn đề mà tôi nghĩ là khá nhiều người sẽ dành sự quan tâm đấy ạ, khi mà nhìn vào thiết kế này, đó là phần tiếp giáp giữa chân lavabo và mặt bàn. Khu vực này thì liệu dễ có bị giò nước hay là bám bẩn không anh Công?
3: Thì cái câu hỏi này thì khách hàng sử dụng chậu lavabo dương bàn cũng hỏi khá nhiều. Thực tế thì

0: lavabo đặt bàn thì không hẳn là không khó vệ sinh. Cái phần tiếp giáp giữa cái mặt đáy lavabo và mặt bàn thì cần được xử lý kỹ bằng keo chống nước này, lắp đặt đúng kỹ thuật, mặt bàn có độ dốc nước hợp lý thì hoặc là thường xuyên là và thường xuyên lâu sử dụng thì vệ sinh khá đơn giản, nên chủ nhà ưu tiên là mặt bàn ít khe hở, vật liệu chống nước tốt và để tránh đọng nước quanh chân chậu lavabo.
1: Như vậy với lavabo đặt bàn, việc vệ sinh có lẽ là không quá phức tạp, nhưng ngay từ khâu lựa chọn mặt bàn và lắp đặt thì cũng cần được tính toán để hạn chế nước đọng ở khu vực chân chậu. Và nếu như phòng tắm không có quá nhiều diện tích thì sao ạ? Liệu chiếc lavabo đặt bàn này có là một lựa chọn phù hợp hay không anh Công?
0: Phòng tắm nhỏ hay phòng tắm diện tích to thì hoàn toàn có thể sử dụng lavabo đặt bàn, nhưng quan trọng nhất là phải tính toán được kích thước. Không phải lavabo mặt bàn nào cũng đẹp và cũng phù hợp với phòng tắm nhỏ. Ví dụ như là không gian hạn chế, anh thì anh thường khuyên khách sử dụng loại da lavabo là dáng tròn hoặc oval hoặc là chữ nhật cho nó gọn, chiều sâu vừa phải và kết hợp với một cái hệ tủ lavabo treo tường nữa để tạo cảm giác thoáng thoáng hơn. Quan trọng là sau khi lắp đặt lavabo thì vẫn phải có một không gian đủ để người dùng sử dụng thoải mái và không bị làm chật lối đi.
1: Các bạn thấy đấy ạ, vậy là với phòng tắm nhỏ thì không phải cứ chọn một chiếc lavabo nhỏ là được, mà còn phải tính cả phần mặt bàn, chiều sâu, rồi khoảng không gian còn lại để sử dụng nữa. Nếu như một gia đình đang chuẩn bị làm lại phòng tắm và đã khá thích kiểu lavabo đặt bàn này thì theo anh họ nên bắt đầu cân nhắc từ đâu để tránh chọn xong rồi mới phát hiện ra là ồ, sản phẩm không thực sự phù hợp với khu vực nội thất nhà mình?
0: Theo anh thì có 5 yếu tố quan trọng để chủ nhà có cân nhắc là lên có lắp đặt lavabo giường bàn hay không. Đầu tiên là kích thước phòng tắm và vị trí đặt lavabo. Cái thứ hai là kiểu dáng và kích thước phải phù hợp với tổng thể của cái phòng vệ sinh. Cái thứ ba là chiều cao mặt bàn, vì đặt lavabo giường bàn mà thường thường sẽ là cao hơn các cái dạng như lavabo âm, nên cần phải tính chuẩn xác để lắp đặt nó dễ dàng hơn. Cái thứ tư là vị trí của vòi nước và vị trí của cái chỗ lắp vòi và loại vòi nước, tránh tình trạng là vòi nước quá thấp hoặc là nước nó sẽ bắn ra ngoài. Cuối cùng nhất là đến chất liệu và thương hiệu cũng như là chất lượng của cái men sứ, vì đây là cái sản phẩm sử dụng hàng ngày và lâu dài.
1: Qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cách lựa chọn và sử dụng lavabo đặt bàn. Tuy nhiên với một thiết bị dùng mỗi ngày, có lẽ cảm nhận của người trực tiếp sử dụng cũng là điều rất đáng để chúng ta tham khảo. Vậy khi đưa một lavabo đặt bàn vào không gian phòng tắm của gia đình, trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào? Chúng ta cùng trò chuyện với một vị khách đang sử dụng sản phẩm này. Chào chị, nhìn vào không gian phòng tắm nhà mình, điều gì khiến chị thích lavabo đặt bàn và quyết định lựa chọn thiết kế này ạ?
2: Tôi thích lavabo đặt bàn trước hết vì nhìn khá là đẹp với hiện đại. Nó tạo cho mình một cái cảm giác là phòng tắm được đầu tư hơn này, giống như một món đồ nội thất chứ không phải là một thiết bị vệ sinh.
1: Còn trong quá trình sử dụng hàng ngày thì sao ạ? Có điểm nào khiến chị thấy lựa chọn này của mình thực sự là đúng là dành cho gia đình ạ?
2: Tôi thấy lòng chậu khá là rộng nên là sử dụng rất thoải mái. Phần mặt bàn xung quanh thì cũng có thể để một số đồ dùng cá nhân nên cũng khá là tiện. Việc vệ sinh thì nếu mà mình lau thường xuyên thì cũng không có gì khó khăn cả.
1: Nếu như được lựa chọn lại từ đầu thì chị có tiếp tục lựa chọn lavabo đặt bàn không chị?
2: Tôi nghĩ là có. Nếu bố trí không gian phù hợp thì tôi vẫn sẽ chọn lavabo đặt bàn vì nó vừa đẹp và vừa tiện dụng.
1: Thưa các bạn, một lavabo đẹp có thể tạo điểm nhấn cho phòng tắm. Nhưng để sử dụng thoải mái trong thời gian dài, lựa chọn ấy còn rất cần tới sự phù hợp ở không gian và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình. Với lavabo đặt bàn, người tiêu dùng có thể cân nhắc từ những điều rất thực tế, phòng tắm rộng hay hẹp, kích thước, rồi kiểu dáng chậu, chiều cao mặt bàn, vị trí vòi nước, cho đến chất liệu và chất lượng sản phẩm. Bởi đôi khi một lựa chọn phù hợp không nhất thiết phải là thiết kế cầu kỳ nhất, mà là chiếc lavabo vừa vặn với không gian và khiến những thao tác quen thuộc mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành và quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay Tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang, ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị và một số thông điệp khác. Còn bây giờ đây, nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc thành phố Hồ Chí Minh tăng tần suất xe buýt phục vụ sinh viên, Ninh Bình hạn chế giao thông thủy nội địa khu vực sông đáy, đến việc Quảng Ngãi áp dụng phương án phân luồng mới trên quốc lộ 24. Đó là những thông báo đáng chú ý của chuyên mục Nhà chức trách thông báo hôm nay.
9: Nhà chức trách thông báo.
10: Nhà chức trách thông báo.
8: Thưa quý vị, từ nay đến ngày 19 tháng 10, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức điều chỉnh giao thông tạm thời trên đại lộ Thăng Long, khu vực cầu Đai Hoài. Xin được nhắc lại, khu vực cầu Đan Hoài km 11 cộng 189 để sửa chữa khe co giãn cầu và thảm mặt đường cao tốc phải đoạn km 10 cộng 150 đến km 12 cộng 500. Trong quá trình thi công sẽ rào chắn nửa mặt đường theo từng giai đoạn. Các chủ phương tiện qua khu vực cầu Đan Hoài được phân luồng lưu thông trên tuyến đường còn lại và cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo. Bắt đầu từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng tần suất hoạt động một số tuyến xe buýt phục vụ sinh viên khu đô thị Đại học Quốc gia. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, tuyến nội khu số 170 sẽ tăng tần suất chạy xe vào giờ cao điểm sáng và bố trí sẵn phương tiện dự phòng. Đồng thời, tuyến buýt số 8 cũng được điều động vòng qua bến xe khu B nhằm giải tỏa lượng lớn sinh viên đến từ ký túc xá đến trường. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết hôm nay ngày 25 tháng 9 sẽ hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực từ km 82-400 đến km 83-700 trên tuyến sông đáy để phục vụ thi công khoan khảo sát địa chất cầu vượt sông đáy. Trong thời gian này, các phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua khu vực hạn chế phải tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của lực lượng chức năng hệ thống biển báo đường thủy được lắp đặt tại hiện trường, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành sự điều tiết giao thông theo quy định. Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, hiện quốc lộ 40B đoạn qua km 168-900 tái diễn tình trạng sạt trượt nền đường. hiện đơn vị quản lý đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời khắc phục tạm thời bằng biện pháp đổ đá dăm và bồi đắp nền đường tại vị trí sụt lún. Khuyến cáo người dân khi lưu thông qua vị trí này cần lưu ý để đảm bảo an toàn. Quý vị, nếu có lộ trình lưu thông trên quốc lộ 24 đoạn qua km 76 800 đến km 77 154, cần lưu ý phương án phân luồng mới phục vụ thi công có nổ mìn, phá đá để khắc phục hư hỏng. Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, nhà thầu sẽ tiến hành nổ mìn 2 ngày một lần, buổi trưa từ 11 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật không nổ mìn. Sau mỗi đợt nổ mìn, đơn vị thi công dọn đá, kiểm tra an toàn để thông xe. Trường hợp chưa thể thông xe đúng thời gian dự kiến, phương tiện từ bãi Ba Vì. Chúng tôi xin được nhắc lại, phương tiện từ xã Ba Vì đi xã Con Plong được hướng dẫn từ km 57 200 quốc lộ 24 qua quốc lộ 24B đến đường tỉnh 623, rồi nhập làn vào đường Trường Sơn Đông và trở lại quốc lộ 24 tại km 94 500. Chiều ngược lại, đi theo lộ trình tương ứng. Theo hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, một số chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Luân Đôn có thể bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh. Hành khách có kế hoạch đi đến từ Luân Đôn trong thời gian này được khuyến nghị thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trên website, ứng dụng di động hoặc các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Vietnam Airlines. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì Phương Uyên vừa gửi đến cho quý vị những thông tin của chuyên mục Nhà chức trách thông báo. Và những thông tin này cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Quý vị có thể nghe lại những nội dung này trên Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Quý vị cũng có thể nghe trên ứng dụng vovgiaothong.vn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.
5: Xuân Tú cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm chiều nay. Xin chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn lựa chọn FM 91MHz VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam để có thêm những thông tin, có dự kiện và cho chúng tôi đồng hành cùng quý vị trong quá trình lái xe chiều nay. Hơn 3 tiếng sắp tới, chúng ta sẽ đồng hành với nhau và hy vọng là sẽ giúp được cho nhau nắm được thông tin quan trọng trong quá trình mà quý vị lái xe, di chuyển về nhà hoặc tiếp tục công việc trong chiều và tối nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung giờ cao điểm chiều nay.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Cơn mưa

rào to đến từ khoảng 2 tiếng trước. Bây giờ thì cũng bắt đầu tạnh rồi, nhiều vị trí là đã không còn mưa nữa, nhưng mà việc đi lại thì cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Chúng tôi xin được điểm danh như sau: vành đai 2 trên cao đang trong trạng thái tắc từ ngã Tư Sở cho tới cầu Vĩnh Tuy. Thính giả phản ánh như vậy cách đây cũng ít phút thôi, theo hướng từ ngã Tư Sở về tới cầu Vĩnh Tuy. Còn hướng ngược lại từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở thì đông một chút, đoạn gần đến lối xuống ngã Tư Sở. Với cầu Vĩnh Tuy tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Cầu Thanh Trì thì cũng chưa có những thông tin mà thính giả phàn nàn nhiều, không biết là có sót tin hay không. Với cầu Trương Dương theo hướng đi Nguyễn Văn Cừ thì bắt đầu đông dần, và đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương quý vị cũng phải xếp hàng và chờ lâu. Với đường Nghi Tàm, Âu Cơ chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm qua công trình thi công. Với vành đai 3 trên cao thì đang có những đoạn bị đông như sau. Thứ nhất là từ Mai Dịch chúng ta di chuyển về đến nút Bixi Trần Duy Hưng và đi tới Linh Đàm là đông chậm. Còn hướng ngược lại của vành đai 3 thì qua Gamuda và qua nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến là đi khó khăn theo hướng đi về Mai Dịch. Với cầu Thăng Long cũng đang có thông tin về sự chậm chạp hướng đi về phía Đông Anh, về Nội Bài, xin quý vị lưu ý. Còn thính giả nói là qua số nhà 505 Minh Khai đang bị ngập và cũng khiến cho di chuyển là khó khăn hơn, mật độ cao. Và qua camera cũng nhìn được là ở nút giao Kim Ngư, cầu Mai Động, Tam Trinh, Minh Khai, việc chúng ta đi qua nút đèn giao thông là cũng tốn nhiều thời gian hơn, đã có một chút xung đột tại vị trí này. Trên đường Võ Chí Công, đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La, Xuân Đỉnh thì chúng ta cũng phải di chuyển chậm theo cả hai chiều. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với thông tin về dự báo thời tiết để xem là từ giờ tới tối và ngày mai thì thời tiết diễn biến thế nào trước khi trở lại với thông tin giao thông mới quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chiều nay mưa rào và dông đã diễn ra tại nhiều khu vực của Hà Nội, có nơi mưa to. Những giờ cuối chiều nay, thủ đô tiếp tục nhiều mây, mưa rào và dông vẫn tiếp diễn tại nhiều điểm. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ 28 độ. Đây cũng là thời điểm người dân bắt đầu về nhà. Vì vậy, những ai đang di chuyển bằng xe máy thì cần chuẩn bị áo mưa, giảm tốc độ khi gặp mưa và giữ khoảng cách an toàn. Nếu mưa dông xuất hiện đúng lúc đang lưu thông thì không nên vội vàng tăng tốc để vượt qua vùng mưa. Khi tầm nhìn giảm hoặc xuất hiện gió giật mạnh nên tìm nơi trú phù hợp. Trong cơn dông có khả năng có lốc sét và gió giật mạnh. Người đang ở ngoài trời cần tránh những nơi trống trải và chủ động tìm chỗ trú khi có dông mạnh. Tối nay có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ về đêm giảm còn 23-25 độ. Ngày mai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong ngày, thời tiết tương đối mát, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn về thời tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có nhận thêm mô tả của thính giả với qua số 48 phố Liễu Giai, qua trường quốc tế thì các xe đỗ thành hàng 3 để đón học sinh nên là bắt đầu có trạng thái ùn tắc rồi. Vẫn đang là ngã tư Kim Ngưu, cầu Mai Động và chỗ này thì việc thoát xe thì rất là vất vả, đặc biệt là đi về phía Tam Trinh. Trên đường Kim Ngưu hướng về phía cầu Mai Động cũng vậy. Cầu Lạc Trung, phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu cũng khiến chúng ta phải đi chậm hướng về Lạc Trung. Các vị trí khác cũng đang đông như là phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến. Đoạn này qua tòa Hồ Gươm Plaza hướng về cầu Trắng, mật độ đang đông dần. Cũng là giờ mà học sinh, sinh viên tan học, mọi người cũng tan làm nữa. Ngã ba Tây Sơn, Thái Thịnh cũng đang đông theo cả hai chiều trên đường Tây Sơn. Đường Giải Phóng qua bệnh viện Bạch Mai, bắt đầu từ nút Giải Phóng Phương Mai xuôi về ngã tư Vọng, đường cũng đang đông và tốc độ là rất chậm. Trước đó thì chúng tôi có tin là ngã tư Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu đèn hoạt động bình thường, tin từ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội nên chúng ta có thể yên tâm. Đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy là có xe 16 chỗ gặp sự cố đang ùn hướng về Long Biên, đây là đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy. Và vành đai 2 thì cũng đang ùn hướng ngã tư Vọng. Không biết là trên cầu Vĩnh Tuy thì như thế nào, chỉ mất đoạn đầu cầu thôi hay là ở trên cầu cũng có khó khăn. Ở trên đường Đàm Quang Trung hướng về phía nút giao với Cổ Linh là cũng đang phải xếp hàng vì đang có công trình thi công và mật độ cũng cao nữa. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục cập nhật qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Thêm một vị trí nữa đó là đường Phạm Hùng qua cổng trung tâm hội nghị quốc gia đang trong trạng thái đông đúc và di chuyển chậm rồi. Đường Phạm Hùng, đoạn này thì cũng gần với nút giao với Bixi, nút giao với Trần Duy Hưng và rẽ sang đại lộ Thăng Long. Chúng ta lưu ý đoạn qua Bảo tàng Hà Nội nữa. Mật độ đang cao và chúng ta sẽ phải di chuyển chậm. Chỗ này liên quan đến việc chờ đèn ở ngã tư giao cắt với Trần Duy Hưng và Phạm Hùng. Đi tiếp là sang bên đường Khuất Duy Tiến thì mật độ cũng đang tăng rất nhanh, cả ở vành đai 3 trên cao cũng như là đường bên dưới. Và đường gom đại lộ Thăng Long cũng đã có thông tin phản hồi về là chúng ta muốn rẽ sang Khuất Duy Tiến là cũng mất khá thời gian, chờ khá nhiều nhịp đèn. Còn ở nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến thì mật độ cũng đang tăng rất nhanh và chúng ta sẽ buộc lòng phải chờ tới lượt. Ngã tư Sở cũng đang đông dần. Đường Láng theo cả hai chiều qua các nút giao với Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng khiến chúng ta phải di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Chí Thanh nữa, giao cắt với Huỳnh Thúc Kháng, rồi tuyến Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là mật độ cũng đang tăng. Và ở nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Đó là những gì mà chúng tôi có tổng hợp thêm được trong những phút vừa qua. Và rất mong sẽ có thêm những mô tả của quý vị tại các vị trí khác, như trên trục đường 70, là từ cầu Tó, ngã Ba Sa La, rồi đường Phùng Hưng qua vị 103, qua công trình thi công gần cầu Đen thì có bị tắc hay không. Với ngã tư Lê Trọng Tấn, Quang Trung ở Hà Đông và trên đường Lê Trọng Tấn cũng đang có thông tin phản hồi là mật độ rất là cao và chúng ta buộc lòng phải đi chậm lại. Khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterway Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
0: Thính giả nói thêm là trên cầu Vĩnh Tuy theo cả hai hướng là thoáng, còn chân cầu Vĩnh Tuy bên Long Biên thì ùn theo hướng lên cầu, từ phía Đàm Quang Trung của Linh lên cầu đấy ạ. Cũng liên quan đến đoạn này là công trình thi công, đường bị hẹp lại nên chúng ta vui lòng phải chờ thêm. Còn ở trên cầu Vĩnh Tuy về cơ bản là đi được, đến thời điểm này không khó. Cầu Thanh Trì cũng không thấy thính giả phàn nàn nhiều. Tuy nhiên là để hướng về cầu Thanh Trì hoặc ngược lại từ cầu Thanh Trì đi về trung tâm thành phố thì đều đông đoạn qua Gamuda, qua Tam Trinh bằng vành đai 3 trên cao. Và như chúng tôi đang tổng hợp và hình dung thì là từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Gamuda là đông theo cả hai chiều bằng vành đai 3 trên cao. Thì như vậy có chính xác với thực tế không cũng xin phép nhờ các bác tài quan sát thêm và xác nhận lại giúp chúng tôi. Còn ở ngã tư Mai Dịch và vành đai 3 qua Mai Dịch thì mật độ cũng đông, vẫn là theo hướng về cầu Thanh Trì. Ở bên dưới là Xuân Thủy này, rồi đường Hồ Tùng Mậu thì chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm dần. Trên đường cầu Giấy nữa cũng đông qua các điểm giao cắt Phúc Thừa Dụ rồi Trần Quý Kiên là đều liên quan đến việc là tầm này học sinh tan học rồi, học sinh đi học trở lại nên cũng sẽ đông hơn. Và trên trục cầu Giấy và Xuân Thủy theo cả hai chiều chúng ta sẽ phải xác định trước là đường đông đấy. Với đường Võ Chí Công từ theo cả hai chiều từ cầu Vĩnh Tuy về và ngược lại đều đông, có nút giao Nguyễn Hoàng Tôn cũng là do trời đèn tín hiệu. Và cầu Thăng Long chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm hướng sang Nội Bài, hướng về phía sân bay. Nút giao cầu Định Công và Trịnh Đình Cửu là cũng đang ùn dài này. Nút giao cầu Định Công và Trịnh Đình Cửu chỗ này cũng đang có những đoạn đang thi công dở dang, nên quý vị lưu ý và mật độ rất là cao. Đầu Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển có xe 7 chỗ gặp sự cố nữa, thành ra là càng khiến cho việc thoát xe là gặp khó khăn hơn. Và cũng đó cũng có thể là một trong những lý do khiến cho việc chúng ta đi từ đại lộ Thăng Long về Khuất Duy Tiến hoặc là đường Phạm Hùng hướng Khuất Duy Tiến là cũng bị chậm. Ảnh hưởng của xe gặp sự cố, xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí cũng nắm được tình hình. Và khi có thêm thông tin tại các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị và các bạn thông tin mới.
6: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
7: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Một vị trí nữa cũng đang trong trạng thái ùn tắc kéo dài là nút giao Kim Mã Đào Tấn hướng đi Bưởi, hướng về Nguyễn Khánh Toàn đấy. Và không biết là trên đường Đào Tấn thì diễn biến giao thông như thế nào. Trước đó thì cũng đã có thông tin là đoạn qua 48 Liễu Giai qua trường thực nghiệm là cũng bị đông. Đoạn này cũng rất gần với phía Kim Mã Đào Tấn thôi, nên là việc chúng ta di chuyển thì ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn. Còn rất mong quý vị cho biết thông tin là trên tuyến đường Đào Tấn thì có đoạn nào là khó không, rồi một loạt những khu gần đó như là Vạn Phúc này, Vạn Bảo này, Kim Mã này, thì diễn biến giao thông là như thế nào. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm những cập nhật từ phía quý vị và các bạn cho những phút sắp tới. Rồi đường Liễu Giai, đường Nguyễn Chí Thanh qua cổng Đài Truyền Việt Nam hướng về La Thành cũng được báo là đông, đi rất chậm đoạn qua công trình thi công. Qua được nút La Thành rồi thì sẽ đi tốt hơn, nhưng đến nút giao Huỳnh Thúc Kháng thì chúng ta cũng phải đi chậm. Và trên đường Huỳnh Thúc Kháng là đang đông xe rồi, theo cả hai chiều, cũng khiến cho phía Thái Hà là cũng phải đi chậm lại. Còn trước đó thính giả nói là đầu đường Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển là có xe 7 chỗ gặp sự cố. Tôi không biết là có phải gần với nút giao Bixi không, nhưng đang có xe 7 chỗ gặp sự cố. Và đường gom đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thành phố, hướng Khuất Duy Tiến là đang khó khăn. Đường Lê Văn Lương cũng đông qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy, cầu Hoàng Minh Giám. Đường Trần Duy Hưng cũng vậy, đông theo hướng đi về phía ngoại ô, hướng về Tố Hữu. Mà chúng tôi đang cố gắng cập nhật thêm tin tại các vị trí khác nữa, như là trên trục Tố Hữu, trên trục đường Nguyễn Trãi, Trần Phú hướng về Hà Đông, xem là cụ thể như thế nào. Và sẽ trở lại sau ít phút nữa với những cập nhật mới hơn.
8: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
9: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
8: Ngay gần Hà Nội thì ok.
9: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
8: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
9: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1/2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
8: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
9: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thính giả cũng bảo với chúng tôi là đường Đào Tấn thì không gọi là ùn tắc đâu, chỉ là hơi đông một chút. Và như chúng ta biết là tuyến Đào Tấn thì có một số điểm giao cắt, nên là sẽ đông là do các xe là đi ra vào các cái đoạn ngõ trên tuyến phố Đào Tấn thôi. Nên quý vị cố gắng bình tĩnh, ít nhất là thời điểm này là 5 giờ kém 10, thính giả nói là đường Đào Tấn là vẫn là có thể chấp nhận được so với giờ cao điểm chiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, cũng là tinh thần rất lạc quan và cũng là rất nhường nhịn nhau nữa. Mọi người đang cố gắng để cùng nhau vượt qua được. Đông trên đường Đào Tấn nhưng mà không tắc đâu. Ai mà buộc phải đi trên trục Kim Mã về Đào Tấn thì vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng đường Kim Mã hướng Đào Tấn thì đoạn chờ đèn đỏ thì sẽ hơi vất vả một chút. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh chờ thêm. Trên đường Kim Mã đoạn này thì có để tín hiệu rồi rẽ sang đường Nguyễn Chí Thanh, thì đường Nguyễn Chí Thanh hướng về La Thành là cũng đông. Thành ra là việc thoát xe từ đoạn Kim Mã Nguyễn Chí Thanh là hơi chậm một chút. Còn cầu Định Công thính giả báo là đang ùn và chưa thấy có lực lượng chức năng đến. Rất cần các đồng chí có mặt để hỗ trợ giúp cho các phương tiện di chuyển nhịp nhàng hơn, mật độ cao quá. Còn với ngã tư Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, thính giả mô tả là đang ùn dài xuống cả hầm chui Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương, tức là từ hầm mà đường Tố Hữu muốn đi về Lê Văn Lương là cũng bị cản trở do nút giao Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám là ùn quá. Nên quý vị mà đang hướng từ Đào Tấn về trung tâm thành phố mà đi bằng đường hầm từ Tố Hữu sang thì phải lưu ý là đến nút giao với Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám là rất đông. Và trên tuyến Hoàng Minh Giám chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận trạng thái là mật độ rất cao. Cầu vượt Nguyễn Chánh nữa, theo cả hai chiều cũng đang di chuyển rất vất vả. Đường Đàm Quang Trung đoạn qua cổng sân góp Long Biên thì là có va chạm giữa hai xe ô tô, một taxi và một xe 16 chỗ, nên chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Lối xuống cầu Vĩnh Tuy trước khi rẽ vào Đàm Quang Trung thì có một chiếc xe Mẹc cũng đang gặp sự cố giữa đường luôn. Lối xuống cầu Vĩnh Tuy trước khi rẽ Đàm Quang Trung là chúng ta chú ý. Với tuyến phố Lò Đúc cũng đang đông chậm theo cả hai chiều. Đầu đường 100 Mê Linh va chạm giữa hai xe ô tô và khó khăn hướng đi về Vĩnh Phúc này. Còn đường Ngọc Lâm đang ùn do có nhiều ô tô dừng đỗ hai bên đường. Cảm ơn quý vị với một loạt thông tin mới đã báo thêm với chúng tôi. Hy vọng phần nào giúp cho các bác tài nắm được tình hình về các tuyến đường chúng ta sắp đi. Có lẽ chúng ta sẽ nghe nhạc được không ạ, cho bớt căng thẳng. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian tranh thủ lúc đó để cập nhật tin tại các tuyến đường khác nữa. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Thùy Chi và nhóm M4U, bài hát mang tên Mưa trên phố bay xa.

Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì việc đi lại của các phương tiện vẫn đang tương đối khó khăn ở khu vực cầu Định Công, và thính giả rất mong sẽ có sự có mặt sớm của lực lượng chức năng. Xin quý vị lưu ý. Còn đường Phạm Văn Đồng đoạn qua công viên Hòa Bình có một cụ già đi bộ giữa đường sát giải phân cách giữa, nên các phương tiện lưu ý hướng đi về phía cầu Thăng Long. Ở đường Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương, đèn tín hiệu như thính giả nhìn là đèn đỏ thì rất là dài, đèn xanh thì ít giây, nên là cũng khiến cho việc di chuyển qua khu vực ngã tư này là tốn nhiều thời gian hơn, ùn tắc hướng Lê Văn Lương. Có tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty công trình giao thông 2, mọi người báo là thông tin dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt và đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì mật độ phương tiện là đang tăng cao. Các xe di chuyển chậm theo cả hai chiều do có dự án nâng cấp hạ tầng giao thông nên chúng ta chú ý. Đó là lý do khiến cho những ngày qua là các phương tiện thường xuyên phải đi chậm ở cầu Thăng Long hướng về Nội Bài. Trước đó thì có thể nói là phía Lò Đúc cũng đông theo cả hai chiều này. Lối xuống cầu Vĩnh Tuy trước khi rẽ Đàm Quang Trung là có một chiếc xe ô tô để xe mẹc gặp sự cố, sẽ tốn thời gian để xử lý đấy ạ. Còn đường Đàm Quang Trung đoạn qua cổng sân góp Long Biên cũng có va chạm giữa xe taxi và xe 16 chỗ. Cầu Định Công đang ùn, rồi đầu đường 100 Mê Linh va chạm giữa hai xe ô tô, chúng ta cũng gặp khó hướng đi Vĩnh Phúc. Đường Ngọc Lâm cũng ùn do có nhiều ô tô đỗ hai bên đường. Nếu có thêm tin mới, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp 17 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo quyết định điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.258 đồng lên mức tối đa 23.744 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 965 đồng lên 24.239 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng 742 đồng lên 28.485 đồng một lít. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo chính sách ưu đãi đầu tư, đề xuất miễn tiền thuê đất 10 năm và hỗ trợ lãi suất cho dự án có thời gian thu hồi vốn dài như bãi xe, trạm sạc. Theo dự thảo, chính sách có thể áp dụng với nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện một số dự án. Trước phản ánh về việc dự án thi công trạm cân kiểm soát xe quá tải ở chân cầu Thăng Long Hà Nội gây ô nhiễm bụi bẩn và ảnh hưởng đến người đi đường, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội yêu cầu nhà thầu tăng cường tưới nước giảm bụi, đồng thời phấn đấu ngày 11 tháng 9 tiến hành thảm bê tông nhựa phần đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ cầu Thăng Long đi Nội Bài để chấm dứt việc phát sinh bụi. Hơn 171 triệu học sinh trên toàn cầu, tương đương 1 phần 10 số học sinh từ độ tuổi mầm non đến trung học phổ thông đã bị gián đoạn việc học do các hiểm họa khí hậu trong năm 2025, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Riêng tại Việt Nam, hơn 3 triệu trẻ em bị gián đoạn việc học do các hiểm họa liên quan đến khí hậu, cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng của thời tiết cực đoan đối với việc học tập và các cơ hội trong tương lai của trẻ em. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, những ngày qua trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, một số tài xế Grab kêu gọi đồng loạt tắt ứng dụng trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 nhằm phản đối các chính sách chiết khấu của hãng. Đáng chú ý, một số tài xế cho biết đã chủ động tắt ứng dụng từ hôm nay, bày tỏ sự không đồng tình với mức chiết khấu mà họ cho là cao, ảnh hưởng tới thu nhập. Mời quý vị nghe tin của phóng viên Nhất Hoàng.
1: Theo phản ánh của nhiều tài xế đang chạy Grab, dù trên lý thuyết mức chiết khấu của hãng khoảng từ 20 đến 27% với GrabBike, nhưng thực tế chiết khấu cao hơn rất nhiều. Thời điểm trước tháng 4, mức chiết khấu khoảng 37%, song hiện nay mức chiết khấu thực tế mỗi chuyến xe lên tới từ 40 đến 45%. Anh Nguyễn Văn Dũng, tài xế GrabBike cho rằng mức chiết khấu như vậy là quá cao, ảnh hưởng đến thu nhập. Đó là chưa kể đến việc trừ xăng, bảo dưỡng, hao mòn phương tiện và những chi phí phát sinh khác.
2: Giá cước là thấp rồi, lấy phần trăm cao quá, tài xế chạy đâu đủ. Nhiều cuốc xe mà tính ra hơn 40% luôn, từ phí nền tảng, phí MCD. Cuốc xe nhiều khi 100 ngàn mà mình thu lại có 50 mấy ngàn, hoặc 60 ngàn. Xe, xăng, công, tất cả mình bỏ ra hết, bảo dưỡng mình lo hết.
1: Theo luật sư Nguyễn Ngọc Quảng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, với mức chiết khấu thực tế mỗi chuyến xe lên tới từ 40 đến 45% là quá cao và vô lý. Do đó, việc nhiều tài xế chạy Grab

0: Thế cho nên là cần phải có cái văn bản quy định pháp luật mới, một điều khoản bổ sung rõ ràng về mối quan hệ lao động này để có cơ chế để giải quyết và bảo vệ họ.
1: Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tin mới cho bản tin tổng hợp vào 6 giờ chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Đại lộ Thăng Long đoạn vành đai 3.5 có va chạm giữa hai xe ô tô. Chúng ta chú ý, đại lộ Thăng Long đoạn vành đai 3.5 là có va chạm giữa hai xe. Chúng tôi chưa rõ mức độ va chạm như thế nào và cản trở theo hướng nào đây. Xin các bác tài cũng báo thêm thông tin giúp cho. Qua camera thì nhìn thấy là nút giao Tây Sơn Thái Thịnh chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Hướng chậm nhất bây giờ là hướng đi về Chùa Bộc, mật độ rất là cao, đoạn qua tòa Maypec ở Tây Sơn. Còn hướng ngược lại từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh về ngã tư Sở thì đang thoáng ở nhịp này. Nhịp này đang thoáng. Và với nút giao Giải Phóng Đại Cù Việt thì chúng ta cũng đang di chuyển hơi chậm một chút, nhất là trên trục Lê Duẩn cũng như Giải Phóng hướng về ngã tư này. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 qua km 310+400 hướng về phía nam là có xe tải gặp sự cố, xe chiếm một làn xe chạy. Cũng khuyến cáo các bác tài là chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn. Đây là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 310+400 ạ. Còn nguyên nhân ùn tắc ở vành đai 3 ngay nút giao từ Linh Đàm đi lên hướng Khuất Duy Tiến đến cầu Thanh Trì là có xe tải loại 2,5 tấn gặp sự cố ở làn trái. Đây là qua Linh Đàm nên là hướng từ Khuất Duy Tiến về cầu Thanh Trì là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm. Còn đại lộ Thăng Long đoạn hướng về phía trung tâm, đoạn đường gom đại lộ Thăng Long đấy, hướng về Khuất Duy Tiến là cũng gặp khó vì đầu Khuất Duy Tiến là có xe 7 chỗ gặp sự cố. Thính giả khác thì đó là đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua số nhà 81 có xe buýt dừng đỗ, tài xế có vấn đề về sức khỏe, gọi cấp cứu rồi và việc này cũng đang khiến cho việc đi lại là bị trông chậm hơn vì xe buýt đang dừng lại. Nên chúng ta lưu ý và khả năng là sẽ tắc thôi, mật độ đang tăng dần, cũng xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng để chúng ta có thêm phương án giúp cho các bác tài di chuyển dễ dàng hơn. Khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
3: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
4: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
5: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Trở lại với tin giao thông, thính giả có nói là đại lộ Thăng Long ở trong làn cao tốc đoạn qua vành đai 3.5 là có va chạm xe tải và xe con chiếm 2/3 lòng đường. Các phương tiện chú ý hướng đi về phía Hòa Lạc, xin quý vị lưu ý ạ. Còn đường Hoàng Hoa Thám qua số nhà 81 là có xe buýt dừng đỗ, nên chúng ta lưu ý, như thính giả có nhìn là tài xế gặp vấn đề sức khỏe và đã gọi cấp cứu rồi, nên bây giờ là xe vẫn đang dừng ở trên đường, đang cản trở. Đường Khuất Duy Tiến, xe 7 chỗ gặp sự cố là ở vị trí là còn khoảng 400m nữa là tới ngã tư Lê Văn Lương, hướng đi Nguyễn Xiển, hướng về phía Nguyễn Trãi. Nên là chưa

0: khắc phục được. Còn 400m là tới Lê Văn Lương, tức là cũng không xa so với đoạn nút giao Bixi đâu. Nên là đường gom từ đại lộ Thăng Long để rẽ sang Khuất Duy Tiến là chúng tôi e rằng sẽ mất thêm nhiều thời gian để chờ đợi. Với các vị trí khác hiện cũng đang trong trạng thái đung đúc, mà trước đó thính giả cũng phàn nàn nhiều, như là trên trục Lê Văn Lương giao cắt với Nguyễn Tuân và Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám đều đông cả. Và trên đường Hoàng Minh Giám đi về cầu vượt Nguyễn Chánh theo cả hai chiều cũng rất vất vả, rất mất thời gian. Đường Trần Duy Hưng theo cả hai chiều cũng đông, vẫn là con nút giao Hoàng Đạo Thúy thôi. Hay là trên đường Nguyễn Chí Thanh chúng ta cũng sẽ phải đi chậm, con nút giao Huỳnh Thúc Kháng. Đường Láng cũng đông theo cả hai chiều với các vị trí giao cắt với Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Yên Lãng. Ở trên tuyến phố Láng Hạ thì chúng tôi đến giờ là chưa ghi nhận đoạn nào mà thính giả phàn nàn về sự đông chậm khó khăn đâu. Còn với nút giao La Thành, Khâm Thiên, đoạn ngã bảy Ô Chợ Dừa thì mật độ có tăng. Và trên trục Nguyễn Lương Bằng hay là Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Thính giả bổ sung thêm là đường Hoàng Hoa Thám hướng về công viên Bách Thảo đứng im mất rồi. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh, chờ vậy. Còn những ai chưa đi vào đường Hoàng Hoa Thám thì chúng ta lưu ý là nên tránh. Tuyến đường Phùng Hưng, Hà Đông thì đoạn công trình thi công đấy, thính giả thấy là đơn vị thi công đào đường thi công hiện tại là một tuyến đường có tới 7 lô cốt, đường ngắn có 7 lô cốt, đặc biệt là trước viện 103 di chuyển 4 đã khó rồi. Hiện nay là có 2 lô cốt giữa đường nữa nên là cũng sẽ khiến chúng ta phải đi chậm rất là nhiều. Gần cầu đen cũng có một lô cốt nên là việc thoát xe là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Các vị trí khác trước đó chúng tôi đã cập nhật thông tin, không biết bây giờ có diễn biến mới hay là đang có những thông tin là đi tốt nên quý vị không có nhắc lại, thì rất mong quý vị cũng xác nhận giúp cho qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn. Wow.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thính giả tiếp tục báo là đường Minh Khai hướng ra Tham City là đang ùn đoạn qua cầu Mai Động, và chúng tôi thì cũng nhìn sang ngay camera thì các xe đang phải di chuyển tương đối khó khăn ở khu vực này, mật độ cao nhất là trên nhánh Tam Trinh và Minh Khai. Cũng là chờ đèn tín hiệu thôi, nhưng mà nó có những cái nhịp đèn nối tiếp nhau, là nhịp này xanh sang kia, nhịp kia lại chưa xanh, nên là các xe đôi khi là bị kẹt ở giữa nút giao. Như bây giờ đang có một hai cái xe khách, xe buýt đang bị kẹt lại, nên là khiến cho các nhánh khác là dù xanh rồi cũng không đi được. Đó là những gì mà tôi nhìn thấy tận mắt thông qua camera lúc này. Mật độ thì tương đối cao. Các vị trí khác nữa như là trên đường Thụy Khuê là chúng tôi cũng đang cập nhật tin là di chuyển khó khăn theo cả hai chiều này. Bắt đầu từ đoạn Quán Thánh về Thụy Khuê đến nút giao Văn Cao là theo cả hai chiều là di chuyển khó, qua các trường cấp 1 đến cấp 3 Chu Văn An. Mật độ đều đông hết. Không biết là cơn mưa chiều nay có khiến cho đường Thụy Khuê là khó đi hơn do bị ngập nước hay không. Trước đó thính giả nói là đường Minh Khai là cũng bị ngập nữa vào đầu giờ cao điểm chiều nay đấy. Không biết là bây giờ thì nước rút dưa qua số 505 Minh Khai vào lúc 4:30 là thính giả báo bị ngập, ùn cục bộ. Rồi đường Đào Tấn là mật độ cũng cao, di chuyển chậm này. Cầu Thăng Long đi chậm hướng Nội Bài, mọi thứ vẫn thế. Rồi đường Hoàng Hoa Thám nữa, chúng ta cũng sẽ gặp khó hướng về phía công viên Bách Thảo, đứng im luôn rồi. Trước đó thính giả nói là qua số nhà 81 Hoàng Hoa Thám là có xe buýt dừng đỗ do tài xế gặp vấn đề về sức khỏe và cũng phải gọi cấp cứu rồi, nên là đang chờ cấp cứu tới. Và xe buýt đang dừng ở vị trí này, gây cản trở, chúng ta lưu ý. Và đại lộ Thăng Long là làn cao tốc, đoạn qua vành đai 3.5 là có va chạm xe tải và xe con, chiếm 2/3 lòng đường. Quý vị lưu ý hướng Hòa Lạc là cũng đang gặp cản trở. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục cập nhật với chúng tôi qua số 02437 919.

0: 1 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Chồng ơi,
5: ơi,
4: anh có thấy mạng nhà mình lag không?
5: Hả?
4: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
5: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng,
4: ừ.
5: Còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
4: Đấy.
5: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
4: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
5: Đúng rồi. Công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
4: wow.
5: Độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
4: Thế á?
5: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gbps, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
4: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
5: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
4: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: Thêm một vị trí nữa, thính giả có phàn nàn về sự đông đúc đến từ chuyện là xe ô tô dừng đỗ hai bên đường là đường khúc thừa dụ. Theo cả hai bên đường đều có ô tô dừng đỗ nên là khiến di chuyển khó hơn. Và như tôi thường đi qua thì thấy là trên tuyến này cũng có tương đối nhiều trường học nữa, nên là mật độ cũng cao qua các vị trí có trường học, rồi là khu vực mà nhà dân, nhiều ô tô dừng đỗ trước cửa nhà cũng đông hơn. Các cửa hàng đồ ăn gần công viên, gần rất là nhiều chung cư. Khu vực này thì không biết là mưa xuống thì có bị ngập nước hay không, cũng mong quý vị báo thêm. Còn gần đó sẽ là trục Cầu Giấy này, rồi Chùa Hà này, Trần Quý Kiên này, nút giao Cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy này, đều đông cả. Nên là qua được vị trí này thì lại bị cản lại ở vị trí khác, chưa thể nào mà di chuyển tốt ngay được ở cụm giao thông này, xin quý vị lưu ý. Rồi phía Nguyễn Khánh Toàn, đoạn Trần Đăng Ninh, rồi Tô Hiệu đi về Hoàng Quốc Việt, những vị trí đó thì buổi chiều nào cũng được báo là đông. Thì không biết bây giờ thì diễn biến cụ thể như thế nào, xin nhiều quý vị báo thêm giúp chúng tôi. Còn trục đường Đào Tấn thì đang đông đấy, đông hơn nhiều so với cách đây khoảng 15 phút. Theo cả hai chiều, hướng Kim Mã hay là hướng đi về Nguyễn Khánh Toàn đều đông. Qua các nút giao như quý vị thường đi qua như Linh Lang hay là Nguyễn Văn Ngọc, mật độ cao và sẽ đều phải mất thời gian để nhường nhịn nhau. Mật độ cũng đang tăng rất nhanh trên trục Đào Tấn hướng về phía khu vực Nguyễn Khánh Toàn. Và nút giao Kim Mã Đào Tấn, đoạn gầm cầu vượt Liễu Giai thì cũng sẽ phải chờ tương đối lâu qua các nhịp đèn. Còn trên đường Kim Mã thì chúng tôi cũng chưa có nhận thêm vị trí nào khác mà thính giả báo là đông đúc đâu. Đường 32 đoạn qua cổng chào Hoài Đức thì có 2 xe con và xe ben va chạm. Tức là 3 xe, 2 xe con và xe ben va chạm đang gây ùn tắc. Đây là đường 32 đoạn cổng chào Hoài Đức. Không biết là có ảnh hưởng đến trục Hồ Tùng Mậu di chuyển hay không. Ngã ba Yên Xá đang ùn mất rồi. Thính giả có nhìn đồng hồ, bạn nói là đứng đúng nửa tiếng mà đi chưa được 10 mét đường đâu, rất vất vả. Không biết bạn đang nói ngã ba Yên Xá thì nó là đoạn giao cắt với khu vực nào. Yên Xá thì vào buổi chiều thường là mọi người cũng muốn tránh ngã ba Sa La, thì đến cổng của Viện Ca trên đường Phạm Tu thì rẽ vào để đi về Yên Xá, thì cũng có một đoạn nó gọi là ngã ba. Thì chúng tôi cũng không có biết chính xác được thính giả đang muốn nhắc đến ngã ba Yên Xá thì nó là vị trí nào đây. Thì xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm giúp cho. Ngã ba Yên Xá đoạn qua sân bóng hay là đoạn Yên Xá này đi về phía Chiến Thắng thì chúng tôi chưa thể khẳng định. Nhưng đây là phán đoán cá nhân của Xuân Tú thôi. Thì đoạn Yên Xá qua sân bóng Yên Xá và trường tiểu học Yên Xá thì là vị trí thường hay đông, vì mọi người thường tránh ngã ba Sa La nên là đi vào phía Yên Xá này để ra Phùng Hưng. Thì như vậy có chính xác hay không ạ? Xin nhờ các bác tài cũng xác nhận giúp cho. Còn ngã ba Sa La thì đang khó rồi. Đường Phúc La là cũng đang đông theo cả hai chiều. Thính giả nói thêm là đường Lĩnh Nam đi Tam Trinh là cũng đang bị ùn tắc này. Đường Chử Đồng Tử ở Gia Lâm hướng đi Lý Thánh Tông rẽ vào khu Ocean Park 1 thì có một cái cây bị đổ xuống đường, chúng ta cũng lưu ý. Xe buýt dừng trên đường Hoàng Hoa Thám thì đã di chuyển rồi và các xe bắt đầu lưu thông được. Cảm ơn quý vị đã có thông tin mới. còn với tuyến Định Công Hạ từ ngõ 99 về trường tiểu học Định Công

0: thính giả thấy có tình trạng người dân bán hàng lấn chiếm vỉa hè, học sinh tan học phải xuống lòng đường, thành ra cũng gây nguy hiểm cho các em, và các xe cũng phải giảm tốc để tránh, đảm bảo an toàn nữa. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Cảm ơn quý vị với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa với những thông tin mới hơn.
1: Trung thu trong bạn là gì?
2: Là rực rỡ lồng đèn.
1: Là sum vầy bên gia đình, bè bạn.
3: Là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
4: Là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
5: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
6: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
6: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
6: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
6: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Tiếp tục trở lại với những thông tin về các vị trí khó khăn. Chúng tôi vẫn đang nhận thêm mô tả với ngã tư Lê Trọng Tấn, Quang Trung, Hà Đông là mật độ cao và đang phải di chuyển chậm ở khu vực nút đèn tín hiệu này. Và đoạn cầu Mai Lĩnh mật độ cũng tăng. Trên đường 6 qua nút giao Phượng Bãi nữa, chúng ta cũng sẽ đi chậm, chỗ này cũng gần cầu Mai Lĩnh thôi. Còn với trục đường Tố Hữu thì đã có những mô tả mới đây rồi, là nút giao Tố Hữu Vạn Phúc và Tố Hữu Vũ Trọng Khánh là rất đông, nhất là trên đường Tố Hữu qua nút giao Vũ Trọng Khánh thì chúng ta di chuyển qua ngã ba có đèn tín hiệu này là mất khá nhiều thời gian. Và hướng đông nhất là hướng đi về phía Vạn Phúc. Rồi ở nút giao với Vạn Phúc Tố Hữu đường 70 thì chúng ta sẽ gặp tình trạng đi chậm trên đường Đại Mỗ đấy. Đường Đại Mỗ cũng đông qua các nút giao Lê Giản, Bạch Thành Phong cũng sẽ đi chậm này. Rồi đoạn đại lộ Thăng Long qua Cương Kiên mật độ cũng đang tăng rất là nhanh, và đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm thành phố rẽ sang Nguyễn Xiển, xin lỗi, Khuất Duy Tiến để về Nguyễn Xiển là cũng mất khá nhiều thời gian. Và trên đường Khuất Duy Tiến cách nút giao Khuất Duy Tiến Lê Văn Lương khoảng 400m thôi là chỗ đó có một xe 7 chỗ gặp sự cố, đến giờ là chưa có tin mới về việc khắc phục. Và trên đường Khuất Duy Tiến theo cả hai chiều chúng ta cũng sẽ phải đi chậm, hướng Bixi Trần Duy Hưng hay hướng về Lê Văn Lương là cũng đang mất rất nhiều thời gian. Trên đường Lê Văn Lương cũng đông qua các nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Trục Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám rồi là lên cầu vượt sang Nguyễn Chánh cũng đang rất đông xe. Xe máy ô tô đều đi khó, xe máy còn gặp khó khăn nữa là ô tô. Và đường Trần Duy Hưng theo cả hai chiều chúng ta cũng sẽ phải di chuyển vất vả. Bây giờ mới có 5:20 chiều mà. Rất chia sẻ với các bác tài thời điểm này. Cũng có thêm thông tin với đường Láng nữa, vẫn đang rất đông và ngày càng đông hơn qua nút Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh sau các cái đường Láng. Ở khu vực ngã tư Sở sang Trường Chinh hoặc là vành đai 2 trên cao, hướng đi về ngã tư Sở chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Rồi ngã tư Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch là rất đông xe, lên cầu vượt chữ C hay đi bên dưới đều đông cả. Đường Chùa Bộc để đi về phía Thái Hà là cũng mất thời gian chờ đèn. Trên trục Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng mật độ cũng rất là cao. Nếu có thêm tin mới về các vị trí khác, chúng tôi rất mong quý vị tiếp tục bổ sung qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
5: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
7: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 USD cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy?
8: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
9: Quá ổn.
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông thì chúng ta di chuyển ở vành đai 3 từ nút Bixi Trần Duy Hưng đi về Mai Dịch là ổn, nhưng mà đến đoạn cầu Mai Dịch thì đông và chậm. Là những gì mà thính giả cũng mới báo thêm với trục vành đai 3 trên cao. Và đi tiếp từ Mai Dịch bằng vành đai 3 để đi về cầu Thăng Long thì đến cầu Thăng Long thì sẽ đông. Và phải đi qua được đoạn mà có công trình thi công đấy ở trên cầu Thăng Long thì chúng ta mới di chuyển tốt hơn được theo hướng về phía sân bay Nội Bài. Yếu tố là khách quan thôi nên là chúng ta cố gắng bình tĩnh chờ, không có sự cố hay là va chạm xe gì đâu. Mật độ bị đông một chút đoạn qua công trình thi công nên là mong các bác tài cố gắng. Còn nếu mà chúng ta vẫn có lựa chọn khác thì có thể cân nhắc với cầu Vĩnh Tuy, xin lỗi, cầu Nhật Tân là vẫn đi được này. Nhưng mà để lên được cầu Nhật Tân thì qua nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì mật độ đang cao, nên quý vị cân nhắc với lộ trình của mình. Trên đường Trường Sa cũng đông đấy, đoạn qua khu Vin Cổ Loa, trung tâm triển lãm Việt Nam VEC, mật độ cũng đông theo cả hai chiều. Mất một đoạn, không biết là lý do là gì. Thính giả thì cũng chưa báo cụ thể là từ chỗ nào, chỉ biết là qua Vin Cổ Loa thôi. Và qua được đoạn đó thì đi bình thường hướng về sân bay. Cầu Đông Trù thì không khó khăn, đến giờ là chưa có những cập nhật mới về sự khó khăn với cầu Đông Trù. Cầu Phú Đồng hay là cầu Thanh Trì vẫn đi tốt, còn cầu Vĩnh Tuy thì đã đông rồi và khó khăn rồi theo hướng về Long Biên. Và nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó. Không biết là những xe gặp sự cố ở đoạn gần với Đàm Quang Trung Cổ Linh chân cầu Vĩnh Tuy hay là trên đường Đàm Quang Trung qua cổng sân góp Long Biên và chạm giữa hai xe, những vụ việc đó đến giờ được giải quyết thì thế nào rồi? Chúng tôi xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin. Với cầu Trương Dương cũng đông và đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương chúng ta cũng sẽ phải di chuyển rất là chậm ở thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm tin và sẽ trở lại ngay.
10: Anh này,
11: ơi,
10: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
11: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
10: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
11: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
10: Đúng rồi,
11: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
11: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
12: Từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2026, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp thành phố Hà Nội 2026 Hà Nội Mid Fair 2026 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VSC Đông Anh Hà Nội. Hội chợ được tổ chức đồng thời cùng nhiều sự kiện công nghệ, công nghiệp quy mô lớn lên tới hơn 2.000 gian hàng, tạo nên không gian giao thương, kết nối và xúc tiến phát triển công nghiệp quy mô chưa từng có. Hà Nội Mid Fair 2026 giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cùng khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ như robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan với hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự. Hội chợ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi hội nghị, hội thảo về công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và loạt hoạt động kết nối B2B. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Kính mời quý doanh nghiệp và khách tham quan đến với Hà Nội MIP Fair 2026.
0: Thính giả tiếp tục nói thêm là đường 5 hướng từ khu Viên Cổ Loa lên sân bay là ùn, đường 5 kéo dài đấy ạ. Vẫn đang là thông tin đó thôi, cũng chưa rõ nguyên nhân là gì đây. Xin nhờ quý vị và các bạn, nếu mà tiện, ví dụ là có người ngồi cùng trên xe chẳng hạn, quan sát được sẽ có sự chủ động hơn. Biết được nguyên nhân là gì thì nhờ quý vị và các bạn là nhắn giúp chúng tôi qua fanpage hoặc là điện về đường dây nóng 02437919191 để cho chúng tôi cùng các bác tài khác là cũng biết được là tắc là vì điều gì, đông thôi hay là có sự cố nào để mọi người cân nhắc lựa chọn. Ngã ba đường Yên Xá, thính giả nói thêm là trước số nhà 75 là đang xung đột khá là nặng. Trước số nhà 75 cũng là một thông tin, một cái dự kiện rõ ràng hơn rồi. Trước đó thính giả nói ngã ba Yên Xá là ùn rất là nghiêm trọng. Thì cộng thêm với các thông tin trước đó như là gần đó là ngã ba Sa La tắc này, đường Phùng Hưng là cũng đang đông. Thì nhiều khả năng là ngã ba Yên Xá mà thính giả nói chính là đoạn mà qua sân bóng Yên Xá. Vì là cái đoạn đường Yên Xá đó là đường rất là xấu là một, đường nhỏ là hai, có nhiều những cái cửa hàng bán, trong đó có nhiều nhất là hàng bánh mì, rồi mọi người dừng lại mua hàng. Đường bị xấu nữa, có một vài hàng sửa xe, nên là chúng tôi nhớ được như vậy là tốc độ thoát xe là cũng sẽ chậm hơn. Cho nên là chúng ta cân nhắc với đoạn đường Yên Xá. Nếu mà muốn dùng đường Yên Xá để tránh cho ngã ba Sa La thì hai đường mà tắc như nhau, hai đường đông như nhau. Còn ở ngã ba Sa La rồi trên đường Phúc La qua khu đô thị Sa La mật độ cũng tăng rất là nhanh, chúng ta sẽ phải mất khá nhiều thời gian để di chuyển. Ngã tư Cầu Tó là cũng đang bị đông rồi này, đường Phan Trọng Tuệ rồi đường Kim Giang qua chung cư Đại Thanh và kể cả là phía Hữu Lê Hữu Hòa để về ngã tư Cầu Tó là cũng tốn nhiều thời gian để chờ đợi. Các vị trí khác như là trục Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng đang đông, nhất là từ đại lộ Thăng Long đi về Khuất Duy Tiến, đi về Nguyễn Xiển là mật độ cao, cộng thêm có xe 7 chỗ gặp sự cố nữa. Còn ngã tư Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ cũng đang đông và đi chậm này. Ngã tư Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa rẽ từ La Thành mới vào Hoàng Cầu là có nhiều ô tô là chiếm mất một làn đường rẽ phải rồi, đang cản trở giao thông. Ngoài ra xin quý vị lưu ý là bắt đầu có một vài ngày gần đây là có phương án phân luồng lại rồi, là cấm ô tô rẽ trái, cấm rẽ trái từ phía quý vị đi từ Hào Nam hoặc La Thành đi về Hoàng Cầu thì sẽ không có rẽ trái vào Hoàng Cầu vội. Có biển cấm rẽ trái rồi đấy ạ. Trước đây là được rẽ nhưng bây giờ là không rẽ nữa, chúng ta phải đi vòng lên rồi quay đầu lại quý vị nhé. Mấy ngày gần đây thì cũng có nhiều bác tài là cũng không để ý, chót rẽ trái thôi. Nếu có thêm thông tin mới hơn về các vị trí khác, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi trong những phút sắp tới ạ. Thính giả vừa báo là đường 5 gần đèn tín hiệu Sài Đồng hướng về Hải Phòng là có xe tải loại 9 tấn bị gặp sự cố giáp làn trái, chúng ta di chuyển khó khăn. Xin quý vị hãy lưu ý với quốc lộ 5 gần đèn tín hiệu Sài Đồng hướng về Hải Phòng, đường Nguyễn Văn Linh gần nút giao Sài Đồng. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Trong 8 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hơn 230 tin báo nạn trên biển, trong đó hơn 190 vụ được xác định là báo nạn thật. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu và hỗ trợ 985 người cùng 46 phương tiện. Riêng trong tháng 8, Trung tâm tiếp nhận 25 tin báo nạn, trong đó có 21 vụ liên quan đến tàu cá. Lực lượng chức năng đã cứu và hỗ trợ 123 người cùng 4 phương tiện, tuy nhiên có 29 người chết và mất tích. Trước tình hình thời tiết trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng tìm kiếm cứu nạn duy trì trạng thái thường trực, sẵn sàng triển khai phương tiện khi phát sinh sự cố. Hiện 6 tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng cùng các cano chuyên dụng được bố trí tại các khu vực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Để giảm thiểu rủi ro khi đánh bắt trên biển, ông Vũ Việt Hùng là Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam khuyến cáo.
13: Chúng tôi khuyến cáo là ngư dân cần thực hiện một số những cái biện pháp. Thứ nhất là khi ra khơi thì ngư dân cần được trang bị đầy đủ các cái bằng cấp chứng chỉ chuyên môn phù hợp, và bà con cũng cần nắm được các cái phương pháp để phòng cháy rồi chống bão rồi sơ cấp cứu y tế, rồi nắm được các cái tần số địa chỉ liên lạc cần thiết khi đi biển để chúng ta khi có tai nạn sự cố xảy ra thì chúng ta có thể báo được cho các cơ quan chức năng. Thứ hai là bà con cũng cần chấp hành các cái quy tắc, các quy định về an toàn phòng tránh va chạm trên biển, thực hiện cái việc bảo dưỡng sửa chữa máy móc định kỳ trước khi ra khơi và trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị thông tin liên lạc, pháo khói rồi nút cầm tay rồi các cái bình cứu hỏa hoặc là các cái thiết bị VRF cầm tay. khi đánh bắt cá xa bờ phải tổ chức thành các cái tổ đội, các cái nhóm phương tiện để cùng hoạt động ở trong một cái khu vực, để khi mà có cái tai nạn sự cố xảy ra thì chúng ta kịp thời để hỗ trợ lẫn nhau.

0: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lưu ý, sự chủ động của ngư dân ngay từ trước khi rời bến có thể giúp phòng ngừa sự cố, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng nhanh chóng xác định tình huống và tổ chức ứng cứu khi cần thiết. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi có nhận được thêm mô tả của thính giả là đường Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng thì đang ùn dài, các phương tiện cũng đang gặp khó khăn khi qua đoạn nút giao này, nút giao với Huỳnh Thúc Kháng. Còn ngã tư Hồ Tùng Mậu lên Đức Thọ đông và di chuyển rất là chậm, xin quý vị chú ý. Còn việc gặp khó khăn tại các vị trí khác, nếu quý vị có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Đã là hơn 5 rưỡi chiều rồi mà chúng tôi đang cập nhật thông tin về các vị trí khó khăn, thì đấy là chưa có tuyến nào mà nó có giảm mật độ cả. Thậm chí còn đông hơn nữa cơ. Trên đường Chiến Thắng chúng ta cũng gặp khó khăn. Có nút giao với đường 19 tháng 5. Tuyến đường Chiến Thắng theo cả hai chiều luôn. Theo hướng để chúng ta đi sâu hơn là về khu Yên Xá hoặc là đi ra đường Trần Phú cũng sẽ gặp nhiều sự cản trở. Và trên tuyến Trần Phú có nút giao Nguyễn Văn Lộc là mật độ cũng rất là cao, được quý vị lưu ý. Rồi qua các vị trí khác trên đường Trần Phú thì cũng đang mất thời gian, như là có nút giao Vũ Trọng Khánh, chỗ này thì vừa có công trình thi công mà mật độ lại cao nữa. Thêm việc là qua camera chúng tôi cũng nhìn được là nút giao Trần Phú Nguyễn Trọng Khánh Khuyến là mật độ cao và di chuyển vất vả. Và cứ như vậy là đi chậm hướng về phía Cầu Trắng. Rồi trên đường Vạn Phúc là chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đoạn qua Bưu điện Hà Đông nữa. Còn đường 70 từ khu đô thị Vicklacera đến đại lộ Thăng Long là đang cực kỳ khó theo cả hai chiều. Thính giả mới điện thoại về và có mô tả như vậy. Không biết là cực kỳ khó thì như thế nào đây và nguyên nhân là gì, xin phép được hỏi thêm các bác tài. Còn đường Yên Xá, đoạn qua sân bóng Yên Xá là rất vất vả. Nó cũng khiến cho việc chúng ta đi từ Phạm Tu là có rẽ sang Yên Xá hay là có đi về phía ngã ba Sa La là cũng phải chờ đợi thôi. Ngã tư Cầu Tó vẫn đang đông quý vị nhé, vẫn đang rất là khó khăn. Và khi có thêm tin mới về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.

0: Sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
3: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
2: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
3: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
2: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
3: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
2: Thế để em cài Viettel Tami.
4: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
5: Thính giả tiếp tục báo với chúng tôi là đường 70 đang ùn rất là dài, khó khăn theo hướng đại lộ Thăng Long và chưa có lực lượng chức năng. Trước đó thính giả nói là đường 70 là từ khu đô thị Villacera đến đại lộ Thăng Long đang khó theo cả hai chiều. Còn cũng là đường 70 nhưng mà ở đoạn qua ngã tư Cầu Tó hay là qua ngã ba Sa La là chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm như đường Phan Trọng Tuệ rồi sang bên phía Phùng Hưng. Còn đường 70 mà thính giả có nói là đoạn từ khu đô thị Villacera cho đến đại lộ Thăng Long là gặp khó quý vị nhé. Đây là hướng đi về phía đại lộ Thăng Long đấy. Không biết là cụ thể như thế nào đây. Xin nhờ quý vị và các bạn cũng báo thêm giúp cho nguyên nhân ùn tắc là gì. Mà khó đến hai chiều mà lại thính giả dùng từ cực kỳ khó khăn như thế. Mật độ cao cũng đang tồn tại ở khu vực đường Giải Phóng qua nút giao Giải Phóng Phương Mai và đến cổng bệnh viện Bạch Mai. Nhìn qua camera thì thấy như vậy, thấy đường đông. Vẫn có tốc độ lưu thoát nhưng tốc độ là chậm. Và ô tô xe máy đan cài vào nhau rất là nhiều, tương đối khó đi theo cả hai chiều luôn. Và lên được cầu vượt ngã tư Vọng thì đi được ổn hơn. Còn đi bên dưới chúng ta chờ đèn để rẽ sang Đại La hay là Trường Chinh thì sẽ tốn thời gian hơn một chút. Với đường Giải Phóng thì qua các vị trí khác như là nút giao với Kim Đồng, Định Công là mật độ cũng cao và chúng ta phải đi chậm lại. Rồi đoạn cầu Định Công giao cắt Trịnh Đình Cửu nữa, mật độ vẫn đang đông lắm và thính giả vẫn đang rất là cần sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Đường Tân Mai đi Kim Đồng cũng đang được mô tả là tắc cứng tại cổng trường Mai Động. Xin quý vị lưu ý. Và không biết là từ hầm nối từ đoạn Định Công để đi về phía Trương Định đấy ạ, thì đi hết hầm chúng ta đến nút giao với đoạn Trương Định rồi bờ Sông Xét thì có bị đông không? Khi chúng tôi khảo sát thì thấy là trong giờ cao điểm khi mà đi xuống hầm thì rất là dễ. Nhưng từ hầm đi lên để về Trương Định, để về đoạn Tân Mai thì lại phải ngay gần đó là nút đèn tín hiệu, mật độ cao nữa nên là thường là đông khiến cho hầm là đi từ hầm lên là rất khó khăn. Thì bây giờ quý vị thấy như thế nào và trên trục Trương Định Tân Mai cụ thể ra sao? Trên đường Trương Định còn chỗ nào khác bị đông nữa không? Thì xin nhờ quý vị tiếp tục hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
6: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
7: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
8: Bạn bị trào ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
9: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
8: Thượng vị và xương ức:
9: ấy da, ợ nóng, ợ chua, rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
8: Hầu họng, xoang mũi:
9: cá

0: Ôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
2: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Thính giả có nói với chúng tôi là đường Lê Duẩn hướng đi Giải Phóng là xe máy đang đi sang hướng ngược lại. Các bạn mô tả bằng một cái câu đó là xe máy thì mở thêm một làn ngược chiều. Đây là nguyên văn thính giả nói. Tôi hiểu là các bạn đang cảm thấy không hài lòng nên là mô tả như vậy. Tức là xe máy đang đi ngược chiều. Nên những ai mà đang đi từ Lê Duẩn Đại Cù Việt để hướng về Trần Nhân Tông, về Rạp Xiếc đấy, thì cẩn thận là xe máy đi ngược chiều rất nhiều để hướng về đường Giải Phóng mà. Và thông qua hệ thống camera chúng tôi cũng nhìn được là mật độ rất cao trên đường Lê Duẩn, bắt đầu từ qua cổng công viên Thống Nhất để về nút giao Giải Phóng Đại Cù Việt. Nó đông do chờ đèn thôi. Chứ còn ở trên đường Giải Phóng qua ngã ba Phương Mai thì không tới mức quá ùn tắc ở chờ đèn, chờ khoảng 2 nhịp là qua. Nên là hãy cẩn thận với tình trạng xe máy đi ngược chiều trên đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng. Và trên đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì nó có những nhịp đông và nhịp vắng. Nên là cũng không có đáng ngại đâu. Chỉ có là không lên cầu vượt ngã Tư Vọng mà chúng ta chờ bên dưới để rẽ trái sang Đại La thì sẽ mất thời gian chờ vài nhịp đèn. Phố Quan Nhân được báo là tắc này. Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, đoạn hầm chui đến thiên đường Bảo Sơn là tắc. Ùn tắc khá dài do tai nạn giữa xe đầu kéo và xe ô tô con. Đây là đoạn qua vành đai 3.5 đấy. Và chưa có lực lượng chức năng. Còn cầu vượt Tây Sơn hướng về ngã Tư Sở là các xe xếp hàng từ đầu cầu bên này rồi, rất là khó khăn. Nhìn qua camera thì đúng là như vậy. Từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về cầu vượt ngã Tư Sở là mật độ rất là cao. Các vị trí khác chúng tôi cũng rất mong sẽ có thêm những cập nhật như là cổng trong Hoài Đức hướng về Trôi, đây là trục 32 đấy, quốc lộ 32, va chạm xe ben và xe con là chưa được giải quyết, đang gây ùn tắc. Đường Tân Mai đi Kim Đồng tắc tại cổng trường Mai Động này. Rồi đường 70 các phương tiện cũng gặp khó hướng đại lộ Thăng Long và rất cần có sự có mặt của lực lượng chức năng. Đường 70 là từ khu đô thị Viclasera đấy đến đại lộ Thăng Long, theo cả hai chiều là khó. Các tuyến đường khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm thông tin, những mô tả mới và sẽ sớm trở lại với quý vị này.
4: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
5: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
4: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
5: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
4: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
5: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
6: Linh này, anh định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc ô tô mới. Nghe nói thời hạn bảo hiểm chỉ được mua có 1 năm thôi hả em?
7: Anh cập nhật thông tin mới nhé. Theo nghị định 67/2023 NDCP, quy định đã thay đổi rồi. Bây giờ, thời hạn bảo hiểm bắt buộc cho cả xe máy và ô tô đều quy định chung, tối thiểu là 1 năm và tối đa lên đến 3 năm. Mua bảo hiểm thời hạn dài giúp chủ xe chủ động, tránh nguy cơ quên gia hạn dẫn đến bị phạt hành chính hoặc bị từ chối bồi thường khi không may xảy ra tai nạn.
6: À, vậy là ô tô cũng được mua hẳn 3 năm như xe máy luôn. Tiện quá nhỉ. Thế có trường hợp nào được mua dưới 1 năm không em?
7: Có chứ anh. Chỉ áp dụng cho 3 trường hợp đặc biệt. Xe nước ngoài tạm nhập tái xuất dưới 1 năm, xe sắp hết niên hạn sử dụng, hoặc xe thuộc diện đăng ký tạm thời thôi. Ngoài ra, nếu anh chuyển nhượng xe khi bảo hiểm còn hạn, anh hoàn toàn có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.
6: Quy định mới rõ ràng và linh hoạt cho người dân như thế thì tốt quá. Nắm rõ thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo nghị định 67/2023 NDCP, chủ động bảo vệ quyền lợi, vững tâm vạn dặm bình an.
3: Các vị trí tiếp theo mà chúng ta cần nhắc với nhau, trước đó cũng đã nhắc rồi, như là trên đường Tố Hữu có nút giao với Vũ Trọng Khánh, mật độ rất là cao, và trên đường Tố Hữu nút giao với Trung Thư hay là đoạn Lương Thế Vinh là cũng đang phải đi chậm lại. Còn đường Lê Văn Lương thì để đi được về Tố Hữu chúng ta phải vượt qua được hai điểm giao cắt. Thứ nhất là Hoàng Đạo Thúy, thứ hai là Hoàng Minh Giám. Đây là do chờ đèn tín hiệu, mật độ cao thôi, dồn từ các phía về. Hoàng Minh Giám này, Nguyễn Tuân này đều đông. Và các tuyến đường xung quanh với đường Nguyễn Tuân giao cắt với đó như là Nguyễn Như Con Tum hay là đoạn Nguyễn Huy Tưởng.

0: lại thì mật độ vẫn đang rất là cao, chúng ta đều sẽ phải đi chậm. Rồi đường Vũ Trọng Phụng hướng về phía Nguyễn Trãi cũng đông nữa. Đường Nguyễn Trãi thính giả cũng nhắc chúng tôi là đoạn qua trường Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, là cũng phải đi chậm lại. Thì cái trường này là nó nằm giữa hai đường Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Tuân, như tôi hiểu là như thế. Và nó sẽ là hướng đi về hầm Thanh Xuân. Và chúng ta sẽ phải chờ khá khá lâu khi mà chờ đèn tín hiệu chứ không xuống hầm Thanh Xuân. Đây là nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, mật độ cũng rất là cao. Còn xuống hầm Thanh Xuân đi về Trần Phú thì về cơ bản là tốt. Nhưng mà bắt đầu đi sâu hơn về đoạn Trần Phú, về An Ninh, rồi Chiến Thắng, rồi Cầu Trắng, ngày càng đông. Qua camera cũng đang thể hiện rất rõ điều đó. Các tuyến đường khác như là đoạn Trương Định, thính giả cũng báo rồi là đang đông theo cả hai chiều. Qua các điểm giao cắt, qua nút giao với Nguyễn An Ninh là cũng đang đông chậm. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó theo hướng đi về Long Biên. Nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn đang khiến chúng ta phải đi chậm lại. Chưa có tin mới về xe gặp sự cố là xe mẹc hay là va chạm giữa hai xe đoạn qua cổng sân góp Long Biên ở trên đường Đàm Quang Trung. Xin nhờ các bác tài cũng báo thêm giúp chúng tôi. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về cầu Trương Dương, chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm để lên được cây cầu này. Nên nếu có thêm thông tin mới thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterite Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
4: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
3: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
4: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
4: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
0: Thính giả nói thêm với chúng tôi là quốc lộ 32 từ Đại học Công nghiệp nhổn về Hồ Tùng Mậu là đang đi rất là ổn, chỉ có hướng ngược lại là đi chậm thôi, đoạn qua cổng trường Hoài Đức hướng về Trôi là va chạm xe ben và xe con là chưa giải quyết được. Với hầm Kim Đồng đi Định Công, cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị thì đang tắc cứng. Và ban nãy cách đây khoảng hơn nửa tiếng rồi, thính giả đã phàn nàn về chuyện là nút giao cầu Định Công của Trịnh Đình Cửu là rất vất vả. Còn cầu vượt Tây Sơn hướng ngã tư Sở là chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm này. Một cái cầu vượt khác cũng khó là cầu vượt ngã tư Vọng, đang đông ở nút giao Giải Phóng với Tương Mai quý vị nhé. Nút giao ngã ba đầu tiên sau khi chúng ta đi hết cầu vượt Vọng hướng về phía nam thành phố đấy ạ. Qua camera chúng tôi nhìn rõ điều này, kín xe luôn, cả cầu vượt luôn. Nên là việc chúng ta di chuyển trên đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai để đi về ngã tư Vọng lên cầu vượt là cũng sẽ tốn nhiều thời gian. Kín xe cả trên cầu cũng như là đi ở đường Giải Phóng ở bên dưới là rẽ từ phía Trường Chinh sang đấy, là đến nút giao Giải Phóng Tương Mai là chúng ta sẽ phải di chuyển rất là vất vả. Đoạn này có đèn tín hiệu nên là bị dồn xe lại một chút, xin quý vị cố gắng bình tĩnh. Một vị trí nữa cũng đang trong trạng thái là kín xe trên đường, đó là nút giao Trần Phú Nguyễn Khuyến, tức là rẽ từ phía Vũ Trọng Khánh qua tòa nhà Hồ Gươm Plaza, rẽ phải sang Trần Phú để đi về phía cầu Trắng. Chỗ này có công trình thi công nên là mật độ rất là cao, chúng ta sẽ phải chấp nhận trạng thái là phải nhích từng chút một nếu như đã đi vào đây rồi. Một lộ trình song song với đó là đường Tố Hữu giao cắt với Vũ Trọng Khánh hướng về phía Hà Đông thì mật độ cũng rất là cao và di chuyển khó khăn. Cầu vượt Yên Phụ, thính giả còn nói là tắc cứng này, tắc dài đến đoạn công trường cầu Tứ Liên, tức là sẽ khiến cho đường Nghi Tàm, Âu Cơ là gặp khó khăn. Các vị trí khác chúng tôi sẽ cố gắng để cập nhật thêm thông tin và sẽ bổ sung với quý vị và các bạn. Nhưng mà để làm được điều đó thì mong được các bác tài chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông những cập nhật mới của quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 18 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Người từ 40 tuổi cần duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính, việc làm nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số theo thông tư hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 vừa được Bộ Y tế ban hành. Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh dân số cao tuổi Việt Nam tăng nhanh. Dự án đường bộ cao tốc đầu tư công đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ được thu phí từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận được giao khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình thiết yếu như điện, nước, sinh hoạt, phòng nghỉ, phục vụ công tác vận hành và hoàn thành công tác đào tạo vận hành hệ thống. Hà Nội chính thức đưa chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo AI từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục từ lớp 1 tới lớp 12 từ năm học mới này, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo kế hoạch, thì toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn sẽ được tiếp cận nội dung cốt lõi về AI với thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong một năm học. Thông tin tại buổi họp báo chiều nay, ông Đặng Văn Lương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 22 xã phường đã ban hành kế hoạch triển khai cao điểm chống IUU, tập trung 5 nhiệm vụ theo khuyến nghị của EC. Thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển, tỷ lệ thực hiện quyết định xử phạt đạt hơn 98%, góp phần tháo gỡ thẻ vàng EC trong năm nay.
1: Hiện tại thì các lực lượng là đang tập trung vào tuyên truyền tập huấn đến cộng đồng ngư dân qua nhiều hình thức, tổ chức các cái mô hình cà phê sáng cùng ngư dân, ăn sáng cùng ngư dân. Tại cái buổi này thì cộng đồng ngư dân mà những người trực tiếp tham gia sản xuất đó, những cái mà họ khó khăn, vướng mắc thì là được giải đáp, giải quyết triệt để, đặc biệt là cái việc liên quan đến cái xử lý, cái giám sát hành trình của tàu cá.
0: Thông tin quốc tế đáng chú ý. Tháng 8 năm nay là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi ghi nhận dữ liệu, chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên hơn 1,65 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp, theo báo cáo của cơ quan biến đổi khí hậu Copernic, Liên minh châu Âu. Dù chưa có kết luận cuối cùng, tuy nhiên theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu có thể đóng vai trò lớn trong các vụ sạt lở đất và lũ quét, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 5.900 người ở Nepal và Tây Tạng Trung Quốc mất tích vừa qua. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý do phóng viên Huy Hoàng của VV Giao thông thực hiện. Thưa quý vị, tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.338 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên đến hơn 31.000 trường hợp, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong 5 tuần gần đây, thành phố ghi nhận số ca mắc đang tăng nhanh với hơn 1.000 ca mắc mới mỗi tuần. Nguyên nhân khiến sốt xuất huyết lưu hành dai dẳng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát là do biến đổi khí hậu cùng các yếu tố đặc thù của đô thị có mật độ dân cư cao như Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Vĩnh Thọ, trưởng khoa nhiễm D, bệnh viện bệnh nhiệt đới lưu ý, trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết tăng mạnh, nhất là trong mùa mưa, thì người dân cần chủ động đi kiểm tra sức khỏe, tránh để bệnh diễn tiến nặng.
2: Sốt xuất huyết, hai cái biến chứng cổ điển là sốc và xuất huyết. Nếu mà nó từ mà giai đoạn mà bình thường chuyển sang mà giai đoạn sốc á, chỉ cần trong vòng có khoảng 4 tiếng thôi mà sốc mà mình phát hiện không kịp. Thiếu máu nuôi mấy cơ quan nè, thiếu cái dinh dưỡng, thiếu oxy tới các cơ quan. Gan nó hư nè, rồi thận nó hư. Nếu mà trễ quá là mình chống sốc rất là khó khăn. Thứ hai là phải dùng mấy cái biện pháp hồi sức tích cực để mới hỗ trợ được. Rồi những cái người mà sốc sâu đó thì nó lại rối loạn đông máu nhiều hơn, thì nó có khả năng xuất huyết cao hơn nữa, cho nên là trị khó lắm.
0: Theo bác sĩ Thọ, những tiến bộ trong y học hiện giúp phát hiện sớm và chẩn đoán sớm sốt xuất huyết từ những ngày đầu. Do vậy, người dân cần mạnh dạn kiểm tra sức khỏe, đặc biệt với nhóm đối tượng dễ tổn thương hay có bệnh nền như là trẻ em dưới 1 tuổi, người già trên 60, người có cơ địa béo phì, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp. Ngoài ra, người dân cũng có thể chủ động tiêm vaccine để giảm nguy cơ nhập viện và hạn chế nguy cơ gặp phải biến chứng nặng vì sốt xuất huyết gây ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới hơn trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trong khi chúng ta cùng nghe bản tin tổng hợp thì chúng tôi cũng đã nhận thêm được một số những mô tả mới về tình hình giao thông. Thính giả vẫn nói là đường Hồ Tùng Mậu từ ngã tư Xuân Thủy đến Trần Vĩ là gặp khó, còn ngược lại đến Xuân Thủy chỉ hơi đông thôi trên đường Hồ Tùng Mậu. Còn đường Yên Xá vẫn tiếp tục được nhắc là đường đứng yên luôn, đoạn từ Phạm Tu sẽ vào để đi về phía Phùng Hưng đấy. Còn cầu Nhật Tân hướng Nội Bài giữa cầu ở làn sát với làn xe máy là có ô tô gặp sự cố, bắt đầu gặp khó một chút rồi. Đây là hướng Nội Bài quý vị nhé, giữa cầu. Còn dọc đường Lĩnh Nam thì vừa có công trình thi công lại có xung đột giao thông khá nghiêm trọng ở ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai nên là gây ùn tắc. Còn với trục Yên Phụ, ùn từ ngã ba Cửa Bắc đến đoạn công trình thi công ngõ 310 đường Nghi Tàm hướng đi cầu Nhật Tân, xin quý vị hãy lưu ý. Đó là những thông tin mới. Còn không biết là các vị trí khác thì cập nhật giao thông như thế nào. Qua camera chúng tôi nhìn được là cầu Lạc Trung, Thanh Nhàn đi sang Kim Ngưu và đi về Lạc Trung là đông theo cả hai chiều. Phía Lê Duẩn, Khâm Thiên là cũng đang đông, từ Lê Duẩn rẽ sang Khâm Thiên để đi về ô Chợ Dừa là cũng đang trong trạng thái là ùn tắc kéo dài. Ùn từ ngay đoạn giao cắt Lê Duẩn và Khâm Thiên thôi, qua Hit Honda. Còn nút giao Trần Phú, Vũ Trọng Khánh thì đi về cầu Trắng là cũng đang trong trạng thái là tê liệt, mật độ rất cao. Cầu vượt ngã tư Vọng đi về nút Giải Phóng Tương Mai là mật độ vẫn còn đông, chưa giảm nhiều. Khi có những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
4: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
5: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
4: Mua ở đâu uy tín em?
5: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Oneless, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
4: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
6: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
7: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
8: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Một vị trí nữa thính giả có nói là đường Kim Giang đi Cầu Dậu, đi về phía nhà máy Sơn Đại Bàng đang ùn tắc, tức là hướng về phía ngã tư Cầu Tó đấy ạ. Mà trước đó khoảng 25 phút là chúng ta cũng đã nhắc nhau về thông tin này rồi, về khu vực ngã tư Cầu Tó. Và cả bốn hướng đều khó, như là trên đường 70, hai chiều là đông qua ngã tư Cầu Tó này, qua chung cư Đại Thanh này, phía Lê Hữu Hòa đi lên và từ Kim Giang đi xuống Cầu Tó đều đông hết. Nên là chúng ta hết sức lưu ý và khiến cho cả tuyến đường gần đó là đường Tả Thanh Oai là cũng bị đi chậm luôn. Vị trí thứ hai đó là ngã ba Sa La vẫn đang đông, mà khiến cho cả phía Phạm Tu hay là đoạn đường Phúc La từ khu Sa La đi ra là cũng mất nhiều thời gian. Đường Yên Xá cũng đang đông lắm. Với đường Phùng Hưng qua vệ 103 hay là qua công trình thi công rải rác trên tuyến đường này thì cũng đang khiến chúng ta tốn rất nhiều thời gian để vượt qua được. Trục đường Trần Phú Hà Đông nữa cũng đang phải đi chậm. Rồi vành đai 3 đang ùn từ chung cư Gamuda đến tận nút giao Nguyễn Trãi hướng đi về Mai Dịch. Đường Kim Mã thì tắc từ nút giao Núi Trúc hướng về Lotte, tức là hướng về đoạn giao với Đào Tấn, Liễu Giai rồi. Còn vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân hướng về cầu Thanh Trì là cũng đang ùn rất dài. Từ trường Đại học Ngoại ngữ Phạm Văn Đồng hướng đi ngã ba Hoàng Quốc Việt là cũng đang gặp khó. Đó là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được. Và không biết là bây giờ các vị trí khác chúng ta cần phải nhắc kỹ hơn về tuyến đường nào. Cầu vượt An Dương là cũng đang đông hướng về Nghi Tàm này. Cao tốc Láng Hòa Lạc đang tắc từ nút xuống Bảo tàng Quân sự hướng đi về Hòa Lạc, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin vừa rồi đã cập nhật giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với Chuyển động thị trường chiều nay.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả thân mến, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, 8 tháng đầu năm, ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95.000 doanh nghiệp tổ chức. Và từ năm nay, người nộp thuế có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế giáo dục khi quyết toán thuế với tổng mức tối đa 47 triệu đồng một năm. Đáng chú ý, báo cáo thị trường ẩm thực nửa đầu năm nay do IPOS và Nestle thực hiện cho thấy người tiêu dùng đang phải chi trả nhiều hơn cho những bữa ăn trưa ăn tối tại hàng quán. Hai đợt tăng giá hàng ăn uống cuối năm ngoái và đầu năm nay đã khiến những tô bún, đĩa cơm dưới 30.000 đồng tại các đô thị lớn dần biến mất. Và trong hôm nay, từ khóa giá xăng tăng đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm. Cụ thể, từ chiều nay, mỗi lít xăng dầu đều tăng từ 500 đến 1.200 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới. Xăng E10 RON 95 tăng 960 đồng lên 24.230 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng thêm 1.260 đồng lên 23.740 đồng một lít. Dầu diesel cũng có giá mới là 28.480 đồng một lít. Chuyển sang những diễn biến từ thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay mở cửa rung lắc liên tục dưới ngưỡng tham chiếu với biên độ khá lớn. Cầu chủ động cải thiện trong phiên chiều giúp VN Index tăng nhẹ hơn 2 điểm lên 1.829 điểm. Các nhóm dẫn đầu chiều tăng gồm công nghệ thông tin với các mã tăng nổi bật là FPT, CMG, nhóm bán lẻ có DGW tăng trần hay MVKG. Ngược lại, nhóm cao su, khu công nghiệp, hàng dịch vụ công nghiệp, tiện ích diễn biến nghiêng về chiều giảm. Theo SSA Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE giảm về mức thấp 11,2 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua dòng 369 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Những quy định đáng chú ý trong dự thảo thông tư sẽ được Chuyển động thị trường ghi nhận sau đây.
6: Thưa quý vị, thực tế vận hành tại các tổ chức tài chính đang đối mặt với các áp lực lớn, đó là làn sóng tội phạm công nghệ cao và công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói đang bùng nổ. Tội phạm số dễ dàng xuyên thủng các lớp xác thực sinh trắc học truyền thống để thực hiện lừa đảo tài chính. Điều này trực tiếp đe dọa đến tài sản người dân và uy tín ngành ngân hàng. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu xuyên biên giới, việc thiếu

0: cơ chế kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt khiến thông tin định danh lịch sử giao dịch và hành vi tài chính nhạy cảm của khách hàng đối diện với rủi ro rò rỉ rất lớn. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro của AI, tối ưu hóa công nghệ hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
1: Lúc đã có rồi, đã chia ra 3 cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây Ngân hàng Nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong cái việc định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
0: Là chuyên gia tài chính kinh tế, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Nguyễn Trãi đánh giá, việc Ngân hàng Nhà nước xây dựng thông tư chuyên biệt về an toàn quản lý rủi ro và điều kiện triển khai AI là bước đi chủ động phù hợp yêu cầu chuyển đổi số. Tinh thần cốt lõi không phải hạn chế công nghệ mà tạo lan can an toàn để đổi mới đi cùng trách nhiệm bảo vệ khách hàng và ổn định hệ thống. Về nội dung đáng chú ý, ông Quang Huy cho biết thêm.
2: Dự thảo cũng đã áp dụng cái cách tiếp cận dựa trên là rủi ro, tức là hệ thống AI được phân loại cao, trung bình hoặc thấp, tương ứng với các mức kiểm soát khác nhau. AI không thay thế trách nhiệm con người, tổ chức triển khai vẫn chịu trách nhiệm cuối cùng, kể cả thuê ngoài. Đồng thời dự thảo quản lý toàn bộ vòng đời AI từ khâu thiết kế dữ liệu, kiểm thử vận hành đến ngừng sử dụng, đồng thời nhận diện các nguy cơ sai lệch mô hình, đầu độc dữ liệu, tiêm lệch và rò rỉ thông tin với hệ thống rủi ro cao, trách nhiệm của hội đồng quản trị. Điều thứ tiếp theo đó là cái quyền lợi của khách hàng cũng được đặt ở vị trí trung tâm.
0: Sự ra đời của dự thảo thông tư quy định về an toàn quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng là hành lang pháp lý thiết yếu giúp định hình sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Trước đây, các tổ chức tín dụng ứng dụng AI dựa trên các quy định chung về an toàn thông tin và giao dịch điện tử. Sự thiếu vắng một bộ quy chuẩn chuyên biệt tạo ra ranh giới mong manh giữa đổi mới sáng tạo và rủi ro mất an toàn hệ thống. Cơ chế này vừa kiểm soát chặt chẽ các rủi ro cốt lõi, vừa mở đường và khuyến khích các mảng ứng dụng nội bộ sáng tạo trong khung thử nghiệm sandbox. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước cho biết về những nội dung chính trong dự thảo thông tư lần này.
3: Về cấu trúc của dự thảo thông tư thì cũng liên quan trực tiếp đến 3 cái nội dung chính mà đã được tại luật và nghị định cũng đã quy định mà giao cho các bộ ngành mà triển khai đấy, như là quy định ấy, là những yêu cầu về đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai. Đấy là 3 cái nội dung chính mà trong dự thảo thông tư.
0: Khẳng định dự thảo thông tư sẽ củng cố niềm tin thị trường, tạo cơ sở để ngân hàng ứng dụng AI trong chấm điểm tín dụng, cảnh báo rủi ro, phòng chống gian lận và cá nhân hóa dịch vụ. Song theo chuyên gia tài chính kinh tế Nguyễn Quang Huy, chi phí tuân thủ có thể đáng kể, nhất là với tổ chức quy mô nhỏ. Do đó, để hoàn thiện, ông Huy cho rằng cần cụ thể hóa tiêu chí phân loại bằng phụ lục và tình huống mẫu, áp dụng nguyên tắc tương xứng theo mức độ tự động hóa, quy mô ảnh hưởng và khả năng gây thiệt hại. Khái niệm sự cố nghiêm trọng, chuẩn giải thích, thời hạn lưu nhật ký và tiêu chí đánh giá mô hình cần rõ ràng thống nhất. Ông Quang Huy đề xuất.
2: Đối với các nhà cung cấp quốc tế nên chấp nhận chứng nhận hoặc có báo cáo kiểm toán tương đương, đồng thời kiểm soát rủi ro tập trung và xây dựng phương án chuyển đổi nền tảng. Ngân hàng Nhà nước có thể ban hành các biểu mẫu chung, tăng đối thoại kỹ thuật, thử nghiệm có kiểm soát và triển khai theo lộ trình, ưu tiên hệ thống rủi ro cao và chúng ta sẽ thử nghiệm ở quy mô nhỏ, vừa và sau đó đánh giá rút kinh nghiệm mới chuyển sang quy mô lớn.
0: Chuyên gia tài chính kinh tế Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, một khuôn khổ hiệu quả cần đủ chặt để giữ an toàn, nhưng đủ mở để khuyến khích sáng tạo, qua đó đưa AI trở thành động lực xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại, bao trùm và bền vững.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành và báo nhiều thông tin với chúng tôi. Với khu vực Cầu Đuống hướng di chuyển về Hào Huy Tập là đang trong trạng thái là đông đúc, tuy nhiên lại có thêm một vấn đề nữa mà thính giả nhìn thấy và cũng có phàn nàn. Thế là giữa đường đông nên là các xe ô tô thì cũng đang rất là xếp hàng thôi, không vấn đề gì cả, nhưng có một số ít xe buýt là đang di chuyển tương đối là nguy hiểm, đi ép các xe khác để muốn đi lên trước, mà cũng khiến cho các phương tiện là gặp rất là nhiều những rủi ro va chạm, ép từ bên phải vào bên trái và khiến cho các xe là rất là bối rối. Thì không biết là bây giờ thứ nhất là trạng thái giao thông như thế nào ở khu vực Cầu Đuống, thứ hai là có còn

0: cái tình trạng xe buýt đi ẩu như thế nữa không. Mong các bác tài cũng báo thêm với chúng tôi. Từ Long Biên sang Gia Lâm đấy ạ, hướng cầu Đuống, nên chúng ta chú ý. Còn mật độ vẫn đang cao với khu vực Kim Giang đi về phía khu vực nhà máy xe Đại Bàng, cầu Tó vẫn đang đứng im luôn. Đại lộ Thăng Long đoạn qua bảo tàng lịch sử đang ùn dài khó khăn hướng đi Hòa Lạc. Cao tốc Láng Hòa Lạc thì tắc từ nút xuống bảo tàng quân sự. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân hướng về cầu Thanh Trì là cũng đang ùn tắc kéo dài và di chuyển chậm. Còn từ trường đại học Ngoại ngữ Phạm Văn Đồng hướng đi ngã ba Hồng Quốc Việt, thính giả cũng báo là di chuyển khó khăn. Các tuyến đường khác như là cầu vượt Ngã Tư Vọng hướng về ngã ba Giải Phóng Tương Mai, mật độ có giảm đi rồi. Vẫn đang hơi đông, nhưng đã giảm đi so với cách đây khoảng 20 phút. Đường Khâm Thiên từ Lê Duẩn rẽ vào để đi về phía ngã bảy ô Chợ Dừa thì vẫn đang tương đối đông, đoạn qua đường tàu. Và đường Trần Phú qua nút giao Vũ Trọng Khánh hướng về cầu Trắng là vẫn còn đang rất đông xe, kẹt cứng luôn rồi. Các tuyến đường khác chúng tôi rất mong sẽ có thêm cập nhật từ quý vị. Còn quốc lộ 38 ùn khoảng 5 cây số từ điểm giao danh giữa Bắc Ninh với Hải Phòng đến đường tàu ở Cẩm Giàng hướng về cầu vượt Quán Gỏi. Lý do mà thính giả nhìn thấy là đoạn đường tàu đang có công trình thi công sửa đường nên là đi lại cũng sẽ khó khăn hơn. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục báo tin với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
4: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
3: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
4: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
3: Trung thu 2026, Bibica mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
4: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
3: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
4: Bánh Trung thu Bibica 2026,
3: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu Bibica tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bibica.com.vn để biết thêm chi tiết.
0: Thính giả báo thêm với chúng tôi là tuyến đường Lò Đúc đi Trần Khát Chân là cũng đang ùn tắc rất dài, di chuyển rất là vất vả trên đường Lò Đúc hướng về phía Trần Khát Chân, hướng về ô Đúng Mác. Không biết lý do là gì đây, xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm giúp cho ở phía Lò Đúc. Còn các tuyến đường khác thì sao? Quý vị thấy là xung quanh tuyến Lò Đúc thì có chỗ nào chúng ta cần phải chú ý không? Đường Lò Đúc thì ùn từ chỗ nào cho đến Trần Khát Chân? Các đoạn giao cắt như là Yếc Xanh, Nguyễn Cao có đông không ạ? Chúng tôi cũng xin phép hỏi các bác tài như vậy. Còn lúc này thì đường Nguyễn Khoái đoạn qua nút giao Vĩnh Hưng và trên đường Vĩnh Hưng là cũng đang trong trạng thái mật độ cao. Cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi không thấy thính giả phàn nàn nhiều về mật độ nữa, không biết là còn khó cả cầu hay là chỉ đông một chút ở đoạn cuối cầu với giao cắt Cổ Linh Đàm Quang Trung thôi. Thì xin phép hỏi các bác tài về thông tin này. Đường Trần Quang Khải Trần Nhật Duật hướng về cầu Trương Dương vẫn đang đông, và cầu vượt Yên Phụ Thanh Niên qua camera và nguồn tin thính giả báo là vẫn đang trong trạng thái là ô tô xếp hàng, xe máy thì còn có thể đi được. Và cứ như vậy chúng ta phải qua được đoạn công trình thi công cầu Tứ Liên cơ thì mới đi tốt được, hướng về phía Âu Cơ, hướng về phía cầu Nhật Tân. Ở trên cầu Nhật Tân thì thính giả có nói là ở giữa cầu hướng về phía Nội Bài là có một chiếc xe gặp sự cố ở làn sát làn xe máy. Cầu Thăng Long vẫn đang đông theo hướng về phía Đông Anh, và đường Trường Sa đoạn qua khu Vin Cổ Loa là chúng ta vẫn đang ở di chuyển chậm. Thông tin về các vị trí khác chúng tôi sẽ cố gắng để bổ sung và cập nhật tới quý vị và các bạn trong những phút sắp tới.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan.

0: Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Thính giả tiếp tục báo tin với chúng tôi là cầu Thăng Long hướng đi về phía sân bay Nội Bài là vẫn đang trong trạng thái là gặp khó, vẫn là yếu tố khách quan thôi, công trường thi công, mật độ thì vẫn còn cao, vẫn đang là giờ tan tầm mà, bây giờ mới có 6:20 thôi. Các vị trí khác thì chúng tôi thấy là đường vẫn còn đông, phố đã lên đèn rồi, trời tối rồi, quý vị chú ý về cái hệ thống chiếu sáng của xe mình. Cầu vượt Yên Phụ Thanh Niên là vẫn đang xếp hàng với xe ô tô quý vị nhé, đang đông đấy. Cả trên cầu vượt cũng như là bên dưới, chúng ta di chuyển hướng về phía Nghi Tàm về Âu Cơ là đông. Và trên đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ là cũng rất vất vả. Ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh cũng phải đi chậm qua nút đèn tín hiệu ở ngã ba này. Rồi việc đi lại ở trên đường Trần Phú qua nút giao với Vũ Trọng Khánh nữa, hướng về cầu Trắng cũng khiến chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian. Ngã ba Sa La, ngã tư cầu Tó vẫn đang đông, chưa có giảm. Và đường Yên Xá và ngã ba Yên Xá qua sân bóng Yên Xá đấy vẫn đang khiến chúng ta là bị tê liệt. Khu vực đường Lê Trọng Tấn hướng về ngã tư Quang Trung, Văn Khê, Hà Đông thì vẫn đang đông đúc. Rồi đường 21 cũng được báo là đông đoạn qua nút Thanh Lãm, mật độ rất là cao, chúng ta sẽ cần phải lưu ý với lộ trình này. Không biết là đường 70 hướng từ khu đô thị Viclasera về đại lộ Thăng Long thì đã đỡ khó chưa? Xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm giúp chúng tôi về vị trí này. Còn ở trên đường 70 đoạn qua khu vực Tây Mỗ đấy, trường đây là phía Miêu Nha, đoạn Miêu Nha là cũng được nhắc là đông theo cả hai chiều nhưng chưa rõ nguyên nhân và chưa biết là ùn từ chỗ nào tới chỗ nào trên đường Miêu Nha. Đường Láng thì cũng đang đông theo cả hai chiều qua các nút giao Nguyễn Chí Thanh, rồi là Láng Hạ và Yên Lãng. Ngoài ra là qua khu vực cầu 361 là cầu Cót là cũng đang đông và di chuyển khó khăn với khu vực đường Láng cũng như là đường Nguyễn Khang song song với đó. Đường Kim Mã vẫn đông theo hướng về Đào Tấn và trên đường Đào Tấn chúng ta đi chậm theo cả hai chiều. Đó là những gì mà chúng tôi có cập nhật được trong những phút vừa qua và sẽ tiếp tục quan tâm đến các tuyến đường khác nữa để xem là có bỏ sót thông tin tại đâu không. Mong được quý vị tiếp tục hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
4: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì các phương tiện vẫn đang di chuyển chậm trên đường Thụy Khuê theo hướng đi về Văn Cao. Đường Thụy Khuê từ phía Quán Thánh về Văn Cao là mật độ cao và di chuyển chậm. Và đi tiếp về phía khu vực đường Bưởi đấy, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Đây là đường Thụy Khuê uốn rất là dài. Còn không rõ là đường Hoàng Hoa Thám thì chúng ta có còn gặp khó nữa hay không ạ? Xin phép nhờ các bác tài cũng chia sẻ thêm thông tin. Đường Hoàng Hoa Thám có đoạn nào bị đông nữa không? Tuyến đường cũng nhỏ hẹp thôi. Về mật độ thì quý vị lưu ý là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật mật độ chưa giảm đi, vẫn đang rất đông theo hướng đi về vòng xoay lên cầu Trương Dương. Còn trên cầu Trương Dương thì không thấy tính giảm phàn nàn nhiều về sự khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy cũng đã dần ổn định trở lại. Tuy nhiên là cuối cầu nút giao Đàm Quang Lực Trung Cổ Linh là vẫn còn đang phải xếp hàng và chờ tới lượt di chuyển vì đường bị hẹp lại công trình thi công. Với vành đai 3 trên cao thì đông và mọi thứ vẫn thế thôi, từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là chúng ta sẽ di chuyển chậm. Chính xác hơn là từ phía cầu Thanh Trì để đi về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là chúng ta gặp khó từ đoạn qua ga Muda cho tới nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về Mai Dịch. Còn ngược lại là từ Mai Dịch đến Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đi chậm theo hướng về cầu Thanh Trì. Các tuyến như là Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng vẫn đang đông nếu quý vị định đi vào đây. Còn cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cũng đang ùn dài khó khăn theo cả hai chiều. Thứ giả nói là cầu Vĩnh Tuy hướng đi từ trung tâm thành phố sang bên Long Biên là đi khá ổn, chỉ đông ở đoạn giao cắt Cổ Linh Đồng Quang Trung thôi. Ngược lại, từ Cổ Linh vào trung tâm thành phố là thoáng bằng cầu Vĩnh Tuy. Cầu Thăng Long hướng đi sân bay là vẫn đang khó quý vị nhé. Phía Lò Đúc đi Trần Khát Chân là cũng đang ùn rất là dài. Và quốc lộ 38 ùn khoảng 5 cây số từ điểm giáp danh giữa Bắc Ninh với Hải Phòng đến đường tàu ở Cẩm Giàng. Do đoạn này là có công trình thi công. Còn phố Thụy Khuê thính giả có nói chi tiết hơn rồi là qua ngõ 199 là có ô tô dừng đỗ cũng góp phần khiến cho đường đông hướng đi về phía Văn Cao. Cảm ơn quý vị với những thông tin đã cập nhật. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa với những thông tin mới hơn.
7: Em chào sếp ạ.
8: Chú vừa về đấy à?
7: Dạ.
8: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
7: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
8: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
7: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
8: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
8: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
9: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
10: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
11: Giữa lòng thành phố cảng,
0: Có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Tiếp tục với các vị trí mà chúng ta đang di chuyển chậm, vẫn đang là đường Lê Văn Lương qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Và trên đường Hoàng Đạo Thúy cũng đã có những thông tin về việc là đi qua nút đèn tín hiệu nào cũng đông hết theo cả hai chiều. Khu vực này thì cũng rất là sầm uất về dân cư sinh sống, rồi kinh doanh buôn bán, nhà hàng quán ăn rất là nhiều nữa, chợ dân sinh cũng có, là việc đi lại là cũng bị đông chậm. Rồi nút giao Lê Văn Lương với Hoàng Minh Giám và đi về phía Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum, rồi là đoạn Vũ Trọng Phụng giao cắt với Nguyễn Như Con Tum và Nguyễn Huy Tưởng thì đều đông cả, mật độ vẫn đang chưa giảm đi. Và ở phía ngoài là đường Nguyễn Trãi, chúng ta cũng đi chậm theo cả hai chiều, đoạn từ ngã tư Sở theo hướng đi về phía hầm Thanh Xuân. Chúng tôi chưa rõ là nguyên nhân ùn tắc ở trên đường Nguyễn Trãi là gì ạ, mới chỉ có thông tin như thế thôi. Thì xin nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Và chúng tôi thì cũng có nhận được thêm mô tả, đó là đường Tố Hữu giao cắt với Vũ Trọng Khánh là mật độ có giảm đi, nhưng mà về cơ bản vẫn đông, nó giảm so với cách đây một tiếng. Đông theo hướng đi về phía Hà Đông quý vị nhé, hướng về phía Vạn Phúc. Rồi đường Chiến Thắng vẫn còn mật độ cao theo cả hai chiều này. Đường Yên Xá cũng vậy, vẫn đang khó theo hướng về phía Phùng Hưng để tránh ngã Ba Sa La. Ngã Ba Sa La vẫn đang trong trạng thái đông đúc, vẫn đang ùn tắc, và tương tự là ngã tư Cầu Tó. Chúng tôi biết là còn nhiều vị trí khác vẫn đang trong trạng thái là ùn tắc tê liệt và sẽ cố gắng để cập nhật thêm tin để đồng hành cùng với quý vị và các bạn sau ít phút. Bây giờ mời quý vị cùng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội chiều nay.
10: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
11: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ đăng cai hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan quản lý trong nước quốc tế trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong điều kiện thực tiễn của khu vực. Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm trồng trọt, tập trung kiểm soát chất lượng, nguồn gốc và những nguy cơ như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kim loại nặng. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thưa các bạn, Hà Nội sẽ đăng cai hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại khách sạn Melia Hà Nội, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, chuyên gia và nhà khoa học trao đổi về cách bảo tồn di sản, đặc biệt là về vấn đề xác thực, giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn của di sản trong điều kiện thực tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đáng chú ý, các đại biểu sẽ tham quan khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tính xác thực và phục hồi các giá trị đã mất của Điện Kính Thiên. Những trao đổi chuyên môn tại hội nghị sẽ góp phần làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu, bảo quản, tu bổ, phục hồi công trình này. Đây cũng là dịp Hà Nội quảng bá hình ảnh thủ đô giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và có trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản của nhân loại. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, lấy mẫu và giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, củ, trái cây, chè, gạo và các nông sản có nguồn gốc thực vật trên toàn địa bàn. Trọng tâm từ nay đến hết tháng 12, các khu vực sản xuất tập trung, vùng có sản lượng lớn, chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cơ sở chế biến, kinh doanh sẽ được tăng cường kiểm tra cả theo kế hoạch và đột xuất. Nội dung giám sát tập trung vào dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kim loại nặng và các chất cấm trong trồng trọt, đồng thời kiểm soát sản phẩm không rõ nguồn gốc. Với những mẫu được phát hiện không đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu truy xuất nguồn gốc, kiểm tra, xử lý.

0: theo quy định. Nếu sản phẩm có nguồn gốc từ tỉnh thành khác, Hà Nội sẽ thông báo cho cơ quan quản lý địa phương để phối hợp kiểm tra, truy xuất và xử lý. Thành phố sẽ công khai thông tin về các cơ sở, sản phẩm vi phạm, đồng thời cảnh báo nguy cơ để người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng chủ động phòng tránh. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được. Lúc này thì các phương tiện vẫn đang đi chậm ở khu vực ngã tư Cầu Tó, và đặc biệt là trên đường Kim Giang, thính giả báo là rất là ùn. Phía Hữu Lê Hữu Hòa đi lên nữa là chúng ta cũng đang chưa đi được. Rồi ở cửa ngõ phía Nam là đường Ngọc Hồi cũng đang đông chậm, đoạn qua bến xe nước ngầm và qua ngõ 15 Ngọc Hồi. Và bây giờ như tôi nhớ là thành nó có tên phố đấy, Bù Huy Đáp thì phải. Trước là chúng ta hay gọi là ngõ 15 Ngọc Hồi. Ngõ này là nó thông ra được cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thì chỗ này là chúng ta lưu ý là mật độ khá là cao, đoạn qua ngõ đường bắt đầu là đi thông hơn rồi, nhiều xe đi vào đây hơn rồi. Các lộ trình khác như là vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông, tức là từ cuối cầu Thanh Trì để đi về trung tâm thành phố là chúng ta sẽ đi chậm ở vành đai 3 và phải qua được nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến thì mới đi tốt hơn theo hướng về phía Mai Dịch. Ngược lại là từ Mai Dịch cho đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến là chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm. Đường Nguyễn Trãi thì vẫn đang đông theo cả hai chiều, đoạn từ ngã tư Sở đi Nguyễn Trãi qua Rose City cho đến đoạn công trình thi công, đoạn khu cầu Xà Lá đấy. Hầm Thanh Xuân thì không vấn đề gì, còn ở bên trên là đường Nguyễn Trãi đi về nút Quân Duy Tiến thì vẫn đang là sự xếp hàng chờ tới lượt đi qua đèn tín hiệu. Và ở trên đường Quân Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển chúng ta cũng sẽ tốn khá thời gian. Từ đoạn đại lộ Thăng Long rẽ vào Quân Duy Tiến là đi chậm cho đến nút giao với Nguyễn Trãi. Khi có thông tin mới về các vị trí khác thì rất mong được quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi xem là phía Thụy Khuê thì việc đi lại như thế nào, và đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải về cầu Trương Dương ra làm sao, quý vị có thêm thông tin mới hay không, mong được quý vị báo thêm. Chứ chúng tôi vẫn đang ghi ở đây là vẫn đang phải di chuyển chậm này, rồi đường Nghi Tàm, Âu Cơ là cũng đang khó khăn. Nếu có thêm thông tin về cầu Thăng Long, mong quý vị báo giúp là mật độ đã giảm chưa hay là vẫn đang khó. Còn đông thì vẫn đang đông theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Còn đông như thế nào so với cách đây một tiếng đồng hồ thì xin nhờ quý vị và các bạn xác nhận giúp qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, chỉ sau vài ngày tổ chức ăn bán trú thì một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện những phản ánh của phụ huynh về tình trạng suất ăn bị giao chậm, khẩu phần chưa bảo đảm như là cam kết. Một bữa ăn bán trú tưởng như là câu chuyện rất nhỏ nhưng phía sau đó là yêu cầu không nhỏ về trách nhiệm. Làm sao để mỗi suất ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ lượng, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Như Nguyên.
3: Sáu giờ 30 phút sáng, trước cổng trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ, Hà Nội, phụ huynh đã tấp nập đưa con đến trường. Một số người tranh thủ mua thêm bữa sáng cho con. Có phụ huynh cho biết, những ngày trước con về nhà trong tình trạng đói, bữa trưa ở trường có hôm chưa được tổ chức đúng giờ.
4: Con nhà mình cũng chỉ sẽ bảo là hơi cơm con có hơi muộn.
5: Hai hôm trước thì con bảo thức ăn ít đi, cũng về cũng kêu đói.
3: Với trẻ tiểu học, một bữa ăn trưa không chỉ đơn thuần là chuyện ngon hay dở, đó là năng lượng để các em tiếp tục học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động trong buổi chiều. Vì vậy, khi suất ăn đến muộn hoặc khẩu phần khiến học sinh chưa đủ no, điều phụ huynh quan tâm không chỉ là một bữa cơm cụ thể, mà là cách nhà trường và đơn vị cung cấp đang thực hiện trách nhiệm của mình như thế nào. Ông Đặng Văn Tiến, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Tây Mỗ cho biết, khó khăn phát sinh trong những ngày đầu năm học có nguyên nhân từ việc số lượng học sinh sau sáp nhập tăng cao. Sau phản ánh của phụ huynh, địa phương đã thay đơn vị cung cấp suất ăn.
6: Với cái số lượng cung ứng đông như vậy và hai cái phân hiệu nó cách xa nhau, cũng như là một phân hiệu chưa có bếp ăn vì đang thực hiện sinh hoạt tạm tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn phường. Chính vì vậy mà có những cái nó sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển chia thức ăn đến cái phân hiệu thứ hai.
3: Khó khăn trong những ngày đầu có thể là điều khó tránh khỏi, nhưng với bữa ăn của học sinh, chậm một bữa, thiếu một suất hay sai một định lượng đều cần được phát hiện và xử lý ngay.
7: Con thấy đồ ăn như nào?
8: Cơm phát chậm với cả ít ạ.
7: Thế con ăn có đủ no không?
8: Vẫn đói.
7: Thức ăn có đủ no không?
8: Không, thức ăn ít lắm ạ.
7: Chiều đói không?
8: Có chiều đói không, con đi múa con phải uống sữa, không là con không múa được.
3: Những lời nói rất thật của trẻ đặt ra một câu hỏi rất cụ thể, khẩu phần ăn đã thực sự được tính đúng, tính đủ hay chưa? Đây là vấn đề cần được kiểm chứng bằng cân đo và hồ sơ định lượng, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận. Cô Đỗ Thị Hằng, giáo viên tổng phụ trách trường Nguyễn Quý Đức cho biết.
9: Kiểm tra định lượng của bếp ăn, nếu cân xong mà chưa đủ, em y tế sẽ yêu cầu công ty là phải chia đủ định lượng và suất ăn vào cho học sinh. Ví dụ cơm 250g là phải đủ 250g. Còn không biết là các con có ăn hết hay không, đấy là việc của các con. Còn định lượng của con là phải trả đủ. Em, chính bản thân em hôm qua từ 4 giờ sáng là nhận cân đủ đầy đủ thức ăn, không thiếu một gam nào.
3: Theo quy định, quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn 10 bước rất chặt chẽ. Ủy ban nhân dân xã phường phê duyệt theo hồ sơ năng lực. Nhà trường phối hợp giám sát cả về chất lượng lẫn số lượng. Thế nhưng những ngày qua, vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc ở trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, Trung Giã B, tiểu học Đức Giang liên quan đến bữa ăn bán trú. Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho rằng, cùng với việc lựa chọn đơn vị đủ năng lực, yếu tố quyết định nằm ở khâu giám sát trong quá trình thực hiện.
10: Phải có sự giám sát của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh và cũng có những cái sự vào cuộc của ủy ban nhân dân xã, phường và đặc biệt là cũng phải tổ chức các cái buổi kiểm tra truy xuất nguồn gốc, đột xuất đối với các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.
3: Một suất ăn bán trú không kết thúc ở thời điểm đơn vị cung cấp giao thực phẩm đến trường. Đó là cả một chuỗi trách nhiệm, từ lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng thực đơn, tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, chia suất, kiểm tra định lượng, đến tổ chức ăn đúng giờ và theo dõi phản hồi của học sinh. Chỉ cần một mắt xích thiếu chặt chẽ, bữa ăn của học sinh có thể bị ảnh hưởng. Trước thông tin về thời gian và chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh còn chưa hợp lý, chiều ngày 9 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn gửi Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Yêu cầu đặt ra là đưa hoạt động này nhanh chóng vào nền nếp, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Với một đứa trẻ, bữa cơm ở trường có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong một ngày học, nhưng với gia đình và xã hội, đó là sự gửi gắm niềm tin, đủ cơm, đủ chất, đúng giờ và an toàn. Đó không nên là lời hứa sau những phản ánh của phụ huynh, mà phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong từng bữa ăn bán trú.
2: Trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều nay, bây giờ đã là 7 giờ kém rồi, không biết là các tuyến đường quý vị đang di chuyển thì đã có đường nào dễ đi hơn hay chưa. Chúng tôi thì cũng có nhận thêm một số những mô tả như sau. Đến từ trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng, các đồng chí cho biết là tại km 39 trên tuyến cao tốc này hướng đi Hải Phòng là có xe tải bị lật ở làn số 2. Chúng ta chú ý khi di chuyển qua đây. Đây là km 39 hướng Hải Phòng là có xe tải lật ở làn số 2. Tốc độ tối đa làn này vẫn là 120 đấy ạ. Chúng ta cẩn thận. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng mới báo thôi. Còn ngã ba Mai Hắc Đế giao cắt với Lê Đại Hành thì có biển cấm ô tô rẽ trái từ Mai Hắc Đế về Đại Cổ Việt, nhưng mà lại có nhiều ô tô là vẫn đang rẽ gây xung đột giao thông. Xin quý vị hãy chú ý khi di chuyển qua. Còn các vị trí khác như phố Thụy Khuê còn đông nữa không ạ? Hay là cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh còn ùn như thế nào thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Ngã ba Sa La là vẫn đang đông này, ngã tư Cầu Tó cũng vậy, chúng ta vẫn đang phải di chuyển rất là ì ạch. Đường Kim Giang hướng về Cầu Tó là rất vất vả. Đường Yên Xá vẫn còn đông, đường Chiến Thắng cũng vậy, chưa có giảm một độ. Rồi đường Trần Phú bắt đầu từ nút giao Vũ Trọng Khánh đi về Cầu Trắng là vẫn đang phải di chuyển chậm một chút, nhưng không còn cái hình ảnh bị tê liệt nữa đâu. Bắt đầu lưu thoát được tốt hơn rồi. Tốt hơn khoảng 30% so với cách đây khoảng 1 tiếng. Là những gì chúng tôi nhìn tận mắt thông qua hệ thống camera. Và nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác thì rất mong được quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi mạnh dạn mời quý vị nghe nhạc trước khi trở lại với tin giao thông. Và trong thời gian đó chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin từ các nguồn tin khác và từ các bác tài nữa. Xin cảm ơn quý vị.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Chúng tôi có thêm một số thông tin mà thính giả có cập nhật như sau. Đường Trường Sa đoạn qua ngã tư Dâu là các xe đang ùn rất dài theo hướng về cầu Đông Chủ. Chúng ta chú ý hướng về cầu Đông Chủ, đường Trường Sa là hướng về phía trung tâm, hướng đường 5 rồi. Còn đường Nguyễn Trãi theo hướng di chuyển thì đang khó, là ùn từ đoạn quay đầu Thượng Đình đến đèn tín hiệu Thái Thịnh đang khó khăn. Đây là hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đường Nguyễn Trãi đang đông. Mà chưa biết là nguyên nhân là gì, chỉ biết là thính giả mô tả như vậy thôi. Qua đoạn quay đầu xe đang bị đông đúc. Còn cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh là thính giả có nhìn đồng hồ là ở thời điểm này là 20 phút thì qua được cầu. Với cầu Thăng Long mật độ vẫn còn tương đối cao. Vành đai 2 thì thính giả nói là đang khó khăn từ ngã Tư Vọng cho tới ngã Tư Sở, bởi vành đai 2 trên cao, chúng ta chú ý. Hướng ngược lại từ ngã Tư Vọng về đến cầu Vĩnh Tuy và trên cầu Vĩnh Tuy về Long Biên là đi được rồi. Cuối cầu Vĩnh Tuy thì hơi đông, nút giao của Linh thôi. Còn vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Phạm Hùng thì là có xe 16 chỗ gặp sự cố, cản trở hướng đi về phía Mai Dịch. Đây là từ phía nhà Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi lên. Còn không biết là trên đường Khuất Duy Tiến thì còn bị đông nữa không, và việc đi lại như thế nào, còn xe gặp sự cố không ạ? Xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin với chúng tôi. Đừng quên là km 39 cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng đi Hải Phòng là có xe tải bị lật ở làn số 2. Các phương tiện di chuyển qua thì cũng hết sức chú ý. Khi có thông tin tại các vị trí khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với kết quả số số Việt Lốt. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01396 ngày 10 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 53 32 51 02 28 05, số đặc biệt là 50. Giá trị hiện tại của giải jackpot 1 là 61,5 tỷ và jackpot 2 là 4,6 tỷ đồng. Kết quả kỳ quay 00777 ngày 10 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 223174, giải nhất 288089584903, giải nhì 4927961383 5395799995, giải 3445784638443247758251.
7: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Chúng tôi nhận thêm được thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4. Hiện tại trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ đang có mưa to đến rất to, và khuyên cáo các nhà xe và lái xe là di chuyển trên cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì chúng ta cố gắng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí của xe là từ 150m, và cũng liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ các bác tài nhé. Đang có mưa to trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ. Còn các vị trí hiện nay vẫn đang ùn tắc thì là ngã tư Cầu Tó này, ngã ba Sa La này, đường Yên Xá là vẫn còn đang đông. Thứ hai đó là vành đai 3 trên cao đoạn qua Gamuda qua Yên Sở và qua nút Nguyễn Trãi qua Duy Tiến, đông theo hướng về phía Mai Dịch. Đường Láng cũng đang đông theo cả hai chiều qua nút giao với Láng Hạ. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở vẫn đang đi chậm. Đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy. Và trên đường Hoàng Đạo Thúy và những tuyến đường xung quanh đó liên quan đến Hoàng Đạo Thúy thì vẫn còn đang đông, vẫn chưa di chuyển tốt được. Vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Phạm Hùng, Big C có xe 16 chỗ gặp sự cố cản trở hướng đi về phía Mỹ Đình, hướng đi về Mai Dịch. Khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với thông tin giao thông đáng chú ý hơn.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong những phút vừa qua. Lúc này thì các bạn đang di chuyển trên đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về cầu Trương Dương thì so với cách đây khoảng một tiếng thì không còn quá đông nữa, nhưng càng gần đến đoạn vòng xoay lên cầu Trương Dương thì sẽ càng đông hơn, chúng ta sẽ phải chờ thêm một chút nữa. Thứ hai là vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông theo hướng về trung tâm thành phố là chính, đoạn qua Yên Sở và qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Còn vành đai 2 trên cao thì chúng tôi vẫn đang có thông tin ở đây, cách đây khoảng 10 phút tính giả nói là từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở bằng vành đai 2 trên cao là di chuyển vất vả. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì thì đi tương đối ổn. Có cầu Vĩnh Tuy cuối cầu hướng sang Long Biên thì hơi đông, có liên quan đến nút giao Đàm Công Trung, Cổ Linh có công trình thi công nên là sẽ đi chậm một chút. Cầu Thăng Long thì sao ạ? Có còn bị khó khăn nữa không? Hướng đi về phía Nội Bài thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ

0: Theo 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam tiếp tục để lại dấu ấn sau trước vô địch Asian Cup 2026 khi có tới 10 cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu do người hâm mộ bình chọn. Theo kết quả được ban tổ chức công bố, 10 tuyển thủ Việt Nam được lựa chọn gồm có thủ thành Patrick Lê Giang, hậu vệ Nguyễn Thành Trung, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh. Tiền vệ có Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo có Nguyễn Xuân Son cùng với Nguyễn Đình Bắc. Vị trí duy nhất không thuộc về đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Terasak của Thái Lan. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, loạt trận đấu thuộc vòng phân hạng Champions League mùa giải mới diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các ông lớn châu Âu. Trên sân công viên Các Hoàng tử, Paris Saint-Germain đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập đội bóng Slovan Bratislava với tỷ số 6-1. Đội bóng của Slovakia chỉ có thể chống đỡ trong hơn 20 phút trước khi hàng công Paris Saint-Germain bắt đầu bùng nổ. Đến phút thứ 57 thì Paris Saint-Germain bắt đầu bùng nổ. Đến phút thứ 57 thì Paris Saint-Germain đã dẫn tới 5-0. Bratislava có bàn danh dự ở phút thứ 59 nhờ công của Camara, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được. Ở phút 88, Fabian Ruiz đã ấn định chiến thắng 6-1, giúp nhà đương kim vô địch Champions League có màn ra quân đầy hứng khởi. Tại Italia, Arsenal đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Napoli trên sân Diego Maradona. Pháo thủ tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng cũng phải chờ tới phút thứ 75 mới có bàn khai thông thế bế tắc. Ben White phối hợp với Martin Odegaard trước khi tiền vệ người Na Uy bật nhả cùng Dean Wright và tung ra cú sút chân trái hiểm hóc. Bóng chạm mép trong cột dọc và đi vào lưới, mang về 3 điểm quý giá cho Arsenal. Còn ở sân Anfield, Liverpool đã ngược dòng đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1. Đội khách bất ngờ vừa lên dẫn trước ở phút thứ 15 khi Julian Alvarez chọc khe để Marcos Llorente thoát xuống đánh bại thủ thành Alisson Becker. Liverpool sau đó gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút thứ 40 khi tiền vệ người Hungary Szoboszlai dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Jan Oblak, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tấn công và vượt lên ở phút thứ 50. Bóng tìm đến chân của Alexis McAllister ngay sát vòng cấm, tiền vệ người Argentina tung ra cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1. Atletico nỗ lực tìm bàn gỡ sau đó nhưng bất thành và Liverpool bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó, Barcelona đã có màn ra quân đầy ấn tượng khi đánh bại đội bóng Feyenoord với tỷ số 5-1 ngay tại sân nhà Camp Nou. Rafinha lập một cú đúp cùng với các pha lập công của Karim Adeyemi, Lamine Yamal và Gabriel Jesus. Đáng chú ý, Yamal tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng từ cú đá phạt và một đường kiến tạo. Trong khi đó, Feyenoord chỉ có được bàn danh dự của Sam Stegen. Cũng trong đêm qua, Chelsea đã tạo nên một màn rượt đuổi mãn nhãn khi đánh bại Leeds United 6-3 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Bất ngờ đã diễn ra khi Chelsea bị dẫn tới 0-2 sau hơn 50 phút, nhưng sau đó The Blue đã chơi bùng nổ với một cú đúp của Cole Palmer cùng với các bàn thắng của Pedro Neto, Welbeck và Barco để ngược dòng. Leeds sau đó có thêm một bàn của Calvert-Lewin, nhưng Welbeck đã hoàn tất cú đúp của mình ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 6-3 cho Chelsea.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, không Hoàng Hên, chẳng Xuân Son, Tài Lộc cũng không có những cái tên quá nổi tiếng như Quang Hải, Hoàng Đức hay Patrick Lê Giang. Tuyển

0: Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Uzbekistan cũng thường trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hướng tới U23 châu Á, Olympic và cấp độ đội tuyển quốc gia. Với Việt Nam, điều này lại càng có ý nghĩa, bởi trong số 23 cầu thủ được lựa chọn lần này, có tới 15 người từng giành tấm huy chương đồng U23 châu Á 2026. Các cầu thủ này cũng đã có kinh nghiệm quốc tế đủ để bước ra sân chơi châu lục mà không bị choáng ngợp. Quan trọng hơn, gần một nửa đội hình còn đủ tuổi hướng tới SEA Games và vòng loại U23 châu Á 2028. Nói cách khác, ASEAN 2026 không chỉ là câu chuyện của vài trận đấu trước mắt. Đây sẽ còn là phép thử để bóng đá Việt Nam tìm ra những cái tên sẽ tiếp tục đi cùng nhau trong vài năm tới. Và có lẽ giá trị lớn nhất của một đội tuyển U23 không nằm ở việc hôm nay họ thắng được bao nhiêu trận, mà là sau những trận đấu ấy, chúng ta có thêm bao nhiêu cầu thủ đủ sức bước lên một sân khấu lớn hơn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên bàn VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
1: Chúng tôi vẫn đang được đồng hành cùng với các bác tài trong việc lái xe chiều tối nay. Lúc này thì cầu vượt An Dương nối Yên Phụ, Thanh Liên thì cũng đã đi được rồi. Đoạn ngã tư này cũng không có đông nữa. Ở ngã tư Giải Phóng Đại Cồ Việt thì chậm một chút do tàu vừa đi qua, nhưng cũng không quá xung đột đâu, chúng ta vẫn di chuyển được. Nút giao Trần Phú, Nguyễn Khuyến hay là Trần Phú, Trọng Khánh thì cũng đã đỡ khó hơn rất là nhiều rồi. Việc đi lại thì cũng đã cảm giác là thoải mái hơn. Vành đai 2 Trên Cao từ ngã tư Vọng và ngã tư Sở thì cũng không còn ùn dài. Hơi chậm một đoạn rẽ xuống Trường Chinh thôi. Có đường Láng thì vẫn còn đông. Qua nút giao về Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh theo cả hai chiều, đoạn này đường Láng vẫn đang đông quý vị nhé. Còn là song song với đó là trục Nguyễn Ngọc Vũ thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận tin là đông qua cầu Cống Mọc cũng như là khu vực Nguyễn Ngọc Vũ theo cả hai chiều, chạy song song với đường Láng. Đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương thì có giảm về mật độ nhưng vẫn chưa có thực sự là đi nhanh được đâu. Vẫn qua các vị trí có đèn tín hiệu, chúng ta vẫn phải chờ tới lượt. Không biết là các vị trí khác thì sao, vành đai 3 rồi cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên thì còn đông nữa không, cầu Thăng Long đi về phía Nội Bài thì việc đi qua công trình thi công là như thế nào. Còn thông qua camera tôi nhìn là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về cầu vượt ngã tư Sở là vẫn đi chậm một chút để lên cầu vượt. Khi có thêm những diễn biến mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay. Thêm một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trước khi chúng ta trở lại với những thông tin về giao thông qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn, bài hát mang tên Gót Hồng.

Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng cập nhật thêm một số thông tin về các vị trí như là cầu Thăng Long là vẫn còn đang đông chậm, là cuối cầu theo hướng đi về Nội Bài liên quan đến công trình thi công. Và cũng có thông tin về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2, phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố. Thì giao chắn và phân luồng tại chỗ tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Đợt 1 là tổ chức rào chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn là 150m để thi công trạm cân, phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn xe. Đợt 2 là sau khi hoàn thành đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi trung tâm thành phố Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 9 tới cho tới ngày 10 tháng 11 tới. Phân luồng từ xa với các loại xe ô tô tải, khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên không gồm xe buýt từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, thì đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ tới 24 giờ hàng ngày, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 tới. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật tin giao thông. Khi mà có những cập nhật mới thì mong các bác tài cũng chia sẻ. Chúng tôi sẽ luôn ưu tiên gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Và đến đây cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm chiều nay. Rất cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi báo rất nhiều thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 4. Cảm ơn ban duy tu. Cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Hoài Nam, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

Và chúng tôi cũng tranh thủ cập nhật nhanh một thông tin là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục đường bộ Việt Nam mới cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 279+700 hướng về phía Nam là có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Và chúng ta cũng hết sức chú ý, cũng rất mong các đơn vị liên quan phối hợp xử lý sớm. Các bác tài thì chú ý quan sát, chủ động chuyển làn. Đây là km 279+700 hướng về phía Nam, cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 quý vị nhé, là có một xe tải đang gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin cập nhật mới từ phía lực lượng chức năng. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức bài hát mà chúng ta đang nghe.

0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị, kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16 vừa qua đã chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị, đánh dấu một cột mốc hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Điều quan trọng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm gì để sớm thực hiện hóa các cơ chế vượt trội của đạo luật này để thực sự cất cánh. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: rất là bức xúc, rất là gò bó. Thì mấy chục năm rồi, muốn làm cái gì cũng không được. Thì mong muốn của người dân á, nơi ở mới á, phải đẹp hơn, phải hiện đại hơn, đừng để người dân eo hẹp.
1: Quy hoạch nó đã treo mấy chục năm rồi, kỳ này dân thì cũng mong cho làm hả, nếu mà được thì đền bù thỏa đáng, sống cái chỗ để tốt hơn chứ không phải như vậy. Chứ đừng có để mà nói để treo năm này qua năm nọ nữa, dân rất là khổ.
2: Quốc lộ 13 này là phải mở rộng tại vì kẹt xe quanh năm mà, chứ để như vậy thì nó kẹt hoài thôi, cái này là kẹt xe quanh năm.
3: Vừa rồi là tâm tư của người dân tại các khu vực có dự án chậm triển khai hoặc quy hoạch treo, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Với họ, việc làm thế nào để có thể sửa chữa được nhà, đường xá được mở rộng, không gian sống không còn ô nhiễm là quan trọng nhất. Ở góc nhìn của doanh nghiệp, tiến sĩ Lê Quang Đạm, tổng giám đốc Marvel Việt Nam, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm qua cho rằng, một cơ chế ổn định bền vững và được thực thi nghiêm túc sẽ tạo sức hút lớn cho các nhà đầu tư đến với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung.
4: Rất nhiều trường hợp tôi nhận thấy là chính quyền chúng ta có thực sự định hướng rất là rõ ràng, nhưng khi đến cái vai trò mà thực thi thì những cái bộ phận từ trên xuống dưới mình chưa được thống nhất và nó tạo ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp.
3: Những nút thắt về thể chế của thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua đã chính thức được tháo gỡ khi kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 thống nhất thông qua luật phát triển đô thị với 5 chương và 66 điều có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 tới đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc thông qua luật phát triển đô thị và nhiều dự thảo luật khác trong kỳ họp này, với mục đích cụ thể hóa mục tiêu không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.
5: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
3: Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường chính sách công Fulbright chỉ ra rằng thành phố Hồ Chí Minh đang có cơ hội rất lớn sau khi luật phát triển đô thị được Quốc hội thông qua và thành phố phải hết sức chủ động trong giai đoạn này để có thể triển khai ngay khi luật chính thức có hiệu lực.
6: Thì thành phố Hồ Chí Minh phải ngay lập tức là phải có chương trình hành động cụ thể hóa
7: các vấn đề về quy hoạch, chính sách đất đai, các cái mô hình thể chế đặc biệt phải có KPI giao trách nhiệm cụ thể cho thủ trưởng người đứng đầu các cơ quan liên quan theo cái tinh thần tám rõ và phải gắn cái kết quả thực hiện với là cái vấn đề về đánh giá luân chuyển bổ nhiệm cán bộ.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hùng, trưởng khoa luật và khoa học chính trị, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, thì thử thách cho thành phố Hồ Chí Minh là không hề nhỏ nếu muốn đưa luật phát triển đô thị đi vào đời sống. Tuy nhiên, chính hiệu quả của quá trình triển khai luật vào thực tiễn cũng chính là thước đo năng lực quản trị của thành phố.
8: Khi mà đưa cái luật vào thực tiễn, nó có một khoảng cách. Là một là ta quen với những nề nếp đã có. Bây giờ đặt thêm luật mới, tức là người ta phải học lại cái cách ứng xử theo luật mới. Thì không còn cách nào khác là phải hiểu tường tận, sâu sắc. Và thứ hai nữa là những cái luật đó phải được đưa đến người dân một cách khéo léo.
3: Ngay sau khi luật phát triển đô thị được Quốc hội thông qua, cả hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay ngay vào các công tác liên quan để có thể hiện thực hóa sớm nhất hơn 240 nội dung ngay khi luật có hiệu lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
9: Tổ chức thi hành luật một cách chủ động, quyết liệt và đồng bộ, thực chất hiệu quả và quán triệt nghiêm cái nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và đặc biệt là rõ kết quả, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi chung. Yêu gì đột phá đó là chuyển từ quản lý tiền kiểm sang kiến tạo phát triển và hậu kiểm và khai thác tối đa các cái không gian phát triển mới như là không gian biển, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, trung tâm thương mại tự do, logistics và các cái cơ chế sandbox.
3: Quán triệt tinh thần quyết tâm đến cùng trong việc thực thi luật phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được ba câu hỏi then chốt là luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì, với quyền hành đó chúng ta tạo ra sản phẩm gì Và nếu không làm, hoặc là làm không có hiệu quả, thì ai là người chịu trách nhiệm? Người đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh cũng cương quyết nói không với tình trạng xin ý kiến lòng vòng, cũng như cam kết bảo vệ đến cùng đối với cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
10: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta, và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian.

Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận với nhan đề Luật phát triển đô thị đã thông, thành phố Hồ Chí Minh làm gì để cất cánh, do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

Thưa quý vị, có những đạo luật ra đời để lấp một khoảng trống pháp lý, nhưng cũng có những đạo luật xuất hiện để mở một cánh cửa phát triển. Luật phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026 vừa qua thuộc về vế thứ hai. Ở tầm rộng hơn, đây có thể được xem là một cột mốc đáng chú ý trong tiến trình đổi mới tư duy lập pháp của Việt Nam khi chuyển từ tư duy quản lý bằng những khuôn khổ tương đối cứng sang tư duy kiến tạo, phân quyền và trao không gian chủ động lớn hơn cho những đô thị giữ vai trò đầu tàu. Ngay sau khi luật được thông qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái hành động. Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch triển khai của chính quyền thành phố đặt ra nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Đây không đơn thuần là yêu cầu về tiến độ mà là đòi hỏi về sự vận hành của cả bộ máy, từ phân công công việc sang quản trị theo kết quả, từ xử lý từng thủ tục sang giải quyết trọn vẹn một vấn đề phát triển. Và đây chính là cuộc sát hạch khó nhất. Hơn 240 nội dung của luật nếu chỉ được cụ thể hóa thành hàng loạt nghị quyết, quy định, hướng dẫn mà không tạo ra thay đổi ngoài thực tế thì điệp khúc độ trễ thể chế sẽ còn lặp lại. Điều mà Thành phố Hồ Chí Minh cần là một bản đồ thực thi hết sức trực quan để có thể đánh giá chính xác mỗi điều khoản đi tới đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành là khi nào, nguồn lực nào được kích hoạt và kết quả cuối cùng được đo bằng chỉ số nào. Đặc biệt, phải chấm dứt được tư duy thực thi theo những ốc đảo quản lý. Lấy ví dụ từ một dự án tiêu đi điển hình, không thể chỉ khoanh vùng nhà ga rồi để ngành quy hoạch lo quy hoạch, ngành giao thông lo giao thông, ngành đất đai lo đất đai. Tiêu đi chỉ thành công khi đất đai, quy hoạch, giao thông, tài chính, hạ tầng xã hội và không gian đô thị được thiết kế hoàn chỉnh. Nhìn sang các đô thị thành công ở châu Á, bài học đáng giá nhất không phải họ có nhiều quy hoạch hơn, mà là quy hoạch nối được với đầu tư nối được với công trình, còn công trình phải tạo ra năng suất và chất lượng sống. Đừng đo thành công của luật phát triển đô thị bằng số nghị quyết được ban hành, mà hãy đánh giá bằng số thủ tục được rút ngắn, dự án được khơi thông, hạ tầng được hoàn thành, nguồn lực được giải phóng và thời gian người dân phải chờ đợi được giảm xuống. Giá trị lịch sử của đạo luật này vì thế không chỉ nằm ở những quyền hạn mới được trao, mà nằm ở cơ hội buộc nền quản trị đô thị phải trưởng thành. Và với Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ thời điểm này, cất cánh hay không sẽ được quyết định bởi năng lực biến cơ chế thành kết quả.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Chào mừng quý vị và các bạn thính giả đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
0: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Thị trường lệch pha, bài toán cân bằng nguồn cung nhà ở.
4: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
0: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Biophilic Design, khi thiên nhiên trở thành một phần của không gian sống. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
0: Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Hotland tin tức. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 5 phường thuộc vùng Đà Lạt, gồm phường Xuân Hương Đà Lạt, phường Lâm Viên Đà Lạt, phường Cam Ly Đà Lạt, phường Xuân Trường Đà Lạt và phường Lang Biang Đà Lạt. Toàn vùng đô thị Đà Lạt có quy mô hơn 68.000 ha, được định hướng quy hoạch cho cả hai giai đoạn, ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.
4: Theo định hướng đến năm 2050, khu vực này dự kiến có hơn 756.000 người, trong đó khoảng 485.000 dân đô thị và 271.000 người quy đổi từ khách du lịch, lượng khách dự kiến vượt 17 triệu lượt.
0: Mục tiêu là xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị cao nguyên phát triển năng động, bền vững, gắn với du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
4: Quy hoạch cũng đặt ra trọng tâm bảo tồn di sản văn hóa, khí hậu, địa hình và cảnh quan đặc trưng, hạ tầng giao thông sẽ được cải tạo, kết cấu không gian ngầm, bến bãi đỗ xe và hệ thống thoát nước.
0: Đây được xem là định hướng quan trọng để Đà Lạt vừa mở rộng năng lực đô thị, vừa gìn giữ những giá trị tạo nên sức

0: hút riêng của thành phố du lịch này.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo phương án, dân số toàn khu vực được dự báo từ 800.000 đến 1,2 triệu người. Không gian đô thị được tổ chức với các khu ở, dịch vụ, công cộng và hệ thống công viên ven sông.
0: Đáng chú ý, các công trình phổ biến được định hướng cao từ 30 đến 45 tầng, điểm nhấn là tháp Kỷ Nguyên cao 109 tầng, trong khi các làng xóm truyền thống được định hướng giữ quy mô khoảng 3 tầng.
1: Trục cảnh quan ven sông Hồng được xác định là không gian chiến lược về cảnh quan, giao thông và phát triển đô thị, hướng tới chuyển đổi từ một đô thị quay lưng ra sông sang quay mặt vào sông.
0: Một yêu cầu quan trọng là bảo đảm an toàn phòng chống lũ, không thu hẹp không gian thoát lũ và không xây đê mới nằm trong đê cũ. Giải pháp được đề xuất gồm công trình có thể tháo dỡ, đê lũ sinh thái và vườn mưa.
1: Hệ thống đường ven sông, cầu vượt sông, đường bộ, đường thủy và đường sắt đô thị cũng được định hướng kết nối liên hoàn.
0: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, một nghịch lý đang ngày càng rõ trên thị trường nhà ở tại các đô thị lớn. Nguồn cung không phải là không có, nhưng phần lớn lại tập trung ở phân khúc cao cấp, trong khi nhà ở vừa túi tiền và nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực vẫn thiếu.
3: Và khi sự lệch pha này kéo dài, câu chuyện giá nhà không còn đơn thuần là bài toán của chi phí xây dựng hay giá đất. Đó còn là câu chuyện về cơ cấu sản phẩm, khả năng tiếp cận nhà ở và cách thị trường vận hành.
2: Với Hà Nội, dữ liệu thị trường cho thấy mặt bằng giá căn hộ mở bán mới đang ở mức rất cao. Trong khi đó, thì nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, đặc biệt là người trẻ, người lao động, lại khó động và những người đang làm việc tại đô thị lại khó tìm được sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.
3: Đây cũng chính là điểm đáng chú ý khi nhìn vào cơ cấu nguồn cung. Có nhiều sản phẩm cao cấp, hạng sang, nhưng những lựa chọn vừa túi tiền lại ngày càng khan hiếm. Và khi nguồn cung giá phù hợp không đủ, người mua buộc phải chuyển sang thuê nhà, kéo dài thời gian tích lũy hoặc chấp nhận vay ở mức cao hơn.
2: Trao đổi về vấn đề này, bà Đỗ Thị Thu Hằng, giám đốc cấp cao, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn của SAPU Hà Nội cho rằng, thị trường hiện đang phát triển mất cân đối khi thiếu các dòng sản phẩm vừa túi tiền, nhà ở xã hội và nhà cho thuê phục vụ nhu cầu ở thực.
4: Hiện nay chúng ta nhận thấy là thị trường đang phát triển mất cân đối, có rất nhiều dòng sản phẩm cao cấp nhưng lại thiếu đi những dòng sản phẩm vừa túi tiền, thiếu đi những dòng sản phẩm phục vụ các đối tượng mà có thể nói tham gia vào sự phát triển kinh tế của Hà Nội. Và như vậy thì nếu như chúng ta tính đến những cái dòng sản phẩm cho thuê hoặc là những nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền là chúng ta đang tính hoàn thiện hóa được cái cấu trúc sản phẩm trên thị trường Hà Nội. Nó hướng đến cái sự phát triển bền vững về giá, sự phát triển nó cũng là thay đổi về cái thói quen đầu tư và hướng đến cái việc là cái nhu cầu mà phục vụ cho nhu cầu ở thực và hỗ trợ cho các cái nhóm đối tượng khác nhau gặp khó khăn trong cái việc tiếp cận nhà ở. Như vậy là nó sẽ làm cho cái việc kiểm soát của thị trường nhà ở được tốt hơn.
2: Có thể thấy, điều chuyên gia nhấn mạnh không chỉ là cần thêm nhà ở giá hợp lý mà quan trọng hơn là phải hoàn thiện cấu trúc sản phẩm của thị trường.
3: Bởi nếu nguồn cung tiếp tục nghiêng về nhóm sản phẩm cao cấp, trong khi nhu cầu ở thực tập trung ở nhóm phân khúc thấp hơn, khoảng cách giữa khả năng chi trả và mặt bằng giá sẽ ngày càng lớn.
2: Một yếu tố khác cũng đang được quan tâm là chi phí đất. Việc điều chỉnh cơ chế và nghĩa vụ tài chính về đất có thể tạo dư địa để giảm chi phí phát triển dự án. Tuy nhiên thì chi phí đầu vào thấp hơn không đồng nghĩa giá bán sẽ tự động giảm tương ứng.
3: Giá nhà còn phụ thuộc vào nguồn cung, mức độ cạnh tranh giữa các chủ đầu tư, sức hút trên thị trường và đặc biệt là khả năng kiểm soát dòng tiền đầu cơ. Nếu nguồn cung vẫn hạn chế, phần chi phí được tiết giảm chưa chắc đã chuyển hóa hoàn toàn thành lợi ích cho người mua.
2: Vì vậy, bài toán cân bằng thị trường được cần nhìn rộng hơn, tháo gỡ thủ tục để dự án có thể triển khai nhanh hơn, phát triển thêm nhà ở xã hội, nhà cho thuê và các sản phẩm vừa túi tiền, đồng thời minh bạch thông tin và hạn chế đầu cơ.
3: Về phía chính sách, bà Đỗ Thị Thu Hằng đánh giá những định hướng mới đang mở ra một hướng đi quan trọng cho thị trường nhà ở, với việc đa dạng hóa các lựa chọn thay vì chỉ tập trung vào một loại hình sản phẩm.
5: Chính phủ và Đảng Nhà nước cũng đã đưa những quyết sách rất là đúng đắn. Đầu tiên đó là như là phát triển về nhà ở xã hội, đấy, rồi nhà công vụ, rồi nhà cho thuê. Tiếp tế và hiện tại là mức cao nhất bây giờ là xác định là nhà chung cư là có thời hạn. Đấy thì khi đó thì nó sẽ tạo một cái hướng đi cho thị trường bất động sản một phát triển một cách rất mạch lạc. Đấy là có nhiều sự lựa chọn, đấy, và xác định luôn là nhà là để ở. Khi đó thì là cái thị trường bất động sản ấy nó không theo một cái làn sóng nào cả. Mà chúng ta xác định luôn là bất động sản nó sẽ rất bình ổn. Và khi đã xây dựng nhà lên là bán cái đúng đối tượng là đối tượng để ở, chứ không phải là bán cho đối tượng đầu cơ.
2: Có thể thấy bài toán của thị trường nhà ở Hà Nội trong thời gian tới không chỉ là xây thêm bao nhiêu căn hộ, mà còn là xây loại nhà nào dành cho ai và làm thế nào để người có nhu cầu thực sự có thể tiếp cận.
3: Và khi cơ cấu nguồn cung được cân bằng hơn, cũng với việc kiểm soát tốt cầu đầu cơ, áp lực tăng giá mới có cơ hội được hạ nhiệt một cách bền vững.
2: Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn đòi hỏi nhiều hơn sự tỉnh táo từ cả doanh nghiệp, nhà đầu tư và người mua nhà. Câu chuyện nguồn cung vừa túi tiền, vì thế sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề đáng theo dõi trong thời gian tới.
3: Quý vị thân mến, những phân tích vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo của FM Bất động sản tối nay, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

Ở dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục tiến độ dự án, cập nhật những dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay. Thưa quý vị, dự án Evergreen Premium hay là khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2, tọa lạc tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội, trên trục Võ Nguyên Giáp, hành lang đô thị Nhật Tân, Nội Bài. Dự án do Liên doanh Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang làm chủ đầu tư, trên tổng diện tích 39,49 ha. Dự án quy hoạch 21 tòa nhà, cung cấp khoảng 3.344 căn nhà ở xã hội và 114 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Giai đoạn 1 triển khai 5 tòa cao 20 tầng cùng một tầng hầm với 2.075 căn hộ, dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2027.
2: Tại Nghệ An, tập đoàn Sun Group vừa khởi công tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh vào ngày 19 tháng 8 năm 2026. Dự án nằm tại lô đất HH01, trung tâm phường Trường Vinh, quy mô hơn 3,7 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.723 tỷ đồng. Tổ hợp gồm 5 tòa tháp cao tối đa 39 tầng, khoảng 3.500 căn hộ và khối đế thương mại dịch vụ khoảng 30.000 m2 sàn. Dự án còn có 2 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 74.000 m2 và khoảng 10.650 m2 không gian xanh. Đây được định hướng là khu phức hợp đô thị hiện đại ngay trung tâm thành phố.
1: Thưa quý vị, Aster là một dự án căn hộ hạng sang tại Ô Đức, IA25, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội, do Công ty Cổ phần Bất động sản Christie phát triển. Dự án có diện tích khoảng 3.553 m2, gồm một tòa tháp cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp khoảng 350 căn hộ. Các sản phẩm gồm có studio, căn 2-4 phòng ngủ, duplex và penthouse. Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lấy cảm hứng từ Manhattan những năm 1920, đồng thời phát triển hơn 25 tiện ích nội khu.
2: Tại phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, The Collection 688 tọa lạc trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holding làm chủ đầu tư, Decera Holding phát triển. Dự án có diện tích hơn 6.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 1.880,5 tỷ đồng, gồm 39 tầng nổi và 2 tầng hầm với 688 sản phẩm. Dự án đã khởi công từ tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Các loại hình gồm 549 căn hộ, 133 căn hộ thương gia và 6 shop house cùng hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sống, làm việc và thư giãn.
1: Thưa quý vị, cuối cùng là Mandarin Garden 3 Yên Sở. Dự án căn hộ cao cấp tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, mặt tiền đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, do tập đoàn Hòa Phát phát triển. Dự án có quy mô 1,7 ha, mật độ xây dựng khoảng 30%, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng và khu đế 6 tầng liên thông, cung cấp gần 1.000 căn hộ diện tích từ 68 đến 120 m2. Thiết kế hình chữ L giúp tăng khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên. Dự án nằm liền kề hồ điều hòa Yên Sở, đồng thời được đầu tư hệ thống tiện ích như bể bơi, trung tâm thương mại, gym, yoga và công viên cảnh quan.
2: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, càng sống giữa những đô thị đông đúc, chúng ta lại càng có xu hướng tìm về những điều tự nhiên và nguyên bản. Một khoảng sân có nắng, một ô cửa đóng gió, vài mảnh xanh hay đơn giản là cảm giác được nhìn thấy cây cối sau một ngày làm việc căng thẳng.
1: Theo các nghiên cứu về biophilic design, hay còn gọi là thiết kế kết nối con người với thiên nhiên, ngày càng được quan tâm trong kiến trúc và nội thất. Đây không đơn thuần là việc đặt thêm vài chậu cây trong nhà, mà còn là cách tổ chức ánh sáng, không khí, vật liệu, hình khối và không gian để con người có sự tương tác tự nhiên hơn với môi trường sống.
0: Thưa quý vị, theo các nghiên cứu về biophilic design, kết nối với thiên nhiên có thể được tạo ra từ nhiều cách, từ ánh sáng tự nhiên, cây cối, nước, thông gió, vật liệu có nguồn gốc thiên nhiên, cho tới những hình khối, màu sắc và hoa văn gợi lên liên tưởng đến tự nhiên. Một hệ thống nghiên cứu phổ biến còn chia các nguyên tắc này thành 3 nhóm, đưa thiên nhiên trực tiếp vào không gian, mô phỏng những đặc điểm của tự nhiên và tổ chức không gian theo những trải nghiệm vốn có của môi trường tự nhiên.
1: Vậy thì biophilic thực sự khác gì so với một ngôi nhà nhiều cây xanh? Và làm thế nào để đưa nguyên lý này vào nhà ở một cách vừa đẹp mắt vừa hiệu quả? Ngay sau đây kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Tùng.
2: Điều dễ nhận thấy nhất của phong cách thiết kế này chính là tác động đến sức khỏe và tinh thần. Những không gian nhiều ánh sáng và cây xanh sẽ giúp giảm căng thẳng, cải thiện sự tập trung và mang lại cảm giác thư giãn. Bên cạnh đó, thiết kế này còn tiết kiệm năng lượng nhờ tận dụng ánh sáng và gió trời, đồng thời nâng cao giá trị công trình về mặt bền vững và thẩm mỹ. Đó cũng là lý do ngày càng ngày nhiều có dự án căn hộ, văn phòng hay không gian công cộng lựa chọn biophilic design như một hướng lâu dài thay vì là một xu hướng nhất thời.
0: Có thể thấy giá trị của biophilic không nằm ở việc trang trí thêm thiên nhiên, mà quan trọng hơn là tạo ra sự kết nối có chủ đích giữa con người và môi trường xung quanh. Một ô cửa có tầm nhìn ra cây xanh, một giếng trời đưa ánh sáng xuống giữa nhà hay những khoảng thông tầng giúp đối lưu không khí đều có thể trở thành một phần của tư duy thiết kế này.
1: Đáng chú ý, một tổng quan nghiên cứu về môi trường làm việc cho thấy việc tiếp xúc với thiên nhiên có những tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi của người sử dụng. Dù các nghiên cứu cũng lưu ý rằng mức độ tác động còn phụ thuộc vào hình thức và bối cảnh tiếp xúc.
0: Điều này cũng lý giải vì sao ngày càng nhiều công trình chú trọng ánh sáng tự nhiên. Cửa sổ có thể mở, sân trong, ban công xanh hay những vật liệu như gỗ, đá, tre và các bề mặt mang màu sắc tự nhiên. Không gian vì thế không chỉ xanh về hình ảnh mà còn hướng tới cảm giác dễ chịu về thị giác, xúc giác và môi trường vì khí hậu.
1: Vậy đâu là những yếu tố dễ nhận biết nhất của một không gian biophilic? Và với một căn hộ hay là nhà phố có diện tích không quá lớn thì gia chủ có thể bắt đầu từ đâu? Kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Tùng ngay sau đây.
2: Vì vậy, nếu muốn áp dụng phong cách biophilic design này vào ngôi nhà của mình, có một vài gợi ý rất đơn giản. Trước hết, hãy tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên bằng cửa sổ lớn, giếng trời hay ban công mở. Đây chính là cách kết nối trực tiếp cho môi trường ngoài trời.

0: Tiếp đó, đừng quên thêm vào không gian những mảng xanh, có thể là chậu cây trong phòng khách, dàn cây leo ngoài ban công, hay thậm chí là một bức tường cây nhỏ trong bếp.
1: Thưa quý vị, như vậy, để được biophilic vào một căn nhà, chúng ta không nhất thiết phải đầu tư một khu vườn lớn hay những hệ thống cầu kỳ. Với một căn hộ nhỏ, một gốc cây xanh gần cửa sổ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, lựa chọn vật liệu có vân gỗ hoặc là màu đất, hay bố trí nội thất hướng về một khoảng xanh bên ngoài cũng đã tạo ra sự kết hợp với thiên nhiên.
2: Thưa quý vị, với nhà phố thì giếng trời, sân trong, khoảng thông tầng hay là ban công xanh có thể vừa tạo điểm nhấn kiến trúc, vừa hỗ trợ đưa ánh sáng và không khí vào sâu hơn trong nhà. Còn ở quy mô lớn hơn, nguyên lý này có thể được mở rộng thành vườn mái, tường xanh, sân vườn cộng đồng hay hệ thống thu và tái sử dụng nước mưa.
1: Đặc biệt, biophilic cũng không có nghĩa là càng nhiều cây xanh càng tốt. Một không gian cần phải cân bằng giữa cây xanh, ánh sáng, thông gió, độ ẩm, công năng và việc chăm sóc lâu dài. Chẳng hạn như cây trồng trong nhà cần được lựa chọn phù hợp với điều kiện ánh sáng và độ ẩm. Còn các giải pháp nước cần tính đến vệ sinh, bảo trì và mức tiêu thụ tài nguyên.
2: Có thể nói điều thú vị nhất của biophilic là đưa thiên nhiên trở lại đời sống theo một cách rất tự nhiên. Đó có thể là ánh nắng được thay đổi trong ngày, tiếng gió qua tán cây, cảm giác của một bề mặt gỗ dưới bàn tay hay khoảng xanh giúp chúng ta có được một nhịp nghỉ giữa đô thị vội vã.
1: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm một góc nhìn về cách đưa thiên nhiên vào không gian sống. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất động sản ngày hôm nay.
2: Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm tốc lên đèn.
10: Tấn Khoa sẽ được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn trong buổi tối hôm nay tới thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026. Lâu lâu chắc là ngay có khoảng thời gian mà giữa tuần thứ năm mà nghe Tấn Khoa cất tiếng chào, chắc là nhiều quý vị chúng ta cũng hơi

một cái thao tác là cập nhật về tình hình giao thông lẫn thời tiết. Trước hết là xin phép được điểm lại một số thông tin giao thông mà trong vòng khoảng 15 phút hơn vừa qua VV Giao thông có nhận được. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lúc tầm khoảng 7:40 chương trình có cập nhật thông tin đường Lê Đức Anh đoạn từ trung tâm đăng kiểm đến giao lộ liên khu 4-5 ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Một vị thính giả có gọi về cho biết ngã tư Bình Phước, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Đồng thời, một vị thính giả khác có cập nhật tình hình hầm chui An Phú hướng lên cao tốc đang tạm đóng lưu thông, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Đó là lúc khoảng 7:45. Tấn Khoa cập nhật lại những phần thông tin này, rất có thể tình hình đã chuyển khác. Nhưng mà tại sao Tấn Khoa phải nhắc lại? Bởi vì tối hôm nay, tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận là mưa khá là nhiều khu vực. Thưa quý vị, hiện tại trên hệ thống camera, chắc chắn là không thể 100% hết các tuyến đường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà theo những góc quan sát Tấn Khoa đang có được thì Tấn Khoa nhìn qua một lượt thì thấy là chắc là khoảng 90% hơn các khu vực mà Tấn Khoa đang quan sát được đều đang có mưa, thưa quý vị. Và một số khu vực ở Tấn Khoa thấy mặt đường xăm sắp nước rồi đây. Cho nên là hy vọng quý thính giả, các bác tài trong buổi tối hôm nay, nếu mà chúng ta vẫn còn lộ trình di chuyển, vẫn còn công việc, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn xe và đảm bảo lộ trình của mình an toàn nhất có thể bằng việc tập trung vững tay lái quý vị nha. Còn quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày thứ năm, một ngày giữa tuần, khi mà chúng ta đang có những cái kế hoạch công việc cần xử lý, có thể ngày hôm nay, có thể những ngày sắp tới nữa. Hy vọng chương trình vẫn là một điểm hẹn để quý thính giả có thể tìm thấy một cái không gian nhẹ nhàng cho buổi tối. Bên cạnh những trường hợp mà quý vị giờ này vẫn còn tất bật công việc, thì Tấn Khoa rất mong rằng quý vị về đến nhà rồi có thể có một buổi tối nghỉ ngơi và hòa vào không gian cảm xúc cùng với chương trình. Còn nếu như quý vị đang nghe chương trình qua radio trên chiếc xe của mình khi mà đang di chuyển trên đường, thì cũng mong là chương trình Những Câu Chuyện Nhẹ Nhàng Buổi Tối hôm nay cũng sẽ giống như những chất xúc tác về mặt tinh thần để quý vị cảm thấy ấm áp hơn khi mà một số khu vực ngoài kia đang mưa. Tấn Khoa thấy là mưa cũng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh này, Tấn Khoa nhớ là từ khoảng tầm giờ trưa, gần trưa lại bắt đầu mưa rồi. Tấn Khoa và đồng nghiệp còn có những cái câu cảm thán với nhau, sao hôm nay mưa sớm vậy. Thường là những ngày trước thì khoảng chiều tối mới có mưa, ngày hôm nay thì khoảng tầm trưa, gần trưa là bắt đầu là thấy là trời chuyển mây thì bắt đầu mưa khá là to. Và một lần nữa thì rất là mong quý thính giả, các bác tài tối hôm nay chúng ta cũng lưu ý cho lộ trình của mình. Rồi còn bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện của giảm tốc lên đèn, tổng đài của chương trình tối ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị sẽ cùng góp thêm câu chuyện với Tấn Khoa nhé. 028 39 91 91 91. Xin được đọc lại một lần nữa thật chậm tổng đài của chương trình: 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, cũng nhắc về câu chuyện có liên quan đến mưa, thì chiều tối nay Tấn Khoa có viết vài dòng và khi mà viết những cái dòng này thì Tấn Khoa tập trung cảm xúc khá là nhiều, và giống như những cái dòng tản mạn trong buổi chiều mưa vậy. Chắc là xin phép đọc qua để quý vị cùng nghe đầu chương trình nhé. Thưa quý thính giả, chiều tối nay khi ngồi viết những dòng này, Tấn Khoa đang ngắm mưa rơi qua khung cửa kính của một quán cà phê nằm ở cạnh bên cơ quan của mình. Ngay khoảnh khắc đó, Tấn Khoa tự đặt một câu hỏi cho mình là: nếu tối nay lên sóng chương trình và kể về khoảnh khắc này thì mình sẽ nói về điều gì? Tức là cái khoảnh khắc mà Tấn Khoa đang ngồi ngắm mưa rơi qua ô cửa kính ở quán cà phê đó, thưa quý vị. Tấn Khoa mới viết tiếp như thế này: đó là một buổi chiều mưa rất đổi bình thường như bao chiều mưa khác, và đó cũng là một quán cà phê như bao góc quán khác mà chúng ta có thể ngồi đó và ngắm mưa rơi. Nhưng cái khác đặc biệt á, đó là cái cách mà mình nhìn mưa, cách mình cảm nhận rõ không gian mà bản thân đang hiện diện, và cách mình ngắm nhìn cuộc sống đang dần trôi qua theo dòng xe cộ hối hả giữa cơn mưa chiều tan tầm. Ngay khoảnh khắc ấy, Tấn Khoa cảm thấy có một điều rất thú vị về bản thân mình mà gần đây mình nhận ra. Đó là, quay ngược thời gian một xíu, ở khoảng tuổi hơn đôi mươi, ngày mà vừa mới tốt nghiệp ra trường, mới bén duyên với công việc MC dẫn chương trình á, thì mình cũng ước mơ những cơ hội mới, những lần mà mình đứng trước mọi người, nơi sân khấu, nơi tập trung ánh sáng, rồi mình cất tiếng nói, chia sẻ câu chuyện, góc nhìn của bản thân. Rồi dần dần bẵng đi vài năm trôi qua, có một ngày thì mình chợt nhận ra là sao mà bản thân mình lạ quá, sao lại muốn lui về phía sau một chút để được lắng nghe nhiều hơn thay vì là chỉ nói thôi. Rồi có một giai đoạn Tấn Khoa có một cái cảm giác là hơi hoài nghi bản thân. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra là:

0: mình lười rồi hay sao mà bỗng nhiên bây giờ không có thích nói nhiều nữa, rồi mình chán công việc này hay sao rồi, hay là mình đang thiếu sự nỗ lực rồi mất lửa nghề chăng? Mãi đến vài năm sau đó nữa thưa quý vị, đến một ngày đẹp trời, Tấn Khoa mới tự tin rằng mình đã hiểu bản thân hơn, rằng không hẳn là mình lười đâu, không hẳn là mình mất đi lửa nghề, mà chỉ đơn giản là cảm xúc của mình đang trưởng thành theo những trải nghiệm sống, trưởng thành theo một cách rất riêng của bản thân mình. Đó là mình muốn lắng nghe nhiều hơn và tập trung cảm nhận cuộc sống rõ ràng hơn. Và đó là những gì đã diễn ra trước khi mình có cảm giác thú vị là ngồi ngắm mưa rơi trong buổi chiều ngày hôm nay. Một buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua nơi góc quán quen, mình không có vội vã, rồi mình ngồi ngắm từng hạt mưa rơi nhẹ trên ô cửa kính. Gần đây mình thích nghe podcast nhiều hơn, mình thích đọc sách hơn. Không hẳn là để giỏi hơn, mà là để hiểu hơn về thế giới xung quanh mình, hiểu hơn về những gì mà mọi người xung quanh mình đã hoặc là đang trải qua, tìm ra từ trong những điều đó sự đồng điệu và những kinh nghiệm sống cho bản thân. Rồi từ cái việc mà học lắng nghe nhiều hơn đó, thay vì là mình chỉ nói thôi, thì mình có thêm chất liệu sống nè, có thêm kinh nghiệm để xử lý các vấn đề phát sinh, và đặc biệt là có thêm sự điềm tĩnh khi xảy ra những sự việc ngoài ý muốn. Một buổi chiều mưa, đôi khi chúng ta không thể chọn cái trạng thái của bản thân, không thể lúc nào chúng ta cũng chọn là mình ngồi đó tĩnh lặng, không có bận rộn gì cả, bởi vì có những vấn đề riêng của mỗi người, như là tan làm về đón con, rồi phải về kịp nấu cơm cho cả nhà, kịp ghé qua khu chợ mua vài món đồ, cho nên có những buổi chiều Tấn Khoa biết là sẽ rất là vội vã. Nhưng Tấn Khoa hy vọng rằng đến mốc thời gian này, bây giờ là 8 giờ 11 phút tối theo đồng hồ tại phòng thu rồi, hy vọng nhiều quý vị thính giả đã có thể về bên tổ ấm nhỏ của mình, bật radio lên, đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn, cùng tham gia vào cuộc hẹn tối nay để lắng nghe nhau nhiều hơn và để cảm nhận một buổi tối thật nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì một bài hát có lẽ là sẽ hợp bối cảnh lắm đây ạ. Sài Gòn hôm nay mưa, sáng tác của Hoàng Duyên với phần thể hiện của Hoàng Duyên và Treso. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhạc phẩm này.
1: Cụ thể ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có mưa, trong 24 giờ tới mưa cũng có sự gia tăng đáng kể, cường độ mưa có thể tăng mạnh hơn vào khoảng thời gian chiều.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, ngay lúc này chúng ta đã quay trở lại cùng với nhau rồi. Và trước khi tiếp tục những câu chuyện của giảm tốc lên đèn thì Tấn Khoa xin được cập nhật ngay một thông tin giao thông được vị thính giả số điện thoại 4 số cuối 6682 có chia sẻ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Vị thính giả cho biết là giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Phan Văn Trị, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Quý bác tài chúng ta lưu ý nhé. Cảm ơn vị thính giả rất nhiều. Tấn Khoa đọc lại một lần nữa. Giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường Phan Văn Trị hiện tại xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Thưa quý vị, thường thì kinh nghiệm của Tấn Khoa nếu mà di chuyển tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vào giờ tan tầm buổi chiều á, thì bình thường Tấn Khoa sẽ không có nói một mốc thời gian cụ thể, nhưng mà có một cái hình dung của Tấn Khoa như thế này, đó là những ngày mà có mưa thì cái khung giờ mà kẹt xe đó thì rất có thể nó sẽ còn kéo dài tới tối trễ một tí xíu, tại vì mưa thì mọi người di chuyển tốc độ cũng phải giảm lại, cho nên dòng xe cộ cũng sẽ chậm nhịp một tí. Đồng thời sẽ có thêm một số trường hợp, Tấn Khoa ví dụ thôi, như là buổi chiều thì có thể mọi người sẽ nấn ná lại chờ cho tạnh mưa bớt, thành thử ra là có khi thì ví dụ như quý vị thấy là buổi tối những ngày mà không có mưa đó thì cái giờ buổi tối hết kẹt xe sẽ sớm một tí, còn những ngày mà có mưa thế này thì có thể là hơi tối, bây giờ 8 giờ hơn rồi thì vẫn có một số đoạn kẹt xe. Như lúc này thì Tấn Khoa có quan sát qua hệ thống camera thì Tấn Khoa thấy là một số khu vực cũng khá là đông xe thưa quý vị, và một vài đoạn thì Tấn Khoa sẽ không liệt kê hết, một vài đoạn Tấn Khoa thấy là có dấu hiệu gần như là kẹt xe rồi. Tấn Khoa thấy là khu vực đường Trường Chinh Xuân Hồng này thưa quý vị, ngay khu vực này là khá là đông xe cộ. Và khu vực mà Tấn Khoa vừa điểm qua, xin nhắc lại vị thính giả vừa cho biết, giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường Phan Văn Trị, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Quang Trung qua giao lộ Trưng Nữ Vương xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thông tin từ tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tấn Khoa đang quan sát thêm một hệ thống camera. Rồi còn bây giờ thì xin được cảm ơn vị thính giả đang chờ máy, đã đợi Tấn Khoa nãy giờ cũng xíu để Tấn Khoa cập nhật thông tin giao thông rồi. Xin chào anh Long ạ.
4: Long Tấn Khoa ạ.
3: Dạ thưa quý vị, một vị thính giả kết nối từ Vĩnh Long, anh tên là Long luôn. Dạ rồi anh Long ơi, buổi tối hôm nay của mình lúc này gọi là công việc một ngày xong xuôi hết chưa anh Long?
4: Công việc thì nói chung cũng giờ này cũng tạm ổn rồi Tấn Khoa.
3: Dạ.
4: Nguyên ngày nay ở Vĩnh Long thì mưa nhiều quá trời luôn.
3: Thế nãy giờ anh Long biết Tấn Khoa định nói gì không? Khi mà anh Long chưa có cất tiếng luôn, nhưng mà ekip hiện chương trình đã bật micro của anh Long lên rồi đó. Lúc mà Tấn Khoa đang đọc thông tin thì Tấn Khoa có nghe một cái âm thanh mà Tấn Khoa định bụng là điểm qua thông tin xong cỡ nào cũng sẽ hỏi, đó là nghe tiếng ở bên kia là biết có mưa. Cụ thể hình như Tấn Khoa nếu không nhầm thì đang nghe tiếng của mấy bạn ến ương đúng không anh?
4: Đúng rồi, ở gần nhà dạ. có cái
3: cái ao, ao
4: cái
3: to
4: đất trống trống.
3: Ờ dạ.
4: Cái vùng đất trống trống, cái có cỏ mà đất của người ta.
3: Mưa xăm xắp nước đúng không?
4: Cái bắt đầu cái nó có

0: nước á, còn mấy cái con ở nó ở.
1: Tấn Khoa không biết là ở nhiều vùng khác thì quý thính giả mình có gọi những cái tên khác không? Nhưng mà ở quê của Tấn Khoa với anh Long, Tấn Khoa cũng đi miền Tây thì hay gọi là ỉn ương đó. Những cái mùa mà tới mùa trời mưa là buổi tối là cứ nghe kêu om om om.
0: Nhưng mà bây giờ vô phòng thì chắc là không nghe nữa đâu.
1: Dạ không sao, âm thanh sinh động mà anh Long. Rồi mưa là đến thời điểm này ở Vĩnh Long quê mình, khu vực của anh Long là ở đâu của Vĩnh Long đây ạ? Xã hay phường nào anh?
0: Ở phường Tân Hạnh, ở thành phố Vĩnh Long.
1: À, thành phố
0: thành
1: Vĩnh
0: phố
1: Long cũ
0: cũ.
1: đúng không? Dạ rồi. Anh Long ơi, cho Tấn Khoa xin thêm xíu thời gian nữa trước khi trò chuyện tiếp với anh Long nha. Tại vì
0: Vâng.
1: ngay lúc này, thưa quý thính giả, chương trình có nhận được thêm thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm, có cho biết là tuyến Mã Lò đoạn giao lộ Hương Lộ 2, trời mưa, nước chưa rút kịp, xe di chuyển khó khăn. Quý thính giả, bà con chúng ta, người dân chúng ta cân nhắc là lựa chọn lộ trình khác thích hợp để di chuyển, tránh cái trường hợp là phương tiện bị hư hỏng kẹt xe. Mà Tấn Khoa thấy một cái tình huống mà mọi người dễ gặp đó, đó là di chuyển qua những cái đoạn ngập nước, xe máy rất dễ bị hỏng cái phần pô xe. Tình huống này chắc là anh Long cũng cũng cũng rõ đúng không anh Long ơi? Dạ.
0: Mình thì thấy mưa gió độ này kia thì thấy bà con di chuyển hơi cực lắm.
1: Dạ, xe di chuyển qua những cái đoạn ngập nước thì mình hơi lo xíu. Rồi do buổi tối hôm nay trời mưa nhiều với giao thông đang có tình trạng đông xe một số khu vực nên lại xin phép anh Long đợi Tấn Khoa thêm tí anh nha. Thưa quý vị, lúc này có thông tin thêm từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, có thông tin là hiện tại hầm chui từ đường Mai Chí Thọ vào cao tốc bị ngập nước, phương tiện lưu thông không đảm bảo an toàn. Các bác tài chọn lộ trình đi thích hợp đi cao tốc. Có những cái gợi ý, lộ trình 1 chúng ta có thể cân nhắc đi hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ, rồi đi thẳng bên phải không vào hầm chui cao tốc, rồi đến giao lộ đường Mai Chí Thọ, rồi đến đến giao lộ đường Mai Chí Thọ và đầu cao tốc, rồi rẽ phải vào cao tốc. Lộ trình tiếp theo quý bác tài có thể cân nhắc đó là cầu Sài Gòn, rồi mình đi qua đường Võ Nguyên Giáp, đi đường Mai Chí Thọ, rồi rẽ trái vào cao tốc. Tiếp tục gợi ý lộ trình thứ ba, các bác tài có thể cân nhắc cầu Phú Mỹ, rồi mình đi đến đường Võ Chí Công, rồi đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu, đi đến đường Võ Chí Công, rồi lên cao tốc tại nhánh C1. Tấn Khoa xin phép đọc lại thêm một lần nữa ạ. Các bác tài cân nhắc lộ trình bởi vì đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin hiện tại hầm chui từ đường Mai Chí Thọ vào cao tốc bị ngập nước, phương tiện lưu thông không đảm bảo an toàn. Các bác tài cân nhắc một số gợi ý lộ trình sau đây. Thứ nhất, đi hầm sông Sài Gòn, đi đường Mai Chí Thọ, rồi đi thẳng bên phải không vào hầm chui cao tốc, đến giao lộ đường Mai Chí Thọ và đầu cao tốc, rồi rẽ phải vào cao tốc. Lộ trình thứ hai các bác tài có thể cân nhắc cầu Sài Gòn, đi đường Võ Nguyên Giáp, đi đường Mai Chí Thọ, rồi rẽ trái vào cao tốc. Lộ trình thứ ba các bác tài cân nhắc cầu Phú Mỹ, đi đường Võ Chí Công, rồi đi thẳng vào vòng xoay Phú Hữu, đi đường Võ Chí Công, rồi lên cao tốc tại nhánh C1. Tiếp theo là thông tin từ nhiều vị thính giả cho biết giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường Phan Văn Trị ùn xe cục bộ, thưa quý vị. Đây là thông tin tiếp tục nhiều vị thính giả cập nhật cùng với VOV Giao thông trong buổi tối hôm nay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh với những áp lực giao thông khi mà trời đang mưa từ chiều đến giờ. Và chúng tôi cũng sẽ được cập nhật lại thông tin lúc 7 giờ 40 phút tối hôm nay trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ đang mưa rất to. Trên diện rộng toàn tuyến, trời tối, đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn. Các bác tài lưu thông trên tuyến đảm bảo tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, hạn chế chuyển làn, tránh vượt. Đi đúng phần đường làn đường, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần lưu, ghi nhận và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Km số 95+400 hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận, xe tải gặp sự cố làn số 2. Các bác tài lưu thông đi qua khu vực chú ý giảm tốc độ, chuyển làn đảm bảo an toàn. Sẽ được tổng hợp và nhắc lại những thông tin trước đó mà VOV Giao thông cũng đã nhận được. Và Tấn Khoa một lát nữa đây khi có thêm thông tin mới cũng sẽ tiếp tục chuyển tải. Mời quý thính giả cùng cố định tần số để đồng hành với giảm tốc lên đèn và có những thông tin mới nhất về các lộ trình. Một lần nữa Tấn Khoa rất cảm ơn anh Long luôn. Nãy giờ anh Long chờ Tấn Khoa cũng mấy phút rồi. Dạ tối hôm nay. Dạ anh
0: thấy,
1: Long
0: Tấn Khoa mà đọc những mấy cái thông tin đó đó.
1: Dạ.
0: Nghe mà còn vất vả, hứng chi cả mấy bà con đi đường.
1: Dạ, rất thương cho nhiều quý vị nào mà tối nay đi đến những đoạn kẹt xe mà ngay trời mưa thế này. Đặc biệt là khi mọi người di chuyển ví dụ bằng xe máy chẳng hạn, đương nhiên là phương tiện nào cũng gặp khó khăn. Nhưng mà mọi người xe máy rồi nhiều khi mưa tạt nữa. Cho nên mong là quý thính giả cũng chú ý di chuyển tốc độ vừa phải. Tiếp tục câu chuyện với anh Long buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, anh Long là vị thính giả mà thỉnh thoảng, gọi là thỉnh thoảng thì cũng đúng, nhưng mà chắc cái khoảng cách thời gian hơi lâu, một lần mới có một lần gặp Tấn Khoa, được gặp ở trên sóng của Mekong FM là chủ yếu. Chắc là gặp nhau từ những đợt mà anh Long còn đi làm xa quê ha anh Long, chắc cách đây mấy năm đúng không anh?
0: Đúng rồi đó, nhưng mà có mấy lần gặp Tấn Khoa biết biết làm sao không
1: sao anh
0: Long nhớ lại là mỗi lần cứ điện về

0: chương trình đó, có khi là thứ năm hoặc là thứ sáu khác nhau á.
1: Dạ.
0: Nhưng mà lần nào mà điện được cho chương trình mà chương trình gọi lại á thì hầu như là gặp mỗi Tuấn Khoa là nhiều.
1: Vậy là anh em mình gọi là có duyên rồi hả?
0: Đúng rồi.
1: À, dạ, giờ mọi thứ sắp đặt. À, nói vui thôi. Cơ bản là chắc cũng là một cái duyên thật. Rồi một cái Tấn Khoa có một cái điều mà Tấn Khoa cảm thấy mình hạnh phúc ấy, đó là Tấn Khoa trong quá trình mà Tấn Khoa làm phát thanh và Tấn Khoa được đồng hành với quý vị thính giả, thì anh Long cũng như là một số quý vị khác, thì Tấn Khoa may mắn được trò chuyện, được lắng nghe hành trình của mọi người trong một cái chặng đường khá là dài, một cái chặng đường mà tính bằng nhiều năm. Ví dụ như là Tấn Khoa nhớ là có những quý thính giả mà Tấn Khoa gặp từ khi mọi người còn độc thân vui tính á, xong rồi qua các chương trình sóng phát thanh mọi người tìm thấy người bạn đời của mình luôn, và sau đó về chung một nhà rồi có con, rồi con trưởng thành là kể, sau đó là kể cho Tấn Khoa nghe một cái hành trình đã qua, hay là câu chuyện của anh Long. Tấn Khoa gặp anh Long qua sóng phát thanh từ những ngày mà anh Long quê Vĩnh Long đi làm ở hình như Lâm Đồng nữa anh Long.
0: Đúng rồi Lâm Đồng. Dạ.
1: Anh đi làm hơi xa hết mấy năm anh Long nhớ không?
0: À, hơn 10 năm đó Tấn Khoa.
1: Dạ.
0: À, lúc đó học xong ở Sài Gòn á, cái lúc đó cũng mới quen bạn gái hả, cái cũng hai đứa cũng lúc còn trẻ mà cãi cãi nhau, cái Long nhận cái công tác ở Đà Lạt, cái đi ra ngoài đó cái thấy thích ngoài đó rồi nhận bạn gái cái ở ngoài đó luôn.
1: Hả hả. Có nghĩa là có cơ hội công việc, nhưng mà một phần vì giận người thương đó cho nên là thôi giận lẫy đi luôn hả?
0: Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó tính chia tay luôn á, cái mình đi nghĩ sao cái thấy nhớ quá trời cái cũng quá vậy.
1: Mà khoan đã nha, tối nay là anh Long có đang ngồi cạnh chị nhà không?
0: À có mà.
1: Nhưng mà chắc là cái câu chuyện về người thương ấy cũng là chị nhà hiện tại cho anh Long mới mạnh dạn chia sẻ vậy đúng không?
0: Đúng rồi, chứ nói người khác
1: khỏi
0: ở nhà luôn á.
1: Tối nay là ra ngoài ghế ngủ. Vậy là đi làm cách 10 năm và bắt đầu một cái hành trình như vậy. Rồi sao nữa anh Long? Chắc là để anh Long kể tiếp câu chuyện đi. Rồi tiếp tục thế nào?
0: Hai vợ chồng lúc đó chưa cưới nhau rồi cái xa nhau thời gian cái mình thấy nhớ rồi cái quay lại cái hai đứa cũng quen lại rồi mà hai gia đình thì cũng không chịu nữa. Và sau này cái nhiều lúc bí rồi đó đúng không?
1: Dạ.
0: Bởi vì nhiều lúc nói thì ra thì nhiều lúc thấy ngại. Nhiều lúc mình hết đường rồi cái hai đứa mới quyết định là lúc đó là có con trước rồi, giống như cái chuyện mà đã rồi á, sắp cho người lớn cái chuyện đã rồi á. Nhưng mà cuộc sống bây giờ mà cái chuyện đó nó không quan trọng, vì tao thương nhau đến nhau là cái bước đi cuối cùng mình suy nghĩ tới gì đó.
1: Dạ. Thực ra là cái đoạn mà hai người thương nhau để lựa chọn như thế nào thì đoạn đó Tấn Khoa sẽ không phân tích, nó sẽ rơi vào một cái hôm nào đó mà chúng ta sẽ nói về câu chuyện tình yêu, hôn nhân gia đình thì hôm đó Tấn Khoa sẽ xin phép làm bàn thêm. Còn bữa nay thì quan trọng nãy giờ Tấn Khoa tập trung lắng nghe về cái hành trình của anh Long. Vậy rồi đến lúc hai vợ chồng về chung một nhà là tới nay là bao năm rồi anh Long?
0: Nếu như tính hôm nay tính tới thời gian bây giờ luôn là cũng hơn 2 năm rồi.
1: Dạ.
0: Rồi cái chuyện nhà Long cái có vài chuyện xảy ra.
1: Dạ.
0: Rồi nên Long mới trở về nhà rồi.
1: Dạ.
0: Rồi mới bán nhà ở ngoài Đà Lạt đi rồi. Dạ. Mới về nhà hiện tại đi hả?
1: Rồi đó là anh Long đi làm ở Lâm Đồng ở Đà Lạt đó, là công việc của mình bên mảng gì anh Long?
0: Lúc đó Long làm bên phòng giám sát đi công trình á,
1: xây dựng.
0: Dạ.
1: Rồi vậy là coi như là 10 năm đi làm xa cũng là 10 năm anh gắn bó với công việc đó luôn.
0: Đúng rồi, tại vì mình học ở lĩnh vực đó.
1: Dạ.
0: Thì mình ra mình chỉ biết làm bên lĩnh vực đó thôi chứ.
1: Dạ.
0: Mấy chuyên ngành khác thì không gặp.
1: Tấn Khoa thì như mọi khi Tấn Khoa vẫn hay nói là Tấn Khoa không có tự tin là sẽ nhớ hết câu chuyện của quý thính giả. Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt, một cái điểm gì đó vô tình khiến cho Tấn Khoa lưu lại trong ký ức của mình ấy. Thì từng có một đợt anh Long lên sóng chương trình hình như là Quà Tặng Âm Nhạc trên sóng Mekong FM lâu rồi. Anh có nói với Tấn Khoa là gần đây nhà anh có một cái biến cố về người thân, như là ba của anh Long đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, thì đợt đó chắc cũng cách đây tính bằng năm rồi. Thì
0: À, giáp
1: bằng
0: năm rồi,
1: vừa
0: mới
1: giáp
0: năm.
1: năm luôn đó hả? Dạ.
0: À, đúng rồi,
1: Rồi
0: giáp năm được nửa tháng rồi.
1: rồi xong hai anh em cũng trò chuyện với nhau. Chương trình đó thì thời lượng không có nhiều nên nói cũng được đôi ba câu thôi. Thì anh Long có kể là hình như mẹ, cuối cùng mẹ ở nhà có mình anh đúng không anh Long?
0: Lúc trước thì có cha có mẹ ở nhà thôi, chỉ
1: Dạ.
0: có hai ông bà. Rồi anh em thì ai cũng có cơ ngơi của người đó hết trơn á.
1: Dạ.
0: Rồi lúc đó thì Long cũng không có dự định là mình về nhà. Nó không phải là mình ý với mình là bỏ ba mẹ, mà lúc đó mình mới nói với chị gái mình á, sau này chị về đó chị ở đi, em bây giờ muốn định cư ngoài đây. Cái chị gái ban đầu thì chị gái cũng đồng ý đó.
1: Dạ.
0: Sau cái chị gái có kế hoạch khác, hai vợ chồng sang nước ngoài định cư, rồi cái bây giờ cái rơi vào tình huống là bắt buộc mình phải về.
1: Dạ.
0: Rồi như cha mình mất á, rồi còn có mỗi mình mẹ ở nhà. À, mẹ
1: Dạ.
0: thì năm nay là 72 tuổi rồi, cho nên là cũng không có người nào mà kề cận bên sớm hôm tối tới
1: Dạ.
0: rồi mình phải về nhà. Cho nên là vừa lúc mình làm con mà không có người này cũng phải có người kia ở lại với bà. Chứ dù sao đi thì cũng đã đi bao nhiêu năm rồi, cũng giống như là lá lụng về cội đó mà chúng ta.
1: Dạ em hiểu. Và đó cũng là một cái lý do, một trong những lý do để anh Long và bà xã của mình quyết định là quay về. Khi khi mà quyết định quay về lại quê nhà để ở gần mẹ, gần gia đình chăm sóc cho mẹ khi mà mẹ đã tuổi cao rồi. Lúc đó là cái quyết định của anh Long là có phải đắn đo lâu không anh? Hay là quyết định trong phút chốc kiểu là thấy tình thế như vậy rồi?
0: Long quyết định cái lúc đó là lúc cha vừa mất á, là cũng khoảng tháng này nè. Cái
1: Dạ.
0: mình mới suy nghĩ, mình nói anh chị em cũng bảo nữa, nó giờ nhà không có ai, cho nên là cũng phải có người nhà. Rồi mới suy nghĩ là thôi, mình nhỏ nhất trong nhà thì bây giờ bổn phận của mình thì mình phải về chứ, đừng đẩy cha được bây giờ.
1: Dạ.
0: Rồi làm thêm mấy tháng nữa cái giáp Tết đó thì không mới suy nghĩ về nhà luôn. Rồi thôi không làm ở công việc đó nữa, chứ về nhà thì cũng có vài công ty, mấy bạn giới thiệu vào mấy cái công trình đó,
1: Dạ.
0: chẳng hạn như là bên bê tông Tuấn Hiền rồi, ở không biết ở khu vực miền
1: À,
0: Tây Tấn Hòa có biết hay không. À
1: cơ bản là một số công việc cũng liên quan tới lĩnh vực mà trước đây anh làm là về xây dựng đúng không?
0: đúng rồi, nhưng
1: Dạ.
0: mà đồng ông có về thì không có quyết định làm nữa.
1: Dạ.
0: Thì ở nhà thì nhà cửa thì có sẵn, vườn tược thì nhiều,
1: Uh-huh.
0: cũng có một số nhà hơi nhiều đi rồi, cho nên là mình phải làm,
1: Dạ.
0: chứ mình không làm thì ai làm bây
1: Tấn Khoa đang cười nhẹ, cười một cách háo hức đấy. Khi mà
0: giờ.
1: thấy nghe anh Long kể, mà anh Long kể mà còn là hơi khiêm tốn một xíu, liệt kê ra nhà có vườn mà vườn hơi nhiều đó. Là cụ thể là trồng gì đấy anh Long ơi?
0: Trồng bưởi không à Tấn Khoa.
1: Dạ.
0: Tại vì hồi lúc mà từ lúc cha mình còn sống cho tới nay á,
1: Dạ.
0: cha đã canh tác cây bưởi rồi. Cho từ cái lúc mà của mình còn nhỏ, còn đi học đi chăng nữa á, thì cũng hồi đó cũng có theo cha làm cây bưởi phân thuốc này kia, cho nên mình cũng hiểu hiểu được cái cây bưởi nó có quá trình sinh trưởng rồi cho trái như thế nào á, mình cũng hiểu được chút đỉnh trên, cho nên mình cũng tiếp nối cái cây trồng của cha vậy.
1: Dạ. Và rồi tới cái đoạn này quan trọng này, Tấn Khoa đang tò mò đây. Khi mà trước đó mình làm công việc về xây dựng và làm 10 năm, quay trở về, trước khi mà nói về việc bắt tay vào một cái lĩnh vực mà Tấn Khoa không biết có gọi là mới với anh Long không, nhưng mà Tấn Khoa biết là nó sẽ là một cái khởi đầu lại. Nhưng mà quan trọng là cái cảm giác từ khi mình chuyển môi trường về lại quê nhà, và mình phải chính xác gọi là mình tạm dừng cái phần công việc trước đó đúng chuyên môn của mình 10 năm trời, có thâm niên luôn rồi đó, để mình bắt đầu lại, thì cái cảm giác lúc đó của anh Long như thế nào? Tấn Khoa đưa ra hai trường hợp này, không biết có nào đúng không. Một là cái cảm giác háo hức với cái trải nghiệm hành trình mới, và thứ hai là cái cảm giác hơi chông chênh khi mà đã gác lại cái thế mạnh của mình trước đây.
0: Vậy Long chọn cái thứ hai đi,
1: Thứ hai
0: tại vì
1: hả?
0: cái đó nó đúng hơn.
1: Dạ, cụ thể thế nào anh?

0: Ban đầu thì thấy về cái mình về mình làm lại cái bắt đầu mình lao động tay chân nhiều hơn,
1: Dạ.
0: cảm thấy nó không có quen, không quen, giống như cái công việc mình ngồi văn phòng bình thường,
1: Dạ.
0: cảm thấy nó mệt mỏi. Ra giường thời gian đầu cái tiền nong thì cũng không có rủng rỉnh trong túi giống như cái lúc mà mình đi làm đó.
1: Tại vì phải thu hoạch rồi có đợt đúng không
0: À đúng rồi,
1: anh? Dạ.
0: nó khó khăn, nhưng mà khó khăn thì cũng không phải là khó khăn cho lắm, nhưng mà khó khăn đối với cái bản thân của mình thôi.
1: Em hiểu.
0: À rồi mình mới hỏi anh hai cái bữa bây giờ chăm sóc như thế nào, tại anh hai ảnh cũng giỏi.
1: Dạ.
0: Tại vì anh hai cũng là anh ruột mình á,
1: Dạ.
0: nhà thì cũng hai anh em trai thôi. Rồi cái hỏi anh hai mới chỉ dẫn này kia thì mình cũng từ từ mình làm theo, thì thấy nó cũng được, cũng đạt như đó, nhưng mà cũng chưa bằng người ta cho lắm, nhưng mà thấy mình cũng giỏi đó
1: Nghe thương quá.
0: chứ.
1: Nhưng mà để hỏi bây giờ đốt cháy giai đoạn đi, hỏi tới ngay lúc này đến thời điểm này nha, là anh Long về quê là để tiếp tục với công việc nông nghiệp ở nhà mình là bao lâu rồi?
0: Chưa chưa đầy năm đúng rồi.
1: Chưa đầy năm à? Là chính
0: Chưa
1: xác
0: đầy
1: là
0: năm
1: sau khi ba mất một thời gian ngắn là anh quay về rồi.
0: đúng rồi, là Tết Nguyên Đán vừa rồi đó
1: Dạ.
0: là mình về luôn.
1: Rồi, vậy thì trong vòng chưa đầy một năm như vậy á, đến thời điểm này anh Long tự tin nhiêu phần trăm với cái kỹ năng trồng bưởi của mình rồi đây?
0: Thấy là chắc là cũng khoảng là 6-7% mà, tại vì hồi nhỏ mình
1: Dạ.
0: đã biết cái kêu, đã biết phần nào rồi đó, cho nên bây giờ mình cũng không cảm thấy cho nó không có ngỡ ngàng cho mấy.
1: Dạ.
0: Cứ theo cứ, cứ cứ giống như anh hai làm sao thì
1: Dạ.
0: mình bắt chước mình làm y vậy, là nói chung là nó thành, nó
1: Dạ.
0: đạt vậy đó.
1: Thì ra câu chuyện của anh Long á, cũng là một trong những cái ví dụ cái trải nghiệm thực tế cho mọi người khi mà nói về câu chuyện tạm gọi là bỏ phố về quê đi. Mình không có phân biệt khu vực nào là phố, khu vực nào là quê, nhưng mà mình đang có một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái bối cảnh sống lẫn công việc của mình. Thì anh Long, Tấn Khoa thấy cái kinh nghiệm trải nghiệm của anh Long chắc chắn là cái việc mà mọi thứ không hề dễ dàng như mình tưởng đúng không
0: Đúng rồi.
1: anh?
0: Lúc đầu á, về về nhà giống như vậy, như mình nói bây giờ mình đặt một ví dụ đi, mình xịt thuốc đi.
1: Dạ.
0: Xịt thuốc á thì hồi xưa thì đâu có giống như bây giờ. Hồi xưa cha hoặc là mình nữa quẩy cái bình ở trên vai á, tấn ba
1: Dạ.
0: cái mình đi vòng vòng vòng, còn bây giờ thì không có. Sau này nó tiến bộ hơn chút đó, là mình quẩy nguyên một cây thuốc rồi bắt đầu mình xịt bằng máy,
1: Dạ.
0: nên là nó ban đầu thì nó hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng mà mình thuê mấy cái người mà người ta từng lúc trước mà cha còn sống cho thuê đó, cái bắt đầu
1: Dạ.
0: cái người ta làm cái bắt đầu mình cũng để ý theo mình làm, rồi cũng làm được vài lần rồi cái nó quen.
1: Dạ. Vậy là coi như tới hôm nay là vào guồng chưa anh? Coi như mọi thứ theo nhịp chưa?
0: Theo nhiệt rồi, nhưng mà thời gian gần đây á, thì mưa nhiều quá tối qua, cho nên là cái làm bông bưởi nó hơi khó một chút xíu.
1: Dạ. Đó là câu chuyện của anh Long, một người mà thay đổi cái môi trường làm việc, môi trường sống của mình về quê để bắt đầu lại. Tại vì cái lý do của anh Long là có một cái lý do rõ ràng, tại vì mẹ còn có mình mẹ thôi, nên bây giờ về để phụng dưỡng mẹ nữa, cho nên là anh quyết định về. Nhưng mà rõ ràng là trong trường hợp của anh Long ấy, cái này rất là thực tế. Gia đình của mình có một cái nền tảng, anh có cái cơ hội canh tác, anh có mảnh vườn khá là rộng, anh có sẵn những cái cây bưởi đã cho trái rồi, mà anh còn phải bắt đầu lại, nó cũng chày chật đúng không anh Long? Cho nên rằng là dạ, không phải là nói câu chuyện này để những quý vị nào mà chúng ta có ý định bỏ phố về quê mà mình nản lòng, thì không phải như vậy, mà chỉ là chúng ta có một cái lời nhắc cho nhau, đó là tính toán cho kỹ. Anh Long có đồng ý vậy không ạ?
0: Long thì có suy nghĩ
1: Dạ.
0: vậy nè, giống như các bạn trẻ bây giờ đó, có cái tư tưởng hay là thường thường mình đi học hoặc là đi làm cái gì mà cho nó nhẹ nhàng lương cao, hay là mình làm ở công việc gì ở Sài Gòn thành thị cái gì đó, cái bắt đầu mình có những bạn trở về quê cái làm nông đi chẳng hạn, mấy
1: Dạ.
0: bạn đó thấy nhiều lúc có những bạn thấy nó hơi tự ti, là họ giống như là tự nhiên trở thành người nông dân cái thấy nó không bằng người ta.
1: À,
0: Nhưng mà
1: dạ.
0: thật ra thì Long thấy thì công việc nào cũng là công việc, mà
1: Dạ.
0: làm chủ yếu thì mình

0: cũng vì cơ máu thôi chứ gạo tiền này kia, chứ đâu công việc thì đâu có phân biệt cái này kia. Chứ mình làm cái đồng tiền chính đáng thì được rồi, chứ mấy bạn cứ đùng đẩy nhau những cái việc khó khăn hoặc là cái này kia rồi chọn những cái công việc mà giống như ở phòng máy lạnh hoặc là gì đó thì được thì cũng tốt đi, nhưng mà để như mình cũng đừng có cầu kỳ quá, đua đòi quá thì tham gia nó không hay.
1: Có thêm một góc nhìn nữa từ anh Long, một người trải nghiệm khoảng gần một năm về quê và bén duyên với công việc nhà nông. Rồi bây giờ thì nghe chia sẻ, nghe trải lòng của anh Long xong á, thực ra là thưa quý vị, ở anh Long còn một câu chuyện đặc biệt nữa, nhưng mà Tấn Khoa xin phép một xíu nữa đi, Tấn Khoa sẽ hỏi thăm anh Long thêm. Còn bây giờ trước khi đến với một món quà âm nhạc gửi tặng anh Long trong ít phút để anh nghe cũng để nghỉ ngơi một tí, thì Tấn Khoa xin phép chia sẻ ngay một thông tin giao thông. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có cho biết giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Phan Văn Trị hiện tại vẫn tiếp tục ùn xe cục bộ. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang tích cực điều tiết, quý bác tài chúng ta tiếp tục lưu ý nhé. Xin được nhắc lại một lần nữa và cảm ơn thông tin từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cho biết giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Phan Văn Trị tiếp tục ùn xe cục bộ. Hiện tại đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang tích cực điều tiết ạ. Quý bác tài chúng ta lưu ý nếu mà sắp sửa có lộ trình đi qua đoạn này. Còn bây giờ thì anh Long ơi, để anh Long nghỉ ngơi một xíu nha. Dạ, Tấn Khoa xin mời anh Long và mời quý vị tính gian nghe bài hát. Trong lúc nghe bài hát này, anh Long có thể giữ máy tiếp hoặc là anh có thể cúp máy cũng được. Và anh có thể mở radio và nghe nhạc. Vài phút sau chúng ta gặp lại nhau anh Long nhé.
0: Rồi, cảm ơn Tấn Khoa trước nha.
1: Dạ rồi, xin mời quý vị tính giả cùng với anh Long chúng ta thưởng thức nhạc phẩm có tên đề Bên Nhau Mình Là Nhà, sáng tác và thể hiện bởi Vũ Cát Tường.

0: Thưa quý vị, lúc này Tấn Khoa cập nhật ngay thêm một thông tin nữa từ vị thính giả số máy cuối 7051 có cho biết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Lê Quang Định hiện tại đang ùn tắc ạ. Trong buổi tối mà trời mưa như thế này, một lần nữa rất mong là quý thính giả nào mà chúng ta vẫn còn công việc di chuyển trên đường, hết sức là chú ý, bật đèn xe giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Tốc độ vừa phải để chúng ta có thể đảm bảo có thể kịp thời xử lý các tình huống nếu có phát sinh trên đường. Và đặc biệt khi xe đông kẹt xe như thế này mà trời đang mưa nữa thì hy vọng quý vị chúng ta cố gắng bình tĩnh, nhường nhịn nhau một tí trong quá trình di chuyển quý vị nhé. Cảm ơn quý thính giả và cảm ơn các đơn vị, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đồng hành cùng với VV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay lúc này thì Tấn Khoa không biết là anh Long còn đang giữ máy không ạ? Dạ, anh Long vẫn đang giữ máy rồi, Tấn Khoa nghe giọng anh Long rồi. Anh Long ơi, vừa rồi là một bài hát mà Tấn Khoa chọn để tặng anh Long và quý vị thính giả. Tại vì biết ở câu chuyện tối nay của chúng ta sẽ có liên quan tới gia đình, cho nên Tấn Khoa chọn bài là Bên Nhau Mình Là Nhà. Rồi anh Long ơi, trước khi mà tiếp tục câu chuyện, Tấn Khoa lại xin vài giây nữa anh Long hen. Bởi vì ngay lúc này thì thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Một lần nữa, thêm một thông tin nữa để quý bác tài chúng ta lưu ý trên lộ trình của mình. Quay trở lại với anh Long, có một câu chuyện mà Tấn Khoa xin phép kể trước với quý vị thính giả, rồi anh Long sẽ kể thêm. Ngày hôm nay khi mà trước cái cuộc trò chuyện trên sóng trực tiếp như thế này thì ekip chương trình có phải hỏi thăm anh Long trước. Tại vì anh Long có, khi mà anh Long trò chuyện với chương trình, anh Long có kể tí xíu đó là về tình hình sức khỏe của mình, là mới cách đây tầm chắc nửa tháng ha anh Long.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, anh Long có một cái vấn đề sức khỏe, cho nên ngày hôm nay thì trước chương trình ekip phải hỏi rất là kỹ xem là anh Long thì muốn tham gia, cũng có lần anh gọi về nhưng mà chưa có lên sóng đó. Thì bữa nay không biết là sức khỏe anh

0: tháng á,
1: dạ
0: Long có bị nhồi máu cơ tim,
1: dạ
0: có chuyển viện, có cắm một cái tên,
1: dạ
0: dân thì cho đến bây giờ á, thì sức khỏe thì nó cũng nói chung là cũng tạm ổn rồi mày.
1: Dạ
0: nhưng mà nó cũng còn hơi hơi là khác các cái lúc mà mình chưa đổ bệnh á,
1: dạ em hiểu,
0: là thỉnh thoảng tim của mình nó cũng còn hơi lối lối,
1: dạ
0: nhưng mà thỉnh thoảng thôi chứ nó cũng không có dày và thường xuyên.
1: Bây giờ là cũng 8:40 rồi, thường là mấy nay tối tầm mấy giờ anh Long ngủ đây anh?
0: Thường thì 9:30 hoặc 10 giờ đó đúng không?
1: Dạ 9:30 hoặc 10 giờ, may quá vẫn còn trong khung giờ cho phép đúng không? Dạ rồi, trước khi tiếp tục câu chuyện thì thưa quý vị, tối hôm nay Tấn Khoa sẽ được nhắc lại là trong không gian của Giảm Tóc Lên Đèn, chương trình nhận được rất nhiều cập nhật về các lộ trình, bởi vì tại thành phố Hồ Chí Minh chiều tối nay mưa rất là lớn, mưa tại nhiều khu vực và đến thời điểm này vẫn còn một số tuyến đường kẹt xe. Có một vị thính giả số điện thoại 4 số cuối là 7965 có gọi về cho biết ngã tư cầu vượt Bình Phước đang có tình trạng ùn xe, quý bác tài chúng ta lưu ý, cảm ơn vị thính giả. Và anh Long ơi, và đến ngày hôm nay thì sức khỏe đi lại sinh hoạt ăn uống của mình cơ bản ổn đúng không anh?
0: Dạ ổn đúng ba.
1: Dạ.
0: Nhưng mà bây giờ thì cái vấn đề giống như mình ăn uống thì nó hơi hạn chế hơn lúc trước.
1: Dạ.
0: Lúc trước mình còn nhớ tiếng như mình ăn ngày ba bữa thì
1: dạ.
0: Như chẳng hạn như buổi trưa hoặc buổi chiều mình có thể ăn no, còn bây giờ thì nó lại khác rồi.
1: Dạ.
0: Mình ăn như thế, như giống như ngày mình ăn bây giờ là mình chia ra là 4 bữa,
1: dạ.
0: Ăn không có được ăn no như lúc trước nữa,
1: dạ.
0: Nên là chia cái nhiều cái đợt ăn như vậy đó.
1: Dạ. Tính ra là anh Long trong vòng chưa đầy 1 năm, chính xác là 1 năm, có khá là nhiều biến động với cuộc sống của anh.
0: Dạ. Cho nên Long thấy như vậy. Cuộc sống mà có nhiều lúc mà những chuyện xảy ra mà mình không bao giờ mình nghĩ nó sẽ đến với mình.
1: Dạ.
0: Giống như là tại vì cái lúc mà đổ bệnh á,
1: dạ.
0: Cái xuống dưới bệnh viện người bác sĩ lại nói bệnh bây giờ nó nhiều dữ lắm, nhưng mà từ hôm đó tới nay là chưa có tiếp nhận cái ca ngày máu cơ tim nào mà còn trẻ như vậy,
1: dạ.
0: Chưa đến 40 tuổi, mới có 30 mấy tuổi mà bị cái vấn đề này là hiếm gặp đó, từ trước đến giờ bệnh viện mới gặp lần đầu tiên,
1: dạ.
0: Cho nên là Long cũng cảm thấy mình nó kém kém may mắn,
1: dạ.
0: Sao như mình muốn nói với các khán giả đang nghe á, nhiều lúc cũng đừng có ý vào cái vấn đề mà mình đang khỏe mạnh hay là cái gì để,
1: dạ.
0: Mà mình cảm thấy mình ỷ lại quá, cái gì mình cũng phải có cái dự trù trước, cái,
1: dạ.
0: Tình huống xấu nhất mình phòng ngừa, ý là Long nói vậy.
1: Dạ hiểu ý anh Long, có nghĩa là không nên chủ quan cho dù mình đang ở độ tuổi nào, cho dù là tuổi của mình còn đang rất là trẻ. Mình nghĩ là mình vẫn còn đang trong một giai đoạn sức khỏe, mọi thứ bền bỉ, chưa có vấn đề gì. Nhưng mà nhiều cái mình không có đoán trước được, nếu mà mình cứ dùng cái từ trong ngoặc kép là bào mòn sức khỏe của mình ấy, làm việc quá sức vân vân, thì những cái vấn đề khác mình không có đoán được, như trường hợp của anh Long, ý anh Long là vậy đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: dạ.
0: Mình cũng nói mình trải qua những cái chuyện như vậy á,
1: dạ.
0: Mình cảm thấy cái vấn đề mà cái bạn bè người thân của mình giống như cái người mà hàng ngày ở trong cuộc sống chung với mình hàng ngày, người thân của mình, nói chung là người thân của mình hàng ngày đi,
1: yeah.
0: Thì mình cảm thấy bây giờ mình cảm thấy nó rất là quan trọng,
1: yeah.
0: Quan trọng đến cái lúc mà mình gặp cái vấn đề gì đó chỉ,
1: yeah.
0: Có người thân của mình đứng ra là lo lắng hay là chăm sóc cho mình thôi, chứ nhiều lúc mà người này người kia cũng người ta cũng hỏi thăm được một chút thôi. Và anh Long cảm thấy cái cuộc sống giống như là cái người thân vòng vòng xung quanh mình nó quan trọng đến mức nào.
1: Yeah.
0: Tại vì nhiều lúc những cái người mà trải qua rồi mới cảm thấy cuộc sống nó chân quý, nó quan trọng.
1: Yeah. Hồi nãy giờ Tấn Khoa không có dám cắt ý của anh Long, nhưng mà có một điều mà Tấn Khoa xin phép chen vào trước để anh Long thoải mái, đó là Tấn Khoa biết vấn đề sức khỏe của anh Long và anh Long cũng tự tin là bữa nay mình ổn rồi, cho nên anh trò chuyện với chương trình. Nhưng mà từ giờ đến cuối phần trò chuyện, nếu có bất kỳ đoạn nào mà anh Long cảm thấy là mình hơi không khỏe và muốn dừng cuộc trò chuyện này thì anh Long cứ nói nha, chúng ta có thể dừng bất kỳ lúc nào để anh Long nghỉ ngơi. Rồi quay trở lại với điều mà anh Long đang kể ở đây á, đó là về cái trải qua biến cố, mình nhận ra nhiều giá trị là người đồng hành với mình.

0: Chính xác thì Tấn Khoa thấy rằng trong cuộc sống á, thực ra có một số cái yếu tố, một số cái lý thuyết về cảm xúc, về cách chúng ta nhìn cuộc sống hay là về cách chúng ta giữ các mối quan hệ của mình ấy. Thực ra những lý thuyết mình biết hết rồi. Ví dụ như là mọi người hay nói là hãy trân trọng những người ở bên cạnh bạn, vân vân. Thực ra là chúng ta biết và đều nghe, và thậm chí nghe nhiều đó đằng khác. Nhưng mà rõ ràng như trường hợp của anh Long vừa kể, là khi mình thực sự mình trải qua những cái biến cố, những gì bất ngờ nó ập đến với cuộc đời mình, thì mình mới thấm thía những cái điều mà trước giờ mình biết rồi, nhưng mà bây giờ mình mới cảm nhận rõ, đó là cái sự quan trọng của gia đình, của người thân, đúng không anh Long?
1: À, đúng rồi, Tấn Hòa anh nói là nó hay ấy chứ. Nhiều lúc nhiều người cứ nói hoặc là có cái suy nghĩ bây giờ mình vẫn khỏe, người thân thì từ từ chăm sóc hoặc là từ từ hãy lo chứ vội gì. Nhưng mà nhiều lúc tới cái lúc mà nó cận kề rồi mà mình đâu có biết được nó tới, cho nên nhiều lúc các bạn hoặc là các anh chị cô chú cũng vậy ha. Đừng có để giống như là nhiều lúc để cha mẹ hoặc là cái này những người thân của mình ở xa mà mình để tới cái lúc mà nó muộn quá rồi mình mới về đó thì nó không hay cho lắm.
0: Có nghĩa là không chỉ từ vấn đề sức khỏe của mình mà anh còn thấy từ cái câu chuyện từ từ ba, đúng không?
1: Đúng
0: Có
1: rồi,
0: nghĩa là đến lúc mà
1: mình
0: mình về quê là lúc đó đó thì Tấn Khoa đang hiểu ý của anh Long. Anh Long giá như, đúng không? Giá như là mình về sớm hơn, đúng không?
1: thì cuộc sống mà, bởi vậy chẳng ai nói trước được cái chuyện gì hết.
0: Đó. Tấn Khoa hiểu ý. Rồi, mình nói tới đó là mình hiểu ý nhau rồi. Rồi, thưa quý vị, ngay lúc này Tấn Khoa có thêm một thông tin nữa. Tối nay thì xin lỗi anh Long nếu có cái phần gián đoạn hơi nhiều trong cuộc trò chuyện của anh em mình. Tại vì thưa quý vị, tối nay là mưa rất là lớn. Đến bây giờ mà Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera thì nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh mưa vẫn dai dẳng thưa quý vị. Mọi người vẫn phải mặc áo mưa di chuyển trong điều kiện xe cộ đông đúc. Vậy xin được cập nhật thêm thông tin nhiều vị thính giả cho biết là giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường Phan Văn Trị nè, rồi giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Lê Quang Định ùn tắc đã hơn 1 giờ đồng hồ chưa di chuyển được nữa. Quý bác tài chúng ta cân nhắc lộ trình nha, nếu như mà mình có lộ trình thay thế, dự định sắp sửa mình đi qua đây đó, nhưng mà nếu như mình có lộ trình thay thế thì quý bác tài mình cân nhắc ạ. Chúc cho quý vị trong thời gian sớm nhất lộ trình sẽ ổn hơn. Và tiếp theo câu chuyện cùng với anh Long. Anh Long có nói về gia đình, nói với người thân. Anh Tấn Hoa biết là một người đồng hành với anh là chắc chắn là bà xã. Bé nhỏ nhà anh Long nay được nhiêu tuổi rồi anh Long?
1: Hơn hơn hơn 2 tuổi rồi á, Tấn Hoàng.
0: 2 tuổi. Rồi bây giờ là khi mà về quê là hai vợ chồng bắt đầu lại một cái hành trình mới. Không biết là công công việc của chị là trước đó là chị làm gì, và khi mà về quê rồi chị có thay đổi công việc không anh Long?
1: Cũng vẫn đi dạy bình thường,
0: À,
1: mình
0: cô giáo.
1: chuyển công tác về Vĩnh Long thì vợ đi dạy cũng ở gần nhà thôi, cách cũng khoảng hơn hơn 1 km à.
0: Vậy thì khi mà ông xã đổ bệnh, có vấn đề sức khỏe, đương nhiên là đến hiện tại thì mọi thứ ổn hơn rồi. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cách đây nửa tháng hơn tầm tầm đó đó, thì khi mà sức khỏe anh Long có vấn đề, rồi con nhỏ phải chăm ở nhà có mẹ nữa, thì việc quán xuyến trong ngoài như thế nào đây anh Long?
1: Nếu như mà nói thì Long nhớ nhất là cái lúc mà Long nằm ở dưới bệnh viện á, mà không nguyên người không có nhúc nhích gì được hết, người nó đau nó nhức dữ lắm, không có thể nào cái đến nỗi mà cái chuyện hít thở của mình mà nó còn khó khăn mà lúc vô phòng phẫu thuật xong rồi cái sáng mai Long mới tỉnh lại á, thì thấy lúc đó vợ họ ai còn mắt xuyên hút hết trơn, rồi nhìn thấy tội quá trời luôn. Lúc đó cũng chẳng biết nói làm sao nữa,
0: Tất quá hiểu.
1: chỉ lòng chỉ nghĩ nếu như mình mà gục xuống luôn á thì mọi vấn đề mọi kế hoạch của mình á coi như là phá sản hết rồi, không biết làm sao mà làm được.
0: Không có, anh Long không có cần kể gì nhiều. Anh Long chỉ cần kể là một cái khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của bà xã mình thôi, là biết là chị đã lo như thế nào và đang phải gồng gánh những gì. Người ta hay nói là sau những biến cố ấy, hay là sau những cái một cái điều gì đó thay đổi xảy ra đó. Giống như khi kể anh Long nghe là có một lần, không biết anh Long có nghe chương trình hôm đó Tấn Khoa dẫn không, thì Tấn Khoa có kể với quý thính giả là có một cái tình huống như thế này.

0: đó là khi mà các nhà du hành vũ trụ ấy, tôi có nói câu chuyện nó hơi ngoài trái đất một xíu. Khi mà các nhà du hành vũ trụ ấy bay ra ngoài trái đất ấy, bay ra ngoài không gian và ngắm nhìn trái đất từ một cái khoảng cách rất rất rất rất là xa và nhìn thấy trái đất bé nhỏ như vậy, thì khi mà quay trở về thì có một số trường hợp mọi người bỗng nhiên thay đổi hẳn cái góc nhìn về cuộc sống, thay đổi một phần nào đó về cái tính cách và cái cách mình tiếp xúc với mọi thứ xung quanh, là bởi vì lúc đó bỗng nhiên nhìn thấy trái đất, nhìn thấy hành tinh của mình, mọi thứ có vẻ như quá là bé nhỏ. Và mình có thể hiểu một cách đơn giản, tối giản nhất có thể, đó là giống như những cái hỉ nộ ái ố, vui buồn giận hờn, những cái mà hàng ngày mà khiến cho đầu mình cảm thấy áp lực căng thẳng, mình suy nghĩ đó, thì bỗng nhiên ở một cái góc độ nào đó rộng ơi là rộng, mình nhìn lại trái đất thấy mọi thứ nó bé nhỏ hẳn, và thấy những điều mà trước giờ mà mình lo âu đôi khi là những điều rất là vụn vặt. Và khi mà quay về trái đất thì một số trường hợp các nhà du hành vũ trụ lại có một cái góc nhìn khác về cuộc sống. Đương nhiên là theo một cái hướng nào đó mà Tấn Khoa hiểu là một cái hướng tích cực, trong cái việc là nhìn mọi thứ theo một cái cách khác, nhẹ nhàng hơn, và đỡ bị những cái vấn đề là mình xăm soi vào những cái chi tiết quá nhỏ rồi mình áp lực. Thì đương nhiên đó chỉ là một cái góc mà Tấn Khoa tìm hiểu được thôi, còn nhiều cái câu chuyện khác. Nhưng mà quay trở lại liên kết một xíu với câu chuyện của anh Long, thì sau biến cố của mình, thì ngoài cái việc mà mình trân quý hơn cái khoảnh khắc bên người thân, thì còn cái điều gì thay đổi trong các cách nghĩ của anh nữa không? Về biến cố, về sức khỏe sau đó.
1: Long thấy mọi người thì chẳng hạn như Long bây giờ cũng vậy. Cái mình nên thì trân trọng với cuộc sống, cái hiện tại của mình đang có. Bớt bỏ cái thành kiến với mọi người, giống như là mình Long đặt cái giả sử như là vợ chồng cãi nhau chẳng hạn, thấy cái chuyện gì nó không đáng thì thôi bỏ qua đi. Lúc vì sao là cũng là vợ chồng, hơn thua với nhau làm gì. Ra ngoài hơn thua với người ta chứ nhiều lúc hơn thua với vợ thì nó không hay cho lắm.
0: Và đặc biệt
1: giống như cái người thân của mình vậy đó.
0: Và đặc biệt là cái khoảnh khắc mình Long nó đã thấy cái đôi mắt của chị nhà sưng húp lên vì khóc, vì lo cho mình ấy, thì lúc đó mình biết là qua được cái giai đoạn này cái điều gì sẽ là quan trọng với mình, đúng không anh?
1: Đúng rồi. Thì bởi vậy mình cũng cảm thấy cái người thân xung quanh mình, cái lúc mà mình nằm đó không còn nhúc nhích được, chị em, anh em, rồi vợ mình rồi đó đứng xung quanh cái giường của mình cảm thấy cái cuộc sống nó đáng trân trọng như thế nào, cái người thân xung quanh nó đáng quý ra sao vậy đó.
0: Dạ, rồi Tấn Khoa, cái này Tấn Khoa nói vui thêm thôi nha, mà rất là thực tế. Có thể là mấy hôm trước ấy, ra vườn trồng cái cây, chăm mấy gốc bưởi, những cái kinh nghiệm ban đầu mình chưa có, nhiều khi làm tới làm lui không có đúng ý ấy. Nhiều khi trưa nắng nóng nực nữa, cái cảm giác mình căng thẳng, mình bực bội đổ mồ hôi. Nhưng mà sau những cái giai đoạn này rồi, mình bỗng nhiên mình trân quý hơn mọi thứ. Nhiều khi Tấn Khoa nghĩ là bữa nay mà sáng sáng ra vườn thấy cây bưởi xanh lá, thấy trái bưởi ra trái ra hoa chẳng hạn, thấy nhiều đó thì tự nhiên cũng thấy vui, đúng không anh Long?
1: Đúng rồi. Cũng như anh trong cái việc cảm thấy cái trân quý nhất đó là như người trong nhà hiện tại nè, như mẹ Long hoặc là vợ Long. Như vợ thường thường á, thỉnh thoảng có đi nhậu với vợ hay cặn nhặn này nhưng mà bây giờ á thì không nhậu được nữa rồi. Tấn Khoa biết sao không, dưới phần mỗi thứ tác động một chút, bây giờ bệnh mà không nhậu được, dưới phần á thường thường đi nhậu về cái vợ giận là không cho ngủ chung rồi bắt dỗ thôi giờ nghỉ nhậu luôn cho nó khỏe.
0: Một cái góc nhìn khác hẳn, nhìn cuộc sống là một góc nhìn nó tươi mới hơn, trân quý từng cái hơi thở của mình, trân quý từng cái khoảnh khắc mà ở bên vợ con, bên mẹ, bên gia đình, đúng không?
1: Rồi.
0: Hồi nãy anh Long nói với Tấn Khoa là tối tầm 9:30-10 giờ anh ngủ, nhưng mà chắc là để anh Long nghỉ ngơi sớm tí xíu thì quý vị. Nhưng mà trước khi mời anh Long chốt cái thông điệp cuối chương trình thì cho Tấn Khoa xin thêm vài giây nữa anh nha. Thưa quý vị, vị thính giả số mấy cuối là 5166 có cho biết quốc lộ 51 qua nút giao đường 369 mặt đường bị ngập nước, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý ạ. Cảm ơn vị thính giả đã tiếp tục hỗ trợ thông tin, xin được nhắc lại một lần nữa. Quốc lộ 51 qua nút giao với đường 369 mặt đường bị ngập nước, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Rồi anh Long ơi, tối nay hồi nãy anh Long có nói là đang ở gần bà xã, chắc là bà xã cũng nghe trò chuyện của anh em mình từ nãy giờ. Không biết là anh Long có phải là một người hay bày tỏ tình cảm qua lời nói hay không thì Tấn Khoa không rõ, nhưng mà Tấn Khoa chắc chắn là anh Long có nhiều điều muốn nói với

0: vợ lắm. Bình thường không biết là anh Long có nói hết chưa, bữa nay thì nếu mà tạo một cái cơ hội đó, Tấn Khoa gọi là nhóm một ngọn lửa nhỏ nhỏ đó, ấm áp đó, anh Long muốn nói gì với bà xã đây?
1: Vậy thì cũng như gửi bà xã cũng như gửi tất cả các anh đang đang nghe nghe đài
0: Dạ.
1: ha, có gì giận giận thì về chỗ bà xã đi, còn riêng Long thì tâm chỉ nhắn về cảm ơn em đã và luôn là hậu phương vững chắc của anh. Nếu như cho anh chọn được lại thì anh cũng vẫn chọn em. Cảm ơn
0: Dạ.
1: Tấn của anh nhiều nha.
0: Chắc chắn là tối nay ngủ ngon, không có phải ngủ ngoài võng rồi. Nói vui thôi chứ thật ra là rất là cảm ơn anh Long đã chia sẻ cái câu chuyện của mình, một vị thính giả mà Tấn Khoa gặp nhiều mấy năm nay. Thưa quý vị, hôm nay thật ra là Tấn Khoa cũng hơi bất ngờ khi mà nghe anh kể về cái vấn đề sức khỏe của anh phải trải qua. Còn bây giờ thì như Tấn Khoa đã hứa đó, mặc dù là anh Long nói 9:30 10 giờ mới ngủ, nhưng mà kết thúc cái phần kết nối sớm sớm xíu cho anh còn nghỉ ngơi nữa. Rồi Tấn Khoa và ekip từng chương trình một lần nữa cảm ơn anh Long, chúc anh Long thiệt là nhiều sức khỏe luôn, với hy vọng là sau cái giai đoạn này thì anh Long cũng sẽ dưỡng sức một tí xíu để cơ thể của mình có thể hồi phục. Chúc cho tổ ấm
1: Rồi.
0: nhỏ của anh Long cũng luôn ngập tràn tiếng cười anh Long nha.
1: Rồi, cảm ơn Tấn Khoa, cảm ơn chương trình.
0: Dạ rồi, và mong sẽ có dịp gặp lại anh Long trong các chương trình khác trên sóng của VV Thông Quốc gia nói chung và Mekong FM nói riêng. Thưa quý vị, tín hiệu nghe tút tút rồi là anh Long cũng đã cúp máy. Tấn Khoa sẽ được nhắc lại một vài thông tin giao thông gần nhất mà chương trình có nhận được từ các đơn vị chức năng, cơ quan chức năng cũng như là từ quý vị thính giả có hỗ trợ về cho chương trình. Tấn Khoa xin phép điểm qua những cái thông tin trong vòng khoảng 15-20 phút gần đây. Cách đây 20 phút, chương trình có cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cũng cùng khoảng thời gian cách đây tầm 20 phút thì có vị thính giả số mấy cuối 7965 có cho biết ngã tư cầu vượt Bình Phước ùn xe. Cập nhật mốc thời gian cách đây khoảng 10 phút hơn, nhiều thính giả tiếp tục cho biết là giao lộ đường Phạm Văn Đồng, đường Phan Văn Trị và

nãy thì anh Long có nhắc đến tổ ấm nhỏ của mình là những người đồng hành của mình trong gian vừa qua. Thưa quý vị, bài hát có tựa đề Gia đình nhỏ hạnh phúc to, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với tiếng hát ca sĩ Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc và bé Triệu Vi. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát này.

Thưa quý vị, ngay lúc này thì khi mà quan sát qua hệ thống camera thì một số tuyến đường mà khi nãy mưa nhiều và kẹt xe mà Tấn Khoa thấy được qua hệ thống camera

Có thể là không không có những tuyến đường mà chúng ta cập nhật về kẹt xe qua danh sách mà các cơ quan chức năng cũng như là quý thính giả gửi về nãy giờ, nhưng mà Tấn Khoa quan sát được qua một số tuyến đường khác đó, thì Tấn Khoa thấy được một số tuyến đường mà nãy giờ thấy hơi đông xe bây giờ cũng đã giảm bớt lượng phương tiện, thì vì một phần có thể là cũng vì về tối rồi, cho nên nhiều quý vị chúng ta có thể về đến nhà sau khi mà vượt qua dòng xe cộ đông đúc thì có thể như vậy. Còn chính xác những đoạn đường mà nãy giờ cập nhật về kẹt xe, Tấn Khoa sẽ điểm lại quý vị nhé. Giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Phan Văn Trị này, rồi giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Lê Quang Định, cho Tấn Khoa được hỏi thăm tình hình xem là hiện tại có còn kẹt xe hay không, rồi ngã tư cầu vượt Bình Phước nữa. Rồi bên cạnh đó có khu vực đường Võ Chí Công, đoạn từ vòng xoay Liên Phường kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Cũng xin phép được hỏi thăm quý vị xem là tình trạng xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm đến thời điểm này có đang tiếp diễn nữa hay không. Thì rất mong từ giờ đến cuối chương trình sẽ có thêm thông tin để Tấn Hòa có thể gửi đến cho quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay. Mặc dù không gian của giảm tốc lên đèn sẽ là những cái sắc màu về cảm xúc cho buổi tối nhẹ nhàng, nhưng mà rõ ràng tối nay tình hình thực tế trên các tuyến đường thì rất cần có những cái cập nhật liên tục để quý vị chủ động hơn cho lộ trình của mình. Bây giờ thì Tấn Khoa quay trở lại với những mảng màu cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy là câu chuyện của anh Long, một vị thính giả đến từ Vĩnh Long. Với những cái biến cố trong vòng một năm qua, từ việc là người thân trong gia đình, ba của anh rời xa gia đình, rồi một cái bước chuyển công việc, cuộc sống, thay đổi môi trường, về lại quê, bắt đầu lại với một cái công việc không phải là chuyên môn thế mạnh của anh trong 10 năm qua. Rồi gần đây nhất là một cái vấn đề về sức khỏe. Thực ra là vẫn có những cái điểm sáng may mắn là đến ngày hôm nay anh vẫn đủ sức khỏe để có thể tham gia với chương trình. Một vị thính giả cũng đã đồng hành với VOV Giao thông cũng nhiều năm. Ngày hôm nay thì Tấn Khoa cảm thấy mừng ở chỗ là sức khỏe anh đã cải thiện. Tuy nhiên thì chắc chắn hành trình sắp tới thì phải có nhiều vấn đề cần phải để ý hơn. Hồi nãy thì anh có nói vui là sẽ phải ngừng cái việc mà tiếp xúc với những cái sản phẩm có cồn, những cái cuộc vui để giữ sức khỏe đó, rồi về nhà ở bên gia đình dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn rồi vân vân. Nhưng mà đại ý là sẽ là một cái bước chuyển mới và một cái hành trình mới, quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn và cả việc là có những cái thay đổi nhất định về góc nhìn cuộc sống, trân quý hơn từng cái khoảnh khắc ở bên gia đình, những người thân yêu của mình. Tấn Khoa chỉ mong rằng mỗi người trong chúng ta, trong đó cả Tấn Khoa nữa, sẽ ngày càng chúng ta ý thức sâu sắc hơn vì việc là trân quý mọi khoảnh khắc được ở bên những người thân yêu của mình. Không có đợi tới những cái khi mà có một cái vấn đề gì đó xảy đến, mà ngay lúc này, ngay chính thời điểm này, bắt đầu đi ạ. Trân quý hơn mỗi khi có thể trò chuyện ở bên ăn bữa cơm cùng với những người thân yêu của mình. Rồi bây giờ thì cũng liên quan tới câu chuyện của một buổi chiều tối khi mà có mưa hay là những cái cảm xúc của mỗi người, Tấn Khoa xin phép với ít phút còn lại của chương trình lại góp nhặt thêm những câu chuyện để mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Chiều nay kẹt xe quá, dòng người hối hả chen chúc nhau dưới cơn mưa nhẹ. Đẩy cửa bước vào căn hộ, buông rơi ba lô xuống sofa. Căn phòng im lìm đón nhận tôi bằng một khoảng không tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tủ lạnh đang chạy rì rầm. Tôi thở dài, rót cho mình một ly nước lọc rồi bước ra ban công. Trời đã dần về tối, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường bắt đầu bừng sáng. Mưa cũng đã tạnh. Phía dưới khoảng sân chung cư, mấy đứa nhỏ đang tung tăng vui đùa. Tiếng cười đùa trong trẻo vang vọng lên tận tầng cao. Mưa xong, bầu trời trong trở lại, nhẹ nhàng trong buổi chiều tối. Nhìn lũ trẻ hồn nhiên thì trong lòng tôi dấy lên một cái cảm giác vừa êm đềm mà lại vừa chênh vênh nữa. Cái cảm giác cô đơn này hóa ra nó đã đi cùng tôi từ thời còn là một cậu bé. Tôi vốn là con một trong gia đình, từ nhỏ đã nhút nhát và thu mình lại. Khi những đứa trẻ trong xóm xúm lại chơi bắn bi, tạt lon, tôi chỉ biết đứng từ xa. Ít bạn quá, thành ra tôi sợ những khoảng trời trống trải. Để được các bạn chú ý hơn, tôi lao vào học thật giỏi. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm, cứ đứng đầu lớp thì sẽ có người đến nói chuyện với mình. Rồi tôi lại tập tành đá bóng, cố dốc sức chạy trên sân cỏ để có tên trong đội hình của lớp, để sau mỗi trận đấu có thể cùng đám bạn đặt tay nhau nè, uống chung chai nước nữa. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Mỗi khi buổi chiều buông xuống, rời khỏi sân bóng để về nhà, cái cảm giác trống trải lại quay về ôm lấy tôi.
Rồi những ngày Tết khi nhà nhà rộn rã tiếng cười đùa của anh chị em đông đúc, tôi lại càng thấy căn nhà mình quá rộng. Tôi nhớ có lần chiều 30 Tết, tôi cứ bám lấy vạt áo mẹ rồi mè nheo một câu vô tư: ba mẹ đẻ em cho con đi, đẻ em cho con có người chơi cùng. Lúc đó ba mẹ chỉ cười xoa đầu tôi. Cậu bé ngày ấy là tôi nghĩ rằng chỉ cần có một ai đó bên cạnh thì mình sẽ chẳng bao giờ phải buồn nữa. Rồi thời gian trôi qua, cậu bé nhút nhát ngày nào cũng đã trưởng thành. Tôi lao vào đời, gặt hái được những thành công mà nhiều người mơ ước. Người ta nhìn vào thấy tôi giỏi giang, vững vàng, nhưng bản tính ít nói, bề ngoài có phần lạnh lùng và khép kín thì vẫn nguyên vẹn như xưa. Nó giống như một bộ giáp bảo vệ mà tôi vô thức mang lên người từ bé. Thành ra bạn bè quanh tôi vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những ngày trong tuần xoay mòng mòng với công việc, áp lực và những cuộc họp thì không sao. Nhưng mà cứ đến cuối tuần hay là những ngày nghỉ, lễ, cảm giác lạc lõng lại hiện rõ muôn một. Có những chiều thứ bảy, mở danh bạ điện thoại ra, lướt từ trên xuống dưới, tôi muốn tìm một người để hẹn ra quán cà phê quen thuộc ngồi tán gẫu vài câu chuyện. Nhưng ngón tay cứ dừng lại ở vài cái tên, rồi lại thôi. Người thì bận gia đình, người thì có người yêu rồi, người thì đã lâu không trò chuyện. Rốt cuộc, tôi lại khóa màn hình điện thoại, xếp sang một bên, tự pha cho mình ly cà phê, rồi ngắm trời đất. Cách đây không lâu, tôi tưởng mình đã tìm thấy câu trả lời cho sự cô đơn ấy, khi em xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời, hành trình dài lặng lẽ của tôi có thêm một người đồng hành. Tôi bắt đầu quen với việc mỗi chiều tan tầm, lại háo hức chờ đợi tin nhắn. Anh ơi, hôm nay ăn gì? Tôi dần quen với những buổi tối, có thể nắm tay em đi qua từng góc phố, quen với cảm giác có một người để chăm sóc, để đón đưa. Những mảnh khuyết trong tim như được lấp đầy. Nhưng rồi chuyện tình cảm rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Những bất đồng, những khoảng cách vô hình cứ lớn dần mà cả hai đều không thể cứu vãn. Ngày mà chúng tôi dừng lại, tôi không khóc, cũng không buồn đến mức xé lòng. Tôi vốn đã quá quen với cảm giác cô đơn trong suốt nhiều năm qua. Nhưng mà lần này, sự tan vỡ ấy làm cho nỗi cô đơn mang một sắc thái hoàn toàn khác. Nó không còn là khoảng trống đơn thuần nữa, mà là một vết cắt sâu, khiến bức tranh cảm xúc vốn đã mang tông trầm của tôi nay lại thêm đậm màu thương tổn. Sau một ngày làm việc kiệt sức, áp lực đè nặng trên vai, tôi trở về nhà với một trái tim chằng chịt những khoảng lặng. Thế nhưng khi ngồi ở ban công này, giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều tà sau cơn mưa, nhìn xuống sân chung cư, thấy mấy đứa bé đang vui đùa, tôi tự nhiên thấy lòng mình như dịu lại. Tôi đứng dậy, tìm lại cuốn sổ vẽ và cây bút chì nằm phủ bụi trong góc tủ. Đó là sở thích mà một khoảng thời gian khá lâu tôi đã bỏ quên vì mãi mê chạy theo những mục tiêu sự nghiệp. Tôi kéo ghế ngồi xuống, thong thả đặt cuốn sổ lên đùi rồi bắt đầu phác thảo. Căn nhà, góc phố, ánh đèn vàng vừa bật sáng, dáng hình nhỏ nhắn của lũ trẻ dưới sân, tất cả thu gọn lại dưới đầu bút chì của tôi. Rồi ngắm nhìn tác phẩm dở dang bức tranh của mình, tôi chợt mỉm cười, rồi trộm nghĩ: hóa ra cô đơn cũng có cái thú vị của riêng nó đấy chứ. Nếu không có những khoảng lặng này, làm sao tôi có thể ngồi yên một chỗ để nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá nơi ban công, để ngắm nhìn nhịp sống trôi đi một cách thông thả và nhẹ nhàng đến như vậy. Nếu không cô đơn, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ cầm lại cây bút vẽ để kết nối lại với chính bản thân mình của những ngày thơ dại. Thì ra sự cô đơn của người trưởng thành không hẳn là một điều gì đó quá đáng sợ như tôi từng nghĩ hồi còn nhỏ. Nó không phải là một bản án, cũng không phải là bằng chứng cho thấy mình thất bại hay là cô độc giữa cuộc đời. Điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu người xung quanh, mà là cách chúng ta ngắm nhìn và đón nhận sự cô đơn ấy như thế nào. Nếu xem đó là một vực thẳm, ta sẽ mãi chơi với trong sự sợ hãi. Nhưng nếu xem đó là một khoảng trời riêng, đó lại là lúc ta được chữa lành, được đối thoại với chính mình và học cách yêu thương bản thân trọn vẹn nhất. Đương nhiên, nếu được ngồi cùng bạn bè thì tôi vẫn thích lắm. Nhưng thỉnh thoảng ngồi một mình thế này thì cũng thú vị đấy chứ. Trời đã tối hẳn, đèn đường rực sáng cả một vùng. Tôi gặp cuốn sổ vẽ lại, lòng nhẹ tên. Buổi tối nay, tôi sẽ tự nấu cho mình một bữa ăn thật ngon, mở một bản nhạc nhẹ nhàng và tận hưởng trọn vẹn sự bình yên này. Thưa quý vị, một khoảng lặng cô đơn nhưng mà một cái sắc màu cô đơn rất là khác, rất riêng. Và ngay bây giờ thì bài hát có tựa đề Khi Người Lớn Cô Đơn với tiếng hát ca sĩ Phạm Hồng Phước. Xin mời quý vị cùng tiếp nối dòng cảm xúc.

Thưa quý vị, vừa rồi là một bài hát mà Tấn Khoa nhớ là mình nghe từ những năm... Tấn Khoa không dám chắc, nhưng mà chắc có thể là từ những năm mà Tấn Khoa còn là sinh viên thì phải. Bắt đầu là nghe bài này rồi. Và có một cái cảm giác man mác. Không hẳn là buồn gì quá, nhưng mà chỉ là một cái cảm giác dễ hòa dòng cảm xúc khi mà những ngày mà trời mưa như thế này. Bây giờ đã là 9 giờ 26 phút tối rồi, và chuẩn bị khép lại chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Khoa và ekip thực hiện chương trình sẽ được cảm ơn quý vị đã đồng hành, quan tâm theo dõi. Và ngay lúc này thì chắc là Tấn Khoa sẽ ưu tiên thời gian để chọn thêm một món quà âm nhạc nữa để mời quý vị thính giả cùng lắng nghe trước khi mà chúng ta tạm biệt nhau. Bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với tiếng hát của ca sĩ Ái Phương. Trước khi lắng nghe bài hát này thì Tấn Khoa cũng xin được cập nhật ngay một thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh tiếp tục xe đông di chuyển chậm, quý vị lưu ý nhé. Gần 9 giờ rưỡi tối ở đây và tiếp tục xe đông di chuyển chậm khu vực này. Tiếp theo là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua đường Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ đường Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Tình hình này cũng tiếp tục được ghi nhận tại một số khu vực khác, đó là chân cầu Bình Phước hướng đi cầu vượt Gò Dưa, phường Hiệp Bình, và đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2. Để đảm bảo quý vị thính giả kịp nắm thông tin, Tấn Khoa xin phép được nhắc lại một lần nữa. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một số khu vực đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, đó là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua đường Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, chân cầu Bình Phước hướng đi cầu vượt Gò Dưa, phường Hiệp Bình, rồi đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2. Thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn các đơn vị cơ quan chức năng, cảm ơn quý vị thính giả đã rất là nhiệt tình hỗ trợ nhiều thông tin và lộ trình trong buổi tối hôm nay. Khung giờ của Giảm Tốc Lên Đèn trong một buổi tối mà trời mưa và đường khá là đông xe ở các khu vực. Tấn Khoa quan sát thì thấy hiện tại là một số nơi thì mưa cũng bớt, một số nơi thì mưa vẫn đang còn đây. Một lần nữa sẽ được lưu ý đến quý thính giả các bác tài, tối hôm nay còn tiếp tục lộ trình thì chúng ta nhớ giữ khoảng cách an toàn, tốc độ vừa phải quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì bài hát mà Tấn Khoa vừa giới thiệu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tấn Khoa xin mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với tiếng hát ca sĩ Ái Phương. Ekip thực hiện ngoài Tấn Khoa ra còn có anh kỹ thuật Chí Quốc và chị Thư Ký Mỹ Phụng. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những khung giờ sau.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin trên tần số FM 91MHz để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, trong những ngày đầu tiên của năm học mới, những con đường trở nên đông hơn, nhộn nhịp sớm hơn. Điều này được thể hiện rõ trong giờ cao điểm sáng ngày nay. Đó là tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú Hà Đông, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Vành Đai Ba Trên Cao, Ngã Tư Sở. Và phức tạp hơn cả là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, do có một xe tải bị lật trong buổi sáng ngày hôm nay, khiến các tài xế gặp nhiều vất vả theo hướng đi về phía Nội Bài. Vụ việc đến tận trưa mới có thể giải quyết xong. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng tần suất hoạt động một số tuyến buýt phục vụ sinh viên khu đô thị Đại học Quốc gia. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, tuyến nội khu số 170 sẽ tăng tần suất chạy xe vào giờ cao điểm sáng và bố trí sẵn phương tiện dự phòng. Đồng thời, tuyến buýt số 8 cũng được lệnh điều động vòng qua bến xe khu B nhằm giải tỏa lượng lớn sinh viên từ ký túc xá đến trường. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án mở rộng quốc lộ 22 có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Dự án dài khoảng 8,7 km, kéo dài từ nút giao An Sương đến đường Vành Đai 3 sẽ mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe. Do đây là một trong những cửa ngõ có lưu lượng giao thông lớn nên công tác giải phóng mặt bằng trở thành áp lực không nhỏ của các địa phương có dự án đi qua. Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại xã Bà Điểm, nơi hiện có 96% trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, tương ứng với 2,56 ha, đạt 97% tổng diện tích cần thu hồi, tạo điều kiện để dự án tiến gần hơn mốc khởi công dự kiến vào quý tư năm nay. Trong khi đó, với đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở bờ sông kênh Rạch đang diễn ra ngày càng phức tạp tại Cần Thơ, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đường giao thông và an toàn của người dân. Trước khoảng 300 điểm có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, phân loại mức độ nguy hiểm và triển khai các giải pháp ứng phó cấp bách nhằm hạn chế thiệt hại trước mùa mưa lũ. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã yêu cầu các sở ban ngành và địa phương tiến hành sớm các phần việc.
2: Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng mà có thiệt hại về tài sản của người dân. Đặc biệt đó là cái việc sinh kế như sản xuất kinh doanh của người dân trong cái vùng bị thiệt hại. Yêu cầu các phương án là phải cụ thể, khả thi và có thể triển khai ngay, để xác định rõ người chỉ huy, lực lượng thực hiện, phương tiện, vật tư, địa điểm tập kết, tuyến sơ tán, nơi tiếp nhận nếu có tình trạng khẩn cấp. Thứ hai là tập trung xử lý về kiểm soát các điểm xung yếu về sạt lở. Các xã, phường mà có tình trạng này thì cũng đã báo cáo về Chi cục Thủy lợi, về Sở Nông nghiệp, rà soát

0: và có cái dự kiến cái như bố trí vốn thì đề nghị cũng hết sức là khẩn trương để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục.
1: Phần tin kinh tế xã hội hôm nay như thường lệ xin được bắt đầu bằng tin bất động sản. Theo bản tin tài chính tháng 9, lãi suất vay mua nhà tại 11 ngân hàng thương mại phổ biến áp dụng cho các khoản vay được cố định trong vòng từ 12 đến 24 tháng, bình quân vào khoảng 10,9% một năm. Mức này cao hơn khoảng từ 2 đến 3% so với mặt bằng lãi suất ưu đãi phổ biến 8,5 đến 9,2% một năm trong quý 2. Với một căn hộ trị giá vài tỷ đồng, chỉ cần lãi suất tăng thêm từ 2 đến 3%, số tiền lãi phải trả trong thời gian đầu có thể tăng lên một cách đáng kể. Điều này khiến cho nhiều gia đình, dù có nhu cầu ở thực, vẫn phải trì hoãn quyết định mua nhà. Ở lĩnh vực tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt, mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết thêm trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay.
2: Lúc đã có rồi, đã chia ra 3 cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây, ngân hàng nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong cái việc thế nào, định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
1: Một vấn đề cũng vô cùng thiết thực đối với người dân đã được VOV Giao thông đề cập trong mục đối thoại, đó chính là thu nhập, khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra quyết tâm lớn trong việc thu hút nhân tài vào bộ máy chính quyền bằng mức thu nhập hấp dẫn. Với thực tiễn ở thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam hiện nay, việc áp dụng các mức lương thưởng và chính sách ưu đãi, liệu điều kiện ngân sách có đảm bảo chi trả được không trong một thời gian dài và có gây thêm gánh nặng cho ngân sách? Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trưởng chính sách công Fulbright chia sẻ.
3: Không nên xem đó là gánh nặng nếu như nó tạo ra kết quả.
4: Anh trả người ta 10 triệu nhưng mà người ta sáng cấp ô đi chiều cấp về thì đó không có chính là sự lãng phí. Về lâu về dài nó mới là gánh nặng. Nếu như anh tăng thêm cho họ lên 100 triệu hay vài 300 triệu nhưng mà người ta đóng góp nó còn nhiều hơn mấy lần con số đó. Không thể xem đó là gánh nặng. Và nó mới bẫy được xã hội đi lên. Nó mới đưa được cái đất nước chúng ta đi lên. Chứ không phải là như lâu nay chúng ta cứ sợ rằng là trả lương cao rồi là gây gánh nặng cho ngân sách. Trả lương như thời gian trước đây thôi thì cũng đã là gánh nặng cho ngân sách. Nếu những người nhận lương như vậy không tạo ra sản phẩm gì, không đóng góp gì tích cực cho cái sự tăng trưởng của địa phương và đất nước, đó mới điều là chúng ta lo ngại.
1: Chuyển sang mảng giáo dục, bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông có những thông tin đáng chú ý, đó là từ năm học mới 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn hàng loạt kỳ thi, hội thi theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm chống bệnh thành tích. Nhà trường không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích. Các hoạt động phải bảo đảm tự nguyện, không huy động kinh phí, không gây áp lực và không lấy kết quả thi đua.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua đã chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị, đánh dấu một cột mốc hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Điều quan trọng là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm gì để sớm hiện thực hóa các cơ chế vượt trội của đạo luật này để thực sự cất cánh. Nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Ngay sau khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua, cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay ngay vào các công tác liên quan để có thể hiện thực hóa sớm nhất hơn 240 nội dung ngay khi luật có hiệu lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
6: Tổ chức thi hành luật một cách chủ động, quyết liệt và đồng bộ, thực chất hiệu quả và quán triệt nghiêm cái nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và đặc biệt là rõ kết quả, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, và khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đến chịu trách nhiệm vì lợi chung, đột phá đó, là chuyển từ quản lý tiền kiểm sang kiến tạo phát triển và hậu kiểm và khai thác tối đa các cái không gian phát triển mới như là không gian biển, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, trung tâm thương mại tự do, logistics và các cái cơ chế sandbox.
1: Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái hành động. Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch triển khai của

Chính quyền thành phố đặt ra nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Đây không đơn thuần là yêu cầu về tiến độ, mà là đòi hỏi về sự vận hành của cả bộ máy, từ phân công công việc sang quản trị theo kết quả, từ xử lý từng thủ tục sang giải quyết trọn vẹn một vấn đề phát triển, và đây chính là cuộc sát hạch khó nhất. Quán triệt tinh thần quyết tâm đến cùng trong việc thực thi luật phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được 3 câu hỏi then chốt là: luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì? Với quyền hành đó chúng ta tạo ra sản phẩm gì? Và nếu không làm hoặc là làm không có hiệu quả thì ai là người chịu trách nhiệm? Người đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh cũng cương quyết nói không với tình trạng xin ý kiến lòng vòng, cũng như cam kết bảo vệ đến cùng đối với cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn đang quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đường tin tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ 6 và 10:50 sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Songs in the car,
2: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car, chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối hành trình thêm vui.
4: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nhưng mà em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài chung chiều, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Soft is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya,
5: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và hấp nhận những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mấy chào quý vị thính giả đang đến với Đường Khuya, đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay thì diễn ra trong một cái không gian mưa khá là to. Như Thanh nghĩ là từ miền Bắc và miền Nam đều có cái lượng mưa lớn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, bắt đầu từ khoảng 4 giờ hơn, là mưa kéo dài suốt đến tận bây giờ. Thú thật với quý vị thính giả, lúc nãy Duy Thanh di chuyển ở nhà vào lúc 20 giờ để di chuyển một cái đoạn đường 10 km đến cơ quan, và trong một cái nhịp thường mà không có kẹt xe, chỉ là đông chậm thôi đấy, là đâu đó tầm khoảng 35 phút, nhưng mà ngày hôm nay thì nó kéo dài đến một tiếng hơn. Thì qua những cái chặng chốt đang có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, như là những cái đoạn đường gần với siêu thị Imax nè, hoặc là những cái đoạn tuyến gần với khu vực là đường Phạm Văn Đồng ấy, thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Trị mà các bạn đổ ra Phạm Văn Đồng cũng rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn. Thêm nữa, có một cái nhịp đèn ngay chỗ Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Trị cũng đang trong một cái trạng thái khiến cho các phương tiện dừng đổ khá là lâu. Nên quý vị thính giả lưu thông về các tuyến đường vừa kể trên thì các bạn nên chú ý có những cái sự chuẩn bị về mặt thời gian một cách hợp lý nhé. Còn việc mà quý vị thính giả nghe Đường Khuya, và nếu mà trong hành trình lái xe của mình, bất kể lúc nào đó mà các bạn thấy có thông tin giao thông cần cập nhật, các bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp. Tại vì Duy Thanh hiểu là trong cái kiểu thời tiết như thế này á, thì giao thông cũng sẽ là một trong những cái nội dung mà các bạn rất là quan tâm. Ví dụ như mở đầu Đường Khuya lại có một cái thông báo đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, thông báo trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện tại thì một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt đoạn tuyến km số 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng 3 làn đường. Và khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà quý vị thính giả có muốn trò chuyện tâm tình thì chúng ta có thể liên hệ cùng với Đường Khuya qua số hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya, các bạn có thể comment hoặc để lại tin nhắn tại đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thành Nghiệp.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Thực ra thì với một cái không gian ướt đẫm mưa như thế này thì những cái bản tình ca lãng mạn lúc nào cũng là những giai điệu nó cực kỳ phù hợp, phải không thưa quý vị? Thú thật với quý vị thính giả là từ tín hiệu camera của phòng thu tại VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Thành thấy quả thật khi lưu thông trên đường lúc này á, ngoài câu chuyện vất vả thì cái sự ảnh hưởng trong cái câu chuyện an toàn á, nó cũng đang là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải chú ý. Những cái lúc mà di chuyển trên đường vào cái thời điểm mưa như lúc nãy Duy Thanh đơn cử, cá nhân Duy Thanh di chuyển thì rất nhiều các phương tiện xe gắn máy thì hay tạt ngang đầu, và cái điều đó nó cũng làm ảnh hưởng rất lớn trong cái quá trình tạo nên một cái nhịp di chuyển ổn định đấy thưa quý vị. Nên rất là mong khi mà quý vị tới nhà lắng nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay vẫn đang trong cái hành trình lái xe ngoài đường thì chúng ta nên có một cái sự điều chỉnh vận tốc một cách hợp lý để đảm bảo an toàn trong quá trình lái xe. Và chú ý là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại thì trời cũng đang mưa, và rất là mong các bác tài chúng ta cũng thật sự gọi là có những cái sự lưu ý trong quá trình lái xe trên cao tốc Nội Bài Lào Cai nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối với những cái mạch cảm xúc đẹp trong những cái giai điệu lãng mạn, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Ru Tình qua phần trình bày của Quang Dũng.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Quang Dũng với ca khúc Routine, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 và 991 9191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo.
1: Alo. Tại vì mưa quá đó, em nghe không có được, nói phải nói lớn nghe được, mưa.
0: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì Duy Thanh cũng đã nói chuyện khá là to rồi đó. Không biết là chị nghe chưa? Nghe chưa?
1: Nghe.
0: Rồi, bây giờ thì chắc là vẫn như thông lệ, mình có một vài những cái thủ tục đầu tiên là giới thiệu một vài nét thông tin cá nhân được không?
1: Dạ, cũng như là tên Cẩm ở Bến Tre đó.
0: Chị Cẩm ở Bến Tre.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chị Cẩm làm công việc gì ở Bến Tre vậy ạ?
1: Dạ, cũng như mà bị bệnh này không có làm gì đó, rồi ở nhà rồi con nó đi làm.
0: À.
1: Nó đi chạy xe đó. Thì chị Cẩm thì cũng như có trồng dừa đồng đồ cái tháng này thu hoạch vậy đó. Giờ ở nhà cũng như buồn rồi, lên đài rồi tôi giới thiệu lên đài giao lưu rồi cho nó đỡ buồn, tại vì Cẩm có chứng bệnh tim á em.
0: Dạ. Bệnh tim thì đâu có vận động nặng, hoặc là mình cũng sẽ có những cái nhịp nghỉ ngơi nhiều hơn phải không chị Cẩm?
1: Dạ đúng rồi, cần cái chuyện vui á cho nó không có buồn.
0: Vâng. Nhưng mà lý do vì sao mình lại có những cái hoạt động trồng trọt nó rất là nhiều, những cái cần rất nhiều những cái sức, như là trồng dừa. Trồng dừa thì cần nhiều sức không ta?
1: Đây, con nó trồng á, con nó trồng hồi nay cũng lâu rồi, giờ có thu hoạch được rồi.
0: Tức là mình chỉ đóng vai trò là chăm sóc thôi ha.
1: Rồi cũng như là nó làm theo làm chứ như giờ Cẩm thì không có làm gì nổi, đang chỉ nhà chơi ăn chơi cơm nước thì nó nấu nó lo cho ăn, rồi nhà cũng canh này tới giờ uống thuốc men vậy đó.
0: Dạ vâng.
1: Rồi lên đài rồi nghe đài rồi chơi cho nó vui.
0: Tức là mình sẽ có một cái nhịp nghỉ ngơi ở thời điểm hiện tại. Dạ vâng.
1: Nói ngắn lớn rồi mới nghe được.
0: Tức là mình sẽ có một cái nhịp nghỉ ngơi ở thời điểm hiện tại phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Và ngoài cái công việc trồng dừa ra thì không biết là bình thường mỗi ngày trôi qua của dì Cẩm nó sẽ như thế nào?
1: Con nó chạy xe tải, nó chở gạo lúa rồi. Mỗi sáng nó đi rồi chiều, trưa nó về với cô rồi chiều nó đi nữa vậy đó.
0: Dạ, tức là cuộc sống có hai mẹ con thôi hả?
1: À, đúng rồi, hai mẹ con với ông có một con dâu, nó buôn bán ở chợ.
0: Dạ.
1: Rồi hai đứa con thì nó ra trường, nó đứa cháu, hai đứa cháu nội á. Nó ở thành phố á, mình vẫn ở đây này với con.
0: Tức là cuộc sống cũng khá là sung túc chị ha?
1: Đúng rồi, cuộc sống thì khỏe lắm mà, tại vì cái bệnh nó cứ nó đeo hoài nó không hết.
0: Dạ. Bệnh thì đâu đó thì bệnh tim mà. Bệnh tim thì mình chỉ duy trì được cái nhịp khỏe bằng việc uống thuốc, hoặc là có những cái sự chăm sóc một cách hợp lý phải không chị?
1: Cái bệnh này là coi như mình có cái gì sốc một cái là nó buồn dữ lắm.
0: Dạ. Nên tại ra thì xung quanh mình toàn là niềm vui ha.
1: Mình cũng như ở đây kế thì nhà cũng ở gần lộ á. Kế thì cũng nhà, nhưng mà đường nhà ai đấy ở, không ai tới ai.
0: Dạ. Nhưng mà qua giọng nói của chị Cẩm thì chắc cũng thấy chị Cẩm có một cái nhịp sống khá là nhẹ nhàng, nó phù hợp với lại cái nhu cầu của mình ha.

0: Dạ. À, bình thường thì có chăm cháo gì không chị Cẩm?
1: Không, không có chăm gì đâu nha, không có chăm cái gì hết.
0: Ừ. Tức là
1: Phải
0: mình
1: con.
0: chỉ ở nhà, rồi
1: Ở
0: xong mình
1: nhà rồi.
0: sẽ tập thể dục kiểu thế. Em cũng
1: À,
0: có
1: tập
0: vừa
1: thể
0: có
1: dục
0: một cái người
1: là
0: thân bị
1: nhiều
0: bệnh nghịch
1: khi
0: tim.
1: nó mỗi sáng mà bữa nào nó khỏe thì tập rồi vòng vòng nhà thôi chứ cũng không đi đâu xa. Rồi có khi nó không khỏe thì không tập vậy.
0: Dạ. Nói chung là mình cũng sẽ có những cái cách thức chăm sóc phù hợp với lại cái thể trạng sức khỏe của mình thời điểm hiện tại ha. Dạ rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì chắc là lên đường khuya cũng chỉ là một cái nhịp trò chuyện để khép lại một ngày trong một cái tâm thế dễ chịu thôi đúng không chị Cẩm?
1: Đúng rồi, vậy là vui là tối nay rồi nói chuyện sao mà em tên gì?
0: Em tên là Duy Thanh ạ.
1: À Duy Thanh rồi, tại vì chuyện có lên không có biết được á.
0: Dạ
1: Rồi
0: rồi.
1: bây
0: Thôi
1: giờ nghe tên tên Duy Thanh biết đặng hỏi biết cái gì cảm không biết tên.
0: dạ rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái phần vui nhất nè, đó chính là sẽ được yêu cầu một bài hát nào đó sau cái cuộc kết nối. Chị muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Cái chương trình này nhạc tự do nhạc gì cũng được hay sao em?
0: Nếu mà cái bài hát của chị phù hợp ạ, chị cứ đưa ra một cái yêu cầu bất kỳ. Nếu mà em cảm thấy không có phù hợp hoặc là không có nó trong hệ thống thì em sẽ chủ động lựa chọn cái ca khúc
1: Nó
0: khác ạ.
1: có bản nhạc trả lời một câu hỏi không em?
0: Trả lời một câu hỏi, ai hát vậy ạ? Ca sĩ nào hát vậy chị Cẩm?
1: Có rồi.
0: Để trả lời một câu hỏi phải không? Để trả lời một câu hỏi phải không chị?
1: Trả lời một câu hỏi, trả lời một câu hỏi.
0: Để trả lời một câu hỏi phải không chị?
1: Đúng rồi.
0: Để trả lời một câu hỏi có không? Không có rồi. Chị có thể lựa
1: Không
0: chọn một bài khác không?
1: có. Thôi giờ cho chị nghe cái bản Hai Mùa Mưa đi. Nó hợp vô lúc đang mưa mà.
0: Hai mùa mưa ha. Hai mùa mưa như Cẩm Ly phải không ta? Cũng không có luôn. Thôi thì tức là cái gu nhạc của chị là bolero phải không?
1: Đúng
0: Ừ. Vậy thôi chắc là em sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật lựa chọn một bài hát bất kỳ nào đó đến từ Cẩm Ly ha, được không?
1: rồi. Đúng rồi.
0: Ừ. Chắc là lựa chọn một bài hát bất kỳ của Cẩm Ly đi ạ. Thanh thì nếu mà nói đến nhọc dòng nhạc trữ tình quê hương thì Thanh chỉ có nghe duy nhất Cẩm Ly thôi. Còn thường thì Thanh sẽ nghe những cái thể loại nhạc nó nhiều tiết tấu hơn. Có bài bất kỳ nào đó cũng được ạ.
1: Có
0: Rồi.
1: nhạc nói người tình đâu em.
0: Cảm ơn Chi Cẩm có muốn gửi tin nhắn gì với bài hát này không ạ?
1: Tại vì cảnh tặng cho Duy Thanh ha, với cái cô kết nối máy á, giờ giờ sức khỏe nha, làm ăn vẫn khỏe sống bình thường, với tặng chị Hai Dứa, với em gái Kim Cúc, với em gái Thanh Nhàn,
0: Rồi.
1: nhận như thế thôi.
0: Rồi, cảm ơn chị Cẩm rất là nhiều đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì mời kỹ thuật lựa chọn một bài hát đến từ Cẩm Ly ạ. À.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Cẩm Ly, và Duy Thanh nghĩ rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì những giai điệu vừa rồi cũng rất là phù hợp. Mưa cũng tiếp tục đã rất là thưa quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào bạn.
1: Dạy nha bạn.
0: Alo.
1: Hello, chào Duy Thanh nào.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Em tên Cao Hoàng Dũng.
0: Dũng nói chuyện to hơn xíu được không? Anh nghe giọng em bé quá.
1: Em tên Cao Hoàng Dũng ở phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh anh ơi.
0: Cao Hoàng Dũng ở Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh á.
0: À, hình như anh nhớ em là trước làm dân dân quân phải không?
1: Sao? Em nói gì?
0: Hồi trước em làm dân quân để có thể trực phải không?
1: Trước em dân quân, bây giờ em đã hành sự rồi.
0: À, anh nhớ rồi, tại vì khi mà em nói Dũng ở Thủ Dầu Một Bình Dương á thì anh sẽ nhớ ngay đến em, và có
1: đúng
0: một
1: rồi.
0: Cái tông giọng rất là hiền lành.
1: Đúng rồi.
0: Bây đúng giờ thì rồi. Em chuyển qua nghề tài xế rồi đúng không?
1: Không, em vẫn còn là tài xế mà.
0: Ừ, tức là từ trước đến giờ em vẫn là tài xế và buổi tối thì em sẽ trực ở đơn vị ha.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Ừ. Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao em lại tìm về Đường Khuya vậy?
1: Tại vì nay trời mưa quá là lên sóng cho anh em nghe đỡ buồn không ạ?
0: À? Ừ. À, anh nhớ em rồi. Bữa trước anh có nghe đó chính là em hình như là cũng đang rất là hạnh phúc trong tình yêu phải không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Bây giờ thì chuyện tình cảm của em tiến triển tốt chưa? Không?
1: Bình cũng bình thường thôi.
0: Ừ. Có nghĩa là chắc là cũng đang có những cái kế hoạch trong tương lai ha?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Nhưng mà lý do vì sao tối ngày hôm nay ngoài câu chuyện mưa làm em buồn thì điều gì nó khiến em suy nghĩ?
1: Ý là trời mưa gió bão bùng mình nè, có chuyện buồn nên sống chạy
0: à.
1: Có chuyện cho vui thôi chứ không có chuyện buồn hết á.
0: Chứ không có chuyện gì buồn hết ha?
1: Không.
0: Ừ.
1: Tại vì mưa gió suốt là đêm khuya mưa gió suốt buồn quá.
0: Ừ.
1: Nên đại tâm sự cho vui vậy mà.
0: Ừ. Rồi. Nhưng mà cho anh hỏi á, vào cái thời điểm mà thời tiết nó mưa nắng như này á thì nó có ảnh hưởng trong cái câu chuyện lái xe của em không?
1: Không.
0: Ừ.
1: Em về rồi, lái xe về rồi. Đâu có buồn gì lái xe đâu.
0: À. Em làm buổi sáng hả?
1: Sáng 7 giờ đi rồi, chiều 5 mấy nhân 5 mấy 6 giờ về rồi.
0: Ừ.
1: Thì hơi tuyến đường thôi, về sớm hơi trễ khỏe. Về sớm khỏe, về trễ mệt lắm.
0: Ừ. Thành ra thì tối ngày hôm nay thì mình sẽ có nhiều thời gian cho cái câu chuyện tâm sự với Đường Khuya.
1: Đúng rồi.
0: Lúc nãy anh có hỏi về câu chuyện tình cảm của em á. Bây giờ thì chắc là cũng có những cái kế hoạch xa hơn, như là tiến tới đến cuối cùng là hôn nhân hay là như thế nào đó đúng không em?
1: Tiến tới xa hơn chứ.
0: Ví dụ thời gian tới bao lâu thì sẽ làm đám cưới và nó như thế nào?
1: Cũng chắc chưa biết nữa. Chưa biết là tháng nào năm, tháng nào ngày nào thôi chứ chưa biết.
0: Cứ mỗi lần trò chuyện với em, anh luôn cảm nhận em là một người rất là ít nói. Sự ít nói của em nhiều khi anh cũng khá là lúng túng cho cái câu chuyện là hỏi cái gì nữa cho nó phù hợp. Em thích nói chuyện gì để anh có thể đi theo em được không?
1: Thì bây giờ em cũng kể cho anh nghe thì chuyện em thì thôi, cái tình trạng anh em ở ngoài đường. Ngoài xá vậy thôi, giảm bất giận đã khi vậy thôi chứ quên rất chậm cướp lắm.
0: Bất chợt tự nhiên cái mình cảm thấy có một chút cảm xúc và đâu đó muốn trò chuyện với Đường Khuya tối nay ha.
1: Đúng rồi.
0: Anh kể cho em một cái câu chuyện. Lúc nãy anh lái xe từ nhà đến cơ quan qua rất nhiều những cái đoạn đường đông chậm. Anh cảm thấy quả thật, ôi nếu mà quý vị thính giả đang lái xe ở bên ngoài hoặc là đang tiếp tục còn công việc á, thì nó còn có một cái sự chật vật đến mức nào. Và nhiều khi trong một cái trạng thái lái xe mà đêm mưa mà đường kẹt xe, nhiều khi cái cảm xúc của mình nó cũng không có được ổn lắm hả Dũng?
1: Đúng rồi. Đúng rồi, trời mưa hay bất ổn lắm, kẹt xe ổn lắm, mệt mỏi nữa. Kẹt xe còn mệt mỏi nữa.
0: Vậy thì những lúc bất ổn thì em sẽ suy nghĩ như thế nào để mà em cảm thấy ổn hơn?
1: Thì em chỉ nhận đại nghe khả kết chính đại chính mốt em sẽ kết thôi chứ biết sao vậy.
0: Rồi, anh hy vọng rằng giọng nói của anh cũng phần nào giúp cho em cân bằng trong cái câu chuyện cảm thấy không ổn ha. Hồi sáng này khi mà anh post một cái nội dung video của anh ở trên cái trang Facebook cá nhân thì có một cái bạn hỏi rằng là làm như thế nào để có một cái chất giọng ngọt ngào như anh. Thật ra thì anh có trả lời một cách rất là rõ ràng. Thật ra cái nhịp giọng của anh á, nó cũng không đến từ một cái sự rèn luyện nào đó kinh khủng khiếp hoặc là một cái kỹ thuật nào đó quá cao siêu. Ở đây anh vận hành một cái điều duy nhất, đó chính là anh thoải mái với lại cái cảm xúc bên trong của mình á. Cái tự nhiên mọi thứ theo đó mà nó hình thành nên cái tần số âm thanh trong giọng nói của anh. Nên thành ra thì rất là mong cái sự dễ chịu trong chất giọng vốn có của anh nó cũng phần nào giúp cho em cảm thấy gọi là cân bằng hơn trong một cái đêm mưa khá là lớn như thế này. Thôi thì nhân một cái đêm mưa như thế này, anh có một cái bài hát rất là hay về mưa, em muốn nghe không?
1: Bài nào ạ?
0: Bài bài rất là đời sống, Quán Cơm Ngày Mưa, em thấy thế nào?
1: Thì cũng được, bài đó cũng hay.
0: Bài đó cũng rất là hay ạ. Anh rất là thích bài này, tại vì bài này là qua phần trình bày của bạn Kiên. Kiên là một cái nghệ sĩ indie ở Hà Nội. Anh rất là thích cái ca tính âm nhạc của Kiên. Và ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa nói về một cái bức tranh mưu sinh của những

người lao động trong cái nhịp thời tiết nó như thế này. Khi mà anh nói về cái câu chuyện mưa và cái bức tranh mưu sinh, anh nhớ đến một cái bộ phim khá là nổi tiếng, đó chính là bộ phim Parasite. Trong đó có một cái câu thoại rất là hay, rất rất hay. Đó chính là những cái đêm mưa như thế này, trời mưa to như thế này á, những cái người khán giả họ sẽ rất là, họ sẽ nhìn mưa với một cái trạng thái là một cái kiểu để có thể làm cho cái không khí trở nên trong lành và dễ chịu hơn. Còn người lao động thì sẽ rất là chật vật để có thể bán kịp cái hàng hóa hiện tại của mình. Người lao động sẽ bắt đầu có những cái sự chạy mưa rất là chật vật trong cơn mưa để có thể dọn dẹp hàng hóa. Thì đấy là một cái câu thoại rất là nổi tiếng trong cái bộ phim Parasite, một cái bộ phim mà đoạt rất nhiều giải thưởng trước đây. Anh gửi tặng em bài Quán Cơm Ngày Mưa nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Chúc cho Dũng nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại Dũng lần sau. Ngay bây giờ thì xin gửi tặng cho em ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa. Theo đó thì có một vài thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km số 374+200, chiều Bắc Nam, có xe tải gặp sự cố chiếm một làn, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Thính giả Lê Trầm cho biết thông tin, ngay DT743B giao với đại lộ Thống Nhất, có một xe container gặp sự cố ở làn xe con, các phương tiện lưu thông qua đây cũng cần chú ý. Cập nhật tiếp thông tin ở Hà Nội thưa quý vị, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng tiếp tục cho biết vụ việc mới nhất trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km số 313+800 hướng vào Nam đã được khắc phục xong rồi. Tuy nhiên thì mật độ vẫn giữ ở mức cao và các phương tiện đã di chuyển với vận tốc trung bình ở đây rồi. Nên các bác tài chúng ta cũng lưu ý nhé. Còn bây giờ sẽ là Quán Cơm Ngày Mưa cùng với Kiên.

0: vì cô bé buồn, tự nhiên thấy cô bé buồn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa qua phần trình bày của Kiên. Thanh thích Kiên quá chừng luôn, tại vì Kiên là một người có một cái giọng rất là đặc biệt. Và nếu mà các bạn để ý thì gu âm nhạc của Thanh thì vẫn thường xuyên nghe những bài hát indie kiểu như vậy. Đối với Thanh thì những nghệ sĩ indie thì lúc nào cảm xúc trong quá trình thể hiện cái tác phẩm của mình á, nó cũng rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. Từ một thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya tối nay. Alo, Kỳ Thanh xin chào bạn. Alo.
2: Dạ, alo.
1: À, xin chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
2: Dạ, em tên Nguyễn Tiến Hậu, ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nguyễn Tiến Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Hậu làm công việc gì về Hậu?
2: Dạ, hiện tại em tự do.
1: Tự do
2: hay ạ?
1: Tự do hả? Ừ. Hình như em là không phải người miền Nam ha, nghe giọng ở phương Bắc ha.
2: Không, em ở miền Nam mà hiện tại em ở ngoài Bắc.
1: Là như thế nào?
2: Thì lúc trước em có tâm sự với anh về cái chuyện về học tập với anh. Thì em đã nghỉ lái xe rồi.
1: À, Hậu là một cái người bạn học đại học tự nhiên đúng không?
2: Dạ vâng.
1: Xong sau đó thì Hậu cảm thấy cái ngành học của mình không có đem đến nhiều cái cảm xúc. Xong cái học Hậu chuyển sang nghề lái xe. Xong cái quá trình làm dịch vụ thì Hậu kết nối với rất nhiều những cái hành khách của mình và cảm thấy nó lại tiếp tục không phù hợp khi bản thân mình nhận thấy mình là người hướng nội và thích tĩnh lặng, đúng không?
2: Dạ, đúng.
1: Xong em hỏi anh là em có nên quay trở lại với lại môi trường học tập hay không, trong khi điều kiện kinh tế của em hiện tại đang có, đúng không?
2: Dạ, điều kiện thì có và thì mọi thứ cũng không có gì bất chắc.
1: Và cuối cùng nếu mà em đã từ bỏ công việc lái xe thì em có quay trở lại với trường học không Hậu?
2: Hiện tại em đang ở dưới quê ngoại ở Bắc Giang cũ.
1: À, tức là mình sẽ gọi là trong một cái hành trình đi tìm những cái nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống.
2: Em đến quê chủ yếu là để tìm thấy cái sự yên tĩnh.
1: Như em
2: hiện tại ở một cái sân mà hầu như không có mảng đèn nào cả. Kể cả đèn đường phố không có gì. Có ngước nhìn ra trời thấy sao thôi.
1: À, em không có nhiều người bạn trong cuộc sống không?
2: Em thì khá ít bạn, hầu như là bạn em chơi thì em không kết thân nhiều bạn được.
1: Nhưng mà có vẻ em thích nói chuyện với anh. Anh thấy em nói chuyện với anh khá là phù hợp, phải không?
2: Dạ, em rất thích anh. Em rất thích nghe anh nói. Trong những lúc mà giao thông với giao thông.
1: Thật ra lý do vì sao mà em thích anh nhiều khi nó cũng đến từ một cái câu chuyện cả hai chúng ta đều có một cái tầng cảm xúc tương đồng nhau. Anh cũng có một cái thời tuổi trẻ giống em á, cũng thích cái câu chuyện ở một mình, cũng không thích va chạm nhiều lắm đâu. Anh nhớ có một giai đoạn đâu đó năm lớp 10 đến lớp 11 là cái giai đoạn đó là chuyển cấp và phải học quân sự. Thì anh phải có một tháng không về nhà và học ở cái trạng thái tập trung. Đi vào cái môi trường tập thể, anh cảm thấy áp lực kinh khủng khiếp. Anh áp lực đến mức mà anh muốn nghỉ học luôn. Anh về nói với ba là: ba ơi, chắc là con sẽ không cảm thấy thoải mái cho cái câu chuyện học tập nữa đâu. Ba cho con làm một gì đó để có thể kiếm ra tiền đi. Thì ba cũng không nói gì cả. Anh rất là may mắn là sống trong một cái gia đình mà cả bố và mẹ đều rất là tôn trọng cái cảm xúc cá nhân của con cái. Nhưng sau đấy thì anh mới nhận diện ra một cái câu chuyện rằng là thật ra tất cả những cái cảm xúc đấy nó đến từ những cái nỗi sợ bên trong của anh. Cái việc mà hòa nhập với một cái môi trường tập thể trong cái trường học là cái môi trường được xem là nó rất là trong lành và thuần khiết rồi đó, mà mình còn không hòa nhập được thì sau này liệu mình có ổn với cái môi trường cuộc sống nhiều biến động hay không? anh nghĩ như vậy mà anh lại tiếp tục cố gắng trong cái câu chuyện học tập. Nhưng mà anh vẫn một mình, anh vẫn một mình và cô độc, nhưng mà anh đã vượt qua.
2: Nhưng mà thực tế thì em phải suy nghĩ về cuộc sống này, nó vô thường quá anh. Nó cứ không có gì quá là đặc biệt với em á.
1: Tức là em thiếu động lực sống phải không?
2: Dạ, không phải thiếu động lực sống mà là thiếu một cái động lực để mà bản thân muốn làm gì đấy.
1: Thì đó là động lực sống á. Tức là em mất dần những cái cảm xúc từ những cái kết nối xung quanh, do những cái biến động hiện tại của cái thế giới đang vận hành quá nhanh, nó làm em cảm thấy mệt và ngộp, đúng không?
2: Khi về quê thì mọi thứ nó rất là chậm. Con người thì họ cứ mỗi sáng thì cứ như thế, họ chỉ tới 6 giờ sáng họ họp phiên chợ, tới 8 giờ là tan chợ, thế thôi. Cứ không phải lúc nào cũng có phiên chợ, cũng như một tuần thì chỉ có 2-3 phiên thôi. Thì cuộc sống như thế cứ tiếp diễn. Rồi có những lúc mà vào tới mùa thì họ gặt lúa, họ gặt lúa xong thì họ trồng hoa màu và trồng hoa màu và đợi tới cái kỳ để mà họ cấy lúa tiếp. Cuộc sống cứ trôi rất chi là chậm. Khi em về quê tự em cảm thấy nó là như thế. Cũng giống như anh chị cảm nghĩ như một người mà sống ở thành thị quá lâu rồi. Từ bé tới lớn mà khi mà về quê lại thì không phải về quê mà là lần đầu về quê. Thì cái cảm xúc đấy nó khá là rối bời nhỉ. Chắc em có mỗi em rối bời chứ nhiều người không thích quê hương, cuộc sống quê cho lắm. Nó không có gì cả, chỉ có nhà và cánh đồng lúa thôi.
1: Tức là do cái nhịp sống á, cái nhịp sống giữa hai môi trường nó hoàn toàn khác nhau và nó có một sự đối lập khá là lớn á, thì em đang hơi bị lệch nhịp thôi. Chứ ví dụ như nhưng mà cái nhịp đó nó có làm cho em cảm thấy thoải mái không?
2: Em thì thực ra thì mọi thứ bên ngoài thì không ảnh hưởng mấy, chỉ là cho cái cảm xúc về tâm lý bên trong. Có những lúc thì nó dao động, có những lúc thì nó cứ rất là bình thường, có những lúc thì nội tâm nó cứ suy nghĩ mãi.
1: Em có cái sự hỗ trợ từ bố mẹ cho cái câu chuyện định hướng không?
2: Bố mẹ em thì tại vì người buôn bán ấy, nên là chuyện học hay là chuyện gì, hay là cái chuyện mà tư vấn hay là ngồi nói chuyện với con cái thì từ bé lớn là không có hòa hợp được.
1: Và hình như là em cũng có anh chị em phải không Hậu? Vì trước anh có hỏi câu này rồi.
2: Có, em có một anh với em gái.
1: Và em cũng không trò chuyện được luôn.
2: Không, không trò chuyện được mà là rất là ít nói. Chỉ có những cái việc cần nói thì mình mới nói vào thôi. Chứ còn mà để mà tâm sự hay là nói chuyện nhiều như kiểu lâu dài, trong một thời gian dài cũng có.
1: Em hỏi một câu hơi thẳng thắn về cái tính cách của em. Em có phải là người giỏi lắng nghe và tiếp thu cái chia sẻ từ người khác không?
2: Có, em rất là chịu khó lắng nghe.
1: Lắng nghe nhưng mà em có gọi là có hấp thụ được cái nội dung họ chia sẻ không? Hay là mình lắng nghe trong cái trạng thái cố gắng?
2: Không, em nghe rất là tự nhiên, kiểu rất là hòa nhập vào cái trong nội tâm của họ nữa.
1: Vậy thì trong cuộc sống hiện tại, ai là người đáng tin nhất với em? Tức là ai là người có một cái sức mạnh nói ra là ngay lập tức em cảm thấy tin liền?
2: Không ai cả.
1: Không ai cả. Tức là em chỉ tin vào chính em thôi đúng không?
2: Em tin cho bản thân em còn không biết nghĩ gì. Em còn không đáng tin cho lắm.
1: Em có nghĩ rằng là mình nên có một cái sự tham vấn từ các chuyên gia tâm lý không?
2: Dạ, có giai đoạn em trầm cảm nên.
1: Tại vì thật ra cái cảm xúc mà em chia sẻ với anh á, nó là một cái sự gọi là một cái sự khá là phức tạp về mặt cảm xúc á. Em đang thiếu động lực trong cuộc sống, em đang thiếu niềm tin trong cuộc sống và em đang bị hoang mang cực độ trong cái nhịp sống cá nhân của mình á. Thì tất cả những cái giá trị này á, nếu mà cộng dồn á, nó sẽ ra một cái lớn hơn, đó chính là em đang bị lạc lối với cuộc sống của chính mình.
2: Em tức lạc là, lối cũng đúng rồi.
1: Tức là em sẽ luôn cảm thấy bị loay hoay, không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo, mình nên làm gì vân vân vân vân. Nên thành ra thì anh nghĩ thời điểm hiện tại á, cái điều mà em cần nhất á, đó là một cái người tuổi cho em, cái người hướng dẫn và định hướng với em, và bắt buộc em phải tin họ. Bắt buộc em phải tin họ nha. Em thử thả lỏng cơ thể của mình và hãy tin vào ai đó, đặt niềm tin vào bất kỳ ai mà em cảm thấy có thể. Em cứ tin một cách tuyệt đối, tin một cách ngây thơ và tin một cách thuần khiết, để họ có thể bắt đầu kéo em về với niềm vui thực tại của cuộc sống, kiểu thế. Thì anh nghĩ nó sẽ là một cái câu chuyện phù hợp ấy, Hậu.
2: Dạ, em chỉ có lúc bây giờ, thời điểm bây giờ em chỉ chơi đúng một người bạn từ đấy. Từ sáng tới chiều có thể đi liên tục cũng được. Kiểu như bạn chi kỷ. Tại vì thực ra là tại vì bạn ấy cũng trải qua biến cố từ thời Covid này kia, thì bạn ấy cũng chung cư nhà của em ấy. Nên là em, mà bạn ấy cũng là bạn học luôn. Tình cờ, nhưng mà trong lớp thì không thân nhau mấy. Lúc xảy ra biến cố lúc Covid ấy, thì em có qua giúp đỡ, thế là thân nhau từ đấy đến giờ. Thân và đến độ này em phải nói là đến lúc rỗ thì em có thể qua phụ nhà bạn ấy luôn. Nhà bạn ấy cũng xem em như là thành viên trong gia đình. Thì chỉ có mỗi bạn ấy là em chơi thân, những lúc mà sẵn sàng có chuyện gì là em có mặt nghe cũng được.
1: Không, đó là một cái đối tượng mà em chơi thân, em thoải mái khi ở cạnh. Còn một cái đối tượng mà em đặt niềm tin để họ có thể hướng dẫn em, dẫn dắt em á, là một cái đối tượng nên là một cái người có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Nên em có thể gọi là nhờ cậy vào cái câu chuyện những người lớn tuổi hơn em một tí xíu trong cái bức tranh gia đình, như là anh chị em họ vân vân vân vân, hoặc là thầy cô, hoặc là một cái người nào đó đủ thân cho một cái trung tâm nào đấy. Em có thể gọi là nhờ họ có những cái sự tham vấn dành cho em, để có thể cùng em.
2: Em lúc em kịp quê đây thì em có gặp người cậu, người bác. Thì bác ấy cũng cũng lúc mà bác ấy vào Nam ghé nhà em khá nhiều. Nên là khi em vào đây bác ấy mở cơm thì bác ấy tâm sự em khá nhiều, cũng nói chuyện này kia. Thế là bác cháu cứ nói mãi tới 3 tiếng hồ, tối tới khuya không, lúc nào không hay. Thì em nghe bác ấy cũng là một người tâm sự.
1: Alo, alo, hình như là hết pin hay gì đó. Một cái câu chuyện chắc là Thanh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lại sau cái bài hát này quý vị nhé. Chắc là Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị tiếng nhạc một bài hát đi, xong cái kết nối lại nói hai ba câu, tại vì thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chắc là Thanh sẽ gửi cho quý vị tiếng nhạc một bài hát đến từ ai ta, từ những cái câu chuyện của chỗ Hậu làm cho Thanh suy nghĩ nhiều quá. Thôi, Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị tiếng nhạc một bài hát đến từ Orange, Khi Em Lớn, Orange kết hợp cùng với Hoàng Dũng. Sau đó thì Thanh sẽ kết nối lại với Hậu và sẽ nói đôi ba câu để chào tạm biệt ha. Ca khúc Khi Em Lớn là một trong những cái bài hát mà Duy Thanh nghĩ Khi Em Lớn à, là một trong những cái bài hát mà Thanh nghĩ rằng là nó phù hợp để mà có thể Hậu nghe xong Hậu trò chuyện với Thanh tiếp. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Orange và Hoàng Dũng.

0: Đó chính là ca khúc Khi Em Lớn qua phần trình bày của Orange và Hoàng Dũng. Bài hát tặng cho em đó Hậu. Hậu nghe thấy sao Hậu?
1: Em mới kết nối lại em nghe.
0: Thực ra thì tín hiệu kết nối của em không được tốt lắm ấy. Thì anh thực hiện một cuộc kết nối lại, chỉ nói với em một điều rất là quan trọng. Thời điểm hiện tại em đừng có nhưng nói đừng có thì nó cũng không hợp lý. Tại vì thật ra chỉ có em mới hiểu được em nó như thế nào ở thời điểm hiện tại. Dù khi thời điểm hiện tại là cái thời điểm em cần tĩnh lặng để suy nghĩ xem và để quan sát bản thân mình đang cần và muốn gì. Rồi tiếp tục cái điều quan trọng tiếp theo, anh nghĩ rằng là em đừng để mình đơn độc. Hãy cho mình một cái cơ hội được một ai đó dẫn dắt, hướng dẫn để có thể có một cái định hướng tốt trong cái tương lai, kiểu vậy. Chứ đừng có một mình mà đưa ra những cái quyết định ở trong cái trạng thái mông lung như thế này em ha.
1: Vâng.
0: Ừ. Rồi.
1: Nhiều chút xíu câu chuyện không phải là em, mà cả em mất niềm tin cuộc sống cũng đúng, mà đã không phải hẳn như vậy. Chỉ là động lực cho em nào, động lực nào cho em phải cần phải làm gì đấy. Nhưng lúc mà khi em suy nghĩ mình nên làm một chuyện lớn lao đấy hay không, thì em nghĩ là khi mình làm lớn chuyện lớn lao đấy thì mình cuộc sống nó sẽ như thế nào, nó sẽ giúp ích được gì không, hoặc là kiểu như một suy nghĩ rất là nhỏ thôi, một lần gặp việc này sẽ tác động, có tác động lớn hay không, hay là nó cũng chỉ như thế rồi. Kiểu như làm một chuyện nó vô nghĩa chẳng hạn.
0: Tức là em cứ cho mình một cái cơ hội được đi tìm chính mình một cách nó rất là trọn vẹn, để biết mình đang thật sự muốn gì, thích gì và cần gì trong thời điểm hiện tại á. Cái câu chuyện anh đó bên cạnh em nó cũng chỉ là cái sự hỗ trợ. Quan trọng nhất vẫn là em biết được em đang muốn gì. Tức là cái câu chuyện đi tìm chính mình đấy em. Anh rất là mong em sẽ sớm biết được rằng bản thân mình nên làm gì ở thời điểm hiện tại để tiếp tục có những cái việc xây dựng những cái bước phát triển mới trong tương lai hả Hậu. Bây giờ anh sẽ chọn một bài hát nào đó gửi tặng em nhé. Em muốn nghe bài hát gì nè?
1: Ngay bây giờ em muốn nghe bài đấy, một giai điệu trữ tình du dương. Em
0: một giai điệu trữ tình và du dương.
1: Du dương.
0: Một giai điệu trữ tình và du dương. Em có thích Vũ không?
1: Đã có, nhưng mà em muốn một cái bài trữ tình về một cái nghệ sĩ mà hát trữ tình dân gian.
0: Trữ tình mà dân gian. Trữ tình và dân gian. Trữ tình trong cái âm sắc dân gian
1: Cẩm Ly cũng khá là hợp.
0: Nhưng mà do mình vừa mới phát Cẩm Ly xong rồi. Nếu mà em muốn nghe những cái giai điệu quê hương ấy đúng không? Em thích những giai điệu quê hương phải không?
1: Những giai điệu quê hương cũng được.
0: Thôi anh tặng em một bài hát của Phương Mỹ Chi được không? Hai đứa trẻ được không?
1: Phương Mỹ Chi, hai đứa trẻ. Phương Mỹ Chi em cũng rất là respect đó.
0: Ok. Bài hát Hai đứa trẻ là Phương Mỹ Chi hát cùng với Su Boy. Anh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ, chỉ là chúng ta sống nhiều khoảng thời gian và chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự học hỏi trong cái hành trình đó của mình. Có thể là cái người may mắn sẽ học được rất là sớm, còn người không có may mắn thì đâu đó sẽ tiếp tục liên tục học được nhiều bài học hay và quý báu. Thật ra thì quan trọng nhất không phải là ai về đích sớm hoặc trước, mà quan trọng nhất là chúng ta vẫn vững vàng trước những cái bài học mà vũ trụ đã mang đến cho mình. Và chúc em sẽ luôn vững vàng như vậy nhá Hậu.
1: Rồi,
0: cảm ơn Hậu rất nhiều. Bây giờ sẽ là Hai đứa trẻ cùng với Suboy và Phương Mỹ Chi. Ca khúc sẽ khép lại Đường khuya tối ngày hôm nay ạ. Như Thanh cũng muốn chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong cung Đường khuya tiếp theo vào tối thứ năm tuần sau. Bye bye.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca. Mùa thu hay còn gọi là mùa của cảm xúc, bởi mùa thu như lắng lại khiến cho ta dễ dàng nghe thấy những nhịp đập của trái tim, bất giác muốn được che chở, muốn được yêu thương, hoặc đơn giản những khoảnh khắc của mùa thu khiến những tâm hồn đang cô đơn dễ tìm đến nhau hơn. Thế nên mới có những câu nói của người yêu nhau chọn lúc cuối thu: tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối quen. Mùa thu bắt đầu trên những dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những chuyện tình của mùa thu.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em, một sáng tác của Lương Ngọc Châu do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện. Bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng khiến cho mùa thu trong mắt kẻ mộng mơ trở nên lãng mạn hơn. Gió thu về nhẹ nhàng bay đám lá khô, khẽ hát qua làn mi em ướt mềm, nắng vàng ngủ quên trên mái tóc dịu dàng, nhạt nhòa ánh mắt nhìn lá rơi. Cảm giác bình yên tràn ngập khi mùa thu để anh và em biết rằng những khoảnh khắc chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào, say đắm và mộng mơ như thế sẽ mãi được ghi nhớ trong tim. Tình yêu mùa thu không chỉ là sự hòa quyện của màu sắc và cảm xúc, mà còn là những giây phút bình yên để chân thành ấm áp khi mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho sự hòa quyện tuyệt diệu của hai tâm hồn yêu thương. Ca khúc Nắng Thủy Tinh mang đến cho người nghe một bức tranh thơ mộng, nơi những giai điệu dịu dàng hòa quyện với vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những thông điệp về tình yêu và cảm xúc sâu lắng được gói ghém trong từng nốt nhạc như một bài thơ tình yêu được viết nên bởi sự lãng mạn của mùa thu. Hay Mùa Thu Cho Em, bản tình ca quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi tình yêu được thể hiện mỗi nốt nhạc trong ca khúc như một sự vỗ về mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng, giống như những ngày thu se lạnh mà vẫn ngập tràn ánh nắng vàng. Người nghe như tìm thấy một mảng trời thu riêng biệt, nơi tình yêu không chỉ được cảm nhận mà còn được nuôi dưỡng trong sự lãng mạn mơ mộng của những ngày cuối thu.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Trong không gian của một chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng phủ lên những con phố và lá cây bắt đầu chuyển mình, mang sắc vàng ấm áp. Bài hát Là Em của Thái Đinh như một làn sóng tình yêu dạt dào và lắng đọng. Giai điệu ca khúc đưa ta trở về những khoảnh khắc dịu dàng bên người mình yêu thương, nơi hai trái tim cùng nhau xây đắp những dự định và ước mơ trong khung cảnh nên thơ của bầu trời mây trắng. Thái Đinh đã thả từng câu hát như một làn gió nhẹ nhàng, thổi vào tâm hồn những cảm xúc nồng nàn và dịu dàng, tạo nên một chiều thu đầy bình yên và yêu thương. Là Em không chỉ là một ca khúc, là một bản tình ca hoàn hảo, vẽ nên những khoảnh khắc quý giá của tình yêu trong những ngày cuối thu, làm cho trái tim đong đầy thổn thức vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào. Hay những ngày cuối tuần của Nguyên Hà mang đến cảm giác ngọt ngào, dịu dàng. Mùa thu của Hà Nội được thể hiện một cách say đắm trên những con phố nhỏ, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy sức sống. Những hình ảnh ấy không chỉ khiến lòng người rung động, mà còn khiến chúng ta nhớ đến làn gió nhẹ của mùa thu Hà Nội. Hà Nội hiện lên thật dễ thương, khiến ta khao khát được hẹn hò dưới bầu trời thu dịu dàng ấy, để cảm nhận từng yêu thương đang thì thầm mời gọi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mãi cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày.

sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một tình yêu của nỗi niềm và sự chiêm nghiệm. Đó là tiếng thở dài của những tâm hồn lạc lõng trước sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những nỗi niềm không lời, những tâm tư sâu lắng đều được bộc lộ qua từng nốt nhạc, làm cho mùa thu trở nên vừa tĩnh lặng, vừa đầy khao khát. Nhìn những mùa thu đi chính là tiếng gọi của quá khứ và hiện tại hòa quyện, khiến trái tim không ngừng dâng trào bởi những cảm xúc mơ màng và chân thật, và đi về hiện đại hơn khi chiều nay không có mưa bay của Trung Quân Idol thể hiện đã vẽ nên một bức tranh chiều thu tĩnh lặng, lãng mạn xen lẫn tiếc nuối về một thời yêu thương đã qua. Ký ức về những buổi chiều thu cùng nhau dạo bước giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Giữa không gian tĩnh lặng, ai đó chỉ còn biết ngồi hát vu vơ như một cách để lưu giữ những cảm xúc xưa cũ, để mặc cho những giai điệu trở về với những ký ức đẹp đẽ, dù biết rằng thời gian không thể quay trở lại.

Chuyện Thu là một bản tình ca cổ điển, chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng và hoài niệm, làm cho những cảm xúc đó càng trở nên chân thật và xúc động. Những câu từ dịu dàng của bài hát kết hợp với sự trình bày của Huy Lê không chỉ diễn tả một mối tình đẹp mà còn là một cuộc hành trình về quá khứ, nơi về tình yêu vẫn còn những kỷ niệm vương vấn. Nắng ươm vàng thoảng hương hoa sữa, em nhẹ ôm lấy anh như chạm vào sâu thẳm của tâm hồn, gợi nhớ về những khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người yêu nhau. Hay Mùa Thu Lá Xanh qua giọng ca ngọt ngào của Trinh, mọi người sẽ tìm ra được đáp án. Bài hát là lời tự sự mà cô gái nói về những kỷ niệm đẹp với chàng trai vào mùa thu ấy. Có màu xanh của lá cây khi bắt đầu và kết thúc khi chỉ còn là những chiếc lá xác xơ đã ngả màu. Dù tình yêu đã ra đi, mùa thu vẫn ở lại. Mỗi chiếc lá rơi là bài hát của ký ức, một bản tình ca buồn nhưng đẹp đẽ, kể về một mùa thu không thể quên. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết rằng, dù mùa thu có kết thúc, những cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đã từng sống trong mùa thu ấy sẽ mãi mãi là phần không thể tách rời trong tâm hồn.

Mùa thu với vẻ đẹp lãng mạn và dịu dàng của nó, như một bài thơ viết bằng sắc vàng và đỏ. Từng chiếc lá rơi là những lời yêu thương được thì thầm. Trong không gian của mùa thu, tình yêu như trở về với bản chất chân thành nhất của nó. Mùa thu với những mảng màu vàng óng ánh, mùi hương hoa sữa nồng nàn, như một bức tranh sống động về ký ức. Trong không gian ấy, dù mỗi chiếc lá rơi, mỗi cơn gió thoảng đều mang về những câu chuyện về một tình yêu đã từng đong đầy. Dù tình yêu có trôi vào dĩ vãng, những ký ức về mùa thu vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người như một khúc nhạc không bao giờ tắt. Tại sao người ta thường cho rằng mùa thu là đẹp nhất để bắt đầu một mối tình? Chắc chắn sau khi nghe bản tình ca Anh thích, em thích qua phần thể hiện của Nguyên Hà và Hạ Anh Tuấn với bản hòa âm phối khí mang phong cách hơi hướng hoài cổ nhưng là một tình yêu thật lãng mạn, hay Thu và Anh, chúng ta sẽ có câu trả lời cho điều đó.

giờ. Và cứ thế thật tâm càng thương càng đau nhiều thêm. Lòng tin khao khát cứ khâm lời hứa ngây dậy, cùng lời nói như gió sao xuyên thong trên.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Một ca khúc mà ngày hôm nay Ngọc Diệp lựa chọn để có thể mở đầu cho chuyến xe của chúng ta sẽ là một ca khúc giúp cho quý vị có thể cảm nhận được cũng như là mường tượng được vẻ đẹp của đất nước hình chữ S của chúng ta, vẻ đẹp của Việt Nam. Ca khúc Mây và Núi với giọng hát của Emily. Mời quý vị cùng đón nghe nhé.

0: và một ca khúc sôi động hơn mọi ngày một chút để chúng ta có thể bắt đầu cho đường khuya ngày hôm nay, một lịch trình mà cũng không quen thuộc lắm với các thính giả thân thuộc với Ngọc Diệp. Không biết là ít phút sắp tới chúng ta sẽ được gặp thính giả nào đây, đến từ địa phương nào, không biết là có phải là một người quen của Ngọc Diệp hay không. Bây giờ quý vị hãy cùng với Ngọc Diệp chào vị khách đầu tiên của đường khuya tối nay nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Ok, vâng, xin chào Ngọc Diệp. Nếu vâng.
0: À, vâng, em chào anh. Không biết là chắc là Ngọc Diệp với anh đây là lần đầu tiên gặp mặt ha.
1: Em là người quen, anh người quen anh rồi. Gặp em lần thứ hai mà.
0: Thế á, anh em mình gặp nhau lần thứ hai rồi à?
1: Đúng rồi, lần thứ hai rồi.
0: Ồ, thế là trước đấy là chắc cũng lâu lâu rồi ha. Chắc cũng phải
1: khoảng tầm 3 tháng. Khá lâu rồi. Không ít nhất cũng phải nửa năm.
0: Úi dồi, nửa năm rồi. Nhanh thế, thời gian thấm thoát thoa đưa. Tầm nửa năm trước là lần đầu tiên, đúng rồi, cũng là những cái tháng đầu tiên mà Ngọc Diệp lên sóng đồng hành cùng với thính giả đường khuya.
1: Anh lên trước là anh gặp hai người.
0: Thế à, anh lần gặp đầu là em sao
1: Như
0: là
1: Ngọc,
0: anh nữa?
1: Mà sau là em thôi, lần đầu là Như Ngọc, mà sau là em thôi. Thế nên hôm nay chị là em gặp Như Ngọc, mà cuối cùng bởi thứ

0: rất là yêu thích. Anh tên
1: Ừ.
0: là Dương
1: Mà
0: đúng không?
1: đến chưa, đến chưa, là đến chưa mà yêu thích
0: Ôi dồi ôi, không nhớ là đến rồi, em đến tận 2 lần.
1: à.
0: Trên số 1 là nhiều rồi đúng không anh?
1: À,
0: Đúng không? Bây giờ em đoán thử tên anh nhé. Anh tên Dương đúng không? Ôi
1: nhớ
0: dồi, đấy. Nói chung là vẫn còn những ký ức về các thính giả thân quen. Thế mới thấy là lâu lắm mình không gặp nhau, nhưng hôm nay mình gặp nhau vẫn là
1: à.
0: do cái duyên nhỉ?
1: Anh làm cái thằng này tất tần tật mình được kết nối với là rất tuyệt vời. Bởi đánh ở đây này này cái đề đa tiếng nói Việt Nam với anh một cái gì đó là chúng mà không thể hiểu được, thật là rất tuyệt vời. Không phải là riêng với bé thì mắn bữa đó thôi, anh kết nối với nó 1 2 3 4 như vậy đấy.
0: Vâng, em biết mà.
1: Này anh con thân thứ bánh anh đây này là chú Thuận Yến này, ê là Lương Nguyên này, rồi tất tần tật như thế nên hả
0: Là anh
1: để anh
0: quý
1: biết
0: hết.
1: như
0: Nhưng
1: đúng rồi.
0: mà ngày hôm nay tại sao anh lại muốn gặp anh Như Ngọc hơn gặp em? Có chuyện gì mà chỉ một anh em đàn
1: Không
0: ông với nhau
1: phải
0: tâm sự được à?
1: không phải không phải tại tại tại tại tại nó đúng cái thứ sáu là của Như Ngọc má chú
0: À, là
1: đấy
0: chỉ đơn giản là
1: ừ.
0: muốn là lên ngày hôm nay bởi vì là lịch của anh Như Ngọc thôi gì.
1: Đấy. Không
0: Vâng.
1: không phải không phải muốn từ đúng từ sáu đến năm rồi rồi thôi bởi anh đi bây giờ này này anh cũng hưu rồi có thời
0: Vâng.
1: gian còn chuyện nghỉ ngay nào nó ngay cuối tuần
0: À thì nó dễ cho
1: đấy.
0: anh hơn. Còn em là em hay ngày thứ 2 đầu tuần đúng không? Ừ, thế em cứ tưởng là có chuyện gì mà chỉ anh em đàn ông tâm sự được với nhau mà em tham dự
1: Không
0: vào lại không
1: vậy
0: không phù hợp.
1: đó
0: Thế đấy, từ dạo đấy đến bây giờ cuộc sống của anh có thay đổi
1: bình
0: nhiều hay không? Công việc này,
1: anh
0: tình
1: mới thấy
0: cảm
1: anh
0: này.
1: nghỉ hưu rồi
0: Cũng gọi là
1: mà
0: mọi thứ cũng
1: nhưng mà
0: vẫn cứ
1: anh
0: bình bình thế
1: tiết
0: thôi.
1: lộ cho người này này là em anh cũng đông như em nhé
0: À, rồi em nhớ ra
1: đấy.
0: anh rồi. Ừ, một thính giả này em nói ra không biết là anh có buồn không nhỉ? Em nhớ là anh cũng làm cùng nghề với em, là một nhà báo đúng không? Phóng
1: À đúng
0: viên.
1: rồi thì phát ừ.
0: Anh cũng gọi là lớn tuổi rồi, nhưng
1: Nhưng
0: mà
1: mà
0: thôi.
1: chưa này chưa thành bảo đời rồi
0: Dạ.
1: nhiều nó bảo đời
0: Thôi, đến một độ tuổi nào đấy thì em mà chả giống anh. Và lúc đấy không biết là em có được minh mẫn giống như anh hay không ấy. Nhờ. Em nhớ là anh có cộng tác với lại Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: lần
0: luôn.
1: gặp lần đầu tiên đó lần sau lần như ngọc thì thôi bây giờ là gặp lại em
0: Ôi
1: đúng
0: rồi, mãi thế mà anh em mình mới gặp nhau. Đúng là lâu lắm rồi em mới đọc,
1: rồi đó rồi
0: em mới
1: còn
0: gặp
1: là
0: được lại anh.
1: trước tết đấy
0: Nhưng mà đấy, từ dạo đấy đến bây giờ, ví dụ mà với những người mà làm về báo, về truyền thông như anh em mình ấy, thì là thích viết lắm. Anh có ra được tác phẩm nào từ, gọi là từ cái lúc mà anh em mình gặp nhau cho đến bây giờ không? Có viết được thêm một cái tản văn
1: anh
0: nào không?
1: có thể tiết lộ cho anh thông tin này
0: Dạ.
1: nè bây giờ này này anh này là một thính giả rất thân thuộc đài tiếng nói Việt Nam nhé
0: Vâng, em nhớ
1: này
0: mà.
1: anh này anh là con tập viên của đài nữa mà
0: Em biết rồi, trước đấy anh có kể em mà. Mà bây giờ là Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV Giao thông lại còn có cả một kênh Duyên
1: đúng
0: Hải lại
1: rồi
0: còn
1: cái
0: phát
1: kênh
0: ở
1: này rất
0: Đà
1: tuyệt
0: Nẵng
1: vời
0: nữa.
1: kênh này rất tuyệt vời cái kênh giao thông anh này nó rất tuyệt vời.
0: Ví dụ mà anh
1: Mấy
0: hay đi
1: kênh
0: trên
1: đã
0: Đà
1: là tuyệt
0: Nẵng
1: vời
0: bây
1: rồi
0: giờ
1: mà
0: ấy.
1: kênh này càng tuyệt vời nữa
0: Dạ. Bây giờ
1: thế
0: mà
1: này anh
0: anh
1: nói
0: đi.
1: này
0: Dạ.
1: nhưng mà anh nói trước nha cho nên là anh một định định gọi em một cái lý do chính xác thôi anh muốn muốn tìm lại một kỷ niệm của thời tuổi trẻ của mình
0: À thế à, tuổi trẻ đấy
1: đúng
0: từ
1: rồi
0: lâu chưa anh? Khoảng bao nhiêu năm nhỉ?
1: lâu rất lâu rồi
0: Úi
1: hơn
0: rồi,
1: 30 năm
0: khoảng hạn 30 năm. Nhưng mà tại sao anh
1: đó
0: lại
1: là gì
0: chọn
1: em
0: Đài
1: biết
0: Tiếng
1: không
0: Nói
1: đó
0: Việt
1: là gì em
0: Nam để
1: đó là
0: tìm
1: gì em
0: kiếm
1: biết
0: những ký
1: không
0: ức đấy?
1: là anh có một ca khúc hồi đánh con tổng hợp Huế đấy
0: À, anh sống ở
1: anh có
0: Huế.
1: việc một ca khúc
0: Sáng tác một
1: mà
0: ca
1: ca
0: khúc à?
1: khúc nữa là được chủ Thuận Yến sử dụng dân dựng rồi
0: À.
1: cho nên anh muốn này nếu được có tài cho anh về ca khúc
0: Rồi, một lúc nữa là anh, để em tìm thử xem ca khúc đấy là gì. Tên là gì hả anh?
1: là khúc hát tuổi xuân khúc hát tuổi xuân
0: Khúc hát
1: do
0: mùa
1: này
0: xuân.
1: hai hai ca sĩ Vân Anh và nghệ sĩ ưu tú Tiến Nhi
0: Rồi, để em tìm xem là có khúc hát mùa xuân hay không. Tại vì data
1: rồi
0: của
1: khúc
0: VOV
1: hát
0: Giao
1: tuổi
0: thông
1: xuân
0: thì cũng nhiều
1: đó
0: bài đấy.
1: nếu nếu được
0: Nhưng
1: ok
0: mà
1: không có
0: không biết là
1: không
0: có hai nghệ sĩ
1: sao
0: đấy không. Nhưng mà cái bài hát đấy thì nó gắn liền với cái kỷ niệm nào của anh không?
1: bữa nay cái anh biết cái thơ đó là anh ông sinh viên mà
0: À, từ
1: đấy
0: sinh
1: ba
0: viên
1: mươi
0: anh
1: năm
0: đã
1: rồi
0: sáng tác rồi ấy hả?
1: vẫn 30 năm
0: Ôi, 30 năm. Nhanh nhở, đời người
1: cho
0: cứ
1: tên
0: thế
1: anh
0: mà
1: công
0: trôi qua
1: hồi
0: thôi.
1: là ngọc thời đánh công sinh viên mà Anh đang học tổng hợp Huế này.
0: À.

0: cái đại học đấy là em thấy nhiều người ngày xưa ca ngợi lắm. Nó cũng có tiếng
1: tôi,
0: đấy.
1: Em biết không? Rồi ra mình trong một phong trào đi chứ. Mình viết cái bài đó.
0: Vâng.
1: Rồi chủ Thông Yến ấy.
0: Vâng.
1: Cái chủ thầy chủ dừng nhá.
0: Thầy hay.
1: Đánh sướng quá mà cái phòng lâu lắm nghe lại bệnh nhân có từ trong kho băng của em ấy có thì cho là nghe làm tí.
0: Rồi, nhưng em muốn hỏi một tí, đấy là bài hát đấy kiểu tự dưng đến mùa xuân anh có cảm hứng viết thôi hay là có một cô gái nào đấy hay là có một cái kỷ niệm
1: cái
0: đấy?
1: Cái là hằng cái phong hồi số phong em biết nói phong trào đấy.
0: À phong
1: trào. Phong
0: trào
1: cái tụi mình từ sức sống của tụi thanh niên nó đấy.
0: À là đoàn trường ấy hả? Chứ không phải là được lớp giao nhiệm vụ đâu đúng không?
1: Không. Cảm xúc thôi, cảm xúc
0: thôi. Này nhưng mà em thấy là giỏi thật đấy. Ví dụ như là các thế hệ trước như là anh này hay là các cô chú hay là bố của em là sáng tác bài hát hay là sáng tác thơ là rất giỏi. Nhưng mà bắt đầu đến cái thế hệ của em là bắt đầu khó rồi. Không biết là phải bắt vần như thế nào hay là sáng tác làm
1: không,
0: sao để ra được những giai điệu
1: đấy. Không, anh này. Anh có cái phần này chỗ này. Bởi ngày xưa cái thơ đó là anh đã đào tổng hội Hà Quế.
0: Vâng.
1: Và sau này là mình cũng nhảy qua cái cao đẳng nghệ thuật Huế nữa. Cho nên mình có yếu nhạc nữa.
0: À, tức là trước đấy là mình đã có gọi là thiên phú
1: rồi
0: đúng không? Chứ em bảo không sao tự dưng là đang học về
1: này,
0: mảng tự nhiên các thứ như thế.
1: Này này, anh biết rất nhiều bài nữa mấy nhân này. Anh nói nhất đúng là không những bài này anh muốn tìm lại thôi. Chứ thực ra anh có rất nhiều bài ở đây từ nổi nè.
0: Thế à? Anh đã từng nghe những cái bài đấy
1: đúng
0: ở trên sóng của VTV Giao thông rồi.
1: Bài. Đi gần đây này, gần đây. Anh có một bài đây thì nói về Việt Nam dân dân cho anh ấy. Là bài Bến Phong Chiều Cầm Lệ.
0: Bên sông Chiều Cầm Lệ
1: á? Bến Phong Chiều Cầm Lệ.
0: À, Bến Phong Chiều Cầm Lệ. Rồi, không biết là bài đấy có không?
1: Rồi Đà Nẵng Trong Tối nữa, rất nhiều.
0: Ôi dồi ôi.
1: Thế này, tổng lại anh này Ngọc Dương cái này. Anh ngồi nhắn người anh buồn nhắn người đụng là một anh với đang thì mấy giọng như rất là nhẹ nhàng rất thân thương. Không nè, không những là bài mà anh con bảo dám rất đáng là công tác viên của đài truyền hình Việt Nam ấy.
0: Em biết mà. Nhưng mà đấy bây giờ anh còn làm cộng tác viên cho Đài Tiếng Nói Việt Nam không?
1: Vẫn còn tiếp tục.
0: Vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà thường mấy cái thể loại mà anh viết để cộng tác với đài là thể loại gì ạ?
1: Nhiều lắm ơi, nhưng mà tổng cái này. Anh không ngắn buồn danh em nè, buồn danh thôi em tên nắng vào đó.
0: Dạ
1: ngay
0: nè,
1: ngay bây giờ, cái bài của anh yêu cầu em là con đâu phải giấy của anh đâu.
0: Em không nghe rõ lắm, bằng một cách nào đấy, em không nghe được anh nói cái gì.
1: Cái này, cái bài của anh thì anh và em biết thôi, làm bảo biết thôi chứ nhé. Đâu có phải cân tính của mình đâu. Hả?
0: À, anh có nghệ danh cái gì, đúng không?
1: Hả?
0: Ừ rồi bây giờ mới nghe thấy. Chả
1: này,
0: sao lúc trước
1: này.
0: Đấy là chả nghe thấy gì cả. Chắc anh nói nhanh quá. Sau em mình cứ nói trùng vào lời nhau thêm chả nghe được cái gì.
1: Cái này này, cái bài mà khúc hát tuổi xuân ấy là bài của anh.
0: Vâng. Khúc hát tuổi xuân à?
1: Khúc hát tuổi xuân.
0: Nghe quen khúc đấy nhở? Không biết là em đã nghe được ca khúc này lần nào.
1: Chắc là
0: em
1: sợ nghe rồi. Bài bằng trong đây này. Ở Đa Tiếng Nói Việt Nam ấy nói về tuổi xuân thì chắc có mấy bài cho mấy nếu đúng cho mày.
0: Nhưng mà đa số em thấy anh đa hay lấy cảm hứng từ các vùng đất, các địa danh hay là các mùa nhỉ, cũng ít các bài hát về tình yêu đúng không?
1: Cái như thơ là mình còn trẻ mà.
0: Thế à, lúc đấy trẻ là chưa có quá nhiều cảm xúc à?
1: Cảm xúc gì?
0: Thế sau đấy là trong cái bộ sưu tập âm nhạc của anh có ca khúc nào về tình yêu không?
1: Có nhiều chứ.
0: Có nhiều.
1: Rất nhiều chứ này anh nợ ngập dưỡng này. Giờ mình qua có sóng của nó thì mà qua sóng thì càng được nghe mà.
0: Vâng.
1: Cho mình cần nói như vấn đề đó, đúng không?
0: Dạ.
1: Anh chỉ cần biết thế này. Anh chỉ yêu cầu một bài mà kỷ niệm quán đó. Đó, cho nên là nếu được, em alo gì là tuyệt vời.
0: Thế nhỡ mà không
1: bài
0: có thì
1: đó.
0: Sao? Em thì em cũng rất là
1: không
0: muốn nghe mấy bài hát của anh ấy.
1: À, như này, ông anh thì yêu hoa lắm. Nhưng anh yêu hoa, kêu hát bài. Một bài là khúc hát tuổi xuân.
0: Em biết là
1: do
0: nhiều bài như thế
1: nhớ
0: rồi.
1: Đến này. Do hai ca sĩ thì một ca sĩ Vân Anh, nghệ sĩ ưu tú Tiến Nghĩ.
0: Rồi em biết rồi. Nhưng mà
1: rồi,
0: em bảo là trong trường hợp nếu mà không có bài đấy thì làm sao? Tại vì
1: thôi,
0: rất là nhiều trường hợp thính giả đến với Đường Khuya cũng mong muốn là được nghe cái bài hát mà mình thích lắm. Nhưng mà bằng một cách nào đấy lại chưa có duyên, lại không có.
1: Vì sao biết không? Bữa nay là cùng vô năm học mới mà. Năm mới.

0: Vô năm Dần đúng mà là mình nếu có cái thời điểm khác thì nó cũng phù hợp. Nhưng
1: Em
0: mà
1: biết
0: nghe
1: rồi.
0: vô năm Hồng mới mà. Thì cái bài đó nó phù hợp với mình là bé quá ấy. Năm nay nó vào nó năm thứ ba đại học. Mình cũng gửi cho tuổi trẻ thì thôi,
1: Đấy,
0: thế
1: đấy
0: thôi.
1: là cháu anh à hay là con anh? Em không
0: Không
1: nghe rõ đoạn đấy.
0: con anh, con
1: À,
0: anh.
1: con anh năm nay năm ba đại học. Bạn học trường gì thế
0: Đó.
1: anh?
0: Đại học sư phạm Đà Nẵng cái này.
1: À, thế là cũng gọi là
0: Ừ.
1: theo một cái ngành liên
0: Đúng
1: quan đến nhà
0: rồi,
1: nước là
0: muốn
1: sư
0: đọc
1: phạm đấy.
0: ấy. Ừ.
1: Bây giờ là em thấy là bạn em ví dụ là đi làm giáo viên là cũng bắt đầu quay trở lại trường rồi. Năm học mới bắt đầu rồi, nhưng mà năm học mới mình lại nghe mùa xuân thì nó có
0: Đó, nhưng
1: hơi
0: mà
1: hơi
0: này
1: sai
0: này anh
1: sai
0: nói ngọc
1: không?
0: nhớ này anh đánh là ngọc nhớ là nó gì cái vấn đề nếu trong là chuyện mà phù ta không quan trọng, không quan trọng nhớ này, cái quan trọng này mình được lên sóng để gặp anh Nguyễn Chí thì nắm này tuyệt vời rồi, cái này nó cũng nó động lắm.
1: Rồi.
0: Anh phải và đến này anh phần nợ này, anh phần nợ này đúng là cái này của mình ấy, mặc dù thời đại thông tin bùng rộng bùng nổ này này thì cái nhiều khi anh nói là tập đừng buồn nghe cái này nó cái đài của mình thì nhưng với anh là khác đúng với giao thông thì bùng nổ mới như từ cầu đồng tàu thông minh thì cập nhật tôi muốn thế giới tôi muốn trong điện thoại đúng không, nhưng riêng riêng đài tiếng nói Việt Nam anh rất rất tuyệt vời, không có một đài nào nó qua cái đài tiếng nói Việt Nam cả,
1: Và nói chung là tình yêu
0: rất
1: của anh với đài tiếng nói Việt
0: đấy
1: Nam thì cũng nhiều
0: rất
1: nhân
0: tuyệt vời.
1: duyên.
0: Ừ,
1: Nhưng mà
0: rất tuyệt
1: đấy, nói chung là nhân duyên thì đấy, anh cũng đã từng nghe một
0: vời.
1: vài ca khúc của anh được phát trên đài tiếng nói Việt Nam rồi đúng không?
0: Đấy, anh là
1: Nhưng mà
0: nhiều nhiều rồi chứ mà
1: em
0: một
1: biết
0: đời không
1: rồi, đấy, nhưng mà ngày hôm nay nhá, ví dụ như anh đã nhắc tới trước đấy này, con anh cũng đã bắt đầu quay trở lại với năm học mới
0: đúng
1: này. Tương lai vài năm nữa thì bạn sẽ trở thành một giáo viên đúng không? Anh là cũng rất là hy vọng bạn sẽ thành công với công việc của mình đúng không? Đấy, thế thì bây giờ em nghĩ là thay vì là mình phát một bài hát về mùa xuân, mình sẽ phát một bài hát nào đấy nó giống như là một lời chúc gửi tới,
0: hai
1: ví
0: đời
1: dụ
0: đó,
1: như là con
0: nhưng
1: của anh
0: nếu
1: này,
0: nếu nếu
1: hay
0: nếu
1: là
0: được
1: cả
0: theo những
1: những
0: con của
1: bạn
0: thì thôi
1: bạn khác nữa, thính giả khác nữa, tại vì bây giờ cũng rất là nhiều nhiều vấn đề, nhiều nội dung, chúng ta chuẩn bị đã bước vào kỳ nghỉ lễ này đúng không?
0: em Ngọc Dương, Ngọc gì biết cái đó cái bài là mình đúng đúng là đúng này là hơn hơn ba giống như một đứa con tinh thần của mình
1: Em biết rồi, nhưng mà
0: nó
1: nhỡ đâu
0: thất
1: không
0: lập
1: có. Em
0: ba mươi
1: đã
0: năm
1: nói rất
0: rồi,
1: là
0: ba
1: nhiều
0: mươi
1: lần rồi
0: năm
1: đúng
0: rồi,
1: không?
0: ba mươi năm rồi.
1: Vâng, em biết rồi. Em biết
0: Cho nên có
1: cái khoảng kỷ niệm 30 năm đấy nó rất là ý nghĩa. Nên là
0: là
1: em
0: mình còn
1: cũng,
0: tìm tìm
1: ví dụ
0: lại
1: mà không tìm được bài hát đấy, mà bây giờ không tìm được thật, thì em
0: không
1: có một
0: anh
1: cái
0: nói đi
1: bài
0: anh
1: hát
0: nói đi
1: khác
0: từ từ từ từ từ
1: muốn
0: từ
1: tặng cho
0: từ
1: anh
0: từ
1: cũng như
0: từ
1: là các thính giả khác.
0: này
1: Đấy
0: anh này
1: là một cái bài
0: anh
1: hát
0: lại
1: nó
0: lắng
1: giống
0: nghe
1: như là
0: này
1: một
0: để
1: lời
0: lại
1: chúc vậy. Giống
0: để
1: như
0: lại để
1: là,
0: lắng nghe
1: đấy, một lời chúc tới với con của anh, một người chuẩn bị bước vào năm học mới này, với tất cả các thính giả, chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ và có rất là nhiều những công việc đang mong muốn được gọi là sao đấy cho suôn sẻ nhất. Thì quý vị, chúng ta hãy cùng thử lắng nghe ca khúc May Mắn của Bùi Lan Hương với lại Ái Phương nhá. Còn anh Dương thì sẽ hẹn gặp lại anh trong một ngày gần nhất chúng ta có duyên tiếp nha.

0: Vâng, thưa quý vị, những giai điệu của may mắn mong rằng cũng sẽ mang lại cái tinh thần rất là tích cực cho quý vị trong những ngày tới, những ngày cuối tuần. Mong rằng những cái điều tốt đẹp nhất sẽ tới với quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ một vị thính giả tiếp theo. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, em xin chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: Ừ, chào em. Thế này là lại gặp một người quen rồi đúng không?
1: Hình như là vậy.
0: Hình như là thế à? Bây giờ chưa cho tên tuổi này hơi khó nhỉ? Chị em mình mới gặp nhau gần đây à? Hay như thế nào?
1: Em lần đầu kết nối với chị như lần trước em kết nối với anh Như Ngọc rồi ạ.
0: À, thế là cứ bảo là người quen làm chị cứ thế mà nghĩ là mình gặp nhau rồi thôi. Em tên là gì? Đến từ đâu?
1: Em tên là Hoàng, đến từ Phú Thọ.
0: Ôi, Hoàng đến từ Phú Thọ. Thế là một mảnh đất mà chị cũng đã từng đi qua, nhưng mà chị mới được ghé qua một lần thôi.
1: À.
0: Bây giờ thì em có đang học ở Hà Nội không? Hay là vẫn đang sinh sống cùng với bố mẹ tại Phú Thọ?
1: Đâu, em ra trường học xong hết đại học rồi ạ.
0: Ôi dồi, thế à? Thế là
1: Vâng.
0: đang công tác tại đâu?
1: Em đang mở tiệm sửa xe, sửa chữa xe, máy xe điện tại Phú Thọ đi chị.
0: À, cũng là một hướng. Trước đấy chị cũng có gặp một bạn cũng tự mở một cái tiệm sửa xe. Nhiều lúc là chị nghĩ đấy là em đấy, không biết là phải em không?
1: Em chắc là phải vậy.
0: Thế á, thế là lại không nhớ chị luôn.
1: Em không nhớ mặt cô Nguyên. Mình lúc ấy bu đầu mà.
0: Tại vì đợt đấy chị em mình có khi là em, maybe. Bởi vì đợt mà kết nối với thính giả đấy thì cũng là khoảng gần Tết. Lúc đấy là nhiều xe lắm. Ai là cũng mang xe của mình đi tút tát đúng không? Trước đấy là chị nhớ cái cuộc kết nối của em với anh Như Ngọc. Có phải em là người trả lời Như Ngọc là em thích BMW hay là Audi gì đấy đúng không? Khi mà được hỏi
1: Vâng,
0: là
1: đúng
0: đâu
1: rồi
0: là
1: chị.
0: cái hãng xe em thích. Đến bây giờ là vẫn giữ nguyên quan điểm là thích hãng xe đấy.
1: Mà
0: Nhưng mà tại sao em lại bén duyên với cái nghề đó? Bố mẹ định hướng hay là em thích?
1: nghĩa là từ cuối năm cấp 3 thì bố có mua cho xe máy á, xong là về cũng tập tành tập

0: Tiếp theo các anh, các anh lớn, các anh đi trước ấy, anh độ xe, sửa xe các kiểu á.
1: Thế á?
0: Thế xong về em cũng tự mày mò tìm hiểu.
1: Ồ.
0: Dần dần thì lên năm cấp 3, học xong hết đại học thì có đi lính, đi lính xong về có bảo bố mẹ, nó cũng cũng tâm sự bố mẹ, bảo là bây giờ con có ít chút tay nghề sửa xe đấy, bố mẹ cho xin vốn con mở ngay kiểm sửa xe trước cả nhà mình. Xong bố mẹ cũng đồng ý, bố mẹ bảo là làm gì thì cố gắng nhưng mà đừng bỏ rơi trường là được.
1: Thôi đúng, chị cũng đồng quan điểm với lại bố mẹ em. Làm cái gì thì làm đến cùng. Bản thân là em là một người cũng rất là thích cái ngành đấy rồi. Nhưng mà trước đấy, ở đợt học đại học thì cái ngành của em nó có phải là liên quan tới cái thứ mà em đang làm không? Hay là hả? Trái ngành, trái nghề?
0: Học đại học à, em học sửa chữa thông tin điện tử chị ạ.
1: Ui, thế là cũng gọi là có liên quan nhưng mà liên quan một chút thôi.
0: Nó và liên quan đến bảo mạch điện tử ô tô thôi chứ không liên quan đến xe máy nhiều lắm.
1: Đúng rồi, chị thấy là ví dụ mà cái ngành học của em thì nó sẽ hơi vĩ mô hơn một chút. Thường bạn nào mà làm IT ấy thì sẽ liên quan nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà chị thường nhá là chị thấy là các bạn làm học cái ngành kia xong các bạn ra các bạn sẽ hay đi làm cho các trung tâm liên quan tới điện máy sửa chữa thì đâu đấy nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, thu nhập nó cũng sẽ tốt hơn. Mà em lại lựa chọn về quê sống cạnh bố mẹ. Chị nghĩ là một phần nào đấy cái nguyên nhân đến từ việc em muốn cũng muốn sống cạnh gia đình để có thời gian chăm sóc cho bố mẹ đúng không?
0: Và cũng vì bố mẹ với cả cũng theo đuổi đam mê nên gác lại cái việc sau, cái việc học học học sau.
1: Gác lại việc học sau chứ tới em tốt nghiệp rồi mà.
0: Nói vậy thôi.
1: Thôi không đào, không đào cái vấn đề đấy nhá. Nhưng bắt đầu về quê mọi thứ gọi là ổn định rồi đúng không? Chẳng phải được hơn một
0: Ổn
1: năm rồi ha,
0: định hết rồi chị ạ.
1: ổn định hết rồi. Thế là bắt đầu có suy nghĩ đến cái việc gọi là thành lập gia đình hay là có người yêu gì không? Người ta hay nói là an cư thì lạc nghiệp ấy.
0: Em chắc vẫn chưa đâu.
1: Chưa à?
0: Còn mải chơi á.
1: Còn mày chơi lắm nhưng mà có người yêu thì được đúng không?
0: Vâng.
1: Bây giờ là có chưa? Có bạn nào xung quanh chưa mà em cảm thấy là đúng ý em chưa?
0: Đúng ý thì không phải nhưng mà nó gọi là có rồi nhưng mà đúng ý thì không không phải đâu.
1: Ôi rồi, có rồi nhưng mà không phải có nghĩa là người ta thích em.
0: Nghĩa là lúc đầu là người ta thích em xong mà tán tán các kiểu em lúc ấy cũng mải bê
1: Công việc.
0: cửa hàng siếc, cửa hàng các thứ ấy, nó lu bu quá.
1: Ui.
0: Xong là người ta tỏ tình mấy lần ấy, em có đồng ý đâu. Xong
1: Ôi.
0: là về có tâm sự với cậu. Nhưng cậu bảo là mày cứ thử đi xem thế nào một lần thôi, đối mày bao nhiêu thời gian đâu. Xong là đấy là từ đầu năm thì bọn em bắt đầu coi như là yêu nhau rồi.
1: Không biết là em có sợ bạn nữ nghe những cái lời vừa rồi bạn buồn không? Nhưng mà ý
0: Không
1: lại
0: chị, em cũng tâm sự với bạn hết lúc mà tỏ tình với bạn này mà.
1: rồi bạn chấp nhận đúng không? Bạn hiểu vấn đề đúng không?
0: Vâng.
1: Tại vì chị cứ tưởng là nếu mà bạn không biết thì nhỡ mà có nghe được thì cũng sẽ hơi buồn. Nhưng mà chắc là em cũng sẽ phải có một chút tình cảm gì đấy với bạn. Chỉ đơn giản là mình bước vào mối quan hệ đấy, mình muốn là càng có thêm nhiều thời gian thì mình càng hiểu nhau hơn, đúng không?
0: À.
1: Chứ không phải là kiểu không có tình cảm gì. Nhưng mà bạn đấy là chị đoán là cũng bằng tuổi em, đúng không?
0: Bạn ấy em gọi bạn thì cũng không phải, bé hơn em 1 tuổi chị ạ.
1: À, bé hơn em 1 tuổi. Em có hài lòng với cái điều đấy không? Chị thấy là nhiều bạn nam là nếu mà chọn người yêu là bao giờ cũng muốn là người yêu ít tuổi hơn mình để mình có thể chở che cô ấy.
0: Là đi đang rất hài lòng rồi chị ạ.
1: Nhưng mà đấy, càng nói lại càng không biết là em có cái gì gọi là hơi lăn tăn về mối tình duyên này. Sợ cưới
0: Thôi, cưới chỉ cưới sau.
1: à? Chắc cũng còn trẻ đúng không? Bây giờ cũng
0: Mà
1: phải từ từ công việc đã. Thật ra chị nghĩ cái đấy cũng là một cái cũng khá là đúng ở thời điểm hiện tại. Bây giờ ít người mong muốn là cưới sớm. Ngày xưa thế hệ của bố mẹ mình thì có thể cưới sớm, chứ mà bây giờ cưới sớm thì có nhiều thứ phải lo. Thì là chất lượng học tập các thứ nữa của con cái mình, rồi thì là làm sao để duy trì hai bên gia đình hòa thuận với nhau. Mà em cũng ở một cái độ tuổi cũng khá là trẻ, đúng không? Chị cảm thấy em khá là tự tin với cái độ tuổi của mình. Nhưng mà đấy chính vì thế nên là mình cũng còn nhiều thời gian, có nhiều cái niềm vui hơn để có thể trải nghiệm.
0: Là biết chơi đã, lúc nào tính chuyện kia tính sau vậy.
1: Ừ, cứ bình tĩnh thôi. Nhỉ, chị cũng thế, bây giờ ai mà giục chị cưới chồng là chị cũng mệt lắm.
0: Bố mẹ lúc đầu bố mẹ ông đầu cũng bảo là giờ có người yêu rồi đấy, tính chuyện cho bố mẹ bế cháu đi. Em cũng bảo là bố mẹ cứ từ từ.
1: Vậy cứ từ từ, lúc nào đến thì nó sẽ đến đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ừ. Nhưng mà bạn nữ thì có gọi là có bao giờ nhắc em về cái vấn đề đấy
0: Bạn nữ thì không ạ.
1: không? Chắc là bây
0: Bạn
1: giờ
0: thì
1: giới trẻ thì cũng suy nghĩ giống nhau, đấy là cũng phải cho mình một thời gian để chơi, để nghỉ đã, rồi từ từ mới bước vào gia đình. Nhiều bạn chị thấy là ví dụ bạn nam nhé, tâm sự với chị là em chưa dám yêu bạn đấy, hay là em chưa dám gọi là cầu hôn bạn đấy vì cảm giác là mình chưa trưởng thành hẳn, vì kinh tế của mình có vẻ là chưa lo được cho bạn đấy, kiểu vậy. Em không biết là đấy, với em thì đấy, ngoài cái vấn đề là mình còn nhiều thời gian, mình mong muốn trải nghiệm và chơi nhiều thứ khác ra, thì đấy có phải là cái thứ mà em lo lắng không, về vấn đề kinh tế?
0: không, kinh tế thì em cũng không lo lắng lắm vì cửa hàng rửa xe em cũng làm ổn định á chị.
1: À, là có đồng ra đồng vào, còn có cả tệp khách quen nữa rồi đúng không?
0: Mà
1: Ừ. Chị thấy em là một người có chính kiến, có năng lực và dám theo đuổi những thứ mà mình mong muốn ấy, là một chàng trai chị thấy là rất là hiếm ở thời điểm hiện tại có thể làm được. Thật sự luôn. Còn rất là thuyết phục cả bố mẹ của mình tin mình nữa. Thật sự cái đấy rất là khó nha, chứ không phải dễ nha. Đấy, thì nếu mà sau này một ngày nào đấy chị nghĩ là chỉ cần em sẵn sàng thôi thì mọi thứ với em đều ok. Một ngày nào đấy khi mà em bảo bố mẹ em là con muốn cưới vợ thì lúc đấy chị nghĩ là gia đình của em kiểu gì cũng sẽ rất là hạnh phúc. Ừ, nhưng mà đâu sẽ là một cái gia đình kiểu mẫu đối với em.
0: Kiểu nó đối với em á, chỉ cần con cái với bố mẹ hòa thuận là được rồi.
1: Thế à? Không không không còn mơ thêm gì à? Ví dụ hai đứa con chẳng hạn, hay là một đứa con kiểu thế.
0: Em một đứa hai đứa đều nuôi được tất.
1: Ôi dồi ôi, đúng là một chàng trai quá là thẳng thắn. Và chị thấy là em có rất là nhiều sự nghị lực, thật sự luôn ấy. Hoặc là bởi vì chị không may mắn để gặp được những chàng trai như em, nên khi mà chị gặp em chị thấy em thật sự rất là giỏi, thẳng thắn luôn ấy. Ở cái độ tuổi của em mới tốt nghiệp thôi, tốt nghiệp được khoảng mấy năm rồi đúng không, nhưng mà cũng gọi là mới thôi đấy, mà đã gọi là có được một cái cơ đồ sự nghiệp của riêng mình rồi đấy, mọi thứ bây giờ thì cũng đang rất là hoàn hảo nữa. Trong khoảng tầm độ 1 năm tới thì em có mong muốn phát triển cái điều gì không, hay là em có muốn cái điều gì mà em muốn đạt được?
0: Em có chứ, em với bạn gái cũng có dự định là trong đầu năm sau thì hai đứa cũng có vi vu đi phượt từ Nam ra Bắc, xong từ Bắc về, à từ
1: Wow.
0: Nam về.
1: Ôi, đấy sẽ là một hành trình dài nha.
0: Vâng.
1: Nhưng tại sao em lại thích đi phượt? Chị thấy là nhiều cặp đôi đi du lịch với nhau thì chị thấy rồi, nhưng mà để đi phượt cùng với nhau mà lại còn từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc thì là hiếm đấy nha.
0: Vâng.
1: Sao
0: Lúc
1: thế?
0: đầu em cũng thuyết phục bạn nữ mấy lần rồi, bạn cũng bảo là tế tốn thời gian lắm, xong là em thuyết phục đâu đấy phải hơn 2 tháng cơ.
1: Ôi
0: Em nói chuyện xong là em bảo tôi thì nó chuẩn bị kỷ niệm thì hai đứa đi, thế
1: ừ.
0: là bạn bảo là không, thế tốn tiền lắm, để tiền để mà đi cưới đi, thế là em bảo là thôi để tiền đấy, tiền thì thiếu gì tiền cưới, em bảo là bạn đồng ý không, em với bạn có chốt lịch luôn mà.
1: Ôi, thế là chốt lịch là tháng mấy năm sau?
0: Bắt đầu từ tháng 1 năm sau là đầu tháng 1 bắt đầu là đi rồi chị.
1: Ôi, đầu tháng 1 là đi, có nghĩa là chưa Tết là đã đi rồi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà sao mình không ở lại ăn Tết dương lịch rồi mình đi? Đúng không?
0: Em
1: Lúc
0: tính hết rồi á, vì hai đứa đi vừa ngắm cảnh còn vừa chơi vừa chụp ảnh các kiểu, cũng phải gần đâu đấy mấy tháng liền á.
1: ôi dồi ôi. Thế là em đã tính đầy đủ cả phương án di chuyển này, phương án gọi là nơi ở đúng không? Tại vì chị thấy
0: À.
1: cái đấy là cũng khá là đau đầu đấy, nay đây mai đó. Nhưng mà
0: Em
1: chị nghĩ
0: cũng
1: là
0: lấy kinh nghiệm từ mấy anh đi trước tất thôi.
1: à, thế có nghĩa là cũng gọi là có đam mê từ lâu rồi đúng không? Chứ để mà tự
0: À.
1: dưng đùng một cái đi phượt mà không có kinh nghiệm thì đúng là cũng hơi khó. Nhưng mà chị nghĩ là chính vì thế nên là mới thấy được bạn nữ rất yêu và rất tin em đấy. Chứ
0: Mà
1: để mà tự dưng đi theo một ai đấy một cái khoảng thời gian dài như thế, lại còn phượt một cái quãng đường dài phải mấy nghìn cây số, đi trên xe máy với nhau đúng không? Đấy, có những ngày sẽ rất là nắng ráo đẹp đẽ, nhưng có những ngày trời mưa

0: full nó cũng sẽ rất là khổ. Để mà bạn đi theo em như thế là bạn rất yêu em, rất là tin tưởng em. Thì chị nghĩ là một phần ở thời điểm hiện tại mình cũng đang có tình cảm với bạn, nhưng nếu được thì thêm trân trọng bạn một tí nhá.
1: Mà
0: Đấy, tại vì chị cũng hiểu một cái tâm lý đấy là mình càng trẻ, mình càng có nhiều cơ hội để gặp nhiều người, tiếp xúc với nhiều người thì mình nghĩ là mình sẽ còn rất là nhiều cơ hội để có thể gặp được những người mới tốt hơn người hiện tại, nhưng mà chưa chắc đâu. Em cứ phải nhắc trước em thế, tại vì chị đã bị vấp thử một vài lần rồi.
1: à
0: Hôm nay là bạn có biết em lên chương trình này không?
1: bạn này bạn không vì bạn lính lịch mất, bạn đi làm đêm rồi chị ạ.
0: Thế à, bạn người
1: Vâng,
0: yêu của em là làm gì?
1: bạn làm trong công ty may Sông Hồng.
0: Thế là chị cũng biết công ty đó, cũng hay sử dụng các sản phẩm của Sông Hồng ở thời điểm ngày xưa.
1: Vâng.
0: Thế, đấy, nói chung là bình thường nếu mà bạn không đi đêm là hai người khả năng cao sẽ hay video call với nhau đúng không? Nói chuyện vào ban đêm, tâm sự.
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Thế đấy, nếu mà lúc hỏi người yêu như thế nào thì lại giấu.
1: Em giấu đâu?
0: Giấu đâu, nhưng bảo là có rồi nhưng mà chưa hợp ý lắm. Chả hiểu. Thôi, nhưng mà cái đấy là về quan niệm của mỗi người. Chị nhiều lúc cũng sẽ thế, cũng rất là yêu người yêu của mình, nhưng mà ai hỏi thì thỉnh thoảng cũng sẽ gọi là có những cái chữ nghi lắm. Nhân vô thập toàn mà, nhở. Nhưng mà đấy, ngoài vấn đề về du lịch ra, ngoài vấn đề về kỷ niệm của hai đứa một năm yêu nhau, đúng không? Thì em có dự định học thêm hay là trau dồi thêm kỹ năng cái gì để có thể mở rộng cái tiệm sửa xe của mình hay không?
1: Em có, em cũng ý định xong là đi phượt về đợi khoảng một thời gian ngắn nữa thì em có đi học sâu thêm về kỹ thuật sửa xe máy hay là kỹ thuật sửa xe ô tô các kiểu.
0: Cái này thì chị thật sự không hiểu, tại vì là chị không làm ở trong ngành, nhưng mà chị cứ tưởng là thường ban đầu khi mà mình đã được đào tạo rồi là tất cả những cái gì mà của người thợ, người thầy của mình thì họ đã truyền hết cho mình rồi, lại còn có cả nâng cao nữa hả? Hay là nó liên quan tới cái đời của các cái xe mới ra mắt?
1: Nó sẽ từ tùy tùy từng con xe một đó chị, như ở con xe rim tái thì nó hỏng cái này nó hỏng cái kia, còn nó có nồi nồi to nồi bé, trong của AB thì nó có chuông chuông gió chuông chuông xoay các kiểu ấy, nó nhiều thứ lắm.
0: Nói chung là mình để mà đi học nâng cao là mình cũng sẽ học thêm về mấy cái đấy. Làm cơ bản thì được, nhưng mà đến một ngày nào đấy khi mà gặp những cái hãng xe mà mình mới tiếp xúc thì nó cũng sẽ khá là bị hoảng loạn đúng không? Thì để mà đi học thêm được thì tốt. Mà em đã tìm được nơi để học chưa? Hay là
1: Em
0: hơi sớm?
1: cũng hơi sướng vậy,
0: Hơi
1: em cũng
0: sớm.
1: đang tìm hiểu rồi ấy, nhưng mà nhờ nhờ các anh đi trước anh chỉ chỗ cho, nhưng mà thấy nó các chỗ đấy thì nó cũng hơi xa.
0: Thế sao em không thử học các anh luôn? Hay là các anh không dạy?
1: Không phải các anh không dạy mà các anh, nghĩa là các anh truyền hết cho em rồi, các anh chỉ học đến cái mức là cơ bản với trung bình thôi, các anh không học đến nâng cao.
0: Rồi, chị đã giải quyết được cái vấn đề của chị rồi. Tại vì chị cũng biết là thường để mà đi học nghề là thầy có gì là thầy truyền lại hết cho trò. Và đến một ngày nào đấy mà trò muốn học nâng cao là lúc đấy là trò phải tìm một thầy mới. Kiểu như thế. Tại vì mỗi người có một cái sở trường, sở đoản riêng. Nhưng mà ví dụ một ngày nào đấy mà em phải đi lên những cái thành phố khác để học chẳng hạn, rất là xa gia đình của em, thì lúc đấy không biết là sẽ phải cân bằng mọi thứ như thế nào nhỉ?
1: Lúc đấy thì thôi cũng gọi bố mẹ tạm biệt con đi một thời gian rồi con về.
0: Vài tháng rồi đúng không? Con đi
1: Vâng.
0: rồi con về chứ cũng không phải là con ở lại thành phố đấy luôn đâu.
1: Đúng
0: Người
1: rồi.
0: yêu là cũng tin anh là vài tháng nữa anh về anh gọi là đoàn tụ với em thôi.
1: Mà việc học xe thì em học nhanh lắm.
0: Thế à? Thường là mất bao nhiêu lâu để em có thể thành thạo nghề và nắm được những cái kiến thức mới như thế?
1: Như kiểu cơ bản của các dòng xe sửa chữa ấy, thì em chỉ tầm đâu đấy hơn 3 tháng là em đã học hết rồi.
0: Ôi, thế là
1: Còn
0: rất nhanh.
1: nâng cao thì chắc sẽ lâu hơn một chút.
0: Có thể là 4 5 tháng. Chị nghĩ
1: Tầm
0: chắc
1: đấy.
0: cũng thì tầm đấy thôi. Mà đấy là tính thời gian em vừa học mà vừa thực hành rồi, đúng không?
1: Mà
0: Chứ còn để mà chỉ học không, chị nghĩ là cùng lắm chắc tuần 2 tuần là em biết được hết. Chẳng qua là thực hành để cho thể quen tay thôi. Mai thì em sẽ bắt đầu công việc lúc mấy giờ, hay là mình cũng được nghỉ lễ, mình cũng tự cho mình vài ngày để xả hơi?
1: mai thì em với bạn có lịch lên Tam Đảo rồi.
0: Ôi trời ơi, đúng là một chàng trai thích vi vu. Sao lại chọn Tam Đảo vào ngày mai? Trời có thể mát, thích.
1: Bạn thích

0: bạn tâm sự em bảo là bạn thích mây, bạn em chốt lịch cho bạn đi Nam Đảo bạn săn mây á.
1: À, thế là phải lên thật sớm đấy.
0: Vâng.
1: Ừ, thế là khả
0: Sáng
1: năng
0: sớm.
1: cao ngày mai là em sẽ phải xuất phát lúc khoảng tầm 3-4 giờ sáng.
0: Vâng. Mai
1: Ôi.
0: bắt đầu 3:30 bắt đầu em từ nhà em đi rồi.
1: Ôi trời ơi, thế mà bây giờ đã gần 11 giờ rồi. Chị nghĩ là chị cũng sẽ không không lấy thêm thời gian của em nữa, chứ không thì làm sao ngày mai em có thể đủ sự tỉnh táo đây. Chị thật sự rất lo về điều đấy.
0: Thoải mái đi vì cả ngày hôm nay em nghỉ rồi mà.
1: Thế á, hôm nay không làm.
0: Vâng.
1: Nhân viên làm
0: Ngày
1: hộ.
0: em nay có mấy anh đến anh sở hữu.
1: À, ở đấy, thế bảo sao sắp xếp được thời gian hợp lý như thế. Chứ chị cứ tưởng là hôm nay em làm quần quật từ đầu ngày, đến bây giờ lại còn lên sóng trực tiếp nữa. Xong rồi mai lại còn đi sớm, chưa chuẩn bị đồ đạc gì thì đúng là thôi, xong. Nhưng mà có mỗi em với bạn thôi à? Hay là còn ai nữa
0: Em với bạn đi một mình thôi.
1: không? À, không phải người yêu. Một người bạn nam, chị đoán là như thế. Thôi chị sẽ không gọi là điều tra sâu thêm nữa, nó sẽ hơi phức tạp. Chị nghĩ là em cũng không không sẵn sàng trả lời cái đấy nữa. Thôi chị mong là ngày mai cái chuyến đi Tam Đảo của em sẽ thật là vui, có nhiều kỷ niệm đẹp. Dù với ai chăng nữa mình cũng sẽ có những cái mối quan hệ xung quanh, đúng không? Có thể là bạn thân, bạn bè, không thể nào mà nói cho những người lạ mới tiếp xúc với mình hiểu hết được. Nên chị hiểu vấn đề đó. Em có muốn nghe ca khúc nào trước khi mà mình sẽ có một giấc ngủ thật là ngon trước chuyến đi ngày mai không?
0: Có bài hát đi bao à?
1: Bin bao.
0: Đi bao ấy.
1: Bi bao, tiếng Anh à?
0: À, không tiếng Việt thôi cũng.
1: Có bài này lạ nhỉ, chị chưa bao giờ thấy luôn ấy. Bài hát
0: Bài
1: này là
0: của
1: của ca sĩ nào? Em có nhớ không?
0: em không nhớ tên đâu, của ba rapper gì á.
1: Ôi dồi ôi, sao mà tiếng Việt mà tên nhóm lại nghe rất là Âu Mỹ nhỉ? Nhưng mà đại ý cái bài hát này là về nội dung gì hả em?
0: Nội dung gọi là như nào nhỉ, gọi là đi thư giãn thôi chị.
1: À, đi thư giãn. Thế nhỡ mà không tìm được bài hát đấy, chị có thể tặng em một bài hát khác, nội dung cũng tương tự được không?
0: Vâng.
1: À, thế có bài hát Việt Nam đi hôn và yêu, cũng liên quan đến cái hành trình phượt của em sau này đấy. Em có muốn nghe thử
0: Vâng.
1: không? Ừ, thế thì chúng ta sẽ thử nghe ca khúc đấy nhá. Chúc cho ngày mai hành trình của em sẽ thật là thuận lợi, thật là an toàn. Đấy là thứ mà chị thật sự rất là quan tâm. Đó. Còn sau đấy công việc thật là thuận lợi và khởi sắc nha. Em có muốn gửi lời chúc gì tới các thính giả của Đường Khuya ngày hôm nay không?
0: Em chúc các bác tài đi thuận buồm xuôi gió. Chúc chị MC
1: Ngọc
0: Ngọc Diệp.
1: Diệp. Ừ.
0: MC Ngọc Diệp mãi phát lên trong cuộc sống và công việc, và cảm ơn các anh chị trong đoàn đã kết nối em với chị.
1: Ừ, rồi cảm ơn em rất là nhiều và sẽ chúc cho em tối ngày hôm nay trước tiên là có một giấc ngủ thật là ngon để ngày mai sẽ có một ngày thật là đáng nhớ em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng
0: Em cảm
1: đến với
0: ơn.
1: ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu, thưa quý vị.

0: Chúng ta cùng quay trở lại với những vị khách đến với chuyến xe của Đường Khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào ạ.
1: Em chào chị Ngọc Diệp nha.
0: Ôi, lại là một người gọi mình bằng chị rồi, áp lực quá. Chúng ta đã gặp nhau trước đó chưa em?
1: Chưa chị ạ.
0: Ôi chưa, thế sao em đã gọi chị là chị rồi? Biết là con gái áp lực tuổi tác lắm không hả? Hì hì chứ. Em tên gì, ở đâu thế?
1: Em tên là Lâm, em ở Hà Nội.
0: Lâm ở Hà Nội. Sao nghe giọng là đã chào chị Ngọc Diệp mà không phải là em?
1: Thế gọi là gì ạ?
0: Đấy em chẳng hạn, chào em, anh là Lâm đến từ Hà Nội.
1: Ôi thôi chị ơi, không được đâu.
0: Lâm thời điểm hiện tại là đang đi học hay là đang đi làm?
1: Em đang đi học.
0: Thôi được rồi, như thế thì là chị Ngọc Diệp thật rồi đấy. Lâm là đến từ một tỉnh thành khác tới với Hà Nội học đại học đúng không? Hay là như nào?
1: Vâng, em tới từ tỉnh thành khác, em từ Phú Thọ lên Hà Nội.
0: Ô, lại là một chàng trai Phú Thọ khác à?
1: Vâng.
0: Ôi, không biết là em có theo dõi cuộc trò chuyện trước đó không? Cũng là một chàng trai đến từ Phú Thọ mà cũng gọi chị là chị. Thật sự hôm nay áp lực tuổi tác quá. Em học ngành gì ở trên Hà Nội đấy?
1: Em học ngành bên cơ khí.
0: Cũng là cơ khí à? Có vẻ là các chàng trai đến từ Phú Thọ thích những ngành liên quan tới máy móc kỹ thuật nhỉ? Trước đấy có phải cấp 3 em cũng học khá là giỏi các môn về tự nhiên không?
1: Vâng, em học trường chuyên khoa học tự nhiên.
0: Ui, trời ơi, thế này thì là một học bá rồi. Tại vì chị nhớ là chuyên khoa học tự nhiên thi vào rất khó. Điểm của em rất cao đúng không?
1: Thấp rồi chị ạ.
0: Ôi dồi, thấp thì làm sao mà học chuyên khoa học tự nhiên được. Em khiêm tốn vừa thôi. Chị cũng đã từng trải qua thời học sinh mà. Thế Lâm bây giờ là đang năm mấy đại học rồi?
1: Em 2006.
0: Thế là cũng đã vào trường bây giờ được khoảng năm 2, năm 3 rồi đúng không? Năm 3.
1: Năm 3.
0: Năm 3 đại học là còn khoảng 5 nữa thôi là mình sẽ ra trường. Hay là trường em học 5 năm? Alo.
1: Em đây.
0: Tự dưng chị nghe cái sột soạt, chị không biết là em có làm rơi điện thoại hay là gặp vấn đề gì không, cứ phải kiểm tra cho chắc. Nhưng mà đến bây giờ năm 3 đại học là chị thấy nhiều bạn là có quan tâm tới những hoạt động vui chơi giải trí trên Hà Nội hơn, đi gặp bạn bè nhiều hơn, có những cái buổi gọi là tham dự câu lạc bộ đấy, rồi nhiều người là có những cái mối tình đại học. Lâm đã có bạn nào ở bên cạnh hay chưa?
1: Em gọi là đơn phương người ta.
0: Đơn phương người ta? Học cùng trường à? Hay là trường khác?
1: Bạn ấy học bên.
0: Từ từ nhá, chị không nghe thấy Lâm nói gì cả. Em có đang nghe điện thoại không? Nghe bằng tai nghe không?
1: Em không, thì em không bật ra ngoài nghe tai nghe.
0: Ồ thế á? Thế mà chả hiểu sao tự dưng nghe cứ sột soạt, chị chả nghe gì cả. Chỉ nghe đến đoạn em đơn phương người ta. Đấy đúng rồi, khả năng cao là ngồi trước quạt. Đừng dí phần mic vào quạt nhá, sẽ nghe hơi khó đấy. Đấy, bây giờ là âm thanh là ổn định hơn rất là nhiều rồi này. Đấy, đang nói đến đoạn là bạn ấy có học trường cùng trường với em không? Là không nghe được thêm gì nữa.
1: Bạn ấy không chị ạ.
0: Không à, đến từ một trường kinh tế.
1: Bạn ấy học đại học Thăng Long chị ạ.
0: Thế mà chị không biết là hai trường các em có gần nhau không? Trước đấy chưa hỏi.
1: Không.
0: Không, thế sao em biết được bạn?
1: Thì tại vì bạn học cùng em một cấp 3.
0: Thế là thích nhau, đơn phương nhau từ tận cấp 3. Đến bây giờ vẫn chưa tỏ tình.
1: Thì em có tỏ tình một lần rồi nhưng mà bạn chưa muốn yêu.
0: Chưa muốn yêu. Thế lúc đấy là bạn lấy lý do gì từ chối em? Tớ muốn tập
1: bạn
0: trung vào việc học.
1: Bạn chỉ muốn gọi là tập trung vào bạn lên đại học ấy.
0: Ừ.
1: Bạn chưa muốn yêu nên là bạn không đồng ý chị ạ.
0: Ôi, thế là em có định tỏ tình lần thứ hai ở thời gian gần gần đây không?
1: Em không chị ạ.
0: Không à? Thế là vẫn tiếp tục đơn phương bạn. Mình có hay nói chuyện thường xuyên với bạn không?
1: Có chị ạ, vẫn gọi là rủ nhau đi ăn các thứ đấy.
0: Thế á?
1: Vẫn đi chơi mà.
0: Vui nhở, tình yêu gà bông vui thế. Nhưng mà có lý do gì mà em lại cảm nắng bạn ấy lâu tới như thế? Mấy năm rồi?
1: Bạn ấy xinh chị ạ.
0: Ồ, bạn ấy xinh. Không còn lý do nào khác à?
1: Bạn ấy xinh với cả bạn đúng gu em.
0: Rồi. Chị thấy là cái này khó để giải thích lắm đây này. Nhưng mà chị cũng đã đọc qua rất là nhiều bài liên quan tới việc con gái mà hợp gu thì khó để giải thích lắm. Nhưng mà một khi đã hợp gu, một khi đã thích thì rất ít khi có thể quên được bạn ấy. Có đúng không? Em có
1: Đúng
0: cảm
1: rồi
0: thấy
1: chị
0: điều
1: ạ.
0: đấy đúng không? Đúng à? Đấy bảo sao mà mấy năm rồi, tính sương sương là cũng 3 năm rồi chứ ít đâu, không yêu thích một ai, chỉ một mình bạn thôi. Nhưng mà bạn cũng có mở đèn xanh với em đúng không?
1: Thì kiểu giờ bạn cũng cũng gọi là tương tác lại rồi.
0: Có từng các lại, có nghĩa là chị thì chị hiểu theo hướng đấy là con gái thì nhiều người mong muốn là sẽ có thể mưa lận dầm thấm lâu kiểu thế đấy, nên nên là để mà lựa chọn luôn hay là đồng ý luôn để làm người yêu của em ấy thì sẽ hơi sợ, sợ là mình chưa hiểu rõ người này rồi từ đấy là không an toàn đấy, nhiều lúc là như thế. Chứ cũng có
1: Vâng.
0: thể là bạn có tình cảm với em mà em còn nói là bạn còn gọi là mở đèn xanh với em nữa thì một phần nào đấy cũng an tâm hơn rồi nhỉ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sao em biết được là bạn tương tác lại với em, nhắn tin
1: Em
0: với nhau nhiều hơn?
1: thấy bạn bây giờ bạn gần gũi hơn.
0: À, trước đấy là không gần gũi.
1: Trước đấy là kiểu giữ khoảng cách bạn bè bình thường thôi ạ.
0: À, nghĩa là nói chuyện gọi là xã giao bình thường thôi, là lúc đấy là
1: Vâng.
0: tớ chưa muốn yêu đâu, tớ thể hiện rõ cho cậu thấy như thế đấy, đúng
1: Đúng rồi chị ạ.
0: không? Từ hồi cấp 3 là đã cảm nắng, đến đại học mới tỏ tình lần đầu. Lâu chưa? Lần tỏ tình
1: Em
0: đấy
1: tỏ
0: lâu chưa?
1: tình từ cuối năm cấp 3.
0: Ui, thế là bây giờ phải 2 năm rưỡi rồi đúng không?
1: Mà
0: Ôi em ơi, tán một người con gái trong 2 năm rưỡi, chị nghĩ là khó ai có thể làm được. Chị nghĩ thật sự luôn rất là khó ấy. Không, thấy cái này lại nói thật nha, vì nhiều người sẽ không có cái sự kiên nhẫn giống như em. Mặc dù cái đấy là một cái thứ rất là quan trọng trong tình yêu. Đến một ngày nào đấy khi mà em tiếp xúc với người ta đủ lâu rồi, rồi thì là đã quá quen với những cái hoạt động của nhau rồi, lại còn cả tính cách của nhau nữa, thì đôi lúc em cần cái sự kiên nhẫn. Đấy, thì chị thấy là em có cái điều đấy. Nhưng mà trong cái khoảng thời
1: vâng.
0: gian 2 năm rưỡi đấy, chị thấy là nó cũng khá là lâu. Có bao giờ em bị cảm nắng bởi một người khác không?
1: Em nói ra thì khó nói lắm chị ạ.
0: Ừ, sao lại khó nói?
1: Tại vì em thấy tôi mà cái này nó khó nói lắm.
0: Thôi nó liên quan đến câu chuyện cá nhân quá đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, thôi chúng ta đổi chủ đề đi sang một cái khác. Đúng là câu chuyện tình yêu khó nói thật đấy, thật sự luôn. Chị hỏi em, chị hỏi vui thế thôi chứ còn ai đấy mà hỏi chị là chị cũng như em, chị từ chối đây đẩy đi. Đấy bây giờ ngoại trừ câu chuyện tình yêu ra, công việc hay là học tập, cái điều nào mới là thứ nằm trong cái sự ưu tiên của em hay là gia đình?
1: Em thì em ưu tiên việc thể dục thể thao chị
0: Thế á? Có
1: ạ.
0: một loại hình sáu
1: Vâng. Vâng.
0: múi. Chỉ đấy là các bạn nam rất là thích sáu múi và thực ra nhiều bạn nữ cũng thế. Em đi gym nhiều không hay là tự tập ở nhà thôi?
1: À, em chơi nhiều môn thể thao chị ạ.
0: Ồ, ví dụ như thử đi xem nào, bóng đá.
1: Em chơi kiểu bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền, các thứ đấy.
0: Wow, em
1: Chạy
0: biết được
1: bộ.
0: nhiều môn nha. Nhưng mà trong tất cả môn
1: Và
0: đấy thì em thích môn nào nhất?
1: em thích nhất là môn bóng đá và cầu lông.
0: Thích bóng đá và cầu lông. Hấp dẫn nhỉ? Ví dụ bóng đá thì em có hay xem các giải đấu bóng đá của châu Âu hay là Việt Nam không? Hay là mình chỉ đơn thuần là thích thôi?
1: Em thì em xem C1, La Liga, các thứ ấy, giải của châu Âu, Ý, các thứ ạ.
0: À, có không xem của Anh đúng không?
1: Và
0: Ừ, đấy, nói chung là cũng có một cái sở thích riêng. Ví dụ sau này mà em có bạn gái thì em có mong muốn là bạn gái mình là một người hiểu biết về thể thao không?
1: em nghĩ xem là có chị ạ.
0: Có à? Thích à? Lúc đấy là có thể vừa xem cùng với nhau, vừa trao đổi mọi thứ đúng
1: Mà
0: không? Nhưng mà nhỡ bạn không biết thì sao?
1: nếu bạn không biết thì mình chỉ cho bạn.
0: Đúng, chị thích cái cách này của em. Chứ còn nhiều người bảo không biết thì thôi. Nhưng mà đấy, em là một chàng trai có một cái đời sống chị nghĩ là cũng khá là thú vị ấy. Nhiều bạn là đến tầm năm ba đại học có tập thể chất nhưng mà thường là cũng không được đều lắm. Thực sự là như thế, tại vì việc học các thứ phân phối cũng khá là nhiều. Nhưng về vấn đề công việc thì sao? Em có dự định gì cho tương lai chưa?
1: Công việc thì em định chung là em học xong đại học thì em định gọi là làm đơn xin vào câu lạc bộ bóng đá chị ạ.
0: À, có nghĩa là theo thiên hướng chuyên nghiệp
1: Vâng.
0: VPF.
1: Đúng rồi.
0: À, nhưng mà chị thấy là nhiều lúc nhá, ví dụ mà các cầu thủ chuyên nghiệp ấy là các bạn đã phải đi theo những cái lớp đào tạo trẻ thì rất là lúc còn bé lắm, khoảng tầm 7 8 tuổi là đã phải tham gia những cái lớp như thế rồi, rồi được tuyển chọn có rất là nhiều những cái cuộc thi. Em có sợ là khi mà mình học xong đại học rồi mình mới đi theo con đường đấy nó là hơi muộn không?
1: Nếu mà mình có đam mê thì không có gì là muộn chị ạ.
0: À, nhưng mà vấn đề là thể chất của cầu thủ tuổi tác cũng liên quan đến nhiều đấy chứ.
1: Thì
0: Ví dụ
1: mình đá câu lạc bộ gọi là
0: của địa
1: câu lạc
0: phương
1: bộ
0: thôi.
1: nhỏ cũng được.
0: À, ok. Nói chung là tùy cái mục tiêu của mình đúng không? Thế
1: Và
0: còn cái nghề chính của em thì sao? Em có định theo đuổi nó không?
1: nghề chính của em ạ.
0: Ừ. Thứ mà
1: Thì
0: em đang theo đuổi trên
1: em
0: đại học đấy.
1: à, thì em cũng chả biết em thích nghề nào.
0: Ôi rồi, thế tại sao em lại chọn ngành học thời điểm hiện tại?
1: Thì bố em bảo vào đấy cho sau này làm công an việc làm cho nó ổn định.
0: Ừ, có nghĩa là có sự định hướng từ bố mẹ. Ngày xưa chị cũng có một khoảng thời gian như thế. Nhưng mà thôi, em còn đến tận 1 năm nữa cơ mà.
1: Và
0: Thời điểm hiện tại thì chị thấy là em đang quan tâm nhiều hơn về những thứ nó gọi là bồi đắp cho bản thân mình về cả thể chất lẫn tinh thần. Vì cái việc mà em tập thể chất nó cũng liên quan đến cái đấy. Thì thôi mình cứ trải nghiệm nốt 1 năm nữa, xem là lúc đấy là mình có tự dưng thích cái nghề nào không, hay là có một con đường nào đấy nó bén duyên với mình không. Chứ nhiều lúc là nghề chọn người mình khó để giải thích lắm. Thật sự là như thế. Ví dụ như chị ngày xưa chị học kiểm toán, chị đâu có nghĩ là một ngày mình sẽ trở thành phát thanh viên và ngồi đây tâm sự với thính giả đâu. Nhà nên là
1: thế
0: thôi
1: đâu
0: mọi thứ
1: bất ngờ.
0: bất ngờ chứ. Em nghe ngành học của chị em có tưởng tượng ra việc chị sẽ ngồi đây nói chuyện với em với vai trò là một người dẫn chương trình không?
1: Không hiểu.
0: Đấy, làm sao mà tưởng tượng được, đến cả bố mẹ chị cũng không thể tưởng tượng được, chị cũng thế. Nhưng mà tự dưng đến tầm độ năm 2, năm 3 đại học, mọi thứ nó bắt đầu xuất hiện một cách dần dần cho chị cái dấu hiệu. Và rồi đến năm 4, cơ hội xuất hiện, thi tuyển vào đài, kiểu kiểu như vậy. Đó. Thì chị nghĩ là ví dụ đến thời điểm hiện tại em chưa có định hướng, chỉ đơn giản là mọi thứ nó chưa xảy ra và nó chưa phải là thời điểm thích hợp thôi. Còn vài năm nữa thì cũng chưa biết được. Kiểu vậy. Nhiều người là vừa mới ra trường một cái là tìm được công việc mà mình yêu thích luôn, nhưng mà có người phải đợi đến 10 năm em ạ.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy nên là thôi, cứ cái gì trước mắt mình giải quyết được thì mình giải quyết. Trước mắt là câu chuyện tình yêu của em. Em có bao giờ đặt mục tiêu cho mình là khoảng mấy tháng nữa mình sẽ tỏ tình bạn, rồi thì là mấy tháng nữa bạn sẽ thật sự trở thành người yêu của mình không?
1: Em nghĩ chắc là khoảng mùa đông rồi.
0: Mùa đông này, ừ, thật sự mùa đông lạnh lắm, nếu mà không có gấu ôm, tủi thân, cô đơn nhỉ. Thôi chị cũng mong là mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Hôm nay là không biết là người bạn tâm giao đấy của em, người mà em đơn phương có nghe VOV giao thông hay không. Nhưng mà nếu có đi, em muốn lựa chọn ca khúc nào để tặng bạn hay không? Hay là có muốn chọn ca khúc nào để tặng cho chính mình không?
1: Cho em một bài của cái bài làm người yêu anh nhé baby hiểu
0: Ờ, làm người yêu anh nhé baby. Rồi, bài hát này nó thể hiện rõ ràng thông điệp quá. Cái bản này là ngày xưa cái tầm độ 2017 2018 là nổi tiếng lắm, đúng không? Làm
1: đúng
0: người
1: rồi
0: yêu
1: chị.
0: em nhé, hoặc làm người yêu anh nhé. Ừ. Em có muốn gửi một lời gì đấy tới với bạn ấy không? Cụ thể hơn, chi tiết hơn.
1: Thôi vậy ạ.
0: Thôi à, nghe bài hát vừa rồi là cũng đủ hiểu là tâm ý của anh như nào rồi đúng
1: Vâng.
0: không? Ừ. Thôi, chúc em sẽ có một cái chuyện tình duyên này, chuyện học tập thật là suôn sẻ nhá. Tối nay thì
1: Vâng,
0: ngủ thật
1: cảm
0: là
1: ơn chị
0: ngon.
1: nhé.
0: Ừ, cảm ơn em.
1: Vâng.
0: Rồi chúng ta chuẩn bị bước vào một cái kỳ nghỉ lễ khá là dài ngày nữa, mùng 2 tháng 9. Xin được chúc cho tất cả quý vị thính giả của Đường Khuya này cũng sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là đáng nhớ, thật là nhiều kỷ niệm vui bên những người thân yêu của mình. Và cái ca khúc Làm Người Yêu Anh Nhé này cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng đồng hành của Ngọc Diệp với lại quý vị thính giả trong khung giờ của Đường Khuya tối nay rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọc Diệp. Xin chúc cho quý vị sẽ có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's crush the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Quy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng bạn qua từng km cao tốc, nơi tốc độ cao, nhịp chạy nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chính xác. Lái xe trên cao tốc, đặc biệt với các bác tài mới, thường mang lại cảm giác căng thẳng, không gian rộng, xe chạy nhanh, chỉ một chút thiếu kinh nghiệm cũng có thể trở thành rủi ro. Vì vậy, Quy Thanh sẽ chia sẻ vài quy tắc đơn giản nhưng rất quan trọng để bạn an toàn hơn khi di chuyển trên cao tốc, đặc biệt là các bác tài mới. Chọn thời điểm xuất phát phù hợp, tránh giờ cao điểm, mưa lớn hay sương mù. Khi mới chạy cao tốc, phải đi làn phải, đừng vội chiếm làn vượt. Giữ khoảng cách an toàn, đúng theo tốc độ để luôn có thời gian xử lý. Bật xi nhan rõ ràng khi nhập làn, chuyển làn, đừng dùng đèn cảnh báo thay thế. Mở rộng tầm nhìn, quan sát xa, chứ đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh, không chạy song song gây áp lực cho xe khác. Tập trung tuyệt đối, không dùng điện thoại, không lùi hay quay đầu trên cao tốc. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ bớt áp lực và an toàn hơn rất nhiều. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh sẽ giúp các bạn tỉnh táo, vững vàng tay lái trên mọi hành trình phía trước.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm với Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn lái xe an toàn hơn, nhất là khi chạy cao tốc hoặc đường vắng ban đêm. Trong playlist ngày hôm nay, mỗi bài hát là một lời nhắc dễ nhớ cho các bác tài, đặc biệt là các bác tài mới. Cố định tần số FM 91MHz để chúng ta vừa nghe nhạc sôi động, giúp tinh thần tỉnh táo và cập nhật một vài kiến thức quan trọng giúp lái xe an toàn trên cao tốc hoặc di chuyển trong khoảng thời gian đêm.

mình nên là tri kỷ, Hà Nhi. Với một lời nhắc lái xe an toàn trên cao tốc dành cho các bác tài, đừng nhìn chằm chằm xe trước mặt, hãy nhìn xa hơn để đọc tình huống sớm và chủ động xử lý.

Đông Nhi 10, những giai điệu nhạc Việt sôi động giúp kích thích tinh thần sảng khoái để lái xe an toàn. Có một tip nhỏ giúp các bác tài có thể tỉnh táo khi lái xe trên cung đường đêm là chúng ta có thể hát cùng nhịp nhạc, kích thích tinh thần sảng khoái.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, giúp mỗi km đi đêm trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhớ nhé, chạy đêm hay chạy trên cao tốc không cần vội, chỉ cần đúng. Chọn thời điểm đường thoáng, đi đúng làn phù hợp, giữ khoảng cách đủ xa để luôn có khoảng thở khi có tình huống bất ngờ. Trước mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, hãy bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù và giữ tay lái thật bình tĩnh. Đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy quan sát xa hơn để đọc đường sớm hơn. Và tuyệt đối không lùi xe, không quay đầu xe trên cao tốc. Nếu mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, dừng lại nghỉ ngay, an toàn luôn quan trọng hơn đến sớm. Âm nhạc tại Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều quan trọng đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Tôi là Duy Thanh, chúc các bạn có một hành trình bình an, vững tay lái trên mọi cung đường. Bye bye!

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Cung Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Atticus ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill đã được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi chuyến đi có thể chỉ là một cung đường quen thuộc. Nhưng khi có âm nhạc đồng hành, hành trình ấy đôi khi lại trở thành một câu chuyện đặc biệt. Có những ca khúc bản thân mình từng nghe hàng trăm lần, nhưng đến một ngày, khi bài hát ấy gắn với một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó, tự nhiên nghe lại và thấy cảm xúc khác hẳn. Vậy nên, trong hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc với những câu chuyện phía sau mỗi giai điệu. Biết đâu, trong một bài hát nào đó, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Và chặng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến ngay với playlist của bạn.
0: Playlist của bạn chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp lại một giọng ca quen thuộc với một cái bản hit mà Duy Thanh nghĩ rằng là không ai mà không thuộc nằm lòng. Tình yêu màu nắng, Đoàn Thúy Trang. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc thì Đoàn Thúy Trang tiếp tục trở lại với một hướng đi mới trong album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi vào tháng 5 vừa rồi. Vẫn là những chất liệu mang màu sắc Việt Nam, nhưng lần này Trang kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Double Tutti, Phúc Du, Lil Van và Đào Tử A1J, đưa rap hip hop vào những câu chuyện về người phụ nữ, về tình yêu và những giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam. Điều thú vị là cổ tích trong âm nhạc của Đoàn Thúy Trang không phải một thế giới xa xôi. Đó là những điều rất gần với cuộc sống, những tình cảm chân thành và những giá trị mà mỗi người muốn giữ lại. Ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh gặp gỡ với Đoàn Thúy Trang. Xin được chào Trang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
3: Trang xin chào Thanh và xin được chào thính giả của chương trình Songs in the Car.
2: Xin được bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ của Thanh dành cho Trang. Tại vì thật ra thì những cái album, những cái bài hát mà Trang phát hành á, Thanh đều theo dõi rất là sát sao. Đáng lý ra thì Duy Thanh rất là muốn gặp Trang cách đây khoảng 4 tháng, bởi vì cái sự ra mắt của một cái album mà cá nhân Thanh rất là yêu thích.

0: Đó chính là cái album mà nó mang tinh thần dân tộc. Và đặc biệt trong số những cái bài hát trong album thì Thanh rất là thích cái ca khúc Lên Rừng Xuống Biển, và Thanh sử dụng thường xuyên trong những cái chương trình trên VOV Giao thông.
1: Đây là một cái bài hát mà Trang chọn để quay MV cho cái album này. Thì một cái bài hát mà Trang và ekip cũng rất là thích, và nó cũng mang một cái hơi hướng một cái câu chuyện cổ tích, đó là cái câu chuyện Xuân Đinh Thủy Tinh lấy cảm hứng từ đó, nhưng với một cái góc nhìn khác so với cái bản gốc của câu chuyện đó.
0: Thanh thấy có một cái sự thay đổi khá là lớn từ cái album mà Trang đã có mặt trong cái giải cống hiến năm 2025, album Hoa Mây Mưa. Thì với cái album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi lần này á, thì ngoài những cái sound, những cái âm thanh á, nó có tinh thần dân tộc á, thì chất liệu điện tử được đặt để nhiều hơn. Có phải là Trang đang hòa nhịp với cái dòng trẻ âm nhạc mới không?
1: Thật ra thì cái phong cách âm nhạc của cái album lần này thì nó cũng giữ một cái màu sắc khá là quen thuộc của Trang. Như là Thanh đã theo dõi Trang thì khi mà nghe cái album này, mặc dù mình thấy có cái sự khác, nhưng mà chắc là Thanh vẫn nhận thấy là có một cái màu sắc gì đó của Trang. Thì đó là cái cách mà Trang và ekip muốn xây dựng có một cái không gian âm nhạc có cái tính hình ảnh và cái tính kể chuyện rõ hơn, nơi cái yếu tố dân gian truyền thống hay là cái màu sắc văn hóa Việt nó được đặt trong một cách tiếp cận nó hiện đại hơn. Và có những cái bài thì mang chất liệu mềm mại nữ tính, nhưng cũng có những cái bài thì có những cái năng lượng mạnh và những cái góc nhìn khác hơn so với những sản phẩm trước đây của Trang.
0: Nhưng mà khi mà Thanh nghe cái album Vol 2 á, Hoa Mây Mưa, thì đúng thật là nó giống như cái tên của album, nghe nó cứ lãng đãng. Còn đối với Nơi Cổ Tích Lên Ngôi á, Thanh thấy nó có một cái nhịp, nó có một cái tính tiết tấu khá là rõ nét, có cái những cái sự lãng mạn, nhưng đâu đó chất liệu âm nhạc đương đại á, được đẩy vào rất là nhiều, như là cái ca khúc Lên Đường Xuống Biển, hay là những cái ca khúc mà kết hợp cùng với những cái nghệ sĩ Gen Z, hay là bởi vì Trang collab với những cái bạn trẻ này nên đâu đó âm nhạc của Trang á, nó cảm thấy nó tươi mới hơn ta.
1: Có thể đúng là vì khi mà Trang chọn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ thì Thanh nghe Thanh sẽ cảm thấy là nó sẽ kiểu trẻ trung hơn, nó cập nhật với xu hướng hơn, nhưng mà nó vẫn, nên khi mà Trang kết hợp với các bạn thì Trang cũng không lựa chọn cái độ nổi tiếng hay là cái xu hướng, mà quan trọng là cái năng lượng và cái màu sắc của các bạn. Các nghệ sĩ phải phù hợp với cái thế giới âm nhạc mà cái album của Trang mang lại.

0: Ví dụ nói về những cái cá nhân trong cái sự collab lần này đi ha. Đầu tiên là Phúc Du đi, với ca khúc Lên Đường Xuống Biển đi. Lý do vì sao Thanh có một cái cảm nhận ban đầu hơi gọi là hơi cảm thấy nó không có phù hợp là bởi vì Phúc Du nổi tiếng từ trước đến giờ với những cái bản underground khá là gay góc, khá là cá tính. Trang thì lại là một cái sự đại diện của cái sự mềm mại, của cái sự lãng đạn. Thì hai cái điều này khi mà kết hợp lại, Thanh thấy nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt luôn á. Và nếu mà nói một cách sâu sắc hơn về cái câu chuyện lựa chọn Phúc Du cho cái sự kết hợp trong Lên Đường Xuống Biển, thì ngoài cái câu chuyện màu giọng nó phù hợp, ngoài cái câu chuyện cái năng lượng phù hợp, thì nó có một cái lý do đặc biệt nào đó.
1: Thật ra thì như là Thanh nói, thì tức là nó có giữa Trang và Phúc Du thì nó là có hai cái sự rất là đối lập nhau, nhưng mà kết hợp lại thì mọi người nghe lại thấy nó vẫn là thú vị và khá là hấp dẫn. Thì Trang không nghĩ là âm nhạc là một sự cạnh tranh xem là ai nổi bật hơn ai. Và nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Trang hướng đến đó là mỗi người đều có đúng một cái vị trí và đều có một cái màu sắc của mình trong cái bài hát đấy. Thì tức là cái sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ chính là cái điều mà làm cho cái màn kết hợp này nó trở nên thú vị hơn. Và Trang không cố để thay đổi mình để mình phải giống các bạn trẻ, và ngược lại các bạn cũng không hề tiết chế cái cá tính của mình để có thể phù hợp với Trang hơn. Và chính vì có một cái sự đối lập như thế nên là Trang nghĩ là nó tạo được một cái hiệu ứng tốt.
0: Đúng rồi. Còn với Đào Tử đi, Đào Tử A1J, thì đối với Trang thì lý do chọn bạn ấy trong cái phần collab lần này thì chắc là cũng có một cái điều đặc biệt trong cái chiến lược âm nhạc của mình hả?
1: Thật ra Đào Tử là một nghệ sĩ nữ đầu tiên mà Trang kết hợp cùng. Thật ra trước đó thì Trang cũng chưa có nhiều sự kết nối hay là làm việc với Đào Tử, nên là ban đầu thì Trang cũng khá là tò mò, không biết là mình và Đào Tử khi mà kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà vào bài hát hoàn thiện thì Trang khá là bất ngờ vì cái sự rất là ăn khớp và đồng điệu của cả hai. Trang cũng rất là thích trong cái album này.

0: Lúc nãy Trang nói rằng là Trang không cố gắng thay đổi bản thân mình quá nhiều, Trang vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế hòa nhập. Và Thanh thấy cái điều đó khá là rõ trong cái quá trình mà lắng nghe toàn bộ cái album này. Mặc dù là kết hợp với những rapper nhưng mà Trang thì vẫn là Trang, giọng thì vẫn rất là bay. Với Hoa Mây Mưa thì lại là một cái màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Và với cái Vân Ba lần này thì Trang lại tiếp tục quay trở lại với cái sự kết hợp cùng với những cái phần rap rất là đời sống. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không Trang?
1: Cái bài hát mà Trang được hay được gọi bây giờ đó là ca sĩ văn hit, đó chính là khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thì Tình Yêu Màu Nắng cái thời đó thì cũng khá là sự ít ít cái sự kết hợp giữa ca sĩ và rapper. Thì đó, Trang có kết hợp với Big Daddy thì cũng đã tạo nên một cái sự thành công trong sự nghiệp của Trang. Album Hoa Mây Mưa thì Thanh thấy là không có sự kết hợp với một rapper nào, nhưng mà đến cái album này thì Trang và ekip cũng muốn nó có một cái sự trở lại mạnh mẽ hơn và một tư duy hiện đại và nó cập nhật với xu hướng hơn. Chính vì vậy mà cái việc mà Trang lựa chọn để feat cùng với các rapper cũng là một cái để Trang có thể mở rộng đối tượng khán giả của mình đến gần hơn với những bạn trẻ bây giờ.
0: Thực ra thì khi mà đúng thật lướt trên những cái trang thông tin truyền thông á, thì vẫn hay gọi Đoàn Thúy Trang là một nữ ca sĩ one hit. Nhưng mà thật ra thì Thanh cũng không đồng tình lắm, tại vì những ai mà yêu thích nhạc của Đoàn Thúy Trang thì sẽ theo dõi rất là theo một cái lộ trình dài. Như là cá nhân Duy Thanh, sau Tình Yêu Màu Nắng thì lại Thanh lại thích cái bài Minh Ơi Minh Minh Ơi á.
1: Mình
0: Rồi
1: ơi.
0: rất rất nhiều những cái bài hát của Trang mà Thanh rất là thích. Nhưng mà lý do vì sao mà truyền thông lại gọi Trang là nữ ca sĩ one hit? Nó có phải là Trang ít có cái sự cởi mở với truyền thông và ít có cái câu chuyện gọi là giao lưu kết nối với khán giả nhiều không?
1: Trang khá là hướng nội. Nếu mà Thanh có theo dõi social của Trang gần đây thì Trang đã rất là tích cực chơi social để có thể quảng bá cái album của mình một cách đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì bây giờ thì cái cách truyền thông, Trang nghĩ là cái truyền thông bây giờ nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Nó không còn như ngày xưa khi mà Trang ra mắt MV Tình Yêu Màu Nắng thì một buổi tối thôi sau khi ngủ dậy thì trên mạng xã hội tràn ngập ai mặc nọ lái lai, nó một cách rất tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ truyền thông khác, mọi người sẽ không kiểu phải tìm kiếm là mình nhạc của mình có cái gì. Thì Trang lại là một cái nghệ sĩ mà sống thì cũng khá là khép kín và cũng khá là nội tâm, cũng không muốn thể hiện gì mình nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà đến cái album này thì mình thấy là mình cũng phải cởi mở hơn để có thể lan tỏa cái âm nhạc của mình, bởi vì Trang cũng tự tin là Trang và ekip có thể sản xuất, có thể làm ra những album mà được có những khán giả yêu thích như Thanh ấy.

Nên là mình cũng phải thay đổi cái tư duy về truyền thông, và mình cũng phải cố gắng thể hiện bản thân hơn để có thể mang cái âm nhạc, mang cái tâm huyết của mình đến gần với khán giả. Trái tim của em.

0: hỏi thật Trang một câu, đó chính là với cái cách mà Trang đang mang sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả với một cái nhìn như này á, và nhìn cái thế giới âm nhạc từ những cái tài năng trẻ xung quanh, dòng chảy âm nhạc đang chảy cuồn cuộn như vậy á, thì bản thân của mình có bao giờ cảm thấy cuống cuồng vì điều đó không?
1: Trang cũng có nhiều lúc Trang cũng cảm thấy mông lung và cũng cảm thấy mình mất đi một chút sự tự tin, bởi vì các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, các bạn tài năng, các bạn làm việc một cách say sưa và cuồng nhiệt luôn. Và đôi khi là Trang cũng học hỏi từ những cái tinh thần, từ những cái năng lượng tích cực mà Trang cảm nhận được để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình bền bỉ hơn với âm nhạc. Thanh để ý thì năm ngoái Trang ra album Hoa Mây Mưa và năm nay Trang ra album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi. Cũng là một thời gian rất là ngắn để có thể ra mắt hai album, nhưng mà Trang cảm thấy từ khi Hoa Mây Mưa nó đã là một cái động lực rất là lớn để cho Trang tiếp tục những cái sản phẩm âm nhạc liên tục sau này. Bởi vì đây, Trang cảm thấy đây là một cái thời gian mà Trang có thể gác lại hết mọi thứ để có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau Tình Yêu Màu Nắng thì Trang có ra các sản phẩm 2 hoặc 3 năm thì Trang sẽ ra một cái sản phẩm, ra một cái MV. Nó rất là lẻ tẻ, nó không có một cái sự liên tục. Bởi vì mình cũng bận quá là nhiều thứ. Nhưng mà thời điểm này thì Trang cũng đang lại tiếp tục sản xuất tiếp một cái album tiếp theo, và sẽ dự định là sẽ ra mắt trong năm tới đây. Trong 3 năm thì Trang sẽ ra mắt 3 album. Đó cũng là một cái số lượng bài hát khá là khủng đối với một nghệ sĩ. Thì Trang nghĩ là khi mà mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều bài học, và mình sẽ đưa được nhiều quý khán giả đến với mình, lắng nghe mình.
0: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một tí xíu, đối với Trang, một cái người nghệ sĩ mà đã thành công ở cái giai đoạn trước và bây giờ đang bắt đầu có những cái sự tìm kiếm cái sự lắng nghe mới trong cái thị hiếu mới của cái người nghe và người xem, nó có khó khăn nhiều không?
1: Chắc chắn là khó khăn rồi. Bởi vì là khi mà mình trước đây á, thì Trang tư duy là mọi người nói là Trang mỗi lần ra sản phẩm thì Trang không thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Bởi vì cái bóng của mình quá lớn, mình không thể vượt qua được. Và Trang luôn luôn bị cảm giác bị buồn, bị stress bởi cái điều đó. Và thời gian gần đây thì Trang đã cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà thật ra thì mình đang cố gắng để cân bằng mọi thứ. Chứ thực ra thì khi mà ra sản phẩm mà flop thì tất nhiên là phải buồn rồi. Vài năm trước đây á, thì Trang sẽ mỗi khi mà ra sản phẩm, ví dụ hôm nay ra sản phẩm, hôm sau Trang sẽ xem view và Trang sẽ bật khóc luôn. Thì người bạn của Trang có nói là điều đấy là bình thường, không có gì phải buồn cả. Đó là một cái động lực để cho mình lại phải tiếp tục cố gắng. Như Thanh nói là một cái nghệ sĩ mà đã thành công rồi và bây giờ lại phải đi tìm kiếm lại cái khán giả của mình trước đây thì nó cũng thật sự là một điều khó khăn. Và Trang nghĩ là Trang làm được với sự bền bỉ và với cái tình yêu âm nhạc của mình thì Trang nghĩ là Trang sẽ làm được.

0: Nếu mà lựa chọn ra một cái bài hát á, mà thời điểm hiện tại nó lột tả Đoàn Thúy Trang một cách rõ nét nhất về cảm xúc, về con người và tất cả mọi thứ, thì nó là cái ca khúc gì và vì sao?
1: Thế này thì hơi khó chọn Thanh ạ. Thật ra thì âm nhạc của Trang nó thể hiện cái con người và nó thể hiện cái tính cách của mình trong đó. Nó thể hiện Trang là một ca sĩ có cái tính nữ khá là mạnh. Thì như là Thanh nghe thì Thanh cũng sẽ cảm thấy cái điều đó, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà để chọn ra một ca khúc thì hơi khó. Bởi vì khi mà làm ra một ca khúc nào đó, một album nào đó, thì Trang và ekip dồn toàn bộ tâm sức của mình vào đó, và nó lột tả được cái tính cách của mình.
0: Nhưng nếu mà lựa chọn một duy nhất thì nó sẽ là cái ca khúc gì Trang nghĩ
1: một
0: đầu tiên trong đầu?
1: Đầu tiên Trang sẽ thích Đêm Trăng Xa Nhớ, tiếp với Double Tutti. Tức là nghe cả ngày mà cũng không chán luôn ấy. Thì không hiểu là vì sao, nhưng mà Trang đặc biệt có ấn tượng mạnh với ca khúc này. Nó cũng là cái ca khúc rất là dễ nghe, dễ chịu, chiêu chiêu nhẹ nhẹ. Và đây là một cái ca khúc mà Trang thích nhất. Cái phần rap của Double Tutti cũng là một cái phần rap rất là nội tâm, rất là trưởng thành của Tutti.

0: rất là cảm ơn Đoàn Thúy Trang đã có mặt tại Songs in the Car Chuyển Chất Nhạc chiều ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Thanh được trò chuyện với Đoàn Thúy Trang, và cũng là lần đầu tiên Thanh muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với những cái sản phẩm nghệ thuật của Đoàn Thúy Trang. Như lúc nãy Thanh có nói, cái câu chuyện ra mắt một cái đứa con tinh thần nào đó, rồi nhìn vào cái lượt view, cái lượt rating, nhìn vào cái sự đón nhận của khán giả, chúng ta chỉ nhìn thấy được câu chuyện mang tính viral thôi. Còn sự tác động mạnh về những cái giá trị kết nối, mang lại một cái cảm hứng nào đấy trong cuộc sống, thì nó là một cái cảm nhận từ phía người nghe và người xem. Thì đối với Thanh, cứ mỗi lần nghe nhạc của Đoàn Thúy Trang thì nó quả thật trao cho Thanh rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt với cuộc sống. Rất là cảm ơn những cái sản phẩm nghệ thuật đặc biệt này của Trang.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Những lời mà Thanh vừa nói ấy chính là một cái động lực rất là lớn để cho Trang và ekip tiếp tục thực hiện những cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Trang hy vọng là Trang sẽ chạm được tới nhiều khán giả như là Thanh.
0: Nhưng mà có một cái điều thực tế mà xin được chia sẻ rõ ràng với Trang, đó chính là những cái người mà ngưỡng mộ Trang trong một cái trạng thái như Thanh đó, là họ sẽ rất là ít nói, họ hay để trong lòng.
1: Đúng rồi. Thế nên là mình không thể thấy được trên social, mình không thể thấy được những khán giả đó trên social, bởi vì những khán giả đó trên social thích nhạc của Trang là không nói gì trên social luôn, đúng không?
0: Trang có cái ước mơ nào đó cho cái câu chuyện thực hiện một cái show cá nhân nào đó, một cái fandom nào đó để có thể kết nối gần hơn với khán giả của mình không trong cái thì tương lai?
1: Thì tương lai thì Trang cũng mơ ước sẽ có một concert của riêng mình.
0: Và nếu nó diễn ra thì nó sẽ có một cái khung cảnh như nào, âm nhạc như nào, và cái người nghe khi mà nghe xong đi về, Trang muốn họ cảm nhận như thế nào?
1: Trang muốn là những cái khán giả mà ngồi trong cái concert đó của Trang sẽ được thưởng thức âm nhạc, được nghe và được nhìn một cách trọn vẹn nhất và một cách hoàn hảo và ấn tượng và đẹp mắt và đã tai.
0: Tức là tất cả các giác quan đều sẽ bùng nổ trong cái concept đó ha.
1: Đúng rồi, và Trang hy vọng là sẽ được đón tiếp thật là nhiều những khán giả yêu nhạc của Trang như Thành.
0: Cảm ơn Đoàn Thúy Trang rất là nhiều. Một lần nữa sẽ được bày tỏ cái điều đó, và chúc cho Trang nhiều sức khỏe để năm sau chúng ta sẽ quay trở lại với một cái album mới. Và hy vọng với cái việc phát hành album mới đó, Thanh cũng sẽ có cơ hội được ngồi lại với Trang để có thể chia sẻ những cái quá trình sáng tạo của sản phẩm nghệ thuật này ha.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều.
0: Xin được cảm ơn Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với khoa khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện phía sau tay lái được kể bằng những điều giản dị. Nhân vật hôm nay là anh Dũng, một tài xế ở Bình Dương, từng là dân quân phường. Anh quen với những ca trực và tinh thần trách nhiệm. Một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề lái xe, rồi công việc ấy gắn bó với anh đến hôm nay. Và sau những tháng ngày một mình, cách đây không lâu, anh Dũng lại có thêm một người để thương, một hy vọng mới cho chặng đường phía trước. Anh nói, lái xe đưa hàng đi muôn nơi, nhưng có lẽ chuyến đi quan trọng nhất vẫn là chuyến tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Và có lẽ với anh Dũng, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy, một mái ấm và một người thật lòng đồng hành.
2: Anh Dũng, anh mới làm được 5 năm à, thì công ty dịch vụ bao bì á. Tại vì cái nghề chọn mình đâu, mình chọn nghề đâu. Lúc đầu đó anh chưa, không có gì, lúc đầu đó anh dự định là anh không làm nghề tài xế đâu. Tại vì anh thấy đam mê của anh mới làm, hồi chứ lúc đó anh đâu có làm. Thì lúc đó coi bên phường nó làm lúc nghỉ, cái mẹ không? Làm quốc dân quân người trực á, là bảo vệ phố á. Là nghỉ đó, tại vì lúc đó nhà anh đang có xây lại á, anh mới nghỉ dịch phường. Phường xong rồi anh là nhà anh xây xong hoàn tất lại hết cái công ty bảo vệ. Cô bà cô nhà đang thiếu ngự, nên anh nó xin thử, ai ngờ bác kêu vô làm. Thì khu vực từ ngay chỗ phường Chánh Hiệp, phường Tân Bình Hiệp cũ bây giờ là phường Chánh Hiệp. Cảnh khách đó lúc đó là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 á. Là đó. cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh cái ngày đó đó. Thì trong lúc anh đang đi giao hàng là từ ngay chỗ DN2 rồi từ đi về Long An á, là đi ra đường ra Bến Lức, thì một tình cờ anh cũng phát hiện một chiếc xe tải giống anh, tự giống anh vậy, một bác tài cần giúp đỡ mà kêu kiếm không ai giúp đỡ hết á. Anh mới nhiệt tình, anh xuống nhảy xuống anh giúp đỡ, anh hỏi anh cần cái gì, em giúp cái đấy, em hết mình rồi. Bây mà nói xe tôi bây giờ á, bệnh nó thì nó yếu, nó không có lên được, nên anh em giúp tôi một tay, chứ tôi quắc, chứ tôi sợ tôi mấy người kia, tôi sợ tôi lừa đảo không dám làm, nên giờ thì được tốt quá. Thì vậy thôi, thì sẵn lòng vậy thôi, vậy anh có gì điện không, chứ em trên xe em có gì điện. Anh thông cảm điều đó, cái anh nói trên xe anh còn 2 mét thì cũng được rồi, vậy thôi đây chờ em mượn em nắng giờ câu qua xe cho anh kích đỡ chạy đỡ. Thì xong hết thì anh cũng cảm ơn mình, cũng câu chuyện anh có cảm ơn mình, anh cũng kể tiền cho mình một hơi. Mình nói thôi thì anh em với nhau trong tuyến đường mà gặp khó khăn thì sự cố giúp nhau thôi, chứ lấy tiền bà chị ở đâu. Mình cũng giao hàng ở đó mà đâu có gì đâu mà. Cảm ơn là mừng rồi. Thì thôi chứ không gì hết á. Thì đời sống anh cũng bình thường thôi em ơi. Anh cũng rất nhiệt tình với người ta, chứ đâu có gì đâu mà anh đâu có khó khăn với người ta đâu. Người ta giúp được thì người ta giúp mình giúp người ta thôi, chứ đâu có mình bỏ người ta được. Trên đường mà, thì trong tình yêu anh cũng dang dở lắm, rất dở lắm mà. Câu chuyện đầu tiên, tình đầu tiên dở lắm. Anh không biết người ấy sao, chứ anh cũng rất thương người ấy lắm, mà người ấy cũng gian dối, rồi anh không biết sao thôi. Đành đọ vậy thôi chứ sao giờ. Tương lai gần thì anh có rồi, đang tìm hiểu một người. Anh sinh sống từ Bình Dương từ đó giờ mà. Thì anh cũng muốn cho một cái gia đình hạnh phúc thôi, chứ không gì hết á. Chứ anh không cần gì hết á. Anh chỉ cần một gia đình một hạnh phúc thôi, trọn vẹn thôi.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Đại lộ giải trí. Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đã đến với khung giờ của Đại lộ giải trí được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến với những thông tin văn hóa Việt Nam cũng như quốc tế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin từ Sơn Tây Hà Nội. Lễ hội Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài năm 2016 đang diễn ra và kéo dài gần một tháng, từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 26 tháng 9. Năm nay, người dân và du khách sẽ có một cơ hội để xem những mô hình đèn trung thu do 25 tổ dân phố cùng thực hiện, tham gia làm đèn lồng, làm bánh, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực và các chương trình múa lân, sư rồng. Đặc biệt, những câu chuyện về Sơn Tây xứ Đoài còn được đưa lên các nền tảng số qua cuộc thi ảnh video bình chọn mô hình đèn đẹp.
1: Một mùa trung thu có những điều rất quen thuộc nhưng có thêm nhiều cách mới để văn hóa truyền thống đến gần hơn với mọi người. Và đó cũng sẽ là câu chuyện đầu tiên trên Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng đến với Cao tốc thông tin, cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí.

0: Ca sĩ Đăng Khôi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Ngôi sao Con đường tơ lụa Silway Star mùa 2, quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Việt Nam. Đây cũng là lần Việt Nam có đại diện tham gia. Đăng Khôi mang lên sân khấu quốc tế hình ảnh chiếc nón lá họa tiết rồng vàng, đồng thời chuẩn bị nhiều nón lá để tặng các giám khảo và thí sinh để giới thiệu về văn hóa Việt Nam.
1: Cuộc thi gồm 10 đêm diễn được ghi hình tại Nghĩa Ô, Trung Quốc. Các thí sinh được chấm điểm bởi 12 giám khảo quốc tế và 100 khán giả tại trường quay. Đáng chú ý, chương trình có nút Light Up cho phép giám khảo cộng thêm điểm cho những tiết mục ấn tượng. Sau 10 năm tạm dừng hoạt động âm nhạc để dành thời gian cho gia đình, Đăng Khôi cho biết anh trở lại với mong muốn thử thách bản thân, làm mới mình và đưa âm nhạc, hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

0: ca khúc Gói Con Tim Làm Quà của Nguyễn Hùng đang được nhiều bạn trẻ quan tâm trên mạng xã hội. Sau 2 tuần ra mắt, bài hát đạt khoảng 1,2 triệu lượt xem trên YouTube và được sử dụng trong hơn 34.400 video trên TikTok. Nhiều người sử dụng ca khúc làm nhạc nền cho những video về tình yêu như tỏ tình, cầu hôn, kỷ niệm ngày cưới hay những câu chuyện tình cảm dang dở. Giai điệu mang màu sắc hoài niệm cùng phần lời da diết kể về một chàng trai dành nhiều tình cảm cho một mối tình thanh xuân nhưng cuối cùng lại phải đối diện với chia tay.
1: Gói Con Tim Làm Quà là ca khúc đầu tiên trong loạt 4 bài hát nhạc phim Bò Sữa Bay, xoay quanh mối quan hệ nhiều trắc trở giữa hai nhân vật Quân và San do Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đảm nhận. MV được quay tại Mộc Châu với nhiều cảnh gắn với câu chuyện tình cảm của cả hai nhân vật. Đáng chú ý, hình ảnh Quân trong trang phục chú rể, còn San xuất hiện như một cô dâu nhưng thiếu niềm vui khiến khán giả tò mò về diễn biến tình cảm trong phim.

0: Ca sĩ Bảo Anh vừa ra mắt MV Nghiêng Nước Nghiêng Thành, ca khúc nhạc phim đầu tiên của bộ phim Chị Em 3. Đây là bài hát nằm trong album xưa của Masew, phát hành năm 2025, nay được làm mới qua giọng hát của Bảo Anh. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian Bắc Bộ với âm nhạc hiện đại, kể về hình ảnh người phụ nữ có nhan sắc, nhưng phía sau vẻ đẹp ấy vẫn là những câu chuyện về tình yêu, duyên phận và mong muốn tìm được sự chân thành.
1: Bảo Anh cho biết cô yêu thích bài hát bởi chất liệu rất Việt, và cảm thấy hình tượng người phụ nữ trong ca khúc có nhiều điểm kết nối với tinh thần của bộ phim. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với dòng dân gian Bắc Bộ. MV được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh nhằm tạo sự kết nối với thế giới của chị em phần 3. Bộ phim có sự tham gia của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh, dự kiến ra rạp vào ngày 16 tháng 10 năm nay.

Tháng 9, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc có nhiều series mới thuộc các thể loại cổ trang, chính trị, hài, tình cảm và ly kỳ. Đáng chú ý là 5 tác phẩm có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng. Mở đầu

0: Thành, A Love Other Than You. Xoay quanh cặp đôi đã yêu nhau đến 10 năm nhưng tình cảm dần thay đổi trước khi họ đứng trước lựa chọn kết hôn hay chia tay. Đến ngày 18 tháng 9, Netflix ra mắt The Scandal, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Sean Ye-jin sau 4 năm. Phim của Trang kể về những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong xã hội Joseon. Cuối tháng ngày 26 tháng 9, Disney giới thiệu Dive Into You, kể về câu chuyện nữ diễn viên Yoon Ha-na bất ngờ hoán đổi linh hồn với em trai sinh đôi và trở về quá khứ để cứu mối tình đầu.
1: Một đoạn clip Mỹ Anh vừa hát vừa plank đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi nữ ca sĩ vẫn giữ giọng hát khá ổn định dù thực hiện động tác thể lực đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi thở. Đáng chú ý, ca sĩ Mỹ Anh hài hước tuyên bố nếu đoạn clip đạt 100.000 lượt yêu thích, cô sẽ mang thử thách này lên sân khấu. Màn thể hiện diễn ra ngay trước thềm Face of the Moon US Tour, chuỗi 3 đêm diễn cá nhân đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ, lần lượt ở Houston, Santa Ana và New York trong tháng 9. Tour diễn tập trung vào các ca khúc trong EP tiếng Anh Face of the Moon, gồm 6 sáng tác, trong đó có Gentle, Baby và ca khúc được sử dụng trong đoạn clip gây chú ý. Trước đó, Mỹ Anh được biết đến với màu sắc R&B, Neo Soul và Pop hiện đại, đồng thời tự sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc. Khán giả hiện cũng đang chờ xem liệu màn plank vừa hát có thực sự xuất hiện trong những đêm diễn sắp tới hay không.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa ghi dấu một cột mốc đáng chú ý khi toàn bộ vé của Early Bird của nhạc hội Dân Chơi Dân Ca được bán hết chỉ sau một phút mở bán. Đây là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sau hai chương trình miễn phí từng thu hút hàng nghìn khán giả. Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca dự kiến ra mắt vào ngày 3 tháng 10 với 5 hạng vé giá từ 700.000 đến 3,5 triệu đồng. Chương trình sẽ đưa các ca khúc trong album cùng tên lên sân khấu với phần dàn dựng riêng, kết hợp âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng tổ chức Vũ Trụ Cò Bay miễn phí, thu hút hơn 3.000 khán giả năm 2023 và gần 10.000 người, trong đó có School Tour năm 2024.

0: Tinh Hà C2 Concert Hẹn giữa Tinh Hà sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 24 nghệ sĩ từng tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Tinh Hà C2. Đáng chú ý, giá vé được công bố với nhiều mức từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng. Các hạng phổ thông có giá từ 800.000 đến 2,5 triệu đồng. Vé VIP và S-VIP lần lượt từ 4 đến 5 triệu, trong khi Sky Lounge có giá trị 10 triệu đồng và hạng President Lounge lên tới 50 triệu đồng.
1: Mức giá cao nhất nhanh chóng gây chú ý, đi kèm nhiều đặc quyền dành cho khán giả. Chủ nhân vé President Lounge được tham gia sound check, chụp ảnh nhóm, được ưu tiên mua merchandise, nhận bộ vật phẩm phiên bản đặc biệt và trải nghiệm tour backstage. Gói vé cũng bao gồm dịch vụ F&B tiêu chuẩn 5 sao, khu vực check-in riêng và xe đưa đón trong phạm vi sự kiện. Đưa ra hạng vé 50 triệu đồng đang trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều trước thềm concert. Phải khó để

0: Thông tin ca sĩ Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 đang thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế. Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả quốc tế bất ngờ khi được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ các video biểu diễn của nữ ca sĩ. Đáng chú ý là fancam ghi lại tiết mục chân ái tại fan concert tháng 6 năm 2025, trong đó Tóc Tiên vừa hát vừa thực hiện màn đu dây xoay vòng trên không. Video nhận hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Một số khán giả còn so sánh phong cách trình diễn này với Pink.
1: Tin đồn Tóc Tiên đại diện Việt Nam bắt đầu lan truyền từ ngày 1 tháng 9, tuy nhiên đến nay chưa có xác nhận chính thức. Đại diện Việt Nam vẫn phải chờ kết quả đêm nhạc quyết định vào ngày 3 tháng 10. Nếu được lựa chọn, Tóc Tiên sẽ có cơ hội mang phong cách âm nhạc hiện đại cùng thế mạnh trình diễn đến sân chơi quốc tế dành cho các nghệ sĩ châu Á.

Bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Changeless tiếp tục giữ sức hút với khán giả Việt Nam khi có tới 178 ngày nằm trên top 10 của Netflix Việt Nam theo thống kê của Flixpanto. Ra mắt giữa tháng 1, tác phẩm gây chú ý nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn và màn

0: kết hợp ăn ý của Kim Seung Ho và Go Yoon Jung. Đến đầu tháng 9, hơn 7 tháng sau khi phát hành, bộ phim vẫn xuất hiện trong nhóm những chương trình truyền hình xuất sắc được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.
1: Phim kể về Yoo Ho Jin, một phiên dịch viên có khả năng sử dụng 8 ngôn ngữ nhưng lại khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc. Anh gặp nữ diễn viên Cha Mu Hee và dần nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia một chương trình hẹn hò quốc tế. Bên cạnh kịch bản, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính là điểm được khán giả đặc biệt yêu thích, nhất là những cảnh hôn đầy cảm xúc. Sự thân thiết của Kim Seon Ho và Go Yoon Jung ngoài đời cũng khiến người hâm mộ liên tục đẩy thuyền, thậm chí xuất hiện tin đồn cả hai đã phim giả tình thật.

Lisa, thành viên của Blackpink, đang vướng vào tranh cãi liên quan đến ý tưởng hình ảnh trong MV mới Sawadika. Nghệ sĩ người Syria sống tại London, Jenna, đã lên tiếng trên mạng xã hội trong một phụ kiện xuất hiện trong MV của Lisa, có nhiều điểm tương đồng với thiết kế của cô từng thực hiện trước đó. Cụ thể đó là chiếc phụ kiện màu vàng dạng tai nghe, được trang trí bằng đồng xu. Jenna cho rằng thiết kế trong MV gần như sao chép tác phẩm của cô nhưng chưa ghi nhận tên tác giả. Theo nữ nghệ sĩ thì ý tưởng này gắn với di sản Arab của cô. Vì vậy, sử dụng thiết kế mà không đề cập nguồn cảm hứng khiến cô bức xúc. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý tưởng chờ phản hồi từ ekip của Lisa. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Jenny cho biết nghệ sĩ thị giác Nanis đã chủ động liên hệ và ghi nhận công lao của cô đối với những bản phác thảo truyền cảm hứng cho thiết kế. Động thái này phần nào đó làm giúp tranh cãi hạ nhiệt. Dù vậy, sự việc vẫn đặt ra những câu chuyện về trách nhiệm ghi nhận nguồn cảm hứng và công sức của các nghệ sĩ trong những sản phẩm giải trí có quy mô lớn.

Thành tích này đưa nữ ca sĩ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 ca khúc đạt hơn 2 tỷ lượt stream trên nền tảng này. Trong số đó, We Fall Love vẫn đang dẫn đầu với khoảng 2,6 tỷ lượt nghe. Các bản hit như This Is What You Came For, Umbrella, Love The Way You Live, Love On The Brain, Stay và Diamonds cũng lần lượt vượt cột mốc 2 tỷ. Phát hành vào năm 2010, Only Girl In The World là đĩa đơn mở đường cho album Blue. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 mang về cho Rihanna giải Grammy ở hạng mục Best Dance Recording. Kỷ lục mới càng gây chú ý khi Rihanna đã gần như vắng bóng khỏi thị trường album trong nhiều năm. Anti, phát hành năm 2016, hiện vẫn đang là album phòng thu gần nhất của cô. Dù tập trung vào kinh doanh và gia đình, Rihanna đang phát đi những tín hiệu về khả năng trở lại. A$AP Rocky tiết lộ hồi tháng 8 rằng cô đang làm việc trong phòng thu. Trong lúc chờ album mới, những thành tích streaming tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của Rihanna.

0: Shakira và Bad Bunny đã là hai cái tên nổi bật nhất tại Premios Juventus 2026. Lễ trao giải năm nay lần đầu được tổ chức tại châu Âu và diễn ra vào tối ngày 3 tháng 9 trên Marbella, Tây Ban Nha, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc và giải trí Latin. Shakira giành 3 giải thưởng, gồm nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất, hợp tác xuất sắc nhất với ca khúc Die Die, kết hợp cùng Burna Boy, và ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất với Be Shame, song ca cùng Alejandro Sanz. Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế của Shakira trên thị trường Latin và quốc tế.
1: Ở hạng mục dành cho nam nghệ sĩ, Bad Bunny giành giải nam nghệ sĩ Premios Juventus và chuyến lưu diễn xuất sắc nhất với debut Tiat Mas Foto World Tour. Điểm nhấn khác thuộc về Prince Royce và Romeo Santos khi bộ đôi cùng nhận 3 giải nhờ dự án Better Late Than Never tiếp tục đưa bachata đến gần với khán giả trẻ. Ngoài ra thì Karol G, Maluma, Daddy Yankee cũng được vinh danh Premios Juventus 2026, đồng thời ghi nhận những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng qua hạng mục người tạo ra sự thay đổi với Antonio Banderas, Marc Anthony, Andel và La Oreja.

0: Beyoncé chính thức tái phát hành album B-Day nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, mang đến một phiên bản mở rộng, tổng cộng 31 ca khúc cùng nhiều bản thu hiếm và tư liệu chưa từng công bố. Phát hành lần đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, B-Day là album phòng thu thứ hai của Beyoncé. Độ cô hoàn thiện chỉ trong khoảng 2 tuần khi mới 25. Phiên bản kỷ niệm lần này được làm mới về âm thanh, đồng thời bổ sung nhiều bản thu tiếng Tây Ban Nha, B-Side và những ca khúc từng bị loại khỏi dự án trước.
1: Một điểm nhấn là Cuopo Tumbao Get Me Body kết hợp với Maluma, sử dụng chất liệu từ ca khúc của huyền thoại Latin là Celia Cruz. Album cũng có Irem Razabo, Como La Flor với phần xuất hiện của Selena cùng bản thu Morning Dew từng bị rò rỉ từ năm 2003 và một số bản remix có Jay-Z. Không dừng ở âm nhạc, Beyoncé còn phục chế, tô màu các video quay trên phim 35mm lên độ phân giải 4K. Phiên bản Deluxe Vinyl gồm 4 đĩa LP, sách 60 trang, nhiều ca khúc chưa từng được phát hành, đưa B-Day trở lại như một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Freddie Mercury. Một bức tranh tường dài khoảng 9 mét vừa được ra mắt tại Wembley Park, London, tái hiện hình ảnh thủ lĩnh Queen trên toàn bộ 58 bậc thang của Spanish Steps, mang tên I'm Mr. Mercury. Tác phẩm do nghệ sĩ đường phố Anh Frank Stylet thực hiện bằng sơn vinny thủ công. Chân dung của Freddie Mercury được thiết kế theo phong cách biến dạng, chỉ hoàn chỉnh khi người xem đứng tại một vị trí được đánh dấu trước. Xung quanh là những hình ảnh gắn với cuộc đời của ông như cái chép coi, biểu tượng phụ nữ có cánh, huy hiệu Queen do chính Mercury thiết kế, cùng một số câu nói và lời bài hát. Việc đặt tác phẩm tại Wembley mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây từng là sân khấu quan trọng trong sự nghiệp của Queen. Ban nhạc từng nhiều lần biểu diễn tại Wembley Arena và có hai đêm diễn tại sân vận động Wembley năm 1986. Đặc biệt, màn trình diễn của Queen tại Live Aid năm 1985 tại Wembley được xem là một trong những khoảnh khắc sân khấu đáng nhớ của lịch sử nhạc rock. I'm Mr. Mercury hiện thuộc Wembley Park Atrial và được trưng bày miễn phí đến hết tháng 12 năm 2026.

0: Và bây giờ sẽ là Music Trends. Chúng ta hãy cùng đến với bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music. Khi mà nhìn vào top 5, chúng ta có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những cái tên quen thuộc vẫn đang ở vị trí cao. Đây cũng đang là nhóm tạo được sự ổn định đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Vậy 5 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng top 100 Việt Nam trên Apple Music hiện đang thuộc về những ca khúc nào? Hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua từ vị trí số 5 đến ngôi đầu bảng ngay sau đây. Có lẽ bây giờ anh lại tìm được thấy sức mạnh để tôi băng được qua màn đêm mà chẳng còn thấy giá lạnh.
1: Vị trí thứ 5 đó là Hóa Ra của Grady, nằm trong album Ánh Sáng Màn Đêm, một ca khúc mang màu sắc riêng của Grady, đang có mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music tuần này. Grady đã tiếp tục cho thấy sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số. Hóa Ra hiện đang vị

Vị trí thứ tư là Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Ca khúc mang đến một câu chuyện tình yêu gần gũi khi hạnh phúc đôi khi đơn giản là được ở bên người mình thương. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Thiên đường với người thương tiếp tục giữ vị trí cao tuần này, đứng thứ tư trên top 100 Việt Nam của Apple Music. Thiên đường với người thương.

MIT của Xuân Định KY, Bùi Trường Linh Captain Boy và SYO. Các khúc nằm trong EP Tinh Hà C2 tập 6 tiếp tục ra mắt trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Thêm một gương mặt quen thuộc từ Tinh Hà C2, MIT đang đứng vị trí thứ 3, cho thấy sức hút của các khúc này vẫn duy trì trên Apple Music Việt Nam.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grand Evans cũng thuộc Tình Hà Say 2 tập 6. Ca khúc tiếp tục giữ một vị trí cao trong cuộc đua nhạc số tuần này. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả trong thời gian qua, Secret đang đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ cách ngôi đầu bảng đúng một bậc.

của một người. Và ngôi đầu bảng tuần này vẫn là một ca khúc rất quen thuộc, Tìm Em của Hương Ly và Bảo Anh. Ca khúc đang dẫn đầu top 100 Việt Nam của Apple Music, vượt qua những cái tên quen thuộc đang bám sát phía sau. Như vậy, nhìn vào 5 vị trí cao nhất có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những nghệ sĩ quen thuộc vẫn đang giữ sức hút trên bảng xếp hạng và ngôi đầu vẫn thuộc về Tìm Em.

0: Quý vị đã đồng hành với Đài Lộ Giải Trí, bây giờ sẽ là Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến một cái tên đã dành phần lớn cuộc đời để viết về những giai điệu về Hà Nội, về tình yêu và những nỗi nhớ rất đặc biệt, nhạc sĩ Phú Quang.
1: Gần 5 năm sau ngày qua đời, những ca khúc như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu hay Nỗi nhớ mùa đông vẫn tiếp tục được vang lên. Âm nhạc Phú Quang đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, trong đó Hà Nội hiện lên qua những con phố mùa thu, những cuộc gặp gỡ và cả những cuộc chia xa. Vào ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, ba người con của nhạc sĩ Phú Quang, trong đó có nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc mà ông đã để lại. Đây cũng là bước tiếp nối trách nhiệm gìn giữ và quản lý cũng như đưa những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang đến với công chúng. Cũng từ câu chuyện ấy, một đêm nhạc đặc biệt mang tên Phú Quang còn mãi một tình yêu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, nhân 5 năm ngày mất của nhạc sĩ. Lần này câu chuyện về nhạc sĩ Phú Quang sẽ được kể từ góc nhìn của gia đình, qua ký ức của ba người con và những tác phẩm ông viết về Hà Nội.
0: Di sản của nhạc sĩ Phú Quang không chỉ có những ca khúc quen thuộc, mà còn bao gồm các tác phẩm khí nhạc, sáng tác cho sân khấu, điện ảnh và cả những tác phẩm chưa được giới thiệu rộng rãi. Cùng Đài Lộ Ngôi Sao nhìn lại di sản của Phú Quang và câu chuyện về Hà Nội trong nhạc của ông.

tôi cho là người nghệ sĩ cái điều quan trọng nhất để có thể thuyết phục được mọi người ấy, là cần rất chân thật. Mà bây giờ dân là họ quá khôn rồi, bạn mà nói một câu khéo mà thì ngay lập tức họ đọc ra ngay. Nhưng tôi thì được mỗi cái là dân họ thương mình, là vì mình cái gì mình nói thật hết. Tôi viết về Hà Nội mà có những chữ mà có nhiều người bảo ôi tôi viết thế này sao mà ai duyệt cho cậu. Thế nhưng mình bảo tôi cần gì cái chuyện đâu, tôi cứ viết hết lòng tôi thôi. Chẳng hạn như tôi viết về một cái lá thư gửi bạn nơi xa, thì có những người bạn của tôi ở Sài Gòn, khi mà tôi ra, tôi ở Sài Gòn 25 năm xong tôi ra Hà Nội, thì các anh ấy hỏi tôi là tại sao ông lại về Hà Nội giữa lúc ông đang được Sài Gòn yêu thế. Thì tôi mới nghịch, tôi viết một cái bài hát thôi, nhưng mà là thơ. Tôi mới bảo là chỉ bởi tình yêu của tôi ở lại thôi.

0: vội vã ra đi. Có những người khi còn sống, người ta gọi bằng tên. Nhưng khi họ đi xa, người ta bắt đầu gọi họ bằng những điều họ để lại. Với Phú Quang, có lẽ đó là Hà Nội.
1: Ông sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Năm lên 5 tuổi, ông theo gia đình về Hà Nội, rồi sau đó với những năm tháng và sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, nhạc sĩ Phú Quang trở lại Hà Nội. Một cuộc đời đi qua nhiều vùng đất, nhưng dường như tâm tưởng của người nhạc sĩ ấy, Hà Nội vẫn luôn là nơi để trở về. Phú Quang đến với âm nhạc từ rất sớm, ban đầu là một nhạc công, rồi học chỉ huy dàn nhạc và làm việc với những dàn nhạc chuyên nghiệp. Chính nền tảng âm nhạc ấy tạo cho sáng tác của ông một sự chắc chắn về cấu trúc. Những điều khiến công chúng nhớ đến Phú Quang lại nằm ở cảm xúc. Ông từng nói mình chỉ viết khi trái tim thực sự rung động. Có lẽ vì vậy mà những ca khúc của ông thường không cần một câu chuyện quá lớn. Chỉ là một góc phố, một mùa thu, một buổi chiều, một cuộc chia tay hay một nỗi nhớ cũng đủ để thành âm nhạc.
0: Hơn 600 ca khúc trong sự nghiệp là một gia tài đồ sộ. Nhưng điều đáng nói hơn là trong số đó có một dòng chảy đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội. Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, nỗi nhớ mùa đông, đâu phải bởi mùa thu, im lặng đêm Hà Nội hay chiều phủ Tây Hồ. Mỗi bài hát mở ra một Hà Nội khác nhau, nhưng đều có chung một cảm giác. Thành phố ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa hiện hữu trước mắt, nhưng vẫn nằm đâu đó trong miền ký ức. Điều thú vị trong cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang là ông không chỉ viết về Hà Nội bằng những gì đang có, ông viết về Hà Nội bằng ký ức. Đó là lý do những hình ảnh trong âm nhạc của ông thường rất đời thường. Một con phố, hàng cây, mùa đông, ô cửa, ánh nắng hay một người đã đi xa. Thành phố trong nhạc Phú Quang vì thế không đơn thuần là một địa danh. Nó giống như một con người, có tuổi trẻ, có những cuộc gặp gỡ, có chia xa và có những điều càng đi xa càng nhớ. Tuổi trẻ từng nhận xét rằng những tình ca của ông đã trở thành một phần của Hà Nội. Nhưng nếu chỉ gọi Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội thì có lẽ vẫn chưa đủ. Ông còn viết về tình yêu, về thân phận, về những mất mát và những điều bình dị trong đời sống. Ông phổ nhạc cho thơ của Phan Vũ, Thanh Tùng, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Trọng Tạo, biến những câu thơ thành những ca khúc có đời sống riêng như khúc Mùa Thu, Một Dại Khờ, Một Tôi, Biển, Nỗi Nhớ Và Em hay Mơ Về Nơi Xa Lắm, cho thấy thế giới âm nhạc của ông rộng hơn rất nhiều so với câu chuyện về một thành phố.
1: Có một điều khác cũng đáng nhớ về nhạc sĩ Phú Quang. Ông là một người quyết liệt với âm nhạc của mình. Những nghệ sĩ từng làm việc với ông kể lại, ông rất kỹ tính và đôi khi quá nghiêm khắc. Với nhạc sĩ Phú Quang, một bài hát không đơn giản là giai điệu và lời ca. Nó là một tinh thần riêng và người hát phải tìm được cách bước vào thế giới ấy. Ngay cả khi sức khỏe suy yếu, ông vẫn làm việc và nhớ rất rõ những câu chuyện về âm nhạc. Ông từng đều đặn tổ chức những đêm nhạc riêng, có những dự định còn dang dở và cả một cuốn sách muốn viết tiếp về cuộc đời mình. Nhạc sĩ Phú Quang ra đi vào năm 2021 ở tuổi 72. Nhưng có lẽ với một người dành cả cuộc đời để viết về cái đẹp thì cái chết không phải là dấu chấm hết cho âm nhạc. Bởi mỗi khi Em ơi Hà Nội phố vang lên, một Hà Nội của những năm tháng đã qua lại trở về, khi nỗi nhớ mùa đông cất tiếng, người nghe lại tìm thấy một mùa đông của riêng mình. Và khi những giai điệu ấy tiếp tục được hát bởi những thế hệ sau, Phú Quang vẫn còn hiện diện theo một cách khác. Một đời người rồi sẽ khép lại, một thành phố rồi cũng sẽ đổi thay. Nhưng những gì một người nghệ sĩ đã gửi vào ký ức của nhiều thế hệ thì có thể còn rất lâu ở đó. Có lẽ đó cũng là một cách đẹp nhất để nhìn về cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang. Một người đã đi qua nhiều chặng đường, đã yêu, đã mất, đã trở về, đã viết rất nhiều về những điều mình rung động. Và cuối cùng, ông để lại cho Hà Nội

Một cuộc đời đã khép lại, nhưng những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang vẫn tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Ông đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, từ người nhạc công, người chỉ huy đến một nhạc sĩ dành nhiều năm tháng để viết về tình yêu, về con người và đặc biệt là về Hà Nội. Và có lẽ sau cùng, điều còn lại không chỉ là những ca khúc nổi tiếng, mà là một Hà Nội được ông lưu giữ bằng âm nhạc. Và khi những giai điệu ấy vẫn còn được hát, những ký ức ấy vẫn còn được nhắc lại, Phú Quang vẫn còn một cách để trở về với người nghe. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Vê Thông Quốc gia. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và
4: bên cạnh Duy Thanh bao giờ cũng là Tú Nhân nếu mà là chương trình thành phố Bình Minh.
3: Và chắc chắn đó là thành phố Bình Minh. Có vẻ như là quăng miếng chụp miếng thì nó cũng hơi rớt một xíu. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ rằng là trong buổi sáng mà với một cái tâm trạng thoải mái và tự do như thế này, nó gần như là một cái năng lượng cần có để mà chúng ta có thể khởi động ngày mới, phải không thưa quý vị?
4: Và tất nhiên rằng Tú Nhân và Duy Thanh mong muốn rằng là đầu ngày khi mà chúng tôi gặp gỡ quý vị và các bạn, chúng tôi chia sẻ năng lượng tích cực và các bạn cũng đón nhận nó để chúng ta cùng lan tỏa năng lượng tích cực và cùng nhau có một ngày mới thật là hài lòng.
3: Nào, chúng ta sẽ cùng chiến đấu với thứ sáu thật rực rỡ để ngày mai chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung chính với thông tin đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước.
4: Quý vị và các bạn, sau những ngày mưa thì dự báo thời tiết cho ngày hôm nay ở khu vực Hà Nội là trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng thì mưa nắng thì cũng thấp thoáng, đôi lúc có mưa thưa quý vị, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự như vậy là sẽ có mưa rông ở vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân vừa đề xuất đổi mới cách đánh giá nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật, trong đó chú trọng tác động thực tiễn thay vì chỉ dựa vào số lượng công bố quốc tế.
4: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can Nguyễn Trung Thủy, nhân viên quầy thuốc tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba về tội tham ô tài sản do chiếm đoạt hơn 356 triệu đồng tiền bán hàng.
3: Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm thời chỉ định hai đơn vị trung tâm thử nghiệm xe cơ giới và công ty cổ phần dịch vụ VCT thử nghiệm ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục chứng nhận hợp theo quy định mới.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung Quốc đã cử hơn 200 chuyên gia tâm lý đến khu vực biên giới Tây Tạng để tư vấn hỗ trợ lực lượng cứu hộ giải tỏa căng thẳng sau trận lũ quét thảm khốc tại cửa khẩu Cát Long.
3: Nga và Triều Tiên vừa chính thức khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen, đánh giá bước phát triển mới trong việc kết nối giao thông và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công khai ủng hộ ý tưởng đổi tên bang New Mexico thành New America, bất chấp sự phản đối gay gắt từ thống đốc bang này.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay, xem thứ sáu hôm nay thì có những cái tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày đầu tiên của tháng 8, tức là ngày Mậu Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày tư mệnh hoàng đạo, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, sửa tường, sang đường. Kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đầu đất, an táng và cải táng.
4: Như vậy là tháng 8, tháng của Tết Trung Thu đã đến rồi, phải không ạ? Được mở đầu với một ngày hoàng đạo. Mặc dù là hôm nay thì theo như những cái thông tin mà Duy Thanh vừa chia sẻ, những cái việc chúng ta cần kiêng kỵ cũng khá là nhiều. Nhưng mà Tú Nhân nghĩ rằng là mở đầu một tháng mới với một ngày hoàng đạo và chúng ta sắp xếp công việc hợp lý thì cũng hy vọng các bạn sẽ có một tháng với mùa Trung Thu thật là ý nghĩa nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với chiêm tinh phương Tây này. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Sử Nữ trùng tụ với mặt trăng Sử Nữ, sao Thủy Thiên Bình tam hợp sao Thiên Vương Song Tử, sao Kim Bạo Cạp vuông góc sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Thổ Bạch Dương trùng tụ sao Hải Vương Bạch Dương. Hôm nay là ngày mang năng lượng lắng đọng và tái định hình mạnh mẽ, mở ra khoảng không hoàn hảo để chúng ta nhìn vào bên trong, dọn dẹp lại tâm trí và thanh lọc những bộn bề tích tụ bấy lâu nay. Dù tư duy nhạy bén giúp cho bạn nhìn ra nhiều ý tưởng mới thì hãy cẩn trọng với những thôi thúc bồng bột hay là cảm giác muốn kiểm soát trong mối quan hệ nha. Đừng vội lao vào những dự án lớn hay là quyết định trọng đại. Hôm nay, sự bình yên nằm ở việc làm tốt những việc nhỏ nhặt, chăm sóc không gian sống và cho bản thân khoảng nghỉ cần thiết.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Cocos cho ngày hôm nay, đến từ một nhà văn và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Mỹ là Mark Twain. Bí mật của việc tiến lên phía trước là bắt đầu. Bí mật của việc bắt đầu là chia nhỏ những công việc phức tạp, quá tải thành những việc nhỏ dễ quản lý, rồi bắt đầu với việc đầu tiên. Wow, quả là một cái tư duy chiến lược quá là hợp lý phải không thưa quý vị? Câu này đưa ra một cái thông điệp như này: đừng để những mục tiêu lớn làm bạn ngợp. Hãy xé nhỏ công việc và tập trung hoàn thành từng việc nhỏ đơn giản trước mắt để tạo đà phát triển.
4: Rất mạch lạc, rất logic, và quan trọng nữa là cũng khiến cho chúng ta không bị ngợp với những công việc trước mắt. Chúng ta cứ yên tâm lập kế hoạch và sẽ chinh phục từng bậc thang một, phải không nào? Đứng từ mặt đất nhìn lên đỉnh kim tự tháp thì cảm thấy nó cao vời vợi, xa vời vợi và tưởng tượng rất là mệt mỏi khi mà treo lên. Nhưng chúng ta chia nhỏ thành từng bậc thang và chinh phục dần từng bước một, từng bậc thang một thì...

0: sẽ đơn giản hơn và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tự tin hơn để tiến về phía trước.
1: Ừ, có động lực để mà chúng ta thực hiện ha.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay mặc dù là theo âm lịch đã sang một tháng mới, nhưng mà Tú Nhân và Duy Thanh thì vẫn tiếp tục chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm trong bữa sáng thị thành. Và hôm nay thì chúng tôi đưa ra một gợi ý rất là quen thuộc nhưng mà tiện lợi cho những buổi tối bận rộn nha. Miến xào mề gà.
1: Nói đến miến xào mề gà thì người miền Bắc ai cũng biết đây là món ăn rất là thường gặp trong mâm cỗ Tết hay là ngày giỗ, phải không Tú Nhân?
0: Chính xác, bởi vì bao giờ chả có một con gà luộc để thắp hương, đúng không ạ? Và lòng mề thì sẽ phải nấu miến thôi, nhưng mà miến nước hay là miến xào thì tùy. Và hôm nay thì chúng ta lựa chọn miến xào.
1: Và món ăn này nó sẽ giúp cho cái mâm cỗ nó đầy đặn, vừa tạo điểm nhấn thanh nhẹ bên cạnh những cái món nhiều đạm như là thịt gà luộc hay là bánh chưng trong những cái ngày giỗ hoặc là những cái ngày Tết ở phương Bắc. Thế nhưng khi mà nó tách khỏi cái mâm cỗ và đưa vào thực đơn hàng ngày á, thì nó lại biến thành một cái món ăn hoàn hảo cho bữa tối ngày hôm nay.
0: Đúng vậy đấy ạ. Chúng ta không cần phải chuẩn bị quá cầu kỳ đâu. Sức hút của món miến xào mề gà này nằm ở chính sự linh hoạt. Như vậy là chúng ta có tinh bột từ miến này, chất đạm từ mề lòng gà này và chất xơ từ các loại rau củ đi kèm. Chỉ với một cái chảo thôi, trong khoảng 15 phút là gia đình chúng ta đã có một món ăn nóng hổi đủ chất mà lại rất gọn nhẹ. Nghe là thấy muốn bắt tay vào làm ngay rồi đúng không ạ? Nhanh gọn mà. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cách làm để chúng ta có một bữa ăn đơn giản cho gia đình nhé.
1: Đầu tiên là không nguyên liệu, bạn cần chuẩn bị miến dong, mề gà hoặc bộ lòng gà đầy đủ, mộc nhĩ, nấm hương và các loại rau củ ăn kèm như cà rốt, giá đỗ, hành tây hay là hành lá. Bước 1, chúng ta sơ chế nguyên liệu. Miến dong đem ngâm nước ấm khoảng 10 phút cho mềm rồi cắt ngắn bớt. Mề gà rửa sạch với muối và giấm để khử mùi hôi, sau đó thái miếng mỏng vừa ăn và ướp với một chút hạt nêm, tiêu, hành khô băm nhỏ trong khoảng 15 phút. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở, thái sợi, cà rốt và hành tây thái mỏng.
0: Bây giờ đến bước chúng ta xào nhân này. Bắc một cái chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn phi thơm hành khô. Tiếp theo thì cho mề gà vào xào trên lửa lớn đến khi chín tới thì cho mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt và giá đỗ vào. Xào cùng, khi mà rau củ vừa chín tới thì chúng ta chút toàn bộ phần nhân này ra một cái đĩa riêng.
1: Bước thứ 3, chúng ta xào miếng. Vẫn dùng chiếc chảo đó, bạn thêm một chút dầu ăn rồi trút miếng xào vào. Mẹo nhỏ ở đây là hãy cho một chút xíu nước dùng hoặc nước lọc vào để miếng không bị khô dính nhé. Đảo đều tay trên lửa vừa cho đến khi sợi miếng trong lại và săn chắc.
0: Sau đó thì chúng ta chút phần mề gà và rau củ đã xào trước đó vào chảo miến, nêm nếm gia vị cho vừa miệng, đảo nhanh tay, thêm 1 đến 2 phút rồi rắc hành lá tiêu xay lên. Thế là hoàn thành món miến xào gà.
1: Rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ, phải không thưa quý vị?
0: Chính xác.
1: Một cái điểm miến xào mề gà thơm phức, nóng hổi chắc chắn sẽ làm bữa tối gia đình thêm ấm cúng và thêm phần ngon miệng nữa, phải không ạ?

0: Các bạn thính giả thân mến, khi mà nhắc đến ngày 11 tháng 9, có lẽ hầu hết chúng ta đều nhớ về những ký ức đau buồn của vụ tấn công khủng bố tại Mỹ năm 2001. Tuy nhiên, trong dòng chảy lịch sử thì ngày này còn ghi dấu một sự kiện quân sự chấn động khác. Đó là vào ngày 11 tháng 9 năm 2007, nước Nga đã công bố thử nghiệm thành công một loại vũ khí phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất thế giới tại thời điểm đó. Nó được giới quân sự đặt cho một cái tên đầy quyền lực là cha của các loại bom.
1: Để hiểu hơn về sự ra đời của cha của các loại bom, chúng ta cần quay ngược lại thời điểm những năm đầu thập niên 2000. Lúc bấy giờ, không quân Mỹ rất tự hào về quả bom GBU-43B, hay còn được gọi bằng cái tên thân mật nhưng đầy đe dọa là mẹ của các loại bom MOAB, với hơn 8 tấn thuốc nổ mạnh. MOAB được coi là bóng ma ám ảnh trên chiến trường, có khả năng quét sạch mọi mục tiêu trong không gian kín và các hang ổ kiên cố. Thế nhưng, vào đúng ngày 11 tháng 9 năm 2007, Nga đã đưa ra lời đáp trả đanh thép. Đài truyền hình quốc gia Nga hôm đó đã phát đi những hình ảnh khiến giới chuyên gia quân sự thế giới phải kinh ngạc. Trên màn hình, chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 lướt đi trên bầu trời. Từ khoang bụng của nó, một vật thể có hình dáng giống như chiếc thùng phi được thả ra. Một chiếc dù trắng buông mở, đưa vật thể ấy rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó là một tiếng nổ xé toạc không gian, kèm theo một quần lửa khổng lồ và làn khói hình nấm đặc trưng. Những tòa nhà thử nghiệm bằng bê tông kiên cố nhanh chóng bị nghiền thành bột mịn. Đó chính là màn chầu sân của bom chân không hàng không công suất lớn, biệt danh là FOAB, cha của các loại bom.
0: Vậy thì tại sao loại bom này lại được gọi là bom cha và nó khác gì so với bom mẹ của Mỹ? Trước hết là về sức mạnh. Mặc dù quả bom của Nga nhẹ hơn của Mỹ khoảng 30%, chỉ nặng 7,1 tấn so với 8,5 tấn của Mỹ, nhưng sức công phá của nó lại gấp tới 4 lần. Nếu như quả bom của Mỹ tạo ra sức nổ tương đương 11 tấn thuốc nổ TNT, thì quả bom của Nga tương đương với 44 tấn TNT. Bán kính hủy diệt của nó cũng lên tới 300 mét, gấp đôi so với quả bom của Mỹ. Điều này cho thấy sự vượt trội về mặt công nghệ chế tạo thuốc nổ của các kỹ sư Nga lúc bấy giờ.
1: Điểm đặc biệt nhất nằm ở cơ chế hoạt động. Không giống như các loại bom thông thường sử dụng thuốc nổ để tạo sóng xung kích, cha của các loại bom sử dụng công nghệ nano để tạo ra hiệu ứng chân không. Quá trình phát nổ của nó diễn ra theo hai giai đoạn rất độc đáo. Đầu tiên, một vụ nổ nhỏ sẽ xảy ra để phân tán lượng nhiên liệu thành một đám mây khí khổng lồ trong không khí. Sau đó, giai đoạn 2 sẽ kích nổ đám mây này. Một đầu đạn đặc biệt sẽ đốt cháy toàn bộ oxy trong đám mây đó ngay lập tức, tạo ra một vùng áp suất cực thấp, gần như là chân không.
0: Chính sự chênh lệch áp suất đột ngột này sẽ hút không khí từ xung quanh vào tâm vụ nổ với tốc độ kinh khủng, tạo ra sóng xung kích và nhiệt độ cực cao. Mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng, từ con người, phương tiện cho đến các công trình xây dựng đều bị phá hủy hoàn toàn. Dù có sức mạnh kinh khủng như một quả bom hạt nhân chiến thuật, nhưng cha của các loại bom lại có một ưu điểm lớn: nó không gây ra ô nhiễm môi trường do không có phóng xạ. Đây là lý do khiến giới quân sự Nga khẳng định đây là vũ khí răn đe hiệu quả và sạch hơn rất nhiều so với vũ khí hạt nhân.
1: Tuy nhiên, loại bom này không phải là không có điểm yếu. Vì cơ chế hoạt động dựa vào việc đốt cháy oxy trong không khí nên nó hoàn toàn vô dụng dưới nước. Dù vậy, trên đất liền, đặc biệt là trong việc tiêu diệt các đường hầm, hang động hay các căn cứ ngầm kiên cố, nó vẫn là một trong những loại vũ khí đáng sợ nhất.
0: Nhìn lại câu chuyện này sau nhiều năm thì chúng ta mới thấy được sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật. Những vũ khí như cha của các loại bom là minh chứng cho trí tuệ con người trong việc chinh phục các giới hạn của vật lý và hóa học. Tuy nhiên, đằng sau những con số về sức công phá

hay là bán kính hủy diệt. Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, luôn hy vọng rằng những loại vũ khí này sẽ mãi chỉ dừng lại ở vai trò răn đe, để thế giới không bao giờ phải thực sự chứng kiến sức hủy diệt của chúng ngoài đời thực, đúng không ạ?

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, mỗi chúng ta vẫn thường dành rất nhiều thời gian để học những kỹ năng, những kiến thức chuyên môn phức tạp. Thế nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất một công cụ quan trọng được sử dụng hàng giờ, hàng ngày. Đó chính là lời nói. Cách chúng ta chọn từ ngữ trong những tình huống nhỏ thường ngày thực ra chính là yếu tố quyết định không khí của cả một cuộc trò chuyện. Không cần đến những lý thuyết giao tiếp cao siêu, đôi khi chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nói năng quen thuộc thì chúng ta sẽ thấy những người xung quanh dễ chịu hơn, bớt áp lực hơn và muốn gắn kết với chúng ta nhiều hơn. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu số đầu tiên của series mới mang tên là Thay vì nói thế này thì hãy nói thế kia. Đây sẽ là những gợi ý thực tế đơn giản để chúng ta cùng nhau chỉnh sửa lại thói quen giao tiếp, giúp cuộc sống dễ chịu hơn từ những điều nhỏ nhất nhé. Bởi vì đôi khi ấy, chúng ta hay nói đùa nhau là người kết thúc mọi cuộc nói chuyện. Bởi vì khi nói ra nó, chúng ta hay nói đùa là gì nhỉ? EQ không được cao lắm khiến cho mọi người xung quanh không muốn nói tiếp nữa. Đúng không ạ? Vậy thì hãy cùng nhau chia sẻ những cái bí quyết rất là nho nhỏ thôi để chúng ta nâng EQ của mình lên, và những câu chuyện của chúng ta thì nó sẽ có khả năng được mở rộng, được nối dài nhé.
2: Và nội dung đầu tiên mà Duy Thanh và Tú Nhân muốn chia sẻ với các bạn chính là cách đặt câu hỏi khi đối diện với một vấn đề ngoài ý muốn. Thay vì hỏi tại sao bạn lại làm thế, hãy thử hỏi chuyện đó xảy ra như thế nào. Nghe qua thì có vẻ cả hai câu hỏi đều đang đi tìm nguyên nhân phải không ạ? Nhưng hiệu ứng tâm lý mà chúng tạo ra lại hoàn toàn trái ngược. Khi bạn hỏi tại sao, thì từ này thường mang theo một cái sắc thái chất vấn rất là mạnh. Nếu nhận được một câu hỏi bắt đầu bằng tại sao, thì phản xạ tự nhiên của hầu hết chúng ta là sẽ rơi vào trạng thái phòng thủ. Ta sẽ có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn, bị đặt vào vị trí của một người có lỗi và phải nhanh chóng tìm ra một lý lẽ nào đó để bào chữa cho hành động của mình. Lúc này, thay vì cùng nhau giải quyết vấn đề, cuộc trò chuyện sẽ trở thành một cuộc phân mua hoặc là tranh cãi căng thẳng. Ví dụ mình đặt một cái trường hợp như là tại sao em làm như thế, thì chúng ta chuyển thành là
1: chuyện xảy ra như thế nào.
2: Nghe dễ chịu hơn.
1: Đúng không? Bởi vì hỏi tại sao thì đầy tính chất vấn. Và người bị hỏi thì sẽ cảm giác như là mình đang phải giải thích, mình đang bị thẩm vấn, đúng không ạ? Và đương nhiên rằng chúng ta sẽ dương lên một cái hàng rào bảo vệ tâm lý rồi, phải không ạ? Thế nhưng mà cái câu hỏi là chuyện xảy ra như thế nào thế, thì nó có tính, nói đùa đi, nó có tính hóng hớt. Đúng không ạ? Thế là người được hỏi có thể rất là hào hứng để kể chuyện, bởi vì lúc đó người ta sẽ trở thành người chứng kiến, chứ không phải là nhân vật chính bị thẩm vấn nữa, phải không ạ? Thế cho nên Tú Nhân mới nói tiếp, nếu như chúng ta đổi cấu trúc sang như thế nào thì cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu hỏi chuyện đó xảy ra như thế nào vậy, đấy, tức là chúng ta đang chuyển hướng từ truy cứu cá nhân sang tìm hiểu tiến trình của sự việc đấy. Câu hỏi này mở ra một không gian thảo luận mang tính khách quan và hợp tác. Người nghe không cảm thấy mình bị tấn công. Từ đó họ sẽ thoải mái hơn để chia sẻ sự thật về những gì đã diễn ra.
2: Áp dụng với các con trẻ cũng hợp lý ha. Chúng ta có thể nghĩ về tình huống một đồng nghiệp gửi nhầm tài liệu mà xem. Nếu bạn hỏi tại sao anh lại gửi nhầm bản cũ, sự căng thẳng sẽ hiện rõ ngay lập tức. Nhưng nếu bạn bình tĩnh hỏi anh gửi nhầm sang bản cũ thì phải, đồng nghiệp của bạn sẽ sẵn lòng kiểm tra lại quy trình và cùng bạn khắc phục thay vì loay hoay tìm lý do để giải thích. Hay như là trong gia đình cũng vậy ấy, thay vì hỏi đứa trẻ tại sao con lại làm hỏng đồ, hãy thử đổi thành món đồ này sao lại bị hỏng thế. Bạn sẽ thấy đứa trẻ sẵn lòng kể lại câu chuyện thay vì im lặng sợ hãi.
1: Hai câu hỏi này thì nó nằm trong form câu hỏi rất là cơ bản, phải không ạ? Tại sao và như thế nào? Thế nhưng mà việc thay đổi hỏi từ tại sao sang như thế nào chính là cách chúng ta hạn chế cái việc phán xét. Nó giúp cuộc đối thoại đi đúng mục đích, có nghĩa là tìm hiểu vấn đề để giải quyết, chứ không phải là truy vấn và sau đó là tìm người để đổ lỗi. Đây là một sự điều chỉnh thói quen cực kỳ nhỏ, không tốn thêm nhiều công sức khi mà chúng ta giao tiếp, nhưng mà lại có thể duy trì được sự hài hòa trong nhiều tình huống và trong cả mối quan hệ đó đấy.
2: Tất nhiên là chúng ta không phải là những chiếc máy được lập trình, và việc thay đổi một thói quen ngôn ngữ đã bám rễ lâu năm không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng mà chỉ cần bạn có ý thức cân nhắc thêm vài giây trước khi đặt câu hỏi, chọn một cách tiếp cận mềm mại hơn, bạn sẽ nhận thấy phản ứng từ người đối diện cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
1: Và chúng tôi hy vọng rằng việc mà chúng ta để tâm đến cách đặt câu hỏi như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta cải thiện rất là nhiều những cái cuộc trò chuyện, và chắc chắn là điều đó nó cũng sẽ tạo nền tảng, có thể là hữu hình, có thể là vô hình, cho cuộc sống của chúng ta có thêm niềm vui, có thêm nhiều sự thoải mái và bớt đi những cái sự căng thẳng không đáng có, phải không nào? Và chúng ta lại tiếp tục series này trong những chương trình tiếp theo của chương trình Thành phố Bình Minh nhé. Còn ngày hôm nay là ngày thứ 6, phải không nào? Hy vọng là các bạn sẽ có một ngày đầu tháng 8 âm lịch nhỉ? Như ý, để chúng ta đầu xuôi đuôi lọt, công việc thì thoải mái, tinh thần cũng vui vẻ. Và khép lại một tuần làm việc, chúng ta đón những ngày nghỉ cuối tuần cùng với những người thân của mình.
2: Quý Linh và Tú Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả vào Thành phố Bình Minh đầu tuần sau.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip giờ cao điểm sáng ngày 11 tháng 9 xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tích cực, thuận lợi trong công việc và bình an trên mọi cung đường. Mong rằng quý thính giả sẽ luôn giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng nay. Quý vị có thể gửi tin về fanpage VOV Giao thông hoặc gọi về tổng đài 024-37-919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 30 phút sáng thường thì sẽ luôn là khoảng thời gian mà chúng ta di chuyển dễ chịu nhất trong ngày. Thời tiết thì cũng mát mẻ, giao thông thì tốt và thuận lợi, xe bon bon đi qua nhiều con đường tuyến phố của Hà Nội. Tuy nhiên thì vẫn là những khung cảnh sáng sớm, chúng ta thường thấy người dân tập thể dục rất đông. Chúng tôi cũng vẫn thường lưu ý tới các thính giả, hãy quan sát và chú ý với những người dân đi tập thể dục, đi xe đạp ngược chiều, đi dưới lòng đường, đi bộ chạy dưới lòng đường, có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Và chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích ngay sau đây trong bản tin khởi hành. Mời thính giả cùng lắng nghe.
2: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, những thông tin dân sinh, giao thông và giáo dục quan trọng tác động trực tiếp đến đời sống sẽ được bản tin khởi hành cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến định hướng sức khỏe và tài chính cho tương lai của quý vị, đặc biệt là nhóm từ 40 tuổi trở lên, khi Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026-2035 đặt ra yêu cầu chủ động chuẩn bị cho tuổi già ngay từ sớm. Cụ thể, với người từ 40 tuổi, Bộ Y tế khuyến nghị cần chủ động duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị tài chính và công việc để thích ứng với tốc độ già hóa dân số. Các địa phương sẽ tổ chức tư vấn truyền thông kỹ năng này qua các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Đặc biệt, chương trình cũng hướng đến giới trẻ với các tài liệu giáo dục về lối sống lành mạnh, kỹ năng lao động, tích lũy tài chính và nuôi dạy con cái nhằm phổ cập kiến thức già hóa khỏe mạnh trên toàn xã hội. Và từ câu chuyện chủ động phòng ngừa rủi ro sức khỏe cho tương lai, thì quý vị khi cầm lái mỗi ngày cũng cần chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết thất thường. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tham mưu bổ sung quy định vào Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ theo hướng bắt buộc người tham gia giao thông phải giảm tốc độ phù hợp khi gặp thời tiết xấu như mưa dông, sương mù, tầm nhìn hạn chế. Và nếu như quý vị thường xuyên lưu thông trong điều kiện mưa dông, sương mù, mặt đường trơn trượt hay trên các tuyến đèo dốc, hãy đặc biệt lưu ý. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người lái xe cần tập trung quan sát, bật đèn chiếu gần và đèn sương mù khi cần thiết, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Trong điều kiện bất lợi, quý vị nên điều khiển phương tiện với tốc độ chậm, tốt nhất không quá 40 km/h, tùy tình huống thực tế. Và bên cạnh rủi ro tai nạn trên đường, thì các chủ phương tiện hiện còn đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng. Quý vị hãy thật sự cảnh giác trước chiêu trò nhắn tin thông báo phạt nguội kèm đường link giả mạo đang bùng phát trở lại. Cụ thể, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, các đối tượng gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo, dẫn dụ nạn nhân truy cập vào các website có giao diện tương tự trang thông tin chính thống để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khẳng định không yêu cầu người dân nộp phạt hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP qua đường link được gửi từ các tin nhắn không xác định. Người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm giao thông trên ứng dụng VNeID, VNeID Traffic, trang thông tin điện tử chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hoặc chuyển tiền theo yêu cầu từ các tin nhắn, cuộc gọi và đường link không xác định. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin, thực hiện giao dịch theo yêu cầu của đối tượng, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận hướng dẫn xử lý. Tiếp theo là thông tin điều chỉnh luồng tuyến di chuyển mà các bác tài và người dân sinh sống tại thủ đô Hà Nội cần cập nhật. Cụ thể, từ 23 giờ ngày 11 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Theo phương án mới, phương tiện từ đường Giảng Võ đi Vành Đai 1 theo hướng Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút giao, sau đó rẽ phải vào đường Vành Đai 1 để đi Nguyễn Chí Thanh. Phương tiện từ Vành Đai 1 đi Hào Nam Hoàng Cầu sẽ rẽ phải liên tục vào đường Láng Hạ, quay đầu tại các điểm mở giải phân cách trên đường Láng Hạ, sau đó rẽ phải đi Hào Nam Hoàng Cầu. Phương tiện từ Láng Hạ đi Giảng Võ được đi thẳng qua nút giao để vào đường Giảng Võ. Đáng chú ý, ô tô từ trung tâm nút giao bị cấm đi vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam Hoàng Cầu. Khép lại bản tin sáng nay sẽ là một bước tiến quan trọng dành cho các gia đình có con em đang theo học các cấp phổ thông tại Hà Nội. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, Hà Nội chính thức đưa chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy. Chương trình áp dụng cho 100% học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên với thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong một năm học. Quý phụ huynh hoàn toàn yên tâm vì nội dung này được lồng ghép vào kế hoạch dạy học 2 buổi một ngày, không phát sinh môn học mới, không gây quá tải, không kiểm tra định kỳ riêng và không thu thêm bất kỳ chi phí nào. Đồng thời, để bảo vệ học sinh trên không gian mạng, ngành giáo dục nghiêm cấm việc tải dữ liệu cá nhân, hình ảnh học sinh lên các nền tảng AI chưa thẩm định, cấm tính năng nhận diện danh tính. Học sinh từ cấp trung học cơ sở, khi sử dụng AI hỗ trợ học tập, bắt buộc phải kê khai trung thực phạm vi sử dụng. Những thông tin về giáo dục vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dạng bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, mong rằng tất cả chúng ta sẽ có một ngày mới thật là suôn sẻ trên con đường đi học, đi làm và mọi thứ đều thuận lợi. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi vẫn đang nhìn thấy việc lưu thông tốt trên nhiều những con đường tuyến phố qua những điểm giao cắt. Mật độ phương tiện chưa tăng đâu, chúng ta vẫn đang đi tốt qua phía Thanh Nhàn Kim Ngưu, qua phía Tây Sơn Thái Thịnh hay trục đường Thanh Niên rồi Yên Phụ. Có một lưu ý mà thính giả báo tin, đó là trên cầu Thăng Long thì như thính giả có gửi tin về, lúc hơn 5 giờ sáng đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe buýt hướng về phía trung tâm, giao thông đang cản trở. Và trong những phút sắp tới thì chúng tôi cũng mong rằng sẽ liên tục nhận được những thông tin cập nhật từ thính giả về tình hình giao thông trên cầu Thăng Long hướng vào trung tâm. Còn thời tiết tại Hà Nội ngày hôm nay cũng như các tỉnh thành trên cả nước có gì cần lưu ý, mời quý vị cùng nghe những thông tin mới nhất ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, mát mẻ với nhiệt độ hiện khoảng 24 độ. Chỉ số chất lượng không khí lúc đầu ngày ở ngưỡng không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Do đó quý vị lưu ý đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trong hôm nay Hà Nội có mưa vài nơi. Nếu quý vị có kế hoạch khởi hành sớm, nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi lưu thông và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước. Trong mưa, tầm nhìn có thể bị hạn chế, quý vị nên chú ý quan sát và tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột khi đi qua các đoạn giao cắt. Ban ngày, nền nhiệt có tăng nhưng không quá cao, nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều khoảng 30-32 độ. Cuối ngày, trời chuyển mát, về đêm có lúc se lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 22-24 độ C. Khu vực Hà Nội hôm nay ngày có mưa vài nơi, đêm không mưa. Thưa quý vị, cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các nơi ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ghi nhận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay phổ biến ở Bắc Bộ từ 21-24 độ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 22-25 độ. Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Bắc của khu vực Quảng Trị đến Huế. Trời có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Đáng lưu ý, trong sáng nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều nay mưa giảm dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới mà thính giả báo về trong những phút vừa rồi. Từ đại lộ Thăng Long, đoạn hầm chui Vinsmart City, lưu ý rằng có một xe đạp va chạm với một xe container. Và khi tiếp nhận thông tin này thì chúng tôi cũng rất lo lắng, không biết rằng người điều khiển xe đạp có nguy hiểm gì không khi đã va chạm với xe container. Chưa có thêm thông tin mới hay chi tiết về vụ việc này. Hướng về phía trung tâm đang có cản trở bởi vụ va chạm. Nếu thính giả có thêm thông tin thì cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Một chiếc xe Mazda gặp sự cố ở làn trong cùng, ngay trước đèn đỏ nút giao Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long, giao thông cản trở khi đi qua. Đồng chí Nguyễn Quang Nam, đội cảnh sát giao thông số 6 đưa tin, vụ va chạm trên cầu Thăng Long, lực lượng chức năng đã đưa xe sát lề phải và đang giải quyết. Hiện tại thì giao thông ùn rồi. Khuyến cáo các phương tiện thay đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân để vào trung tâm. Chúng tôi xin nhắc lại, vụ va chạm trên cầu Thăng Long, lực lượng chức năng đang giải quyết. Mật độ phương tiện tăng cao và đang có tình trạng ùn trong lộ trình này. Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện chúng ta đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân để vào trung tâm thành phố.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội-Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta,
3: với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý với thông tin về vụ va chạm ở đại lộ Thăng Long đoạn hầm chui Vinsmart City giữa một xe đạp và một xe container. Tình hình như thế nào và giao thông hướng về phía trung tâm có trở nên khó khăn hơn không? Quý vị đi qua hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng chương trình. Với vụ va chạm giữa xe tải và xe buýt mà thính giả có báo ở trên cầu Thăng Long, lực lượng chức năng cũng đang giải quyết, xe đã được đưa sát vào lề bên phải, nhưng giao thông đang ùn và khuyến cáo các phương tiện chúng ta đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân để đi vào trung tâm. Bên cạnh đó thì những con đường tuyến phố đi qua trường học lúc này đã gần 7 giờ sáng và đang là thời điểm các em học sinh đến trường thì liệu việc đi lại có khó khăn ở trên khu vực nào không? Tình hình giao thông có biểu hiện lộn xộn ở trên tuyến phố nào không? Quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Chúng tôi chưa nhận được thêm tin khó, nhưng qua một vài điểm giao cắt, mật độ phương tiện cũng đã tăng lên rõ rệt. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
4: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
6: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterwide Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
7: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng 11, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên qua cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5 giờ sáng đến 24 giờ hàng ngày để phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe. Và đợt 1 thì sẽ rào chắn 2 làn đường theo chiều Hà Nội đi Đông Anh và dự tính là trong khoảng 25 ngày để thi công trạm cân. Các phương tiện được tổ chức lưu thông 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn. Và sau khi hoàn thành đợt 1 thì đơn vị thi công sẽ tháo dỡ rào chắn và tổ chức thông xe 2 làn theo chiều Hà Nội đi Đông Anh, đồng thời rào chắn 3 làn đường theo chiều Đông Anh đi Hà Nội. Khi đó thì các phương tiện được tổ chức lưu thông 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn. Quý vị lưu ý là từ 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng 11 năm 2026, Hà Nội sẽ cấm toàn bộ xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và ô tô khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt lưu thông qua cầu Thăng Long trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Tốc độ tối đa của các phương tiện qua khu vực thi công cũng được giảm xuống 40 km/h và các phương tiện bị cấm dừng đỗ tại khu vực tổ chức thi công. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được thông tin phản ánh về một chiếc xe bồn tưới cây ngày nào cũng tưới cây ở hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở, và cũng khiến cho lộ trình này ảnh hưởng rất nhiều, đi lại khó khăn. Người dân cũng mong rằng đơn vị chức năng cũng sẽ điều chỉnh lại thời gian, tránh giờ cao điểm để tránh gây áp lực giao thông cho khu vực này.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy?
8: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
9: Quá ổn.
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay.

0: lớn hơn mỗi ngày.
1: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
2: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
1: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
2: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
1: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
2: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
1: Thế để em cài Viettel Tami.
0: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thông tin ở cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, có một ô tô đâm vào giải phân cách làm đổ hàng rào và va chạm vào hai xe máy, giao thông bắt đầu ùn, các phương tiện lưu ý. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, một xe ô tô va vào giải phân cách làm đổ hàng rào và va chạm với hai xe máy, giao thông bắt đầu ùn. Chúng tôi lưu ý trong những khoảng thời gian buổi sớm khi quý vị di chuyển qua nhiều điểm giao cắt, rồi trên những con đường thông thoáng và rộng rãi thì chúng ta cũng hãy kiểm soát tốc độ, tránh tâm lý là đường vắng đi nhanh có thể tiềm ẩn nhiều hơn những nguy cơ va chạm. Đại lộ Thăng Long vượt qua đoạn cầu vượt An Khánh thì có nhiều xe máy di chuyển hướng về phía trung tâm. Rồi ngay trước nút đèn đỏ, nút giao Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long cũng có một chiếc xe gặp sự cố ở làn trong cùng. Các phương tiện chú ý. Với vụ va chạm ở đại lộ Thăng Long đoạn hầm chui VinSmart City mà chúng tôi tiếp nhận thông tin về va chạm xe đạp và xe container hướng trung tâm, nếu quý vị đi qua thì quan sát cùng VOV Giao thông xem vụ va chạm được giải quyết như thế nào rồi và có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không.
5: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
6: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
5: Ngay gần Hà Nội thì ok.
6: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
5: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
6: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
5: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
6: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
7: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
8: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
9: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
10: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
12: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
13: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
11: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
14: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 387 cộng 020 chiều Nam Bắc, xe đầu kéo va chạm

0: trong hầm Trường Vinh. Thì vụ va chạm này đã xử lý xong, hiện tại các phương tiện lưu thông ổn định. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 đưa tin, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
1: Linh này, anh định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc ô tô mới. Nghe nói thời hạn bảo hiểm chỉ được mua có 1 năm thôi hả em?
2: Anh cập nhật thông tin mới nhé. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định đã thay đổi rồi. Bây giờ, thời hạn bảo hiểm bắt buộc cho cả xe máy và ô tô đều quy định chung, tối thiểu là 1 năm và tối đa lên đến 3 năm. Mua bảo hiểm thời hạn dài giúp chủ xe chủ động, tránh nguy cơ quên gia hạn dẫn đến bị phạt hành chính hoặc bị từ chối bồi thường khi không may xảy ra tai nạn.
1: À, vậy là ô tô cũng được mua hẳn 3 năm như xe máy luôn. Tiện quá nhỉ. Thế có trường hợp nào được mua dưới 1 năm không em?
2: Có chứ anh, chỉ áp dụng cho 3 trường hợp đặc biệt: xe nước ngoài tạm nhập tái xuất dưới 1 năm, xe sắp hết niên hạn sử dụng hoặc xe thuộc diện đăng ký tạm thời thôi. Ngoài ra, nếu anh chuyển nhượng xe khi bảo hiểm còn hạn, anh hoàn toàn có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.
1: Quy định mới rõ ràng và linh hoạt cho người dân như thế thì tốt quá. Nắm rõ thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, chủ động bảo vệ quyền lợi, vững tâm vạn dặm bình an.
3: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý chúng tôi đã tiếp nhận trong khung giờ cao điểm sáng nay cho tới bây giờ. Hiện tại thì lưu ý ở phía khu vực cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, chương trình tiếp nhận tin về một xe ô tô đâm vào giải phân cách, làm đổ hàng rào và va chạm vào 2 xe máy, giao thông bắt đầu ùn rồi. Trước đó thì cũng có thông tin về vụ va chạm trên cầu Thăng Long, lực lượng chức năng đang giải quyết và giao thông cũng ùn hướng về phía trung tâm. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm có đông và đã làm khó cho quý vị ở thời điểm này hay chưa? Chúng tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin mới. Trước cửa số nhà 203 Hoàng Mai có xe ô tô dừng đỗ thường xuyên gây cản trở giao thông, các phương tiện chú ý. Rồi đại lộ Thăng Long đoạn qua cầu vượt An Khánh, nếu chúng ta đi qua trục này thì cũng lưu ý có nhiều xe máy di chuyển hướng về trung tâm. Tầng 2 cầu Thăng Long va chạm giao thông giữa xe buýt và xe bồn chở rác. Như thính giả có đưa tin thì hướng Võ Văn Kiệt đi trung tâm mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta đi lại với tốc độ chậm. Đội cảnh sát giao thông số 6 đang giải quyết và phân luồng. Các phương tiện chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Thông tin được báo về từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Công trình Giao thông 2. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 5 tháng 10, Nghị định 328 năm 2026 của Chính phủ về phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực. Theo đó, người dân có thể báo tin, tố giác hoặc phản ánh qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng, ứng dụng VNEID hoặc bằng văn bản. Trường hợp thông tin có dấu hiệu tội phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Các trường hợp còn lại thực hiện theo quy trình xử lý tin giả, tin sai